0: לאפשר לצוותי האוויר האמריקנים המוצבים בבריטניה להתפעל מהמטוס החדש. בתוך כך גורם אמריקני בכיר אומר הלילה לרשת CNN כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, לפחות באופן זמני, וכי היעדים שהותקפו הלילה היו טילים וחטבמים שעלולים היו לשמש לפגיעה ביעדים אמריקניים כמו נוסעות מטוסים. חיל הים של ארצות הברית לקח חלק בסבב התקיפות האחרון שבוצעו מהים ומן היבשה. כך מוסר כתבנו מואב ורדי. באירוע אלימות ברחוב שמעון בן חמו בירושלים נפצע קשה גבר כבן 25. צעיר כבן 20 נפצע קל. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים שערי צדק בעיר.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אם זה אני חייב את זה למשפחה שלי מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך מציאות במקום הזה עולה לי ים תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר

0: במרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. הנשיא טראמפ אומר שארצות הברית הכתה הלילה באיראן בעוצמה. הם רוצים עסקה באופן נואש, אך איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר הנשיא. מוקדם יותר כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ההתקפות הלילה באיראן הן תגובה על תקיפות איראניות של ספינות במצר הורמוז אתמול. אם הם יעשו זאת שוב, התגובה תהיה חריפה בהרבה, הוסיף טראמפ. בתוך כך בבחריין ובקטר נשמעו לפני זמן קצר אזעקות. משרד הפנים של קטר קרא לאזרחים להישאר בבתים ובמקומות מוגנים בשל רמת האיום הגבוהה המגיעה מאיראן. צבא קווייט הודיע כי מערכות ההגנה האווירית שלו הודפות תקיפות של כתבאמים וטילים, כך מוסר כתבנו רועי קייס. ארצות הברית תקפה הלילה באזור העיר בנדר אבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושהר, בנמל הנפט המרכזי של איראן בעיר חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית התקנה מראש את ישראל שבכוונתה לתקוף הלילה באיראן. האיראנים מאיימים בתקיפת מטרות אמריקניות במפרץ, וכלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים כעת על תקיפה איראנית של הצי החמישי האמריקני. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר במגמה מעורבת על רקע עליית מחירי הנפט והתנודתיות בשוקי המניות בשל הספקות לגבי הפסקת האש עם איראן. מדד דאו ג'ונס ירד באחוז ועשירית, הנאסדק עלה בשתי עשיריות וה-S&P 500 ירד בשלוש עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 10% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: היום יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5.
1: אתם על כאן חדשות. 5 ברשת ב'. באתר ובסימון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. ארצות הברית תקפה הלילה באזור העיר בנדר אבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושר, בנמל הנפט המרכזי של איראן באי חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. בין היתר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית התקנה מראש את ישראל שבכוונתה לתקוף הלילה באיראן. האיראנים איימו בתקיפת מטרות אמריקניות במפרץ. וכלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים על תקיפה איראנית של הצי החמישי האמריקני. בתוך כך, בבחרן ובקטר נשמעו בשעות האחרונות אזעקות. כתבנו רואי קייס מוסר כי משרד הפנים של קטר קרא לאזרחים להישאר בבתים ובמקומות מוגנים בשל רמת האיום הגבוהה המגיעה מאיראן. צבא קווייט הודיע כי מערכות ההגנה האווירית שלו הדפו תקיפות של כתבאמים וטילים. כשבנו עומר שחר מוסיף כי גם בירדן דיווחו על אזעקות באזור בסיס חיל האוויר האמריקני בעל אזרק. הנשיא טראמפ אומר שארצות הברית הכתה הלילה באיראן בעוצמה. איני יודע אם אנו שווים לעימות צבאי מלא, הם רוצים עסקה באופן נואש, אך איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר הנשיא. מוקדם יותר כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ההתקפות הלילה באיראן הן תגובה על תקיפות איראניות של ספינות במצר הורמוז אתמול. אם הם יעשו זאת שוב, התגובה תהיה חריפה בהרבה, הוסיף טראמפ. גורם אמריקני בכיר אומר הלילה לרשת CNN כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, לפחות באופן זמני, וכי היעדים שהותקפו הלילה היו טילים וחטבאמים שעלולים היו לשמש לפגיעה ביעדים אמריקניים בהם נוסעות מטוסים. חיל הים של ארצות הברית לקח חלק בסבב התקיפות האחרון שבוצעו מן הים ומן היבשה. כך מסר כתבנו מואב ורדי. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר במגמה מעורבת על רקע עליית מחירי הנפט והתנודתיות בשוקי המניות בשל המתיחות במפרץ. מדד דאו ג'ונס ירד באחוז ועשירית, הנסדק עלה בשתי עשיריות וה-S&P 500 ירד בשלוש עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 10% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
3: והתחזית היום יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32, ובאילת עד 38 מעלות בצהריים.

0: ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, עכשיו 4 דקות, כמעט 5 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. מה שלומכן ומה שלומכם, מאזינים ומאזינות, אנחנו בישורת האחרונה של השבוע הזה. היום יום חמישי, יש מי שמכנים אותו חג שמח, אבל אנחנו בין המצרים, אז שום חג לא נמצא כאן. כף דלת בתמוז, תשפ"ו, 9 ביולי 2026. כאן אנחנו מונחים ממש דקה לפני סוף השבוע, דקה לפני שבת שלום, דקה לפני ימי מנוחה כיפים. אז אם אתם מרגישים ככה עפוצים בעין הבוקר, אז הנה, קחו איזה זריקת עידוד או תקווה, עוד רגע זה נגמר ומגיע החופש. לא הגדול, אבל החופש השבועי שלנו. אנחנו עם החדשות הבוקר הזה, מביאים לכם את כל העדכונים, כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי להתאמץ הרבה. לא לגלול, לא לדפדף, אנחנו עושים את זה כאן בעבורכם. גלית אמירה מאחורי הזכוכית, גם היא גוללת, גוללת, מחפשת, עושה. ואני ורד יפתחי גרין, אנחנו כאן עד שש, מביאים לכם את עיקרי החדשות ואת המעודכנות ביותר. אז חכו רגע, אני נותנת קפיצה לפלאפון שלי. הנה, אני במרחק הזה. כדי להיכנס לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות. ולפי מה ששמעתי בחדשות, אצל שלומי גולדברג, יש כל מיני עדכונים על תיעודים לכאורה של פגיעה בבחרן, מקורות פרו-איראנים שולחים צילומים, היו דיווחים לפני 40 דקות על אזעקות שנשמעו בירדן, באזור בסיס חיל האוויר האמריקני בירדן. יש תיעודים מכל מיני כלי תקשורת פרו-איראנים של ניסיונות יירוט בקווייט, יש גם תמונות וידאו שאני רואה שמתקבלות על אשן שמתאמר מהצי החמישי האמריקני שבבחרן בעקבות תקיפות איראניות. מתחממת הגזרה, אפשר לומר. לפני פחות מ-20 דקות, לפני רבע שעה, שוב דיווחים בבחרן על הפעלת הזעקות. זה דיווחים שאנחנו מקבלים על הרביה. זה מאוד מעניין. מאוד מעניין ההתחממות הזאת, ואני מזכירה לכם, אנחנו נמצאים ב-60 ימי הפסקת אש, וההסכם המאוד מאוד מאוד מאוד מפורר, אני אקרא לו, בין איראן לארצות הברית. יש כאן ציוץ של מוחמד בקר קליבאף, יושב ראש הפרלמנט וצוות המסע ומתן האיראני, שמצייץ: גלית, תורידי לי קצת את המוזיקה מתחת. המאזינים לא אוהבים את המוזיקה הזאת שהיא גבוהה מדי. אני יכולה להבין אותם. אני עם הפרעת קשב. קשה לי לשמוע גם מוזיקה וגם דיבורים ככה במקביל. אז יופי, תודה. טוב, אז מוחמד בקר קליבאף, יושב ראש הפרלמנט וצוות המסע ומתן האיראני, מצייץ וכותב: אמריקה עדיין לא למדה שבריונות והפרת הסכמים הם כבר אינם חסרי מחיר. תפסיקו להתאמץ לשווא, או שתשקעו עמוק יותר. כך מצייץ מוחמד בקר קליבאף, יושב ראש הפרלמנט וצוות המסע ומתן האיראני. שימו לב, הוא חלק בצוות המסע ומתן האיראני, והוא מאיים על ארצות הברית. לא למדתם. הוא כותב: מצר הורמוז ייפתח רק עם ההסדרים האיראנים, הוא כותב, לא עם האיומים האמריקנים. אני חושבת שבישראל צריכים לעשות סוג של ציוץ מקביל. אם מוחמד בקר קליבאף כותב: אמריקה עדיין לא למדה שבריונות והפרת הסכמים הם כבר אינם חסרי מחיר, מישהו בישראל צריך לצייץ ולכתוב: אמריקה עדיין לא למדה שעם איראן אולי לא עושים הסכמים תמימים בלי לסגור אותם עד הסוף. זה הסיפור, חברים. אנחנו נמצאים בהתחממות הגזרה בין ארצות הברית לאיראן, וזה המצב. אז התחלנו עם קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, כי כששמעתי את שלומי גולדברג בחדשות מדווח על ההתחממות הזו, הבנתי שהיא אולי עוד לא נמצאת. הנה, אני רואה שכן היא נמצאת באתרים.
אבל אלה החדשות העדכניות. אז באתר כאן חדשות, אחרי התקיפות האמריקניות באיראן, אז אזעקות בכווית ובבחרן. כך מספרים לנו באתר של כאן חדשות. כאמור, אזעקות נשמעו גם בבסיס אמריקני בירדן. טראמפ אומר, האיראנים התקשרו ואמרו שהם רוצים לעשות עסקה. לא, זה מדהים. זה מדהים לעשות את ההשוואה הזאת. מוחמד בקר קליבאף, יושב ראש הפרלמנט וצוות המסע ומתן, כותב, מצייץ, שחור על גבי לבן, אמריקה עדיין לא למדה שבריונות והפרת הסכמים הם כבר אינם חסרי מחיר, וטראמפ בשלו. טראמפ אומר, האיראנים התקשרו ואמרו שהם רוצים לעשות עסקה. מאוד מעניין הדיסוננס הזה בין שני הצדדים. בכיר אמריקני אומר ל-CNN שהפסקת האש עם איראן הופסקה לפחות באופן זמני. הפסקת האש הופסקה באופן זמני. דיווחים באיראן נשמעו יותר מ-15 פיצוצים ברחבי המדינה, וטראמפ אומר שזה נקמה על הפצצת הספינות אתמול במצר הורמוז. טוב, יש גם כאן, עומר שחר מביא לנו את אותו ציוץ של קליבאף שקראתי לכם קודם, שאומר שהורמוז ייפתח רק עם ההסדרים, עם הסדרים איראנים ולא עם האיומים האמריקנים. הנשיא טראמפ אמר, זה בוא נגיד, הוא אמר את זה באזור 2 בלילה שלנו. בינתיים יש התפתחויות, כן? יש התפתחויות, והנשיא אמר, טראמפ, שהוא אמר, האיראנים התקשרו ואמרו שהם רוצים לעשות עסקה, אינני יודע אם אפשר לסמוך עליהם. זה ציטוט של דונלד טראמפ. הוא הוסיף ואמר כי הם רוצים עסקה באופן נואש, וכי ארצות הברית היקתה באיראן מאוד חזק פי 20 ממה שהם, האיראנים, היקו, והוא ציין, דונלד טראמפ, שהוא אינו יודע אם אנחנו שווים לאימות צבאי מלא. את הדברים הוא אמר לכתבים במטוס בדרך חזרה לוושינגטון מפסגת נאטו בטורקיה. אתם זוכרים? אתמול שדיברנו על החיבוק הדוב הטורקי, אז הוא סיים את החיבוק של ארדואן בטורקיה, חזר וחזר למציאות חדשה, שבה על פי, לפחות על פי בכיר אמריקני שאמר ל-CNN, מציאות שבה הפסקת האש עם איראן הופסקה לפחות באופן זמני. זהו, זאת הידיעה המרכזית בכאן חדשות. ובהתאם לזאת, ידיעה אחרת מספרת לנו שארצות הברית מחזירה מטוסי תדלוק אל המזרח התיכון וישראל. זאת בצל המתיחות מול איראן. מטוסי הדלק תדלוק שפונו בשבועות האחרונים אל אירופה, עושים את דרכם בחזרה אל האזור. בישראל נמצאים בדריכות גבוהה ואומרים שתקיפה איראנית נגד ישראל תוביל בהכרח לתגובה עצימה. יש הערכות, יהיו כמה ימי תקיפות אמריקניות באיראן. זו הערכות, נערכים לכמה ימים של תקיפות אמריקניות באיראן. מעניין מאוד, זה ידיעה של איתי בלומנטל וגילי כהן שלנו. ארצות הברית החלה להחזיר אל המזרח התיכון ואל ישראל את מטוסי התדלוק, אמרנו שפונו בשבועות האחרונות לאירופה. את זה פרסמו כתבנו במהדורת כאן חדשות אתמול בכאן 11. זאת אחרי חילופי המעלומות בין אמריקה לאיראן. מה עוד אני יכולה להגיד לכם על העניין הזה? פורסם במהדורת הערב אתמול שטראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו מנהלים שיח ישיר בעניין המתיחות מול איראן. לדברי מקורות ישראליים, בישראל מעריכים שייתכן ויהיו כמה ימים רצופים של תקיפות אמריקניות באיראן. הכל סביב מצר הורמוז. זה מעניין איך מצר הורמוז הפך להיות סלע המחלוקת. לפני שיצאנו למלחמה הזאת, סלע המחלוקת היה הטילים הבליסטיים ו הגרעין האיראני, שמזמן נשכח מכל הסיפור הזה והסכסוך, ומצר הורמוז הפך להיות העניין.
נתניהו ישב ואומר אגב שיש עוד עבודה להשלים באיראן, בין היתר אומר ראש הממשלה בהתמודדות עם מצבור, הנה ראש הממשלה מתעסק עם הדבר החשוב, לא עם מצר הורמוז, עם כל הכבוד לדונלד טראמפ, שמצר הורמוז הוא מאוד מאוד חשוב, אבל לא על זה יצאנו למלחמה הזאת. נתניהו אומר שיש עוד הרבה עבודה להשלים, בין היתר בהתמודדות עם מצבור האורניום המואשר שבידיה. ואתמול הנשיא האמריקני הביע ספק בהיתכנות של פעולה קרקעית, והוא טען שרק ארצו יכולה לבצע פעולה כזו, שרק ארצות הברית. בעבר דווח על פעולה אפשרית אמריקנית ישראלית להוצאת החומר המואשר שנמצא בשלושה אתרי גרעין שונים באיראן, אבל זה לא על הפרק, כמו ש אם לשאול את דונלד טראמפ. אנחנו נכנסים פה פנימה אל ארצנו שלנו, לעניינים הפוליטיים המדיניים, וכאן יש כותרת על כך שהשר לוין דורש מהמפכ"ל להצהיר שהוא כפוף לממשלה. שלי טפיירו, קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל חתומים על הידיעה הזו. השר לוין דורש מהמפכ"ל להצהיר שהוא כפוף לממשלה. לוין אומר שהוא טרם אמר את המובן מאליו, שהמפכ"ל אמר, טרם אמר את המובן מאליו. לאחר שנשיא המדינה אמר בנאומו בטקס הסיום של המכללה לביטחון לאומי שגופי הביטחון הם א-פוליטיים ונאמנותם נתונה לספר החוקים הישראלי, שר המשפטים השיב לו. מוקדם יותר התייחס המפכ"ל לאמירת דובר המשטרה ברעיון אתמול בכאן חדשות ברשת ב' עם רן בנימיני, שמעתי את הרעיון הזה, שדובר המשטרה, רגע, אני לא רוצה לכם סמטוחה, סליחה, נקרא את זה as is. מוקדם יותר התייחס המפכ"ל לאמירת דובר המשטרה ברעיון אתמול בכאן חדשות ברשת ב' ואמר נציית לבגץ בלי להניד אף-אף. זה, את זה אמר המפכ"ל. לוין מתח ביקורת על המפכ"ל, דני לוי, שאמר שהמשטרה תציית לבגץ מבלי להניד אף-אף. בהמשך לדברי דובר המשטרה אתמול בריאיון בתוכנית בנימין וגואטה, בכאן חדשות ברשת ב', פקודת המשטרה קובעת, אומר לוין, פקודת המשטרה קובעת שמשטרת ישראל נתונה למרות הממשלה. המפכ"ל לעומת זיני טרם אמר את המובן מאליו שהוא כפוף לממשלה כפי שקבוע בחוק, כך אומר לוין. ולסיכום הוא כתב, כנשיא מדינת ישראל וכמשפטן, הוא פונה ליצחק הרצוג, אזרחי ישראל מצפים לכך שתגבה את מי שפועל על פי חוק. ראש השבק דוד זיני, רגע, אני מצטערת שאני עוצרת כאן, כי כל המשפט הזה כתוב בתחביר שלא מובן לי. אז אני מנסה לקרוא את זה בצורה נכונה, שנבין אותה. בוא נקרא את זה שוב פעם, זה ציטוט של לוין. כנשיא מדינת ישראל וכמשפטן, אזרחי ישראל מצפים לכך שתגבה את מי שפועל על פי החוק, מקף, ראש השבק דוד זיני, ושתדרוש מכולם, לרבות מפכ"ל המשטרה, לנהוג כמוהו, שלטון החוק הוא כיבוד החוק. משהו פה לא מובן לי בניסוח, בתחביר, אבל הנה, קראתי את זה as is. טוב, אימותים אלימים בהפגנת חרדים מחוץ לחלא 10. בתיעוד מההפגנה מחוץ לכלא הצבאי בבית ליד נראים חיילים כשהם מתעמתים עם המוחים שנשאו שלטי תמיכה בעריקים שנכלאו. בצהל אומרים כי נדרשה הפעלת כוח בשל ניסיון של המפגינים לפרוץ אל הבסיס. זה קרה אתמול בערב מחוץ לכלא הצבאי, כלא 10 בבית ליד. מה עוד? אחרי 78 שנה, אותר החלל יעקב זריהן, שמקום קבורתו לא נודע. וואו.
זה הותר לפרסום מאוד מאוד מעניין וסוגר מעגל. סוג של הותר לפרסום עם הנחת רווחה והקלה, עד כמה שאפשר להגדיר זאת ככה. אחרי 78 שנה, החלל יעקב זריהן, שמקום קבורתו לא נודע, הותר, תוראי יעקב זריהן, נפל בשיירות ההספקה לירושלים במבצע הראל בשנת 1948. מאז מקום קבורתו לא נודע. בחקירה שהובילו בצהל נמצאו שרידיו של זריהן בקבר אחים בקריית ענבים עם עוד 7 חללים. אחותו אומרת, הבנים שלי יוכלו לקרוא קדיש לראשונה. וואו, איזו ידיעה אמביוולנטית, הלב מפרפר, מצד אחד שמחה גדולה שנמצאו השרידים של החלל, מצד שני זה ידיעת הותר לפרסום, אבל כמו שאחותו אומרת, סוג של הקלה, הבנים שלה יוכלו לקרוא קדיש לראשונה. החלל יעקב זריהן, יהי זכרו ברוך. איזה מדהים זה, איזה מדהים זה שצהל שלנו, איזה כיף זה להשתייך לכזאת מדינה שיש לה כזה צבא, שלא משנה מה, אפילו 78 שנה אחרי, עסוק בלאתר את החיילים שלו, להצדיע, פשוט להצדיע, מרגש ביותר. אנחנו עוברים עכשיו ל-N12, כאן באתר הזה אנחנו מקבלים את הכותרת, ארצות הברית חידשה את התקיפות באזור הורמוז, טראמפ אומר, זו נקמה. באיראן איימו על האויב, האויב זה ארצות הברית ושותפיו, שותפיו זה אנחנו, אז באיראן איימו על האויב ושותפיו, גורם אמריקני אומר שהפסקת האש נעצרה לפחות זמנית. גם כאן יש דיווחים על גם צילומים ותיעודים של פטריות עשן ופיצוצים, תיעודים דרמטיים מהתקיפה באיראן. הנשיא טראמפ אומר, בכל פעם שהאיראנים יקו אותנו, אנחנו נקה חזרה פי 20. יש דריכות סי בישראל עם החשש שאיראן תחדש את האש והערכות, שאלה האם האימות יישמר בגבולות המפרץ או יזלוג גם אלינו לאזור ישראל. מה עוד? אנחנו עוברים לוויינט, כאן הכותרת הראשית גם כן מספרת לנו, אנחנו רואים גם בתמונות כאן את תיעוד התקיפות באיראן, ארצות הברית הפציצה בכמה אזורים באיראן שתקפה במפרץ, איראן תקפה קודם. באיראן דיווחו על פיצוצים באזור הורמוז וגם בבושר, אחרי שבטהרן לגלגו על טראמפ שאמר כי הפסקת האש נגמרה. צבא ארצות הברית אומר שבהוראת הנשיא תוקפים. במערכת הביטחון הבהירו שאין שינוי בהנחיות, במערכת הביטחון שלנו, הישראלית, צהל ערוך גם להתקפה. אז אנחנו בכוננות ספיגה לדעתי, נכון גלית? סוג של... אבל לא להילחץ, אנחנו כבר מכירים, זה מדהים איך ניסיון גורם לך כבר, הרי כל הפחד שלנו היה מהתקיפות באיראן, זה הלא נודע. הפחד מהלא נודע זה הסיפור בחיים בכלל של בני אדם ביקום. כל משהו לא ידוע זה מקור לפחד מאוד גדול. עכשיו אנחנו יודעים, כבר חווינו את התקיפות האלה מאיראן, אנחנו יודעים במה מדובר, ואנחנו יודעים להיות יותר רגועים כשיש איום כזה, למרות שצריך כמובן להיכנס, להקפיד על כל ההוראות, אבל יש איזה סוג של רוגע שלא היה לנו לפני התקיפות הראשונות של איראן, נכון? תדעו, אין כמו ה... יש משפט שאומר, אין שמחה כהתרת הספקות. כשאין ספק, כבר הלא נודע הופך לנודע, אז הכל רגוע. טוב, אנחנו עכשיו עם מעריב אונליין. במעריב מספרים לנו גם כן על המתח והסי ועל צבא ארצות הברית שתוקף באיראן, כולל באי חארג' והפסקת האש על סף קריסה. דונלד טראמפ אומר נגמר. אנה ברסקי כותבת את הדברים האלה במעריב. ובישראל כוננות סי, מוכנים לחזרה מיידית למלחמה באיראן. טוב, מה עם טורקיה? יש מסר מאנקרה, ארדואן מאותת לארצות הברית,
טורקיה מסוגלת לעשות את זה, את מה, בואו נראה למה מתכוונים, אני צריך להקליק כדי להיכנס ולהבין במה מדובר. בסיוע ועידת נאטו באנקרה, אתם זוכרים, דונלד טראמפ הגיע לאנקרה, ועידת נאטו, מה זה ארדואן, הבסטי שלו, לקח אותו ומשך לו את ידו ולא עזב את ידו, לא תפס לו את היד, את כף היד, הוא חיבק אותו מהמרפק הפנימי, כמו אישה נאמנה. נשיא טורקיה, רג'יפ טייפ אדואן, שיגר מסרים חריפים על עזה, לבנון ואיראן, במקביל חשף את ההתקרבות המחודשת לטראמפ סביב ה-F-35 ושיתוף הפעולה הביטחוני. יש כאן ידיעה ארוכה בעניין הזה. תקראו אותה, אני לא אכנס פנימה. ואנחנו נדלג ונקפוץ לאתר וואלה, זה האתר האחרון שיקנח את סבב מסע הדילוגים שלנו בין האתרים הבוקר. הכותרת כאן של וואלה, נשיא ארצות הברית הבהיר שאם האיראנים יתקפו שוב, התגובה תהיה קשה הרבה יותר, וסיפר, קיבלתי טלפון מאיראן, הם רוצים עסקה נואשות. ארצות הברית תקפה באיראן, טראמפ אומר, זו תגובה על הפצצת הספינות. קודם, שאיראן הפציצה ספינות בהורמוז. זהו, אלה הם עיקרי הבוקר הזה, ואנחנו, אני עושה עוד קפיצה רגע, לאתר כאן חדשות, לא, אין. אחרי הדיווחים בבחרן על הפעלות הזעקות, ובירדן, גם שם הופעלו הזעקות, אז בירדן לפני שעה בדיוק הופעלו הזעקות, באזור בסיס חיל האוויר האמריקני, שנמצא בירדן. זהו, אם יהיו עדכונים, אנחנו כמובן נעדכן אתכם. היום, יום הולדת לאחד הזמרים האהובים, רביב קאנר. אז רביב קאנר, בוקר טוב. מקווה שאתה מתעורר בשעות כאלה. היום ממש 9 ביולי. היום הוא בן 32. מזל טוב מאיתנו.

אצלי הכל בסדר, אביב קאנר, היום, הבוקר, בן 32, יום הולדת, שמח, מזל טוב. עכשיו 5:30, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. ובזמן שאנחנו מאזינים לרביב קאנר, רם ברנדס, הקשבנו, שולח עדכונים. אז ככה, תסנים, כותבים ואומרים שכוחות משמרות המהפכה תקפו בסיסים אמריקניים בקווית ובבחרן. אנחנו עושים סיכום לכל האזעקות ש... הושמעו כאן בשעה, לא כאן, בירדן ובבחרן בשעה האחרונה. במשמרות המהפכה האסלאמית מודיעים מטהרן שהם ביצעו מתקפת טילים ורחפנים משותפת על 85 מתקנים צבאיים אמריקניים משמעותיים, גם בקווית וגם בבחרן, כולל בסיס חיל האוויר עלי אל סלאם בקווית ובסיס חיל הים החמישי פורט סלמן בבחרן. ולפי ההודעה שפורסמה על ידי סוכנות הידיעות תסנים, המתקפה, כך אומרים האיראנים, היא תגובה ראשונית, זה ציטוט שלהם, תגובה ראשונית להתקפות אמריקניות על מטרות באיראן, בהן נטען כי נפגעו מתקנים דרומיים. יש דיווח גם על הפלת רחפן אמריקאי מסוג MQ-9, זה מאוד מעניין. ארצות הברית טרם מגיבה רשמית על ההודעה האמריקנית הזאת, כותב לנו רם ברנדס קשבנו. האירועים מתרחשים על רקע מתיחות גוברת בין ארצות הברית לאיראן. אז אם כן, ממש ידיעה מהדקה האחרונה, משמרות המהפכה מוציאות הודעה רשמית, ואומרים שהם ביצעו מתקפת טילים ורחפנים משותפת על 85 מתקנים צבאיים אמריקנים משמעותיים, גם בקווית, גם בבחרן, כולל בסיס חיל האוויר עלי אל סלאם בקווית ובסיס חיל הים החמישי פורט סלמן בבחרן. הם מאיימים ואומרים שזה רק תגובה ראשונית להתקפות האמריקאיות על מטרות באיראן, וטוענים שהם גם הפילו רחפן אמריקני מסוג MQ-9. זה הדיווח. כל אחד והמלחמות שלו, אתם יודעים, זה מה שנקרא מלחמות על פני הקרקע. יש מלחמות אחרות במצולות, במעמקים. השבוע, יותר נכון בשבת, יצא לנו לדבר בקרב המשפחה על, על מדוזות, מדוזות בים. כולם הולכים לים, גלית, היית כבר בים? את ילידת עיר, אפשר להגיד איפה? כן, אפשר, אשקלון. גלית אמירה, ילידת אשקלון, שנמצאת לחופו של הים התיכון, ואין מי שלא מכיר את זה, את המדוזות.

0: נכון? אז אני רוצה לומר לכם שבאילת נצפתה מדוזה חדשה. כאילו אם לא הספיקו לנו כל כל נחילי המדוזות וכל העניינים, אז באילת נצפתה מדוזה חדשה, היא מדוזה בעצם מרובעת, מאוד מעניינת. בעולם מדוזת הקובייה ידועה כמדוזה מאוד מאוד קטלנית וממיתה ממש, אבל המדוזה שלנו, כבר אני יכולה להרגיע אתכם, זו שנמצאה באילת, לא קטלנית, לא ממיתה, מה שכן, קצת צריך להיזהר ממנה. מי שזיהה את המדוזה הקובייתית באילת, שנצפתה פה, זה דוקטור צפריר קופליק, והוא שוחח עם קרן שלנו, ומי החליפו אתמול את קלמן ליברמן? אני חושבת גם קרן וגם, שכחתי את שמו, תכף אני אזכר, אבל בואו תשמעו את צפריר קופליק, ומה הוא מספר על הקובייה, על מדוזת הקובייה, מאוד מאוד מעניין, אבל לא מלחיץ, זה מה שבטוח.
1: לא יודע אם מלחיץ, אבל זה היה תיעוד מאוד מרגש מבחינתנו, מבחינת חוקרי המדוזות. זו מדוזה לא קטלנית, חייב לציין את זה, היא לא קטלנית, זה לא המדוזה המוכרת מהסיפורים העצובים מאזור אוסטרליה ותאילנד שהיה. יש מדוזות, כמו הבוקס ג'לי פיש, מדוזת קופסה בעולם, שזה בעל החיים הארסי ביותר בים, וכן, הן קטלניות, כלומר, הן גורמות למוות במקרה של צריבה. זה לא המדוזה הזו, זאת הייתה השאלה הראשונה שנשאלנו, זאת לא המדוזה הזו. הצריבה של המדוזה הזו, שקוראים לה בשם האטרקטיבי, הלטינה גרנדיס, זה מדוזה שהיא צורבת מאוד, ויכול להיות גם מסוכנת, שוב, תלוי בתגובה של האדם, אבל היא לא גורמת למוות.
2: באנו להרגיע.
1: פשוט צעיר. כן, כן, כן, כן, שלא ייכנס לפאניקה, זה לא שנכנסים למים ולא יוצאים. אבל במקרה שכן, רואים, נתקלים, לא לגעת, לשמור מרחק, כי שוב, זה ייצור מסוכן, צריך לשמור ממנו מרחק. התיעוד שלה באמת מבחינתנו נדיר, מכיוון שהתיעוד הקודם שלה, חוץ מהאפיזודה הזאת של המספר חודשים האחרונים, שהיה כל פעם תיעוד של איזה אחת בודדת, ואחת מהן אנחנו קיבלנו לידינו, זאת מחלקה נפרדת ממדוזות הסוחך, שאנחנו מכירים אותם כמו החוטית הנודדת. מדוזה שיש לה בעיקרון מאופנת בסימטריה של ארבע פינות, ובכל פינה יש לנו שש עיניים. יש לה עיניים, יש למדוזה הזאת עיניים.
3: אלם.
1: שארבע, כן, בכל פינה יש עין שממש נראית עין כמו של אדם.
3: וואו.
1: עין מפותחת, כן, היא ממש רואה, היא רואה, היא רואה. המדוזה רואה בניגוד למדוזות אחרות שאולי חשות ברמות שונות של אור, אבל למדוזה הזאת רואה הדמות. ולכן קוראים לו מדוזת קופסה, כי היא מאופנת בסימטריה של ארבע פינות. מאיפה היא באה בדיוק, אנחנו לא בטוחים. היא קיימת בים סוף, אבל שוב, התצפיות האלה מאוד נדירות. אם אני קצת מהספרות, שוב, מכיוון שהיא לא מדוזה שאנחנו עובדים עליה ביום יום, מדוזה שלרוב מאפיינת מים עמוקים יותר ופעילות של לילה. אמנם התצפיות היו במהלך היום, אבל אף אחד באמת לא, מספר העיניים שמחפשות בים בלילה הרבה יותר מצומצם. לרוב היא פעילה את לילה, ושוב, כמו שהבנתם, רואים אותה גם במהלך היום.
2: רואים אותה והיא רואה אותנו משישה, שבעה, שמונה כיוונים.
1: ארבעה, מארבעה.
3: רגע, היא אחת או שזה נחילים? האם האנשים עכשיו שנופשים באילת צריכים להגיד, רגע, אני לא אקפוץ כי יש מדוזה קובייתית?
1: לא, זה, שוב, כל התצפיות שהיו בערך חמש במספר בשנה האחרונה, של מדוזה אחת בלבד, הן לא נעות בנחיל. המדוזה הזו לא יוצרת נחילים. היא באה לבד, היא סוליטרית, היא מסתדרת לבד. זה יצור באמת מאפנט ומסקרן ביותר.
0: היא באה לבד בסוליקו, מסתדרת לבד. דוקטור צפריר קופליק, מי שזיהה את מדוזת הקובייה. איזה מלחיץ זה לצלול. אני מכירה, למשל, השכנים שלי עכשיו ירדו לצלילה באילת. איזה מלחיץ זה, ילדה קטנה, הם ירדו עם הבת שלהם בת כמה, היא 12. מלחיץ, פתאום באמצע הלילה רואה עיניים של בני אדם. זה נראה עיניים ממש כמו של בני אדם. טוב, אבל בלי לחץ, כמו שאמר דוקטור צפריר. ואם כבר מדוזה, אני אומרת לכם, אני בדרך כלל משתדלת להתאים שירים, אבל הפעם אני מה זה גאה בעצמי, לא בכל יום מוצאים שיר על מדוזה. הנה לולה, אתם מכירים את ההרכב הזה של ירדן בר כוכבה ועידן אלתרמן? קבלו.

0: שיר המים והמדוזה.
1: זה עובד? אוקיי. אני גרה כאן לא מאתמול, בים התיכון, ממול החול, אז שם.
2: בים התיכון, ממול החול.
1: בדיוק. פעם אני הייתי המלכה של המצולות.

0: ימי.
1: שרץ ימי.
0: אבל אני לא רוצה לדבר על זה.
1: איזה מקסים זה, המדוזה של ההרכב הזה, המקסים עוד יותר, לולה, ירדן בר כוכבה הסולנית כאן. טוב, זה כמובן על מדוזת הקובייה, ששמענו עליה לראשונה, ושמענו את השיחה עם דוקטור צפריר קופליק, בתוכנית קלמן ליברמן, בלי קלמן. אגב, זה יאיר אטינגר וקרן אוזן. קצת התלבסס לי העניין הזה. טוב, עכשיו 42 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שפגש במדוזה ומי שלא, ואם תראו מדוזה בצורת קובייה באילת עם עיניים של בן אדם, לא להילחץ. אמנם היא לא מי יודע מה, לא כדאי לגעת ולהתקרב, אבל היא לא מהמדוזות הקטלניות שנמצאות בעולם, מדוזות הקוביה שידועות במסוכנותן. אנחנו מתחילים עכשיו עם עיתון הארץ, אנחנו לוקחים את הכותרות של עיתוני הבוקר, אני רגע עושה הצצה לפני כן לקבוצת כאן חדשות, לראות האם יש לנו דיווחים חדשים בגזרת איראן ארצות הברית שמתחממת ממש בשעה האחרונה. אני מזכירה לכל מי ש... מזכירה למי שיודע, אבל למי שמתעורר עכשיו, אני מעדכנת שבוא נגיד שעה וחצי האחרונות, יש מתקפות הדדיות בין איראן לארצות הברית, ארצות הברית תקפה באיראן, ואיראן בתמורה תוקפת בחזרה בקווית, בחרן וירדן. נשמעו שם מהזעקות, וגם יש הודעה רשמית של משמרות המהפכה, שאומרים שתקפנו בסיסים אמריקנים בקווית ובבחרן. יש עכשיו הודעה שיוצאת ממש בדקה האחרונה של שמעון מיג'אן, כתבנו, שמספר לנו שבמשמרות המהפכה האיראנים מזהירים את צבא ארצות הברית שאם התקיפות האמריקניות יתחדשו, התגובה האיראנית המוחצת תתרחב ותכלול בסיסים אמריקנים נוספים באזור. אז זה המצב כרגע. איומים הדדיים, אבל לא רק איומים, גם תקיפות. ארצות הברית תקפה, איראן תקפה בחזרה, בסיסים אמריקנים במפרציות, והעניינים מתחממים. חברים, בוקר טוב, סוף שבוע נעים וטוב ובשורות טובות שיהיו לנו, אבל העניינים מתחממים בין ארצות הברית ואיראן, ובכיר אמריקני כבר אמר שהופסקה הפסקת האש בת ה-60 ימים, באופן זמני היא הופסקה לצורך גיחות, אז זאת הפסקת האש הזה. או, הנה, זו הכותרת של עיתון הארץ. בואו תקראו, בואו תשמעו מה עיתון הארץ כותב. טראמפ אומר שהפסקת האש תמה, אבל לא סס למלחמה מלאה באיראן. זו הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה. ארצות הברית תקפה באיראן שהגיבה בתקיפות בבחרן ובקווית. טראמפ אומר, האיראנים חלאות, הסיפור של מזכר ההבנות נגמר. מעניין, עמוס הראל כותב שעל רקע חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית, דונלד טראמפ מחריף את הרטוריקה שלו כלפי המשטר באיראן. נשיא ארצות הברית קינה את ההנהגה האיראנית חלאות. הוא הכריז כי מבחינתו הפסקת האש במפרץ תמה מאיים בתקיפות נוספות, ועם זאת נראה, כך כותב עמוס הראל בעיתון הארץ, נראה כי הסלמה לא תוביל בהכרח לאימות כולל מחודש. טראמפ כבר אינו סס למלחמה, וגם איראן אינה להוטה לכך, כותב עמוס הראל, המאמר המלא שלו בעמוד 3 בעיתון הארץ. התמונה המרכזית של עיתון הארץ הבוקר הזה, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה במליאה אתמול, גפני דרש לקדם את חוק יסוד לימוד התורה בלא שינויים. יש כאן את תמונתו של יושב ראש הכנסת אתמול במליאה, אמיר אוחנה. מקרמיאל לכורדיסטן ובחזרה, מפעל נשק בגבול עיראק-איראן ייצר אלפי רובים ואקדחים שנפוצו ברחבי המזרח התיכון וגם בישראל ובגדה, שם שימשו בפיגועים ובהתנגשויות. יש כאן תחקיר של עיתון הארץ שהתחקה אחר מקורם וגילה רבים שרבים מהם הועתקו מכלי נשק של יצרנים ישראלים. מודד ירון מביא כאן את העניינים האלה בעמוד 6 בעיתון הארץ. טוב, זיני מגדיר את הייעוץ המשפטי לשבק גורם מפריע ומונע מהיועץ להציג עמדות. כך כותב יהושע ג'וש בריינר בעמוד 5 בעיתון הארץ. ישראל צמצמה את שעות פעילות, את שעות הפעילות במעבר אלנבי, ויצרה עומס ותעשיית ספסרות. יש ידיעה של אמירה הס בעמוד 6. יש כאן ידיעה של יהושע ג'וש בריינר בעמוד 4 בעיתון הארץ. רעול פנים, רעול בעין, רעול פנים ניפץ את דלת הכניסה למערכת עיתון הארץ 3 ימים לאחר חבלה באולפני חדשות 12. יש כאן את הצילום של דלת הכניסה למערכת עיתון הארץ בעמוד 4, הידיעה המלאה. אורי מסגב בעמוד 5 כותב שהמסמכים מגלים שיאיר נתניהו החליף את שמו לשם, תקשיבי גלית, שמעת על זה שיאיר נתניהו החליף את השם שלו? את כן, את יודע, לפי החיוך שלך את מכירה את הידיעה הזאת, לשם יונתן הון. עכשיו, מה מתברר? כשאני קראתי את הידיעה הזאת ברשתות החברתיות כבר קודם לכן, מה מתברר? שאחיו אבנר החליף את השם כבר קודם לאבי סגל, אם אני לא טועה. בוא ניכנס לידיעה פה, נראה במה מדובר. יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, החליף את שמו ליונתן הון, כך מעידים מסמכים מרשות המיסים. אישורי ניקוי המס שלו הונפקו ב-2024 בשמו המקורי, והשנה בשם החדש. הון הוא שם המשפחה המקורי של אביה המנוח של שרה נתניהו, שמואל בן ארצי. בנו של ראש הממשלה הזדהה בעבר בשם משפחה זה ברשתות החברתיות, והנה זה גם כאן זה כתוב שאחיו אבנר החליף גם הוא את שמו, הוא נקרא אבי סגל, על פי הרישומים הרשמיים. והשינוי הזה אינו הפיך לשבע שנים. יאיר נתניהו לא הגיב על הדברים. זה ידיעה של אורי מסגב בעמוד 5. יונתן הון. אגב, ברשתות החברתיות, כשקראתי את הידיעה הזו, אז הסיבה שאבנר החליף את שמו לאבי סגל, זה כי הוא קנה נכסים באיזשהו מקום בחוץ לארץ. אז הוא לא רצה שזה יהיה על שם, על השם שלו. והחליף. טוב, יש כאן עוד ידיעה. מי שניצחה את מערכת המשפט, לפן מכוונת לארמון האליזה, ספי הנדלר בעמוד 7 בעניין הזה. אנחנו עוברים לידיעות אחרונות כאן הבוקר הזה. הכותרת היא מוכנים. איך אני אוהבת את התמונה הזו, כי זו תמונה של טייסת, טייסת עם קוקו וסרבל, רואים אותה עם כסדה מלאה, הקוקו מבצבץ, לא מבצבץ, יוצא במלוא הדרו מהכסדה על רקע של, מה זה, איזה מטוס זה, על רקע של אחד המטוסים השווים של חיל האוויר הישראלי, והכותרת היא מוכנים. זה כמובן אפרופו כל המתיחות ומה שקורה בין האמריקנים לאיראנים. הנה אני מקבלת עוד שמעון מיג'אן התעורר. בואו, כששמעון מיג'אן מתעורר הוא מתחיל להפגיז בידיעות. אז בוקר טוב לשמעון מיג'אן כשווינו, והוא כותב לנו ממש בדקה האחרונה, בדיוק לפני חצי דקה, שראש צוות המסע ומתן האיראני, מוחמד בקר קליבאף, אומר כי מצר הורמוז ייפתח רק באמצעות הסדרים איראנים, ולא באמצעות איומים אמריקנים. טראמפ בבוקר, הפסקת האש נגמרה, ובלילה דווח על פיצוצים בהורמוז. בישראל עקבו אתמול בדריכות אחרי הצהרות של נשיא ארצות הברית ושל הבכירים באיראן שהחליפו לפנות בוקר מעלומות צבאיות, ובמהלך היום מעלומות מילוליות. זה אחרי תקיפת כלי שיט במיצר, מיצר הורמוז. טראמפ איים להמשיך להקות באיראן במהלך הלילה, ובטהרן הגיבו, נחסום את הורמוז. הערכה היא בישראל שגם אם יתחדש, אז האימות לא יסלים למלחמה כוללת. אז כמו הכותרת, מוכנים אך רגועים פה בישראל באופן יחסי. אני מחכה לתחילת הדרך החדשה והיא הולכת להיות ארוכה. יש כאן ציטוט של סגן ג' נווטת קרב שתקבל היום את הכנפיים שלה, והיא אחת משתי נשים שמסיימות קורס טייס גל גנות בעמוד 10 בעניין הזה. אני מניחה שזו אותה נווטת שמצולמת כאן בתמונה, אבל לא בהכרח. זה צילום של דובר צהל, הצילום הזה. מתחת לידיעה הזו, האזהרה החריפה של הרמטכ"ל, צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים, עמוד 7 מרחיב בעניין הזה. ותוכנית ההשתלטות ליד תמונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יש כאן ידיעה של יובל קרני שבמלואה בעמוד 6, על כך שיש מתח במפלגת השלטון. נתניהו מבקש להשתלט על מחצית מהעשירייה הראשונה ברשימה של הליכוד, ולדחוק את בחירי הליכוד למקומות נמוכים יותר. הוא גורם לכאוס כדי להגיע למצב שלא ניתן יהיה להתארגן לפריימריז, ככה אמרו במפלגה. לצד הידיעה הזו, אני רואה תמונה של הכותל, ותמיד תמונה של הכותל עושה לי חידודין בגוף, באמת. זה לא קלישאה. משהו בכותל עושה לי כזה, זו תמונה מנחמת. אז שבחי ירושלים, זו הכותרת על רקע הכותל, בואו נראה במה מדובר. יותר מטוקיו ופראג, מאות אלפי מצביעים דרגו במגזין תיירות נחשב את ירושלים במקום השביעי ברשימת היעדים הנחשקים בעולם. אבל בשטח רק שתדעו שיש משבר תיירות שמאוד מורגש בישראל, גם בירושלים. אבל מעניין, שבחי ירושלים, זו הכותרת שלנו הבוקר הזה. את רוצה לשים אולי לסגור עם איזה שבחי ירושלים ככה? לא חובה, אבל אם תמצאי ובא לך גלית, אז את יכולה. אם כבר נרים לירושלים, נשבח את ירושלים, נרים את ירושלים על ראש שמחתנו, אנחנו בימי בין המצרים של, שבהם עבד לנו בית המקדש בירושלים, אז אולי יכול להיות מעניין. מה עוד? סגירת מעגל מרגש שציפרנו לכם, אחרי 78 שנה, אותר החלל תוראי יעקב זריהן, זכרו לברכה, שנהרג במלחמת העצמאות. הכותרת של ישראל היום, הבוקר הזה, טראמפ, מבחינתי הפסקת האש נגמרה, נקה באיראן שוב בעוצמה, הצדדים מחריפים את הטונים, את יכולה לקחת את גליקריה, זה יהיה נחמד, הצדדים מחליפים את הטונים ואת הירי ההדדי, נשיא ארצות הברית אומר, הם שקרנים, סרטן שיש לגדוע, מתייחס איראן. ובטהרן מאיימים לסגור מחדש את מצר הורמוז. בפיקוד העורף אין שינוי בהנחיות הציבור. ישראל הציעה לארצות הברית להעביר כמה מבסיסיה במזרח התיכון לנגב. מעניין. יש כאן פרויקט מיוחד ששואל האם רוב העולם באמת נגד ישראל. מי הידידות שלנו ועד כמה הן חזקות ואיזו מדינה התקרבה אלינו. יש כאן פרויקט מיוחד בעניין הזה. וגם כאן מספרים לנו על ירושלים בעשר הערים שהכי טוב לטייל בהן בארץ. היא מדורגת השביעית. דירוג חדש ומפרגן של מגזין התיירות. אחד היוקרתיים והמשפיעים. יפה, כיף לשמוע. אני חושבת שאנחנו נסיים עם הידיעה הזאת ועם הקטע מקסים של גליקריה. אפרופו, האם רוב העולם באמת נגדנו? לא, גליקריה היא אחת האומניות היווניות הכי מפרגנת לישראל, ובאה לכאן וחוטפת על זה ביוון, על ימין ועל שמאל. באמת היא חוטפת שם על זה, אבל היא לא מתייאשת, היא ממשיכה להיות איתנו בעד ישראל. גלית אמירה על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין מיד אחרינו, רן בנימיני עם יומן הבוקר. תהיו טובים, שיהיו לנו בשורות טובות. שבת שלום, ניפגש ביום ראשון.

0: אנחנו כאן.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רולטי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. רולטי.

אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נרחב באיראן ומחזירה למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפינתה בשבועות האחרונים. בבחריין, בקטאר ובירדן הופעלו הלילה הזקות. הנשיא טראמפ אומר שהאיראנים נואשים לעסקה, אך ספק אם אפשר לסמוך עליהם. המשטרה הצבאית פינתה הלילה בכוח מתפרעים חרדים שניסו לפרוץ את שער כלא 10 שליד בית ליד, שם עצורים עריקים. התחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי, כ"ד בתמוז, תשפ"ו, 9 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. ארצות הברית תקפה הלילה באזור העיר בנדר עבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושר, בנמל הנפט המרכזי של איראן, באי חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. בין היתר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל שבכוונתה לתקוף הלילה באיראן. האיראנים איימו בתקיפת מטרות אמריקניות במפרץ, וכלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים על תקיפה של הצי החמישי האמריקני. בבחריין ובקטר נשמעו בשעות האחרונות אזעקות. כתבנו רועי קייס מוסר כי משרד הפנים של קטר קרא לאזרחים להישאר בבתים ובמקומות מוגנים בשל רמת האיום הגבוהה המגיעה מאיראן. צבא כווית הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות שלו הדפו תקיפות של כתבאמים וטילים. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו שני בסיסים אמריקניים בכווית ושניים נוספים בבחריין. גם בירדן דיווחו על אזעקות באזור בסיס חיל האוויר האמריקני בעל אזרק. כך מוסרים כשבנו עומר שחר ושימון מיג'אן. הנשיא טראמפ אומר שארצות הברית הקטה הלילה באיראן בעוצמה. איני יודע אם אנו שווים לאימות צבאי מלא, הם רוצים עסקה באופן נואש, אך איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר הנשיא. מוקדם יותר כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי ההתקפות הלילה באיראן הן תגובה על תקיפות איראניות של ספינות במצר הורמוז אתמול. אם הם יעשו זאת שוב, התגובה תהיה חריפה בהרבה, הוסיף טראמפ. גורם אמריקני בכיר אמר הלילה לרשת CNN כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, לפחות באופן זמני, וכי היעדים שהותקפו הלילה היו טילים וחטבאמים שעלולים היו לשמש לפגיעה ביעדים אמריקניים בהם נוסעות מטוסים. חיל הים של ארצות הברית לקח חלק בסבב התקיפות האחרון שבוצעו מן הים ומן היבשה. כך מוסר כתבנו מואב ורדי. בתוך כך, ארצות הברית מחזירה למזרח התיכון מטוסי תדלוק שפונו לאירופה לאחר החתימה על מזכר ההבנות עם איראן. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי בישראל שומרים על דריכות גבוהה. הרמטכ"ל זמיר קיים אתמול הערכות מצב, והוא עומד בקשר גם עם בכירים בצבא ארצות הברית ובמשרד ההגנה בוושינגטון. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי יש שיח ישיר בעניין גם בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ. בישראל מעריכים שיתכנו כמה ימים רצופים של תקיפות אמריקניות באיראן. המשטרה הצבאית פינתה הלילה בכוח מתפרעים ומפרי סדר חרדים שניסו לפרוץ את שער כלא 10 שליד בית ליד, שם עצורים עריקים חרדים. כתבנו דניאל גרובייס מעדכן כי המפגינים הם חברי הקבוצה החרדית הקיצונית אנשי חיל, שמטרתה לקיים הפגנות מאורגנות, וחבריה הם שפרצו לפני כחודש לביתו של השופט סולברג. בשריפה בבית מגורים ברחוב ירושלים בטבריה חילצו כוחות הכיבוי שלושה לכודים שנפצעו בינוני. לוחמי האש פועלים כעת לחיבוי מוקד הבערה ומבצעים שחרור אשן מהדירות וסריקות לשלילת לכודים נוספים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי

0: בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי של ממש, ובשבת עוד התחממות קלה. מידות החום המרביות היום: בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: שש וכמעט חמש דקות, שלום לכם, בוקר טוב. הבוקר הזה, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 רדיו וטלוויזיה, וכמובן גם בדיגיטל, ביישומון, אפליקציה של כאן, בכל דרך שאתם בוחרות ובוחרים. תודה שאתם איתנו, כאן מתעוררים לבוקר חדש, בוקר יום חמישי, כ"ד בתמוז, תשפ"ו, 9 ביולי 2026. בשעתיים הקרובות אנחנו עם כל החדשות של הבוקר הזה, כמובן ההפסקה של הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, האמריקנים תקפו עליי לשורה של יעדים ברחבי איראן, האיראנים הגיבו בבחריין, בקטר, גם בירדן ישמעו אזעקות, בישראל דריכות גבוהה, אנחנו נדבר על זה הבוקר. כמובן גם על הפוליטיקה, שבוע בדיוק לפני פיזור הכנסת, החקיקה מתקדמת, אבל גם עם חילוקי דעות בתוך הקואליציה, נדבר על זה, וגם על ההתבטאויות של ראש השבק זיני, ועל אפשרות למשבר חוקתי, לא אפשרות, המשבר החוקתי כבר כאן, אבל נדבר על זה בהמשך בהרחבה. הכל הכל, כאמור, בשעתיים הקרובות עד שמונה. אנחנו פותחים עם מה שקורה במפרץ הפרסי. ארצות הברית מול איראן, ארצות הברית שבה ותקפה עליי למטרות באיראן. זאת לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי הוא לא מעוניין בעסקה עם האיראנים, שאותם הוא מכנה חלאות וסרטן. אחר כך התרצה הנשיא ואמר שהוא לא מעוניין לחזור למלחמה כוללת. מכל מקום איראן הגיבה להתקפות האמריקניות בירי לעבר מדינות המפרץ, על המתיחות הגוברת בין ארצות הברית לאיראן. הנה כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: כוחות ארצות הברית יצאו למתקפה נרחבת נגד מטרות איראניות לאורך מצר הורמוז ובתוך איראן, חלק ממדיניות של הסלמה מכוונת שנועדה להרתיע את איראן מהמשך המתקפות שלה נגד כלי שיט אזרחיים. המדובר היה בהתקפות נרחבות יותר מאשר בעבר, אבל ארצות הברית עדיין נמנעת מפגיעה בתשתיות אזרחיות או משיתוק תעשיות הנפט והגז של איראן. ארצות הברית הגיבה בהחזרה של הסנקציות על מכירת נפט איראני ובהתקפות צבאיות כמו זו שהתבצעה הלילה, והנשיא טראמפ הביע את זעמו על האיראנים בלשון בוטה. אחרי שהבהיר כי אינו רוצה להמשיך במסע ומתן, חזרו האמריקנים לתקוף. אבל למרות ההסלמה ולמרות ששני הצדדים הביעו ספק בנוגע לאפשרות לשוב למסע ומתן, טראמפ הבהיר כי אינו מעוניין לחזור למלחמה עצימה נגד איראן. איראן הגיבה להתקפה האמריקנית בתקיפות לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין ובקווייט. במקביל להתקפות ההדדיות נמשכו המאמצים על ידי המדינות המתווכות והשליחים האמריקנים להחזיר את הרגיעה ולשוב להפסקת אש ולמסע ומתן. אלא שהמאמצים האלה הופכים קשים יותר להשגה ככל שההתקפות משני הצדדים נמשכות. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ובאיראן כאמור השיבו באש לעבר בסיסים איראנים, בסיסים אמריקנים בבחריין ובקווייט. במשמרות המהפכה מאיימים להרחיב את מתקפת הנגד שלהם. בוקר טוב כתבנו איראן סיקורל.
2: בוקר טוב, כן, הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן נראית עכשיו זיכרון רחוק, בכיר אמריקני אומר לרשת CNN, ההבנות בין הצדדים לא בתוקף, לפחות באופן זמני, בוושינגטון נערכים לאפשרות של ימי לחימה נוספים, הוא אומר שהתקיפות שביצעו הלילה הכוחות האמריקנים נועדו לפגוע במערכי הטילים והכתבאמים שאיימו על כוחות הצי האמריקני, במקביל להשמיד יכולות איראניות באזור מצר הורמוז כדי להבטיח את חופש השייט. במבצע הזה השתתפו גם כוחות חיל הים האמריקני. התקיפות הללו בוצעו מהאוויר, מהים, מהיבשה. בבית הלבן מבהירים, המערכה הנוכחית מתמקדת במטרה אחת, למנוע מאיראן לסגור את מצר הורמוז, נתיב השייט, שדרכו עוברת כחמישית מתנועת הנפט העולמית. הלילה מדבר בדיוק בנושא הזה סגן הנשיא, J.D. Vance.
3: The president maintains a lot of options. I'm obviously not going to tell you exactly what's going to happen tonight, but the president has said to them very simply, the Strait of Hormuz is going to be open. That means oil and gas is going to flow to the American people. That's why we see gas prices starting to come.
2: כן, אומר J.D. Vance, לנשיא יש כל מיני אפשרויות. הוא אמר להם בפשטות, מצר הורמוז עומד להיפתח. אם האיראנים ינסו לסגור אותו, תהיה תגובה מצד הצבא האמריקני. הם יכולים לציית לזה, או שיקרה להם בדיוק מה שקרה להם אתמול. זה פשוט יימשך עד שהם יפתחו את המעבר ויפסיקו לראות על ספינות. במקביל, ממשיכים להתברר פרטים על היקף התקיפות. איראן דווח על פיצוצים עזים באזור נמל צ'אבהר, בדרום מזרח המדינה, ועל תקיפה של בסיס חיל היבשה של משמרות המהפכה בעיר זהדן. כלי תקשורת איראנים דיווחו שמערכות ההגנה שלהם ירתו כתבם בדרום המדינה, בארצות הברית אומרים, מדובר בגל תקיפות נרחב, רחב יותר מקודמיו, שנועד לצמצם את היכולת של איראן לאיים על השייט במפרץ. איראן מצידה מנסה להמחיש שגם לה יש יכולת להסלים את האימות. משמרות המהפכה אומרים שהם שיגרו טילים וכתבמים לעבר בסיסים אמריקנים, גם בקווייט, גם בבחריין. בשלב הזה אין אישור לדיווחים הללו. במקביל, משרד החוץ של בחריין דיווח שהזקות הופעלו בפעם השנייה בתוך שעות ברחבי הממלכה. יש גם דיווחים על התראות בבסיס אל-אזרק שבירדן. המסרים מטהרן הולכים ומחריפים, משמעות המהפכה מזהירים. כל תקיפה אמריקנית נוספת הובילה הרחבת המתקפות נגד בסיסים אמריקנים. במקביל, יושב ראש הפרלמנט האיראני, ראש צוות המסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, אומר, אם ארצות הברית עדיין לא למדה של הבריונות ולהפרת הבטחות יש מחיר, היא עוד תלמד, אם תתקפו, אתם תותקפו, מצר הורמוז יישאר פתוח רק במסגרת הסדרים איראנים, ולא תחת איומים אמריקנים.
0: איראן סיקורל, עורך חדשות החוץ, תודה רבה איראן.
4: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: והנה כותרות העיתונים שמונחים עכשיו על השולחן. עיתון ישראל היום בשער, טראמפ, מבחינתי הפסקת האש נגמרה, נקה באיראן שוב בעוצמה. זו הכותרת מעל תמונתו של הנשיא האמריקני, זועם בפסגת נאטו אתמול. הצדדים מחריפים את הטונים ואת הירי ההדדי. הנשיא אומר, הם שקרנים, סרטן שיש לגדוע, אומר טראמפ על איראן. בטהרן מאיימים, נסגור מחדש את מצר הורמוז. בפיקוד העורף אומרים שאין שינוי בהנחיות לציבור. ישראל הציעה לארצות הברית להעביר כמה מבסיסיה במזרח התיכון לנגב, כך בישראל היום. שוב נעדכן, לפני זמן קצר כך מודיעים בפיקוד המרכז האמריקני, הושלמה התקיפה האמריקנית באיראן, ארצות הברית תקפה 90 יעדים ברחבי איראן. עוד בשער ישראל היום, הפניה לטור של שי גולדן, שכותב כך, דמם של עיתונאים מותר, זה לא ייפסק מעצמו, מה שהוא יקרה, מי שהוא ירצח. שי גולדן בטור בישראל היום. נזכיר אתמול, נופצה דלת הכניסה למערכת עיתון הארץ בתל אביב, כמה ימים לאחר שאותו דבר קרה עם מערכת חדשות 12 בתל אביב. גם שם אלמוני רעול פנים ניפץ את דלת הכניסה. דמם של עיתונאים מותר, זה לא ייפסק מעצמו, משהו יקרה, מישהו ירצח, מזהיר שי גולדן. מזהירים גם אנחנו. ידיעות אחרונות בכותרת, מוכנים, זו הכותרת לצד תמונתה של סגן ג' נווטת קרב שתקבל היום את הכנפיים שלה, והיא אחת משתי נשים שמסיימות קורס טייס. אני מחכה לתחילת הדרך החדשה והיא הולכת להיות ארוכה, אומרת סגן ג'. האם זה יכלול גם תקיפה באיראן? זו השאלה. בישראל עקבו אתמול בדריכות אחרי ההצהרות של נשיא ארצות הברית ושל הבכירים באיראן. טראמפ איים להמשיך להקות באיראן במהלך הלילה, ובטהרן הגיבו, נחסום את הורמוז. הערכה בישראל, גם אם מתחדש, האימות לא יסלים למלחמה כוללת, זו הערכה בישראל. עוד כותרת בידיעות אחרונות, האזהרה החריפה של הרמטכ"ל, צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים. הצבא נמצא על סף הגודל המינימלי שלו ביחס לאיומים, מזהיר כוונתוי מטריע הרמטכ"ל. תוכנית ההשתלטות, עוד כותרת בידיעות, מתח במפלגת השלטון, נתניהו מבקש להשתלט על מחצית מהעשירייה הראשונה ברשימת הליכוד ולדחוק את הבכירים במפלגה למקומות נמוכים יותר. הוא גורם לכאוס כדי להגיע למצב שלא ניתן יהיה להתארגן לפריימריז, אמרו במפלגה יובל קרני, הכתב הפוליטי, עם הרחבה בעמוד 6 בידיעות אחרונות. בעיתון מעריב, רשימת החלומות של נתניהו, זו הכותרת המרכזית. בין השמות הבולטים שראש הממשלה שואף לשריין ברשימת הליכוד, רון דרמר, יובל שטייניץ, יוסי כהן, והאס ברשימה, גבי אשכנזי, הרמטכ"ל לשעבר, שהרבה, כך כתוב כאן, לייעץ לנתניהו בזמן המלחמה. בן כספית עם הסיפור הזה בעמודים 2 ו-3 עם הפנייה מרכזית בשער מעריב. גם כאן העזרה של הרמטכ"ל שצהל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים. סגירת מעגל מרגשת. כ-78 שנים לאחר נפילתו הותרו שרידיו של תוראי יעקב זריהן, זיכרונו לברכה. זריהן נהרג בשיירות האספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל לפני כמעט 80 שנה. ואותרו שרידיו בימים האלה. סגירת מעגל מרגשת. זו הכותרת במעריב. נעבור לעיתון הארץ. טראמפ אומר שההפסקת האש תמה, אבל לא סס למלחמה מלאה באיראן. כך כותרת הטור של עמוס הראל בשער עיתון הארץ. ראש השבק זיני מגדיר את הייעוץ המשפטי לשבק גורם מפריע, ומונע מהייעוץ להציג עמדות. כך כותב יהושע ג'וש בריינר בשער עיתון הארץ. כל יום שבו זיני עומד בראש שבק הוא יום יותר מדי, כותב גידי וייץ, ההפניה לטור המלא של גידי וייץ בעמוד 5. הקואליציה קבעה דיונים נוספים בניסיון להשלים חקיקת חוקי הפיכה. זו כותרת לצד התמונה אתמול במליאה יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, לצד חברי הכנסת החרדים. גפני דרש לקדם את חוק יסוד לימוד תורה בלי שינויים. בשער הארץ, רעול פנים ניפץ את דלת הכניסה למערכת הארץ 3 ימים לאחר חבלה באולפני חדשות 12. זה בשער של עיתון הארץ. נעבור לעיתון המבשר. טראמפ, הפסקת האש עם איראן הסתיימה. גזרת הדיור נכנסת לתוקף. עוד כותרת בעיתון המבשר, עיתון חרדי. אלפי לומדי תורה קיבלו הודעה כי זכאותם לדירה בהנחה בוטלה. לאחר ההחלטה שהתקבלה לפני כחודש, החלו אתמול להישלח הודעות רשמיות ממשרד הבינוי והשיכון לאלפי לומדי תורה, ובהן נמסר כי זכאותם להשתתף בהגרלות דירה בהנחה בוטלה לאלתר בשל אי הסדרת מעמד מול רשויות הגיוס. חבר הכנסת הרב מאיר פרוש אומר, את הקרקע של ארץ ישראל הקדוש ברוך הוא נתן לבני העם היהודי. תוכן הודעת משרד השיכון משדר גזל מכל אחד מאיתנו. ביהדות הנאמנה זוהמים זכויות דיור בסיסיות אפלו לכלי ענישה כלכלי נגד בני התורה ומשפחותיהם, כך בעיתון המבשר. נעבור ליתד נאמן. הפסקת האש הסתיימה, שוב כוננות בישראל. הסבלנות של הנשיא האמריקני פקעה בעקבות ההפרות של טהרן. טראמפ אומר, הסכם ההבנות התפורר. שר המשפטים לוין קורא שלא לציית לפסיקת בגץ, האימות עם בגץ מחריף. שר המשפטים אומר שמבקר המדינה שבחרה הכנסת, מבקר המדינה רבלו, צריך להיכנס לתפקיד, אלא שכידוע בגץ החליט שהכנסת צריכה לקיים בחירות חוזרות, כי עקרון החשאיות הופר. אבל שר המשפטים של מדינת ישראל קורא להפר פסיקה של בגץ. אלה כותרות העיתונים הבוקר הזה, הפסקה קצרה, ואחר כך מה עם מזג האוויר, גם תרבות ועוד חדשות. 2:30 ואנחנו כאן.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת בית.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
6: זה לא ממני.
7: אז ממי זה?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: רבע גמר מונדיאל!
10: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
11: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הדוק. קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה, עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
0: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', תרבות.
4: 6:20 הבוקר הזה, תרבות, אלון פרוכטר, בוקר טוב.
5: שלום רן, נתחיל בגיחה להוליווד, שם הוכרזו אמש המועמדים לטקס פרסי האמי ה-78. הדרמה הרפואית The Pit של HBO Max מובילה את רשימת המועמדים בטקס עם 25 מועמדויות, אחריה הסדרה הקומית Hacks שקיבלה 24 מועמדויות על העונה האחרונה שלה. בין המועמדים המפתיעים, הבימאי המנוח רוב ריינר, שקיבל מועמדות על תפקיד האורח שלו בסדרה הדוב. מדובר במועמדות ראשונה של ריינר מאז 1978, אז זכה בפרס על תפקידו בסדרה המיתולוגית הכל נשאר במשפחה. טקס פרסי האמי יתקיים ב-14 בספטמבר בלוס אנג'לס ויועבר בשידור חי ב-YES וסטינג פלוס. ומלוס אנג'לס נעבור אל תל אביב, או יותר נכון אל מוזיאון תל אביב, שם יחגוג הערב מועדון לבונטין 7-20 שנות יצירה מוזיקלית באירוע לילה לא שקט, אירוע של מוזיקה ואומנות. אביב שריקי, המנהל האומנותי של לבונטין 7 ושל לילה לא שקט, עם מה שמתוכנן שם.
6: לילה שלם של הופעות בכל החללים של המוזיאון, בגלריות, בכניסה, באולמות. הרגענו לכם ליינאפ יוצא דופן. עוזי נבון, מארח את אבנר גדסי האגדי, הילה רוח, שלומי שבן, טייני פינגרס, מחווה מיוחדת לאביב מרק עם מיטב האורחים של הסצנה, שלומי ברכה, יובל מנדלסון, יאלי סובול, ג'אנגו, קוסטה קפלן ועוד, שאטלייטס, פלד, גיא ויאלו, קיקי מלינקי, ביטפוט, ויקטוריה חנה, ועוד.
5: נשאר בתל אביב, שם יצא הערב לדרך פסטיבל משוטטים, סוף שבוע גדוש פעילויות, במסגרתו בתי עסק ואומנים מקומיים ביפו העתיקה, פותחים את דלתותיהם בפני הקהל הרחב. את תנועת השיטוט יוביל פרויקט המחול זזה, שיציג 6 יצירות מחול חדשות. הכוריאוגרף סער עזימי, המנהל האומנותי של פרויקט המחול זזה, ושל מעבדת היצירתיות ג'אר ביפו העתיקה, מספר על הפסטיבל.
7: 3 ימים שבהם יפו העתיקה מתעוררת, בתי עסק, גלריות וסטודיואים, פותחים דלתות עם תכנים והטבות מיוחדות, לאווירה חגיגית של קיץ ים תיכוני. אל תוך כל זה, בתוך הסמטאות והאתרים של יפו עצמה, 6 בחורות עולמיות של מחול, עבודות שנוצרו בתוך המקומות האלה ועבורם. הפסטיבל הוא פרי של מחזור המחול של ג'אר, תהליך שבו שהו 6 הכוריאוגרפים בבית ג'אר ויצרו בליווי מקצועי צמוד את היצירות תלויות המקום, והוא שיתוף פעולה עם עמותת הכוריאוגרפים וכל היוצרים חברים בה.
5: וגם זה יקרה הערב, בתיאטרון תמונה יעלה עונת החדשות, מופע שנוצר בהשראת ימיה הראשונים של המלחמה, כשכולנו היינו דבוקים למקלטי הרדיו והטלוויזיה. דניאל שפירא ומיכאל שוורץ, יוצרי ההצגה, מספרים.
8: המופע הוא בעצם קומדיית אימה על פאנל חדשות שמדווח על אסון, והאסון הזה לא בדיוק מגיע, וגם לא בדיוק ברור מה האסון. והזמן המת הזה שבו הם מחכים לאסון ומפרשים אותו לפני שהוא הגיע, זה בעצם ההצגה.
9: ובעצם ההצגה משתמשת בשפה הרשמית הזו של החדשות, שכולנו בישראל כבר ממש למדנו בעל פה בשלוש שנים האחרונות. השפה הזו יכולה להישמע מאוד רשמית, אבל לפעמים התוכן שלה הוא נונסנס מוחלט. ובעצם ניסינו לקחת את הרעיון הזה להקצין אותו. ונוצר לנו מין מפגש מוזר ומרגש בין ניר דבורי לדייוויד לינץ'.
5: לסיום, היום חוגג הזמר והיוצר אביב כנר יום הולדת, אז נשלח לו מכאן ברכות חמות. אנחנו נסיים את הפינה עם השיר החדש שלו, בית ריק, שיר שכתב עם רון ביטון, אלמוג קריאף ופן חזות. הוא מופיע במיני אלבום החדש שלו, פרידה. ועם השיר בית ריק, נגיד, עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה סוף שבוע שקט.
4: מזל טוב גם איתנו, תודה אלון.

0: רביב קאנר עם בית ריק, ושוב מזל טוב רביב. 6:26, הבוקר זה ברשת בית, עכשיו תחזית מזג האוויר, מה צפוי היום, בימים הקרובים. בוקר טוב חזאיתנו שרון וקסלר.
1: שלום ובוקר טוב, אז הנה אנחנו מתחילים יום חדש, גם היום הזה עם עננים בשעות הבוקר, משהו שמאוד מאפיין את הימים האחרונים, אז זה קורה גם היום, יותר עננים בשעות הבוקר במהלך היום, השמיים התבהרו, כן נרגיש היום עלייה קלה בטמפרטורות, ההתחממות תורגש בעיקר בהרים ובפנים הארץ, כלומר מישור החוף פחות בתוך הסיפור הזה, מה זה אומר מבחינת המספרים? היום ירושלים עם 28 מעלות, זה אחרי העלייה הקלה באופן יחסי לאתמול, זה עדיין לא הטמפרטורה הממוצעת הרגילה לעונה, זה עדיין מעלה אחת פחות. בתל אביב לעומת זאת 30 מעלות, שם אחוזי הלחות יותר גבוהים, כלומר תל אביב כבר חובה לחלוטין את הקיץ המעיק יותר, בטח עם העננים המרובים הללו שגורמים ללחות להיות גבוהה. בשפלה היום אנחנו עם 31 מעלות, בצפון הנגב 32, אילת עם 38 מעלות, אנחנו מכירים את זה, זה יכול להיות הרבה יותר גרוע, 38 מעלות באילת זה עדיין סביר, אבל אין פה הרבה מקום לאופטימיות, כי מחר אנחנו עם מזג אוויר מאוד דומה להיום, לא צפוי איזשהו שינוי ניכר בטמפרטורות, שוב קצת יותר מעונן בשעות הבוקר, במהלך היום העננים האלה יתפזרו, אבל מיום שבת אנחנו כבר במגמה של התחממות נוספת, כך שגם בשבת, גם בראשון, צפויה עלייה הדרגתית בטמפרטורות, ראשון שני כבר הולך להיות חם מהרגיל, מעיק הרבה יותר, נרגיש כבר את עומס החום, ורק לשם ההשוואה, אם היום אנחנו בירושלים עם 28 מעלות, יום ראשון שני נהיה כבר עם 31-32 מעלות, כלומר זה כבר הולך להיות עומס חום כבד הרבה יותר, אז נצלו את היום הזה באופן יחסי, הוא עדיין סביר.
0: כן, סביר. חמרת, קיץ מעיק, נעבור את זה. שרון וקסלר, תודה. הבוקר הזה ממשיכים בחדשות. בכיר המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, ומי שעשוי להתמודד לנשיאות, רם אמנואל, מותח ביקורת חריפה על התנהלותה של ממשלת ישראל בראשות נתניהו. אמנואל הציג אמש באוניברסיטת תל אביב תמונת מצב קודרת במיוחד על מעמדה של ישראל בעולם ובארצות הברית עצמה. מדווח, כתב חדשות החוץ, איתמר וישנקו.
2: בנאום שכולו ביקורת נוקבת על ממשלת ישראל, רם אמנואל, מי שמסומן כאחד המועמדים הדמוקרטיים לנשיאות ארצות הברית ב-2028, הגיע אתמול לאוניברסיטת תל אביב והציג מבט קודר על יחסי ישראל ארצות הברית.
3: The Prime Minister and his government have led Israel into a dead end. For too long, American policy towards Israel operated under the assumption that the best thing Washington can do for Jerusalem is to blindly, to silently stand behind your government.
2: ראש הממשלה והממשלה שלו הובילו את ישראל למבוי סתום במשך זמן רב מדי. המדיניות האמריקאית כלפי ישראל פעלה תחת ההנחה שהדבר הטוב ביותר שוושינגטון יכולה לעשות עבור ירושלים הוא לעמוד באופן עיוור ובשתיקה מאחורי הממשלה שלכם. מנואל הוא יהודי, אביו נולד בירושלים והוא עצמו שרת בצהל. הוא כיהן כראש העיר של שיקגו וכראש הסגל של הבית הלבן בממשל אובמה ונחשב לאוהד מובהק של ישראל. אולם בנאומו הבהיר כי ארצות הברית אינה יכולה להמשיך לתמוך ללא תנאים בישראל, שהפכה למדינה מצורעת בעולם ובחרה בברית עם סומלילנד במקום עם אירופה.
3: Israel will be alone if its leaders choose to attempt to annex the West Bank and pursue the fantasies of a greater Israel. America will not, cannot, and it will not be complicit or complacent in that endeavor.
2: ישראל תישאר לבדה אם מנהיגיה יבחרו לנסות לספח את הגדה המערבית ולרדוף אחר הפנטזיות של ארץ ישראל השלמה. אמריקה לא תהיה, אינה יכולה, והיא לא תהיה שותפה לדבר עבירה או שעננה במאמץ זה. אמנואל הציג תוכנית מדינית חדשה, אותה הוא מכנה פתרון 23 המדינות. במקום פתרון שתי המדינות, יצירת ברית בין 21 מדינות הערביות לצד מדינה ישראלית ופלסטינית.
3: The now discredited path to a two-state solution should be replaced by a 23-state solution. The 21 Arab nations that have exploited Palestinian rights as a slogan for decades now need to roll up their sleeves.
2: והנתיב המאוער כעת לפתרון שתי המדינות צריך להתחלף בפתרון 23 מדינות. 21 מדינות ערביות שניצלו את הזכויות פלסטיניות כסיסמה במשך עשורים צריכות כעת להפשיל שרבולים. ישראל חייבת לחדול מהמשחק הציני שלה של טיפוח ארגונים הרסניים כמו חמאס במקום טיפוח שותפים לשלום. אמנואל הוא אולי לא הפייבורית לעמוד בראשות המפלגה הדמוקרטית והבחירות לנשיאות ארצות הברית יתקיימו רק בעוד שנתיים. אבל דברי התוכחה שיצאו אתמול מתל אביב על ידי ידיד ישראל מוכיחים שוב שהתמיכה הדו-מפלגתית המסורתית של ארצות הברית בישראל במצב הגרוע ביותר שלה היום. בדור חדש של מנהיגים אמריקאים, דורשים שינוי כיוון יסודי ותוכנית אסטרטגית ברורה מישראל, כשעידן הצ'ק הפתוח מוושינגטון עומד להסתיים.
0: כן, כנראה שאי אפשר להסתפק בברית עם סומלילנד. ישראל עלולה להישאר לבדה מזהיר מי שאולי יהיה הנשיא הבא אחרי טראמפ. 6:31 הבוקר הזה, עכשיו כותרות הבוקר.

0: הצבא האמריקני אומר כי השלים הלילה תקיפה של 90 מטרות באיראן. הנשיא טראמפ אמר קודם לכן כי האיראנים חלאות.
1: It's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. There's something wrong with them. They're cuckoo.
0: מבחינתי, ההסכם נגמר. הפסקת האש נגמרה. הם קוקו, קוקויים, חלאות, חולים, אי אפשר לדבר איתם. כך, הנשיא טראמפ על איראן. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קורא להגדיל את מספר המתגייסים לשירות הצבאי. בטקס סיום המכללה לביטחון לאומי אמר אמש הרמטכ"ל זמיר כי צה"ל נדרש לכולם.
2: צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים לפנינו. מאז השבעה באוקטובר הדברים נכונים ביתר סט. עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
0: אזהרת הרמטכ"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי הממלכה היא הריבון וכי גופי הביטחון נאמנים לספר החוקים ולא לאדם או למחנה. הנשיא אמר את הדברים בעקבות אמירתו של ראש השב"כ זיני כי הסכים להתמנות לתפקיד בשל היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר.
3: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
0: כך הנשיא הרצוג. חוזרים לנשיא האמריקני טראמפ, הפעם בעניין טורקיה. טראמפ אומר כי טרם גיבש החלטה אם לספק לטורקיה את מטוסי החמקן, מטוסי הקרב F-35. עם זאת, אומר הנשיא בוועידת נאטו בטורקיה, כי ארדואן הוכיח את עצמו כבעל ברית.
4: He's not a huge fan of Bibi and he's not a huge fan of Israel, but he stayed out of that war. He could have gone into that war very easily and he didn't. At my request, he stayed out of that war. He's been a very good ally. I mean, Marco could tell you, we have a very strong relationship with Turkey. You know, it's a very big country. It's a very powerful, militarily, it's the second most powerful country in NATO. It's a NATO country.
0: הוא, כלומר, ארדואן לא מעריץ גדול של נתניהו, גם לא מעריץ גדול של ישראל, אבל הוא נמנע מלהיכנס לאותה מלחמה. הוא היה יכול להיכנס למלחמה הזו בקלות רבה, אך לבקשתי, הוא, ארדואן, נמנע מכך. הוא הוכיח את עצמו כבעל ברית טוב מאוד. גם מרקו רוביו, שר החוץ האמריקני, יכול להעיד על כך. יש לנו קשרים חזקים מאוד עם טורקיה, מדינה גדולה מאוד ובעלת עוצמה צבאית רבה. כך הנשיא טראמפ. והנשיא הטורקי ארדואן אומר בנוגע לעסקת מטוסי ה-F-35 כי לטראמפ יש גישה חיובית כלפי טורקיה, וכאשר המטוסים יסופקו לטורקיה כל העולם יאמר שארצות הברית קיימה את הבטחתה.
5: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir
0: כן, גם בטורקית אומר ארדואן את אותם דברים. אלה כותרות הבוקר. עכשיו לסיפור הבא. ראשת הלשכה של השרה מאי גולן שנעצרה בשנה שעברה עם בן זוגה מואשמת בהפעלת מעבדת סמים בביתה, מבקשת כעת למחוק את כתב האישום. אנחנו איתך שלי טפירו, כתבתנו לענייני משפט, עם הפרסום הזה על הבקשה ועל הנימוקים החריגים. שלום שלי.
6: כן, שלום רן. בקשה חריגה שמגישה בימים אלו הרלשית של השרה מאי גולן, מי שבביתה נמצאה מעבדת סמים ענקית וגם ברכב הממשלתי לא מעט סמים, מבקשת מבית המשפט למחוק את כתב האישום בטענה של הגנה מן הצדק. ונסביר, לטענת הרלשית באותה בקשה חריגה, בעלה לקח על עצמו את התיק, כלומר הודה במסגרת הסדר טיעון, מהר להודות, יש לומר שהוא זה שאחראי על אותו, על אותה מעבדת סמים וגם על אותם סמים שנמצאו ברכב הממשלתי. ומיד אחרי שההליך הזה הסתיים, מהרה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד אותה רלשית שהייתה בזמן התפיסה בהיריון מתקדם, וטענה שלא ידעה דבר, ומדובר בכך שהבעל ניסה לעשות לה הפתעה והיא כלל לא נכנסה לאותו חדר שבו הייתה מעבדת ענק. וטוענת אותה רלשית עכשיו, בעצם הפרקליטות מייחסת לי את אותם אישומים שבהם הודה באופן בלעדי הבעל. בין היתר נאמר בבקשה, המדינה טענה כי הבעל הוא אחראי הבלעדי למעבדה בהליך נפרד. המדינה הופכת את הורה וטוענת כי הנאשמת היא זו שהקימה את המעבדה. מדובר בהפרה נגד הבעל. בבקשה החריגה הזו צפוי להתקיים בקרוב דיון בבית המשפט. מי שמייצג את אותה ראש לשכה של השרה הוא עורך הדין עדי קרמלי.
0: תודה שלי טפירו. לעניין הבא, בירושלים תימשך היום הוועידה השנתית למדע וסביבה. יותר מ-200 חוקרים ומדענים יציגו פיתוחים חדשניים, מהפקת חשמל מגזם של עגבניות ועד שימוש בבינה מלאכותית לתקשורת עם בעלי חיים. הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
7: מדענים, חוקרים ואנשי אקדמיה מהארץ ומהעולם משתתפים היום בבנייני האומה בירושלים ביומה השני של הוועידה השנתית למדע וסביבה. לצד המחקרים והפיתוחים, גם אופן קיום הוועידה נועד לשמש דוגמה. אין שימוש בכלים חד פעמיים, הקייטרינג כולו צמחוני וטבעוני, והמשתתפים יכולים לחשב ואף לקזז את טביעת הרגל הפחמנית של הגעתם לכינוס. כך מבקשים המארגנים להמחיש שאפשר לקיים אירועים גדולים תוך צמצום ההשפעה על הסביבה. שקט שפי כהן, מנכ"לית האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ממארגני הוועידה.
8: נפתח את הבוקר של היום השני למליאה במליאת פתיחה בנושא מדיניות בריאות וסביבה בעידן של משבר אקלים. לאחר מכן נמשיך לסשן של 7 מושבים מקבילים שהתקיימו עד הערב בתמות שונות. בצהריים נהנה מאי כנס ראשון מסוגו בהובלה משותפת יחד עם מרכז אשל לקיימות. אני מזמינה אתכם ואתכן להגיע ולקחת חלק בוועידה הסביבתית הגדולה בישראל, המגוונת בישראל והמעניינת בישראל. תבואו, יהיה מרתק, ניפגש.
7: עוד על סדר היום, פיתוחי בינה מלאכותית לתקשורת עם בעלי חיים וצמחים, ייצור חשמל מגזם של עגבניות, מדפסת תלת ממד משאריות עץ, מחקרים על עוני אנרגטי, בזבוז מזון ושיקום שוניות אלמוגים. הוועידה תנהל הערב לאחר יומיים של עשרות מושבים ומאות הרצאות, בתקווה שחלק מהרעיונות המוצגים יעברו בקרוב מהמעבדה אל המציאות.
0: וזאת באמת מעבדה, בהמשך לאייטם הקודם. שוב מחאה של חרדים מגיעה לחיל 10. אמש פינתה המשטרה עשרות חרדים שדרשו את שחרורם של עריקים. הנה כתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובייס.
9: עשרות חרדים קיצוניים הפגינו הלילה בכניסה לכלא הצבאי במחנה בית ליד. המפגינים משתייכים לארגון הקיצוני אנשי חיל המזוהה עם העדה החרדית, והארגון מבצע פעולות מחאה ממוקדות, בהן גם הפריצה לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג לפני כחודש וחצי. הם שהגיעו המוחים באוטובוסים, בחשאיות, מבית שמש ומירושלים, התעמתו עם חיילים וניסו לפרוץ לבסיס. כך זה נשמע שם. בצהל הגיבו להפגנה ומסרו, המפגינים פעלו באלימות ונכנסו לשטח הצבאי. כוחות המשטרה הצבאית הוציאו את כלל המפגינים משטח בסיס. ובזמן שמחאות החרדים נמשכות בעקבות מעצר עריקים, בקואליציה ממשיכים לקדם את הניסיון להסדיר את הסוגיה באמצעות חוק להפסקת מעצרי עריקים חרדים וחוק יסוד לימוד תורה. אמש פרסמנו במהדורת כאן חדשות על הדרישה החדשה של נתניהו וסמוטריץ' מראשי ישיבות ההסדר החרדיות, להביע תמיכה פומבית בחוקים הללו, בתמורה לחיזוק הישיבות באמצעות החלטת ממשלה שתוביל להכפלתן ולהעברת תקציב משמעותי עבורן. ישיבות ההסדר החרדיות נתפסות כגורם ניטרלי יחסית, כיוון שהן גם חרדיות וגם מובילות לגיוס חרדים, ולכן תמיכה מצידן בחוקים השנויים במחלוקת הללו עשויה להעניק להם לגיטימציה.
0: 6:41 הבוקר הזה, באיגוד האונקולוגים מזהירים כי השחיקה במקצוע עלולה לגרום לקריסתו. 60% מהאונקולוגים חושבים שהלחץ פוגע בבריאות שלהם, ו-40% פיתחו תסמינים של דיכאון. כך עולה מסקר של משרד הבריאות, סקר שמפרסם את הבוקר כתידור, ראש תחום הבריאות.
10: מחלת הסרטן היא אחת המחלות שמהירות הטיפול, היעילות שלו והקשר עם האונקולוג הם קריטיים להצלת חיים. בישראל כל שנה מתווספים 30,000 חולי סרטן חדשים, ומולם יש בסך הכל 367 רופאים מומחים אונקולוגים, מה שפוגע כמובן בחולים וגורם לתורים ארוכים. חולי סרטן עלול להמתין לרופא אונקולוג כמה חודשים, בעיקר בפריפריה. פרופסור עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי בבית החולים מיכלו וראש המועצה הלאומית לאבחון וטיפול במחלות ממאירות, אומר כי השחיקה בקרב הרופאים האונקולוגים עלולה להביא לקריסת המקצוע. 60% מהאונקולוגים בישראל חווים לחץ שפוגע בבריאותם, ו-40% חווים דיכאון. 27% מהם רוצים לפרוש מהמקצוע. הנה דבריו.
11: מקצוע שכבר היום חסרים בו הרבה מאוד רופאים, אם יעזבו אותו רבע מהרופאים שנמצאים בו, תהיה קריסה של ממש. אם בעבר אונקולוג היה רואה אחראי על כ-200 חולי סרטן, היום אונקולוג אחראי על 500, 600 ואף יותר חולי סרטן. והמשמעות של העומס הזה היא ברורה, כשיש כזה עומס וכזו שחיקה, פחות ופחות ירצו להגיע למקצוע.
10: עוד עולה מהסקר הלאומי שערך משרד הבריאות, כי רמות השחיקה הגבוהות של האונקולוגים נובעות לאו דווקא, בגלל שמדובר במחלה קשה עם אחוזי תמותה גבוהים, אלא מהעומס. 53% מהאונקולוגים דיווחו על עומס מטלות אדמיניסטרטיביות, מה שמעיד על זמן יקר שמופנה לפעולות שאינן טיפול ישיר בחולה. ו-35% מהם ציינו שבירוקרטיה, סרבול וסחבת הם גורם לחץ משמעותי.
0: הבוקר הזה בדקות הקרובות נעסוק בעסקת מטוסי ה-F-35 בין ארצות הברית לטורקיה, עסקה שמציבה שוב את ארדואן ונתניהו, שלא לומר את ישראל וטורקיה, במסלול אימות. הנה כתבתנו המדינית גילי כהן.
12: ישראל מתנגדת בצורה פומבית להעברת מטוסי F-35, מטוסי קרב מתקדמים לידיים טורקיות, אבל לפחות כרגע הנשיא טראמפ אומר בצורה מפורשת, זה הכיוון שלי, החלטה סופית עוד לא התקבלה. בין היתר, מכיוון שלא רק ישראל מתנגדת למהלך הזה, גם ראש ממשלת יוון הודיע שהוא לא רוצה שהדבר הזה יצא לפועל, אגב, במילים הרבה הרבה יותר רכות ועדינות מאשר דבריו של ראש הממשלה נתניהו ביממות האחרונות, בשלל רעיונות שעשה בתקשורת האמריקנית, מפוקס ניוז ו-CNN וניוזמקס וכלי תקשורת נוספים. ובסופו של דבר, אגב זה קשור אולי לעובדה של ראש ממשלת יוון אמר את הדברים על אדמת טורקיה, אבל ארדואן אמר מפורשות, להתנגדות של יוון וישראל אין מקום לדעתו, הוא גם הגדיר את ההתנהלות של ראש ממשלת יוון כטעות, ושבידי הטורקים הזכות לרכוש את אותם מטוסים. עכשיו נזכיר, פעם טורקיה הייתה חלק מפרויקט מטוס הקרב המתקדם החמקני, ה-F-35, היא הוצאה ממנו בהחלטה של ממשל טראמפ, אחרי שהטורקים רכשו מערכת הגנה אווירית רוסית, כך שיש פה גם עימות בין מעצמות, בין רוסיה לבין ארצות הברית, אבל טראמפ מסמן את הכיוון שלו. הוא מעוניין שהמהלך הזה יצא לפועל, לפי מקורות ישראלים גם רוצה, הוא מבין שיש קושי בירוקרטי, צריך גם את אישור הקונגרס, ואולי יעדיף לעשות זאת לפני בחירות האמצע, בחודש נובמבר, ולכן ישראל גם מבחינתה מעלה את הדרישות שלה, רוצה או שיפוי מסוים, או הבטחה שהיכולות של המטוס, אם זה בכלל אפשרי, יהיו מרודדות. כך או כך, הדבר הזה מציף שוב את האימות הקיים במילה בין אנקרה לבין ירושלים.
0: ואיתנו השר לשעבר, אלוף משנה במילואים מתן כהנה, ממפלגת ישר, גם בעברות היה סקרב. שלום, מתן כהנה.
13: בוקר טוב, רן.
0: קודם כל, אולי נשתמש בשירותיך כדי להבין מה כל כך מיוחד במטוס הזה F-35?
13: F-35 זה מטוס קרב מהדור החמישי, שזו קפיצת מדרגה ענקית ביחס למטוסי הקרב מהדורות הקודמים, כולל ביחס לכל המטוסי F-15 ו-F-16 שיש לישראל. הדבר הבולט ביותר בו, היתרון הגדול שלו, זה יכולת החמקנות. הוא לא נעלם לגמרי מהמקמים, אבל הוא הופך להיות משהו מאוד מאוד קטן, ובטח בסביבה רוויית כלי טייס, הוא כמעט נעלם לחלוטין מהמקמים של האויב. זה מאפשר למי שיש, למדינה שיש את המטוס הזה, לפעול בחופש פעולה מאוד מאוד משמעותי, מעל מדינות אויב, ואני חושב שאולי זאת הבשורה הרעה ביותר בזה שלמדינות עוינות אותנו יהיה את המטוס הזה.
0: יש באמת סכנה לישראל אם טורקיה תקבל מארצות הברית את המטוס הזה?
13: זה תלוי לאן טורקיה מתפתחת, אתה יודע, אני זוכר לא לפני הרבה שנים, לפני בערך 20 שנה, אנחנו היינו בני בית בטורקיה, אני התאמנתי בטורקיה בעצמי לפחות 3 פעמים, הם התאמנו אצלנו, היינו החברים הכי טובים בעולם, טסים ביחד בערכות משותפות מול אויבים דמיוניים משותפים, ובאמת ירח דבש מאוד מאוד, כולל יציאות לבילויים משותפים אחרי שעות הטיסה, אבל מאז ארדואן שם עלה לשלטון, והוא, כל השפה שלו היא אחרת לחלוטין, שפה עוינת לחלוטין את ישראל, ולתת מטוס כל כך מתקדם, עם יכולות כל כך משמעותיות למדינה שעוינת אותנו, זה בשורה לא טובה לישראל בכלל.
0: אפשר להוציא ממנו יכולות ולתת לטורקיה מטוס, איך נקרא לזה, משופר פחות?
13: יש דרכים כאלה ואחרות לעשות את זה, אפשר בכל מיני דרכים, דבר ראשון קצת לשנמך את יכולת החמקנות של המטוס הזה, אבל אתה יודע, יכול להיות שזה דבר שהוא הפיך, ואז הטורקים מקבלים את המטוס ועושים לו דברים אחרים. צריך גם לזכור שישראל, בזכות באמת היכולת הטכנולוגית המאוד מאוד גבוהה שלנו כאן, אנחנו משדרגים את המטוס הזה, והשדרוגים, אני חושב שהמטוס שאנחנו מפעילים אותו, הוא אפילו יותר טוב מהמטוס שהאמריקאים מפעילים אותו, מבחינת כל מיני מערכות תקשורת בין מטוסים ומערכות נוספות, או אולי חימושים נוספים, כל מיני דברים כאלה שמשדרגים לגמרי את המטוס. אבל שוב, אני מזכיר לכל המאזינים שיש חוק אמריקאי, חוק ה-QME, שהוא קובע שישראל צריכה, שאמריקה חייבת לדאוג לזה שישראל תמיד תהיה ביתרון איכותי על פני כל אויבותיה, או על פני כל הסביבה במזרח התיכון, מתוך אותה הבנה שפעם הייתה לפחות שישראל היא בעלת הברית האמיתית היחידה של ארצות הברית במזרח התיכון, והבעיה שטראמפ פה הוא קצת שוחק את החוק ה-QME הזה.
0: כן, אז אולי בחובה גם כפוליטיקאי וכמתמודד במפלגת ישר, מתן כהנה, השאלה היא אם אפשר למנוע את העסקה הזאת, כי בסוף טראמפ פועל למען האינטרסים של ארצות הברית, והוא רואה בארדואן ידיד וחבר קרוב ומאוד מעריך אותו, וראש הממשלה ניסה לשכנע, ואולי יצליח או לא יצליח. מה יושב ראש המפלגה שלך, אייזנקוט, היה עושה אחרת מנתניהו בהקשר הזה?
13: דבר ראשון, צריך להבין כמה שנות השלטון הארוכות, כמעט 20 שנות שלטון של נתניהו, הורידו אותנו לעברי פיפחת. אני הייתי לפני שבועיים בסיור של 3 ימים למרתון פגישות בארצות הברית, כולל עם סנטורים וקונגרסמן אמריקאים, רפובליקנים, שאמרו לנו, אמרו לי, תגיד, אתם השתגעתם לגמרי? איך הגעתם למצב שאתם כל כך בי אחד פרטיזן, כאילו אתם כל כך רק עם צד אחד, הרפובליקנים אמרו לי את זה, שאנחנו פשוט זה רשלנות.
0: כן, שמענו גם את העזרה של רם אימנואל כאן בארץ, מפלגה דמוקרטית, אבל מתן כהנה, אייזנקוט יכול היה למנוע עסקה כזאת, לו זה היה תלוי בו?
13: אני משוכנע, אתה יודע, יש פה 20 שנות שלטון כמעט של נתניהו, שדרדרו אותם למצב הזה, שבארצות הברית עכשיו התחרות עם מי יותר שונא את ישראל. אני חושב שבמנהיגות אחרת, מנהיגות יותר אחראית, מנהיגות שגם עושה חשיבה לטווח החוק, חושבת על אסטרטגיה, זה לא היינו מגיעים למצב הזה. כולנו מבינים.
0: לא, השאלה היא מה אתה והלאה. בסדר, הגענו למצב הזה.
13: מה אתה והלאה, אז אנחנו נעלה לשלטון בעזרת השם, ואייזנקוט יהיה ראש ממשלה, ואנחנו נעבוד מאוד מאוד קשה על שיקום היחסים עם ארצות הברית, שיקום היחסים עם המפלגה הדמוקרטית, שיקום היחסים עם הצעירים הרפובליקנים, כל הדברים האלה של נתניהו. אני אומר לך, הייתי
0: כולל, שם. אתה יכול להבטיח כאן שעסקה כזאת של מטוסי F-35 לטורקיה לא תקרה עם אייזנקוט יהיה ראש ממשלה?
13: רן, מה זה להבטיח? אתה יודע, אנחנו מקבלים מצב נתון, אנחנו מקבלים מטוס על סף התרסקות, אנחנו ננסה להציל אותו, אבל במערכת היחסים עם ארצות הברית בוודאי שאנחנו על סף התרסקות, כי כל המערכת היחסים הזאת בנויה על קשר בין שני אנשים, שאתה יודע מה, אני אעצור פה
0: ועם עולם דימויים של טייס קרב לשעבר, השר לשעבר אלוף משנה במילואים מתן כהנה ממפלגת ישר, תודה רבה לך, בוקר טוב. שלום דוקטור גליה לינדנשטראוס.
14: בוקר טוב.
0: חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, מומחית לטורקיה. אז גליה, אלה זירות שמאיימות על ישראל, איראן ועזה וחיזבאללה והחות'ים וכולי, צריך להוסיף עכשיו גם את טורקיה?
14: אני חושב שיש עלייה ברטוריקה התוקפנית של טורקיה כלפי ישראל, או באופן גם ברטוריקה שיש בה אלמנטים של דה-לגיטימציה של ישראל, ויש גם כמובן עלייה ביכולות הטורקיות, לא כל קשור לישראל, טורקיה מעצמה בעלייה. אבל יחד עם זאת, יש לנו עדיין את כל החזיתות האחרות פתוחות, וההתמודדות עם טורקיה היא לא בהכרח רק דרך הפריזמה הצבאית, צריך גם לחשוב דרך הפריזמה המדינית, ללכת איתה בהתנגשות לאור העוצמות שלה, זה לא בהכרח הדרך הנכונה. והיום שישראל בעצם אומרת בריש גלי שאסור לטורקיה להצטייד במטוס שבעצם היא הייתה כבר אמורה לקבל, צריך להגיד את זה, היא כבר הייתה חתומה לקבל 100 מטוסים, פשוט גורשה מהפרויקט בגלל שהיא קנתה את ה-S400, צריך לחשוב אם זה הדרך הנכונה להתמודד עם טורקיה.
0: כן, כי טורקיה, לפחות על פי הנשיא טראמפ, השבוע, אחד המשפטים שהוא אמר, זה שטורקיה כבר הייתה נכנסת למלחמה, אבל הוא זה שעצר את ארדואן. זה באמת היה קרוב? איך זה היה מתבצע מצידה של טורקיה, לו זה היה באמת קורה?
14: אני חושב שזה דווקא אחת האמירות הקצת תמוהות של טראמפ. נכון שהוא חזר על זה 3 פעמים, אבל אני מפרשת את זה בהקשר שהיה את הרעיון להפעיל את הקורדים האיראנים, וגם את הקורדים העיראקים כדי לערער יציבות באיראן, ולזה טורקיה התנגדה, וכנראה ארדואן איים שהוא יתערב. אז אני חושבת שהוא מתייחס לאלמנט הזה שהוא מנע את טורקיה מלהתערב, בין היתר בגלל שכל הרעיון הזה של להפעיל את הקורדים היה בעייתי מכתחילה ולא פעל.
0: כלומר, תרחיש אבל שבו ארדואן היה פועל נגד ישראל, את זה את מורידה מהשולחן?
14: אנחנו, תראה, היום יש לנו קו חם בסוריה, ושתי הצבאות פועלים כדי שלא יהיה התנגשות ברמה האווירית בסוריה באופן אקטיבי, לא יודעים כל יום, אבל באופן אקטיבי הקו החם פועל, ואם טורקיה הייתה רוצה להתנגש איתנו בשמיים של סוריה, זה כבר היה קורה, הרי היה לנו פעולות שמה תחופות. אז יש כוונה להרגיע, אבל אני חושבת שמה שמאוד מאוד חשוב להקשיב לטראמפ והחזרה שלו על ההתייחסות שלו ליחסי ישראל-טורקיה, שהוא כן מודע למתיחות, הוא כן מודע לזה שאנחנו ברמה משברית ושצריך להתערב, והוא עושה זאת באופן אקטיבי, הוא מתבטא על הנושא הרבה פעמים ואומר לנתניהו, אני יכול לסדר את הדברים בין אחד לבין ארדואן, כל עוד אני בשלטון לא יהיה אימוץ צבאי, וצריך לנצל את הזמן שהוא השלטון, באמת, כדי להרגיע את המתחים, כי טורקיה היא לא גם מי שמתייחס אליה כאיום, האיום הגדול הבא, צריך להבין שהיא משהו מאוד משמעותי, אנחנו לא בלתי מוגבלים ביכולות שלנו, ולכן צריך גם לפעול בזו, עם הרגל המדינית.
0: אבל אחד הדברים שלמדנו, זה שצריך להקשיב היטב לכוונות של הצד השני, ולכן נשאלת השאלה, למה בכלל ארדואן צריך מטוס F-35? לא רק לאימונים.
14: תראה, ליריבה שלו ליוון יש F-35 בדרך. יחסית חיל האוויר הטורקי נמצא במצב לא טוב. המטוסי F-16 שלו הם מתיישנים. אין לו, אפילו לקבל ערכות חידוש ל-F-16 הוא לא קיבל. טורקיה פוזלת בכל מיני כיוונים. היא גם קונה מטוסי יורופייטרס, גם חדשים, גם משומשים מקטר. היום טייסים טורקיים מתאמנים בקטר על יורופייטרס. היא מפתחת בעצמה מטוס קרב טורקי מדור חמישי, גם עם יכולות חמקניות, וצריך להקשיב, החתן של ארדואן, שהוא יצרן הכתב"מים החשוב בטורקיה, הוא אומר דווקא מצוין שלא יקבלו אותנו F-35, נפתח יכולות עצמאיות משל עצמנו, וגם זה לא בהכרח התרחיש האידיאלי מבחינת ישראל, כי טורקיה הולכת לייצא את המטוס הזה אם הוא יצליח למדינות מוסלמיות, אינדונזיה כבר הסכימה לקנות, ערב הסעודית ומצרים מתעניינות, כך ש שוב, אנחנו אולי חושבים שאנחנו פותרים בעיה אחת בהתנגדות הפומבית והמאוד גלויה ל-F-35, אנחנו יוצרים בעיות אחרות.
0: אז לשים דוקטור לינדשטראוס, הרי אנחנו זוכרים שרק לפני 4 שנים, הנשיא הרצוג התקבל בחמימות מאוד גדולה על ידי נשיא טורקיה ארדואן. מה קרה? בהתנהלות אחרת של ממשלת ישראל אפשר היה למנוע את ההידרדרות הגדולה הזאת, או שארדואן זה ארדואן ואין מה לעשות?
14: ארדואן יש לו בטן מלאה נגדנו, ובאופן בסיסי הוא עוין אותנו, אבל הוא ידע להיות פרגמטי, כמו שאמרת, הוא ידע להיות פרגמטי ב-2022, הוא ידע להיות פרגמטי גם ב-2016, הוא פגש את נתניהו 3 שבועות לפני 7 באוקטובר, נפגשים פנים מול פנים פעם ראשונה בניו יורק.
0: אז מה קרה?
14: אפילו אם קרה 7 באוקטובר, קרה מה שההידרדרות אחר כך, ישראל בגלל, שוב, מאוד באופן ברור, בגלל המנטליות של אחרי השבעה באוקטובר, חושבת רק במונחים צבאיים, לא מרחיקה מעצמה גם שותפות מוסרתיות כמו מצרים, נניח, פתאום יש לנו התקרבות בין טורקים ומצרים שלא הייתה שנים, וזה נובע גם מזה שיש לנו משבר עמוק ביחסים בין ישראל ומצרים, אם היינו מתנהלים אחרת מול מצרים, לא היינו דוחפים אותה לטורקיה. כלומר, שוב, היינו בסיטואציה קשה, באמת קשה היה להתמודד אחרי 7 באוקטובר, ברור שהיה צריך לפעול בעזה, אבל לפעולה הזאת, שבמיוחד שלא ראו לה אופק ולאן זה הולך, היה מחירים מדיניים מאוד מאוד
0: קדים. אז בעשר שניות, גללין נשאר סומה שנגמר לנו הזמן, לאן זה הולך במשפט?
14: אנחנו חייבים לנצל את זה שטראמפ כרגע בבית הלבן כדי להגיע גם מתיחות בין ישראל וטורקיה. אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם טורקיה רק באמצעים צבאיים.
0: דוקטור גליה לינשטיין, סמכת לטורקיה, תודה רבה לך.
14: תודה רבה לך.
0: סיימנו שעה ראשונה, עמות שפירה, אביגל בסור, איתי זלצמן, יוסי תנורי, אני רן בנימיני, חוזרים מיד לשעה השנייה והמרכזית של הבוקר הזה. פרסומות, חדשות, ואנחנו כאן.
15: אנחנו כאן. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
17: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם,

0: או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים באיראן. משמרות המהפכה תקפו בסיסים אמריקניים בקואט ובבחרן. הנשיא טראמפ אומר שהאיראנים נואשים לעסקה, אך ספק אם אפשר לסמוך עליהם. המשטרה הצבאית פיזה הלילה מתפרעים חרדיים שניסו לפרוץ אל כלא 10, שם עצורים עריקים חרדים. התחזית, התחממות קלה.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. המשבר עם איראן. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים בשטח איראן, כך הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. בדיווחים קודמים נמסר כי גל התקיפות, השני ברציפות, התמקד בעיר הנמל בנדר עבאס שליד מצר הורמוז, בעיר בושר, בנמל הנפט המרכזי של איראן, באי חארג' ובאזורים נרחבים בדרום מזרח איראן. בין השאר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל בכוונתה לתקוף באיראן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא עדיין אינו יודע אם ארצות הברית תחדש את האימות הצבאי המלא עם איראן.
4: They want to make a deal so badly. They call, you know, they want to make a deal so bad. I just don't know if they're worthy of making it. I don't know that they're going to honor the deal. That's
2: האיראנים להוטים לעסקה, הם יצרו איתנו קשר, אבל איני יודע אם אפשר לסמוך עליהם, אמר טראמפ. קודם לכן כתב טראמפ ברשת החברתית שלו שהמתקפה הלילה באיראן היא תגובה לפגיעה בכלי שייט במצא הורמוז. הוא הזהיר את המשטר בטהרן כי אם יימשכו התקיפות בהורמוז, תגביר ארצות הברית את מתקפתה. בתגובה על המתקפה האווירית האמריקנית, תקפה איראן גם הלילה שתיים משכנותיה. משמרות המהפכה הודיעו כי הותקפו שני בסיסים אמריקניים בקואט ושניים אחרים בבחרן. קואט מסרה כי מערך ההגנה האווירית שלה ירד כתבמים וטילים איראניים. אזעקות הופעלו גם בקטר ובירדן, סמוך לבסיס האווירי האמריקני בעל אזרק. משמרות המהפכה מאיימים להרחיב את התקיפות על בסיסי צבא אמריקניים באזור אם ימשיך ממשל טראמפ במתקפה על איראן. ראש צוות המסע ומתן קליבאף שב והדגיש כי השייט במצא הורמוז מותנה בהסדרים שהנהיגה איראן והזהיר את ארצות הברית כי כל תקיפה תענה בתקיפה. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל השיג הישגים מבצעיים חסרי תקדים בכל זירה שנלחם בה וכי מצבנו הביטחוני השתפר. עם זה, רב אלוף זמיר מזהיר כי הצבא מתקרב לרף התחתון של הגודל הנדרש להתמודד עם האיומים.
5: עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. עלינו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
2: הרמטכ"ל אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. המשטרה הצבאית פיזה הלילה בכוח מתפרעים חרדים שניסו לפרוץ את שערי כלא 10 הצבאי שליד בית ליד, המתקן שבו עצורים עריקים חרדים. כתבנו דניאל גרובייס מעדכן כי המתפרעים נמנים עם הקבוצה החרדית הקיצונית, אנשי חיל. היא פועלת לארגן הפגנות, ואנשיה הם שהתפרעו לפני כחודש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית התחממות קלה. מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות. הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: שבע וחמש דקות, שלום לכם, בוקר טוב, מירושלים, תודה שאתם איתנו הבוקר הזה, השעה השנייה, ממשיכים עד שמונה, גם ברדיו שלכם, גם בטלוויזיה, בכאן 11. ואנחנו פותחים בהסלמה בין ארצות הברית ואיראן, ארצות הברית שבה ותקפה הלילה כ-90 מטרות באיראן, זאת לאחר שהנשיא טראמפ הודיע שהוא לא מעוניין בעסקה עם האיראנים, שאותם הוא מכנה חלאות וסרטן. אחר כך נתרצה הנשיא ואמר שהוא לא מעוניין בחזרה גם למלחמה כוללת. איראן הגיבה מכל מקום להתקפות האמריקניות בירי לעבר מדינות המפרץ, ועל המתיחות הגוברת בין ארצות הברית לאיראן, הנה כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: עוד לילה של התקפות הדדיות במפרץ, כוחות ארצות הברית יצאו למתקפה נרחבת נגד מטרות איראניות לאורך מצר הורמוז ובתוך איראן, חלק ממדיניות של הסלמה מכוונת שנועדה להרתיע את איראן מהמשך המתקפות שלה נגד כלי שיט אזרחיים. הנשיא טראמפ אמר שזאת תגובה להפרות מצידה של איראן. המדובר היה בהתקפות נרחבות יותר מאשר בעבר, אבל ארצות הברית עדיין נמנעת מפגיעה בתשתיות אזרחיות או משיתוק תעשיות הנפט והגז של איראן. המצב באזור הידרדר במהירות בימים האחרונים, אחרי שאיראן חידשה את ההתקפות שלה על כלי שיט אזרחיים במצר הורמוז. ארצות הברית הגיבה בהחזרה של הסנקציות על מכירת נפט איראני ובהתקפות צבאיות, כמו זו שהתבצעה הלילה, והנשיא טראמפ הביע את זעמו על האיראנים בלשון בוטה.
2: It's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. There's something wrong with them. They're cuckoo.
1: זה נגמר. אני לא רוצה להתעסק איתם יותר. הם חלאות, הם אנשים חולים, אמר טראמפ על ההנהגה האיראנית. מבחינתי זה בזבוז זמן לדבר איתם. הם שקרנים. משהו דפוק אצלם. הם קוקו, דברי הנשיא. אחרי שהבהיר כי אינו רוצה להמשיך במסע ומתן, ואחרי שגורמים בממשל הוסיפו כי מבחינת ארצות הברית הפסקת האש מושעת, חזרו האמריקנים לתקוף. בהודעת פיקוד המרכז נאמר שהתקיפות נועדו לפגוע ביכולתה של איראן לפגוע בכלי שיט העוברים במים בינלאומיים. היעדים שנבחרו היו רבים יותר מאשר בעבר. אבל למרות ההסלמה ולמרות ששני הצדדים הביעו ספק בנוגע לאפשרות לשוב למסע ומתן, טראמפ הבהיר כי אינו מעוניין לחזור למלחמה עצימה נגד איראן.
2: I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. I think anything that happens is going to be over very quickly.
1: אני לא חושב שהמלחמה תתחדש. זה ילך מאוד מהר. כל דבר שיקרה יסתיים מאוד מהר, אמר טראמפ. איראן הגיבה להתקפה האמריקנית בתקיפות לעבר בסיסים אמריקניים בבחריין ובקווייט. במקביל להתקפות ההדדיות נמשכו המאמצים על ידי המדינות המתווכות והשליחים האמריקנים להחזיר את הרגיעה ולשוב להפסקת אש ולמסע ומתן. אלא שהמאמצים האלה הופכים קשים יותר להשגה ככל שההתקפות משני הצדדים נמשכות.
2: They want to make a deal so badly they called a little while ago they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal.
1: האיראנים נואשים להסדר. הם התקשרו לפני זמן קצר אבל איני יודע אם הם ראויים לעסקה. איני יודע אם הם יכבדו אותה, אמר טראמפ לכתבים במטוסו בדרכו חזרה לארצות הברית. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ומקורות איראנים דיווחו לפני זמן קצר על 3 אזרחים איראנים שנהרגו בתקיפות האמריקניות על מחסום בפאתי העיר אהבז בדרום מערב איראן. ואת ההתגוששות הזו בין ארצות הברית לאיראן, ישראל רואה מהצד. בוקר טוב לכתבתנו המדינית גילי כהן.
3: שלום רב.
0: גילי, השאלה אם צריך להוסיף את המילה בינתיים רואה מהצד.
3: כדאי תמיד להוסיף את המילה הזו, ודאי שאנחנו יודעים את תמונת הדברים. ישראל רוצה שחידוש הלחימה יצא לפועל, רוצה להיות מעורבת, ורוצה לתקוף שוב באיראן. מבחינתה, הסבבים הקודמים הסתיימו מוקדם מן הצפוי, או מוקדם ממה שרצו. לפחות כרגע, אבל זה לא מה שקורה. כלומר, ארצות הברית ואיראן מנהלות, זה תקופה חילופי מעלומות ללא מעורבות ישראלית, למעט אותו יום הסבב הקצר בין איראן ובין ארצות, בין איראן ובין ישראל לפני כמספר שבועות. ובסופו של דבר זו השאלה, האם העימות הזה, חילופי המעלומות, נשארים רק באזור המצר כמו שקורה רק עכשיו, או שתהיה גם מעורבות ישראלית? יש דריכות מסוימת בישראל בעניין הזה, זה במידה רבה תלוי במה שטראמפ רוצה. וכדי לשים לב לעוד משהו שטראמפ אומר בצורה מפורשת, יש שאלה, מה קורה עם מצבור האורניום המועשר, יש 440 קילוגרמים לפחות של אורניום ברמה גבוהה שנמצאים על פי סוכנות המודיעין בשלושה אתרים שונים באיראן, שהיו אמורים להיות מדוללים בהסכם. טראמפ מטיל ספק שזה יקרה, אבל מטיל ספק גם באפשרות של פעולה קרקעית שהיא לא אמריקאית גרידה, כדי לחלץ את החומר, להוציא את החומר, וקצת משאיר את המצב כמו עכשיו, הוא פעם אחר פעם מדבר על יכולות הלוויין של איראן, של ארצות הברית, שיכולות לראות כל דבר שקורה באיראן, כולל באותם אתרים סודיים. נקודה מאוד בעייתית לישראל. אם זה המצב שישאר, אורניום שנשאר באיראן, זה סוג של מעקב מלמעלה אחר המתרחש.
0: תודה, גילי. ואיתנו תת-אלוף במילואים, פרופסור יעקב נגל, עמית בכיר ב-FDD, לשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל. שלום, פרופסור נגל.
4: שלום ובוקר טוב.
0: אז תכף ננסה באמת ללטח את המצב יותר לעומק, אבל אני רוצה לפתוח איתך בשאלה שנדמה לי כל ישראלי סקרן לגביה. אתה מעריך שהאיראנים יחדשו את הירי לישראל?
4: תודה, יש שני גופים שאני מאוד מאוד אתה, אני לא אתחמק, אבל יש שני יופים. אחד זה האיראנים, שניים זה טראמפ, שלומר בוודאות מה אני מעריך, מה אני חושב שיקרה, זה כמעט כמו לחשוב שמצרים תוביל 2-0 מול ארגנטינה.
0: למשל.
4: מה זה אומר? זה אומר שהאיראנים בדרך כלל לא מחמיצים אף הזדמנות לעשות טעות. לאיראנים ברור שאם הם יראו לישראל, זו תהיה טעות מבחינתם.
0: השאלה אם הם יעשו את הטעות הזאת.
4: בדיוק. כרגע ישראל לא מצטרפת, מסתכלת, מתכוננת, כוננות ספיגה כמו שאומרים, והמוכנות לתקיפה. אין ספק, בלי להיכנס לשום בית מסווג, שרשימת המטרות שנשאר לטפל בהם באיראן היא קיימת, היא מוכנה, וחיל האוויר שיקבל את המשימה יבצע אותה.
0: מה אמורה להיות המטרה?
4: כרגע אם האיראנים היו רוצים לראות לישראל, הם כבר היו עושים את זה. בשלב זה הם מעדיפים לראות למפרץ, כי הם מבינים שירי כלפי ישראל יכול להגיע ל-all out מלחמה. כרגע גם האיראנים וגם האמריקאים לא רוצים עדיין לחזור ל-all out מלחמה. אני לא אהיה מופתע לחלוטין אם בעוד 3 ימים נשמע את טראמפ אומר על, מדבר על ידידיו האיראנים הרגשי וקליבה ועד כמה הם הנהגה חדשה ונראה אותם חוזרים למסע ומתן כי ויטקוף וקושנר הגיעו למשהו.
0: מסע ומתן לקראת הסדר קבוע או שיכול להיות שנשאר ככה במצב הזה שהוא לא פה ולא פה, מי יודע עוד כמה זמן?
4: הסדר קבוע מול איראן לא יהיה. אם הם היו ממשיכים בלי הטעות האיראנית של תקיפת אוניות בהורמוז, תכף אפשר להתחיל גם למה הם עושים את הטעות הזאת, בלי לעשות את הטעות הזאת, אז אני מעריך שהמסע ומתן היה מתנהל בעצלתיים, והאיראנים היו מושכים אותו בהתאם למומחיותם עד נובמבר 28, לא עד מבחירות האמצע כמו שהרבה חושבים. עד נובמבר 28 שטראמפ יצא מהבית הלבן ומצבם יהיה יותר טוב, זאת המומחיות שלהם. ולכן הסדר כולל אני לא רואה, אפילו בהיבטים של האמריקאים, המקסימום שהאיראנים מוכנים לתת, בהנחה שאכן טראמפ הוא מתכוון בנושא הגרעיני להגיע למשהו, המקסימום שהם מוכנים לתת הם הרבה פחות מהמינימום שהאמריקאים יוכלו להציג לא רק לישראל אלא לעולם, כמשהו שהוא הגיוני ו... ובעיקר שטראמפ יוכל להגיד, הגעתי להסכם יותר טוב מאשר אובמה. ה-MOU, כמו שהוא כתוב, איך שהאיראנים מפרשים אותו, הוא הרבה יותר גרוע, איך שהאמריקאים מפרשים אותו, ולכן בכל מקרה לא היינו בדרך להסכם, היינו בדרך למעלומות.
0: אז הסכם או מלחמה, יעקב נגל, יש שני דברים שעדיין נמצאים ויציבים, וזה המשטר האיראני שלא נפל. והגרעין האיראני או האורניום המועשר שעדיין כמויות גדולות נמצאות שם ולא הוצאו מאיראן. איך אפשר להשיג את שתי המטרות האלה אם בכלל?
4: שוב, אתה עולה פה על משהו מאוד נכון, ואני למרות שכבר שמעת את זה הרבה פעמים, צריך לזכור, ואני מנסה לשים על השולחן את העובדות, בלי לייפות אותם, אבל בלי גם לא להשתמש בהם להיבטים פוליטיים. היו לישראל, לעשות את זה פחות, היו 4 מטרות. 3 מהם הושגו, שוב, לא בצורה מושלמת, אבל הושגו לא רע. גם השגת איראן לאחור בנושא הגרעין, ואני לא אתחמק משאלתך, גם בנושא הטילים הבליסטיים, וגם בנושא תמיכתם האזורית בטרור, והחלשה מלאה של ה-IRGC, של החיל האוויר, של הדרג המדיני, כל המקומות, כל הדברים האלה התקרו. עדיין, באיראן נותרה תוכנית גרעין, מוקה, בבעייתי. דרך אגב, מאז שזה קרה, הם לא נגעו בגרעין, בכלים, הם מאוד מאוד התקדמו, הם לא ניסו לשקם את תוכנית הגרעין.
0: אגב, ראש הממשלה נתניהו אמר שיש או היו לאיראן פליטת פה, או...
4: גם לזה אני אתייחס, שלא מדייקים, אני דייק.
0: אז לא, מי, הוא לא מדייק? ראש הממשלה לא דייק?
4: לא, הוא, עוד פעם, הוא התכוון שאם היינו נותנים להם, ככה אני מניח, שאם היינו נותנים להם להמשיך בדרכם, הם היו מגיעים לפצצה גרעינית, או שהם היו מגיעים למרחב החסינות, בטח בחומר הבקיע, כך שאי אפשר יהיה לעצור אותם בעתיד. בנושא פצצת גרעין צריך, והייתי בדרך להסביר את זה, פצצת גרעין צריכה שלושה דברים, צריך חומר בקיע, צריכה ידע ויכולת להפוך את החומר הזה לפצצה, וצריכה איזשהו אמצעי נסיעה שאותו יש להם כעתידים קיימים. בנושא החומר, הם הרחקנו אותם מאוד בפצצה, ועדיין החומר המואשר, שהוא לא, עוד פעם, הוא לא חזות הכל, הוא עדיין, גם אם יש חומר מואשר לרמה יותר נמוכה בטונות, ויש להם, ויקחו אותו לאתר תת-קרקעי מוגן, כמו שהם בונים עכשיו, ואף אחד לא מטפל בו באותו, באר פיקאקס, כמו שכולנו יודעים, מספיק כמה מאות צנטריפוגות מתקדמות שיש להם עדיין מההסכם הנוראי של 2015, והם התקדמו.
0: אפשר לדבר עוד הרבה על איראן? אני רוצה פשוט לדבר איתך על טורקיה, אבל הזמן מתקצר.
4: עוד מה שנייה, השגנו אותם לאחור, אני אומר, לפחות לשלוש שנים מפצצה בנושא המדענים והיכולת לעשות את זה.
0: לא דורי דורות, שלוש שנים אתה אומר, שלוש שנים.
4: אני אומר שלוש שנים, זה לא דורות. הדרך היחידה להשיג מדינה לדורות או לעד, מפצצה גרעינית, זה לגרום לה לא לרצות, והדרך הזאת היא דרך הפעלת המשטר, זה לא היה אחת ממטרות המלחמה, אחת המטרות הייתה לגרום לתנאים שהעם יוריד, רק העם יכול להוריד. עכשיו אפשר לעבור לטורקיה.
0: אוקיי, טורקיה, אתה חתמת, פרופסור נגל, בעשור הקודם על הסכם הפיוס עם טורקיה, מאז עברו הרבה מים, וועדה שעמדת בראשותה לבחינת תקציב הביטחון, דיברה כבר לפני שנה על טורקיה כאיום ישיר. עם סכנה למלחמה עם טורקיה, זה היה התרחיש? אירועי השבוע האחרון מחזקים את התרחיש הזה לדעתך?
4: אני ממש שמח שהעלית את זה, כי הטעות הזאת הייתה באלף לגבי מה שחתמתי עם ידידי, לצערי, זיכרונו לברכה, יוסי צ'חנובר, קיבלנו משימה מראש הממשלה ועמדנו בה. היום כולם מבינים שזה היה נכון לעשות את זה, מכל מיני סיבות. הסכם שהיה מאוד מאוד ממוקד בגלל המרמרה. צריך לזכור גם שהייתה בקשה ישירה מארצות הברית לעשות את זה עד מקום נסיבות.
0: ולגבי ההווה, אנחנו בסכנת מלחמה עם טורקיה?
4: לגבי ההווה, אני רוצה להזכיר מה כתבתי בעבודה, ואני מאוד לא אהבתי את הכותרות שהוציאו מהעבודה. דרך כלל, אותם שתי שורות שכתבנו על טורקיה, כתבנו על מצרים, מהם לא עשו כותרת. מה שאמרנו זה דבר מאוד פשוט, ומה שאני אומר, אני חוזר, דרך כלל, מאז זה אפילו התעצם. אחרי 7 לאוקטובר, ישראל לא יכולה לקחת סיכונים, היא יכולה לנהל סיכונים, ולכן היא צריכה לשמור את העין על כל איום שיכול להתאבות, ואיום אחד כזה הוא הטורקים. שתבין, הטורקים מנסים, גם הם לא מנסים, מצליחים להתעצם צבאית, הם מנסים להיכנס לוואקום בסוריה, הם מסוגלים לעשות טעות ולתת לסורים מערכות להגנה אווירית במקום מה שהיה שם הרוסים.
0: אם הם יקבלו F-35, הם ישתמשו בזה נגד ישראל?
4: ה-F-35 הוא פחות, עוד פעם, אני לא מקל בו ראש, זה לא טוב, לישראל יש יכולת גם לטפל, לא לטפל, לנסות למנוע את הנושא הזה דרך הסכם ה-QME, מה שנקרא שמירת היכולת האיכות הצבאית, או שמירת היתרון האיכותי, שהקונגרס יכול לא לאשר, שוב, אפשר לעשות עליו אוברייד אם הנשיא רוצה. ה-F-35 לא טוב, גם אם יחתם, תראה את האמירויות, בחמש שנים הקרובות הטורקים לא יהיה להם F-35, עד אז נקווה שלא יהיה ארדואן. אבל, אני אומר עוד פעם, מעולם הוועדה שלי לא אמרה, ואני מאוד לא אהבתי זה, ישראל צריכה להתכונן למלחמה מול טורקיה, כמו שלא אמרנו את זה לגבי מצרים. ישראל לא רוצה להפוך את טורקיה ואת מצרים לאויב. הם יריב, המילה יריב, באנגלית זה יפה מאוד, זה enemy ו-adversary.
0: אבל באמת לסיום, יש תרחיש שעלול לקרות למלחמה עם טורקיה, פרופסור נגל?
4: יש תרחיש, אני לא רואה תרחיש כזה של מלחמה עם טורקיה כרגע, אבל הטורקים, אם לוקחים ברצינות את מה שאומר ארדואן, החזרת ימי, שוב, ואני אומר שוב, אל תיקחו את זה למקום הלא נכון, תקחו כותרת לא נכונה, כמו שעשו כותרת מהוועדה שלי.
0: אז הנה תדייק.
4: כתבנו שצריך לשים עין מודינית על טורקיה, להיות מוכנים לתפניות, להיות מוכנים צבאית. הוועדה שלי, אם הייתה אומרת שטורקיה היא אויב, שתהיה איתו מלחמה, אז תקציב הביטחון צריך לגדול בעוד 10, 20 או 30 מיליארד שקל, וזה לא נכון להערך בים, באוויר, כדי, טורקיה היא מדינה עם צבא גדול מאוד, עם הרבה מאוד נשק ויכולות מערביות, וזה לא בטח בים, ולכן,
0: צריך
4: לשים עין על טורקיה, יהיה לנו מספיק זמן, אם הם יעשו תפניות. עדיין, ארדואן אומר שלישראל אין זכות להתקיים. זה איזושהי אמירה מאוד
0: בעייתית. אלה אמירות שלו. אוקיי, פרופסור יעקב נגד, אנחנו חייבים לעצור.
4: אין יותר לקיחת סיכונים.
0: זה נכון.
4: אני עוקב מודיעינית, ויהיה מוכן למקרה שיהיו תפניות.
0: פרופסור יעקב נגד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. בפועל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה ובוקר טוב.
0: פוליטיקה, שבוע לפיזור הכנסת וסיום החקיקה, ראש הממשלה נתניהו והחרדים שוב במשבר על רקע הניסיונות להכניס שינויים בחוק יסוד לימוד התורה, שינויים שהחרדים מסרבים להם. שחר גליק, כתבנו הפוליטי עם הפרטים.
5: המשבר בין החרדים לבין הליכוד נמשך. בשבוע הבא מליאת הכנסת צפויה להתכנס מיום ראשון ועד שישי כל יום כדי לאשר באופן סופי בקריאה שנייה ושלישית את כל החוקים שנותרו בשבוע האחרון של הכנסת במסגרת הדיל של נתניהו עם גפני ודרי, אבל כרגע המפלגות החרדיות עדיין מחרימות את ההצבעות במליאת הכנסת. בוועדות הם משתתפים, גם היום הם ישבו בוועדת החוץ והביטחון ובוועדות נוספות כדי לאשר לקראת הקריאה השנייה והשלישית, כך גם ביום ראשון. ומיום שני מליאת הכנסת במרתון של אישורים סופיים של החקיקה הזו, אבל כרגע הפקק עדיין קיים, וזה קורה כי נתניהו רוצה לעשות שינויים בחוק יסוד לימוד התורה שדרשה מפלגת יהדות התורה. אנחנו פרסמנו אתמול על השינוי הראשון שנתניהו רצה, הוא רצה למחוק את המילים מאזני צדק, כלומר להגיד שמדינת ישראל מכירה בערך יסוד לימוד התורה, אבל למחוק את הסעיף שאומר שהיא שמה אותו במוזני צדק מול ערכים אחרים. את זה נתניהו והליכוד רצו למחוק כדי לא לתת לאלו שלומדים תורה את אותן הזכויות של מי שמשרת בצהל. החרדים מחו נגד זה ולא הסכימו. עכשיו בליכוד רוצים להוסיף סעיף נוסף שיסדיר את מעמדם של החיילים לצד ההכרה בערך לימוד התורה. גם לזה החרדים מתנגדים, ובינתיים המשבר נמשך. אז בוועדות הם הולכים עם הקואליציה, אבל בשבוע הבא כל ההצבעות במליאה עדיין נמצאות בסכנה עד שהמשבר הזה ייפטר.
0: כן, רוצים למחוק את המילים מאזני צדק, וזה משפט שיכול להוביל גם כנראה לנושא הבא. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי מבהיר פומבית כי המשטרה תיישם כל החלטה של בגץ בלי להניד אפאף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו. דברי המפכ"ל, שנאלץ לומר את הדברים האלה אחרי שבראיון בכאן חדשות ברשת בית התחמק דובר המשטרה מלענות ישירות על כך. ואיתנו המפכ"ל לשעבר רב ניצב בדימוס משה קרדי, שלום.
6: בוקר טוב רן.
0: מרגיעים אותך דברי המפכ"ל הנוכחי?
6: אני חושב שקודם כל בוא נתחיל ונציין את העובדה שלמרות שמדובר במובן מאליו בימים רגילים, אז אכן כן, המפכ"ל נקט עמדה נכונה שמצא לנכון להביא פומבי את עמדתו ואת עמדת המשטרה, כי הדברים שנאמרו על ידי דובו יום קודם אצלך בתוכנית, התרידו אותי, בהחלט התרידו אותי, התרידו את נושבת אזרחי ישראל, ולכן היו חשובים הדברים שאמר המפכ"ל.
0: עם הדברים חשובים ועם השר שמעליו, זה גם במציאות של היום דברים אמיצים.
6: קודם כל אני רוצה להעיר לך הערה, אמר הדובר בתגובתו, שעל שאלות מתוחכמות עונים תשובות מתוחכמות, אז אני מבקש ממך בפעם הבאה לא לשאול שאלות מתוחכמות.
0: כן, ככה זה לתשומת ליבי.
6: תשובות, וכן. הנקודה השנייה, יש להם משנה תוקף לדברים של המפכ"ל, משום שבמקביל שמענו את ראש השב"כ, שאומר שהנאמנות שלו תהיה לממשלה.
0: אז הוא אמר לדרג הנבחר ולכל דרג נבחר, לא משנה באיזו דעה.
6: כן, זה לא משנה, אבל הוא לא מבחין בין ההבדל בין המילה כפיפות לנאמנות. זה נכון שהכפיפות של השב"כ היא לכל דרג נבחר, אבל הכפיפות, לא הנאמנות. הנאמנות היא לחוק. הנאמנות היא לציבור, לריבון, שהוא העם. זה ההבדל בין המילה כפיפות למילה נאמנות.
0: כי אתה חושב שמה? הרי ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, כתב בתצהיר לבגץ שנתניהו ביקש ממנו בקשות חריגות, והוא כתב, רונן בר, שהובהר לו שבמקרה של אימות בין בגץ להנחיות ראש הממשלה, הוא צריך לציית לראש הממשלה. משהו כזה, לא זוכר את הניסוח המדויק, אבל זה רוח הדברים. אתה חושב שזיני יפעל אחרת מרונן בר?
6: אני לא מכיר את זיני ואני יודע איך הוא יפעל, אבל אני חושב שכל ארגוני הביטחון, וכל ראשי ארגוני הביטחון, ומשטרה בראשה, חייבים להבין שהם משרתים את העם, את הציבור, ולא את הממשלה, למרות שהם כפופים לממשלה, והם מחויבים אך ורק לחוק, לדין, לפסיקה, להנחיות היועמ"ש, ולבית הדין העליון, בית המשפט העליון. זו הנקודה. אם זה לא ברור להם, אנחנו בבעיה.
0: אתה סומך על דוד זיני, ראש השב"כ?
6: לא מכיר אותו.
0: אוקיי, אבל מההתבטאויות האחרונות, זה גורם לך לפקפק?
6: ההתבטאויות מטרידות, אבל בן אדם ייבחן במעשיו.
0: עוד משהו שמטריד זה מה יקרה עם תואר הבחירות. אתם הוצאתם השבוע מכתב לראשי האופוזיציה, אתה הוצאת בשם פורום ראשי זרועות הביטחון לשעבר, ושם אתם קוראים לפוליטיקאים באופוזיציה להתאחד, כי מדובר בשעה קריטית לגורלה של המדינה, ואחד המשפטים הוא זה, ואני מצטט מהמכתב, אתה כותב, המהלך של הממשלה נגד ציות לבגץ, זה מהלך שמבשר את הבאות ומכין את הציבור לכך שגם אין חובה לציית להחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות ולתוצאותיהן. למה אתה מתכוון?
6: נכון, קודם כל אני לומר שהמכתב נכתב בשמם של ראשי זרועות הביטחון, ראשי מוסד, שבק, רמטכ"לים ומפכ"לים. תראה, מדינת ישראל נמצאת באחד המשברים אולי החמורים מאז הקמתה. החלטה של ממשלה שלא לציית לפסיקה של בית המשפט העליון זה לא מחלוקת פוליטית משפטית. זה הרבה יותר מזה, זה ערעור של עקרונות יסוד של משטר דמוקרטי. ואנחנו מצאנו לנכון לבוא לראשי האופוזיציה שכנראה נרדמו, ולהגיד להם שאם הם רוצים להנהיג את המדינה, אז הם קודם כל צריכים להנהיג אופוזיציה. ובמצב כזה שיש זן ציבורי, קולם לא נשמע. ואנחנו חושבים שאין להם בכלל זכות לשתוק, ואין להם זכות לעמוד מנגד. הם חייבים להוביל את המאבק, לא משיקולים אקטורליים, מי לוקח מנדט למי, אלא מתוך העובדה שמדינת ישראל חשובה להם כמו לנו, והבעיה של פגיעה בסדרי השלטון היא לא רק משפטית, היא גם כלכלית והיא גם ביטחונית.
0: אז בקצרה, ממה אתה מטריע? מה אתה מזהיר באשר לבחירות?
6: לא, אז מה שאני אומר זה ככה, תראה, קודם כל ההחלטה לדעתי של הממשלה, בדגש על השר יריב לוין, להודיע שלא לציית לבגץ בעניין של הרשות השנייה, זה תמימות לחשוב שזה הנושא, כי ברור לך שלא זה הנושא שעליו היו שוברים את הכלים. זה בעצם ניסיון לנרמל את האפשרות שלא חייבים לציית לא לחוק ולא לבגץ.
0: וגם לא לתוצאות הבחירות?
6: בדיוק לא. אז אני אומר ככה, אם מרגילים אותנו שלא מציינים, מחר מחותיים יש בחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט איזושהי החלטה, ואז יבואו ויביאו שלא מקבלים את ההחלטה שלו, משום שכבר הרגלנו אתכם שלא מחליטים להחלטה של בגץ, אז גם לא נחליט, לא נסיית להחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות. מעבר לזה, זה מתחבר לעובדה שאתה שאלת תואר הבחירות, אנחנו מאוד מאוד מוטרדים, ואני כרגע לא נוקל באיזשהו צד, שיהיו גורמים שינסו להטות את תוצאות הבחירות שלו באופן חוקי. ולכן צריך לעשות את הכל, ולא חשוב מאיזה מפלגה ומאיזה צד, שהבחירות האלה יהיו טרורות ונקיות.
0: אז זה חשד באלמה או חשד ספציפי?
6: אני יכול להגיד לך שיש גם חשד ספציפי, אני יכול להגיד לך שיש מידע, אני חבר בגוף שעוסק בתואר הבחירות, ואנחנו מקווים שוועדת הבחירות המרכזית תסתום את כל הפרצות והסדקים שנותנות אפשרות לפגוע בתואר הבחירות.
0: מה הכוונה חשד ספציפי, תרחיב?
6: מידע.
0: מידע על מה?
6: מידע על כוונה של, תראה, אם אני אצלוב את המידע, אז אני אתן אינפורמציה שלא רצוי שאני אתן אותה. אבל בוא נגיד ככה, כמי שהיה בתפקידו ראש מחלקת מבצעים במשטרה, וכתב את הפקודות להערכות הבחירות, יש בשיטה שלנו, בבחירות שלנו, הרבה סדקים שאפשר לחדור דקה.
0: אבל זה מידע שנוגע לגורם פוליטי מכהן?
6: לא, זה לא גורם פוליטי, זה קבוצות מסוימות של אנשים שמזוהות עם גורמים פוליטיים.
0: מאיזה צד?
6: לא, בוא נשאיר את זה.
0: העברתם אבל את המידע הזה למשטרה, ליושב ראש ועדת הבחירות?
6: אנחנו כרגע פועלים כדי לסתום את האפשרות הזאת, וכשאנחנו נרכז את כל המידע שלנו ויש לנו זמן, אנחנו נמצא גם את הדרך להעביר אותו לגורמים המתאימים.
0: מפכ"ל המשטרה לשעבר, רב ניצב בדימוס משה קרדי, תודה רבה לך, בוקר טוב.
6: תודה רבה, בוקר טוב.
0: זמן לשמוע מה קורה בחוץ, 7:30 כמעט.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שורש עד מחלף שער גייס, ובזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה, בעניין דברי ראש השבק, נדבר עם מי שמכיר אותו היטב.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
9: מיד חוזרים עם רן בנימיני, כאן חדשות ברשת ב'.
10: בית אביחי מציג הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות, הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות יתקיימו בבית אביחי בירושלים בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
11: וואו מאמי, תודה על היעלום.
12: זה לא ממני.
13: אז ממי זה?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
15: יא!

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
2: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: אנחנו כאן.
10: פתוח!
11: במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק
12: בספורט
11: והכל.
12: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
13: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
12: נו.
14: שלום רב, וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
15: ישראל, מוסקווה.
16: Thank you, Europe! עם ישראל!
17: את לא.
18: אני נינה.
17: סיימת?
18: כן.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
20: הבוקר הזה חזרנו עכשיו 7:34 בדיוק. חוזרים לדברים שאמר השבוע בקולו ראש השב"כ דוד זיני, על כך בין היתר, אמר שהסיבה שהסכמתי להתמנות לתפקיד ראש השב"כ זה שהנושא שהרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים אחרים, זה היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, לא משנה מאיזו דעה. זו היכולת שלי להיות נאמן לדרג הנבחר. אנחנו עכשיו אומרים שלום לרב אליהו זיני, ראש ישיבת ההסדר בחיפה, לשעבר מרצה ורב בטכניון, ודודו של ראש השב"כ דוד זיני. שלום הרב אליהו זיני.
21: שלום לך ולכל המאזינים.
20: הופתעת מהסערה שעוררו הדברים האלה של אחיינך?
21: קודם כל, אתה איש מקצוע, ואתה יודע היטב שכאשר מצטטים מה שהוא צריך לבדוק 10 פעמים, אם זה בדיוק מה שנאמר. קודם כל. דבר שני, אני רואה בהצהרה הזאת שום בעיה. האדם שנושא בתפקיד כל כך בכיר, אחראי על היבט אחד מאוד מאוד מרכזי בביטחון המדינה והעם כולו, חייב להיות נאמן למנהיגות של העם. והמנהיגות של העם במדינה שלפחות מתיימרת להיות דמוקרטית כמו שלנו, היא נבחרת על ידי הציבור, ומהרגע שנבחרת על ידי הציבור, תפקידה לייצג את כל העם כולו.
20: מה זה להיות נאמן, אבל הרב זיני?
21: למלא את התפקידי, את ההוראות ואת הדרישות של המנהיגות.
20: כן, זה עושה כל ראש שבק. במה היו, סליחה, אבל במה היו ראשי השבק לשעבר? במה הם היו לא נאמנים לדרג הנבחר?
21: אני לא חושב שהוא התכוון להגיד שלא היו נאמנים, אלא ש... ככה אני מבין, אני שוב אומר לו, דיברתי איתו, הוא רובד מאוד מאוד קשה, קשה אפילו להחליף מילה אחת איתו, אפילו עם קרובי משפחה. אז אני מבין שיש פה ויכוח עמוק בחברה הישראלית, מי צריך להיות הפטרון של כל החברה הישראלית. ואני חושב שאסור להסתיר שיש פה מתח גדול מאוד בין שני מוקדים, מצד אחד הממשלה, מצד שני הבג"ץ. עכשיו, נדמה לי, אני שוב מדבר בשם עצמי ולא בשמו, אז נדמה לי שהכוונה שלו הוא אני נאמן לממשלה. ומה הבעיה? תפקיד של הבג"ץ הוא תפקיד לשפוט, הוא תפקיד לבדוק שכל מה שנעשה הוא נעשה על פי החוקים שנקברו על ידי הכנסת. אבל הבג"ץ איננו המנהיג של הרם. מספיק לשמוע את ההערה של נשיא המדינה מר הרצוג, כן? שמתח ביקורת על האחיין שלי, איך הוא לא נאמן למדינה. קודם כל אינני מבין כאדם שעושה קצת בפילוסופיה מזה המדינה ועל מה אנחנו מדברים.
20: אמר הנשיא הרצוג, גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון, לעם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית.
21: אתה סותר את עצמך.
20: אני רק ציטטתי, אבל אני ציטטתי את הנשיא הרצוג מרזיני.
21: כן, אבל אני מדבר ברמה העקרונית. הריבון איננו הרם. הרם מינה את הריבון שהיא הממשלה.
20: הריבון הוא הכנסת, לא?
21: מה?
20: הריבון הוא לא הכנסת?
21: לא, אני לא חושב. הכנסת היא מסייעת, רומדת בצד, מבקרת אולי. אבל ריבון זה הממשלה.
20: תראה, ראש השבק לשעבר רונן בר כתב, הזכרתי את זה גם קודם, כתב בתצהיר לבגץ בשנה שעברה שנתניהו הבהיר לו, כך כתב בר, שככל שיתקיים משבר חוקתי, עליו לציית לראש הממשלה ולא לבגץ. נניח שראש הממשלה יגיד את אותו דבר לדוד זיני אחיינך. מה זיני יענה לו?
21: אני לא מבין מה הבעיה. זה התפקיד של הממשלה לתת הנחיה, אני שואל אותך שאלה.
20: רגע, רק אני רק להבין, במקרה של ראש ממשלה ובגץ, אתה אומר שזיני יגיד, אני מציית לך, אדוני ראש הממשלה?
21: ברור, וככה צריך להיות. ואני גם אסביר לך למה, תרשה לי שנייה.
20: בבקשה.
21: האם הבגץ רשאי להחליט אם יוצאים למלחמה או לא? לא. האם הבגץ יכול להחליט מה יהיו היחסים הבינלאומיים בינינו, בין ארצות הברית וכל מדינה אחרת? לא. האם הבגץ יכול להחליט מה תהיה המדיניות הכלכלית? לא. הוא יכול לבדוק האם הפעולות הנעשות כדי לתת ביטוי להנהגה כזאת תואמים ולא עוברים, איך הייתי אומר, מפרים משהו ערך כלשהו.
20: הרב זיני, פשוט הזמן שלנו מתקצר. עוד עניין אחד שדוד זיני אמר, שיש לו, אני מצטט, יש לי מנוע פנימי, יש לי תפיסות עולם, אני לא מריונטה שזזה ברוח, יש לי אג'נדה שאני רוצה לקדם אותה, זו האחריות שלי, זה התפקיד שלי, אני צריך להיות הקטר. על איזו אג'נדה הוא מדבר?
21: אני לא יודע, צריך לשאול אותו, אבל מה אתה מתפלא? יש מישהו בארץ שלא מדבר בשם אג'נדה?
20: אז מה אג'נדה לדעתך? כי מי שמכיר היטב, אתה הדוד שלו. מה האג'נדה שלו?
21: אני לא... פשוט, לעשות כל מה שטוב לרם, כל מה שמגן לרם בתפקיד המיוחד שלו, במסירות נפש רילאית ללא כל חשבון. זו האג'נדה שלו. כיוון שזה החינוך של כל המשפחה, דורות על גבי דורות. אנחנו דאגנו כל החיים וממשיכים עד רצם היום הזה לדאוג לטובת רמנו מכל הבחינות, רוחנית ופיזית. וזה אני בטוח שלאג'נדה הזאת הוא מתכוון. הוא רוצה להגן על הרם הזה ולעשות ככל יכולתו כדי להגן על הרם הזה. מה רע בזה?
20: הרב אליהו זיני, ראש ישיבת ההסדר בחיפה, לשעבר מרצה ורב הטכניון ודודו של ראש השבק דוד זיני, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
21: הרב זיני, תודה גם לכם.
20: תודה רבה.
21: ושנשמע בשורות טובות.
20: אמן, נחזור על זה. שנשמע בשורות טובות. אז לעניין הבא, לא בטוח שהוא בשורות טובות, מתקפה חסרת תקדים בימים האחרונים מצד תומכי הממשלה על אם שכולה, ואפילו נגד הבן הנופל. דוקטור מעיין שרמן, שבנה רון נחטף ונהרג בהפגזות צהל, לא מתכוונת לוותר, הוא משיבה אש, אסף פוזיילוב מדווח.
6: דוקטור מעיין ודוקטור אלכס שרמן איבדו את בנם, סמל רון שרמן, שנחטף ונהרג בהפגזה של צהל בחיסול המחבל אחמד רנדור. צהל הכחיש לאחר מכן את הפרסום כאן שמת מהפגזת צהל, אבל חודשים לאחר מכן זה פורסם בתחקיר הרשמי. מעיין הניחה אז על קבר בנה לוח עם הכיתוב, הופקר ונרצח על ידי ממשלת המחדל, וכפי שפרסמנו כאן, הלוח נגנב מיד לאחר שהמשפחה יצאה מבית העלמין הקטן, בהוראת משרד הביטחון. מאז היא מותקפת, אבל כעת היא סופגת שוב גל אחור של רעל ושנאה, מילים קשות ומכוערות נגד המשפחה השכולה ואפילו נגד הבן הנופל.
10: מבול, לא ראיתי עוצמות כאלה של שנאה לא רק כלפי אלא גם כלפי רון. זה ממש תחושה של להתיר את הדם.
6: הכל החל כשענתה לפוסט של הצל וכתבה את המילים בבונים.
10: אין לי הגדרה יותר נכונה לחבורה הזאת של המשמיצים המוטרפים האלה. זה אנשים שהם חדורי שנאה, זה חיות פרא, שטופות שנאה, שלא פועלות בכלל לפי כללי התנהגות נורמליים לדעתי. הם ממש חיות בר. המילה הזאת לדעתי מתאימה להם, מייצגת אותם.
6: דוקטור שרמן, כפי שאפשר להבין, לא מתכוונת לוותר, היא רק מעלה הילוך. היא קיבלה עשרות פניות לסיוע, וחבריה ממפים את כותבי הפוסטים, ומפרסמים את שמותיהם של המכפישים בקבוצות שבהן אותם מכפישים חברים. את הסיוע שהציעו לה בימים האחרונים היא מפנה לחמל הדיבה של הדס קליין. האירוניה שגם הדס קליין וגם עיין שרמן מגיעות ממשפחות ליכודיות שורשיות, אבל הן הפכו לאויבות העם כשיצאו נגד הממשלה והעומד בראשה. כך מסביר זאת הבעל, דוקטור אלכס.
17: היא באה מתוך הכאב הגדול שלה ואומרת, הרגו לי את הילד, היא משמשת במילים בוטות, וזה פשוט מעמיד אנשים מול האמת. היו מאוד מעדיפים שהיא תהיה האם השקולה מהפוסטר, תחזור לבית שלה, תחיה את החיים הקטנים שלה, ותתנהג כאם שכולה לפי הספר, אבל למעיין היא מטלת את הכעס שלה שיהיה פה שינוי. מעיין היא בעצם, היא לוחמת.
20: נורא. עכשיו הפסקה קצרה מיד אחרי המונדיאל שלב רבע הגמר הערב, צרפת ומרוקו, עוד מעט.
18: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
22: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
5: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אנחנו כאן.
8: פינת המונדיאל בחסות.
9: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
12: כן, היום אחרי יום המנוחה הראשון שהיה במונדיאל, היום ייפתח שלב רבע הגמר, צרפת מול מרוקו הלילה ב-11. שליחנו ליאן וילדאו מכין אותנו למפגשים הלוהטים בין שמונה הנבחרות האחרונות שהעפילו לשלב, השלב שבו כבר מתחילים לחלום על התואר, אלופת העולם.
13: מיניות הגמר מאחורינו, הטוב אולי עוד לפנינו. ככה זה במונדיאל שבכל פעם שובר את השיאים של עצמו, בכל פעם מעמיד מועמד חדש לתואר המשחק הכי טוב שראינו בטורניר.
14: זה מונדיאל, todos los partidos están dando de igual manera, muy igualado todo, así que nada, muy feliz.
13: זה המונדיאל, אומר הכוכב הגדול מסי, שכבש מול מצרים את השער ה-21 שלו במונדיאלים, השמיני בנוכחי, כל המשחקים שוויוניים, הוא אומר, ולכן אני מאוד שמח. ארגנטינה תשחק ברבע הגמר בקנזס סיטי מול שווייץ, שעברה את קולומביה בדו-קרב פנדלים מותח.
15: It's Vargas. It's Switzerland through to the quarterfinals. Super penalty.
13: שווייץ עלתה לרבע הגמר לראשונה אחרי 72 שנים, וארבע בבוקר, אור ליום ראשון, הפייבוריטית ארגנטינה שגם זוכה לתמיכה מסיבית ביציעים. אבל כבר הסתבכה פעמיים מול נבחרות שנחשבו אנדרדוג מובהק, לפגוש את השוויצרים. כך גילי ורמוט, מי שיפרשן את המשחק בכאן חדשות ברשת ב'.
16: אנחנו רואים שארגנטינה מתקשה, הולך לה פחות חלק, כמו שהלך לה בתחילת הטורניר בשלב הבתים. זה לא אומר שהיא מזלזלת, היא פשוט לא מספיק טובה, והיא מאוד נשענת על ההברקות של מסי, והיא מקבלת יריבה כמו שווייץ, שהיא רמה מעל כוורדה ורמה מעל נבחרת מצרים, הולך להיות לה קשה אף יותר. שווייץ עדיין מגיעה למשחק הזה כאנדרדוג, אבל לא בטוח שהיא באמת אנדרדוג.
13: ועוד לפני כן בחצות בין מוצ"ש לראשון ברבע הגמר במיאמי, הוויקינגים של ארלינג הולנד ונורווגיה שהדיחו את ברזיל ההמומה יפגשו את אנגליה של קיין ובלינגהאם שעברה את מקסיקו בדרמה גדולה באצטקה 40 שנה אחרי שער האלוהים נגדם.
17: England winning the Azteca 40 years on from the hand of God.
13: האם הענק הנורווגי שמחכב בפרמייר ליג יוכל לרשום היסטוריה נוספת עבור נורווגיה דווקא נגד אנגליה? כך לירן שכנר שדר כאן מונדיאל.
18: המפגש בין אנגליה לנורווגיה תופס קודם כל את אנגליה באיזושהי אופוריה אחרי הישג שהוא באמת חריג, קודם כל ברמת האופי. האנגלים הגיעו למגרש שהם מעולם לא ניצחו בו, באמת קרב עיקש, ואני חושב שמה שראינו אחר כך, החגיגות ממש חגיגות כמו ששחייה, זה מבטא את ההתרגשות שלהם שהם עברו איזושהי משוכה מנטלית. והם פוגשים את הכוכב הכי גדול של הליגה שלהם, את ארלינג הולנד, שמגיע גם הוא במצב מנטלי מעולה עם נבחרת שמאוד בטוחה בעצמה, ממש לא כאנדרדוג, אבל גם לא כפייבוריטית. זה קרב די שווה עם יתרון קל האנגלים, אני חושב שהוא עדיין תלוי יותר באנגליה.
13: את מאבק ריבי הגמר נפתח כבר הערב ב-11 בבוסטון, צרפת של אמבפה הלוהט.
7: קיליאן אמבפה, פור! Ouvrir enfin la marque, Kylian, Kylian contre-pied, Kylian Mbappé qui libère les bleus, 1-0.
13: היא תשחק מול מרוקו, שחזור של חצי גמר המונדיאל הקודם. אז צרפת היא זו שעלתה לגמר, היא בונה בהחלט גם על גמר שלישי ברציפות. הנה עמית לוינטל, פרשן אולפן המונדיאל.
19: צרפת מול מרוקו זה דרבי. ברור לכולם שרחובות פריז כנראה לא יראו אותו דבר אחרי מה שלא יהיה במשחק הזה, אם צרפת תנצח או אם מרוקו תנצח. אבל דרבי חם, מרוקו מגיעה אחרי רצף מאוד ארוך של מעל 30 משחקים בלי הפסד. מצד שני, צרפת ללא ספק הנבחרת הכי איכותית עם ההתקפה הכי מפחידה.
13: ובשישי, אלופת אירופה ספרד, היא תפגוש את בלגיה שהעיפה את המערכת ארצות הברית.
7: לוקאקו בחמה, לוקאקו שוב קורא! 4-1 בלגיה, הכינוח של לוקאקו!
13: ספרד מגיעה כמובן כפייבוריטית גמורה, אחרי שגמרה את חלום המונדיאל של רונלדו ופורטוגל. וכך גילי ורמוט, מי שפרשן את המשחק בכאן חדשות ברשת ב'.
16: ספרד נבחרת שהייחודיות שלה, שהיא הכי קבוצתית, זה בעצם הכוח המרכזי שלה, פלוס למין ימל שמביא קצת משהו שונה לנבחרת הזאת, שלפעמים נראית קצת שבלונית ומשעממת. ומנגד הבלגים, שהם אנדרדוג מובהק במשחק הזה, אבל אחרי שהם ניצחו בסיאטל את נבחרת ארצות הברית המקומית 4-1 בתצוגת תכלית, בכל זאת, כל תוצאה מלבד ניצחון ספרדי יהיה סנסציה.
13: ריבי הגמר של מונדיאל 2026, שידורים ישירים מהמגרשים השונים, בכאן חדשות ברשת ב', בכאן 11 ובכאן בוקס, מתכוננים לעוד חוויה יוצאת דופן במונדיאל שלא מפסיק לרגש.
19: הדרמות רק יימשכו, עד עכשיו המונדיאל הזה מספק לו הרבה שערים, המון רגעים, בלי סוף רגשות. אנחנו בבית בוכים עם הכוכבים על הדשא, דמעות של אושר, אם זה דמעות של כאב, אם זה הפרידה מרונלדו, אם זה ההצלחה של מסי, עצב של נאמר או הצהלות של אמבפה, פשוט תענוג. מי אמר שמונדיאל זה רק כדורגל? זה כל כך הרבה מעבר.
11: פינת המונדיאל בחסות
9: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: ולא תאמינו, אבל מתברר שיש גם כאלו שלא ממש מתעניינים במשחקים. עמוס שפירה, כתבנו, יצא לחפש דווקא את אלו שמעדיפים כל דבר אחר, רק לא מונדיאל.
21: זה קאמבק של פעם בחיים.
22: מיליוני ברחבי העולם וגם אצלנו כאן בישראל מתרגשים מאוד מהקולות הללו, ובמיוחד כאשר המשחקים מתקרבים לרגעי השיא. אלא שאנחנו, בכל זאת, יצאנו לחפש דווקא את אלו שזה פחות עושה להם את זה.
23: לא ראיתי, לא קראתי, לא עשיתי כלום.
22: ונשארת בריאה.
23: כן. בסדר העדיפויות שלי זה לא למעלה. זה לא למטה, אבל... זה כמעט למטה.
24: אני לא מתחבר לכדורגל, אני מעדיף להתחבר לדברים שהם קצת יותר רוחניים. הנה, כמו שאמרו כאן, ספרים, לימודים, השכלה. להסתכל כאילו 90 דקות אחרי בן אדם שרודף אחרי כדור, זה פחות מעניין אותי. כן, אמיתי. אמיתי לגמרי. אני לא מצליח להבין כאילו כל התעלומה שנוצרת סביבם, אבל בסדר, אפשר להבין. אפשר להבין.
22: מה כן מעניין אותך?
24: מה מעניין אותי? טיולים, תרבות, לגלות אנשים חדשים.
23: זה פשוט לא מעניין אותי, אני לא מתעניינת בכדורגל, ולכן זה לא מעניין אותי.
22: את מבינה אנשים שזה מעניין אותם, או שאת לא יכולה להבין?
23: כן. בוודאי שכן, לכל אחד יש את התחביבים שלו, את האהבות שלו, את הסנאות שלו.
22: אז מה את עושה כשאחרים רואים ומתעניינים בזה? מה את עושה במקום לראות טלוויזיה?
23: אני עושה תמין. קוראת ספרים, רואה תוכניות, רואה סרטים, יוצאת החוצה, מה הבעיה?
25: אני מודה שאני מתביישת להגיד שאני לא עקבתי אחרי המשחקים, חוץ מהפושים של כאן שעולים לי בטלפון, שמעדכנים כל רגע.
22: אז מה אתה עושה כשאחרים מחלים את זמנם על המשחקים?
0: אני בא להחזיק להם את היד, לשבת איתם, לדבר איתם, לצחוק איתם. אבל זה לא מעניין אותי באמת. כאילו, בסוף בסוף לא מעניין אותי. אולי מה ש... אם יש איזה קצה של משהו שכן מעניין אותי, זה שהאויבים שלנו מפסידים ושחברים שלנו מנצחים, אבל זאת רמת ההתעניינות.
22: וכשפגשנו את הפרופסור למשפטים יובל אלבשן, שאלנו אותו, מונדיאל או קריאת פסקי דין?
1: אני בחיים לא התעניינתי בכדורגל, גם עוד בילדות שלי בבת ים. אני רואה כדורגל, אני נרדם, אני לא הייתי במגרש פעם אחת והחזקתי עד הסוף. המונדיאל אני לא יודע מה לעשות, כי כאילו האופציות הן בין, או שאתה גבר ואתה רואה מונדיאל, או שאתה לא גבר ואז ההצעות הן ללכת לחוג פדיקור. זו התקופה הכי משמימה שיש לי, המונדיאל.
22: אתה קורא פסקי דין במקום זה?
1: אז זהו, אפילו לא נעים להגיד, אפילו פסקי דין של העליון הנוכחי שהוא בינוני, אפילו הם כבר עולים על השעמום הזה שקוראים לו מונדיאל.
22: אולי שירושלים ישראל גליס היה בשבילנו רעיון מה כדאי לסקר.
2: 10 מיליון יהודים במדינה, אולי מיליון איש, אם יעשו סקר, אולי מיליון איש מעניין אותם הדבר הזה של מונדיאל. אז יש המון דברים שמעניינים בציבור. יש טיש גדול של אדמו"ר מבלז, ושם יש יותר אנשים שמקשיבים למונדיאל. למה על זה לא מדווחים? או חתונה מפורסמת גדולה מאוד של חסידי גור, שסוקרים את הרחוב, ויש חתונה, למה על זה לא מדברים? כמה אנשים הגיעו, מאיפה אנשים הגיעו, איזה מלבושים לבשו אנשים? יש שם דברים מעניינים מאוד בציבור הזה.
22: ובכל מקרה, למתעניינים מאוד ולאלו שפחות, נזכיר כי נותרו למונדיאל 10 ימים בלבד.
12: סיימנו, עמוס שפירה, איתי זלצמן, אביגל ביגי בסור, יוסי תנורי, אני רן בנימיני, מיד אחרינו חן ליברמן וגילי כהן. המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם. שלום, שלום.
6: השעה בחסות... ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
6: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: אמינה, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: עכשיו באמינך, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
4: אמינך,
5: להתעורר לאנרגיות חדשות. שלום, כאן ליאת מאיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
26: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
27: הפתעה!
28: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
29: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
30: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
31: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
31: כל העולם יודע מידאה.
32: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
31: 1-800-400-AIG.
32: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
33: רבע גמר מונדיאל!
34: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
35: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
34: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
35: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
36: כי אם לא תשלח...
35: איך תיקח?

0: לספר החוקים ולערכיה של המדינה היהודית והדמוקרטית. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר כי הממשלה, ולא בגץ, היא המוסמכת להנחות את השב"כ כיצד לפעול. התחזית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. המשבר עם איראן. ארצות הברית תקפה הלילה 90 יעדים בשטח איראן, תקיפה שנייה ברציפות. בין השאר הותקפו מערכות הגנה אווירית, בסיסים צבאיים, נמלים, מספנות ובתי זיקוק. ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל במתקפה. הנשיא טראמפ אמר כי אינו יודע אם יחודש האימות הצבאי המלא עם איראן. הוא ציין כי האיראנים להוטים לעסקה ואף יצרו קשר עם ממשלו, אך הבהיר כי אינו יודע אם יש טעם בהמשך המסע ומתן, משום שאי אפשר לסמוך על המשטר בטהרן שיכבד כל עסקה שהיא. בתגובה על המתקפה האווירית האמריקנית, תקפה איראן גם הלילה שתיים משכנותיה. משמרות המהפכה הודיעו כי הותקפו שני בסיסים אמריקניים בקווית ושניים אחרים בבחרן. הם איימו להרחיב את התקיפות על בסיסי צבא אמריקניים באזור אם ימשיך ממשל טראמפ במתקפה על איראן. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מיג'אן ועומר שחר. סערת דבריו של ראש השב"כ דוד זיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי המחויבות לספר החוקים ולערכי המדינה גוברת על כל שיקול אחר.
2: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
0: הנשיא הרצוג אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראשי מערכת הביטחון לציית לריבון שהוא הממשלה.
3: אני לא מבין מה הבעיה. זה התפקיד של הממשלה לתת הנחיה.
4: מקרה של ראש ממשלה הוא בגץ, אתה אומר שזיני יגיד, אני מציית לך, אדוני ראש הממשלה?
3: ברור, וככה צריך להיות. האם הבגץ רשאי להחליט אם יוצאים למלחמה או לא? לא. הוא יכול לבדוק האם הפעולות הנעשות כדי לתת ביטוי להנהגה כזאת תואמים ולא עוברים, איך היית אומר, מפרים משהו ערך כלשהו.
0: דודו של ראש השב"כ, שעמד בעבר בראש ישיבת ההסדר בחיפה, התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. קבוצה הנמנית עם תנועת חלוצי הבשן הסתננה לשטח סוריה דרך החרמון ושהתה במקום במשך הלילה. בהודעת התנועה צוין כי זה צעד ראשון בדרך לאחיזה קבועה. עוד נאמר כי הפעילים עדכנו מראש את צהל בכוונתם להיכנס אל השטח הסורי, אך לא מסרו את מיקומם המדויק. כתבנו רובי המשלג מציין כי בתחילת השבוע ניסו כ-70 מפעילי חלוצי הבשן להסתנן לדרום סוריה דרך החרמון, אך כוחות צהל בלמו אותם.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, התחממות קלה. מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: תעשו כבוד לחג.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אוהבת להוריד את האות.
1: אני אדם של תכלס.
0: בסדר, כן. את צודקת, את צודקת, את בן אדם של תכלס. כמה זמן מהזמן שלך את מבזבזת על לענות לאנשים ששואלים אותך ביממה האחרונה, אם הולכת להיות מלחמה, לא הולכת להיות מלחמה, אם מבטל את הטיסה?
1: ובעיקר אם אפשר לטוס. תראי, אני חייבת לומר שכולנו התרגלנו לזה ברמות, אני מקבלת פחות הודעות, עדיין אנשים שואלים, אבל אולי מכיוון שבגדול מסיבות הסיום הסתיימו, בגדול כרטיסי הטיסה כבר הוזמנו, ומי שלא הזמין כרטיס טיסה לאוגוסט, אז אין לו מה להזמין עכשיו, כי המחירים הם כאילו פה, אז פחות.
0: פחות, ואנשים כולנו, פשוט גם מתרגלו.
1: כאילו, כן, לטוס כשיש טילים בליסטיים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל, סבבה. כאילו, לשלוח ילדים למסגרות חינוכיות כשיש טילים מאיראן בדרך, סבבה.
0: תראי, אני...
1: אגב, באופן אישי, כן, אם יש מרחבים מוגנים תקניים, זה עדיף מאשר שלא יהיה, כן?
0: זה ברור, אבל תראי, אתמול באמת ראיתי את שרון גל שואל את ראש הממשלה נתניהו אם לרענן את הממד, ונתניהו ענה לו, הממד צריך תמיד להיות רענן.
1: אבל זה נכון, אנחנו חיים במדינה שבה בכל לילה אנחנו יכולים להתעורר, ולא נדע מאיפה ההזקה הזו הגיעה, כאילו, מאין הגיע הטיל שהביא להזקה.
0: מה שנקרא, אנחנו חיים על ממדינו, ולי לאופר מפיקתנו סיפרה לי מקודם שבאפליקציות ההיכרויות יש כבר קטע כזה שגברים באים ואומרים שהם מחפשים בחורה עם ממד. שאגב, זה מאוד לא סקסי.
1: או שהם אומרים שיש להם ממד.
0: אתם צריכים לספק את הממד.
1: תראי.
0: סליחה שאני שמרנית.
1: ממד זה האקס פקטור היום, אני חושבת, של החברה הישראלית. לנו אין ממד, יש לנו מקלט. וזה פשוט... לנצח את המערכת שיש לך ממד? החיים שלך באמת יכולים להימשך כשגרה כשיש לך ממד?
0: אז אני רוצה להגיד לך, כמי שיש לה...
1: מקסימום תהיה הזקה ולא תוריד את הילדים שלך שלוש
0: קומות למטה? כמי שיש לה ממד, ולא רק שיש ממד, הממד הוא גם חדר השינה של הילדים. כלומר, כשיש הזקה בלילה, הם אפילו לא מתעוררים. ועדיין, לא כיף. שתדעי.
1: אני מוכנה ש... לבחון את הסוגיה הזו, כן. האם זה באמת לא יהיה כיף.
0: טוב, אנחנו...
1: צחוק בצד, שנייה רגע, מבחינת הנתונים. 33% ממדינת ישראל אין להם מיגון תקני. לנו עוד יש מקלט בבניין, אז אפשר לרדת, ובתור ועד הבית אני יכולה להגיד לך שזו סוגיה משמעותית. יש לא מעט אנשים שצריכים להוציא את הילדים שלהם באמצע הלילה וללכת למקלט ציבורי, וזה נקודה קריטית.
0: אבל את אומרת, הציפייה שנחיה מתישהו במציאות שבה אנחנו לא בין סבב לסבב, היא ציפייה לא ריאלית.
1: היא ציפייה ריאלית. אני חושבת שכל אדם בסוף רוצה שפיות נורמלית.
0: לא, היא ציפייה מובנת, אבל לא ריאלית פה במקום שבו אנחנו נמצאות.
1: לעת אתה לא. באמת, זו דעתי. ואולי נשאל את דעתו של עוד אדם. שר המחי שיקלי.
0: שר התפוצות, המחי שיקלי, שלום.
2: בוקר, שלום.
1: ציפייה ריאלית?
2: שלא לא ילמדו עד מלחמה. זה ציפייה ריאלית, כן. יכולות להיות תקופות כאלה, ואת יודעת, זה לא תלוי רק בנו, כפי שידעת. אם זה היה תלוי רק במדינת ישראל, שהיה פה שקט הרבה מאוד זמן, אנחנו אין לנו שום מוטיבציות, לא לעוד זבבים באיראן ולא לעוד זבבים בלבנון ולא לשום דבר, אבל אם מתקיפים את מדינת ישראל ואם אומרים שיש משימה להשמיד אותה, זה הירך בטל מה לעשות.
0: ומול ההפסקה בהפסקת האש הזאת בין ארצות הברית לאיראן, ישראל כרגע מתבוננת מהצד, או שגם יש דברים שישראל יכולה לעשות, ומה בכלל ישראל רוצה לעשות ורוצה שיקרה עכשיו?
2: קודם כל, אני חושב ש... כרגע אנחנו לא בתוך האירוע. זה אירוע שהוא, כמובן, זה מטריד לנו ומשפיע לנו, וזה יכול להתפתח בסיטואציה שאיראן חושבת שהתגובה היא צריכה להיות נגדנו, כי אנחנו בברית של ארצות הברית. בוודאי כל זה יכול להיות. אבל כרגע זאת לא הסיטואציה. כרגע זאת לא הסיטואציה. זה מבחינתנו.
1: השר עמיחי שיקלי, רגע שנייה, אתה יכול לשפר את קליטתך כדי שנשמע אותך יותר טוב?
2: כן, אני יכול לנסות לזוז את זה במקומות.
0: זה נשמע כאילו אתה בממד כבר.
2: לא שומעים טוב?
0: הנה, עכשיו יותר טוב. כלומר, מבחינת ישראל יש פה הזדמנות שצריך לנצל?
2: אני חושב שכן. משטר הטרור האיראני הוא משטר שצריך לעבור מן העולם. כל הסכם, כן, ה-MOU הזה, מזכר ההבנות, שנחתם, אנחנו ראינו אותו בעין לא טובה, כיוון שהוא כורך בתוכו את הסרת הסנקציות, על משטר הטרור האיראני, ומבחינתה של מדינת ישראל, המדיניות, ואני אומר במנותק רגע מהפעילות המלחמתית, מבחינה כלכלית, המדיניות של המקסימום פרשר, שזו מדיניות שטראמפ הוביל אותה בעבר, היא המדיניות הרצויה מבחינתנו, כי היא מחלישה את המשטר הזה, ולא מאפשרת לו לשקם את כוחו, ולשקם בעצם את התעשיות הצבאיות שלו, את הצבא שלו, את, את, את, את פיתוח הטילים, ופיתוח וחידוש הפתירה לנשק גרעיני.
0: כן, אבל מצד שני הם יכולים לשים מקסימום פרשר על הכלכלה העולמית דרך הורמוז, אז יש פה איזשהו מאזן בעייתי.
2: בוודאי שלכל דבר יש מחיר, ואם אתה מחפש יציבות ושמחיר הנפט יהיה נמוך ויש שקט ונחמד, אתה גם יכול, כמובן שזה משפיע. השאלה האם אתה מדבר על הדווחים הקצרים או על הדווחים הרחוקים. בדווחים הרחוקים, בעיניי, הנכון הוא גם מבחינת, נאמר את זה ככה, מדינות המערב, ארצות הברית, ובוודאי ובוודאי שמבחינתה של ישראל, עדיף לנו אי שקט בדווח הקצר ותנודתיות בשווקים בדווח הקצר, מאשר להתמודד בעוד סבבי לחימה עצימים עם איראן בעוד שנתיים, שלוש או ארבע.
1: במילים אחרות, השר שיקלי, אתה אומר צריך ללכת עד הסוף, גם אם זה אומר עכשיו עוד סבב ארוך, עד שהמשטר יוחלף, כי אחרת נהיה פה שוב במדיניות של סבבים מול איראן.
2: אני חושב שהמשטר להערכתי הוא על פי הנתונים שבידינו, מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית, מבחינת, מכל בחינה אפשרית, היא בסיטואציה מאוד מאוד חלשה. ולכן לתת לו עכשיו חבל הצלה, בעיניי זו שגיאה.
1: ומה נתניהו לא הצליח לשכנע את טראמפ? כי כבר היינו במצב הזה בדיוק. כלומר, טראמפ הלך לכיוון של הסכם שישחרר כספים, שישחרר את הסנקציות. מה נתניהו לא הצליח לשכנע?
2: יש פה נתניהו, ראש ממשלת ישראל, הוא רואה את ישראל. יש נשיא ארצות הברית, הוא מסתכל על המונדיאל, הוא מסתכל על בחירות אמצע, הוא מסתכל על מחירי נפט, הוא מסתכל על הרבה מאוד דברים אחרים, גם בוא נאמר הקו בתוך המפלגה שלו של מינימום מעורבות במלחמות שמכורה לא קשורות באופן ישיר לארצות הברית, ולכן יש כאילו מערכת השיקולים והמשקפיים שמרכיב טראמפ והמשקפיים שמרכיב נתניהו, זה לא אותו דבר, וכמובן שמבחינתנו האיום הוא איום ישיר, מיידי, מוחשי, ומבחינת ארצות הברית זה איום שהוא, בוא לומר, אגבי באופן יחסי לאיום כלפינו. לי אין שום ציפייה שארצות הברית להסתכל על המציאות בדיוק באותה צורה שאנחנו רואים את הדברים. אבל יש כמובן גם שותפות אינטרסים, ויש גם הבנה, יש בטח בממשל הנוכחי בארצות הברית עם הגסט ורוביו וטראמפ עצמו, יש הרבה מאוד שותפות באיך שאנחנו רואים את הדברים. עכשיו, מכיוון שהאיראנים, מה?
1: רציתי לשאול אותך, כשטראמפ אומר בימים האחרונים שבזכותו טורקיה לא נכנסה למלחמה בישראל, זה באמת המצב? טורקיה עמדה לתקוף את ישראל?
2: קודם כל, אני לא מופתע מזה. זאת אומרת, זה בוודאי תרחיש שהוא תרחיש אפשרי.
1: שטורקיה תתקוף את ישראל ישירות?
2: בהחלט.
0: אבל מה זה אומר לנו על טראמפ?
1: מה, תביא מטוסי F-16 ותתקוף כאן?
2: אני אסביר לך אני רואה את הדברים. אחד, אנחנו למדנו שמאוד כדאי להקשיב למה שאומרים מנהיגים בעולם ולמה שאומרים אויבים של מדינת ישראל.
1: וטורקיה היא אויב.
2: כאשר אומר שר החוץ הטורקי הקן פידן שישראל היא נטל על האנושות, שהאנושות כבר לא יכולה לשאת, כן? Unbearable burden. אז זו אמירה מאוד מאוד מאוד כבדה, מאוד חמורה, לא בכדי גם התייחסו לזה גם דיפלומטים מגרמניה ומקומות אחרים, שזה התבטאות בלתי מקובלת. ארדואן קרא לאחרונה, ישראל הציונות היא תנועת ג'נוסיידית שמאיימת עליי באופן אישי. שר הפנים אמר שהוא שואף, שר הפנים הטורקי אמר שהוא שואף להיות מושל ירושלים.
0: אז מה זה אומר לנו על טראמפ? כשהוא רוצה לתת להם עכשיו מטוסי F-35, מה זה אומר על ההבנה של טראמפ את מצבנו מולם?
2: אז קודם כל, לא הייתה הצהרה שהוא יעניק להם את עושה F-35, וזה במידה רבה הישג משמעותי, גם של יוון, וכפריסים של החצו מאוד חזק, וגם של ראש הממשלה, שלא הסתיר את דעתו, ואפיל מחבש בנושא הזה.
0: אבל זה כן אפשרות על השולחן.
1: רגע, הוא אמר, עוד לא החלטתי, אבל זה הכיוון, ארדואן הוא חבר, אני בעד, במילים אחרות הוא אמר, שמעתי, נצ'פר אותך בהמשך.
2: נזכיר שבדרך כלל, כן, כשהוא מגיע לפגישה עם הסו-קולד ידיד הזה, כן, ארדואן, אז כל הדיווחים היו שבאותה פסגה באנקרה הוא צפוי בעצם להעניק להם את המתנה הזאת, וזה היה גולת הכותרת של האירוע, וזה בסוף לא קרה. אז זה בעיניי, כרגע, בוא נאמר, זה... זה דבר שיש לראות בו אכן הישג מדיני, גם ששוב, אני חושב שכל הידידות הזאת עם ארדואן מבחינתנו היא כמובן בעייתית מאוד, גם של נאטו, כן? אנחנו מדברים על דיקטטורה על אמת, כן? לא הקישקושיאדה של השמאל פה אצלנו, אלא דיקטטורה על אמת, עם עיתונאים שיושבים בכלא ואנשי אופוזיציה שיושבים בכלא. אנחנו מדברים על... תוקפנות גם בצפון עיראק, גם בצפון סוריה, גם בצפון קפריסין.
1: השר עמיחי שיקלי, אני חייבת שנייה רגע לעצור אותך. כל הדברים הללו היו נכונים גם לפני 3 שנים, כשראש הממשלה נתניהו נפגש עם ארדואן בשולי עצרת האום, טורקיה אז גם כבשה חלק מקפריסין, הרטוריקה גם הייתה אלימה. רק אז האווירה הגיאופוליטית הייתה אחרת, היינו על סף נורמליזציה עם סעודיה, דברים, מה השתנה? חוץ מזה ש אתה יודע,
2: שכנראה... לא, כל הרטוריקה הטורקית
1: היא תמיד הייתה, ארדואן אמר שאנחנו מתעללים בפלסטינים קודם לכן, וקרא לנו רוצחים, והיה את צוק איתן, הוא אומר עכשיו הרבה מאוד דברים, הוא אומר שאנחנו עושים ג'נוסייד.
2: אני עוקב מקרוב צמוד אחרי ההתבטאויות, מה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים לא דומה לכלום. לא דומה לכלום. אני מעולם לא שמעתי את הטורקים עד לחודשים האחרונים אומרים, אנחנו יש לנו כוונה לשחרר את ירושלים, לעשות מה שעשינו בסוריה, לעשות בישראל, בפלסטין כלשונם, כן, ובעצם לכבוש אותה, וישראל היא נטל על האנושות שאי אפשר עוד לשאת. לא היו התבטאויות כאלה, והציונות תנועה ג'נוסיידית.
0: ועדיין הם מקבלים חיבוק מדהים מנשיא ארצות הברית, שאמור להיות עכשיו החבר הכי טוב שלנו. אני רוצה רגע שנדבר על היום שאחרי טראמפ, כי אנחנו שומעות בימים האחרונים את הנציגים הבולטים, המועמדים הבולטים משתי המפלגות לרשת את טראמפ, בין אם זה ג'יי די ונס, בין אם זה רמי מנואל, ושניהם בעצם מדברים באותו קול לגבי הבידוד.
2: הוא לא מועמד מוביל.
0: כרגע הוא מהקולות הבולטים במפלגה הדמוקרטית, וואנס...
2: לא, תשמעי, אם את רוצה ללכת מדויק, יש שני מועמדים בולטים במפלגה הדמוקרטית. אחד זה אוקזיו קורטז, והשני זה גבי נוסום.
0: ואוקזיו קורטז מאוד אוהבת אותנו. אז אני שואלת, אבל מה שאני מדברת על זה שיש...
2: אני לא טענתי שאוקזיו קורטז, אני גם קצת מכיר, אני ממש לא טוען שהיא אוהבת אותנו, אני רק אומר... בואי תדייקי, זה שרמי מנואל בא לפה לאיזו הרצאה באוניברסיטה, זה לא הופך אותו למועמד במציאות.
0: אבל בסדר גמור, המהות היא שגם בדמוקרטים, גם ברפובליקנים, מדברים על כך שישראל נכנסה והכניסה את עצמה לבידוד עולמי.
1: יותר מזה, שהממשלה הזו הכניסה את ישראל לבידוד עולמי. מה אתה אומר בתגובה?
2: קודם כל, אני חושב שזה לא נכון, כן? כיוון שמה שאמר ונס, שרק ארצות הברית היא בעצם המדינה היחידה שהיא ביחסים טובים עם ישראל. עודו היא מדינה ענקית, שיש לנו איתה מערכת יחסים מאוד מאוד חזקה. ייחוד האמירויות היא מדינה שיש לנו איתה מערכת יחסים מעולה. סלובניה ירשה עכשיו את מקומה של הונגריה, עם יאנס יאנסה, שעלי הכבוד פעמיים להארח אותו כאן, במסגרת הכנס למאבק באנטישמיות. צ'כיה, שהיא מדינה, גרמניה, שהממשלה שלה באופן יחסית פוזיטיבי.
0: קשה להשוות את כל מה שאמרת, גם כשמאקדים אותן ביחד, לכוח של ארצות הברית.
2: הקשר, אף אחד לא בא, אנחנו לא נגד ארצות הברית, לא הבנתי מה את אומרת.
0: לא, אתה אומר מול הטענות על בידוד עולמי ועל היום שאחרי טראמפ ומעמדנו בארצות הברית, גם אצל הדמוקרטים, גם אצל הרפובליקנים, אז הודו, סלובניה, צ'כיה, זה לא כל כך מנחם.
2: אמריקה, ארגנטינה של מילי,
0: קולומביה
2: עכשיו. עכשיו מהפך, צ'ילה של קאסט, שהיה לי אגב פגישה עם השגריר שלהם, גבריאל השבוע, יש הרבה מאוד דברים טובים שקורים, הגל הכחול בדרום אמריקה. שוב, אני לא חושב שהסיטואציה היא ורודה, כן? יש לנו אתגרים מאוד כבדים באירופה. יש לנו, אכן, אתגר גם בתוך המפלגה הרפובליקנית. כמובן שלא רק ונץ הוא מועמד להיות נשיא בפעם הבאה, גם מרקו רוביו הוא מועמד ויכולים להיות גם אחרים. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על המציאות בצורה מפוקחת, אבל גם לבוא ונאמר שארצות הברית זה המדינה היחידה שהיא נמצאת במערכת יחסים פוזיטיבית עם ישראל, זה פשוט לא נכון. אנחנו צריכים להשקיע גם במדינות שנמצאות רחוק יותר, גם במדינות כמו יפן, לחזק את הקשר עם מודו, לחזק את הקשר עם אירופאיות קטנות, ולעשות את העבודה הזאת.
0: במילים אחרות מאוד, כן, גילי?
1: במילים אחרות...
2: אגב, יוון וקפריסין, אם לא ציינתי, זה קשר גורלי בימים אלה, בהקשר לאיום הטורקי, קשר חשוב מאוד מאוד מאוד.
1: אני אחזור אותך שנייה רגע לסיפור הטורקי לרגע. נמנעת מלהגיד את זה באופן מפורש. טורקיה בעיניך מדינת אויב?
2: ארדואן הוא אויב, אוקיי? העם הטורקי, כן, אני לא מכיר בעם הטורקי כאויב של מדינת ישראל, צריך גם לומר, אנחנו, אין לנו איזה שהן אספירציות טריטוריאליות, ואין לנו שום עניין להיות במלחמה עם טורקיה, אלא שהטורקים מקדמים כמה פעולות שמסכנות אותנו באופן מאוד מאוד מוחשי. הפעולה המרכזית היא בעצם הדוקטרינה שלהם שנקראת המולדת הכחולה. אבל הדוקטרינה הזאת אומרת שכל אגן הים המזרחי של הים התיכון הוא בעצם בכלל טריטוריה טורקית על חשבון המים הטריטוריאליים של יוון, של קפריסין ושל מדינת ישראל. זה אומר שאם נרצה לפרוס נתיבים של אנרגיה, של תקשורת מאיתנו לקפריסין, ליוון ומשם לאירופה, כן? או צינורות גז, או כל דבר אחר שנרצה לעשות, כן? איימק, אותו...
0: דרך מסחר, כן.
1: שהסעודים אגב באמת רוצים להדיח אותנו ולהעביר את הקווים דרך סוריה, כמו שעמיתנו מיכאי שטיין
2: פסק. אני עוד לא יודע לומר על סעודיה. סעודיה, זה עוד לא ברור לאן היא הולכת. ברור שזה לא, ברור שאנחנו לא באותה סיטואציה טובה כפי שהיינו בשישה באוקטובר. במידה רבה אפשר לומר שחמאס הצליח לפגוע בצורה קשה בנורמליזציה עם הסעודים, זה היה אחד היעדים שלו. אבל זה עדיין לא הוכרע האירוע הזה. אני שנייה רגע מדבר על מה שעושה טורקיה. אז את יכולה למצוא את עצמך מחר, בסיטואציה שאת מניחה איזשהו, לא יודע מה, קבל תקשורת, והקבל הזה נחתך, ויש בו פעולות חבלה מצד טורקיה. את יכולה למצוא את עצמך בסיטואציה שיש לך עימות בים, כן?
0: כן.
2: למול הטורקים.
0: אז אני רוצה רגע...
2: אפשריות, וכמובן זה שהם מקימים כעת בסיסים.
0: כן. אני רוצה רגע שנחזור רגע לדעת הקהל.
2: סוריה. יש בסיסים טורקיים עכשיו בסוריה. ג'ולני זה פרוקסי של ארדואן.
0: אז שוב, סביב זה מרחבת השאלה, איך בכלל אפשר לשקול לתת להם F-35, ואיפה ארצות הברית בעניין הזה. אני רוצה לחזור לדעת הקהל בארצות הברית שהתהפכה נגדנו. ראינו ראיון של ראש הממשלה נתניהו בפוקס ניוז, ששם אנחנו יודעים הם מאוד מאוד מודאגים מהטרור היהודי ביהודה ושומרון. והמראיינת שואלת אותו לגבי הדבר הזה. כן, גם בפוקס ניוז. בארצות הברית בכלל, אבל הרעיון היה בפוקס ניוז, ושם הוא נשאל.
2: אני רואה הרבה פוקס ניוז, לא שמעתי שם את ה... ב-CNN יש הרבה על הנושאים האלה.
0: ספציפית ברעיון הוא נשאל לגבי טרור יהודי, ומה שהוא ענה בתשובה, ראש הממשלה נתניהו, זה שחלק מהבעיה זה שמי שנעצר, בית המשפט שלנו, לפי נתניהו, מסיבה שלא ברורה לו, משחרר את העצורים. עכשיו, זה מאוד מבלבל אותי, כי מי שעצר את המעצרים המנהליים, זו הממשלה, לא בית המשפט.
2: כן. אני אגיד ככה. במרבית המקרים... כן, שעליהם מדברים בקמפיין הזה של so called אלימות המתנחלים, שזה קמפיין אנטישמי ביסוד שלו, שהמטרה שלו לעקור כל נוכחות יהודית מיהודה ושומרון, ואני לא אסרץ להצטרף לקמפיינים ובכלל לעשות שימוש במונחים האלה, או של אלימות מתנחלים או של טרור יהודי וכל הדבר הזה. במרבית המקרים מה שאנחנו רואים בשטח זה בעצם שיש פעולה אלימה, אוקיי? זה יכול להיות הרעלה, זה יכול להיות חיתוך גדרות, זה יכול להיות התנכלויות אלימות, וכנגד הדבר הזה לפעמים יש גם תגובה שהיא תגובה בכוח, כן? עכשיו אני נגד שאזרחים ייקחו את החוק לידיים, ונגד אלימות, ובמקומות שיש
0: אבל הרבה פעמים החיכוכים מתרחשים בתוך הכפר הפלסטיני, איך אותם נערי גבוהות הגיעו לתוך הכפר הפלסטיני, מה הם חיפשו שם?
2: זה לא הרבה פעמים, ובדרך כלל
0: נעבור על האירועים שקרו בזמן שהגעת הארי, זה הכל היה בתוך כפרים פלסטינים.
2: יש בדרך כלל, צריך לבוא ולומר, יש אלימות מאוד קשה מדי יום שמופעלת כלפי רועי צאן בחוות, כלפי מתיישבים, אלימות שמגיעה מהצד הפלסטיני, וכאשר מגיבים, אז מיד עצים רצים לצעוק על אלימות המתנחלים. אבל אני חושב שיש הרבה מאוד עיוותים באיך שהאינפורמציה מדווחת. זה לא אומר שאין בשוליים אירועים שאין אירועים.
0: כן, כי ראש הממשלה נתניהו מודה בעצמו בריאיון שאתה צודק, זה היה ב-CNN, זה לא היה בפוקס ניוז, אבל ראש הממשלה מודה בעצמו שיש מעצרים ושהבעיה היא שבית המשפט משחרר את אותם עצורים. כלומר, הוא לא הולך על זה שבכלל האלימות היא יותר מהצד הפלסטיני. הוא אומר, יש עצורים, בית המשפט משחרר אותם, זה לא באשמתי.
2: תראי, בפועל יש כרגע פרקטיקה של מעצרים מנהליים ופרקטיקה של מעצרים בבתים ועוד כל מיני דברים כאלה. יש את זה, בסדר? אני גם לא אוהב את זה ואני לא חושב שזה נכון. יש כלים משפטיים רגילים, נורמליים, שאפשר לשים בהם אנשים בתהליך משפטי ובסופו של דבר לעצור אותם. ואני חושב שבמקרים בשוליים, כן, שבאמת יש אלימות ואנשים לוקחים את החוק לידיים, אז כן, אז צריך להפעיל את... את כל היכולות שיש בצד המשפטי ולטפל בדבר הזה. אני שוב, אני אומר, אני חושב שיש פה הרבה עוול שנעשה כלפי בכלל, זה קמפיין מאוד מאוד רחב, יש שלא התחיל היום, והמטרה שלו, כשמדברים על אלימות המתנחלים, לצבוע כל יהודי שחי ביהודה ושומרון כאלים, ולשלול את הלגיטימיות של נוכחות יהודית באזור הזה. זה האירוע האמיתי.
1: אוקיי, נושא נוסף, שר המשפטים ולא מעט מחברי הממשלה קוראים להפר את פסיקת בגץ, לא לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה. המבקר הנבחר על ידכם, רבילו, מתנגד לכך. מה תעשו?
2: אני, יש יושב ראש כנסת, יש ראש ממשלה, כל החלטה שלהם יהיה לה גיבוי ממני. יחליטו שלא, לא, יחליטו שכן, כן.
1: ודעתך שלך?
0: כן, בטוח יש לך איזושהי דעה בעניין.
2: מה, בנושא של... אני לא חושב שנכון לעשות בחירות חוזרות.
1: מדוע?
2: כי לא הייתה הפרה של החוק בהצבעה הזאת. פשוט לא הייתה.
0: אבל בית המשפט החליט שכן, ושלכן צריך לעשות הצבעה חוזרת. כלומר, זו הפסיקה. אז השאלה אם צריך לכבד את הפסיקה, או להחליט על דעת עצמנו שלא מכבדים אותה.
2: אמרתי. אני לא חושב שצריך לעשות הצבעה חוזרת. בכל החלטה שתהיה, אני אגב אותה. אם את שואלת אותי, אם אני חושב שזה פסיקה של בגץ, שהיא מנותקת מהחוק, אני חושב שהדוגמה הרבה יותר בולטת היא הנושא של הרשות השנייה. האם זה קודש הקודשים? האם פסיקה של בגץ גוברת על החוק? כי מחר בגץ אומר שמותר לחצות ברמזור אדום, אז אנחנו נחצה ברמזור אדום כי בגץ אמר, התשובה היא לא.
0: אם בית המשפט החליט לא... שמישהו צריך להיכנס לכלא, הוא לא חושב שהוא צריך להיכנס לכלא, אז שלא ייכנס לכלא?
2: אני בא ואומר שוב, ראיתי השבוע איזה מכתב שהוציא השופט עמית, שהוא כותב על שלטון המשפט. אז אני רוצה לומר שאני כופר במושג הזה, שלטון המשפט. מה זה שלטון המשפט? מה זה צמד המילים הזה? מה זה צמד המילים? כשאנחנו מדברים על משטר דמוקרטי, אנחנו מדברים על איזון בין רשויות. אין רשות אחת שהיא ברצותה בעצם לוקחת כל החלטה שהיא ומחפיפה את רצונה על הכנסת ועל הממשלה. ובכלל צריך, אני חושב שכל האירוע של ההתנהלות של המוסד הזה שנקרא בגץ יצא לחלוטין משליטה, הפך לבעצם סמכות הכרעה עליונה בכל מינוי שהוא, ראינו את זה עכשיו, מינוי יהודה אליהו ומינוי גזיני ומינוי גופמן, וכל דבר כזה מגיע לדיון בבגץ, שאגב זה גם תהליכים שלא עוברים, את יודעת, מבית משפט מחוזי, לשלום למחוזי ואלה, אלא פשוט ישר אנחנו מה שנקרא מטפסים לאיזו הרכאה, שהיא בעצם הרכאה שעוסקת בסוגיות פוליטיות.
0: אבל עד שלא תצליחו לשנות את שיטת המשפט בישראל, זה החוק, ככה זה אמור לעבוד.
2: ומי שמפעיל את המנגנון הזה של בגץ, בדרך כלל זה עמותות, מעדלה לבמקום לקרן לישראל חדשה, עם אין סוף כסף שמגיע ממדינות אירופיות, וכל הדבר הזה, כל המוסד הזה, כן, אני חושב שצריך לעשות רוויזיה.
0: נכון, אבל הרוויזיה הזאת עוד לא קרתה, אז כל עוד היא לא קרתה, אתם עדיין צריכים לכבד את פסיקת בגץ.
2: אני בא ואומר, אם הוא פוסק בניגוד לחוק, אז אנחנו לא חייבים.
0: אבל מי מחליט שהוא פוסק בניגוד לחוק?
2: מה זה?
0: מי מחליט שהוא פוסק בניגוד לחוק?
2: אם בחוק כתוב שקוורום לצורך העניין לרשות שנייה זה 10 ולא 7, אז זה החוק.
0: טוב, אז תראה, בשביל שתוכלו כן לקדם רוויזיה כזאת, אתם צריכים לנצח בבחירות. לפי הסקרים האחרונים לקואליציה הנוכחית, יש בין 51 ל-53 מנדטים. איך אתם מתכננים להקים קואליציה אחרי הבחירות?
2: שנייה, זה לא מספיק לנצח בבחירות, כי אנחנו ראינו שבפעם הקודמת, שבשמאל לא הסכימו עם התיקונים הכי מינורים בצמצום עילת הסבירות, ופה פגעו במערכים קריטיים של מודיעין, של חיל אוויר, עם עשרות אחוזים של אי-התייצבות, ובא האויב שלנו גם וראה את הדבר הזה, וזיהה את החולשה הזאת, וזה דרבן אותו למעשית. כולם יודעים מה קרה פה. ואגב, אפרופו ציוט...
0: כן, הממשלה קינמה רפורמה, שעוררה מחאה גדולה, וכן, זה בלט כלפי חוץ, והחליש מאוד את החברה הישראלית, כן.
2: החוק לא חל כלפי אנשים...
0: אבל שאלה לסיום, איך אתם מתכננים להקים קואליציה אחרי הבחירות?
2: יש לנו עוד המון זמן על הבחירות, אוקיי? יש המון כוחות חדשים שצצים כל שני וחמישי.
0: טרופר והנדל?
2: מאוד קשה. מה?
0: טרופר והנדל למשל?
2: יש בלי סוף, יש כל מיני התארגנויות וכל מיני דברים. זה מאוד קשה עכשיו לבוא ולומר איך אתה מרכיב קואליציה. זה כאילו, זה כל כך... זה נצח במונחי פוליטיקה, הזמן שיש לנו עד הבחירות. נצח. ולכן אני חושב שזה... מאוד לא רלוונטי לענות על זה עכשיו. אגב, צריך גם לומר, אנחנו לא נמצאים במחנה החרמות, כן? בשונה מפרלביסטים למיניהם. אין לנו את האובססיה הזאת נגד אף אחד. ולכן...
0: כן, אז תשבו עם מנסור עבאס, אותו אתם לא מחרימים?
2: כמובן שמפלגות שהן מפלגות איסלאמיסטיות, אנטי-ציוניות, לאומניות, פלסטיניות, זה מחוץ לתחום, אבל אני מדבר בתוך המרחב, שהוא מרחב ציוני, יש המון אפשרויות. ולכן לכן אני חושב, זה לא מטריד אותי בשלב הזה.
1: השר עמיחי שיקלי, אנחנו חייבות לסיים. אנחנו מודות לך, ואנחנו נמשיך לשוחח עד אחרי הנצח.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה.
1: טוב.
0: דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
1: בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל. פרסומות ואז חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
5: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת בית.
6: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
9: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק המקור, המקור, המקור.
12: כפוף לתקנון.
14: רבע גמר מונדיאל!
15: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
16: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור...
19: עדיף, עדיף, עדיף.
18: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
20: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
21: אנחנו כאן.
22: 90 שנה
23: לשידור הציבורי.
24: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לקווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב3:30 לפנות בוקר, ב-18 בינואר, זה קרה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
25: ראינו תל אביב חשוכה?
26: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
24: הכתבת לענייני צבא הצעירה של כל ישראל, קרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
27: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
24: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
28: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
26: קול, בדיוק, רוצה לי את המילים.
28: היש, כשתו קולה.
23: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, חזרנו, ועכשיו אנחנו עם השופט בדימוס, פרופסור אליקים רובינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, וכיום נשיא המכללה האקדמית אשקלון. בוקר טוב.
29: בוקר טוב.
0: תראה, שמענו עכשיו את השר עמיחי שיקלי, אומר שמי שמפר את החוק זה בגץ. אני מניחה שעבורך זה נשמע כמו אבסורד, אבל יש אנשים ששומעים את זה ואומרים, נכון, יש לך דרך להסביר בפשטות מה נכון ולא נכון פה?
29: דבר קודם כל נכון בכל מערכת של מדינה הוא שכשיש בית משפט והוא נותן תקדין, את פסק הדין הזה צריך לקיים. אתה אוהב אותו, אתה לא אוהב אותו, לפעמים גם בתוך בית המשפט היו חילוקי דעות, רוב אמר ככה, מיעוט אמר ככה, צריך לקיים. אחרת אנרכיה. היום הממשלה לא תקיים, אני מקווה שזה לא יקרה, את ההחלטה הזאת על נניח מבקר המדינה, מחר החלטה שבין אדם לחברו, אז הוא אומר, אז בית המשפט אמר, יש ביטוי ביידיש יותר גזוק, אז הוא אמר, אז מה? אז ככה אנרכיה, זה כל כך פשוט.
1: כן, אבל זה שר המשפטים, השופט בדימוס רובינשטיין, זה שר המשפטים שאומר את זה, זה לא הוא אמר, זה שר המשפטים שקורא שלא לכבד את פסיקת בג"ץ.
29: היא נותנת, הידרדרנו מאוד, הידרדרנו בכל העניין הזה בצורה בעיניי קטסטרופלית.
0: אבל אני אומרת שוב, למי ששומע את הממשלה ואומר, וואלה, הם צודקים, זה בג"ץ בכלל שמפר את החוק. למי שמשתכנע מהטיעונים האלה, אני באמת מנסה רגע לחשוב איך אפשר להסביר אחרת.
29: אפשר להסביר אחרת שבמדינה יש סדר. ותחשוב, אילו אתה, פלוני, שחושב שאולי השר הזה צודק, השר השני צודק, תחשוב, אילו היה נגדך פסק דין, או בעדך פסק דין יותר טוב, ואתה רוצה לממש אותו, ואז האיש יגיד לא. אני חושב שבית משפט הוא לא אמר נכון, הוא הפר את החוק, לכן אני מצפצף עליך, מדבר בלשון עממי, ואז זה הרסני, פשוט הרסני. גם תחשבי על הנכדים שלי בבית ספר תיכון. מה הם צריכים לחשוב אם... יש בית משפט, אז אמר בית המשפט, בגלל שהשר אמר, ושימי לב, החלטת הממשלה לגבי הדבר הפחות חשוב הזה של מועצת הרשות השנייה, הבינו כנראה חלק מהאנשים שזה, החלטה הזאת היא אבסורדית, אז רץ מזכיר הממשלה ומנסה להסביר שזה לא בדיוק כתוב ככה, אבל השרים הם שאומרים שזה ככה, כלומר אנחנו רוצים לאפר. אותו דבר לגבי העניין הזה של מבקר המדינה, ההתלבטויות שיש, אם גם הבנתי נכון ובצדק מי שמועמד למבקר המדינה, אני חשבתי שכמקורב של נתניהו לא היה צריך להיות מועמד, אבל אם הוא מועמד ואם הוא עצמו משפטן ותיק וכנראה בא מקצוע, הוא אומר מה פתאום אני צריך לעבור דרך הבחירה הרגילה, אז בסך הכל אנחנו בעידן רע במובן זה שיש אמוק ממשלתי לקואליציוני להרוס את המערכת שלטון חוק, מה שנקרא, או שלטון המשפט. אגב, אני שמעתי את סוף השיחה של השר שיקלי, והוא אמר, מה זה שלטון המשפט? כאילו איזה מונח אבסורדי. המונח הזה טבע אותו מנחם בגין, המייסד של תנועת החירות ושל הליכוד, שהייתה לי הזכות גם לעבוד איתו, והוא טבע את זה רעיון שבו בדמוקרטיה יש איזונים, ואחד מהם הוא שהפסקי דין שבית המשפט הם מחייבים כל אחד. מה שעושים עכשיו, באמת, ואני לא אגיד שהמערכת מושלמת, יש לי גם ביקורת, יש דברים שהם סחבת, יש דברים שהם מתגלגלים שנים, יש דברים כאלה אחרים, אבל מה שרוצים עכשיו, וכבר התחילו וממשיכים, זה פוליטיזציה של המערכת, זאת אומרת ש איש הישר בעיניו יעשה. יש פסוק, בימים ההם אין מלך בישראל, אז אני אומר, בימים ההם אין משפט בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הדבר הזה הוא מתבטא בחקיקה לא אפויה, עוגה לא אפויה, ורוצים להעביר בכנסת עכשיו בנושא הזה של היועץ המשפטי לממשלה, שהפכו את היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה כמשרות אמון, ועד שהוא ייכנס הוא כבר יצא והיועץ שעליו מדובר. אני חושב שאנחנו נמצאים בהידרדרות לא טובה, והיא גם נובעת לא מרצון לתקן. רצון לתקן, רוצים את התפקיד של היועץ המשפטי לבדוק, בבקשה, תעשה ועדה רצינית, מקצועית, לבדוק את זה, לא
0: עוד ועדה זה מה שצריך פה. אבל מה אמור לקרות עכשיו הלאה? כלומר, אם הממשלה לא תכבד את פסיקת בגץ, לא תכנס את הרשות השנייה, לא תקיים הצבעה חוזרת למבקר המדינה רבלו, מה אמור לקרות?
29: מה אמור לקרות? אני רוצה לקוות שלא יגיע לאמור הזה, אבל לפני זה אני אגיד, גם בית משפט עלול לטעות, אבל עדיין הוא קובע לפי החוק, וצריך לפעול לפי החוק בכל דבר, ולא להפר צווים. לגבי מה הלאה? הלאה, יש דברים שמאוד אני מייחל שלא נגיע אליהם, למשל, להגיע להליך של ביזיון בית משפט, שזה הליך
1: שהממשלה מבזה את בית המשפט.
29: כן, ושזה הליך שכולל כנסות וכל מיני דברים, אחר כך בית המשפט עצמו יפנה תשומת לב הממשלה לחשש כלפי עובדי ציבור, שאם הם יקלעו לדבר הזה, וילכו עם השר שאומר להם, ולא עם פסק הדין של בית המשפט, גם הם צפויים לבעיות ולסנקציות. אספר לכם סיפור קצרצר. הייתי היועץ המשפטי לממשלה, היה שר מסוים שנתן הטבה, בניגוד לייעוץ המשפטי של המשרד שלו, של מיליונים במקרה מסוים, והטבה הזאת, זה אגב לא היה פוליטי, הוא חשב שהוא עושה מעשה של או חברתי, אבל זה היה נגד החוק. ואני צלצלתי אליו, ואמרתי לו, תראה, אמרו לך שזה לא, אנחנו אומרים, זה הסמכות שלי. אמרתי, תראה, סמכות שלך זה לא, אם אתה לא עד סוף השיחה אומר לי שאתה חוזר בך ומחזיר את העניין, אז אנחנו נגיש נגדך תביעה אישית על הסכום הזה, שזה היה באמת מיליונים לא מעטים. אתה מדבר ברצינות? אמרתי, אתה תבחן את זה, עד סוף השיחה נראה. אז הוא, כמובן, הוא שקל והחליט שזה לא מתאים לו וירד מזה. אבל המעשה שהיה, אני גם אגיד עוד דבר. עכשיו רוצים להפוך את היועצים משפטים של עוזרי הממשלה למשרות אמון של השרים. כל אדם בר דעת מבין שאם מתחלף השר, מתחלף היועץ, איזה אנרכיה שם תהיה.
1: אז אגב, הזכרת את עניין הנאמנות. אתה שמעת את הדברים של ראש השב"כ דוד זיני?
29: כן, שמעתי, והאמת היא שבאמת הופתעתי מאוד. זה מדהים, מפני ש... כמובן אתה מצפה מעובד ציבור לכבד דרך נבחר שאתה כפוף למרותו, אבל הנאמנות היא למדינת ישראל, המשימות של השב"כ במקרה הזה, זאת הנאמנות, אין נאמנות אחרת.
0: אני אומר, יגידו לך לכל דרך נבחר.
1: לא, יגידו לך גם חוק השב"כ אומר, המרות היא לראש לממשלה הנבחרת.
29: יש מרות ויש נאמנות, זה לא אותו דבר. מרות זה כי יש היררכיה בהחלטות. הנאמנות היא ש... אתה הולך אחרי הדרג הזה והמדיני, וגם אם זה סותר נאמנות למשימות למדינת ישראל, הנאמנות לאיזה נבחר זה ביטוי לא טוב, ואני לא יודע, יכול להיות שאם הוא היה נושא כזה רגיש, כותב לו נאום ולא מדבר ככה, אני ראיתי אותו פשוט בטלוויזיה, נכנסתי הביתה, אני רואה אותו בטלוויזיה, היה נחסך הפולמוס, ודי לחכים, יש דברים... הם רציניים, אתה לא יראה אותם בנאום כזה בעל פה, אבל בעיקרון לגופו, פשוט מאוד, יש הבדל בין מרות כחלק מתהליך קבלת החלטות ועבודה, ובין נאמנות, וזה משמיע משהו מסוג אחר. נאמנות היא רק לדבר אחד, למדינת ישראל. כמו שאגב היועץ המשפטי, הוא היועץ המשפטי לממשלה, אבל הנאמנות שלו היא לציבור, למדינת ישראל, לחוק.
0: אז יכול להיות שזיני, כל מה שהוא היה צריך לעשות זה להחליף את המילה נאמנות. יכול להיות שזה פירוש לא נכון של המילה נאמנות,
1: אבל לשיטתו זו הסיבה שהוא לקח את התפקיד, כי הוא
0: בניגוד לאחרים.
29: גם ההתייחסות שלו, אני מוכרח לומר, אני לא מכיר אותו, אני מכבד את הרקע הצבאי שלו וכל מה שהוא עשה, אבל הדרך שהוא התייחס גם לייעוץ משפטי בסוג של לא, לא, לא, לא מכבד, נגיד ככה, זה סמכות עזר וכו'. הייעוץ המשפטי לא בא להפריע, הוא בא לעזור, אבל לעזור זה לא כסמכות עזר, להגיד לך מה החוק ומה לא, ובאמת המילה שמירת סף היא נכונה, לכן הגענו בשבק, בארגון הזה, בהיסטוריה שלו, ו... כולנו שבדור שלי, אתם צעירות, שתי עוריות, לשפל המדרגה ששבק פעל מחוץ לחוק, מעבר לחוק, בפרשת 300 וכל מה שהתגלגל סביבה. לכן הדברים האלה הם לא נמצאים באיזה חלל ריק.
0: אוקיי.
29: חשוב לומר את זה. בעיניי.
0: אכן. תודה רבה, שופט בדימוס פרופסור אלקים.
29: תרשו לי עוד משפט... כן. פשוט כי אנחנו, יש הרבה דברים שלא דיברנו על חוק יסוד לימוד תורה ועל נושאים אחרים, אבל אני רק רוצה לומר, אנחנו בלוח היהודי, בימי בין המצרים, בין 17 בתמוז ל-9 באב, וצריך לזכור על מה חרב בית שני, על שנאת חינם.
0: איך אפשר לשכוח?
29: אז לא כדאי לשכוח, ויש אלתרמן זיהה את זה ב-1934 בשיר שבו הוא מדבר על... מה קרה לארצנו, מי אותה כל כך שינה ועל השנאה, ואנחנו חיים אותה יום ויום, וללא צורך, ואני כאדם שכבר באמת קרוב לגבורות, אני משתאה איך המנהיגות הפריט לא מצליחה לחשוב על, על, על, על, על התמונה הכוללת של ההיסטוריה היהודית, של איפה אנחנו, המדינה הנהדרת שהקמנו, ועובדים שעות נוספות לדרדר דברים רבים מתוכה. טוב.
0: תודה רבה לך.
29: יהיה אחרת. תודה רבה לכם, כל טוב.
1: תודה.
2: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-4. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
5: קמילה. בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: הפתעה! הסוחרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
10: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
25: רבע גמר מונדיאל!
15: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
16: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
30: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
31: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
32: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
21: אנחנו כאן.
1: חזרנו, ואיתנו דוד צבי עטיה, חבר בתנועת חלוצי הבשן, שגם הלילה עשתה מבצע, כן? כך להגדיר את זה? מבצע להיכנס לשטחי סוריה, דוד?
33: ממש ככה, כן. בוקר טוב חן, בוקר טוב גילי, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: אז יש לנו ממש מעט זמן.
33: לילה היסטורי,
1: כי גם אתה נכנסת הלילה לסוריה ורצית מה?
33: אז אני לא זכיתי להיות שם בשטח הלילה, פעילי השטח שלנו זכו להיות שם הלילה.
1: כן.
33: בוודאי שבהמשך זה התוכנית, אני חלק מגרעין המשפחות שמחכה שיתנו לנו את האפשרות להקים את ההתיישבות האזרחית הראשונה בחבל הבשן שלנו.
1: בדיווחים שהיו גם של רובי אמר של הכתבנו, נכתב שאתם התקנתם את צהל. איך נכון. התקנתם את צהל? מה, מתקשרים כוכבי צהל? מה קורה שם?
0: מי מדברים?
33: כן, אז יש לנו כמובן אמצעים יותר ישירים מאשר כוכבי צהל.
1: אבל ברור לך שאם אתה מתקשר להתקן את צהל, סימן שצהל רואה בכך בעיה, כי אחרת למה להתקשר לצהל?
33: לא, פתאום, הסיבה שאנחנו מתקשרים להתקן את צהל, מכיוון שאנחנו מאמינים שצריך לפעול יחד עם הצבא היקר ברור שלנו, ולכן על מנת למנוע זיהויים מוטעים, או על מנת כמובן למנוע חס ושלום פגיעה בידי כוחותינו, אנחנו פועלים להתקן אותם. כמובן שהמיקום מדויק לא נמסר, אבל וידאנו שהנזק וההפרעה לכוחות צהל תהיה מינימלית ככל אפשר.
0: מה זה אומר מינימלית ככל אפשר? תאר לנו בכלל איך זה נראה. איפה אתם חונים לפני שאתם מחליטים לחתור למגע, ואז איך נראית החתירה הזאת למגע?
33: אז בעצם פעילי השטח שלנו פעילים מאוד מאוד מנוסים, ועם נחישות מדהימה. אני יכול לומר לכם שאני לפני קרוב לשנה כבר, זכיתי גם כן להיות בכניסה באזור הזה, באזור החרמון, ומדובר בשעות רבות של הליכה בשטח קשה וסבור, כל מי שמכיר את הר החרמון גם בקיץ יודע שזה לא שטח קל בכלל, והפעילים צועדים במשך שעות קשות, שעות ארוכות, במקרה הזה גם נכנסו אחרי השקיעה כבר בשעות בשעות החשיכה, והגיעו אל הנקודה שבה הם עשו את הלילה.
1: אבל דוד, אתם יודעים שאחרי זה צהל יבוא ויוציא אתכם משם. ויש התיישבות ברמת הגולן, ורמת הגולן אזור שסופח. מה אתם רוצים שיקרה? למה לא להתיישב באחד מבין היישובים, חלקם אגב יישובים שקולטים כאילו משפחות ברמת הגולן עצמה.
33: נכון, אז בוודאי אנחנו מאוד מאוד מחזקים את היישובים שקיימים היום ברמת הגולן, אבל מי שמכיר קצת את אזור החרמון, למשל, בתור דוגמה שבו הפעילים נכנסו הלילה, בכל הר החרמון כולו יש יישוב יהודי אחד קטן למרגלות ההר, ולמעשה ברמת הגולן כולה לא קם שום יישוב יהודי חדש כבר הרבה מאוד שנים. רמת הגולן עם רכבים גדולים וריקים שמחכים שנבוא וניישב אותם.
0: לא, אז תיישבו אותם, ולמה סוריה?
33: אז בוודאי שצריך ליישב גם את כל החבלים האלה, את כל האזור הזה, אבל האמת היא שההבדל בין חבל הבשן לחבל הגולן זה הבדל טרימינולוגי בלבד, כי בעצם אין הבדל למה שצהל כבש לפני 52 שנה לבין מה שהוא כבש לפני שנה. כל האזורים האלה נמצאים כביכול מעבר לגבול הבינלאומי מבחינת העולם, וזה אותו חבל ארץ. זאת אומרת, כל האזור הזה הוא חבל הבשן, גם לחלקו אנחנו קוראים רמת הגולן, לחלקו אנחנו קוראים בטעות הרמה הסורית. וכמו שישבנו בגולן, כמו שסיפחנו את הגולן, אנחנו רוצים ומצפים ויודעים שזה יקרה, שמדינת ישראל תספח ותיישב גם את כל חבל הבשן שלנו.
0: יש לנו 20 שניות. מה קורה ברגע שאתם פורצים? לאו דווקא אתה, אבל הפעילים הם פורצים, ואז מה קורה?
33: אז קודם כל, שמחה גדולה שהצלחנו להגיע לחבל ארץ היפה הזה שלנו, והפעילים מתחילים מיד בהכנות מעשיות להתיישבות. הם סוקרים את השטח, הם בודקים מידע חשוב, ואם יכולים, הם מתחילים להתמקם כדי להישאר כמה שיותר זמן ולהכין את הקרקע למשפחות הגרים.
1: מה, מביאים אוהלים? יתדות?
33: אם הכניסה מתאימה, אז גם מגיעים עם אוהלים ויתדות, כבר יהיו לנו כניסות כאלה. והמשפחות שלנו רק מחכות להזדמנות, תנו לנו להתיישב בבשן.
0: דוד, אני להמשיך את השיחה הזאת, אבל אנחנו חייבות לסיים את השעה הזאת, ממשיכות לשעה השנייה. תודה, דוד צבייתי, החבר בתנועת חלוצי הבשן, שעושה קצת בלגן גם לצהל. תודה.
12: השעה בחסות.
13: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
14: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
18: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.
19: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
20: מה זה מאמי? ממי היעלום?
22: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבטע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
23: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
18: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.
24: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
26: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: רבע גמר מונדיאל!
15: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
16: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
25: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא הרצוג אומר כי גופי הביטחון והאכיפה בישראל מחויבים לספר החוקים ולערכיה של המדינה היהודית והדמוקרטית. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני,

0: הירוקים ולערכי המדינה גוברת על כל שיקול אחר.
1: גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון. הוא העם בישראל, לספר החוקים הישראלי ולערכי המדינה היהודית והדמוקרטית. זו הממלכתיות.
0: הנשיא הרצוג אמר את הדברים אמש בטקס הסיום של קורס במכללה לביטחון לאומי. דודו של ראש השב"כ, הרב אליהו זיני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראשי מערכת הביטחון לציית לריבון שהוא הממשלה.
2: אני לא מבין מה הבעיה. זה התפקיד של הממשלה לתת הנחיה.
3: מקרה של ראש ממשלה הוא בגץ, אתה אומר שזיני יגיד אני מציית לך אדוני ראש הממשלה?
2: ברור, וככה צריך להיות. האם הבגץ רשאי להחליט אם יוצאים למלחמה או לא? לא. הוא יכול לבדוק האם הפעולות הנעשות כדי לתת ביטוי להנהגה כזאת תואמים ולא עוברים, איך היית אומר, מפרים משהו ערך כלשהו.
0: דודו של ראש השב"כ, שעמד בעבר בראש ישיבת ההסדר בחיפה, התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ועוד בסוגיה, מפכ"ל המשטרה לשעבר, משה קרדי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי טוב עשה המפכ"ל לוי שהבהיר כי המשטרה מחויבת לציית לפסיקות בגץ. רב ניצב בדימוס קרדי התייחס לקריאתם של ראשי מערכת הביטחון לשעבר לראשי מפלגות האופוזיציה לצאת חוצץ נגד ניסיונה של הממשלה לערער את סמכות בגץ.
4: זה בעצם ניסיון לנרמל את האפשרות שלא חייבים לציית לא לחוק ולא לבגץ. מחר מחרתיים יש בחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט איזושהי החלטה, ואז יבואו ויבינו שלא מקבלים את ההחלטה שלו, משום שכבר הרגלנו אתכם שלא מחליטים להחלטה של בגץ. אנחנו מאוד מאוד מוטרדים שיהיו גורמים שינסו להטות את תוצאות הבחירות שלו באופן חוקי.
3: זה חשד בעלמה או חשד ספציפי?
4: יש גם חשד ספציפי, אני יכול להגיד לך שיש מידע.
0: המשבר בין ארצות הברית לאיראן. המשטר בטהרן אומר כי דברי הנשיא טראמפ הם הוכחה לכישלון מדיניותו ומלמדים שהוא עצמו מבין את שפת הכוח טוב יותר מכל אדם אחר. סגן שר החוץ של איראן, אבדי, הדגיש כי איומיו של הנשיא האמריקני לא גרמו לעם האיראני להיכנע. הלילה תקפה ארצות הברית בפעם השנייה ברציפות 90 יעדים באיראן, תגובה על הפגיעה בכלי שיט במצע הורמוז. הנשיא טראמפ הזהיר כי אם תתמיד איראן במעשיה, תסלים ארצות הברית את תגובתה. בתוך כך, אתר אקסיוס מדווח כי הבית הלבן נערך לקרב על מצע הורמוז, והוא צפוי להימשך כמה ימים ואולי אף שבועות. גורמים רשמיים בוושינגטון אמרו לאתר אמריקני כי יעד המבצע הוא להבטיח את חופש השייט בהורמוז. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. המתיחות בין ישראל לטורקיה. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העובדה שהנשיא ארדואן שולל את זכות קיומה של ישראל הופכת אותו לאויב.
5: ארדואן הוא אויב, אוקיי? העם הטורקי, אני לא מכיר בעם הטורקי כאויב של מדינת ישראל. אין לנו שום עניין להיות במלחמה עם טורקיה, אלא שהטורקים מקדמים כמה פעולות שמסכנות אותנו באופן מאוד מאוד מוחשי. הפעולה המרכזית היא בעצם הדוקטרינה שלהם שנקראת המולדת הכחולה. אבל הדוקטרינה הזאת אומרת שכל אגן הים המזרחי של הים התיכון הוא בעצם בכלל טריטוריה טורקית.
0: השר שיקלי אמר את הדברים בריאיון לחן ליברמן ולגילי כהן.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית התחממות קלה. מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה בקולנוע. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: לראות אחת את השנייה.
1: בסדר. כמו כל דבר בחיים זה זוגיות, וזוגיות דורשת מאמץ וכו' וכו'.
0: ומעכשיו רשמית אנחנו גם בונות אותה.
1: נכון.
0: יפה.
1: אז הטיפול הזוגי בדרך. ונאמר שלום למאזינים, ושחזרנו לשעה השנייה, ושאיתנו אלוף משנה במילואים משה, איש מסע ומתן, עוסק בסוגיית השבועים והנעדרים מזה 20 שנה. שלום משה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גילי, בוקר טוב חן.
1: יש לך פרספקטיבה של שנים. ישראל תמיד טענה שמדינת ישראל תעשה הכל. להשיב את הבנים חזרה, להשיב את כל השבועים והנעדרים. בראייה שלך, בהשקפה שלך, אחרי השלוש שנים האחרונות, מדינת ישראל אומרת אמת או שהיא רק אומרת שהיא תעשה הכל?
2: ההסתכלות לא צריכה להיות רק על השלוש שנים. אני מלווה את סוגיית השבועים והנעדרים די הרבה שנים, וגם עשיתי עבודת הכנה לי, לעצמי, כשנכנסתי לתחום הזה, שבתי במשך שבועות ארוכים בארכיון צה"ל ולמדתי את הנושא הזה. לדעתי, מדינת ישראל ומערכותיה הביטחוניות, גם המדיניות, מתקשה מאוד להתמודד עם אתגר השון.
1: שון רק נגיד, שבועים ונעדרים.
2: בדיוק. זה כנראה יחזור הרבה ברעיון הזה. אני חושב שיש פה קושי רגשי עמוק שגורם לרתיעה מפעולה. ככה אני לפחות מאפיין את זה. תוסיפו לזה שלעסוק בתחום הזה של שבועים ונעדרים זה להיות ולחוות בעיקר כישלונות, ותקבלו בסוף תוצאה שהיא קושי משמעותי מאוד של המערכות לעשות את כל המאמצים. בסדר?
0: כמי שעסק בזה כל כך הרבה שנים, אתה אומר שרוב הזמן זה, החוויה שלך היא חוויית כישלון?
2: בוודאי. אתה תעשה 100 פעולות שתכליתם להתקדם במשהו, בלהביא עוד חיים, בלהביא תמונת מצב, בלאתר, בשביל לקדם תמום, אתה תעשה 100 פעולות בשביל להיכשל ב-99 מהם, ובפעם אחת להצליח. אז לחיות בתוך הוויה שעניינה כישלון, זה אירוע לאנשים, בסדר, לא סטנדרטים, נגדיר את זה ככה.
0: ונדבר בהמשך גם על ההשלכות הרגשיות של חוויית הכישלון הזאת, אבל אני באמת מנסה להבין, כלומר, איפה אנחנו נמצאים מול האתוס. ואם כן ניקח את המלחמה הזאת כדוגמה, אתה יודע, היה רק לפני שבוע בציון 1000 יום ל-7 באוקטובר, ואחרי דבריו של ניצן אלון, ויכוח על האם באמת עשינו הכל כדי להחזיר את כל החטופים שלנו מעזה, והאם כן פוספסו הזדמנויות. אני עוד הולכת לממש תחילת המלחמה לאוקטובר 23, אני זוכרת שכן היה קונצנזוס מאוד ברור שחייבים להיכנס, ושלחץ צבאי יחזיר את החטופים. זאת הייתה המשוואה שכולם קיבלו באותו זמן. יכול להיות שכבר שם היינו צריכים לראות את הדברים אחרת?
2: אז התחילת התשובה שלי דווקא לפני השבעה באוקטובר, ומשלב את זה רגע בשאלה הקודמת שלכן, שבשנים שלפני השבעה באוקטובר, כשהייתי יכול לשמוע את ההצהרה הזאת או משהו בסגנון שמדינת ישראל תעשה את כל המאמצים, לפעמים ידעתי שאני פחות או יותר כל המאמצים. ובכלל אני חושב שזאת הסביבה שבגללה נשארתי כל כך הרבה שנים בתחום הזה, כי לא יכולתי לסבול את הפער הזה, שהוא מבחינתי בלתי נתפס, שבין האתוס וההצהרות לבין הכלום והריק שחוויתי. ופשוט רציתי להישאר בשביל לנסות למלא את הפער הזה בעוד קצת אנרגיה שלא הייתה קיימת שם.
0: אבל כל האתוס היה על הכתפיים שלך, אתה אומר.
2: ועוד בודדים שהיו איתי, בסדר, אף פעם לא הייתי לבד לגמרי, על אף שתחושת הבדידות היא אירוע מאוד מאפיין של תחום השון. אבל אני רוצה להגיד שבשבעה באוקטובר משהו השתנה, כמו הרבה דברים שהשתנו, אני מקווה, או בהתהוות של שינוי, ואנשים פשוט התייצבו וניתה אנרגיה, ועשו דברים, ואני חושב שיחידות השבועים בנהדרים, גם באמן או בצהל וגם בשבק, אם יש להם מאפיין ייחודי, זה ההירתמות, זה הערבות ההדדית שבאה לידי ביטוי, בידי פעולות של האנשים שפשוט התאבדו על המשימה. ולא משנה לצורך העניין אם זה בגלל שהמערכת או המערכות ציוו עליהם, פקדו עליהם, הנחו אותם. לא, היה פה הרבה יותר פעולות שהן יוזמה והתעוררות מלמטה, מאשר איזשהו משהו של אתוס והצהרות מאוד בומבסטיות.
1: ובוויכוח, האם היה אפשר להחזיר את החטופים קודם, פוסט 7 באוקטובר, 205 חטופים בעזה, מ-251 שנחטפו ב-7 באוקטובר, היה אפשר להחזיר אותם קודם לכן?
2: השיח בעניין הזה לצערי מאוד שטחי, מאוד מבאס, אבל לא מפתיע. בכלל צריך לזכור, מסע ומתן זה מקצוע, ומסע ומתן בנושא שבויים ונעדרים זה מקצוע עוד יותר ייחודי שיש מעטים שמבינים בו. אני לא משוכנע שבתחילת הדרך הרכיבו את נבחרת ישראל למסע ומתן, אבל בואי נדבר רגע על העניין של המהות. מסע ומתן על שבויים ונעדרים זה קצת כמו להיות צייד. אתה תחכה במערב להזדמנות, או יותר נכון, כדאי שתפעל ליצור את התנאים הכי טובים כדי לתפוס את הטרף שלך, כלומר, להצליח ליישם את המסע ומתן ולהביא את החטופים שלך, וכנראה 98-99% מהזמן לא תהיה לך הזדמנות להביא את המסע ומתן הזה לכדי עסקה או הסכם. אתה נבחן ב-2% או באחוז שכן מאפשרים את הפעולה, והשאלה האם מדינת ישראל הסתערה על ה-2% האלה, שנוצרו ההזדמנויות, או כדי לנסות ולהבשיל את ההסכם, התשובה היא לא. האם היה הסכם או עסקה על השולחן וישראל סירבה להיכנס לחדר ולחתום? התשובה היא גם לא. אבל וזה אבל חשוב ומהותי בעיניי, האם ישראל פעלה ליצור את אותם 2% או אחוז ששם בעצם אתה יכול להביא איזשהו הישג, איזשהו יכולת לפרוץ את האויב שלך? האם ניצלנו את ההזדמנות בה מודיעין הצביע על אפשרות כניסה לחלון הזדמנויות של אותם 2%? לצערי התשובה היא שלילית. וזה בעיניי לפחות הפספוס האדיר בהזדמנות לשחרור מוקדם יותר של החטופים.
1: ברמה הקונקרטית, למה זה קרה?
2: זה בסדר דרך אגב, לא לשנות כללי משחק, בסדר? אבל צריך לזכור שני דברים. אחד, כל העניין הזה של בוא לא נעשה עסקאות, או לא נעשה הסכם, כנפגע בהרתעה, סליחה, הרי לפני רגע קרה לך אירוע שהוא מגה, אירוע של חוסר הרתעה, נכון? אז כאילו, זה כבר מאחוריך. אז אל תתעלה בחטופים האלה בשביל להגיד להפגע לי בהרתעה. ודבר שני, תהיה עקבי. החלטת על דרך, גם אם הדרך הרבה יותר ארוכה, תהיה עקבי. עקבי. כי אם אתה תשנה את הדרך ותזגזג בדרכים לייצר את המסע ומתן, או את הדרך לשחרור שלהם, אתה רק מעריך את הדרך.
1: ואתה הרגשת כמי שהיה שם משה, שהמדיניות הישראלית הייתה זיגזג, וזה פגע במהלכים לשובם של החטופים?
2: אני חושב שלאורך זמן לא חשבתי שיש מדיניות.
0: ואני מצטערת שאני פותחת את הפצע הזה, אבל אני חושבת על משפחת ביבס, ואני כן ראינו דיווחים בתקשורת הזרה, על כך שהייתה איזושהי הצעה לעסקה, ממש בשלושה שבועות הראשונים של המלחמה, כשחמאס בעצם רצה אולי להשתמש בחטופים כדי לדחות, למנוע את התמרון הקרקעי. היה קשב בישראל לאפשרות הזאת?
2: אני לא רוצה להתייחס לאירועים ספציפיים של חטופים, כי יש פה הרבה רגישויות של משפחות.
0: לא, כשאני אומרת משפחת ביבס, אני מתכוונת לזה ש... אני לא יכולה שלא לחשוב ולהתייסר עם עצמי, אם יכולנו להציל גם אותם, אם היינו הולכים קודם כל למסע ומתן. אבל אני לא מדברת רק עליהם, זה לא ספציפית עליהם.
2: אז שאלת השאלות היא, האם לצורך העניין היה אפשר להמשיך, נכון, ליום 8 וליום 9, וזה של העסקה הראשונה. כי לפני זה כנראה היה בלתי אפשרי. כלומר, ההזדמנות הראשונה שבאמת נוצרה היא בעצם העסקה או הסכם הראשון, ושאלת השאלות, האם היה נכון לאכול את התפרדע שחמאס ניסו להכיל במעבר בין יום 7 ליום 8 ולהמשיך הלאה, ושם זה מגיע, וכולנו עכשיו חכמים בדיעבד, אבל אני חושב ששם כן היה צריך איזושהי מיומנות של מסע ומתן, ומיומנות של הכרה של האויב הספציפי הזה, בשביל להבין שהיה נכון למצות עוד טיפה ולחזור אחרי זה ללחימה. וקצת צריך להגיד, זה קצת מגוחך שאנשים שאך לפני רגע לא הבינו בכלל את חמאס ואת כיוון פניה למלחמה, הם פתאום מבינים את כוונות חמאס בעניין המסע ומתן לחטופים. היה פה בעיה בעיניי של גם חוסר מקצועיות וגם חוסר צניעות, וגם אני, אם לתת איזשהו הקלה בשיפוט הזה, אז תחילת מלחמה היא כנראה הרבה יותר מורכבת, גם אמוציונלית, ויכול להיות שזה גם כן עמד לרועץ בעניין הזה.
1: משה, אתה היית הקצין המלווה של משפחת גולדין, מפוסט צוק איתן ועד למלחמה הזו, לוית את המשפחה, היית הקמן של המשפחה. תסביר לנו שנייה מה זה אומר, ובעצם במידה רבה אתה החזקת את דגל העיסוק בשבועים ובנהדרים, גם בשנים שזה לא היה, לא העיסוק התקשורתי וגם לא העיסוק הציבורי, ודאי לא העיסוק המדיני. מה עובר לך בראש ממש בדקות אחרי 7 באוקטובר? עכשיו סוף סוף יהיה לזה קשב?
2: האמת שנזכרתי בשבועים שהיו בכלא המצרי במלחמת ההתשה. כי השבועים שישבו בכלא המצרי במלחמת ההתשה, כשהם שמעו ברדיו שישראל חתמה על ההסכם שהביא לסיום מלחמת ההתשה, הם הבינו דבר אחד, שהם נשארים שם, ורק או מלחמה או שלום ישחררו אותם מהכלא או מהשבי. וזה מה שקרה. אז כשקרה 7 באוקטובר, הבנתי שאנחנו באותה סיטואציה. שזהו, כאילו, מה שהיה עד עכשיו מבחינת החידלון של העיסוק בנושא, וחוסר הקשב והרצון והמוטיבציה בכלל במדינת ישראל להביא לפתרון, עכשיו זה כבר, מה שנקרא, כמה זמן שזה ייקח, אבל הם יהיו בבית.
0: ואם רגע נדבר גם על על המחיר הנפשי שמשלמים על העיסוק בנושא הכל כך כואב הזה, וליווי של המשפחות לאורך כל כך הרבה שנים, זה משהו שאתה חושב עליו, מתמודד איתו?
2: לא רק אני, כל מי שנכנס לתחום הזה, זהו, זה תופס אותך קצת בהלצה, כמו שמיר אריאל שר, מי שנדפק פעם אחת כבר לא יוכל להיגמל מזה, אז ככה זה בשון.
1: תסביר, איך זה משפיע?
2: תראו, העיסוק בשבועים ונדרים באמת לא דומה לשום דבר אחר. מי שלא היה חלק מזה באמת התקשה להבין על מה מדובר, אבל אני אנסה בכל זאת. כי מבחינה מהותית, ברגע שאתה חותם על חטוף, ולא משנה אם חתמת עליו שהוא...
1: רגע משה, תסביר מה זה לחתום על חטוף.
0: כן.
2: להיות אחראי עליו, בסדר, כמו אתה, זה בשפה הצבאית, נכון? אתה בא
1: לחותם על נשק. כן, אבל אתה לא חותם על נשק, אתה חותם על אדם שנמצא בשבי, ואתה אחראי על מה?
2: לכן אני משתמש במושג הזה, אתה חותם על חטוף.
0: ועל המשפחה שלו?
2: אתה אחראי עליו. אם הוא בחיים, אתה אחראי עליו, על להגן עליו, על לאתר אותו בשביל שלא יתקפו את מקום השבי שלו. ואם הוא חלל, אתה צריך לאתר אותו כדי שיהיה אפשר להוציא אותו, בין אם אנחנו נוציא אותו במבצע, בין אם קרה, כמו שקרה בסוף האירוע הזה של חרבות ברזל, שאנחנו ממש אמרנו לחמאס מאיפה להחזיר לנו שבועים חללים, ואסור לך לאבד את מה שקרה, את הנצר האחרון, נקרא לזה ככה, של הבן אדם האחרון שיודע איפה יש, איפה החלל קבור. אז כשאתה חותם על חטוף, וזה לא משנה אם הוא חי או חלל, אתה אחראי עליו מקצה לקצה. אתה אחראי עליו שהוא לא ילך לאיבוד במקרה שהוא חטוף חלל, ואתה אחראי עליו אם הוא חטוף חי כדי שלא ייפגע חס וחלילה מאיתנו. האחריות הזאת היא לופתת את הנפש מבפנים. אתה לא מסוגל ללכת לשים ראש ולישון, כי אתה יודע שמישהו או מישהי ממש סובלים, ממש עכשיו, והם בונים עליך שתעשה משהו. אתה חי את הציפייה הזאת שלהם, למרות שהם עולם לא נפגשתם, ואתה לא מכיר אותם. אין לך ימי רענון, לא שבתות, לא חגים, כל דבר הופך להיות יום עבודה, כי שוב פעם, מישהו מחכה ומצפה לך, ואתה לא מרשה לעצמך להיות לא באירועים משפחתיים, או לא באירועים שמחים, כי אולי בזמן הזה תוכל לעשות עוד משהו עבור החטוף, ותוסיפו לזה גם שאתה נחשף להיקף חומר מזעזע של זוועות, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בגרפיקה ויזואלית או מילולית, וזה ממשיך ללוות אותך כל הזמן. ומכיוון שאנחנו נמצאים במדינה ובסביבה רבת טריגרים, אז הרבה מאוד מהדברים האלה צפים לאנשים רק עכשיו, בסדר? או רק אחרי שהחטוף שלהם בעצם חוזר, כי כשהם בתוך האירוע, אז זה קצת כמו להיות בתוך הטראומה. אבל מספיק שפתאום יש איזשהו רעיון עם משפחה של החטוף שעליו חתמת, או החטוף עצמו, או פתאום כתבה על אפילו השווה שלו ברצועה. הדבר הזה פתאום יכול להעיר, והדבר הזה פשוט מתפרץ. ובוגרי היחידה, אני חושב, לא מעט מהם חווים מצוקה, וכבר אין יחידה. כלומר, בוגר היחידה היום שמתחיל לסבול, או הדבר הזה מתפרץ לו, אין לו באמת למי לפנות. אין יחידה. יחידה נסגרה. היא קמה בין לילה, נסגרה בין לילה. וזה אירוע שאנחנו חייבים לתת לו מענה.
0: מה זה אומר אין למי לפנות?
2: תראי, כשלוחם מילואים למשל, ורוב יחידת השון הייתה מבוססת מילואים, אבל אני מסתכל, שיש לוחם שמזומן למילואים, והוא עכשיו חווה קשיים, או שהוא מוצף, או משהו כזה, והוא מזומן לעוד פעם קו, או ימי מילואים, יש לו מפקד, יש לו יחידה, הוא יכול להגיד, אני חווה ככה, אני חווה אחרת, אפשר להפנות אותו ליחידה לתגובות קרב, יש מי שיטפל בו. יחידת השון לא קיימת. הקימו אותה בשבעה באוקטובר, כי היה צורך, סגרו אותה אפילו רגע לפני שחזר החטוף האחרון. עכשיו, איש מילואים, שהיה במשך חודשים ארוכים בתוך התופת הזאת, עכשיו הוא חווה את המצוקה. למי הוא פונה? אין מפקד, אין יחידה, אין מערך שמטפל בו, אין מישהו ש... זה חתיכת לקונה. ואנחנו היום, בגלל שאין מענה, אנחנו נדרשים, כל מי שמבין שיש בעיה, לדאוג לאנשים שלנו עצמנו. היינו איתם ביחד. ודרך אגב, זה לא קשור בכלל לעניין של גיל. עבדתי עם ילדים בני 18, 19, 20, ועם משרתות ומשרתי שבק בני 30, 40 ו-50, וזה אותם תופעות. זה ממש לא, זה ממש לא עניין לא של גיל ולא פרספקטיבה של החיים, ולא שום דבר מהאזור הזה.
0: אתה יכול לתאר לנו ברמה האישית איך נראית תופעה כזאת?
2: מה, של קושי נפשי?
0: כן.
2: קודם כל, אתה חוזר לדברים שראית, ששמעת, שקראת. הרבה מאיתנו נחשפו לזוועות שעברו אחיותינו ואחינו החטופים. והרבה פעמים הויזואליה הזאת, שוב, בין אם היא ויזואליה ובין אם זה היבט מילולי, שאתה מבין מה הם עוברים ואתה חסר עונים ביכולת להשפיע, אתה חוזר לזה, אתה מתעורר מזה בלילה, אתה מקבל פלשבקים מזה ביום. יש לזה, באמת, אחרי הרבה מאוד שיחות עם אנשי מקצוע, את כל סט התופעות שאנחנו מכירים במעבר מטראומה לפוסט-טראומה. וישנו עדיין הזדמנות לעצור את חלק מהתופעות האלה בשלב הטראומה, כדי שאנשים האלה לא ידרדרו לפוסט-טראומה, ומכיוון שהצבא, וגם השירות לפי דעתי, לא הצכילו לבנות מנגנון שיטפל באנשים, אז אנחנו כחברים נדרשים לעשות את זה, גם אספנו כסף בשביל לטפל בחלק מהאנשים שמצבם יותר ידרדר, ובכלל אני חושב, ראשי הצבא אוהבים להשתמש בשלל סיסמאות שנוגעות למשאב האנושי, ועד כמה הוא יקר, ופה יש הזדמנות לא לדבר, אלא לעשות. אנחנו התנענו תהליך, והתהליך הזה מתקיים באקה ובצבא, אבל המערכת לא בקצב. הנפש של האנשים לא מחכה לשום עבודת מטה, ואני ממש קורא לרמטכ"ל להיכנס לעובי הקורה בעניין הזה, כי זאת ממש נקודת התערבות קריטית, אתמול, לא היום.
1: משה, היחידה בזמנו הייתה אלפי אנשים. עד כמה זה מדובר ביניכם? בקבוצות הוואטסאפ, במפגשים, עד כמה זה תופעה?
2: כמו הרבה מאוד פעמים, התופעה גם מאוד מודחקת. ולכן גם היה לי חשוב לעלות לשידור ולהסכים לדבר על זה. כי עד שלא התחלנו לדבר על זה ולתת לזה במה ולתת לזה לגיטימציה בתוך השיח בקבוצות הוואטסאפ ובשיחות עם האנשים, אז הרבה מאוד אנשים גם סוג של התביישו להגיד, כן, וואלה, גם אני סובל מזה, מה, גם אתה? גם אתה עובר את זה? אז שנותנים את הבמה ואת הלגיטימציה, אז אנשים משתפים. ובסוף גם צריך להבין גם את האופי של אנשי מודיעין. מחנכים את כולנו לעבוד כל הזמן מהראש, וכמה שיותר להדחיק את הרגש. ושאתה עובד בסביבה שהיא כל כך רגשית וכל כך אמוציונלית, ואתה עסוק בהדחקה של הרגש, כי אתה חייב לעבוד בשביל החטוף והחטופה, בצורה הכי הכי קרה, חדה, מקצועית, הדברים האלה, כשהם מתחילים לבעבע מבפנים ורוצים להתפרץ החוצה ואתה ממשיך להדחיק, אתה רק גורם לעוד יותר נזקים. וכשאנחנו מתחילים להסביר לאנשים שזה בסדר, כן, כולנו חווים את זה, כן, גם אני כשאני בן 50 פלוס, וגם הוא שעצר לי שהוא רק התגייס חצי שנה לפני השבעה באוקטובר, כולנו חווים את זה. ומי יותר ומי פחות. החוויה הכי קלה יכולה להיות גם תחושת רקנות בלתי נסבלת. כי לפני רגע עסקת בדבר הכי חשוב הערכי שיש במדינת ישראל, ועכשיו חזרת לחיים אזרחיים שמה ימלא לך אותם? שזה הכי קטן שיש.
0: כן, זה לא משהו שאפשר להזדקות עליו. אמרת שאתם חותמים על חטופים, אבל אי אפשר להזדקות על כל מה שעברתם.
2: נכון, ולעומת אנשים, בסדר, אנחנו עשינו טעויות, עשינו שגיאות מקצועיות, אבל הטעויות והשגיאות שלנו, יש חטופות וחטופים שנפגעו כתוצאה מהטעויות האלה. אתה צריך לחיות עם עצמך, לבוא ולאשר מטרות לתקיפה, כי יש גם תמרון, וצריך לביטחון כוחותינו לעשות תקיפות. ואתה נתת אישור לבצע תקיפות כאלה שהם בשביל ביטחון כוחותינו, אבל הם פגעו בחטופים שלך. או שאתה אמרת, כן, אפשר לעבוד בתל סולטן, ככה וככה וככה, ובסוף גם נרצחו שם שישה, אתה הולך עם זה. זה בחיים לא יעזוב אותך. מי לא מבין שצריך לטפל באנשים? מי לא מבין את זה?
0: אנחנו באמת נפנה לצהל גם ונבקש תגובה על העניין הזה. משה, אני... אם היית פה כל כך הייתי רוצה עכשיו פשוט לתת לך חיבוק, שתדע. זה תמיר פה נקודה שלא עצרנו רגע לחשוב עליה, וזה מצמרר מה שאתה מספר על ההתמודדות שלכם.
1: משה, אני רוצה לסיום לשאול אותך. דווקא בשבועות האחרונים אנחנו רואים סוג של חזרה לחיים, אולי תמונות ניצחון קטנות. סשה טרופנו וספיר כהן שמתחתנים, ליריאל בג שרוקדת בחתונה של אחותה. אתה רואה את זה ואתה אומר לעצמך, מה? עשיתי את שלי?
2: כל אחד מאיתנו לוקח את זה לכיוונים אחרים. אני חושב שכל אחד חווה את סגירות המעגל בצורות אחרות. חלקנו גם שותפים לסגירות המעגל של סיכולים, של שובים ומתעללים. וכאלה שסוגרים את המעגל כמו שאת אומרת בוואו, בלסמוח את זה שהחטוף חטופה שלהם אשכרה חיים ונמצאים פה, או משפחות שנגמר להם הסיוט כי ודאות היא הרבה יותר חשובה מחוסר ודאות. אז גם אם בנם וביתם היו חלל וחזרו לקבר ישראל, אז הסגירת מעגל פה היא סופר חשובה. אז זה באמת אירוע מאוד מאוד אינדיבידואלי. באופן אישי, אני עוד לא השתחררתי, כאילו, מבפנים. אז אני עוד לא, אין לי מספיק קלוז'ר.
1: אני בספק אם תוכל. אני אומרת לך מהיכרות, אני באמת בספק אם תוכל. אתה בעסק הזה כל כך הרבה זמן, ובאמת הסיפור של משפחת גולדין שליווית אותו מהחטיפה ועד אחרי, לא יודעת אם אפשר.
0: טוב.
2: אבל אם כבר מדברים על סגירות מעגל, אני רק אוסיף שקודם כל, אני חושב שצריך לברך על הסיכולים המאוד מוצלחים שבוצעו לאחרונה, להגיד תודה לנשות ואנשי אמן והשבק שבאמת עושים עבודה פנטסטית ביצירת ההזדמנויות לסיכול פעילי טרור שהחזיקו והתעללו באחיותינו ובאחינו השבועים. אבל לצד זאת אני חייב להגיד ביושר שאין פה מערכה. יש פה הרבה מאוד יוזמות של משרתות ומשרתים של לעשות את הדבר הזה, שהם לא מבטרים, הם מנסים, והרבה פעמים אני הרגשתי שכל מה שאני רוצה שהמערכת לא תפריע לי. תנו לעבוד. אבל אני חושב שפה יש אירוע שהוא מין של הסטרואידים. ראוי היה בעיניי שמדינת ישראל וצבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי, הם יובילו מערכה על הדבר הזה, שבסוף כל מי שנגע בחטופים ובחטופות יפחד לצאת מהבית ויפחד להישאר בבית. אנחנו עוד לא שם, אנחנו יכולים להגיע לשם, יש לנו את הכישורים, יש לנו את היכולות, וזה גם בסופו של יום גם רפואה מונעת וגם סיכול של איומים בהתאבות, ולכן זה משהו שעוד נכון לעשות, וצריך גם לברך ולהגיד תודה על מה שעושים.
1: משה, תודה על השיחה הזו.
0: תודה רבה. אלוף משנה במילואים משה, לשעבר הממונה על נושא השבועים והנעדרים מטעם צה"ל. תודה.
2: תודה, יום טוב.
0: אני מרגישה שגם אני צריכה
1: כן, רגע להתאושש. כן, כולנו קצת צריכים לנשום, וגם השיחה הבאה שלנו תעסוק בעניין הזה, עד כמה מדינת ישראל עושה למי שנתן את הכל וממשיך לתת פרסומות קודם.
0: כן.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
0: אז בדרך ירושלים תל אביב, עומס נועה ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, בדרך 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
5: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן, כאן חדשות ברשת בית.
6: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
8: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
9: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
13: זה לא ממני.
14: אז ממי זה?
15: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
17: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
18: אנחנו כאן.
1: חזרנו. ואיתנו פרופסור שלמה מור יוסף, מי שעומד בראשות הוועדה שאמורה לשפר, לתקן, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה.
0: נגיד בשם הרשמי הוועדה הציבורית להרחבת המענה הלאומי לפצועי צה"ל. שלום, בוקר טוב.
13: שלום שלום, בוקר טוב לכם.
0: יצא לך לשמוע קצת מהשיחה האחרונה שלנו?
13: לא, לצערי לא, אני הייתי באמצע דיון.
1: חבל, כי דיברנו עם אלוף משנה במילואים משה. הוא איש צוות המסע ומתן, הוא מדבר על הפגיעה הנפשית והמחיר הנפשי שנושאים עמם כל מי שנגעו במפקדה, שהיו חתומים על חטופים, כך הוא מגדיר זאת.
0: ליוו את המשפחות שלהם, צפו בסרטונים.
1: אישרו תקיפות, שלעיתים גם לצערנו הביאו לפגיעה בחטופים.
0: ויש לזה מחיר רגשי מאוד מאוד עמוק ופוסט טראומה, אבל הוא אומר שאין להם מענה, כי היחידה נסגרה, אז אין להם בעצם למי לפנות.
13: תראו, הוועדה התעסקה בהיבטים היותר כלליים. כמובן שהנושא של פוסט טראומה היה במרכז הדיונים, כי מהמלחמה האחרונה נוספו 26 אלף פצועים, כאשר כ-60% מתוכם הם פצועי נפש או פוסט טראומה בהגדרות השונות שלהם. הוועדה התייחסה יותר למענה הארגוני הכללי פלוס המענה הפרטני. זאת אומרת, התעסקנו בתשתית של אגף השיקום ומשרד הביטחון, התעסקנו בתהליכי העבודה והבירוקרטיה, והתעסקנו בזכויות השונות, כולל תוך התייחסות לאוכלוסיות מיוחדות, מפגועי ראש ועד נפגעי פוסט-טראומה. ובכל המכלול הזה בוועדה שהיו בה גם מומחים, גם אנשי משרד הביטחון, גם אנשי משרד האוצר, ניסינו לתת איזשהו פתרון למערכת שהיא לפני קריסה בגלל הכמויות האדירות של העיסוק, וצריך לזכור, פצועים בתקופה הראשונה של הפציעה שלהם דורשים הרבה הרבה יותר גם משאבים, גם כוח אדם, מאשר פצועים בתקופה היותר מאוחרת שלהם. ואנחנו מדברים על פצועים, המלחמה התחילה לפני פחות משלוש שנים, וכל הפצועים האלה הם בתקופה הזאת, כאשר זה עוד לא מסתיים, זה עוד לא נגמר.
1: כשלשכת ראש הממשלה מודיעה אתמול שתגובש החלטת ממשלה שתאמץ את המלצות הוועדה. זה אומר שיש לוחות זמנים, שיש תקציב, שהנה זה קורה?
13: אנחנו עכשיו במאבק הזה. וזה מאבק.
1: למה זה מאבק? למה יש מאבק על זה?
13: אני מתבייש להגיד את זה. באמת אני מתבייש להגיד.
1: ברדיו שלנו לא מתביישים.
13: לא, אני איתכם. כי אנחנו מדברים באמת שהטיפול והשיקום בפצועי צהל זה לא מעשה חסד. זה לא תקציב רווחה רגיל. זה חוב מוסרי, לאומי, ערכי. ראשון במעלה שהמדינה חווה. הקימו את הוועדה הזאת שני שרים בכירים ביותר, מתוך כוונה לקבל את הוועדה. הגשנו את הדוח. שר האוצר אמר, אני גאה על הזכות להיות חתום על המהפכה ההיסטורית הזאת. ואז בדיוני התקציב, בין שני המשרדים, פתאום דווקא הסעיף הזה לא נמצא לו מקום. כאשר אנחנו רואים מה קורה בכל חלוקת השלל במדינה, אז רק נכה צהל אין לו מקום.
1: ולמה? אתה מכיר את המערכת, אתה הרבה שנים בעסק. למה לנכה צהל לא נמצא מקום?
13: אני אגיד לך, זה לא קשור לנכי צהל, כולם מעריכים את נכי צהל, כולם חושבים שזה נורא חשוב, אבל במאבק בין משרד הביטחון לבין משרד האוצר, שאתן מודעות לו והצופים והמאזינים גם כן, במאבק הזה אומר משרד האוצר, משרד הביטחון קיבל כל כך הרבה מיליארדים, שיפריש משהו לפצועים. אומר משרד הביטחון, אנחנו ספציפית צריכים את זה לא' וב' וג' וד', ולא להי, שזה הפצועים צריך תקציב נפרד. הוועדה התייחסה לזה. אנחנו המלצנו לנתק את תקציב אגף השיקום מתקציב משרד הביטחון.
0: כי כל עוד זה של משרד הביטחון, אז הם תמיד את העדפות זה נמוך יותר?
13: בוודאי, מה, זה טבעי. מגינים על המדינה, צריכים לדאוג שיהיו פצצות, שיהיו משגרים, שיהיו מטוסים, המלחמה בפתח. אז נכי צהל, מטבע הדברים, נדחקים. אין לי טענות על זה, אבל המערכת בנויה כך שזה מה שיקרה, ולכן אנחנו הצענו לשנות את המערכת. והאנשים המרכזיים, או הגוף המרכזי שהתנגד לשינוי הזה, היה משרד האוצר. אמרנו להם, במקום שכל פעם יהיה הדיון הזה, במקום שכל פעם נכי צהל יצטרכו, ואני אומר לכם, נכי צהל היו על סף הפגנה ביום ראשון מול משרדי הממשלה, ואני חשבתי שזה הבושה הכי גדולה שאני יכול לעמוד בה, זה שנכי צהל יפגינו נגד הממשלה בתקופה הזאת, על מה? על ועדה שהממשלה הקימה ובסופו של דבר מתקצבת אותה באפס.
1: אבל דבר אחד שמתי לב שלא מופיע בהודעה של משרד ראש הממשלה. שזה, מתי זה יקרה? והאם זה באמת, האם זה באמת יתוקצב? אז זה נהדר שאומרים שזה יקרה, זה גם התקדמות. השאלה מתי?
13: מה שעומד על הפרק, שזה יבוא להחלטת ממשלה. כנראה שזה לא יהיה ביום ראשון, אבל הבטיחו שתהיה החלטת ממשלה במהלך השבוע, כנראה ישיבה שלא מן המניין, ובהחלטת הממשלה יהיה התייחסות לתקציב וללוח זמנים. זה ברור שאי אפשר את כל התקציב לתת בשנה אחת, גם לא התכוונו, וגם אם ייתנו את כל הכסף בשנה אחת, אין אפשרות להשתמש בו בשנה אחת. אז צריך לפרוס את זה, אבל עוד לא הגענו לדיון הזה. הדיון התחיל כמו אפילו בבזר טורקי, זה לא ככה. אנחנו אמרנו 2 מיליארד, אמרו 0. אז בין 2 מיליארד ב-0, אי אפשר לנהל שום מסע ומתן, אי אפשר לנהל שום סדרי עדיפויות, אי אפשר לראות איך אנחנו כן מתקדמים בכדי לשפר את המערכת הזאת, שהיא מערכת כל כך חשובה לפצועי צה"ל ולמדינת ישראל.
0: אז זה מהסיפורים שממש צריך להגיד עליהם, נמשיך לעקוב, כי כדאי לעקוב. פרופסור שלמה מאור יוסף, ראש הוועדה הציבורית להרחבת המענה הלאומי לפצועי צה"ל, תודה רבה לך.
13: תודה שתמשיכו לעקוב, תודה רבה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
1: דיווחי תנועה בדרך ירושלים, תל אביב, עומס תנועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות בדרך 4, עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. פרסומות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
18: מיד חוזרים עם חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות ברשת בית.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: רבע גמר מונדיאל!
20: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
21: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
20: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
22: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
25: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
26: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
27: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
29: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
28: אחרי ששמתם את העסק בצד,
29: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
28: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
29: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
30: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
31: הפתעה! הסוחרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
8: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
32: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
18: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן.
1: חזרנו.
0: פינת הפרשנים שלנו, רק לזה חיכינו. יורם מרציאנו, חבר כנסת לשעבר ויור סיעת עבודה לשעבר, וחברת הכנסת לשעבר אסנת מרק מהליכוד, שלום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב גם יום.
5: בוקר טוב לכן, בוקר טוב אסנת, הרוב הנשי שולט, הלאה.
0: אתה מרגיש בודד? אתה מרגיש מותקף?
1: יורם, אין מה לעשות, אנחנו...
2: אל תגידו את זה, כי אף פעם הוא... תמיד הם ברוב, תמיד הם ברוב.
1: לא, לא, אנחנו באנו לשנות, כמו שאומרים. אסנת, אז נתחיל איתך. רגע, רגע, יורם, רגע. רק רגע אמרנו שניתן לנו.
5: תלנו אסנת.
2: מה נשמע, יורם?
5: בוקר טוב, היידה.
1: אז טוב, אנחנו רואים את רצף הסקרים, הרצף והמגמה שהתחילה אצלנו בסקר של דודי חסיד וכאן חדשות על שוויון בין גדי איזנקוט לבין מפלגת הליכוד. והנה אפילו גדי איזנקוט עובר במנדט בסקר האחרון, ובסקר שלנו ביום ראשון לתחושתי המגמה הזאת תימשך. אסנת, מה זה אומר?
2: מאמינה לזה?
1: אני, לא, אני מאמינה ל... זה לא אומר שזה ישליך... רגע, רגע, רגע, שנייה.
2: בוא נגיד ככה שהרבה סקרים כמו שהיה עם בנט, ככה יקרה גם עם אייזנקוט. הם תמיד מתחילים גבוה וגומרים נמוך. אני לא חושבת שהפעם הזו... קודם כל, אחרי השביעי באוקטובר צריך להבין לדעתי ולטעמי, וגם בסקרים רואים את זה, רוב העם נמצא בצד הימני של המפה ולא נמצא בצד השמאלי של המפה. אייזנקוט, הוא יכול להתכסות בכל כיסוי שיהיה, הוא שמאל. הוא שמאל, וחבל שהוא מנסה להוכיח שהוא ימין, ימין מרכז, הוא לא זה ולא זה.
0: מה עושה אותו שמאל?
2: ולכן אני...
0: לא שיש בעיה עם שמאל, אבל מה עושה אותו שמאל?
2: מה עושה אותו שמאל? הרבה דברים. מה זאת אומרת? כל האמירות שלו, של לשבת עם הערבים.
1: לא, הוא רוצה תמיכה מבחוץ, אבל יכול להיות שהציבור פשוט מה שאכפת לו זה ש... רגע, אבל...
2: מה זה העניין הווירטואלי הזה של תמיכה מבחוץ?
1: מאפשר להקים ממשלה מבלי? אוקיי.
0: רגע, אז גם נתניהו שמאל, כי הוא גם רצה לשבת עם מנסור עבאס.
2: זה עוד ניסיון של פייק ניוז של בנט, שסיפר לפני כמה שבועות, שמעתי איזה...
1: לא, מנסור עבאס מספר את זה.
0: עמית הלוי היה שושבין, הוא חיבר ביניהם.
1: מנסור מדבר על זה שהוא היה בבית.
2: אז אני עוד פעם אומרת, אנחנו אחרי השביעי באוקטובר לא יכולים לאפשר לשבת בממשלה עם ערבים. נקודה. למה? מהסיבה היחידה. כי האנשים האלה שיושבים היום בכנסת, הם אפילו לא אמרו מילה אחת על השביעי באוקטובר.
1: לא, זה לא נכון.
0: שמעתי את מנסור אומר כמה מילים.
2: אחמד טיבי עוד חוזר על זה ועוד אומר, ואומר כל מיני אמירות שאני אפילו לא רוצה לחזור עליהם, כי זה אפילו לא ראוי לבטא אותם ולתת להם מה שנקרא פומבי עוד. אבל אחרי השביעי באוקטובר אין מקום לממשלה עם ערבים, נקודה.
1: רגע.
0: רגע, אבל קצת ליורם.
1: אבל חזרה לעניין, יורם, תכף עוד שנייה, אבל חזרה לעניין המנדטים. לפחות כרגע בסקרים, יכול להיות שזה מה שהציבור רוצה כרגע, דמות אחרת שתהיה בממשלה.
2: הכנסת התפזר רק ב-17 לחודש הזה, בשבוע הבא. אז יתחיל המרוץ, ואז אנחנו נראה איפה, לאן הרוח נושבת. אני אומרת לך...
0: ואז אם הסקרים יהיו לטובתכם, אז כן תאמיני להם?
2: אני אומרת לך שהימין מנצח, לעומת הסקרים שאתם מציגים, אנחנו רואים גם סקרים שלנו, ואנחנו רואים גם...
0: שמה הם מראים?
2: בערוצים אחרים שאנחנו מנצחים, הם מנצחים בגדול, ויש פער אדיר, מבחינתי פער אדיר, זה גם רק 5 מנדטים בין אייזנקוט לבינינו, אבל עדיין אני חושבת שהפער יהיה גדול בין הליכוד לבין אייזנקוט.
1: יורם, איך אתה רואה את זה?
5: קודם כל, את יודעת, אין מומחים למה שיהיה, יש מומחים למה שהיה. אנחנו באלף ימים אין הכרעה לא באיראן, אין הכרעה מול החיזבאללה, אין הכרעה מול החמאס, רק בחודש שעבר שוחררו 99 מחבלים שעברו ככה בשקט לעזה, אבל האירוע הוא הרבה יותר גדול. השבוע אנחנו מתבשרים שהאמריקאים, כפי הנראה, הולכים למכור את מטוסי ה-F-35 לטובת טורקיה, שזה בעצם הופך להיות איום קיומי. הרי מה אומר ארדואן רק בשבוע שעבר? הוא אומר עלינו דברים כל כך קשים שמזכירים לי את תקופת הנאצים. הוא מדבר בדיוק כמו נאצי, ובמקום להתעסק בעיקר אנחנו מתעסקים בכל כך הרבה שטויות, שהמצב הביטחוני שלנו במדינת ישראל הופך ונהפך מיום ליום להיות הרבה הרבה הרבה יותר קשה.
2: מה אתה אומר, שאיזנקוט יצליח לעצור את טראמפ?
5: אני לא הפרעתי לך, נכון?
0: לא, אבל תענה לשאלה.
5: אבל אני לא הפרעתי לך, תני לי בבקשה לציין. אז אני אומר כאן דבר מאוד מאוד פשוט. אני אומר שכרגע אנחנו רואים את העובדות. העובדות מדברות בעד עצמם. יש כישלון מוחלט של הממשלה הזאת בכל מה שקשור לנושא הביטחון, לנושאים האקטואליים והאמיתיים שקוראים לנו ביומיום של מדינת ישראל. ומה לעשות? 1,000 ימים לא הצלחתם לטפל. מי צריך לתת לכם עוד איזה צ'אנס? הרי צמחתם כל כך על האמריקאים שזה היה הקמפיין שלכם. הידיד הגדול של נתניהו, טראמפ, הולך לארדואן וקורא לו ידידי, שהוא האויב הגדול שלנו כאן במזרח התיכון הופך להיות, ואנחנו מגדלים עוד איזה מפלצת כדמות איראן, כאן ממש קרוב אלינו, הטורקים, שאגב גם הולכים בקרוב להיות שותפים לבנייתה של עזה. אני מוטרד מדברים אחרים, די עם סיסמאות, די עם כל האמירות האלה, כן ננצח, לא ננצח, ואני גם רוצה לשאול אותך עכשיו, אוסנת, באמת, מה שאת קובעת משמאל מימין? ליברמן בעינייך הוא שמאל?
2: לא, רק תענה לי על השאלה.
5: אני לא, אני שואל אותך, ליברמן
0: בעיניי. רגע, אז תעני לא על השאלה, ואז אתה תענה לה.
1: רק נזכיר שאנחנו בשידור, וכששניים מדברים ביחד, אז אי אפשר לשמוע אף אחד.
0: אבל יורם, תמיד אפשר להיפגש בבית של הבת שלך, ולעשות סולחה.
5: הפולנית הגדולה, שנתנה יותר מכל אחד אחר, זה ממשלה שהוביל בנימין ביבי נתניהו, ולא אף אחד אחר.
0: אוקיי.
5: הוא יושב בקיסריה, והוא ימין על מלא. והוא יושב בנוקדים והוא שמאלני. חלס.
0: אז אוסנת, שתי שאלות.
5: הגיע הזמן. אתה יודע, גדי אייזנקוט היה רמטכ"ל בצבא הגנה למדינת ישראל. נכון שהיום הרמטכ"לים בתקופה הזאת, אנחנו פה מזלזלים בהם, והם לא שווים כלום, וכולם אשמים, ואף אחד בתוך הממשלה הזאת היא לא אשם.
0: עכשיו אוסנת, כן.
2: אז אני רוצה רגע להתייחס למה שאמר פה יורם. קודם כל, אני לא שוללת את הזכויות שיש לאייזנקוט, יש לו המון זכויות למדינת ישראל, והוא עשה למען מדינת ישראל, רק הוא רחוק מלהיות ראש ממשלה. זה בבסיס. והדבר השני, וזה מה שלא מובן לי במה שאמר יורם, אז מה מתכוון כאילו אייזנקוט? הוא יצליח לשכנע טראמפ לא לדבר עם הידיד ארדואן בגלל שהוא יהיה ראש ממשלה? לא מצליחה להבין את הלוגיקה. עכשיו, הלוגיקה היא מאוד פשוטה. ראש הממשלה וטראמפ הם ידידים אמיתיים, והם חברים אמיתיים, ובגלל החברות והידידות האמיתית שקיימת בין השניים, הצלחנו לקבל חימושים, מה שלא קיבלנו מביידן.
1: קיבלנו. קיבלנו. רק נזכיר שהסכם הסיוע הגדול ביותר שארצות הברית חתמה עם מדינת ישראל היה בתקופת אובמה.
5: כולנו עמדנו בחנוכה וקיבלנו...
0: רגע, אבל תתנו לה לסיים.
5: אי אפשר לצלם עובדות כל היום.
2: זה העובדות, יורם, שביידן לא עבר למדינת ישראל. לא קיבלנו חימושים בגלל ביידן.
5: אז אני מציע לך ללכת ללמוד.
0: רגע, אוסנת, אני רוצה רגע, את הוויכוח הזה אנחנו לא נצליח באמת ליישב. אני רוצה לשאול אותך, אוסנת, למה ראש הממשלה נתניהו מפחד מפריימריז בליכוד?
2: הוא לא מפחד משום פריימריז בליכוד.
1: אז למה הוא דורש כל כך הרבה שריונים?
2: אני חושבת שכרגע יש אתגרים מאוד גדולים למדינת ישראל. זה לא הזמן להתעסק עכשיו בפריימריז.
1: נו, אבל מה לעשות? יש בחירות. יש בחירות? אתם המפלגה בערך היחידה חוץ מהדמוקרטיה שעושה פריימריז.
2: תתני להשיב. שאלת שאלה. תני להשיב. אני חושבת שזה לא הזמן כרגע לפריימריז. אני חושבת שזה הזמן לוועדה מסדרת, כפי שהיה במפלגת העבודה שממנה יורה מגיע, וכפי שיש במקומות אחרים. אני חושבת שהיום הליכוד צריך להתעסק בדבר. ראש הממשלה עסוק כרגע במדיני ביטחוני, ואין מקום עכשיו לפריימריז. יש מקום לתת
0: למה, מה פריימריז מסדרת. דורש ממנו? זה שהוא ייבחר זה ברור. למה, מה פריימריז דורש ממנו?
2: בוודאי, זו התעסקות, תבינו, חבר'ה, מי שלא עשה פריימריז, אני מדברת עם מי שעשתה 3 כאלה, אני אומרת לך שזו התעסקות גם של יושב ראש המפלגה, וגם של אחרים, וגם של השרים, וגם של חברי הכנסת, ואני חושבת שיש היום לשרים ולחברי הכנסת מספיק אתגרים להתמודד איתם, אין צורך כרגע בפריימריז.
1: אגב, אוסנת, הנימוק שנשמע, רגע, עד שנייה.
2: רגע, וגם אם יהיה פריימריז, אני חושבת שמגיע גם לראש הממשלה לקבל 10 שריונים מהסיבה היחידה, כי השריונים האלה מגיעים לו בזכות ולא בחסד. הוא זה שמושך את כל הרשימה על גבו ולא היפה.
0: אז מה הופך את הליכוד עדיין למפלגה דמוקרטית שכל כך התגאיתם בה לאורך השנים?
1: בשטח הליכודי, בפריימריז, בעובדה ש...
2: כן. אני אגיד לך מה הופך אותה לדמוקרטית. דמוקרטית קודם כל, בשבוע הבא תהיה הצבעה, האם רוצים פריימריס או רוצים ועדה מסדרת. קודם כל זה כבר דמוקרטיה. יונחו שתי הצעות על השולחן. תונח הצעה של פריימריס ותונח הצעה של ועדה מסדרת. הליכוד יבחר, החברים של הליכוד יבחרו, יבואו 120,000, 130,000 מתפקדים ויבחרו. תבחרו מה הם רוצים. אז קודם כל, אנחנו לא כופים את השיטה, אנחנו נותנים אותה לבחירת
0: אוקיי, אנחנו חייבות לסיים, אז רק דברים שלך, יורם, ב-10 שניות.
5: שירת הברבור, אני שומע חברתי היקרה, ואני באמת היא חברה טובה שלי את עצמת, ואני מבין למה הליכוד הולך להפסיד את הבחירות, שיהיה לנו אחלה שבת.
0: אוקיי.
2: יהיה לנו בהצלחה, בעזרת השם אנחנו מנצחים.
0: אוסנת ויורם, תודה רבה לכם. אוסנת מרק, יורם מרציאנו.
5: טוב שבוע נעים, ביי.
1: כן, כן, איך נאמר? שיהיה לכולנו בהצלחה. קודם כל, הצלחה זה דבר חשוב. ונגיד תודה לעורכת שלנו רבית לוי דמסקי, למפיקים שלנו, מפיקים לילה אופר וג'רמי קוסקס, ולביצוע הטכני של אלעד ויבנטה. חני ברמן.
0: גילי כהן, אני נוסעת עכשיו לילת, לסחות בים סוף. זה מה שאני הולכת לעשות. מה את הולכת לעשות?
1: לפגישות ולירושלים בירתנו.
0: יופי.
3: השעה בחסות... ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
4: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי
3: מבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
7: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: רבע גמר מונדיאל!
11: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
12: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
6: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
7: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: אחרי החדשות, גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש רשות להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש להישאר שם. השר עמיחי שיקלי מגדיר את נשיא טורקיה ארדואן אויב של ישראל, ואינו שולל תרחיש של מתקפה טורקית. אקסיוס מדווח שממשל טראמפ נערך למבצע צבאי במצא הורמוז. התחזית, התחממות קלה.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש אישור להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה.

0: השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא יופתע אם יתברר שטורקיה אכן שקלה בדעתה לתקוף את ישראל, כפי שאמר הנשיא טראמפ.
1: זה באמת המצב? טורקיה עמדה לתקוף את ישראל?
2: אני לא מופתע מזה, זאת אומרת, זה בוודאי תרחיש אפשרי.
1: שטורקיה תתקוף את ישראל ישירות?
2: בהחלט. ארדואן קרא לאחרונה, ישראל הציונות היא תנועת ג'נוסיידית שמאיימת אליי באופן אישי. ארדואן הוא אויב, אין לנו שום עניין להיות במלחמה עם טורקיה, אלא שהטורקים מקדמים כמה פעולות שמסכנות אותנו באופן מאוד מאוד מוחשי.
0: המשנה לשעבר לנשיאת בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין מזהיר מתהליך פוליטיזציה של מערכת המשפט. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' ציטט השופט בדימוס רובינשטיין את הפסוק התנכי: בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, והביע חשש שאנו על סיפור של עידן שבו לא יהיה משפט בישראל. עוד אמר כי הופתע מדבריו של ראש השבק דוד זיני על נאמנותו לדרג הנבחר.
3: זה מזעיז, מפני שכמובן אתה מצפה מעובד ציבור לכבד דרג נבחר שאתה כפוף למרותו, אבל הנאמנות היא למדינת ישראל. יש דברים שהם רציניים, אתה לא יראה אותם בנאום כזה בעל פה. יש הבדל בין מרות כחלק מתהליך קבלת החלטות ועבודה ובין נאמנות. נאמנות היא רק לדבר אחד, למדינת ישראל.
0: המשנה לשעבר לנשיאת בית המשפט העליון, שהיה בעברו גם היועץ המשפטי לממשלה, אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. ארצות הברית נערכת למבצע צבאי במצע הורמוז, והוא עשוי להימשך ימים אחדים ואף כמה שבועות, כך אמרו גורמים רשמיים בוושינגטון לאתר החדשות אקסיוס. הגורמים הבהירו שהבית הלבן נחוש להבטיח את חופש השייט במצע הורמוז, נתיב ימי חיוני למשק האנרגיה העולמי. הלילה תקף הצבא האמריקני 90 יעדים באיראן. הרשויות בטהרן דיווחו כי עלה ל-14 מספר ההרוגים במתקפות האוויריות האמריקניות הלילה ושלשום. כ-80 בני אדם נפצעו. את הידיעה העבירו כשבנו רם ברנדס ושימון מיג'אן. ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר, הפרופסור יעקב נגל, סבור כי המשטר האיראני מעוניין למשוך זמן, ואי אפשר להגיע עמו להסכם קבע.
4: הסדר קבוע מול איראן לא יהיה. מסע ומתן היה מתנהל בעצלתיים, והאיראנים היו מושכים אותו בהתאם למומחיותם עד נובמבר 28, לא עד מבחירות האמצע כמו שהרבה חושבים. עד נובמבר 28 שטראמפ יצא מהבית הלבן ומצבם יותר טוב, המקסימום שהם יכולים לתת הם הרבה פחות מהמינימום שהאמריקאים יוכלו להציג לא רק לישראל אלא לעולם. בכל מקרה היינו בדרך להסכם, אני לא בדרך למעלומות.
0: ראש המל"ל לשעבר נגל אמר את הדברים בריאיון לרן בנימיני.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית התחממות קלה, מחר דומה, ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: השעה בחסות.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
12: הסרט מאמה, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
13: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
14: עכשיו, גל גואטה ועמרי אסנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב יגאל גואטה, מה נשמע?
1: בוקר טוב, עומרי אס עיניי, מה שלומך?
0: בסדר, אני רוצה להודות לך ולהגמרה ולבורא עולם.

0: ששכנעת אותי לאכול סנדוויץ' אבוקדו הבוקר, אמרת לי שבגמרא כתוב מה?
1: שפת שחרית מגינה מפני הרבה מחלות.
0: נכון.
1: אחרי זה הגמרא דנה כמה מזה, 60 מחלות כאלה, אבל הגמרא אומרת במפורש שפת שחרית חשובה מאוד מאוד לבריאות האדם, וגם הרמב״ם דיבר הרבה בחשיבות העניין, אבל האמת היא שאני צריך חייב לספר לה... צופים ולמאזינים שלנו.
0: זהו, יש צופים גם היום.
1: גם צופים, כן, לצופים ולמאזינים שלנו. תקשיבו, לא היה כל כך קשה לשכנע את הסנאים לאכול סנדוויץ'.
0: אתה אומר, היו שכנועים קשים אלה.
1: כן, לא היה כל כך קשה.
0: יפה. מרואיינים היה קשה לשכנע השבוע. מרואיינים היה קשה מאוד לשכנע השבוע. גם יולי, אני חושב. וגם, לא יודע, איזו תחושה של איזו מלחמה כזאת שמרחפת באוויר, נכון?
1: אתה מתכוון יולי, יולי, חודש יולי?
0: בדיוק, חודש יולי.
1: לא, שלא יחשבו יולי אדלשטיין.
0: לא, לא, יולי אדלשטיין עכשיו עסוק בעניינים אחרים.
1: פתאום לא שומע את עצמי כמו שצריך, אני לא יודע למה.
0: בהקמה של מפלגה חדשה. מה שלומך, איך עבר עליך?
1: תביע אותי קצת, בבקשה, את האוזניות שלי, תודה.
0: איך עבר עליך השבוע?
1: בסדר, בסדר, תשמע, בתוך כל הטירוף הזה שהולך בכנסת, בממשלה, אנשים כבר לא יודעים מה להגיד. אתה מבין, השר לוין אומר שלא צריך להקשיב לבגץ, ראש השב"כ אומר שהוא, הערך המוסף שלו זה שהוא
0: נאמן,
1: נאמן להנהגה. דובר המשטרה אצלנו בתוכנית, אצל רן בנימיני ואצלי, שואלים אותו, למי תציית? הוא לא יודע מה לענות, הוא אומר, אני ציית למה שהחוק יגיד לי, מה החוק? אתה ציית לבגץ או לא ציית לבגץ? כל זה מתחיל ונגמר בבעיה אחת, שיושב המנהיג, לכאורה, ראש הממשלה, שומע את השרים שלו אומרים לא לציית לבגץ, ולא מוחה על זה, ולא מגיב על זה, ולא אומר, חבר'ה, תרגעו, אין דבר כזה, אנחנו מצייתים אך ורק לבגץ, ברור, מוחלט, אבל הוא לא עושה את זה, הוא נותן לכולם להתבלבל, זה נוח לו, זה טוב לו שכולם משסים אחד בשני.
0: שמעתי את מיקי זוהר השבוע בקובנוביק אומר שהוא מעריך שראש הממשלה יציית לבגץ.
1: אז למה הוא לא אומר את זה?
0: לא, הוא
1: למה ראש הממשלה לא אומר את זה? רבותיי, תעצרו עם זה, מצייתים רק לבגץ.
0: לא, אני נתקעתי במילה מעריך, זאת אומרת, אני חושב שכן, כאילו אני חושב שיהיה בסדר. בגץ זה לא יהיה בסדר. בגץ זה חוק, ולחוק צריך לציית. אנחנו אגב נעסוק גם בזה, נשאל מה קורה למי שלא מציית לבגץ.
1: מה קורה לאזרח שלא מציית לבגץ, ומה קורה לשר שלא מציית לבגץ.
0: נכון, כי אני מאמין שלא ישיתו איזשהו כנס על שלמה קרי ועל יריב
1: לוין. למה לא?
0: לא יודע, ככה אני מעריך.
1: למה לא? אבל החוק שווה בפני כולם, נכון?
0: לא, אבל אם אתה לא מציית לבגץ, אז למה שתציית לכנס? מה יקרה? לא, גם הכנס אני לא אשלם.
1: אז מה עצר?
0: אז מה עצר? אתה מאמין שיצרו אותם?
1: אני מקווה שכן.
0: אני לא בטוח.
1: הם לא שונים מאיתנו בפני החוק, זה ברור.
0: נכון, כולם צריכים...
1: נכון, כולם שווים בפני החוק.
0: בפני החוק.
1: אז בואו נראה. בואו נראה מישהו שלא מציית לבגץ ולא עושים לו כלום.
0: ואפרופו חוק וחוקים, יש לנו היום שני דיונים חשובים, גם בוועדת החוץ והביטחון וגם בוועדת הכנסת. חוק יסוד לימודי התורה וחוק שירות הביטחון.
1: חוק העריקים.
0: שהכל זה מילים מכובסות לחוקי ההשתמטות. בוקר טוב לכתבנו הפוליטי שחר גליק.
2: בוקר טוב, שלום לשניכם.
0: מה יהיה היום בכנסת?
1: ממש עכשיו, עכשיו מתחילה...
0: כן, בעשר, בעשר. מה יהיה היום אבל שלא היה עד היום? במה זה שונה?
2: אז תראו, קודם כל פשוט אנחנו בשלבים יותר ויותר מתקדמים של בליץ החקיקה, והשבוע מסיימים, או היום בעצם רוצים לסיים בקואליציה, את כל ההצבעות בוועדות, זאת אומרת ועדת החוץ והביטחון, ואולי גם חוק יסוד הכנסת אם יצליחו לפתור את חוק יסוד הלימוד התורה בוועדת הכנסת, אם יצליחו לפתור את המשבר הזה שיש כרגע מול החרדים, והמטרה היא לסיים היום, או לכל היותר ביום ראשון, את כל העבודה בוועדות. ואז, בשבוע הבא, מיום שני ועד שישי, מליאת הכנסת תיפתח, זה ימים שבדרך כלל היא לא פתוחה, אבל בגלל שאנחנו בשבוע האחרון, לפני שיוצאים לפגרת הבחירות, אז היא תיפתח במה שנקרא סעיף מיוחד, ושם יעבירו באופן סופי, אחרי שאנחנו כבר שבועות שומעים על בליץ החקיקה, וקריאה ראשונה, ולקראת שנייה שלישית, ובוועדות, בשבוע הבא הם מתכננים להעביר באופן סופי, בקריאה שנייה ושלישית, את כל החוקים שעוד נותרו להם, ולסיים את זה עד יום שישי, ובשביל זה, אנחנו נמצאים במה שמכונה פיליבסטר, זאת אומרת, יושבים עכשיו בוועדת החוץ והביטחון, במהלך היום ישבו חברי האופוזיציה עם 14,000 הסתייגויות, שהם הציגו הציגו שם לחוק הזה, לחוק ביטול מעצר עריקים, ובכל פעם מצביעים, והקואליציה מפילה עוד הסתייגות ועוד שינוי שהם מנסים לעשות, בעיקר כדי למשוך זמן, כדי לנסות לגרום לקואליציה לא לעמוד בלוח הזמנים, לא להצליח לסיים את זה עד יום שישי הבא.
0: זהו, למה יום שישי הבא זה הדדליין, תסביר?
2: כי בעצם יום שישי הבא זה מהיום לתאריך הבחירות המקורי, 27 באוקטובר, אז היועצת המשפטית של הכנסת אמרה, מהיום אחורה, 17 ביולי, זה היום האחרון של הכנסת. אחר כך הכנסת יוצאת לפגרה, תקופת בחירות, אי אפשר כבר באמת להמשיך לחוקק.
1: אבל שחר צריך לומר שהבעיה של הקואליציה זה לא רק האופוזיציה, אלא זה גם גפני.
2: נכון.
1: גפני אמר להם במפורש, אתם רוצים להצביע בקריאה שנייה ושלישית על החוק, רק אם זה נשאר כמו בהצבעה הראשונה, חוק יסוד לימוד התורה. אם זה נשאר כמו בהצבעה הראשונה, אנחנו מצביעים. אם אתם משנים אותו, אנחנו לא מצביעים.
0: מה המנוף של גפני?
2: אז בעצם מה שהיה עד עכשיו, זה שישבה היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין שגית אפיק, והסבירה שנוסח החוק כמו שהוא עכשיו, אומר שבעצם יכול להיות שחיילי צהל זכאים להטבות, שעכשיו מי שלומד תורה יהיה זכאי לאותם הטבות בדיוק, בגלל ששמים את זה במוזניים, מאזני צדק, ערך לימוד התורה מול ערכי יסוד אחרים של המדינה, וזה הבינו בקואליציה כבר קצת מסבך אותם, ולכן הם ניסו כל מיני פתרונות. אנחנו פרסמנו אתמול על אחד הפתרונות שהם ניסו, שזה היה איזשהו נוסח בלי המשפט הזה. זאת אומרת, הם רצו להביא נוסח שאומר, מדינת ישראל מכירה בלימוד תורה כערך יסוד, אבל מוחק את החלק שאומר שהיא מאזנת אותו מול ערכי יסוד אחרים. ואז זה היה אמור להיות פתרון שקביל משפטית. החרדים כמובן התנגדו לזה בכל תוקף, לא הסכימו, ואז נוצר הפיצוץ הזה אתמול. אתמול בקואליציה הביאו ניסיון חדש, הם רוצים פשוט להוסיף עוד סעיף למטה, להשאיר את זה כמו שהוא במאזני צדק, אבל להוסיף עוד סעיף נוסף שמסדיר את מעמדם של משרתי המילואים. גם לזה החרדים לא מסכימים בשום צורה. אתמול נתניהו פונה גם לגפני, גם לדרי, מבקש להיפגש איתם בדחיפות, בשעות הערב, 8 בערב פחות או יותר. נתניהו פונה לשניהם, שניהם אומרים לו, אין מצב, אין מה לדבר, אנחנו לא באים להיפגש איתך ולא באים לשבת, ואין צורך למרוח. אנחנו רוצים שתודיע לנו שהחוק עובר כלשונו כמו שהוא עכשיו, בלי שינויים ובלי תיקונים, עם מאזני הצדק האלו שנותנים את ההטבות האלה בדיוק ללומדי התורה, ואם לא, אין מה לדבר. עכשיו, בוועדות, החרדים עוד מצביעים עם הקואליציה, אבל באמת מה שהם מסכנים זה את כל יתר החקיקה שלו בשבוע הבא. החוק של ועדת חקירה לשבעה באוקטובר, שהוא עוד רוצה לקדם, לא בטוח אם הוא יספיק לקריאה שנייה ושלישית. החוק לפיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק התקשורת של קארי, כל החוקים האלו נתניהו רוצה לקדם עכשיו, ואת זה החרדים אומרים לו, אנחנו לא מוכנים עד שלא תבטיח לנו שחוק יסוד לימוד התורה עובר כלשונו כמו שהוא עכשיו.
1: וזה בגלל שגם ככה הוציאו שם רע למפלגות החרדיות, שהם עושים חוק פייק רק כדי להראות לבחורי הישיבות שהם עושים בשבילה משהו, והם לא עושים באמת כלום.
0: והם שמים את נתניהו גואטה במלכוד מטורף, כי נתניהו...
1: הוא שם אותם גם במלכוד.
0: מצד אחד הוא רוצה לשואף לרצות את החרדים כי הוא צריך אותם לגוש של אחרי הבחירות, מצד שני הרבה מאוד מהבוחרים שלו סולדים מהחוקים האלה. איך מתמרנים בתוך זה?
1: אבל אמר להם גפני, אנחנו עד היום שילמנו במזומן, נגמר לנו הכסף, אין לנו יותר מזומן. עכשיו אתם תשלמו מזומן, אנחנו נשלם באשראי. קודם כל תעבירו את החוקים שלנו, אחרי זה נדבר על החוקים שלכם, בלי שום קשר גם חוק התקשורת.
0: של קארי.
1: של קארי, גם נמצא בבעיה גדולה, למה? קארי אמר להם, טוב, בוא נביא את זה למליאה, והסעיפים שקשורים לאפליקציה הזאת, אתם תצביעו נגד. אמר היועץ המשפטי לגולדקנופ, אמר לו, מה פתאום? אתם צריכים לחזור לוועדה, כל מקום שכתוב את המילה יישומון, צריך להצביע על זה. זה כתוב איזה 3,000 פעם. צריך להצביע על זה, חייבים לחזור לוועדה, הם לא מוכנים להביא את זה למליאה. זה מה שזה עומד כרגע.
0: אז אם עד יום שישי הבא זה לא עובר, אז זה כנראה ייגנז לפחות הדבר.
1: כן, אבל צריך להבין שהסיפור של היישומון הוא חלק עיקרי בהצעת החוק של קארי.
0: לא, ברור, זה ההטבה היחידה שהוא מביא לציבור. זה החינם היחיד.
1: לכאורה, הטבה. כן, אבל אצל החרדים הם ברור להם שזה חילול שבת חד משמעית.
0: אז אתה יודע, גואטה, יש את הכנסת שבה דנים בכל הישיבות ובכל הוועדות, ויש את האנשים... של היום-יום, האנשים שבאמת משלמים את המחיר וחווים את הקושי האדיר הזה ונושאים בנטל, ואימא כזאת היא שירה צחי. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: אימא לשני טוב. קצינים, אחד מהם כרגע משרת בלבנון, נכון? והשני בדרך?
3: השני בסיום קורס קצינים, אז אנחנו עוד נושמים היטב בחצי כן. מהריאות.
0: ואת שירה כותבת השבוע פוסט בקשה, תחינה ממך, מאימא לשני קצינים. את כותבת בבקשה, בבקשה, בבקשה, לפני שאתם שופכים על המקלדת את כל הכעס המוצדק לעתים, הטענות הנכונות, התסכול שאני הכי מבינה אותו בעולם, תחשבו עליי ועל החברות שלי ועל האבות והבנים שלנו, הם נלחמים כרגע ומסכנים את חייהם כל שנייה, כל דקה, אנחנו על הקצה, אני על הקצה, הדאגה מטריפה את הימים והלילות שלי, אני מסתובבת עם אור חשוף בעולם ועם רגישות קיצונית, גרון חנוק ועצבים רופפים, וזה כמובן עוד ממשיך. מה מביא אותך לכתוב את הפוסט הזה?
3: מה שמביא אותי לכתוב זה את המצב שבו אני נמצאת, ונקודתית אתמול בבוקר, אחרי באמת עוד לילה טרוף שינה, אני מרגישה שאני קם בוקר מתחילה להתעדכן מה קורה, כי מי יודע מה קורה, ואני שלחתי את הבנים שלי לחזית. ואני מרגישה כמו בן אדם שיצא החוצה לרחוב, ופשוט זורקים עליו עגבניות, ביצים, תינופת, בלי סוף. ועם ההרגשה הזאת אני אמורה להסתובב בעולם, בידיעה שעבור כל מי שזורק את התינופת הזאת ברחוב, או אליי, ולא רק אליי, אבל בכלל, אני אמורה לשרת את הציבור הזה, והתחושה היא שכל אחד יש לו כרגע מיקרופון ביד, וכל אחד עומד על במה, שזה הרשתות החברתיות, וכל אחד מרגיש שיש לו עכשיו יכולת להגיד את מה שהוא רוצה, והוא לא חושב מה ההשלכות של הדבר הזה.
0: אבל למה את חושב, אגב, הפוסט הזה הפך ויראלי, צריך לומר, הפוסט שכתב, אבל למה את מרגישה שזורקים את זה עלייך, שמשליחים את הבוץ הזה עלייך?
3: אתה יודע מה, אני אפילו לא מרגישה שזורקים את זה עליי, אבל מזהמים לי את האוויר. זה לא אישי נגדי, ויכול להיות שפה ושם אני אקבל תשואות על זה שיופי הבנים שלי משרתים בצבא או בעלי במילואים, אבל התחושה היא שמזהמים את האוויר ושבאוויר מזוהם אני לא יכולה לתפקד, ואני נדרשת לכוחות על כדי להמשיך לתמוך בבן שלי, שיש לו עוד שנת קבע נוספת, והבן שלי שיכנס לקבע, נוסף שיכנס לקבע עוד מעט, וכדי לתמוך בהם ולא להרפות את ידיהם, ולא להיות מיואשים, ולא להגיד להם יאללה, סיימתם את שלכם, תפסיקו, אני צריכה שהאוויר יהיה מטוהר.
1: אז שירה, מה צריך לעשות בפרקטיקה כדי שהאוויר יהיה צח ולא יהיה מזוהם? מה את רוצה שיעשו?
3: אני חושבת שראשית, כמו שממש בצורה הכי פשוטה, כמו שביקשתי, לחשוב פעמיים על מי שקורא את מה שאני כותבת. עוד שנייה נגיד משהו על התקשורת הממוסדת יותר, שאתם חלק ממנה, אבל היום כל אחד הוא כאילו קצה של כלי תקשורת. לחשוב שנייה על מה שאתה כותב, ולחשוב על האנשים שבאמת מוסרים את נפשם, ושנמצאים על הקצה, ושעושים את זה לא בשביל עצמם, אלא בשביל כולנו, ולחשוב האם מה שאני כותב עכשיו הוא מחזק או מרפא את ידיהם, האם הדבר הזה הוא מוסיף תקווה, הוא מוסיף אור, הוא נותן כוחות, או שהוא מחליש מאוד. עכשיו שוב, הפוליטיקאים, אני לא אדבר עליהם עכשיו, זה שחר דיבר עליהם מקודם, אבל כאילו, כל אחד...
1: רגע, שנייה רגע, אני רוצה להבין, מה שהפוליטיקאים עושים כרגע בוועדות, גם מזהם לך תאוויר?
3: אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אבל בוודאי שזה לא מקל על העסק. בסדר, המריבות שלהם בוודאי לא עוזרות לאף אחד מאיתנו. חוסר היכולת שלהם לשלב ידיים כשהבנים שלנו משלבים ידיים ביחד בצוותים שלהם, בוודאי שזה מאוד מאוד מאחיר את האווירה. אבל אתה יודע מה? מהם אין לי ציפייה, ואליהם אני כבר לא מדברת. יש לי חברות נמצאות בוועדות הכנסת, צועקות את הצעקות שלנו. אני, אין לי את כוחות הנפש להיות שם. אבל אני רוצה לדבר אל האנשים הפשוטים, אל אלה שאפשר לדבר איתם. ולהגיד להם, תקשיבו, תנו לי כוח. אתם כאילו די.
0: אבל את יודעת מה,
1: בוא נהיה קצת יותר עניינים. אני, את יודעת מה, רוצה לקחת את זה אליי. אני בתור אדם שהוא איש תקשורת, ואנחנו מדברים כל היום במיקרופון. עד רבה, בואי תגידי לי, מה את מצפה מאיתנו? שגם אנחנו נעשה קצת חשבון נפש אולי.
3: להגיד לך את האמת, אני מצפה ליותר שעות מוזיקה. קצת פחות משדרי אקטואליה, רודפים משדרי אקטואליה.
1: איזה שיר את רוצה?
3: קצת פחות להיות תגובתי. וואי, אני רוצה את
1: ליל חנה. אני לא יודע אם אנחנו יכולים לעשות את זה ממש בשידור חי, אבל אני אבקש מההפקה שלנו שינסו בכל זאת למצוא את השיר, שאת רוצה שברגע שתסיימי את הרעיון, נשימו לי את השיר הזה לכבוד.
3: לא, אני באמת חושבת שמה שאתם בתקשורת עושים, זה מלבים קצת, כאילו מישהו אמר משהו עכשיו, בוא נביא את התגובה של ההוא, ואת התגובה של ההוא על ההוא, ואת התגובה... וזה לא עוזר, זה ממש לא עוזר. והייתי מצפה שלא, באמת, לא כל נציחה נפיחה של מישהו צריך לפרסם אותה וצריך לתת לה תהודה. בטח לא אם היא עושה רע על הלב כשאנחנו שומעים.
0: כן, אבל אני אתגר אותך טיפה. את מבינה גם את הצד המתוסכל שרוצה לפרוק בדיוק כמוך את מה שיש לו על הלב, את התסכול הגדול שרובץ עליו, את התחושה הקשה שהוא מרגיש. שקט גם יכול להיות מסוכן, כשקולות לא נשמעים, אז לא מתקבל את התמונה המלאה, אנשים לא יכולים לצייר לעצמם את הפאזל עם כל החלקים שלו.
3: לא, אני לא חושבת שצריך שקט וצריך לסתום את הפה, וכשהתותחים רועמים מצריך עכשיו כולם לימין שור. אבל אני כן חושבת שכדאי שאנחנו, כשאנחנו אומרים את מה שאנחנו אומרים, נחשוב על מה שאנחנו מצא לנו מהפה, ואיזה השלכות יש לזה, ואם אנחנו יכולים לעשות את זה בטונים קצת יותר נמוכים, בצורה קצת יותר נעימה, באופן שבו אפשר להקשיב לזה בלי שהעצבים מתחממים.
1: רגע, שנייה, שירה, בהפקה אצלנו לא כל כך שמעו את השיר שביקשת. איזה שיר ביקשת?
0: היא ביקשה את ליל חנייה, ורציתי להגיד לך שראיתי את ירדן הארזי פה מחוץ לאולפן, הייתה יכולה לבצע לנו את זה פה בלייב, אתה יודע, זה עם ירדן הארזי.
1: ליל חנייה של ירדן הארזי.
3: כן, של נתן אלתרמן, עם כל הכבוד.
0: כן, לא, לא, ברור, ברור, לא, לא, לא, ברור, ברור, אבל ירדן הארזי הייתה מי שביצעה את השיר הזה ביחד עם חנן יובל ואפריים שמיר, ושלישיית, נדמה לי קראו להם אף אוזן גרון, הם ביצעו את זה.
1: בוא נחזור בכל זאת למה שביקשת מאיתנו ולמה שאמר לך עומרי. תראי, בסוף, את אומרת, לא כל מילה שמישהו מוציא צריך ישר לעשות עליה דיון. אבל כשמישהו שנמצא בתפקיד בכיר מוציא איזושהי מילה, סתם לדוגמה אמר שר המשפטים
3: אמר זיני את מה שהוא אמר לוין, בכנס וישר כולם זה
1: אמר יריב לוין הוא. שנייה, אמר יריב לוין לא צריך לציית לבגץ. תשמעי, זה באמת, זה דבר שהוא בעיניי הוא מאוד מאוד חמור, ששר במדינת ישראל, לא סתם שר, שר משפטים, אומר לא לציית לחוק.
0: איך אפשר לא לכתוב על זה, לא להגיב לזה?
1: לא להגיב, לא לדבר.
3: שוב, אני חוזרת לזה. אני לא פניתי לא לפוליטיקאים, ואני גם לא פניתי ישירות לאנשי תקשורת. פניתי אל האדם הפשוט שנמצא ברשת, שיש לו מיקרופון ביד, וקיבל אותו בזכות הדמוקרטיזציה שיש לנו היום במערכות וברשתות החברתיות, ואני מבקשת מעם ישראל, בסדר? ואני אומרת גם עליכם, אני חושבת שאפשר להיות פחות מתלהמים, אפשר לדבר על סוגיות בצורה רצינית ומעמיקה, ולא רק באייטמים ולא בפושים ולא בזה, אבל אליכם אני לא יודעת איך עובדת העבודה שלכם ומה בדיוק כל האינסנטיב ומה איך זה עובד התמריצים אצלכם. אני מכירה אנשים, והאנשים האלה נמצאים ברשת, ואת יודע מה, אני מכירה אנשים מעולים ומצוינים שבמפגש עין בעין הם נהדרים, וברשת יוצא מהם דברים שהם לא היו מעיזים, והם בוודאי לא היו רוצים לפגוע בי. אז אני אומרת, אליהם אני מדברת, או אליהם אני, בפניהם אני מתחננת, תשימו לב מה אתם אומרים, ותשימו לב שהדבר הזה לא מחליש אותי ואת האימהות הנוספות, ונותן לנו כוח להמשיך במשימה עכשיו.
1: אז שירה, אבל בשביל
3: וכל הזמן מטילים ספק במשימה שהבן שלי מסכן עליה את החיים, אז מה, כשהוא יגיע הביתה אני יכולה לסגור את הדלת ולהגיד לו אתה לא יוצא לשום מקום, ולעשות לו את החיים קשים, ואני לא רוצה לעשות לו את החיים קשים. אז אל תיאשו אותי, אל תיאשו אותי. אז
0: תגידי איך
1: בשביל שאותם אנשים באמת יבינו, וגם אנחנו נבין לעומק יותר את הנושא הזה, בוא תספרי לנו באמת איך עובר היום שלך והלילה שלך.
0: כן, בעיקר הלילה.
3: קודם כל, במהלך היום אני משתדלת להיות מאוד מאוד עסוקה, ולקחת על עצמי המון פרויקטים, כי ככל שאני עסוקה יותר בדברים אחרים, אז אני לא עסוקה בזה. אבל גם צריך להגיד, אין לכם מושג עליי עכשיו כלום. אומרת, מדברת איתכם כבר כמה דקות ארוכות אישה, שכל מה שאתם יודעים עליה, זה שהיא אימא לחיילים.
0: נכון.
3: אני אישה, אימא לשישה. עם השכלה, כן. עם מקצוע, עם חיי קהילה וחיי חברה, ועיסוקים ותחביבים, וכל מה שאתם יודעים עליי, זה שאני אימא לחיילים. וזאת התחושה שלי בשנים האחרונות, שעם כל מה שעשיתי כל החיים שלי, וכל מה שפיתחתי, וכל מי שאני בעולם, אני מרוכזת כל כולי בלהיות האימא שלהם, על אף שאני ממשיכה לעשות את כל מה שעשיתי, והיותר מזה.
0: כמה שנים זה כבר ככה?
3: זה מתחשית המלחמה, זה ככה. כאילו, הבן שלי התגייס לפני המלחמה, ואז זה, אתה יודע, כמו שאנחנו חווינו, יש קו, אוקיי, סבבה, יש קו, יש אימון, יש יוצאים פעם בשבועיים הביתה. הבן שלי, מתחילת המלחמה, הכי מעט שיותר זה פעם ב-21 יום, ולרוב זה 28 ויותר.
0: וואו.
3: כשתקופות ארוכות יכול להיות לא זמין בטלפון, אני מפחדת לשלוח הודעות, בגלל שאז אני בלחץ, מתי אני אקבל את אבי השני, ואני יודע שהוא בכלל קרא את זה, ועד אז אני זה. אני כותבת הספדים בראש, בשעות הפנאי, או לפני השנה. אני
0: כותבת הספדים בראש?
3: כן. אני ועוד מלא אמהות. כן, כן.
1: וואו.
3: ככה זה נראה, ככה זה נראה, וזה נורא והיום, ואני בוכה מכל דבר, וכל דבר מרגש אותי, ואולי זה גם מגיל.
1: למה מגיל?
3: הגיל.
0: הגיל.
3: כן, כי השנים נהיות קשות יותר, ואנחנו נהיות קשות יותר.
1: לא מופיע לנו פה שאת בת 68.
3: לא, אני בת 50.
1: לא, למה לזכות בגיל הזה?
0: לא, תגידי רגע, אבל אתם מדברים, אתם מדברות ביניכן עם האימהות, יש איזושהי שותפות גורל,
3: אתה יודע, הזמינו אותי עכשיו לאיזה ריטריט של אימהות ללוחמים. בואי, תשתפי, וזה, האמת, לא בא לי לשתף, זאת חוויה שאין לי כוח לדבר עליה, כי באמת, אני, היא קשה וכואבת, ולא בא לי לבכות בפני אנשים אחרים, אני מרגישה שגם ככה אני נדרשת לתעצומות בשביל החיים הפשוטים והרגילים שלי, אני מעדיפה שהזמין אותי למסיבת ריקודים עם אלכוהול, מאשר עכשיו לריטריט שיתוף של אמהות ללוחמים, זו האמת.
1: נו, אז יאללה, תובילי את זה. הנה, אנחנו...
3: יאללה, תגן לי, אין לי כוח להוביל מה אני את זה,
1: לא, מסיבת ריקודים עם אלכוהול, נו, אנחנו נהיה הבמה שלך.
3: שימו לי קודם כל את השיר, אחרי זה תעשו לי מסיבת ריקודים.
1: אנחנו עכשיו מחפשים את השיר, והשיר יושמע פה בתוכנית הזאת בעזרת השם.
0: כן, למרות שזה פחות שיר לריקודים ואלכוהול, אתה יודע, זה יותר שיר של חנייה לפני קרב. חנייה של כוחות לפני קרב מדמם.
3: אבל אתה יודע מה, בתוך השירים כבר זה בשיר של אל חנייה, יש לו משפט שהוא אומר, נזכור לא רק לרע ימי רעה. וככה הייתי רוצה אולי. גם בני לבני, לזכור לא רק לרע ימי רעה, היו גם הרבה דברים טובים, וחגגנו בר מצווה לבן, ואחיינית שהתחתנה, ובתוך הדאגה והלחצים יש כל כך הרבה רגעי יופי ומתיקות ואהבה.
1: כן, אבל מצליחים לשמוח ב-100% לא.
3: כן, כן.
1: כן?
3: מה זה, מחכים רק לסיבות לשמוח ולרקוד. כן, כן.
0: אז שרק נשמח ונרקוד, שירה צחי.
1: כן, רק שרות טובות.
0: את אישה מעוררת השראה, את אימא לשני קצינים, אחד מהם משרת בלבנון, ואת אומרת אולי השני... מתישהו בדרך. תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה, טוב שבוע.
1: שבועות טובות, אמן.
0: תכף אנחנו לפרסמות, אבל עוד לפני כן נגיד שאנחנו מזמינים אתכם להזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום, באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. כדאי, כדאי, כדאי לכם מאוד.
4: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
8: רבע גמר מונדיאל!
9: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
10: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
13: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
17: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח ל3 חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
18: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: אנחנו כאן.
1: הסיניים, אנחנו כאן.
0: אבל המיקרופון שלי לא עובד, כן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת החוץ והביטחון, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, שלום.
0: קודם כל, תאר לנו מה קורה עכשיו בוועדה, כי זה בוקר של, אני לא אגיד בוקר של דרמה, אבל זה בוקר מאוד מאוד עסוק, גם בוועדת הכנסת וגם אצלכם בחוץ והביטחון. אז מה קורה?
11: אני דווקא לא נמצא עכשיו בוועדה, אבל...
1: לא, עכשיו אתה איתנו, עכשיו אתה ברעיון.
11: בדיוק. אבל לא, אני גם לא במשכן הכנסת הבוקר, אני לפגישה מחוץ לכנסת, אבל...
1: לא אמרו לכם התייצבות חובה?
11: יש כל השבוע הזה והשבוע האחרון למעשה, שהוא שבוע הבא, שבוע האחרון של המושב, יש משמרות, כמו שקוראים לזה, וכל בסדר.
1: איך אתה רואה את כל הסיפור הזה נגמר? אנחנו מבינים שיש כרגע מחלוקת גדולה בין הליכוד לבין החרדים.
11: לאיזו מחלוקת אתם מתכוונים?
1: על חוק יסוד לימוד התורה, אמר גפני, אני רוצה להצביע קריאה שנייה ושלישית כמו הראשונה בלי שינויים. אומרים בליכוד לא חייבים לעשות שינויים.
11: לא מכיר את הפרט הזה באופן כללי, אני אומר לכם. חבל שהערכים הקדושים הללו שניהם, גם לימוד התורה, שהוא התורה כולה, לא רק לימוד התורה, התורה, זה היה צריך להיות נוסח החוק, התורה שהיא בהחלט יסוד התרבות הישראלית, אנחנו מפתחים אותה כאן בארץ, וזה דבר חשוב מאוד, ושירות בצבא, שהוא מצווה, אולי המצווה הכי חשובה בתורה, חבל שכל הערכים הללו מתכנסים בסוף, אתה יודע, לימים אחרונים של בסוף לקראת בחירות.
1: אתה יודע באמת להסביר את זה, אגב? שקדנציה שלמה, כאילו...
11: אני אמר לך מה, אני חושב שבכל, אני חושב, אני מצר על זה, ואמרתי לחברנו באופוזיציה, שהם אלו בכלל שיזמו את חוק הגיוס בקדנציה הקודמת, ובשביל זה היה מבחינתם מוסר טהור כמובן. אנחנו צריכים לשנות את המצב. אני מתחילה לא קראתי לזה חוק הגיוס, גם לא חוק ההשתמטות, חוק לקידום הגיוס. ואנחנו מול מצב של 70 שנה, אני אומר את זה לשניכם ולמאזינים, אי אפשר לתקן אותו ביום אחד. זה נכון לגבי גם תחומים אחרים בחברה שלנו. היה צריך להתחיל את זה, אני התאמצתי מאוד, והצלחתי גם להעביר תקציבים לא קטנים, אבל התאמצתי גם בחוק הגיוס על אותו פרק של ישיבות ההסדר החרדיות והמכינות הקדם צבאיות החרדיות. יש היום 1,400, 1,500 איש שלומדים היום במוסדות החשובים האלו. זה יכול להיות מוכפל, יכול להיות משולש. לשם צריך לפעול, וגם צריך סנקציות, אני לא אומר, אבל צריך לקדם את המציאות הזאת. המציאות הזאת היא דפוס תרבותי.
1: כן, אבל יש בזה קצת זילות ששבוע לפני פיזור הכנסת, הולכים ורצים ורצים ורצים ורצים. בוא, היה קדנציה שלמה, 4 שנים.
11: לא הייתה קדנציה רגילה. אני אומר שוב, אני גם אצר על זה, הרי בזה פתחתי שזה לא...
0: חבר הכנסת הלוי, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, אמר שביום שישי הבא זה הדדליין. אתה חושב שתצליחו לעמוד בדדליין של החוקים שאתם רוצים להעביר?
11: כן, אני חושב שכן.
0: איך?
11: אז אני אומר שוב, יש...
0: זה אפרופו מה שיגאל אמר קודם, על התנגדות החרדים ועל הסייגים שהם בעצמם. לא צריך את הפיליבסטרים של האופוזיציה, החרדים שמים את המכשולים בעצמם.
11: אתה צריך לראיין בשביל זה את יו"ר הקואליציה, כי אני לא מצוי בכל המסעים ומתנים בהקשרים האלו. ברור שכל אחד מושך את השמיכה, לכן אני אומר שוב, אני באופן כללי מצר על זה שהערכים הללו, שניהם חשובים מאוד, וצריך להסדיר אותם ואת היחס ביניהם, צריך לעשות את זה בתהליך נכון, שזה מגיע לימים האחרונים, אבל קדנציה רגילה זה לא היה, אנחנו רוב הקדנציה במלחמה עקובה מדם, רוב זמני בכל אופן היה בזה, בוועדה לביטחון לאומי, בוועדת חוץ וביטחון, אנחנו עדיין צריכים ניצחון, ואנחנו בתוך זה, גם זה תהליך.
0: תגיד, ולכן, חבר הכנסת הלוי, אתה רץ בפריימריז הקרובים של הליכוד, נכון?
11: כן.
0: אני מניח שאתה מגיע בשבועות האחרונים להרבה מאוד אירועים של חברי ליכוד. מה הליכודניקים שאתה פוגש אומרים לכם על החוקים האלה? מה הם אומרים לך? אבל באמת, תהיה ישר.
11: תשמע, אני אומר שוב, אתה נכנס לשני חוקים ששניהם...
0: לא, אבל מה הם אומרים? אומרים לך, תרוצו עם החוקים, אומרים לכם, אנחנו סולדים מהחוקים האלה.
11: הם רוצים חוק אחד. הם רוצים דבר אחד, וזה חוזר בכל המפגשים. הם רוצים שהציבור ינהל את גורלו בעצמו, יקבע את גורלו בעצמו, ינהל את עתידו. הם לא רוצים ששופטי בג"ץ יעשו את זה. הם לא רוצים שיועצת משפטית תעשה את זה. אגב, זה נכון גם לחוק הגיוס, שכמו ששניכם יודעים, נפסל כמה פעמים בבג"ץ. התרבות הזאת, שהיא תרבות של הריצות, צריך לומר את האמת, שמעט אנשים קובעים בשביל כולנו, לא משנה אם זה שמאל או ימין אגב, אם הייתי שמאל הייתי אומר לך אותו דבר.
1: אז אתה מצטרף לדברי לוין, אתה מצטרף לדברי לוין שלא לציית לבגץ?
11: אני חושב שמה שבגץ עשה, ולא בפעם הראשונה, גם במקרה הזה של הבחירות למבקר המדינה.
0: לא, אבל מה הם אומרים לכם, מה הם אומרים לכם על הברית הזאת עם החרדים שבשמה אתם מקדמים את חוקי ההשתמטות? האם הם תומכים בכם, אומרים לך, עמית הלוי, תרוצו קדימה עם החוקים האלה, אנחנו רוצים את הגוש, הגוש זה מה שחשוב, או שאומרים לכם, עמית הלוי, אתם השתגעתם, הבנים שלנו משרתים בצבא ואתם מקדמים את החרדים. מה הם אומרים לכם?
11: קודם כל, אני כופר בהנחה של ההגדרה הזאת של חוק ההשתמטות. אמרתי שוב, זה גם לא חוק גיוס, אבל זה חוק לקידום
0: גיוס. אז עזוב, זו הגדרה מטומטמת שלי. אני שואל מה הבוחרים שלך אומרים.
11: תשמע, אנשים מיודעים היטב שלו זה תלוי בגדי אייזנקוט, שממילא אצלו לא היה צריך צבא, כי הוא בכלל לא היה חלק מהאסטרטגיה.
1: תשמע, עמית הלוי...
11: רגע, אני עונה לך.
1: לא, זה נראה כאילו אתה מקרים איזה דף מסרים בלי שום קשר למה שואלים אותך.
11: אני, ברוך השם, אף אחד לא נתן לי מעולם דף מסרים.
1: איך הגעת לאיזנקוט עכשיו?
0: גדי איזנקוט שבנו נפל במלחמה קשור לחוקי ההשתמטות.
1: וגדי איזנקוט השם.
11: אני עונה לך, לא אמרתי עוד השם. אמרתי, שאלת לגבי מה אומרים לנו לגבי ה...
1: איך הגענו לבגץ?
11: הם יודעים ש... הנה, אני מסביר. הם יודעים שאיזנקוט או כל אחד אחר, וכל קואליציה אחרת... ייתן, איך אמר בזמנו נתניהו, ובצדק, זה לא פעם היה ממשלת הספר הלבן, יהיה ממשלת הדף הלבן, כמו הממשלה של, כמו מה שהציע בזמנו בני גנץ. יודעים את זה, וגם אתם יודעים את זה, שבמחיר, הרי אנחנו נמצאים כבר כמה שנים בחרם על ביבי נתניהו.
1: אני מבין, אתה יודע, אני...
11: זה יקרה בכל מחיר.
1: והכנסת עמית הלוי, שנייה, אני חשבתי שאתה לא קשוב רק אלינו. אני מבין שאתה גם לא קשוב למצביעים שלך, שלא אוהבים את מה שאתם עושים, כי אתם רואים שאתם יורדים בסקרים, אבל אתם לא קשובים למצביעים שלכם. ויכול להיות שאם תמשיכו ככה, באמת זה רק ילך וידרדר.
0: הנה, אתמול בחדשות 13, גדי איזנקוט כבר עובר אתכם.
11: מבין שאתם מודאגים, מה? זה גורם לדאגה באולפנים, אתה אומר.
0: לא, אני חושב שאתה צריך להיות מודאג.
11: לא, אני חושב, אני מודאג מעתיד המדינה, ואני חושב שמגדי אייזנקוט, מכל הכבוד, ואתה צודק שיש לו גם זכויות, ואני לא מדבר בכלל על השכול, שזה דבר נורא והיום, ואין מה לדבר בכלל, אין מילים ואי אפשר לעמוד במקומו של הבן הצדיק והמיוחד שלו, באמת לוחם גיבור ואדם מיוחד, וכל זה נכון. ואם זאת השאלה היא שאלה של מדיניות, ואני חושב שהמדיניות שאיזנקוט שיקף, גם בתור המתכ"ל אגב,
1: הבנו את הדברים,
11: מה שהוא מציע היום הוא לא דבר,
1: תגיד לי,
0: הבנו שגדי, לא, בסוף השבוע הקרוב משחקי רבע הגמר, האם אנחנו צריכים להכניס טלוויזיה למקלטים?
1: לממדים.
11: קודם כל אנחנו במצב רגיש ומתוח, זה ברור לגמרי, וכל אויבינו מסביב, כידוע, תרם... עוד לא הגענו לשלב ההכרעה, ברוך השם שאנחנו במצב אחר לגמרי, ואנחנו על הקווים הצהובים ועל הרכסים היותר שולטים ממה שהיינו בשישי לאוקטובר, זה דבר מבורך, ואם זאת, ברור שהכל מתוח ורגיש, אף אחד לא יכול לענות לך על התשובה הזאת, זאת האמת. גם נשיא ארצות הברית ששומר את הקלפים קרוב לחזה, כמו שאתם יודעים.
1: בכל מקרה אני מבין שעל זה לא יהיה דיון בוועדת חוץ וביטחון, היום יש דברים יותר חשובים.
0: נכון.
11: על זה אני דן כל שבוע לפחות פעמיים.
1: לא, היום.
0: חבר הכנסת עמית הלוי, בהצלחה ובשורות טובות, להתראות. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לפרסומות. אמרת פרסומות? פרסומות.
4: מיד חוזרים עם גל גואטה ועמרי אזנהיים, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
3: רואלטי!
5: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: רבע גמר מונדיאל!
9: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
10: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: עדיף, עדיף לי. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אנחנו כאן.
4: ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לפרופסור דידיה שטרן.
5: בוקר טוב.
4: שמע, בוא נעזוב עכשיו את שאלות הימין ושמאל, ונעזוב את שאלות הפוליטיקה, ונלך רק לפרקטיקה. נגיד שאני, היה לי איזשהו דיון בבית משפט השלום, ועליתי למחוזי, והגעתי והרערתי עד לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון קובע פסק...
6: אגב, דיברת שם יפה.
4: אז?
6: כן, יפה.
4: כן. התאמנתי. בקיצור, נגיד שאני מגיע לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון פוסק נגדי, ואני מחליט מטעמים לא יודע איזה, אידיאולוגים, מצפוניים, ערכיים, אני חושב שזה מנוגד לחוק מה שהוא קבע, אני מחליט לא לציית לבית המשפט העליון. מה קורה לי?
5: אוקיי, אז יש כמובן חוק פלילי שמטפל בסוגיות מסוג הזה, ויש שורה שלמה של אפשרויות. החל מהדבר האחד שהוא ביזיון בית הדין, כן, עצם האישמות הוא ביזיון, מעבר לזה אומר, מי שאומר על בגץ שהוא עברייני בגץ, או שהוא דיקטטור, או שהוא רודנים, לדעתי גם הוא מבזה את בית הדין ויש להפעיל כלפיו את הדין הפלילי. אבל יותר מתוחכם מזה ויותר מעניין מזה, זה עניין של מרי אזרחי. כשאדם פרטי, כמו שציירת, אומר, אני לא מעוניין לקיים את החוק, בין אם זה חוק שפורש על ידי בית משפט, בין אם זה פסק דין, זה אותו דבר, זה חוק, אז הוא יכול לעשות את זה, ואפילו זה נאצל, אם הוא מוכן לשאת את העונש. הוא אומר, אני משיקולים אידיאולוגיים לא מוכן לקבל את הפסיקה הזאת, אבל אני ער לכך ששלטון החוק מאוד חשוב, ואי אפשר לחיות בלי שלטון החוק, ולכן בגאווה אני הולך לכלא, נושא בעונשי, ואני שומר את עקרונותיי.
4: כמו שאמר לי פעם עבריין בכיר, הפשע משתלם למי שיודע לשלם.
5: כן, אבל אני אומר דבר אחר, אני אומר זה מכובד להיות אידיאולוג שנושא באחרות, כי הוא מבין שאי אפשר לחיות כשכל אחד פועל רק על פי האידיאולוגיה שלו.
6: כן, רק זה קצת, קצת גבולי ממש להחליט מה זה האידיאולוגיה שלך. כי כל אחד, אתה יודע, זה אינדיבידואלי, וכל אחד יגיד, זו האידיאולוגיה שלי, ולכן אני לא מוכן לקיים את מה שבית המשפט אמר, ואני...
5: אבל לא זה המקרה שלפנינו, זה הנקודה המרכזית, אני לא
6: כן. הגעתי להם. אבל רגע, פה. השלב הראשון זה ביזיון בית המשפט, זה ללכת לכלא, או שקודם כל קונסים אותך, או קודם כל יש תהליך אחר?
5: יש תהליך שלם, ש...
4: שמה הוא? זה נורא מעניין, מה קורה?
5: הפרקליטות צריכה להגיש כתב אישום, כמו שכל משפט פלילי מתרחש, על ביזיון בית הדין, יש האדם שמואשם יכול לטעון להגנתו לא ביזיתי, יש מחלוקת עובדתית, יש מחלוקת בפרשנות, מתנהל תהליך פלילי רגיל, ובסופו של היום ניתן פסק דין. מה העונש תלוי במקרה? שיקול דעת די רחב לגבי מרחב הענישה.
4: מה גובה הכנסות? רגע, אבל אם מדובר בכנסות, מה גובה הכנסות?
5: אני לא יודע להגיד לכם את הגובה המדויק, אבל חברים, העניין פה שזה לא אדם פרטי, מדובר פה
6: על... רגע, אבל עוד לא הגענו לציבורי. אנחנו מדברים כרגע רק על הפרטי. אז אפשר לקנוס אותו, אפשר לשלוח אותו לכלא, מה עוד אפשר?
5: מספיק, לא?
6: לא, מה האפשרויות?
5: אני אומר, הענישה הפלילית מכירה בשני דברים, או בקנסות, או בקליעה.
6: או בקליעה, אוקיי.
5: אלה שני הדברים.
6: ואז אנחנו עוברים, מה שעשה אסנאים, עושה שר בממשלת ישראל?
5: לא שר, הממשלה במליאתה. חברים, זה הכי בוטה שיכול להיות.
6: אמרנו שאנחנו הולכים לאט לאט. הולכים מהאזרח לשר, משר לממשלה.
5: הממשלה במליאתה, חברים, אמרה שאין לציית לפסק הדין של הערכאה הגבוהה ביותר בראשות נשיא בית המשפט העליון, ובעצם לא יכול להיות יותר גרוע מזה במובן של הורדת ידיים בין הרשויות. הגענו באמת לשיא העליון.
6: אז למה בית המשפט העליון מתמהמה לשלוח להם, לכולם, ביזיון בית המשפט?
4: כי הם עוד לא קיימו, הם רק הצהירו, נכון?
6: זה לא מספיק?
5: יש פה כמה דברים. קודם כל תשובה פרוצדורלית, ואחרי זה אני מקווה שנוכל לדבר גם על המהות. התשובה הפרוצדורלית, הממשלה, לדעתי, בהחלטתה, אמנם לא ביצעה מעשה, אבל אמרה מילים שבהחלט יכולים לעמוד בקריטריון של ביזיון של בית הדין. דיינו, יש כמה לכאורה עילה. השאלה אם ראוי בכל מקרה שיש עילה להפעיל את המשפט הפלילי. ואני מבקש מכם לחשוב על שירה צחי. שמעתי את הרעיון המופלא שערכתם איתה, אני מכיר אותה, עובדת במכון שלנו. מה שירה צחי הייתה רוצה? שהיועץ המשפטי לממשלה או היועצת המשפטית לממשלה תעשה עכשיו? או צריך לשאול ההפך, מה רוצים אויבינו שנעשה בסיטואציה הזו? אפשר לומר, עיקוב הדין את ההר. בדיוק כמו כשאומרי, אסנהיים מבזה את בית הדין, צריך להפעיל עליו את המכבש, אז כך גם על השרים, או על שר המשפטים, באופן ספציפי, נפעיל את המכבש. מצד אחד זה הכרחי להפעיל את המכבש עליו יותר מאשר על עומרי, כי המעשים שלו חמורים הרבה יותר מאשר המעשים שלכאורה עומרי עשה, כשהוא לא ציית לפסק הדין. משום שזה עניין חינוכי אדיר, סמלי. זה מצד אחד. ולכן קל בחומר שצריך להפעיל עליו את המכבש הפלילי. מצד שני, אנחנו נמצאים במלחמה, אנחנו נמצאים במאבק בין הרשויות, אנחנו חייבים לנהוג עם כפפות של משק שמול עינינו שירה צחי. מה זה עושה לכולנו לביחד? עכשיו, התשובה לא פשוטה בעיניי. אני רק רוצה לומר ששיקול דעת של יועץ משפטי לממשלה חייב לשקול לא רק את השיקולים הקלאסיים הרגילים בהפעלת המשפט, אלא גם שיקולים ציבוריים רחבים. אגיד בכנות רבה, אני לא יודע כיצד אני הייתי נוהג, זה עניין שמצריך שיקול דעת, התשובה לא ברורה מאליה.
6: הלו?
5: הלו?
6: כן. נעלמת לנו לשנייה.
5: אני מתנצל.
4: תגיד, כשמדובר, אני שוב חוזר אל הפרקטיקה, כשמדובר על שר, נגיד שההצהרות הופכות למעשים, והשרים לוין וקראי, כפי שהצהירו, מקיימים ובעצם לא מקיימים את פסיקת בית המשפט העליון. מה עושים במקרה של איש כזה? אפשר להשית עליו כנסות, אפשר לעצור אותו באמצע הלילה, מה עושים?
5: התשובה, כמו שאמרתי, התשובה היא מפעילים את המנגנון הפלילי, מוציאים כתב, עושים חקירה, מוציאים כתב ותביעה, והעניין צריך להתנהל בבית משפט. אני רוצה אבל להגיד ברשותכם עוד איזה אלמנט.
6: רגע, שנייה, פרופסור, להתנהל בבית המשפט, זה אומר מה? זה אומר שכן יש אפשרות לבית המשפט לשלוח אותו לכלא?
4: את קרי ואת לוין?
5: כן, מי שמפר את החוק ודאי חשוף לאשמה פלילית.
4: מה עם כל ענייני החסינות וכל זה?
5: אוקיי, אז כמובן להתנהל כל העניין כפי שמתנהל תמיד.
4: אבל הוא הרבה יותר מסובך מאשר לאזרח רגיל בגלל עניין החסינות.
5: נכון, בוודאי. יש כללים, צריך להסיר חסינות וכולי וכולי, אבל וכמובן יש...
6: וכמו שראינו אצל גוטליב, כנראה שלא יסירו להם את החסינות.
5: יש הבדל בין חבר כנסת לבין שר, יש פה כל מיני דקויות. אבל...
4: בקיצור, הפשע עשוי להיות משתלם עבורם.
5: אני לא חושב שזה עוד דרך להסתכל על זה. אני חושב שהמחיר שצריך לשלם מי שמבזה את בגץ הוא המחיר הקלפי. אני חושב שה... תראו מה קרה פה בשנים.
4: אבל אמר לנו חבר הכנסת עמית הלוי, שהוא הולך אני מעריך
6: בקבוצה... שזה מה שהציבור שלו רוצה.
4: כן, 4 חתונות ו8 בר מצוות בערב, שהבוחרים שלו אומרים, זה טוב מאוד, זה דיקטטורה של בגץ, אנחנו רוצים את זה.
5: הוא משחק איתכם, כמו שכל הפוליטיקה משחקת איתכם, הוא לא רוצה לענות על השאלות האמיתיות ששאלתם אותו, ובעצם כל מערכת הבחירות, או אם תרצו בעצם אי הציות הוא חלק מהעניין, הרצון להסיט את שאלת הבחירות מהשאלות הגדולות הלאומיות שלנו, למה שקל לכאורה להסיט נגדו, וזה שלטון החוק. אני חושב שהישראלים חכמים יותר מזה, יש לנו סקרים שמלמדים על כך, אני חושב שאנחנו צריכים לדעת, לסמוך על הציבור, אין ברירה, אלא הציבור, תבינו, הנישה לא תשנה את דעת הקהל. הנישה היא לא פתרון למצב של אי אמון. אי אמון מחייב הנהגה שיודעת ליצור אמון. אני רוצה לומר למאזינים שלכם, אנחנו נמצאים במצב שלפני 3-4 שנים לא עולה על הדעת. התחילו בכך שעשו דלגיטימציה לאנשים, לפרקליט המדינה, ליועץ המשפטי,
6: נשיא בית המשפט העליון.
5: רגע, התחילו שם. התחילו ממינויים. שהם כולם היו מנויים של הליכוד, אגב, של נתניהו אישית. כשזה לא עבד, הלכו להתקפה על המוסדות. הדיפ סטייט, שיח על הפקידים וכדומה, ועכשיו הגיעו למערכה האחרונה, שהיא בעצם התקפה על עצם הפרדת הרשויות. המשמעות של מה שקורה עכשיו הינה, שהממשלה היא בעצם השחקן היחידי במדינת ישראל, משום שהיא שולטת בכנסת כמובן, ועכשיו כשהיא לוקחת לעצמה את הסמכות להחליט מה חוקי ומה לא חוקי, ושמה פס על מה שבית המשפט העליון אומר, המשמעות היא שהיא פועלת ללא שום ביקורת. אי אפשר לקבל את זה, אזרחי ישראל חייבים להבין את זה, וזה מחייב תגובה. תגובה ציבורית.
4: אגב, יש לכם סקרים בתוך הליכוד שאתם עורכים? בקרב מצביעי ליכוד, מה הם חושבים על ציות או אי ציות לבגץ?
5: אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, ואנחנו נבדוק אותה כמובן, זה דבר שקרה השבוע, זה מעניין לבדוק את זה, גם בקרב הליכוד מגן וגם בקרב הציבור הרחב. יכול להיות, אני מאוד מקווה שאני לא תמים, שהממשלה הנוכחית הלכה גשר אחד רחוק מדי.
6: מצד שני צריך לומר שיש ציבור שהוא אומר, הנה, השר לוין אמר שלא צריך לציית לבגץ, ולא קרה לו כלום.
4: אני רוצה לשאול עוד שאלה שעלתה השבוע באיזושהי שיחה שניהלתי עם איזשהו משפטן בכיר. נגיד שיש רמטכ"ל שהוא חושב שהפצצה באיזשהו אזור מסוים בעזה היא פיקוח נפש, זאת אומרת, זה דבר שחייבים מבחינה צבאית לעשות אותו. ובגץ, לא משנה מה ההרכב שלו, מחליט שההפצצה הזאת היא לא חוקית. אבל הרמטכ"ל משוכנע שזה עניין של חיים ומוות, והוא מחליט להפר את החלטת בית המשפט העליון ומפציץ. קודם כל שאלה, האם יש לו את הכלים לעשות את זה? יש לו כאן את הכלים ברור, אבל מה יהיה העונש שלו? ושתיים, האם הוא יוכל לשכנע את בית המשפט שההחלטה של בית המשפט העליון הייתה החלטה לא חוקית?
6: אני מקווה שאתה לא הולך לשאול שאלה שלישית, כי הזמן שלנו מסתיים.
4: לא, כן.
5: אני אגיד לכם, במובן העקרוני, כולנו מחויבים, כולל הרמטכ"ל, כולל בסיטואציה שתיארת, להקשיב להכרעה של בגץ, זה הדבר העיקרי. המקרים היחידים שגם לגביהם יש ספקות, האם באמת ניתן להפר החלטה של רשות עליונה שיפוטית, זה כאשר החלטה פוגעת ביסוד אותו משטר. בוודאי זה לא המקרים שלפנינו, רחוק מכך, ולכן השאלה היא לגמרי תיאורטית. בגץ לא פוגע ביסוד אותו משטר, בגץ בסך הכל קיבל החלטה בנושא מועצת הרשות השנייה, חברים, הרי על זה מתנהל משפט נתניהו. התקשורת והשליטה בה חשובה לכאורה יותר לממשלת ישראל מאשר שמירת האיזון הדמוקרטי. זה מה שיש לפנינו. השליטה בתקשורת מול עקרון הפרדת הרשויות שבלעדיו במדינה מקוטבת כמו שלנו בזמן מלחמה אי אפשר להתקיים בלי הסכמה על כללי המשחק. הורסים את כללי המשחק בשביל אינטרסים. זה כל כך עגום, כל כך עצוב, מפחיד.
4: אז פרופסור ידידיה שטרן, פרופסור למשפטים, נשיא מכון העם היהודי, אתה בטח שמעת, לא בטח, אתה אמרת לנו ששמעת את הרעיון עם שירה צחי מוקדם יותר, האמא לשני הקצינים שאחד מהם משרת בלבנון, והיא ביקשה את השיר ליל חנייה, אז אנחנו מסיימים איתך כדי לקיים את ההבטחה ולהשמיע את השיר.
6: תודה רבה.
4: תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה לכם.

0: כן, אנחנו נהיה בשנייה בשנה הבאה, אורית בן יאיר, אורית שולץ, רונית גור אריה, אלעד ויוונטרה, ואנחנו נהיה פה בשעה הבאה, תהיו איתנו.
1: השעה בחסות.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבדוק.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח, להתעורר
6: לאנרגיות חדשות.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
12: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
13: 1-800-400-AIG.
12: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
14: רבע גמר מונדיאל!
15: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
16: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקר? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: אחרי החדשות, גל גואטה ועמרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש רשות להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש להישאר שם. הממונה לשעבר בצהל לנושא השבועים והנעדרים סבור שישראל לא עשתה כל שביכולתה להשיב את החטופים מעזה. סגן יושב ראש הכנסת וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת לזימי גרועה מחמאס. התחזית, התחממות קלה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. המלחמה בחיזבאללה. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל לא ביקשה מאיש אישור להיכנס לדרום לבנון, והיא אינה זקוקה לאישורו של איש כדי להישאר באזור הביטחון. בהודעה שפרסם הדגיש שר הביטחון כי ישראל זכאית ואף מחויבת להגן על אזרחיה, במיוחד על תושבי קו האימות, מפני האיומים של ארגון הטרור חיזבאללה, השואף להשמיד את מדינת ישראל. קץ שב והבהיר כי צהל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. אתמול אמר הנשיא טראמפ כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והעריך שישראל תיסוג בקרוב מדרום לבנון. הממונה לשעבר בצהל לנושא השבועים והנעדרים, אלוף

0: שעבר בצהל לנושא השבועים והנעדרים התראיין לכן ליברמן ולגילי כהן. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת נעמה לזימי גרועה מחמאס.
1: נעמה לזימי יכולה להתמודד, אתה איפה? לרשות חמאס אולי בעזה. זה הדמות של הבן אדם.
2: לרשות חמאס בעזה?
1: היא לא
2: מסוגלת
1: להתמודד בישראל. בוודאי, מה זאת אומרת? תשמעו את הדיבור שלה.
2: לא, אבל
3: חמאס זה אויבים, רוצים לרצוח אותנו, להשמיד את ישראל.
1: תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם.
0: סגן יושב ראש הכנסת ואטורי התראיין לרדיו קול ברמה. בתגובה אמרה חברת הכנסת לזימי כי הליכוד הפך למאפיה בפשיטת רגל. נתניהו ואנשיו סימנו מטרה על הגב שלי, הם מזמינים את הרצח הפוליטי הבא, הזהירה לזימי. היא הדגישה כי לא תרתה ותמשיך להיאבק בנחישות למען מדינת ישראל והציבור הישראלי. תושב באר שבע מואשם שתכנן לפגוע בחבר הכנסת לשעבר מוסי רז ממרץ בעבור תשלום. כתב האישום נגד אסף ישראל אריה בן 28 הוגש לבית משפט השלום בעיר. הוא מואשם שפנה באינסטגרם לאדם שהציג עצמו בשם אבי, פעיל בארגון ימין, המחפש פעילים לביצוע משימות בתשלום כדי להציל את העם. השניים סיכמו כי אסף אריה יקה את חבר הכנסת לשעבר רז או יטיז עליו גז פלפל בתמורה ל-8,000 שקלים. בפועל הסתפק הנאשם בצילום ביתו של רז וטען כי לא היה ביכולתו לבצע את המשימה משום שבמקום היו ניידות משטרה. כמה ימים לאחר מכן ביקש ממנו פעיל הימין להעביר לו את כתובת מגוריו של ראש השבק לשעבר רונן בר. את הידיעה העביר כתבנו אסף פוזיילוב.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק. צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התחממות קלה, מחר דומה ובשבת עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות. הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
5: עכשיו, גל גואטה ועמרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של גואטה ואסנאים.
1: תדע לך, אסנאים, האות הזה לא טוב.
0: פעם שעברה אמרת שאתה לא יכול להפסיק לשמוע אותו.
1: יפה, בגלל זה הוא לא טוב.
0: כי אי אפשר להפסיק אותו.
1: כן, אתה לא רוצה לשדר, אתה רוצה... וואלה, בוא נמשיך עם האות הזה.
0: הנה, אמרה לנו שירה צחי בשעה הקודמת.
1: שימו מוזיקה.
0: רק שירים, אנשים רוצים מוזיקה.
1: אני מבין גם אותה.
0: בטח.
1: כן, כן, כן.
0: אתה ברכב, אתה נוסע במוניות, נכון?
1: כן.
0: אבל נגיד, אם היית נוסע ברכב שלך, והיית צריך להעביר את הזמן עם הרדיו, מה היית מעדיף, מוזיקה או תוכניות עומר באלף, כמו שקוראים לזה בגלי צהל?
1: אני בדרך כלל מעדיף אום כלתום.
0: מוזיקה.
1: כן. שיר של שעה וחצי, זה מגיע לכל מקום.
0: זה שיר של שירים של שעה וחצי?
1: השירים הקצרים, כן, שעה וחצי.
0: יוצאים לברייק שפרסומות באמצע, מה קורה שם?
1: שיר הקצר שלה זה שעה וחצי.
0: כן. איך אתה עם צבא, ביטחון, כל הדברים האלה?
1: מה זאת אומרת?
0: אתה אוהב? ענייני צבא, ביטחון, ספרים על צבא וביטחון? אתה קורא ספרים, חוץ מספרי קודש, אתה קורא גם ספרים רגילים?
1: ברור.
0: מה קראת לאחרונה?
1: עכשיו סיימתי ספר...
0: זה כמו שאלות ששואלים את שר התרבות, את מיקי זוהר, ואז הוא לא יודע מה...
1: איש המוסד בטהרן, משהו כזה.
0: המוסד בטהרן?
1: איש המוסד בטהרן.
0: מעניין?
1: כתב את זה, אני מפחד לטעות בשם של הסופר, אבל נדמה לי משהו כמו חליבה, לא ראש אמן. אבל משהו דומה, כן, איש המוסד בטהרן.
0: הנה, אני עכשיו אחפש.
1: סתכל.
0: איש המוסד בלב טהרן.
1: בלב טהרן, כן.
0: כן, זה אלי חליפה קורא.
1: חליפה, אתה רואה, לא טעיתי בהרבה.
0: מעניין? אז כן אתה אוהב צבא ביטחון.
1: כן, כן, זה מבוסס גם על סיפור אמיתי.
0: ולמה משך אותך דווקא הספר הזה, מעניין?
1: דברים של המוסד תמיד זה מושך, מה?
0: וואלה.
1: זה מושך, בטח. תשמע, זה מדהים שהאנשים האלה עושים עבודה מטורפת, הם מסכנים את החיים שלהם, תרתי משמע, גם מבחינת החיים וגם מבחינת הזוגיות שלהם.

0: הילדים שלהם, קשה מאוד לנהל ככה משפחה, אבל בסוף בסוף הקרדיט שהם מקבלים הוא אפס, כי הם כל הזמן בצללים, הם כל הזמן מחביאים אותם.
1: כמו, ראיתי בזמנו ראיון שעשה רוני קובן בפגישה, חברי, והוא מראיין שם, ראיין שם את יוסי כהן, ויוסי סיפר שם, נדמה לי בראיון, שהיו לו, לא יודע, מאות דרכונים במהלך החיים שלו, ו...
0: כן, אבל יוסי כהן עדיין עוד יש לו פרסום.
1: יותר מאלף זהויות. לא, אבל הוא התפרסם, רק כשהוא הגיע ללשכת ראש מוסד. תחשוב, הוא עשרות שנים היה בצללים, איש לא
0: ידע. כן, אבל האנשים שעובדים בתוך המוסד, אין להם כמעט...
1: נכון.
0: שום תהילה.
1: אז אתה ממליץ על איש המוסד בלב טהרן?
0: כן, כן, כן, ספר מצוין.
1: איזה, הנה מילה של גואטה, תקראו, ועוד ספר שיוצא ממש עכשיו, ונדבר עליו אחר כך, זה ספרו של עומר בר-לב, אבל עוד לפני כן... שחר גליק, כתבנו הפוליטי, עדכון, זה כמו בשירים ושערים.
0: כן, ואל תשכח שהוא מסיים להיפרד ממנו, כי בפעם הקודמת לא נפרדנו.
1: יש לנו עיתות...
0: חשבתי שהוא על הקו עד עכשיו.
1: יש לנו עיתות מוועדת חוץ וביטחון, אליך שחר גליק.
0: פי, פי, פי, פי, פי, פי, מה קורה, גליק?
2: הנה, בואו תשמעו קודם כל קטע מהוועדה.
3: אבל אני לא חושב שאפשר להגיד, אתם תוותרו על המעצרים ונסמוך על הייעוץ המשפטי שהוא זה שישים את הסנקציות ואנחנו כבר, מה שנקרא, נתקוף אותו כל הזמן. אם רוצה ממשלת ישראל שלא יהיו מעצרים, שממשלת ישראל היא תגיד, לא הייעוץ המשפטי ולא בית המשפט העליון, מי שלא משרת לא מקבל. אחרי זה יהיה אפשר לדון על המעצרים, ואני בטוח שגם בזה, אם הממשלה הייתה אומרת...
1: כן, זה קולו של חבר הכנסת אלעזר שטרן, לשעבר ראש אכ"א, האלוף אלעזר שטרן. מה עוד שמעת שם הבוקר, שחר?
2: אז בעיקר יושבים שם באמת הרבה מהמתנגדים לחוק הזה, התומכים לא כל כך מגיעים, מציגים כל אחד במה שנקרא בזעקות שלו, מדם ליבו, את הבעייתיות, את המורכבות הזו של המשרתים מול אלו שלו וכל הדברים האלו. זה מה שקורה, ופשוט בכל כמה דקות מסיימים לנמק את אחת מ-14,000 ההסתייגויות האלו, מי בעד, מי נגד, ומנקים גם אותה מהשולחן, ואתם רואים את ביסמוט פשוט נחוש קדימה, לרוץ, לסיים, להריץ את העניין הזה.
0: מה הצפי? מתי זה אמור להסתיים? הם ה-14,000 הסתייגויות?
2: השאיפה שלהם זה היום, אבל יכול להיות שהוועדה הזאת יימשך עוד אל תוך הלילה, אולי גם בעניין הזה יצטרכו להגיע עד ליום ראשון, ביסמוט ינסה מאוד שכבר לא.
0: איך, כל הסתייגות כמה זמן לוקחת? סתם ככה לסבר את האוזן.
1: עכשיו, שחר, יכול להיות שפספסתי משהו, זה לא, זה 14,000 הסתייגויות אמיתיות.
0: אבל שנייה, אבל אני שאלתי אותו שאלה ואתה שכחת.
1: נכון, אתה צודק.
0: כמה זמן לוקח הסתייגות אחת?
2: זה עניין של בין 3-5 דקות, אבל דוחפים באישור הייעוץ המשפטי, לא מצביעים על כל 14,000 ההסתייגויות בנפרד, אלא כל פעם 10-20 ביחד, כל פעם הסיכומים משתנים, אבל יש איזושהי סט של הצבעות כאלה, כל בין 3-5 דקות. אירוע מוטרף וארוך ומתיש, אתה היית שם, אתה מכיר את
0: הדברים. כן, הייתי שם, אבל אני אומר, כאילו, איך בדיוק יסיימו את זה בערב, לא מצליח להבין את זה.
2: גם הם לא, אבל בגלל שזה, בוא נאמר ככה, בגלל שזה השבוע האחרון של הכנסת, אז יש מה שנקרא אישורים מהייעוץ המשפטי לקצר עוד יותר את הזמנים אפילו מהרגיל, גם במליאה בשבוע הבא, וגם עכשיו, אז עושים צבר כזה כל פעם של 20-50 הסתייגויות ביחד.
0: עכשיו בעצם התומכים לא נמצאים, כי הם אומרים אנחנו נבוא בהצבעה בסוף.
2: כן, לא, אז חברי הכנסת מהקואליציה שצריכים להצביע נמצאים שם, כי ההצבעות הן כל 5 דקות, אז הם צריכים לשבת בפנים, אבל אתה יודע, אף אחד מהם לא יושב ועומד ומנמק ומגן על החוק, חלקם בעצמם לא מסכימים עם החוק, אלא עושים אותו רק בגלל אילוצים קואליציוניים, אז באופן כללי חוץ ממש, אתה יודע, גם במפלגות החרדיות לא כולם אוהבים לשבת שם ולהיות הפרצוף שמנמק את הדברים האלו, אז בסוף יש שם או את המעט מאוד, בוא נאמר, קיצוניים, כן. הפרצופים שאנחנו יותר מכירים.
0: טוב, אנחנו פה עד 12, תעדכן אותנו אם יהיה מתקדים. משהו מעניין.
2: בהחלט.
0: חגליק, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה.
1: ואנחנו אומרים שלום לשר לביטחון, אתה היית השר לביטחון פנים, נכון? כן, אומר, לא השר לביטחון זה, לאומי, לא, זה הומצא לא, אחרי זה.
0: כן, לאומי זה חבר שלי.
4: בתקופה שהיה ביטחון, היה גם שר.
1: לא, גם הביטחון היה לאומי ולא סתם ביטחון פנים, ויכול להיות שאתה מקבל שדרוג בדיעבד, כי זה בגלל שהמשרד השתדרג בשמו, אז יכול להיות שאתה מקבל את השדרוג בדיעבד. בוקר טוב לך.
4: אני מוותר על השדרוג הזה.
1: בוקר טוב וברכות על הספר החדש.
4: תודה רבה, תודה רבה.
1: תראה, מהשיחות שלנו בעבר, אני הבנתי שהיו לך פה ושם ענייני צנזורה בספר הזה. הצלחת לדבר עליהם?
0: איך הגעת ישר לצנזורה? תראה מה זה, כל אחד מדבר מאיפה שמעניין אותו.
1: נכון.
0: אני שואל בכלל, מתי החלטת שאתה כותב ספר?
4: אוקיי, אז...
1: אבל גואטה, לא שמת לב, אני שאלתי שאלה.
0: אבל צריך ללכת לפי הסדר.
1: אני צוחק, צוחק, צוחק.
0: תכף נגיד.
4: זה התחיל לפני 20 שנה, שיש בחור שקוראים לו אבירם הלוי, שהוא נחשב להיסטוריון של היחידה, הוא גם כתב כל מיני ספרים על ציירת מטכ"ל, והוא ישב לי על הצוואר, מה שנקרא, ואמר לי, עומר, אתה חייב לכתוב על השלוש שנים שפיקדת על היחידה, כי הם היו... מאוד ייחודיות ויחידות, ונעשו שם הרבה דברים.
1: צריך להגיד, אתה פיקדת על סיירת מטכ"ל בין השנים 84 ל-87.
4: כן, כן. זאת אומרת, לפני 20 שנה הוא דיבר איתי ולחץ עליי, זאת אומרת, זה כבר היה איזה 20 שנה אחרי התקופה, ואתה יודע, התחלתי לכתוב בדרך כלל בטיסות ארוכות לחוץ לארץ, וזה הייתי כותב, כותב, כותב, כותב, סיימתי, פתאום נעשיתי חבר כנסת, אז עזבתי את זה, אחרי זה מצאתי את עצמי מחוץ לכנסת, אז חזרתי לזה, אחרי זה מצאתי את עצמי בתור שר, אז עזבתי את זה, וככה נמשכו 20 שנה, והתוצאה יצאה עכשיו ממש בשבוע האחרון.
0: 20 שנה לכתוב ספר, זה משהו מטורף, לא?
4: טוב, זה לא שכל ה-20 שנה אני יושב, אם אני חוזר לשאלה של עומרי, אז בשנה וחצי האחרונות זה היה עם הצנזורה, ואחרי זה צריך לעבור ועדת שרים לענייני ספרים.
1: הסתדרת בסוף עם ענייני הצנזורה?
4: עובדה שכן, כן, בסופו של דבר הסתדרתי, בין היתר בזכות הסדרה שאתה עשית בטלוויזיה על סרט מטכ"ל, יותר נכון, בלי להעליב אותך, בזכות הדברים שנאמרו שם על ידי אנשים שהיו שם, לא משנה אם זה אהוד ברק, או מופז, או תמיר פרדו, או אבי דיכטר, וגם בעקבות התחקיר שעשתה אילנה דיין, בעובדה למבצע בח'אן יונס, שגם שם התראיין מי שהיה בזמנו מפקד היחידה, ולימים אלוף ניצן אלון, שכולנו מכירים ומוכירים אותו.
0: רגע, יש דברים שבכל זאת לא הסתדרו עם הצנזורה בסוף?
4: לא, היו דברים, תראה, אני מבין...
1: גם אנשים לא יודעים, גואטה, שלעיתונאי בדרך כלל הרבה יותר פשוט לפרסם דברים כאלה מלאדם שהשתתף באירועים עצמם. האדם שהשתתף באירועים עצמם, יש לו הרבה מאוד מכשולים
0: ומגבלות
1: בדרך ועדת שרים, מה שלעיתונאי אין.
0: אוקיי.
4: אז היו כל מיני שינויים, אבל אני יודע שאני מבין מה עלול לפגוע ביכולת של סיירת מטכ"ל, עם כל הכבוד לצנזורה ולוועדת שרים יותר מהם, ולכן מראש, מה שנקרא, סירסתי את כל הדברים האלה, ושוב, אנחנו מדברים על לפני 40 שנה, כן? זה לא בשלוש שנים האחרונות.
1: תן, עומר, תן בבקשה סיפור אחד מתוך הספר הזה. הייתי הולך לסיפור שהיה לך...
0: אתה מנחה את העד.
1: כיף ומעניין, כן, כיף ומעניין לכתוב אותו, כי אז אולי תוכל לספר אותו בצורה הכי מעניינת.
4: וואו, בוא'נה, אתה שואל אותי. אל תשכח שאני לא סופר, כן? כיף ומעניין. סך הכל אני...
1: לא כיף ומעניין, מאתגר גם יכול להיות. משהו שתרצה לספר, סיפור שלא ידענו מתוך הספר שלך. על חוויה שעברה לך, עליך.
4: וואי, יש הרבה...
1: בוא נדבר על הבדידות, כי מפקד סיירת מטכ"ל זה תפקיד שהוא מאוד מאוד בודד.
4: תראה, אז בכל אופן אני אדבר על שתי נקודות בעצם, שהן בעיניי באמת המרכזיות בספר. נקודה אחת, שבגללו קראתי לספר פרות קדושות, הלו, מה זה פרה קדושה? זה באמונה ההינדית דבר שאסור לגעת בו, והיא רואה איפה שהיא רוצה. ובעצם פרה קדושה זה תפיסה, או במילים הרלוונטית של היום זה קונספציה. וקונספציות, אפרופו השביעי באוקטובר, בדרך כלל כשהן מתפוצצות לנו בפנים, אז עושים שינויים כאלה ואחרים. והדילמה שלי בתור מפקד סיירת מטכ"ל היה להתמודד עם תפיסות וקונספציות שהיו אז, ולמרות שרובן לא התפוצצו לאף אחד מאיתנו בפנים, לשנות אותם. ולכן כל התהליך של בכלל לחשוב, אתה יודע, אנחנו הישראלים בדרך כלל רצים ממקום למקום, אנחנו טובים בטקטיקה, אבל לפעמים תמיד הדחוף דוחה את החשוב. לעצור, לחשוב, לנסות להבין איפה נקודות התורפה ומה צריך לשנות, למרות שהדברים הצליחו עד אותו מועד. זה נושא אחד. הנושא השני...
1: אבל אני רוצה ללכת איתך רגע, תכף לפני שנגיע לנושא השני, אתה מדבר בעצם, אם אני אקח את זה לפסים הפרקטיים, אתה מדבר על סיירת מטכ"ל באמצע שנות ה-80, היחידה מצליחה מבצעית, אנחנו מודעים למבצעים האגמיים כמובן, למבצע אנטבה ולכל המקומות האחרים, אבל יש גם מבצעים שמבצעים מודיעינים שהיא מצליחה בהם מאוד, ואז קורה לך איזשהו משהו שגורם לך להסתכל מחדש על הדברים?
4: אז זהו, זה בדיוק הנקודה שלו, כי, וזה אחת הסיבות שכתבתי את הספר, כי עם השנים השתרשה הדעה והמחשבה בעיני אנשים בסיירת מטכ"ל, שהשינויים שעשו בתקופה שלי זה כתוצאה מאותה תאונה
1: בדצמבר 1984 שבה נהרג
4: כן,
1: ברק שרה בזכרו לברכה.
4: שקרה, שאתה הזכרת בסדרה שלך וכן הלאה. והתשובה היא לא. זאת אומרת, חלק גדול מהשינויים שעשיתי אותם, ממש חודשיים, שלושה אחרי שנכנסתי לתפקיד, הם באו לידי ביטוי יותר מאוחר. אבל, ולכן, מבחינת, בוא נגיד, פנים יחידתית, היה חשוב לי לשים את הדברים כפי שהם היו, ולא כפי שעם הזמן השתרשה הדעה שבעקבות זה שהייתה תאונה, ואמרו ככה, אז בעקבות זה שיניתי את פלטפורמות הרכב וכן הלאה. אבל מה שחשוב לדעתי בספר הזה, המבצעים של סיירת מטכ"ל הם הרקע. מה שחשוב זה באמת ההתמודדות עם קונספציות.
1: והיציאה מהן, מבעוד מועד.
4: והיציאה מהן מבעוד מועד. והחלק השני זה באמת נושא של אחריות ומנהיגות, והבדידות של אותו אחד שיושב בראש הפירמידה, וראש הפירמידה יכולה להיות גם בתחומים צבאיים, אבל בעצם רבים מאיתנו נמצאים, לא משנה אם זה בתחום האזרחי, מנכ"לים.
0: למה זה צריך לבוא עם בדידות? לא הבנתי כל כך. אין אנשים להתייעץ איתם, סגן מפקד הסיירת, עוד אנשים להתייעץ.
1: או ראש אמן שמעליך.
0: או מישהו מעליך, יש מספיק אנשים מסביב, לא?
4: אז התשובה היא לא, כי בסופו של דבר, וכאן זה נכנס לנושא של האחריות, האחריות היא עליך. למה היא עליך? כי עם כל הכבוד לראש אמן,
1: רק אתה מכיר את הפרטים,
4: ולשר הביטחון וראש הממשלה, שכל אלה נמצאים בצינור מעליך, אין להם שום יכולת באמת לבחון האם אתה, היחידה שלך, מסוגלת לעשות את מה שאתה אומר שהיא הולכת לעשות.
0: מה, זה רק לסמוך על המילה שלך? זה מה שמכריע?
4: תשמע, אתה עושה את זה, מאוד מפשט את זה, אבל אני תיארתי את זה בספר, אתה יודע, יש תמיד, בדרך כלל פעם זה היה באירופה, שאתה עומד באיזה כיכר, שם כמה פירורי לחם, והיונים באות לאכול מהיד שלך. בשלב מסוים, ככה אני הרגשתי אל מול מקבלי החלטות מעליי. זה לא שזה גרם לי תחושה של, אתה יודע, גאווה ואני אף על עצמי. זה גורם בדיוק הפוך. אתה מבין שאתה לבד. אם הסיפור ייקשל, אם הוא יצליח, אז איך מישהו אמר כבר מזמן?
0: הם כבר יקחו את הקרדיט.
4: יש אבות רבים. כן. יש קרדיט מספיק לכולם.
0: אם זה ייקשל, כולם על הראש שלך.
4: כן, וזה מה שהיה. במקרים, נגיד, בתיאור ששוב, אני חוזר לאותו מבצע בעומק סוריה שתואר ארוכות בסדרה של אסנאים, בסוף כל הזרקורים אליך והכישלון יושב לך על הכתפיים, ואתה צריך להוכיח.
1: ואתה יושב בחצר לתאר לאנשים בזה.
4: שבתוך עוד שעים שלושה, מה שאנשים אמרו עכשיו, אי אפשר יהיה לבצע מבצעים כאלה, אולי אפילו שנים. תוך חודשיים, שלושה, אתה עושה מבצע הרבה יותר גדול והרבה יותר דרמטי שתורם לביטחון מדינת ישראל.
1: ואז הלחץ אליך הוא עוד יותר גדול, כי אם גם זה לא יצליח, אז אוי ואבוי. וצריך להדגיש שבמבצע הזה יושב מאחוריך אז ראש אמ"ן אהוד ברק, אתה מפקד סיירת מטכ"ל, הוא נותן לך את הקשר, הוא נותן לך לנהל את הדבר הזה, אבל אתה מרגיש את העיניים שלו בגב של אהוד ברק, נכון?
4: תאמין לי, ברגעים האלה אני לא יודע מה אתה מרגיש. אתה כל כך, אני כל כך מרוכז במה שקורה בשטח, ולחשוב שלושה צעדים קדימה איך מתגברים על כשלים שצפויים לקרות בעוד רגע, ובעצם רק אתה רואה את זה, כי אתה יושב בחפק, והכוח שמעורב באותה התקלות, הוא לא יודע מה קורה מסביבו ומה עלול לקרות. כן, זה קטעים מאוד דרמטיים, ובקטעים האלה אתה, לא רק בקטעים האלה, גם אחרי זה, ואתם יודעים מה, זה לא רק אני מספר למשל על אותו צוות שהשתתף במבצע, יומיים אחרי המבצע הם השתחררו מהצבא. חלקם לדעתי נושאים פוסט טראומה עד היום, רק אז לא היינו מודעים לזה, ופשוט כל אחד הלך לדרכו, המערכת לא דאגה להם, אני כמפקד היחידה,
1: לא היה לך זמן.
4: הדבר היחיד שהתעסקתי בו זה איך לצאת מהבוט שאנחנו נמצאים בו.
0: אבל זה קצת אכזרי שאתה יודע, 100 הצלחות לא שוות לכישלון אחד.
4: ראשית, בוודאי נכון, אני גם מציין את זה שסיירת מטכ"ל, ולא רק סיירת מטכ"ל, בכלל יחידות ובוודאי גם חברות, הן נבחנות ברגע שהחבל הדק שעליהן הן הולכות הוא נקרע, ואיך באותן רגעים ואחרי זה שעות וימים ושבועות וחודשים, איך מתגברים על זה? האם בכלל מצליחים להתגבר על זה? ואם כן, איך? ואם מצליחים להתגבר על זה, התוצאה היא שאותו ארגון או גוף הוא הרבה יותר חזק מה שהוא היה קודם.
1: אז אני חייב לשאול אותך שאלה. יש מפקד אחר לסיירת מטכ"ל שהגיע שנים אחריך, הרצי הלוי, לימים הרמטכ"ל, מי שהיה הרמטכ"ל בשבעה באוקטובר. אפרופו הרגע הזה שהחבל נקרא, כשאתה בוחן מבחוץ כבר את פעולותיו של הרצי הלוי, את הדרך שבה הוא תפקד אחרי שבעה באוקטובר, איך אתה שופט אותו? אני לא יודע לשאול את השאלה, איזה ציון אתה נותן לו, אבל מה חשבת על ההתנהלות שלו?
4: אני אגיד לך, אינטואיטיבית זה מאוד מזכיר לי את הרמטכ"ל דוד אלעזר, שביותו רמטכ"ל היה הכישלון הגדול של מלחמת יום כיפור, ובתוך, לא 24 שעות, בתוך 8 שעות, הוא התעשת בניגוד לבזמנו שר הביטחון וכל מי שהיה מסביב, ובעצם הציל את מדינת ישראל, אותו דבר הרצי. וזה כמובן הרבה יותר קשה אחרי משבר כל כך גדול, או כישלון כל כך גדול שאתה מרגיש שאתה אחראי לו. ולכן אני תמיד הערכתי את הרצי, אבל על אחת כמה וכמה, אחרי הטבח של השביעי באוקטובר, הדרך שבה הוא הוביל את צהל לניצחונות, ואחרי זה גם באיראן, ממש להוריד את הכובע.
1: בסדר גמור, עומר בר-לב, פרות קדושות, סיפורו של מפקד סיירת מטכ"ל, הוצאת ידיעות אחרונות, ברכות על הספר ותודה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: פרסומות.
5: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: רבע גמר מונדיאל!
10: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
11: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
15: זה לא ממני.
14: אז ממי זה?
16: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה, קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
17: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
18: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
17: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
20: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
21: אנחנו כאן. חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: אתה יודע, יש משהו עצוב, גואטה, בכך ש... כאילו זה שלבי ההכרעה, וכולם נורא נורא מתעניינים במונדיאל, אבל למי שבאמת אוהב את, את המונדיאל, דווקא המוקדמות, השלבים המוקדמים של הבתים, זה השלבים הכי כיפים, כי יש מלא משחקים בכל שעה, בשבע, בתשע, באחת עשרה, באחת.
1: זה הולך ומצטמצם.
0: זה הולך ומצטמצם. אז נגיד כבר אתמול היה ערב בלי מונדיאל, מרגילים אותנו לאט לאט. אתמול זה היה הפעם הראשונה מאז תחילת המונדיאל, שלא היו משחקים בכלל, והערב, שלב רבע הגמר מתחיל. רבע הגמר, שמונה הגדולות.
1: נגמר השלב של הנוקאוט?
0: נגמר השלב של הנוקאוט, שש אירופאיות, אפריקאית אחת, מרוקו, דרום אמריקאית אחת, ארגנטינה, שש אירופאיות, די מדהים, במונדיאל שלא נערך באירופה, אני זה, לא זוכר כזה דבר כבר הרבה זמן, יכול להיות שהזיכרון שלי מטעה אותי, ואנחנו ערב בקרב, כמעט דרבי הייתי אומר, סוג של דרבי.
1: למה, למה זה נחשב דרבי?
0: לא יודע, כי זה, אתה יודע, ההיסטורית.
1: מרוקו צרפת.
0: מרוקו צרפת.
1: צרפוקיים.
0: צרפת ומרוקו. ואנחנו אומרים בעניין הזה, כמעט צהריים טובים, למחלוף אוחיון, תושב מרקש. אני מעריך אוהד מרוקו.
2: שלום, שלום וברכה, שלום לכם, שלום למאזינים, יום מבורך.
0: ומולך.
2: כן, מסתם אוהד מרוקו, מרוקו, ממש. כן, אני שומע את גואטה ברקע, וגם אותך.
0: כן.
2: שלום לכולם.
1: שלום, כן. שלום.
0: שלום, שלום, תודה שאתה איתנו. ואנחנו אומרים שלום גם למי שמולך הערב, אדר גבאי, תושבת צרפת.
3: שלום, שלום, יום טוב.
0: וגם אוהדת צרפת?
3: הייתי אומרת, כן.
1: תגידי קודם כל, איך החום בצרפת?
3: אוי, זה נורא והיום, חברים, אתם לא מבינים.
1: אנחנו שומעים שאתם עוברים שם ימים קשים מאוד.
3: נכון מאוד, מאוד מאוד חם, הדרך היחידה להתקרר זה בריחה או ים.
1: ואי אפשר לשבת סתם בבית באמבטיה?
3: אפשר, כן.
0: יש לך מזגן בבית?
3: לא, אין פה מזגנים ברוב הבתים.
1: מזגנים, וואי, וואי, וואי, וואי.
3: זה קשה מאוד.
1: טורף. טוב, אז עכשיו עוד יותר חם עם המשחק הזה שאמור להיות היום.
3: בדיוק, כולם מתכוננים, כולם בסטרס.
0: בואו, תנו לנו קודם כל את האווירה.
1: היא אומרת סטרס, למה סטרס?
3: כי, טוב, אני תכף אולי אתן גם מקום לדבר על זה, אבל פה בצרפת יש ממש מלחמת תרבויות.
0: הנה, בבקשה, דרבי. מלחמת תרבויות, יש הרבה יוצאי מרוקו בצרפת, נכון? אנשים שיגרו ממרוקו, והם, אני אומר, הייתי מתאר לעצמי, רובם ככולם מועדי מרוקו, נכון? למרות שהם צרפתים בדרכון עכשיו.
3: אז האמת שזה מאוד מורכב, יש כאן חבר'ה שהם נגיד נולדו בצרפת, אבל ההורים שלהם מרוקאים, אז הם כזה מאוד חלוקים, הם לא יודעים את מי לעודד, זה באמת שאלה מאוד מורכבת להרבה אנשים.
1: אבל רגע, את בעצמך גבאי, לא?
3: כן, אני לא מרוקאית, אני יווניה.
1: בעל מרוקאי. כנראה, לא. אז מה, איפה גבאי?
3: מיוון, מיוצאי...
1: באמת?
3: ספרד, כן.
1: איזה יופי, גבאי מיוון, וואלה, לא שמעתי בחיים. הייתי בטוח שאת בעצמך מרוקאית
0: גם אני חשבתי.
1: מסובכת עם עצמה ולא יודעת מה לעשות.
0: מחלוף, ומה קורה אצלכם במרקש? אני מאמין שאין את האמביוולנטיות הזאת, אצלכם כולכם מרוקו.
2: התחלת עם החום, אז אולי נתחיל עם החום.
1: כן.
2: אנחנו מטפסים בשעה וחצי, שעתיים הקרובות, זה יגיע ל-46, כמו אתמול
1: ושמשו. וואו, וואו, וואו.
2: אבל תשמע, זה חום, חום יבש, אני גר במרקש, במרקש שאין לחות. החום נסבל, בוא נגיד ככה, זה 46, כאילו... אבל זה נסבל.
0: ויש לכם מזגנים?
1: רגע, זה בלי לחות? בלי לחות? לא מזהים?
2: אין לחוץ במרקש, יבש. לא, אין, לא מזהים, יבש.
0: ומזגנים?
2: מדברי כזה, מזגנים? רוב הבתים, ברוב הבתים, לי במקרה יש, אבל גם אני לא משתמש בזה כל כך, אבל ברוב הבתים אין, כן, ברוב הבתים
1: ב-46 מעלות אתה לא משתמש במזגן? למה?
2: לא, תשמע, זה חום, זה חלק מהמרוקאים המקוריים, כלומר, גם אני נולדתי במרוקו, לא נולדתי במרקש, נולדתי בקזבלנקה, אבל המרוקאים אומרים שהחום של מרקש, אני גר פה הרבה שנים במרקש, אבל החום של מרקש הוא חום בריא. יש בזה משהו, אני חושב, כן.
0: תגיד, וכמה אפרופו הקולוניה והשלטון הקולוניאלי של הצרפתים במרוקו, עד כמה המרוקאים, הייתי אומר, לא אוהבים, לא רוצה להגיד צונים, אבל לא אוהבים את הצרפתים?
2: אוקיי, אז באמת כמו שהתחילה גברת גבאי שמה לומר, יש פה, זה, בוא נבין, היום זה לא משחק רגיל, זה משחק כמו שהיא אמרה של תרבויות, אבל זה גם משהו יותר לאומני. יש פה תופעות היום, למשל, שאין אותם, לא היה אותם מעצמאות מרוקו ב-56.
4: כמו למשל?
2: למשל, הייתה דוגמה קטנה, הנה, דוגמה קטנה. תורמים, אנשים תרמו טלוויזיות לבתי החולים, כדי שאותם אנשים שמלווים את החולים יוכלו לראות את המשחק. זה לא היה, זה תקדים שלא היה במרוקו מעולם. כלומר, אין פה בשעה, בוא נגיד, זה שעה 9 שלנו, זה 11 בארץ, אבל פה זה 9. ב-9 אתה יכול לעבור על כל החוקים שאתה רוצה. אין משטרה, גם השוטרים.
4: אין אף אחד ברחוב.
2: אני לא צוחק. אין פשוט. יש פה משהו, תופעה, אני עוד מילה אחת ברשותכם.
0: כן, בטח.
2: יש לה תופעה בכלל, כללית, במרוקו, במשחקים האלה, גם של המונדיאל הקודם וגם של זה, וגם באליפות אפריקה שהייתה לא מזמן, שאנשים... זה לא משהו, זה מכנה משותף לכל העם. ואתם מבינים שגם במרוקו יש פה שני תרבויות שונות. יש פה שני קבוצות אתניות. יש הקבוצה שנקראת לערוביה ערבים, ויש של הברברים. יושבי ההרים, כן. ויושבי ההרים, עם עין ועם...
4: כן, יושבי ההרים זה היה אני מה שהיה פעם בשלוחים?
2: שלוחים, כן, כן, כן. הקבוצות האלה הם קבוצות אתניות שכל אחת יש לה את התרבות שלה, זה יש
4: כמה דברים משותפים. אבל כולם שם בעד נבחרת מרוקו, לא?
2: עכשיו, בדיוק, בדיוק, זה הנקודה. המכנה המשותף הזה והאחדות הזאת לטובת הנבחרת, ואף על פי שאתם צריכים להבין, שבנבחרת הזאת צריכים לומר את האמת, בנבחרת הזאת חצי ממנה, יותר מחצי ממנה, הם לא תושבי מרוקו בכלל, הם לא נולדו במרוקו, השחקנים.
0: אשרף חכימי, למשל, מפריז סן ז'רמן.
2: לא נולד במרוקו, הוא לא בכלל, הוא נכון, ואצלו, פה מדברים על זה שאצלו זה הפרדוקס או הקונפליקט הכי גדול, כי הוא משחק בקבוצה שהאוהדים שלה הם האוהדים שלו האישיים, והם היום אוהדים נגדו, והוא צריך להיות נגדם לטובת מרוקו. אתה מבין איפה כן. נמצא כל המשחק הזה? יש פה מורכבויות של המשחק הזה במיוחד. קודם כל, החלש רוצה להראות מה ששלטת בנו נגמר. אנחנו עם בפני עצמו, אנחנו...
4: הנה מגיע השינוי.
2: מגיע השינוי, והשינוי הזה נעשה דרך הכדורגל. הכדורגל פה מבטא גם את ההתקדמות. מרוקו מתקדמת בהרבה מאוד תחומים, אבל הכדורגל... מראה אחד ההתקדמויות הכי
4: גבוהות. צריך להגיד, בוא נעבור רגע...
0: זו הפעם השנייה ברציפות שמרוקו מגיעה לרבע הגמר, פעם שעברה היא הציגה גם חצי גמר.
4: תשמע, כל הכבוד להם, אבל בוא נעבור רגע להדר גבאי. יש הרבה לחץ שם בצרפת, יש קהילה מרוקאית גדולה מאוד, ואנשים, יש לא מעט אנשים שמחזיקים בזהות כפולה, בוא תספרי לנו על זה.
0: גם בתוך הנבחרת, זה הרוב מאגרים, אתה יודע.
3: נכון, זה באמת מאוד מורכב, וזה יוצר פה שיח של, קודם כל, הערב גם פה לא יהיה אף אחד ברחובות, כולם יהיו צמודים למסך. גם מי שבדרך כלל לא רואה את המונדיאל היום מרותקים, כי זו שאלה כל כך גדולה, מה יקרה אחרי זה? אם צרפת מנצחת, רחובות פריז יהיו בלגן אחד גדול, כי בדרך כלל שצרפת מנצחת...
4: עוד פעם אותו סיפור עם ליפוץ חלונות ומשטרות ו...
3: הם משוגעים.
4: ונדליזם.
3: כן. ומצד שני, אם מרוקו מנצחת, מה זה אומר? מה יקרה? אם יהיה את אותו בלגן? האם יהיו התפרויות אלימות?
4: בקיצור, את אומרת מה שלא יהיה, התפרויות יהיו.
0: אני חושב הכי טוב, תראה איזה מזל שלא עלינו למונדיאל. אין אצלנו התפרויות, אין ניפוץ חלונות, כל החלונות ראווה יהיו היום בסדר, אף אחד לא יקפוץ לבריכה בכיכר רבין, כבר אין בריכה. הכל סבבה, אצלנו יהיה שקט.
4: אז זה ממש מלחיץ בעצם, אדר.
3: נכון, המשטרה פה מתכוננת למשהו שהם לא ראו לפני, הם ממש לא יודעים מה הולך להיות, ו... גם מהבחינה של, אני רואה קבוצות של חברים שלנו, שחלקם פתאום יש את הפיצול הזה, כמו שאמרתם, שיש כאן איזה שאלת זהות, מישהו שהוא צרפתי עם שורשים מרוקאים, פתאום תומך במרוקו נגיד, או העניין הזה שחלק...
4: אבל אם באמת מרוקו מנצחת, מה קורה עם האנשים האלה שאוהדי מרוקו, הם יתחבאו בבתים או שיצאו לרחובות?
3: נראה לי מיצור חובות ובלגן.
0: למה? אבל תחושת הניצחון לא תאפיל על הרצון לוונדליזם?
3: אבל הרצון לוונדליזם בא מהניצחון. זה מה שמאוד מפתיע. כשצרפת מנצחת, זה הרס ברחובות.
4: שהיא מנצחת.
0: שהיא מנצחת, כן.
4: אז אם מרוקו מנצחת, נראה לי שוברים את כל צרפת.
3: אני אדבר איתכם מחר, אני אגיד לכם מה היה.
4: כן, אני מקווה שתוכלי לדבר מחר, כן? תהיי במקום מוגן. כנסי לממד.
0: מחלוף, איפה רואים? קודם כל, באיזה שעה במרוקו משודר המשחק?
4: 9:00 בערב.
2: 9:00 בערב.
0: שעה קלאסית.
2: 9:00 בערב. אנשים בדרך כלל, אני ארצה גם להוסיף משהו. הטלוויזיה הממלכתית מעולם לא משדרת כדורגל. אין מציאות כזאת שהטלוויזיה הממלכתית משדרת משחק ככל שיהיה. יש להם תוכניות קבועות שהן לא משתנות.
0: מה?
2: כל הזה זה ברכישה, כן, רוכשים. אתה צריך לרכוש את זה בכסף. ולא כל האנשים יש להם את האפשרות הזאת לרכוש, כמו שאתה יודע. אז מה
4: אבל עכשיו, עכשיו כשמרוקו...
2: אנשים מתאספים במקומות, כן? עכשיו שמרוקו אז עשו כאן מסכים גדולים, בכמה נקודות, למשל, ג'מע אלפנה, שזה הכיכר המפורסמת, כן. במרקש.
0: איך, איך?
2: יש פה מאות אלפי אנשים. ג'מע אלפנה.
4: תרגם לו את זה לאנגלית, כן.
2: לאנגלית,
4: תגיד לי מחלוף, האמת, האמת, אם מרוקו מנצחת, מה קורה ברחובות שם במרוקו?
2: אוקיי, אז בוא תראה. בדרך כלל, בכל ניצחון רגיל, בכל ניצחון רגיל, השמחה פורצת מיד בסיום המשחק. כולם יוצאים מהבתי קפה, בדרך כלל מתמקדים בכביש הראשי, מוחמד החמישי, שפה, ואז כאן יוצאים פשוט. עכשיו, מכאן, אין חוקי תנועה, אין חוקים, מתנשקים עם השוטרים, עם החיילים, עם הצבא, אין, פשוט נוסעים על המדרכות מותר.
4: אבל יש ונדליזם, שוברים וזה, מנפצים חלון,
2: לא. לא, לא, לא, לא, אין, אין דברים כאלה. במרוקו אין, לא שוברים. השמחה פורצת גבולות, אבל לא עושים
0: כלום.
2: יש דברים, אני אסביר משהו
0: כלל. כל האזרחים המרוקאים ששוברים עברו לצרפת.
2: לא, לא, לא.
0: שוברים את פריז, לא את צרפת.
2: לא, אני רוצה להסביר משהו, לא שייך רק לכדורגל, משהו כללי. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במרוקו, אבל אינך יכול לעשות משהו שיערר את השלטון, את ביטחון של השלטון. כלומר, כל דבר שלא יפגע בשלטון אתה יכול לעשות. זה לגיטימי לתת לשוטר איזה טיפ או משהו כדי שישחרר אותך.
4: מחלוף אוחיון, משפט לסיום לנבחרת מרוקו, מה אתה רוצה להגיד להם?
2: אני קודם כל מאחל לכל המרוקאים ולנו ובמרוקו עצמה, שבאמת באמת באמת יוכיחו במגרש שהם הרבה יותר טובים. עם כל הזה, היום זה משחק ממש שהם צריכים לצאת עם הנשמה. כאן על אומניות יותר חשובה מהכל. בטח שאני מאחל לכולם קודם כל שיהיה משחק הוגן. אבל אני כמובן מאחל ניצחון לנבחרת
4: מרוקו. אני מבין שהשם שהכי הרבה אוהבים במרוקו זה אמבפה. אדר גבאי, מילה לנבחרת צרפת, משפט.
3: התרגשות גדולה, זה משחק היסטורי, ונראה, אני אומרת עלה לבלו, שזה מה שהם אומרים.
0: זהו, עלה לבלו.
4: מה זה אומר?
2: עלה לבלו.
4: משהו עם כחול?
0: כחולים, כן.
4: כחולים, יאללה.
2: כן, כן.
4: שמע, אני לא יודע איך זה יקרה, אבל אני מברך את שניכם, שניכם תהיו שמחים היום.
2: בולה חמרה, אומרים לזה בערבית, בולה חמרה. האור האדום, בולה חמרה.
0: מחלוף אוחיון, תושב מרקש.
2: דימה אלמגריב, דימה אלמגריב.
0: אדר גבאי, תושבת צרפת, תודה רבה ובהצלחה לכולם. אגב, אם המשחק לא יהיה הוגן, אתה יודע, גואטה, אפשר
4: להגיד. זה סתם בלוף מה שאתה אומר, אין דבר כזה בהצלחה לכולם.
0: נכון, אין דבר כזה. לא, פעם שהיה מלחמת איראן-עיראק, מנחם בגין אמר שהוא מאחל הצלחה
4: לשני הצדדים. אבל
0: רק תדע, אם המשחק לא הוגן, תמיד טראמפ יכול להרים טלפון לנשיא פיפה ולהגיד לו, שמע, תבטל את הכרטיס האדום, תבטל את הפסל.
4: לא, לשנות את התוצאה.
0: לשנות את התוצאה, כן, יכול להיות שאפשר לשנות את התוצאה.
4: זה מישהו ניצח, הוא אומר, תשמע, הם לא ניצחו לפי מה שראיתי, הם לא באמת ניצחו, ואני מחליט שאלה ניצחו.
0: אני מבין בספורט, הוא אומר.
4: כן.
0: רק צריך להגיד שמשחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר, גם המשחק נגד מרוקו נגד צרפת, כאן, בכאן 11.
4: תשמע, אני חייב להגיד לך, יש לי אח...
0: חדשות ברשת ב' בדיגיטל ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: יש לי אח שהוא חולה כדורגל, והוא כל יום מתקשר להגיד לי, תקשיב, צריך להצדיע לכאן 11. הם עשו משהו מדהים מדהים.
0: אז הנה, אפשר לראות את כל... תראה, ובמרוקו משלמים כסף.
4: אי אפשר לדבר, צורכים לי באוזניים כל הזמן.
0: פה זה בחינם, פרסומות.
5: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
9: 1-800-400-AIG.
10: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: אנחנו כאן.
12: כן, ואנחנו לסיפור, איך נקרא לו, מקומם. שלום לאב, שלום.
13: צהריים טובים, לחבדי למאזינים.
12: אתה אבא של לוחם, שמשרת בגזרת לבנון, שהכלבה שלו, שקוראים לה ג'וי, נגנבה. העורכת שלנו אמרה נחטפה.
14: זהו, אנחנו או... דיברנו פה מה זה נחטפה, נגנבה, מה קרה שם?
13: הכלבה נעלמה לנו מחצר הבית. יש להם מכשיר איתורן שצמוד לרצועה בצוואר. הבעיה שהאפליקציה שמפעילה נמצאת אצל הבן, ולא היינו איתו בקשר, לא יכולנו להשיג אותו אפילו. ורק אחרי יומיים הצלחנו להשיג אותו ומצאנו את האיתורן זרוק ביציאה מבאר שבע לכיוון דימונה.
12: אז צריך להגיד, הבן שלך משרת בלבנון, הוא לוחם, יש לו כלבה שהיא כלבה אהובה, שתן איזה שתי מילים על הקשר המיוחד.
14: ג'וי, זה השם שלה?
13: ג'וי זה השם שלה, היא כמו בת משפחה שלנו. כל פעם שהוא מגיע הביתה לחופשה, אז זה פשוט אופו לשנת בבית יחד איתה, היא קופצת לו למיטה.
12: כן, אנחנו גם רואים אותה על המסך שלנו כאן, בכאן 11.
13: זה פשוט, באמת אני אומר, זה סוג של אהבה שקשה, קשה מאוד לראות את זה. אנחנו באופן אישי במשפחה, קצת היה לנו קשה עם התקופה האחרונה בנושא הזה, בגלל המצב מלחמה שהיה וכל ההזעקות. ובמצב של הזעקות היא תמיד, כלבים קצת נלחתים, אז הם תמיד נצמדים אלינו, וכל זמן אתה חושב מה קורה איתה, מה היא עוברת כרגע בזמן ההזעקות. וזה לא פשוט, זה כמו לאבד ילדה בתוך המשפחה. באמת,
12: מה, עד כדי כך?
13: עד כדי כך, כן.
14: ומאותו רגע שפשוט אין לכם יותר את הצ'יפ הזה שאומר איפה היא נמצאת, אז אין שום מידע עליה?
13: אין שום מידע. ברשתות נכנסתי, פרסמתי, מיזם 100, באמת גם נכנסו וביצעו גם כן פרסום. אני באופן אישי, גם ביחד עם הנכדים והילדים, הסתובבנו בכל האזור. אני מדבר איתך גם באזור הפזורה, לחפש. זה פשוט משהו מטורף. אני נחשפתי גם ברשתות להיקפים מאוד גדולים של כלבים שפשוט נעלמים. כאילו יש פה איזה משהו...
14: מה זה נעלמים? זה גונבים אותם כדי להתמסחר בהם, לא? למכור אותם?
13: להתמסחר בהם, קרבות כלבים, המלטות, הכל יכול להיות. אבל זה באמת, אני אומר, צריך לעשות מזה משהו. זה כמו ילדים במשפחה שגונבים אותם. וכאילו זה חולף, הגשנו תלונה במשטרה... תיק נסגר, כי אני מבין את המשטרה.
12: איך הבן שלך הגיב כשבישרת לו?
13: תשמע, גם הוא יצא לחיפושים. גם כשהוא היה בחופשה, במקום לבלות את השעות שלו עם החברים ועם המשפחה, אז איך אומרים, הוא גם יצא לחיפושים כדי לחפש אותה, לנסות לאתר אותה. אבל זה לא פשוט, אתה לא יודע פשוט לאיזה כיוון ללכת. באמת אני אומר, אתה לא יודע.
14: אבשלום, אחד הדרכים שאפשר ללכת בה זה פשוט שתיתן מספר טלפון שלכם, ותפנה לציבור, לפחות בדרום, מי שראה אותה, הנה עכשיו היא מוצגת אצלנו על המסך, בכאן 11, מי שמכיר, מי ששמע, מי שהציעו לו אותה אולי, אז בוא תן לנו, בבקשה.
13: אני לפני שאני אתן את הטלפון, אני רוצה חצי משפט אחד גם להגיד. יש פעילות מאוד גדולה של כוחות הביטחון באזור המרחב ובדרום. ואני לא מצליח להבין למה לא נותנים גם לכוחות האלה שפועלים בשטח ורוצים לתפוס עברייני רכוש, סמים, או אני לא יודע מה, לא נותנים להם גם כן סורקים של שבב שעולים 100-150 שקל, שיקנו 500, יחלקו אותם ליחידות. הם חיים את השטח, הם מבקרים בשטח. אז לא מצאת אצלו סמים, תתפוס כלב שהוא גנוב, ויש עליו תלונה במשטרה. קח את זה, תחזיר את הכלב לבעלים, ואיתו תתמודד בבית משפט. מה הבעיה למשרד הביטחון לעשות דברים כאלה?
14: אז הנה, אתה פונה למשרד הביטחון בהצעה.
12: ואנחנו מבקשים את הטלפון שלך, כדי שמי שראה את ג'וי, את הכלבה שלכם, שיוכל להתקשר ולהחזיר אותה אליכם ולבן שלך שמשרת בלבנון. מה המספר?
13: הטלפון שלי זה 050-319-0009.
14: עוד פעם, תחזור על הטלפון שוב פעם. לאט לאט, 050-319-0009.
12: אז הנה, גם גואטה רשם.
14: כן, 050-319-0009. אבשלום, אנחנו מאוד מאוד מקווים שהציבור ימצא אותה ויחזיר לכם אותה. אני ממש שומע על כולך שאתה מאוד עצוב. תודה.
12: ודעש לבן שלך.
13: אני באמת מודה לכם גם על העזרה הזאת. תודה.
12: תודה רבה לך. ועכשיו, גואטה, אולי בנושא באיזה חיבור לנושא שפתחנו איתו, הודיתי לך על האפשרות לאכול סנדוויץ' אבוקדו בבוקר, אגב מלחם בריא, לקחתי לחם שחור, זה יהיה, יסורי המצפון יהיו פחות גדולים, אבל יש מישהי שהצליחה לרזות, מה, 28 קילו? דוקטור פלור דיאז גרמוי? שלום,
7: מה נשמע?
12: מה, ירדת 28 קילו בכמה זמן?
7: בתוך שנתיים.
12: וואו, עם הזריקות.
7: עם זריקות, סונה וספוט. גם וגם וגם.
14: ועכשיו את ממשיכה עם הזריקות? הפסקת עם הזריקות?
7: כן, לא, צריך להמשיך. צריך להמשיך, זה לכל החיים.
14: אם מפסיקים, הבנתי שאחרי זה עולים יותר ממה שהיית.
7: אם מפסיקים, נכון. חוזרים למשקל ואפילו... עולים יותר.
14: ומה עם התופעות לוואי?
7: תופעות לוואי של הסריקות בהתחלה, באופן כללי, שיכול להיות שלשולים, שיכול להיות הקאות, כבטן, לפעמים עציות.
12: אז את צריך להגיד שאת רופאה במכבי שירותי בריאות, לרופאת משפחה וספורט, ורצינו לדבר איתך גם על ה... תראי, אני פעם עשיתי תוכנית שקוראים לה אבא חטוב, שהיא אמורה... והמשפט הקבוע שלי היה, אבא חטוב הוא אבא עצוב. כי אתה נכנס לאיזושהי עצבות, שאתה לא יכול לאכול כל מה שאתה רוצה. אז איך זה משפיע הדבר הזה על ה-well-being שלנו, מה שנקרא?
7: אז אנשים שסובלים מעודף משקל, השמנת יתר הוא מחלה. קודם כל בוא נתחיל מזה. הוא לא, אני טיפה עודף משקל וזהו. לא, זה כמו יש לחץ דם גבוה.
14: ברור, ברור שהשמנת יתר זה לחץ דם וזה מביא סוכר וזה מביא עוד ועוד דברים.
7: זה מחלה. עכשיו, אנשים לא מבינים לפעמים שכמו אנחנו לוקחים תרופות ללחץ דם באופן קבוע, לוקחים תרופות לקולסטרול קבוע, לא מפסיקים את זה. אז פה זה אותו דבר, זה כרוני. אנחנו צריכים לקחת את זה לכל החיים. פשוט יש רופאים ואנשים שנותנים את התרופה, לא באינדיקציות צריך לקחת. וזה שם מתחיל את הבעיה.
14: אבל מה עדיף, להיות עם קצת סוכר וקצת לחץ דם, או להיות עצוב?
7: זה שני דברים שונים לגמרי. עכשיו, אני יכולה להגיד לך בתור רופאת משפחה מומחית, גם אפילו בצבא שאני עובדת, אנשי קבע, שיש מלא תחלואה שם של קולסטרול, של עודף משקל, של לחץ דם, שאוכלים באופן לא מסודר. אז אנשים נכנסים למעגל של שפתאום כואב להם מהברכיים, כואב להם מהגב, שהולכים לאיזשהו אירוע והבגדים לא טובים אליהם, ואז יש את המצב של גם דיכאון לפעמים, בגלל העודף משקל. אני מדברת על BMI 30, אוקיי, מעלה, אני לא מדברת על טיפה משקל. עכשיו, התרופה זה שייך לקבוצה של ה-GLP-1, שזה תרופות גם לסכרת ולטרום סכרת, אוקיי? ומה שהוא משפיע באופן כללי...
12: אבל אנשים לא מסוגלים ללכת, אנשים שלוקחים זריקות, ככה אני שמעתי, אני לא לוקח, השמחת חיים שלהם לאט לאט מתפוגגת.
14: כן, גם אתה יודע, מפחדים ללכת עכשיו למסעדות, לא הולכים למסעדות, לא הולכים לשמחות, יש חתונה, אתה יודע, אתה רוצה לשבת לאכול בבופה, לאכול מנה ראשונה.
12: נדית בן יאיר אומרת שיש לך חבר שאחרי שלושה ביסים, נמאס לו כבר מהחיים שהוא יושב במסעדה.
7: אז זהו. אני אסביר לכם את זה.
12: יש להם בחילה אפילו.
7: יש, צריך לעשות את זה באופן מסודר. שאתה מתחיל צריך להיות מעקב צמוד של רופא משפחה. זה מה שאני עושה עם כל המטופלים. לא רק התחלתי, ואז הרופא כל חודש נותן מרשם דרך ההודעה, דרך בקשות למרפאה. אני כל חודש, באופן אישי, מזמינה אותם למרפאה, לשאול אותם איך מרגישים, כמה הם ירדו, איך זה משפיע באופן כללי על המצב רוח. עכשיו,
14: מה, רגע, שנייה, אבל לפני שאני אדבר על המטופלים שלך, מה את הפסקת לאכול, שמשהו שאהבת מאוד?
7: אני לא הפסקתי, אני פשוט, מה שאני עושה, ותמיד הייתי עושה, וניסיתי עם דיאטה וספורט לפני. אם ספורט לא יורדים במשקל, דיאטה כן יורדים במשקל. עכשיו, זה עזרה למחלה הכרונית, אוקיי. אני לא הפסקתי לאכול משהו מעבר שאני הייתי אוכלת, כי הייתי אוכלת דברי. מה שכן...
14: את אוכלת בהכנה, הכל אותו דבר? לא.
7: לא, אני מסבירה, זה אני מסבירה. אני הייתי אוכלת צלחת שלמה, אוקיי? בזה חזה אוף, או אפילו שניצל, אורז וירקות. ככה מחלקים את הצלחת יום-יום. אז עכשיו אני, אחרי שנתיים הגוף מתרגל, אני לא הייתי אוכלת פחות, עכשיו אוכלת יותר... אבל אני לא אמרתי לעצמי, אני אמשיך לעלות מינון. אני אמרתי, אני אמשיך אותו מינון, וזו אחריות שלי להיות על התזונה ועל ספורט. עכשיו אני יותר בספורט, וזה מכתב את הגוף, וגם ספורט.
14: גם ספורט, גם לאכול פחות וגם זריקות. דוקטור פלור דיאז גרמוי. תודה רבה רבה.
12: אין על מה. ולא שאלנו אותה, אתה יודע, רופאה גם של הפועל באר שבע, איך הם חזרו מהפגרה, מי צריך זריקות וזה.
14: עוד פעם, העורכת.
12: כן, אנחנו נגיד שהעורכת שלנו היא עידית בן יאיר. הפיקו אותנו אורית שולץ ורונית גור אריה על הביצוע הטכני אלעד ויוונטרה. ויוונטרה, ויוונטרה, אמרתי את זה נכון.
14: אתה אומרי אסניים.
12: ואתה יגיג על גואטה, ונהיה פה גם בשבוע הבא.
11: השעה בחסות,
14: אביאל מורבדי.
11: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: האחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: בית אביחי מציג הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש השב"כ זיני מבהיר כי הארגון מחויב להגן על טוהר הבחירות ועל מהלכן התקין. סגן יושב ראש הכנסת וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת לזימי גרועה מחמאס. לזימי קוראת ליועצת המשפטית לממשלה להורות על פתיחת חקירה פלילית נגדו. משלחת צבאית אמריקנית תבוא בימים הקרובים לביירות להיערך להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. התחזית, התחממות קלה.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. נשיא המדינה הרצוג וראש השב"כ זיני נועדו עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג. מבית הנשיא נמסר כי ראש השב"כ הוא שיזם את המפגש. במהלכו הצהירו הרצוג וזיני על תמיכתם המלאה בוועדה. הנשיא הדגיש כי בחירות אינן מלחמת אזרחים, אלא תהליך בעל משמעות וחשיבות מיוחדות בחייה של אומה. יש גורמים מבפנים ובעיקר מבחוץ המבקשים לחבל בתואר הבחירות ולפרק את החברה שלנו. אנחנו כאן להבטיח שזה לא יקרה, דברי הנשיא. ראש השב"כ הבהיר כי הארגון כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כדי לשמור על תואר הבחירות ועל מהלכן התקין. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר כי חברת הכנסת נעמה לזימי גרועה מחמאס.
9: נעמה לזימי יכולה להתמודד, אתה איפה? לרשות חמאס אולי בעזה. זה הדמות של הבן אדם.
10: לרשות חמאס בעזה?
9: היא לא
10: מסוגלת
9: להתמודד בישראל. בוודאי, מה זאת אומרת? תשמעו את הדיבור שלה.
10: לא, אבל
11: חמאס זה אויבים, רוצים לרצוח אותנו, להשמיד את ישראל.
9: תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם.
7: סגן יושב ראש הכנסת וטורי התראיין לרדיו קול ברמה. בתגובה אמרה חברת הכנסת לזימי כי הליכוד הפך למאפיה בפשיטת רגל. נתניהו ואנשיו סימנו מטרה על הגב שלי, הם מזמינים את הרצח הפוליטי הבא, הזהירה לזימי. היא הדגישה כי לא תרתע ותמשיך להיאבק בין...

0: בנו, תהה גנץ. את הידיעה העבירה כתבתנו, דקלה אהרון שפרן. הסתדרות האחיות והאחים בישראל הכריזה לפני זמן קצר על סכסוך עבודה. הסכסוך חל על כ-60 אלף אחיות ואחים במוסדות הרפואיים. בהסתדרות אמרו לכתבתנו קטי דור כי במקום לחזק את מי שנמצאים בחזית הטיפול, המדינה והמעסיקים ממשיכים להתעלם מהמצוקה ומהשחיקה הגוברת. התוכנית הניסיונית להפעלת הצבא הלבנוני נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון. משלחת צבאית אמריקנית תבוא בימים הקרובים לביירות לתאם את הקמתו של מנגנון המעקב והפיקוח שנועד לוודא שחיזבאללה לא יציב את אנשיו בנקודות שמהן ייסוק צהל. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי את הדברים אמר שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה בתום פגישה עם הנשיא אהון בארמון הנשיאות בביירות. שר הביטחון קץ הודיע הבוקר כי צהל יישאר באזור הביטחון בדרום לבנון עד שיפורק חיזבאללה מנשקו בכל רחבי לבנון. לא ביקשנו מאיש רשות להיכנס לדרום לבנון ואיננו זקוקים לאישורו של איש להישאר שם, דברי השר קץ. הממונה לשעבר בצהל על נושא השבועים והנעדרים, אלוף משנה במילואים משה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדינת ישראל לא עשתה כל שביכולתה כדי לנצל את חלון ההזדמנויות הצר שנפתח לעתים כדי להשיב את חטופי 7 באוקטובר.
1: האם היה הסכם או עסקה על השולחן וישראל סירבה להיכנס לחדר ולחתום? התשובה היא לא. אבל, וזה אבל חשוב במהותי, האם ישראל פעלה ליצור את אותם 2% או אחוז ששם בעצם אתה יכול להביא איזשהו הישג, איזשהו יכולת לפרוט את האויב שלך? האם ניצלנו את ההזדמנות במודיעין הצביע על אפשרות כניסה לחלון הזדמנויות של אותם 2%? לצערי התשובה היא שלילית, וזה בעיניי הפספוס האדיר בהזדמנות לשחרור מוקדם יותר של החטופים.
0: הממונה לשעבר בצהל לנושא השבועים והנעדרים מתראיין לכן ליברמן ולגילי כהן.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: תעשו כבוד לחג.
7: הסרט מאמה, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
8: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם. בחצי היום שבו הכנסת דנה שוב בחוק יסוד לימוד התורה, וריקי ברקוביץ', אמו של רסר אייל מאיר ברקוביץ', זכרו לברכה, שנפל בעזה, מביטה מן הצד נדהמת. היא תהיה איתנו מיד, גם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד. אנחנו נסכם איתו שבוע של הצעות חוק, בהן ההצעה להקים ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר. יום אחרי הטבח היה פיגוע רצחני שבו נרצחו 3 תיירים ישראלים במצרים. אחד מהם, אלון שמלי. הרוצח, כמעט 3 שנים אחרי, עדיין לא הובא למשפט. מור, אלמנתו של אלון, מתראיינת לערן זינגר ולי בריאיון נדיר, מאוכזבת מחוסר האונים של משרד החוץ שלנו בהתנהלות שלו מול המצרים, ולא יודעת איך להמשיך בחייה.
1: דבר כל כך הרבה זמן, וכל פעם נותנים לי תשובות אחרות, ושורה תחתונה, אין תשובות. הרוצח שבאותו יום נתפס עדיין לא נענש.

0: מחכה לפסק דין. עכשיו נאמר לי שהמשפט שלו יהיה רק עוד 3 חודשים, זה ממש להרגיש שעושים איתנו צחוק. כל פעם משרד החוץ כאילו בעצם מה שאומר לי זה אנחנו רק מעבירים לך את התשובות של המצרים, כאילו זה איזה סטינור כאילו לתווך ביני לבין המצרים. גם אני אומרת גם אוקיי, יש לבן אדם הזה משפט אוקיי, במצרים, איפה הצד הנפגע במשפט? הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. איפה הצד השני? איפה המדינה שלי?
1: אנחנו נביא את הרעיון המלא עם מור מיד אחרי חדשות השעה 1. רעיון מטלטל מאוד על פיגוע קטלני רצחני שבו נרצחו 3 ישראלים, והוא חמק מתחת לרדאר בגלל התאריך הטרגי שבו הוא קרה. אנחנו פותחים איתך, כתבתנו המדינית גילי כהן. ראש השב"כ דוד זיני נפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, ושניהם מחויבים לטוהר הבחירות, גילי.
2: נכון, יחד עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג. למעשה פגישה שלהם מתקיימת ביוזמת ראש השב"כ דוד זיני. אנחנו למדים על דבר הפגישה הזאת בזכות ההודעה הזו שיוצאת מבית הנשיא, עם כמה כותרות מעניינות. גם האמירה של ראש השב"כ דוד זיני, שמיד נשמע אותה, על כך שהארגון כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, על החשיבות שכל הגופים הללו רואים בתואר הבחירות, ובכך שיש מאמץ ממשי כדי למנוע מעורבות זרה או איזושהי הטיה של הבחירות. אומר ראש השב"כ דוד זיני, חשוב לי לומר לך ולומר לעם ישראל שבכל הנוגע לבחירות השב"כ כפוף באופן ישיר יושב ראש ועדת הבחירות. אגב, קורא אחרי הדברים שלו בנוגע לעניין הנאמנות, ונשמע את הדברים.
3: חשוב לי לומר לך ולומר לעם ישראל שלעניין הבחירות השב"כ כפוף באופן ישיר יושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות, לאור גדולת וקריטיות היום המיוחד הזה לעם ישראל והדמוקרטיה הישראלית, וכל מאמצינו מושקעים בנושא, על פי הנחיית כבוד המשנה לנשיא בית המשפט העליון.
2: כן, השופט סולברג אומר בדבריו, יש חששות ויש לבטים, אך יש גם עבודה מסורה, מאומצת ומקצועית של עובדי ועדת הבחירות המרכזית. גם הנשיא מדגיש שוב, בחירות הן לא מלחמת אזרחים, בחירות הן תהליך חברתי, דמוקרטי, פוליטי, חשוב מאוד בחיי השלומה. תאריך לבחירות עדיין אין, אבל לפחות תחנות ישנם. כלומר, תאריך מה שנקבע בחוק ישנו, 27 באוקטובר, יש ניסיונות של הקואליציה לשנות תאריך זה.
1: גילי, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: בתום לילה של לחימה בבית הלבן נערכים לאפשרות של מערכה שתימשך ימים ואף שבועות. איראן מאיימת שלא תיכנע ללחץ האמריקאי, ובמקביל טראמפ טוען שטהרן עדיין מבקשת להגיע לעסקה. שלום לאורך חדשות החוץ, איראן סיקורן.
4: שלום ליאת, כן, והקולות שאת שומעת עכשיו ברקע, הנה הם מגיעים אלינו מהעיר משהד שבצפון מזרח איראן, שם מתקיים בשעה זו השלב האחרון במסע הלוויה של המנהיג העליון לשעבר, עלי חמינאי. הארון שלו עושה את דרכו לאורך רחוב אימאם אל רזה, אל המתחם הקדוש של האימאם השמיני לשיעים. שם צפוי להתקיים טקס הפרידה האחרון. בהמשך היום הוא יובא לקבורה בעיר הולדתו. בכך בעצם אמור להסתיים שבוע של טקסי אבל שערך המשטר האיראני גם בטהרן, בקום, בנג'אף, בקרבלה. מסע שבעצם נועד להפגין סוג של אחדות וכוח, דווקא בזמן שהמלחמה עם ארצות הברית מתעוררת לה מחדש, לא שנפסקה אי פעם, אבל בזמן שבאיראן נפרדים מחמינאי, הקרבות רק מתרחבים. בארצות הברית, בבית הלבן כבר נערכים לאפשרות שהאימות יימשך עוד ימים ואפילו שבועות. לפי דיווח באתר אקסיוס בוושינגטון, מעריכים שהמשך המערכה יהיה תלוי בשאלה אם איראן תמשיך לתקוף ספינות מסחר במצר הורמוז, אחד מנתיבי השיט החשובים ביותר בעולם. במקביל, פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית מודיע שביומיים האחרונים הכוחות האמריקנים תקפו 170 מטרות ברחבי איראן, במטרה לפגוע ביכולת של טהרן לאיים על חופש השיט. בין היתר נפגעו מערכי ההגנה האווירית, מחסני טילים וכתבאמים, כלי שיט של משמרות המהפכה, תשתיות צבאיות לאורך החוף. הנשיא טראמפ מחריף ביממה האחרונה את הטון ואומר, בכל פעם שהאיראנים תוקפים אותנו, אנחנו תוקפים אותם פי 20, ובכל זאת באותה נשימה הוא טוען שאיראן פנתה לארצות הברית והיא מבקשת להגיע לעסקה. הוא לא בטוח בכלל שאפשר יהיה לסמוך עליה שתקיים כל הסכם. איראן מצידה מאשימה את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות שנועד לסיים את הלחימה. משרד החוץ בטהרן אומר שב-48 השעות האחרונות איראן ארצות הברית תקפה 3 יעדים בדרום המדינה, 2 גשרים של רכבת בדרך למשהד. היא משתמשת בתקיפות על ספינות במצר הורמוז כתירוץ להמשך המבצע הצבאי. האיראנים אומרים מצר הורמוז ייפתח רק בהתאם להסדרים איראנים, לא תחת איומים אמריקנים. וגם הלחימה מהצד האיראני נמשכת, כך זה נשמע הלילה בבחרין. כן, איראן טוענת שתקפה באמצעות טילים וכטב"מים בסיסים ומתקנים אמריקנים בכווית, בקטר, בבחרין. לטענות האלה אין אישור אמריקני. בבחרין הופעלו הבוקר שוב אזעקות. הצבא דיווח שהוא יירט טילים וכטב"מים איראנים. ובתוך איראן מדווחים על לפחות 14 הרוגים ו-78 פצועים בתקיפות האמריקניות. הצבא האיראני מודיע ש8 מהחיילים שלו נהרגו בתקיפות בבנדר אבאס ובבושר. וכך בשעה שמאות אלפים מלווים את חמינאי בדרכו האחרונה במשהד, העימות בין וושינגטון לטהרן כך נראה ממשיך להתרחב. והסימנים בשטח מעידים על כך שלמרות הדיבורים על עסקה אפשרית, שני הצדדים עדיין נערכים לאפשרות של מערכה ממושכת, כן, ורחבה סביב מצר הורמוז. כל זה צריך לומר לא קשור לישראל, אבל ישראל מטבע הדברים עלולה להיות מושפעת באופן ישיר מהקרב הזה על צינור החמצן של הנפט העולמי.
1: צינור החמצן של הנפט זה גדול. איראן, תודה רבה לך. תודה. שלום לאלוף המילואים אליעזר צ'ייני מרום.
5: שלום, שלום.
1: לשעבר מפקד חיל הים, אתה רואה טראמפ חוזר ללחימה?
5: לא.
1: כן, נכון. אוקיי. ועכשיו אנחנו נרחיב ונלהג כמו שעושה טראמפ בימים האחרונים. זה מגיע בסוף מאיזושהי חוויה של חוסר אונים שלו בסוף, בסוף, בסוף?
5: לא, תראי. אני נמצא בארצות הברית קודם כל. בארצות הברית, איראן, הם לא... זה לא בכותרות. בכלל לא. זה איפשהו ממש אירוע צדדי. החדשות כרגע בארצות הברית זה כל נושא הבחירות, דמוקרטים, רפובליקנים, קומוניזם, פלטנר פה תופס מקום מאוד מאוד מרכזי, כן, הוא עזב את הבחירות, בכוח הכריחו אותו. בזה מתעסקים.
1: אבל הוא רוצה שזה יהיה שם, הוא ממש לא רוצה שהם יתעסקו במלחמה האיראנית, בטח עד נובמבר, נכון?
5: נכון מאוד. ומה שקורה פה, מה שאנחנו רואים כרגע, אנחנו רואים כרגע מאמץ אמריקאי באמת להעמיד את האיראנים על מקומם ולעשות את זה באופן מידתי עדיין ולא באופן חריג. כל חילופי המעלומות שהיו כרגע הם בקשר למצרי הורמוז, כמו שפירט איראן, אבל צריך לזכור דבר אחד. ככל שחולף הזמן, והזמן חולף כל הזמן, מצרי הורמוז מאבדים מערכם כצינור הנפט המשמעותי ביותר של אספקת הנפט העולמית. בסוף, בסוף, בסוף, כרגע עם כל הצינורות שמופעלים, זה בסך הכל 10% מהצריכה העולמית, וזה ילך וירד, כי יש אלטרנטיבות נוספות, ולכן היכולת, ברגע שהיכולת תגומה בבנצואלה תעלה באופן משמעותי, האמריקאים יעלו את היכולות עוד, הרוסים ייכנסו לתמונה, וצינורות היבשה יתחילו לעבוד, המשמעות של מצרי הורמוז הולכת ויורדת. מה אנחנו רואים כרגע? אמריקאים אומרים מצרי הורמוז צריכים להיות פתוחים. הם ייצרו נתיב שעובר ליד אומן, שהוא פחות או יותר, בוא נגיד, לא בשליטה איראנית. האיראנים אומרים, לא, לא, כל מי שרוצה לעבור חייב לדבר איתנו, והוא יעבור בין האיים קשם ולרק, לא משנה, לא נכנס לפרטים, אבל זה קרוב לחופי איראן, ואנחנו שולטים במצב. באמצע כביכול יש מוקשים ואי אפשר לעבור בהם. האיראנים אומרים, אף אחד לא יעבור בנתיב האומני, ואלה האוניות שהותקפו, שלוש האוניות שהותקפו הן בנתיב האומני, אתם תעברו רק בנתיב האיראני. עכשיו, האמריקאים לא מוכנים לדבר הזה, ואומרים מעבר חופשי במצרי הורמוז, ועל זה חילופי המלומות. זה גם עוזר קצת לטראמפ בכך שהוא בעצם הביקורת עליו פחתה באופן משמעותי. Mm-hmm. הוא ישמע, הוא עומד על שלו, הוא מנסה להביא את המטרות האמריקאיות, הוא עושה את זה גם ביד קשה, עם מקל גדול ביד, נבוט גדול ביד, אבל גם בדרכים דיפלומטיות.
1: כלומר, בעצם מבחינת האמריקאים, מבחינת טראמפ, באופן שבו הוא נתפס כרגע בארצות הברית, בטח עד נובמבר, זה נוח לו שזה יישאר ככה, והדבר האחרון שהוא רוצה זה לצאת עוד פעם למתקפה שמחירי הנפט יעלו, זה בטח לא, זאת לא נקודת המבט ישראלית, אולי זה אפילו הפוך, לא הייתי אומרת הישראלית, הייתי אומרת של ראש ממשלת ישראל, כי אני לא בטוחה שכולם חושבים שזה נכון לחזור ללחימה בשלב הזה. אתה רואה אפשרות שאחרי נובמבר, אחרי בחירות האמצע, הוא יחזור להילחם, טראמפ?
5: בהחלט יכול להיות, כי הגביע הקדוש הוא לא ברומוז, הוא נמצא בשתי מקומות אחרים. קודם כל, הגביע הקדוש זה הגרעין האיראני. והאיראנים לא ויתרו על הגרעין. Mm-hmm. לאיראנים ברור דבר אחד, ויהיה להם ברור לכל אורך הדרך. הם למדו את זה בצורה ברורה מאוד. בטח כשהפקיסטנים עכשיו נמצאים ברקע ומתווכים. המלחמה הזאת הייתה נראית לחלוטין אחרת לו היה בידינו נשק גרעיני. כל עיוור היה רואה את זה, והם מבינים את זה היטב, האיראנים. והם יחתרו לדבר הזה. הם עכשיו גם פועלים באיזשהו אתר חדש שהוא קרוב לנתן. עוד לא ברור מה בדיוק יש באתר הזה, אבל כל מי שמדבר על דילול גרעין או על כל מיני אופציות אחרות, הוא פשוט מסכן את העולם כולו ובטח את ישראל ביכולת של האיראנים להחזיק נשק גרעיני. צריך לזכור, אנחנו מדברים כל הזמן על 440 קילו האלה,
1: כן.
5: שהם ברמה של 60%. חברים, יש עוד קרוב ל-200 קילו, שהם ברמה של 20%, 180 ומשהו קילו, אני לא זוכר את המספר המדויק.
1: וזה אומר כמה זמן צריך כדי להשאיר לפצצה? אני אשאל את שאלת העם.
5: מהר מאוד. העשרה, מבחינת העשרה, לעבור מ-20 או מ-60% לרמה של פצצה של 90%, מהר מאוד, שבועות.
1: טוב, הדברים האלה ברורים, אנחנו שומעים את ההזרות האלה שוב ושוב. אני חייבת לשאול אותך את השאלה הזו. בסוף, אני אשאל אותך איזו שאלת רוחב לסיום. בסוף, אני רואה איך נסגרות פה מלחמות. בעזה הכל פתוח, ולא ברור לאן הדבר הזה הולך. בלבנון יש סוג של הסכם מאוד שברירי, ולא ברור לאן זה הולך. איראן, לפני היציאה מהסכם הגרעין, צריך להגיד, בלחץ ישראלי, הייתה רחוקה מאוד מהפצצה הזו, והיו שם פקחים של הוועדה לאנרגיה אטומית, שהיום היא לא נותנת להם להיכנס. איך הגענו למצב הזה?
5: אני חולק עלייך לחלוטין בנושא הגרעין. לחלוטין.
1: אוקיי. כלומר, אתה חושב שהיה צריך לצאת מהסכם הגרעין. אוקיי, אז אני מקבלת את מה שאתה אומר, היה צריך לצאת מהסכם הגרעין. אבל אחרי זה הם חתרו ל-440 קילו של אורניום מאושר, לא? שלא היה להם לפני זה.
5: נכון, נכון, נכון.
1: נו, אז מה אכפת לך היה להישאר 10 שנים ואז לתקוף אם צריך?
5: הם היו עושים את זה בכל מקרה.
1: למה? אי אפשר היה להאריך את ההסכם?
5: לא.
1: איך אנחנו יודעים את זה בוודאות?
5: ב-2030, ההסכם הזה מסתיים. 2030 זה מחר בבוקר.
1: אבל אפשר היה לנהל מסע ומתן כדי להאריך אותו, צ'ייני.
5: מחר בבוקר זה 2030. הסיכוי שהיינו מגיעים לעוד הסכם הוא נמוך מאוד. לאיראנים, הם היו רצים לפצצה, כי מה שהם עשו בזמן הזה הם הקימו קבוצת נשק. אני לא רוצה להיכנס כל הפרטים, זה מורכב, אבל אני רוצה להגיד עוד מילה אחת בשורה תחתונה. יש לנו עוד נושא אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, זה ניתוק הקשר בין איראן לבין לבנון. ואני רוצה להגיד למאזינים שלנו, חברים, המצב הוא לא כל כך גרוע כמו שזה מצטייר. המצב הוא הרבה יותר טוב. ישראל מאוד מאוד חזקה בכל החזיתות. אנחנו נמצאים ושולטים במצב ביטחונית, ואם צריך אנחנו יודעים לחזור ללחימה,
1: okay.
5: ולא על מן ישראל.
1: Okay. ועוד מעט אנחנו נדבר אבל על גם אם יש לנו מספיק לוחמים, מי משלם את המלחמות האלה, אם זה יכול להיות לנצח, כן, אבל זו שאלה ברקע הדברים, אני בטוחה שאתה מסכים איתי בעניין הזה. אנחנו עוד נדבר.
5: מאוד, מאוד.
1: אני יודעת. אלוף מילואים אליעזר צ'ייני מרום, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה.
5: תודה, צהריים טובים.
1: וכבר אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, סקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום באתר וביישומן כאן, ובכל יישומוני העסקתיים. ותכף אנחנו באמת ננסה להבין מאין יגיעו החיילים להילחם בכל הזירות האלה.
6: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: רבע גמר מונדיאל!
11: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
12: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
16: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
17: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: אנחנו כאן.
1: אז עכשיו נדבר על ה...
18: 90 שנה.
19: לשידור הציבורי.
20: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
21: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
20: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
21: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
20: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
21: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
20: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה. האולטימטום הוא לשעה 5.
21: ניסיון החילוץ כשל.
20: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
21: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
20: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
21: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
22: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: כן, גם אנחנו כאן, ואנחנו מנסים להבין באמת מאין יילקחו החיילים להילחם בכל הזירות שדיברנו עליהן. שלא נסגרות. הכנסת ממשיכה את בליץ החקיקה עם מרתון הצבעות בוועדת החוץ והביטחון, אבל המשבר עם המפלגות החרדיות עדיין נמשך, ולא בטוח אם יצליחו להעביר את החוקים שהקואליציה רוצה. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום.
0: שלום, נכון, אנחנו מדברים באמת על רצף חקיקה שנמשך בוועדות הכנסת כולן במקביל. באחת מקדמים את חוק יסוד לימוד התורה, בשנייה מקדמים את החוק לביטול מעצר עריקים, בשלישית את פיצול תפקידי היועמ"ש, רצף של הצבעות אחרונות בוועדה, הם מקווים לסיים היום, אולי ביום ראשון, ואז כל השבוע הבא, ההצבעות הן במליאה, מליאת הכנסת תצביע באופן סופי, זה כבר לא שלב ביניים, זה השבוע האחרון של הכנסת, זה יהיה שבוע חקיקה, שבו מאשרים באופן סופי את כל החוקים שעוד נשארו. אבל כל הדיל הזה, בין החרדים לבין הקואליציה, עוד נמצא בסכנה. למה זה קורה? זה קורה כי החרדים לא מוכנים לשינויים שהליכוד רוצה לעשות בחוק יסוד לימוד התורה. היועצת המשפטית של הכנסת דיברה על זה שהחוק הנוכחי מציב קשיים שמציגים בעצם עטבות ללומדי התורה כמו עטבות של משרתי מילואים. הליכוד לא יכול לשאת את זה, לכן מנסה לעשות כל מיני שינויים. על חלקם פרסמנו אתמול עם מחיקה של חצי מהסעיף השני של החוק. עכשיו הליכוד מנסה טריק נוסף, הוא מנסה להוסיף סעיף שמסדיר את מעמד המשרתים, אבל החרדים לא מוכנים לשמוע.
1: רגע, רגע, שחר, תגיד למי שפחות יודע, איזה הטבות ללומדי תורה יש בתוך החוק הזה?
0: אז אין שום הטבות בחוק עצמו, אבל מה שאומרת
1: היועצת, אוקיי.
0: מה שאומרת היועצת המשפטית של הכנסת, היא אומרת, בגלל שכתוב בחוק, שעצם זה שמדינת ישראל רואה את לימוד התורה כערך יסוד שעומד במאזני צדק מול ערכי יסוד אחרים, אז היא אומרת, יהיה אפשר לפרש את זה משפטית לכך שבעצם מגיע להם הטבות כמו מי שמשרת בצבא. היא לא אומרת איזה הטבות, היא לא מפרטת לאן זה מגיע, אבל היא אומרת שבגלל שזה כתוב כמאזני צדק, ערך מול ערך, לימוד התורה מול ערכים אחרים, זה עלול להביא לזה. והליכוד מנסה להבין איך אפשר לפתור את הסיפור הזה, מנסה להביא שינויים, אומרות לו המפלגות החרדיות, מה זאת אומרת? זו הסיבה שכתבנו את זה בחוק, אנחנו יודעים, אנחנו רוצים בדיוק את ההטבות האלו. ולכן החרדים לא מוכנים לשום שינוי. אתמול בלילה נתניהו ביקש מגפני להיפגש בדחיפות, הוא לא הסכים, פנה לדרי להיפגש בדחיפות, גם הוא לא הסכים. החרדים רוצים הבטחה מראש הממשלה, שהחוק הזה יישאר כלשונו, כמו שהוא כתוב עכשיו, עם ההטבות שיכולות להיות בעקבות הפרשנות המשפטית שלו. הליכוד במורכבות עם הסיפור הזה, רצף של שיחות טלפון בין כל מיני גורמים בקואליציה לבין החרדים, ובעצם החרדים אומרים, בוועדות אנחנו איתכם, אין בעיה, אבל אם אתם רוצים שנצביע איתכם במליאה, אתם צריכים להשאיר את החוק ככתבו וכלשונו, ועל זה עכשיו המאבק שעשוי להפיל את כל החקיקה של השבוע.
1: שחר, אני רוצה עוד לשאול אותך לגבי החוק, לגבי חוק פטור ממעצר לעריקים, איפה זה עומד ומה בדיוק קובע החוק הזה? תגיד לנו בשני משפטים בבקשה.
0: אז בעצם החוק הזה מקפיא למשך חצי שנה בפועל את כל המעצרים למי שלא מתגייס לצבא. החוק הזה כל אלו שהם מוגדרים לומדים בישיבות, זה מחזיר אותנו לחוק שהיה פעם, חוק הגיוס לפני 5 שנים, החוק שדיבר בעצם על מי שלומד בישיבה ורשום כמו שהיה רשום אז, הוא יהיה פטור ממעצר למשך חצי שנה, הוראת שעה, ואז יהיה אפשר...
1: רק מי שלומד בישיבות?
0: כן.
1: ואם חייל לא רוצה יותר להיכנס לעזה, למשל, כי הוא היה 300 פעם, הוא גם יכול להיות פטור ממעצר?
0: אז לא במסגרת החוק הזה.
1: אין לו מסגרת של חוק, כן.
0: כן.
1: יש לו רק תיכנס לעזה שוב.
0: כן, אז זה בסוף מה שמנסים באמת בקואליציה להעביר עכשיו בסיפור הזה. כרגע... הסיפור הזה תקוע עד שהבלגן הזה ייפטר.
1: שחר, תודה רבה לך, תודה.
0: תודה.
1: שומעת את הדברים האלה, ריקי ברקוביץ', שלום ריקי.
3: שלום, צהריים טובים.
1: את אמו של רס"ר אייל מאיר ברקוביץ', זכרו לברכה, שנפל בעזה בשבעה בדצמבר 2023, ואת ממובילות פורום שותפות לשירות. ריקי, את מתבוננת כמונו מהצד במהלכי החקיקה האלה, מה שקורה עכשיו בכנסת באינטנסיביות מאוד גדולה של הקואליציה. מה עובר עלייך כשאת רואה את הדברים האלה?
3: שותפות לשירות, כן. אנחנו באמת, אני וחברותיי, בהלם, בצער גדול, קצת באובדן דרך בהתבוננות שלנו כלפי המנהיגים, המנהיגים שלנו שמובילים את המדינה שלנו, שבזה מתעסקים בימים הקשים האלה. כמו שאמר שחר, בליץ חקיקה, פשוט בליץ חקיקה בלתי ניתן לפשרות, בשלוש ועדות שונות, שכל כולו לשמר מצב שבוטל, שרוצים לשנות אותו. מתעקשים מיעוט בתוך החברה הישראלית, לגרור את כל המדינה ממש לסחרור, במקום להתעסק במלחמה, ביעדים, בכל ה... שיקום המלחמה של גבול הצפון והעוטף, במקום להתבונן לדברים על סדרי עדיפויות אחרים, אנחנו פשוט חוזרים עוד פעם ועוד פעם, הכנסת כולה משותקת מעבודה סביב הסוגיה הזאת, זה פשוט לא יאומן.
1: אני רוצה לשאול, אני רוצה לשים פה על השולחן, את אישה דתייה, נכון?
3: נכון.
1: ואז יגידו לך...
3: כל, כן? פורום, פורום משותפות לשירות מבוסס על נשים דתיות, לאומיות, חלקנו הגדול הצביע עבור מפלגות הציונות הדתית או מפלגות אחרות בימין, והשימוש, האנלוז בחוק יסוד התורה, בשימוש של התורה, הוא מאוד מאוד מאוד כואב. אנחנו לא, אני לא אצטט את כל הפסוקים שכל הזמן בתקשורת מעלים אותם, שזה פשוט אבסורד, הפסוק הבוטה ביותר שיכול להיות, אנחנו נקרא אותו בעוד יומיים בפרשת השבוע במטות, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. מי אומר את זה? לא אומרים את זה החבר'ה באחד השבטים. אומר את זה משה רבנו, המנהיג. איפה המנהיגים שלנו שיצעקו את זה בשבילנו?
1: אני אגיד לך מה יגידו לנו, תכף אנחנו נדבר כאן עם חבר כנסת אביחי בוארון מהליכוד, הוא אמר לי את זה כבר שבוע שבר, הוא אמר לי, להפך, החוק הזה יבטיח גיוס של החרדים, כי הוא מגן רק על מי שבאמת תורתו אומנותו, וכל השאר התגייסו אחרי החוק הזה.
3: אז אנחנו גם התייעצנו עם היועצים המשפטיים, וגם אומרת איזה סגית היועצת המשפטית של הכנסת, לא של הממשלה, לא של ה... היא אומרת את זה בעצמה, החוק הזה הוא לא הצהרתי בלבד, החוק הזה יש לו השלכות, החוק הזה מקבע את המצב שאנחנו ברוך השם החלצנו ממנו עם מפסקת החוק והחזרת החוק שכולם חייבים להתגייס. אז למה אנחנו חוזרים אחורה? למה אנחנו מסתחררים יחד איתם? איפה המנהיגים שיגידו, קאט, עצור, אנחנו לא. איפה הם? אני שואלת את כל הקואליציה, יחד עם האופוזיציה, זה דבר שצריך לחבר מחנות.
1: אבל זה לא יחד עם האופוזיציה, אני לא חושבת שבאופוזיציה תומכים בחוק הזה.
3: אני חושבת אבל שבנושא הזה, צריכים הסכמה לאומית. אוקיי, החליטו שרוצים להדיר את כוחה של התורה. היא מקסים, באמת, אני כאישה דתייה הכי רוצה שבעולם שיהיה חוק יסוד לימוד תורה. אבל בואו נחליט על זה ביחד, בואו נעשה את זה הסכמה.
1: רגע, אני רוצה להבין, ריקי, אם היית יודעת שהאופוזיציה מסכימה לחוק הזה, היית תומכת בו? כמו שהוא?
3: אני לא חושבת שאנחנו מדברים פה עכשיו כרגע על עמדה פוליטית כזאת או אחרת. כרגע עומדת לפנינו, ואנחנו בשותפות השירות מתמקדות אך ורק בנושא של הגיוס של החרדים.
1: ואת חוששת שהחוק הזה לא יביא לגיוס של חרדים? להפך?
3: ההפך. אני חושב, ברור. עכשיו יש באוגוסט יש גיוס נוסף. חרדים שכבר תכננו להתגייס לחטיבת החשבונאים. כשהם שומעים שיש חוק כזה שאומר, אולי אתם לא תצטרכו, אולי אתם לא תהיו חייבים להתגייס כי... כי המעמד שלכם יהיה שווה ללומדי התורה, אז למה שהם יתגייסו?
1: המעמד שלכם יהיה שווה למעמד של המילואימניקים, של החיילים.
3: סליחה, של הלוחמים. אז הם ישבו על הגדר ויגידו, אוקיי, בוא נחכה עוד קצת, נראה מה יקרה עם החוק, ואז אנחנו נחליט אם יתגייס, אז הגיוס שלהם איתך. אנחנו יודעים שמניעת התוות, ובאופן אישי, באופן כללי, על כל אחד מהחרדים זה מוכיח, ואנחנו רואים, והראינו את זה גם בבעתות בכנסת, זה מגביר את הגיוס של החרדים לצה"ל. צה"ל דרוש לו, כבר המספרים הולכים וגדלים, אבל אלפי לוחמים ותומכי לחימה. כרגע יש מענה בצבא שנותן את המענה לציבור החרדי. חרדי שרוצה להיכנס חרדי ולצאת חרדי יכול, צה"ל יכול לקלוט את כל האלפים
1: שלו. את יודעת שחברי הכנסת מהקואליציה שמתראיינים, אני מצטערת להגיד לך, אומרים בדיוק את ההפך מה שאת אומרת. צה"ל לא ערוך, הבעיה עם הערכות עם צה"ל, צה"ל לא באמת יכול לקלוט את כולה. והם גם מבטיחים לנו שיהיה עלייה מאוד מאוד משמעותית של אלפי חרדים בכל שנה, ולא לעשות את זה בכוח. זה מה שאומרים חברי הכנסת מהקואליציה.
3: כרגע לפי החוק הכי נלוז של ביסמוט הציב, שחבר הכנסת ביסמוט הציב, כרגע כבר מתגייסים בלי היעדים האלה לצה"ל. כן, היעד שלו זה היה 3,800, התגייסים כבר עכשיו בלי שום חוק למעלה מזה. אז למה צריך את החוק הזה? כל האמירות שאת הזכרת עכשיו, הן נאמרות כדי לשמר את הקואליציה. וזה באמת עצוב מאוד, וזה אחד הדברים שאנחנו הכי כואבים, כי בשם הקואליציה, ולשרוד עוד שבוע בשלטון, או בשביל לקיים עוד איזושהי החלטה כזאת או אחרת, מוכרים את כל הערכים שלנו. מה זה ערך התורה? למה הציונות הדתית מוכרת את ערך התורה? והם יגידו, זה רק חוק הצהרתי ואין לו שיניים. זה הוכח בוועדות. היועצים אומרים, זה לא חוק הצהרתי.
1: ריקה, אני אשאל אותך לסיום, אחרי כל מה שאת אומרת, ואני שומעת את הכאב בקולך, ואני כמובן משתתפת בצערך, ונגיד, יש לך ילדים נוספים במילואים ובצבא, משפחה שתורמת כל מה שהיא יכולה, אחרי החוק הזה, תשקלי להצביע למפלגות אחרות בבחירות?
3: אני חושבת שהנושא הזה יעלה גם בסוגיה של הבחירות הנוכחיות, והצטרכו, אני חושבת שהציונות הדתית, מפלגת הציונות הדתית תפגיעה מאוד, ואני קוראת להם עכשיו, מעל גלי היתר, בואו, תנהיגו, תהיו בשורה הראשונה, אל תגררו אחרי סחרחורת.
1: מה זה אומר, שאת רוצה שאת דורשת מחברי הכנסת והציונות הדתית והשר סמוטריץ' להתנגד לחוק יסוד לימוד תורה?
3: כן, בוודאי.
1: ואם הם לא התנגדו?
3: ואנחנו, הקלפי יראה להם את ה... אנחנו נבחר באנשים שיבקשו אחרת, שינהיגו אחרת.
1: הם לא, כל האנשים שינהיגו אחרת, כמו שזה נראה לי, רובם לא יהיו בקואליציה הזאת. זה אנשים שכבר פורשים. יולי אדנשטיין פורש, אנחנו לא יודעים לאן דניל הולך, שרן הסקל, אלה אנשים.
3: לא סתם אנחנו שומעים עכשיו על הרבה מפלגות, או הרבה קריאות של הקמת מפלגות אחרות, שהערכים שלהם חוזרים את הערכים של תורה ועבודה, של שילוב של ארץ ישראל, של שילוב של יהדות בדרך ארץ. אנחנו מחכים למנהיגים שכאלה, okay. ולא למנהיגים שמשתמשים בפוליטיקה בשביל לרמוס ערכים כמו ערך לימוד התורה. הבן שלי אייל, אני רק אזכיר במילה אחת, אייל עמד 3 שנים בישיבה. יש לו כתבי קודש שלומדים אותם, אני יודעת, אני שמעתי שבישיבה חרדית לומדים מכתב ידו שהוא נתן לפרשנות של המשנה. ואני חושבת שהם יודעים לנוק תורה ממקורות אחרים, גם אנחנו יכולים. התורה היא לא שייכת רק לציבור החרדי. הציבור החרדי חייב להתנער מהמנהיגים שלו. אני יודעת שרוב הציבור החרדי מתבייש במנהיגים שלו, שאומר שלוקחים אותו והופכים אותו לפליליים. במקום לשבת על המדוכה ולמצוא פתרונות, פתרונות יצירתיים שכבר קיימים בשטח, ללכת ולהתעקש על חוקים שמדרדרים את החברה הישראלית למחלוקת, ומוכרים את הערכים הקדושים ביותר שלנו, שזאת התורה, תורה שאין עם המעשה, אין בתורה. ולכן אני מתחננת בפני החברי כנסת החרדים, נו, צ'אנס, שבו, תחשבו איך כן מביאים, לא איך כן. שומרים על הבחורים בישיבות.
1: אני מאוד מודה לך, ריקי ברקוביץ', תודה רבה. תודה,
3: תודה רבה לך.
1: תודה רבה. וכמו שאמרנו לכם, מקשיב לשיחה הזו חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום. שלום חבר הכנסת בוארון.
2: שלום ליאת, לך ולמאזינים, צהריים טובים.
1: אני יודעת שזו שיחה קשה, אבל זו שיחה שעולה מקרב הבוחרים שלכם, של הקואליציה. זה לא פעם ראשונה שהם מדברים כך, אנשי הציונות הדתית, בוחרים שלכם, אני בטוחה שגם בוחרים של הליכוד, מבקשים אתכם לסגת מהחוק הזה.
2: ליאת, בואי נניח בבקשה 3 נקודות מוצא לשיחה הזאת. נקודת מוצא ראשונה, אני רוצה לומר לך ברמה האישית, ואני חושב שאמרתי לך בעבר, שבני סיים סבב מי יודע כמה עכשיו בשכם, וחתני חזר לא מזמן מסוריה, ורעייתי אופרה כל יום חמישי לובשת את המדים ויוצאת למילואים. היא מטפלת בזכויות של פצועים כעובדת סוציאלית. אנחנו מחוברים עמוק עמוק עמוק לאירוע של הנשיאה בנטל, גם ברמה האישית. זאת נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, היעד שלי הוא לגייס את כל מי שלא לומד. זאת המטרה שלי. אני רוצה לראות אותו מגויס. אין שום סיבה בעולם שהוא לא יגויס. אני אפילו יכול לומר לך שברמה מהותית, עקרונית, אני חושב שגם מי שלא לומד צריך להתגייס. כך למדתי אני בישיבה. Okay. אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. אבל אחרי שאני אומר את זה, אני רוצה להגיע לנקודה השלישית. בכוח שום דבר לא עובד, ליאת. בכוח שום דבר לא עובד. צריך לעשות את זה בשום שכל.
1: איזה שום שכל יש בחוק יסוד לימוד תורה?
2: רגע,
1: זה אצבע בעין, אפילו באופן הצהרתי החוק הזה הוא אצבע בעין.
2: שנייה, שנייה, שנייה. צריך לעשות את זה בצורה נכונה, כדי לעמוד ביעדים. כדי לעמוד ביעד של קודם כל לגייס את כל מי שלא לומד. אלה נקודות המוצא. עכשיו בואי נדבר על החוק. חוק יסוד לימוד תורה ברמה המהותית, ומה הוא עושה לגיוס. ברמה המהותית אני סבור שלימוד התורה הוא ערך מאוד מאוד חשוב בערכיה היסודיים והעקרוניים של מדינת ישראל. אני רוצה להקריא לך דברים שכתב.
1: אתה לא צריך להקריא לי, אני לא מתווכחת איתך, אני מנסה, אבל הבן של החייל למד תורה בלי שהיה חוק יסוד לימוד תורה. למה צריך חוק יסוד עכשיו? תסביר, לא, אני לא צריכה את ה...
2: אני אסביר.
1: אוקיי.
2: לא, לא, ליאת, אני אסביר.
1: תסביר לציבוריות הישראלית למה צריך את החוק.
2: לציבוריות הישראלית, התחשבות ברגשות דתיים ואורח חיים דתי הולמת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
1: נו, בסדר, אנחנו יודעים את זה, אבל מה הבעיה?
2: ערך, ההיבט המורשתי כולל גם את ערך לימוד התורה כערך עצמי. את יודעת מי כתב את זה? כתב את זה אהרון ברק. לא אני.
1: אבל זה לא משנה, אבל חבר הכנסת בוארון, אבל זה לא עונה, אבל היא אומרת לך, הילד שלי למד תורה גם בלי החוק יסוד הזה, בשביל מה צריך אותו?
2: אני מבקש ממך, ברמה עקרונית, אם אנחנו רוצים לעגן את הערכים של יהודית ודמוקרטית כערכי יסוד בספר החוקים של מדינת ישראל, יש מקום לחופש הביטוי, לכבוד האדם וחירותו, יש מקום לחופש העיסוק, ויש מקום גם לערך לימוד התורה ברמה הצרפתית, אז זה חשוב ונכון. זה דבר אחד. עכשיו, מה זה עושה לגיוס? אז אני סיפרתי לאחרים, לא סיפרתי, אני אספר עכשיו, ישבתי בוועדת חוץ וביטחון בחוק הגיוס, ואמרתי, בואו נפתור, המטרה שלנו היא לגייס את אלה של הלומדים ולהסביר את מעמדם של הלומדים. אמרו, יועצים משפטיים, יש ערך השוויון שנגזר מכבוד האדם וחירותו, ועל פיו אנחנו מחויבים ופועלים, וזה הערך היחיד שהחוק, חוק הגיוס משרת, והוא לגייס את אלה של הלומדים. כדי להסדיר את מעמדם של הלומדים, אין לנו ערך יסוד כמו לימוד התורה. ומשם והחוק הזה דווקא עכשיו.
1: למה? אבל סליחה, אבל אני מנסה להבין, אני יודעת, אמרת לי את זה גם בשבוע שעבר, הבטחתי לך היום רעיון יותר ארוך. אבל אני באמת רוצה להבין משהו. אני לא מבינה בכלל, קודם כל, מבחינת הרגישות, יש פה משפחות ששלוש שנים הילדים שלהם לוחמים, חיילים שילמו בחייהם, ויש להם קושי גדול. האם זה הזמן הכי... לא, אבל אני רוצה לשאול לך, אבל אתה אומר לי לא לגייס בכוח, אז אני רוצה לשאול אותך. שנייה, הבנתי. חבר הכנסת בוארון, אבל שנייה, אבל תן לי רגע לשאול. אם אתה רוצה לגייס, למה לפני חוק יסוד לימוד תורה, לא עשיתם הרי קיצוץ משמעותי, בקצבאות, חיתוך משמעותי בקצבאות, אמירה ברורה שכל מי שלא מתגייס לא נהנה מכל ההטבות של המדינה, ואם זה לא עובד אז תחשבו מה לעשות, אבל אתם ממשיכים להזרים כספים קואליציוניים.
2: ליאת, על מה את מדברת? הישיבות קוצצו בצורה דרקונית, כל ראשי הישיבות נוסעים לארצות הברית כדי להביא תרומות.
1: כן, אבל אתם לא חתכתם את כל מה שאתם יכולים.
2: רגע, מה זה את כל מה ש... חתכו אותם, אנשים מדברים איתי, חברי כנסת חרדים מדברים על אנשים שאין להם לחם וחמה בבית. אני עכשיו לא הלכתי לבתים של צעירים חרדים לראות מה יש להם במקרר, אבל אני אומר לך שהם מדברים, מדווחים כך, על קשיים מאוד מאוד משמעותיים. אנחנו קראנו אתמול ידיעה שמשרד השיקול הודיע שכל מי שלא עשה שירות חרדי יוצא מהגרלה
1: אתה תומך בזה?
2: אני חושב, עזבי,
1: אתה תומך? לא, אתה תומך או לא תומך? כי זאת סנקציה משמעותית.
2: אני אסביר, ליאת, תקשיבי. אני תומך בכל מה שיביא לגיוס של צעירים חרדים.
1: גם סנקציות קשות?
2: אני חושב שסנקציות קשות לא יביאו לגיוס של חרדים. יותר מזה, אני חושש מאוד שסנקציות קשות יביאו לירידה בגרף. אם בשנת 25 גייסנו 2,500 צעירים חרדים, בשנת 26 3,500, אני מאוד חושש שעכשיו המספרים האלה ירדו ולא יעלו, וצריך לתת לתהליך הסוציולוגי הזה את כל התמיכות האפשריות כדי להצליח בו. אי אפשר לשנות חברה שלמה.
1: כן.
2: שינוי כל כך עמוק, בזבן שגמר,
1: חבר הכנסת בוארון, אני רוצה לשאול אותך משהו, אני באמת רוצה לשאול אותך משהו. איך אתם עומדים ברמה המוסרית למול שליחה של אנשים ל-500, 600? אבל אל תחזור לדבר איתי על המשפחה שלך. יש לי הערכה גדולה למשפחה שלך ולכל מי שמשרת, אבל אתה יודע יפה מאוד שברמה הלאומית זה לא הפתרון. לשלוח אנשים ל-500, 600, 700, לעשות חיתוך בימי האימונים של החיילים, לחשוב על דבר כזה של להכניס חיילים, רגע, שנייה, שלא רוצים להיכנס, ובאים ואומרים למפקדים שהם כבר לא יכולים והם טראומה, והרמטכ"ל מזהיר בפני קריסה של הצבא בעצמו. איך זה יכול להיות שפה אין שום הקלות, אין שום הטבות, יש הטבות למילואימניקים, בסדר, אבל אין שום הקלות, יש רק אמירה, אין מה לעשות, אתם חייבים להילחם את מלחמות ישראל, כי זה מלחמה קיומית, קיומית, אבל כשזה מגיע למפלגות החרדיות, אתה צריך לתת זמן, לתהליכים סוציולוגיים, ויש זמן, פה זה כן קיומי, ועם החיילים האחרים, זה לא קיומי?
2: ליאת, אמר גדי איזנקוט בוועדת חוץ וביטחון כשהיה חבר כנסת, בסוף זה צריך להצליח. המילים האלה עומדות בנגד עיניי. אני, תאמיני לי, סיפרתי לך על בני משפחתי, אני יכול לספר לך, אני ממש...
1: כן, אבל זה לא, אבל הדוגמאות הפרטניות האלה לא דוגמאות טובות, כי הן לא חברתיות, אבל זה לא פותר את הבעיה של מדינת ישראל.
0: הפוך, זה כל כך, אני כל כך מבין את הקשיים שאת מדברת עליהם, כי אני מדבר על שני זוגות צעירים, שהתחתנו במילואים, וילדו את הילד במילואים, ובתואר ראשון במילואים, ועושים הכל במילואים, ועם השש, שבע, שמונה,
1: כן. אני יודעת שאתה מבין, אבל זה לא התשובה.
0: אני אגיד לך מה התשובה, ותרשי לי עוד פעם.
1: תשובה קצרה, כי אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אבל אהרון ברק לא קובע עכשיו את חוק יסוד לימוד תורה, זה אתם קובעים אותו, מה זה משנה מה הוא אמר לפני 7 באוקטובר, לפני שהיו כאן מלחמות?
0: לא, הוא לא אמר את זה לפני 7 באוקטובר.
1: אבל זה לא משנה, יש 3 שנים מלחמה, זה מצב אחר.
0: ליאת, דברים שהוא כתב ב-25, בשנת 2025, ואני אעביר את החוברת אם את רוצה, מצאתי אותה ממש מכמנים. בין המגזרים השונים ישנו מתח, משפט אחד, בין המגזרים השונים ישנו מתח הולך וגובר, הפתרון למתח זה אינו השימוש בכוח השלטון, הפתרון צריך להימצא בהבנת האחר, ברגישות לקשייו, יש לחפש את המשותף ולא את המפריד. תקשיבי, אני חייב לומר לך משהו. אני כואב ברמה האישית את הקרע בחברה הישראלית, ואני באיזשהו מקום נמצא בתווך. בין העולם החרדי לבין העולם הישראלי, נאמר את זה ככה. וקשה להוציא את הגלות מישראל. אבל זאת המשימה שלנו. ואם אנחנו לא נדע ולא נשכיל לעשות את זה בצורה נכונה, אנחנו נחזור לגלות.
1: אוקיי. אני רוצה לשאול...
0: אנחנו נחזור לשם.
1: כן, אנחנו נחזור לגלות. אני מסכימה איתך אולי בגלל עוד הרבה דברים, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. כשיגיע חוק הפטור ממעצר לעריקים, לתקופה של חצי שנה נגיד, עד אחרי הבחירות החוק הזה קורה, והוא כולל רק עריקים חרדים, אתה תתמוך בחוק הזה?
0: אני אתמוך, אני לא ראיתי את החוק, אני לא ראיתי את טיוטת החוק.
1: אבל למה שתתמוך בזה?
0: אני אסביר משהו, אני חושב שלהסתער על החברה החרדית לא יגדיל את מספר המתגייסים ביד, ואני מחויב להגדלת מספר המתגייסים. כשאומרים לי שבישיבות הסדר חרדיות, שמטרתן לגייס אנשים לצהל, אנשים חרדים לצהל, יש בני משפחה שנעצרו, ולכן תלמידי ישיבות הסדר שאמורים להתגייס, אומרים אנחנו לא מתגייסים בגלל שהאח שלנו נעצר, אנחנו פוגעים בעצמנו, אנחנו פוגעים בתהליך. יש אנשים שלצערי פוגעים, פועלים מתוך שנאה לחרדים, מתוך כיתוב.
1: לא, לא, לא, אנחנו לא פועלים. זה לא המקום.
0: אני לא אמרתי, את או אנשים אחרים, אני אמרתי שיש כאלה, ואני חושב שאנחנו צריכים לשים את הרגש עכשיו, להמעיט אותו מתחת לשכל, ובסופו של דבר, אנחנו צריכים להשליט את השכל, לשאול את עצמנו רק שאלה אחת, מה יגרום לתהליך להצליח?
1: אולי יש לי עוד רעיון בשבילכם, אם אתם לא...
0: להצליח כמה שיותר מהר,
1: כן, אבל אני רוצה...
0: אנחנו דיברנו על 50% מתגייסים בארבע שנים. אביחי
1: בוארון, אז אני רוצה לשאול אותך באותה מידה, אם עכשיו יכניסו עוד פעם חיילים של גבעתי לעזה, לעוד סבב ברצועת עזה, אחרי שהם היו שם כבר 500 ימים או 600 ימים, ויהיה מרד של פלוגה בגבעתי, הם יגידו, אנחנו לא מסוגלים נפשית, אנחנו ממוטטים נפשית, לא יכולים יותר להיכנס לעזה. רגע, שנייה. אז גם אותם לא יעצרו, הצבא לא יעצור, הם גם ייכנסו תחת הפטור של החרדים, או שבמקרה שלהם אין הבנה?
0: אני חייב להגיד לך, מתוך היכרות עם עולם המילואים, שיש הרבה מאוד אנשים שאומרים, זהו, אנחנו לא יכולים יותר, והדברים האלה מתקבלים בהבנה, וזה קשה מאוד. זה קשה מאוד שהגענו למצב הזה, שמילואימניקים אומרים לצבא, קשה לנו, אנחנו לא יכולים, כן. העסק נשבר, המשפחה נשברת.
1: הבנתי, אבל תענה לי בבקשה לגבי אנשים שיגידו, אם אתם לא עוצרים עריקים חרדיים, אנחנו לא באים לצבא, אל תעצרו גם אותנו. זה יכול לקרות דבר כזה, אתה תתמוך במהלך כזה?
0: קודם כל, אני לא חושב שאנחנו נמצאים בסיטואציה שצריך לעצור אף אחד. אני אומר לך, לא צריך לעצור אף אחד. מעצר פרטני לגבי חייל שלא מתגייס בבקום, לא מתייצב בבקום, זה דבר שאני יכול להבין. אבל ללכת בצורה חברתית ולדרדר את התהליך אחורה מול החרדים, מה אנחנו עושים בזה?
1: אוקיי.
0: מה אנחנו עושים בזה? אנחנו נראה את המספרים גדלים?
1: אנחנו נעצור כאן.
0: המספרים לא איתנו, המספרים איתנו, ואנחנו רוצים להגדיל אותם.
1: אנחנו נעצור כאן. אני רוצה להמשיך את השיחות האלה איתך, כי הן שיחות סופר חשובות. אני... טוב, נדבר על זה בהמשך. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד. תודה רבה. הפסקונה.
4: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
5: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מה זה מאמי? ממי היעלום?
23: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: רבע גמר מונדיאל!
6: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
7: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אנחנו כאן.

0: עכשיו אנחנו לפרידה מגיבורת תרבות, כוכבת ה-80s, הזמרת בוני טיילר הלכה לעולמה והיא בת 75, אלון פרוכטר כתב התרבות של כאן חדשות ברשת בית איתנו עם הפרטים, אלון שלום.
1: שלום ליאת, כן, אנחנו נפרדים מגיבורה כזו שהרבה מאיתנו גדלו עליה. אחד הלהיטים הגדולים שלה, מי שאנחנו עכשיו שומעים עכשיו, Total Eclipse of the Heart, אחת הזמרות הגדולות של בריטניה, זמרת וולשית, הלכה אתמול לעולמה בגיל 75 בפורטוגל, שם היא מתגוררת בשנים האחרונות. לפני כמה שבועות היא עלתה לכותרות, כשנמסר שהיא עברה ניתוח שבעקבותיו נכנסה לתרדמת יזומה. כמעט חודש ימים היא הייתה שקועה בתרדמת הזאת, רק לפני שבועיים דוברים את העם המסרו כי היא יצאה מהתרדמת, אבל מצבה עדיין מוגדר קשה. וכך בעצם הלילה הלכה לעולמה בפורטוגל, שם היא התגוררה בשנים האחרונות עם בעלה. בוני בעצם פרצה בבריטניה בשנת 77 עם הסינגל הראשון שלה, Lost in France, אבל הלהיט הבינלאומי הגדול הכי מצליח שלה היה Total Eclipse of the Heart, אותו אנחנו שומעים עכשיו, שיצא בשנת 83 והגיע למקום הראשון במצעדים בבריטניה ובארצות הברית, אפילו הייתה מועמדת עליו לפרס גרמי. מאז אפילו אותו כתב שכתב את השיר הזה, ג'ים סטיינמן, כתב לה את Holding Out for a Hero, שהוא קלט לפסקול הסרט Footloose, גם עליו היא הייתה מומדת לפרס גרמי. שנת 2013 היא הצגה את בריטניה באירוויזיון, שם היא סיימה במקום ה-19, ורק לפני שנתיים היא קיבלה תואר MBE מהמלך צ'ארלס, ממש תואר אבירות על שירותיה בתחום המוזיקה. מה שאפשר להגיד על אומנים, שלפחות הם משאירים אחריהם מורשת, כזאת שתישאר הרבה אחרי שהם הולכים.
0: וולשיט.
1: וולשיט, אכן, נולדה בוולס.
0: מדהים. אירני, תודה, אלוני, תודה רבה. אתה חוזר אלינו לפינת התרבות.
1: בהחלט.
0: נכון? מעכשיו אתה איתנו כל חמישי בתרבות.
1: בהחלט.
0: מאמן. תודה רבה, אלון.
1: תודה לי.
0: תודה רבה.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש השב"כ זיני מבהיר כי הארגון מחויב להגן על טוהר הבחירות והוא כפוף בנושא זה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. חברת הכנסת לזימי מהדמוקרטים קוראת ליועמ"שית להורות על פתיחת חקירה פלילית נגד סגן יושב ראש הכנסת וטורי שאמר כי אין הבדל בינה לחמאס. הסתדרות האחיות והאחים הכריזה על סכסוך עבודה. התחזית, התחממות קלה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. ההיערכות לבחירות. נשיא המדינה הרצוג וראש השב"כ זיני מביעים תמיכה מלאה בוועדת הבחירות המרכזית ומדגישים את חשיבות השמירה על טוהר הבחירות ועל מהלכן התקין. הנשיא הרצוג מדגיש כי בחירות אינן מלחמת אזרחים, אלא תהליך בעל משמעות וחשיבות מיוחדות בחייה של אומה.
13: יש הרבה מאוד גורמים שבאים לחבל מבפנים ובמיוחד, דרך אגב, מבחוץ, שרוצים לחבל, להשפיע, לפרק לנו את החברה באמצעות פגיעה בתואר הבחירות.
12: ראש השב"כ זיני מבהיר כי הארגון כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג.
14: לעניין הבחירות, השב"כ כפוף באופן ישיר ליושב ראש ועדת הבחירות, על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות.
12: נשיא המדינה וראש השב"כ נועדו עם היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית. מבית הנשיא נמסר כי ראש השב"כ הוא שיזם את המפגש. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים קוראת ליועצת המשפטית לממשלה להורות מיד על פתיחת חקירה פלילית נגד סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי מהליכוד בחשד להסתה חמורה לאלימות. וטורי אמר בריאיון רדיו כי אין הבדל בין לזימי לראשי חמאס והוסיף כי מן הראוי שתתמודד על תפקיד ברצועת עזה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי באופוזיציה תוקפים בחריפות את וטורי. חבר הכנסת נאור שירי, המתמודד ברשימת ביחד, קורא לחקור אותו בחשד להסתה לרצח ולהדיחו מתפקיד סגן היושב ראש של הכנסת. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר כי דברי וטורי הם הסתה מבישה, החוצה כל קו אדום. איך בכלל אפשר להשוות חברת כנסת בישראל למי שטבחו בנו, רצחו, אנסו וחטפו את אזרחינו ומבקשים להשמיד אותנו, תהה גנץ. קידומו של חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי אף שהוא מעוניין בגיוס חרדים לצה"ל, אי אפשר לכפות זאת ויש לתת לתהליך החברתי לעשות את שלו.
15: אני תומך בחרדים.

0: כ-60,000 אחיות ואחים המועסקים במוסדות הרפואיים. בהסתדרות אמרו לכתבתנו קטי דור כי במקום לחזק את מי שנמצאים בחזית הטיפול, המדינה והמעסיקים ממשיכים להתעלם מהמצוקה ומהשחיקה הגוברת. הנחה לעולמה, הזמרת הבריטית בוני טיילר בת 75, היא מתה מסיבוכים של ניתוח בביטנה. טיילר, זוכת פרס גרמי, נחשבה לאחד הקולות הבולטים במוסיקת הפופ והרוק בשנות ה-80, והצגה את בריטניה בתחרות האירוויזיון בשנת 2013. כתבנו אלון פרוכטר מציין כי אחד מלהיטיה הבולטים הוא השיר Total Eclipse of the Heart.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, בשבת, עלייה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
5: מחסני השוק,
4: בדוק.
6: הסרט מאמה, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:05 בחצי היום, שבו אומר חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, בין היתר, כי חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים יכולה להתמודד לרשות חמאס. כך אומר הבוקר וטורי ברעיון לגלי ישראל. אנחנו מיד נהיה עם חברת הכנסת נעמה לזימי. איך מרגיש דני בן סימון? העיתונאי דני בן סימון לקראת המשחק בין צרפת לבין מרוקו, במי הוא תומך, האם נפשו נקראת לשניים? דני בן סימון יהיה איתנו עוד מעט בפינת המונדיאל שלנו. הזמרת מורין נהדר שנולדה באיראן ומאז מבצעת שירים נפלאים גם בפרסית וגם בעברית וגם מן המקורות, זכתה בפרס רוזנבלום לאומנויות, גם היא תהיה איתנו בסיום השעה, וגם נשמע על מה צריך שורד השבי לואיס הר להתחנן, ממש להתחנן. האיש הזה שעושה כל כך הרבה דברים טובים גם לאחרים, למרות הדברים הקשים שהוא עבר כשנחטף מביתו בניר יצחק. אנחנו פותחים, איך נקרא לזה, באירוע הטרור קשה שעבר מתחת לרדאר, אירוע טרור רצחני שהיה, שימו לב, באלכסנדריה במצרים יום אחרי השבעה באוקטובר, בשמונה באוקטובר 2023. אירן זינגר, אנחנו איתך.
1: כן, שלום ליאת. נדמה שהאירוע הזה, הפיגוע, הפיגוע הקשה הזה שנצחו בו שלושה ישראלים בשמונה באוקטובר 23, יום אחרי הטבח הנוראי בשבעה באוקטובר, נדמה שהאירוע הזה נשכח מהתודעה של רבים מאיתנו, אבל הוא לא נשכח מהמשפחות שאיבדו את יקיריהן, משפחתו של אמנון בצלאל, משפחתו של חגי אפרת, ומשפחתו של אלון שמלי, זכרם לברכה. אותו מחבל מצרי ירה לעברם באותו אתר ארכיאולוגי, עמוד פומפרס באלכסנדריה, והחריב את עולמם של המשפחות של הנרצחים. זה קרה, כאמור, לפני כמעט שלוש שנים. ואנחנו מביאים עכשיו, ליאת, את ואני, רעיון מיוחד מאוד עם מור, מור שמלי, אלמנתו של אלון. זה רעיון ראשון שלה תקופה ארוכה מאוד. אנחנו מציינים את העובדה שהרעיון הזה מתקיים אחרי שנפוצו דיווחים, נפוצו שמועות על מצבה. היו גם מי שכבר ספדו לה ופרסמו את דבר מותה, ואנחנו לא יודע אם אפשר להשתמש במילה שמחים, אבל אנחנו

0: מדווחים בנימה יותר חיובית, יש לומר, שהיא בין החיים ומצבה לפחות הפיזי טוב, והמצבה הנפשי, כמו שאפשר יהיה לשמוע, קשה. מור לא התגברה על המוות הטרגי מאוד של בעלה, היא הייתה ליד גופתו באותו אתר ארכיאולוגי במצרים עד אשר הגיעו למקום. היא גם סיפרה באותו רעיון בשעתו על איך המצרים עמדו ותיעדו ואף אחד לא בא לעזרתה. אנחנו נשמע עכשיו רעיון מאוד מיוחד, מאוד מרגש, מאוד טעון וגם מאוד כועס וכעוס של מור.
1: גם לרשויות כאן בישראל וגם למצרים זעם מאוד מאוד גדול. אירן, תודה רבה לך, אתה הבאת לנו את הסיפור הזה ושוחחנו איתה ביחד, בואו נשמע. שלום מור.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: מה יכול להיות? לא טוב.
1: לא טוב?
2: לא. לאבד בן אדם כל כך קרוב זה חשוב ומשמעותי בחיים, לאבד את המשפחה זה משהו שהוא קשה ולא יכול פשוט להיות טוב אחר כך. אני יודעת שאולי מצפים למשהו יותר אופטימי, אבל אני עונה בצורה שהיא אמיתית.
1: לא, לא מצפים לשום דבר.
2: כן.
1: אבל אני מנסה להבין, אם אנחנו מתקרבים לשלוש שנים אחרי, אין איזה סוג של התחלה, של איזשהו שיפור, שיקום החיים, אולי בנייה של משהו חדש, קודם כל בתוך עצמך?
2: אני אישית נמצאת באותו מקום. זה נשמע אולי הרבה זמן, אבל זה כן וזה גם לא. זה לא כמו שנפרדים ממישהו ועובר זמן, זה לא ככה. איבדתי את הדבר הכי יקר בדרך הכי קשה שיש.
1: אהבת חייך?
2: כן, משפחה שלי.
1: מור, אני מבינה שיחד עם התחושות הקשות יש בך הרבה כעס וזעם כלפי הרשויות גם כאן וגם במצרים, נכון?
2: כן, ש... כמו שאת אומרת, עבר כל כך הרבה זמן וכל פעם נותנים לי תשובות אחרות. ושורה תחתונה, אין תשובות. הרוצח שבאותו יום נתפס עדיין לא נענש. בהתחלה נאמר לי שהוא מחכה לפסק דין. עכשיו נאמר לי שהמשפט שלו יהיה רק עוד שלושה חודשים. זה ממש להרגיש שעושים מאיתנו צחוק כשהם... הגבולות פתוחים וישראלים ממשיכים לטייל במצרים, וגם השגרירות שהייתה באותו זמן לא דאגה להוציא אותנו לשם לפני, והיו יכולים למנוע את זה. וגם...
1: היו יכולים למנוע את מה?
2: בשביל העשירי, היו יכולים להוציא הודעה לכל הישראלים לחזור לשדה תעופה, ולא הודעה של תמשיכו את הטיול כרגיל.
1: זו הודעה שקיבלתם?
2: כן, קיבלנו הודעה, חברת פגסוס... מחברת פגסוס שאיתה טיילנו, נאמר לנו ממשיכים את הטיול כרגיל. ואחר כך, כשהיה רעיון בטלוויזיה של השגרירה דאז, היא דיברה הרעיון שלם במשך 40 דקות, היא לא הזכירה בכלל את מה שקרה בשמיני לעשירי. דיברה רק על השביעי לעשירי, ועל כמה שהיא פחדה, ועל זה שהשגרירות חזרה לארץ. וכששגרירה מחכה לי בארץ, ויצאה לפניי, מבחינתי זאת בעיה, זה מחדל. לא יכול להיות שהשגרירות עוזבת לפני האזרחים.
1: אבל את אומרת שמה שעוד יותר חמור זה שהוא עדיין לא עומד למשפט במצרים, שלוש שנים אחרי עוד לא נפתח המשפט שלו והוא מסתובב חופשי.
2: אני לא יודעת להגיד לך, כאילו אמרו לי שהוא במעצר ושהוא מחכה לפסק דין, אחר כך אמרו לי, כאילו עכשיו לאחרונה, ממש בחודש האחרון, אמרו לי שהוא מחכה בכלל המשפט, שעוד לא היה משפט, כשלפני זה אמרו לי שכן היה משפט, אז אני לא יודעת, אין באמת תשובות. מה התשובה האמיתית אני לא יודעת, יכול להיות שהוא חופשי, אני לא יודעת. מדינת ישראל בעיקרון אומרת לי, תראי, מדינת מצרים לא עונים לנו, לא משתפים איתנו פעולה, כל פעם עונים לי תשובה אחרת, וכאילו באמת, מדינת ישראל פשוט מקבלת את זה. שכל פעם מקבלים תשובה אחרת, ומוסרים לי את התשובה האחרת הזאת, במקום להגיד הלו, ולהציב איזשהו גבול, כאילו, ויש אני מרגישה שכאילו אין לנו כוח. המצרים לא עונים לנו. אנחנו ממש חסרי...
1: עונים.
2: כן, זה נשמע כאילו, זה נשמע לי מופרך ובדיחה.
1: את מרגישה שמדינת ישראל...
2: נרצחו 3, לא נורא. זה מה שאני מרגישה. שוב, בשיחות אחד על אחד, זאת מאוד, כל חבר כנסת שמדבר איתי מאוד מראה אמפתיה, ואנחנו נעזור ונעשה את המקסימום, אבל בפועל לא קורה כלום. לא קורה כלום. אנחנו נחזיר לך תשובה, אנחנו נעדכן אותך, ואם אני לא פונה, אז יכולים קודשים לא להגיד לי מילה. לא לוחצים על זה, לא מניעים את זה שזה יקרה, לא מספיק חשוב. אם מה שקרה במדינה שלנו בשביל העשירי לא מספיק מזיז, אז מה אני אגיד? את מבינה? אז אני... מי אני?
1: ירה?
0: אני הכרתי את מור בזמן שביקרנו שם אצלה בבית, בדירה שלה ושל אלון. הטרגדיה הגדולה מאוד, מעבר לדברים הנוראים, הטרגיים שמור מספרת עליהם, זה שנדמה לי את שהסיפור הזה נשכח מהתודעה של הציבור הישראלי, כי זה קרה ב-8 באוקטובר. רבים מאיתנו עוד לא השתחררו, עוד לא קמו מ-7 באוקטובר, עוד לא עברו את המציאות, ומה שקרה ב-8 באוקטובר נדמה שקצת נשכח אותו פיגוע רצחני באלכסנדריה, בעמודי פומפאוס, אותו מוזיאון, פיגוע שנרצחו בו אלון שמלי ואמנון בצלאל, ונפצעו פצעים קשים חגי אפרת, שמת אחר כך נפצעיו. גם המדריך שלהם, המצרי, נרצח. וכמו ששמענו עכשיו ממור, המצרים לא ממהרים להביא אותו למשפט. אני לא יודע גם מה יותר מפריע למצרים, או לשלטונו במצרים, העובדה שהוא רצח ישראלים או שהוא פגע להם בתיירות. יש מי שטוענים שהפגיעה בתיירות יותר מטרידה את המצרים. וכמו שאת שומעת בדברים של מור, יש בזה מאוד גדול גם על לגבי ההתנהלות המצרית, גם לגבי הבטחות שהובטחו לה על ידי פקידים במשרד החוץ בירושלים, לקבל חזרה כל מיני דברים שהם שייכים לאלון, זכרו לברכה. למשל, תעודת נתיחה, דוח נתיחה. תתני אותי, מור, עד היום אין דוח נתיחה רשמי של...
2: אין דוח נתיחה, אבל לא את הבגדים שהוא לבש, וגם זה שניתחו אותו בלי רשותי, וגם לא ידעתי, גיליתי את זה רק בארץ.
1: את ביקשת שיחזירו לך את הבגדים של אלון?
2: ביקשתי כל הזמן, ובהתחלה נאמר לי, משרד החוץ, תקשיבי, זה לוקח זמן, אחר כך אמרו לי, עבר יותר מדי זמן, כבר אין את זה, זה כבר זרקו את זה. מה זה זרקו את זה? כאילו,
1: משרד החוץ בישראל אמר לך?
2: כן, אבל כל פעם משרד החוץ, כאילו, בעצם מה שאומר לי זה, אנחנו רק מעזירים לך את התשובות של המצרים.
1: אנחנו לא צד. כאילו.
2: כן, כאילו זה איזה צינור, כאילו לתווך ביני לבין המצרים גם. אני אומרת גם, אוקיי, יש לבן אדם איזה משפט, אוקיי, במצרים. איפה הצד הנפגע במשפט? הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. איפה הצד השני? איפה המדינה שלי שתשמור על 3 אזרחים שלה שנרצחו? זה שמדינת מצרים לא מגנה ולא אומרת... לא מגנה את הרצח, אני אומרת, אם זה קורה בכל מדינה אחרת, מגנים את הרצח, מוצאים את הרוצח, מאנישים אותו, מדינת מצרים לא עושה את זה, מה זה אומר? זה אומר שהם מגבים את זה, זה אומר שהם מעודדים את זה, ואנחנו ממשיכים לנסוע לשם. כרגע, בזמן שאנחנו מדברים, המעבר פתוח ויש ישראלים בטיולים במצרים, בסיני, כל יום יש כתבה, על כמה זול שם, וכשאני מגיבה לכתבות כאלה, אני מקבלת תגובות של...
1: של?
2: שכאילו... זה לא קורה כל הזמן, תאשים את הרשויות שלכם, יש גם כמובן תגובות תומכות, המון, הרוב זה תגובות תומכות ומבינות, וכן ולא ניסה לשם, או שאנשים שלא ידעו את הסיפור. ודרך אגב, אני גם באחת הפעמים קיבלתי תגובה ממצרי, שרשם מגיע לכם, וחבל שגם את לא מתת, ושהוא גיבור, הבן אדם הזה שירה בנונה, הוא כתב ככה, אני מכיר את הסיפור הזה, הבן אדם הזה גיבור אצלנו.
0: מור.
2: כן.
0: אנחנו מנהלים את השיחה הזאת איתך, אחרי שאת לא, למעשה לא דיברת ולא התראיינת, מאז אותה כתבה, שגעתי, בטלוויזיה. ומי ש... ואני עכשיו שואל את זה בצורה מאוד רגישה, מי שעושה, מי ש... כותב את השם שלך בגוגל, קורה שמצבך היה כדי כך נורא, שאפילו בחרת כך לפחות על פי חלק מהפרסומים והמצאת חסד, ועכשיו אנשים שומעים אותך ברדיו. קודם כל אנחנו רוצים לדרוש בשלומך, ואולי זאת הזדמנות גם שלך לדבר לאנשים שמאוד רוצים לשמוע שאת בסדר, אם את רוצה להגיד להם משהו על מצבך.
2: קודם כל קשה להמשיך לחיות אחרי דבר כזה, ואני יודעת שיש אנשים שמצליחים ולא צריך לקרוא לזה, משתקמים, חיים לצד זה. ויש גם צד שלא שומעים אותו הרבה, כי הוא פחות נשמע חזק או נשמע... כי אנחנו מאוד, בחברה שלנו מאוד רוצים לשמוע שהחיים חזקים מהכל וממשיכים, וזה, אתה יודע, את כל ה... אני לא חושבת שיש בחירה שהיא יותר חזקה או פחות חזקה, אני בן אדם מאוד חזק, אבל הבחירה שלי והדרך שבה אני מתמודדת שונה מהדרך שבה... מה שאנחנו רואים בטלוויזיה בדרך כלל, מה שבוחרים להראות, זה לא. זה שאני אומרת, וואי, לא בא לי לחיות, זה לא הכי סקסי לשמוע. כאילו.
0: זאת אומרת, איך זה בא לי דביטו? תסבירי למי שלא מבין.
2: פשוט שהכל מאבד טעם, כאילו מה? הכל מאבד טעם, אין רצון לעשות שום דבר. זה דיסוננס כזה מאוד גדול ש... לראות את כל החיים ממשיכים. כשבראש יש לי התמונה של בעלי שהוא ירוי. זה קשה. לקום, לעשות דברים, לצאת, לא יודעת מה, לשבת לאכול, ויש דיסוננס מאוד גדול ותחושה מאוד קשה ש... איך אפשר? איך אפשר ש... שהבן אדם שאני, שהמשפחה שלי, שבעלי, שבנו שאני חייבת, מת, ואני... עושה משהו שהוא כל כך מנוגד לזה. אני עושה, זה לא שאני לא עושה, אבל זה קשה, זאת חוויה מאוד קשה, ואני בטוחה שגם האנשים שבוחרים להמשיך בכל הכוח חווים את התחושה הזאת, ונלחמים ביום יום. וזו תחושה מאוד קשה, וכשבן אדם יש לו לצורך העניין נגיד אמונה, או תפיסת עולם מסוימת, אז הוא למרות הסבל, עושה את הדברים האלה יום יום. וההרגשה שאנחנו חווים היא הרגשה שקופה, קשה לראות אותה, מי שיראה אותנו בחוץ, את המשפחות השקולות, תראה אנשים מחייכים, אנשים רגילים, אבל לא רואים את הרגעים האחרים, לא רואים את מה שמסתתר מאחורי החיוך ומאחורי זה שהתלבשנו והתאפרנו ויצאנו החוצה. הרבה פעמים מאוד קשה לי להיות במקומות עם הרבה אנשים, ואני נעזרת בזה שיש לי פטור מתור או משהו, ומסתכלים, רואים בחורה צעירה, שהם לבושה יפה, נראית בסדר, מה יש לה? כאילו, למה היא, לא יודעת איך לקרוא לזה, ניחה, אוקיי? אי אפשר לראות את זה. זה משהו שקוף, שאני בטוחה שכולם חווים אותו, גם כאלה שבוחרים בחיים חזקים מהכל ולהמשיך.
1: אני אשאל אותך משהו לגבי מה שאמרת קודם לכן, וזה קצת מחבר אותי עם חוויה של משפחות שכולות בכלל מהשנים האחרונות, ולצערנו יש הרבה מאוד כאלה. אם היית מרגישה שהייך, כי דיברת בתחילה גם על הכעס שלך, על הרשויות גם כאן בישראל. נשים רגע את המצרים בצד, בסדר? בסוף את אזרחים מדינת ישראל. אם היית מרגישה שמדינת ישראל נלחמת כדי שהמצרים באמת יטפלו ברוצח,
2: אני מרגישה שלא.
1: כן, אבל אם היית מרגישה שהם איתך במאבק הזה, ומשרד החוץ איתך במאבק הזה, והם עושים הכל, ופועלים יחד איתך, זה היה טיפה יותר קל?
2: הייתי מרגישה שיש קצת יותר צדק. כן, הייתי מרגישה, זה מקל לדעת ש... כן, שרואים, שאכפת, שאלון, אזרח שתרם... שהוא חשוב, אזרח שתרם למדינה, עשה צבא, היה מורה, ושאכפת למדינה מהאזרחים שלה, שנלחמים עלינו, ואני לא מרגישה את זה.
1: את אומרת שזה היה עוזר לך. יקירתי.
2: כן, בוודאי.
1: אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. את יודעת, אני אגיד לך ולערן שבזמן שאנחנו מדברות, אני מסתכלת על התמונה שלך בפייסבוק. ואת כל כך יפה, וכל כך מקסימה ומצודדת. על המאזינים ברדיו לא יכולים לראות, אבל אנחנו נעלה את זה אחר כך בדיגיטל של כאן, וכולם יראו. ואני כל כך מבקשת ממך ללכת קדימה, כל החיים לפנייך. את עבר דבר נורא והיום, אבל יש עוד חיים אחרי. יש עוד חיים אחרי, אני בטוחה שיש עוד חיים אחרי. ואני ממש מקווה שאת תמצאי את הכוח להמשיך הלאה עם החיים שאחרי. היו הרבה נשים שעברו דבר נורא קשה כזה, והם הצליחו לשקם את החיים שלהם ולהינסה שוב ולהביא ילדים לעולם. אני מאמינה שגם את יכולה, ואני ממש ממש ממש מאחלת לך. ממש, ואני שולחת לך חיבוק ענק מפה, את פשוט מקסימה וחכמה, ויש בך הכל, ממש יש בך הכל, ואני מאוד מודה לך ששיתפת אותנו בשיחה החשובה הזאת, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם, שאתם מנסים לעזור, שישמעו את זה, שיהיה קצת צדק, והלוואי, הלוואי שיצא מזה משהו, תודה, ממש.
1: תודה רבה, מור.
2: להתראות.
1: אירן, תודה רבה.
3: מיד חוזרים עם ליאת רגב כאן חדשות ברשת בית.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: היי אבא.
12: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
15: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
16: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
19: אנחנו כאן.
1: עכשיו 1:28, דיברנו קודם לכן בהרחבה על חוק יסוד לימוד תורה, דנים בו כרגע בוועדת הכנסת ויש עכשיו מהומה, דקלה אהרון שפרן כתבתנו, עד כאן איתנו, מה קורה שם דקלה?
20: ליאת, הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה נמשך גם הבוקר, דיברנו על זה גם בתוכנית. מה שקורה לפני זמן קצר הוא שהלומי קרב שהגיעו לדיון מקימים מהומה ודורשים לאגן גם את מעמדם בחוק, לא רק את מעמדם של בני הישיבות, לדאוג גם לזכויות שלהם, הם אומרים שם מדובר במצב חירום לאומי. לפני זמן קצר הלומי קרב נכנסים למעגל הפנימי של שולחן הוועדה, מתקרבים ליושב ראש הוועדה אופיר כץ. בואי נשמע ביחד, כך זה נשמע בוועדת הכנסת.
21: הוא יושב פה, תגיד לו, דבר איתו, הוא רוצה לעשות את זה, תגיד לו, תגיד לו, תגיד לו, להילחם למען הישיב בבוקר,
22: אחרת לא היינו רוצים להילחם,
21: בחורי הישיבות,
22: לא היינו רוצים להילחם,
21: למען העם, למען
22: העם, למען העם, אם זה לא בשביל את החרדים, אם זה לא בשביל השרה, אתם תשאירו אותנו לבד.
20: קולות קשים מאוד בוועדת הכנסת ליאת, ונזכיר, אנחנו בעצם מדברים על הצעת חוק יסוד לימוד התורה, שהמשמעות שנגזרת ממנה, שמענו על זה משורה של יועצים משפטיים של משרדי הממשלה השונים, המשמעות עשויה להיות השוואה בין זכויות של תלמידי ישיבות לבין זכויות של לוחמים, מה שעשוי לגרוע מזכויות של לוחמים, בגלל שהשמיכה הקצרה כידוע. אני רוצה שנשמע עכשיו ביחד ליאת קטע, ואנחנו צריכות אולי להזהיר ולומר, זה קטע קשה מאוד לשמיעה, שבו אחד הלוחמים בכנסת בדיון הזה מדבר ומתאר את מה שהוא עשה, כיצד הוא עצמו אוסף גופות של חבריו של לוחמים בשטח. אנחנו אולי צריכים להזהיר ולומר שוב, נשמע את הקטע הזה, קטע לא קצר.
1: זה קטע מדבריו.
20: מדבריו של הלוחם היום בכנסת, הנה.
23: בשעה 4 בצהריים חילקו לנו סקיות ואמרו לנו שצריך למהר לפני שיהיה ערב, כי כשירד הערב יגיעו חיות ויתחילו לאכול את החלקים של החברים הכי טובים שלנו. אז זחלנו על הברכיים בשורה ארוכה והתחלנו לאסוף את החלקים שלהם אחד אחד. אני לא מסוגל היום לעשות, ללכת לקניות, אני לא מסוגל לשים שום דבר בסקית.
1: דקלה, תודה רבה.
20: תודה ליאת.
1: זה היה ממש על קצה המזלג, צריך להגיד.
20: צריך להגיד שההצבעות החלו כעת בוועדה, בקואליציה, ממשיכים לקדם את הצעת חוק יסוד לימוד התורה גם עכשיו, שבוע לפני שהכנסת מתפזרת.
1: תודה רבה, דקלה.
20: תודה.
1: בינתיים, נראה לעד העניין נכון, הזה עכשיו. התפתח. תודה רבה. שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים.
24: שלום, זה מזעזע. אני רק רוצה להוסיף משהו. בסוף, הלומי הקרב מגיעים אל הכנסת גם כדי שתקום כבר רשות להלומי קרב, שתוכל באמת לטפל באופן מתכלל בכל אותם פוסט-טראומטיים והלומי קרב שהמלחמה הזאת הולידה, ואנחנו רק בתחילת הדרך, כי עוד יהיו לזה אדוות והמון, והדבר הזה לא קרה. בנוסף לחוק ההשתמטות הבזוי הזה, גם הנושא הבסיסי שבגללו הם התחילו לבוא אל הכנסת, לא טופל, לא קרה ליד. ואין שום סיבה לשפוך עשרות מיליארדים על השתמטות, ולא להקים רשות להלומי קרב, עבור אנשים שנתנו את הכל, את הכל עבור המדינה, בימים הכי קשים, וזה לא, זה בעיניי זה הדיסוננס הגדול, אפילו יותר מההשתמטות, ההפקרה של הנפש.
1: אני רוצה להזכיר בהקשר הזה שבשבוע שעבר התפרסם דוח ביום האלף, השבעה באוקטובר, שדיבר על המספר הבלתי אפשרי של פצועים ושל הלומי קרב, ואומר אי אפשר לטפל בכולם, וגם מדינת ישראל לא מתקצבת, ולא מתקצבת גם את הטיפול בכולם, כי אין כסף לכולם.
24: לא, אבל גם טראומה היא דבר שעוד יבוא אלינו. הקמת הרשות היא גם כדי להתמודד עם הגל העתידי. אין מה לעשות, זאת מלחמה קשה, ארוכה. מה שהוא תיאר, על, באמת, על האיסוף של חלקים, של חברים שלו, אז כל כך הרבה התמודדו עם המצבים, זה לא נתפס, זה לא ניתן להכלה, ואנחנו עוד לא יודעות בכלל מה בדרך. והדבר ההגיוני הוא שהמדינה תגיד, קודם כל, אני מטפלת בנפש ועושה הכל עבור מי שהקריבו. וזה לא קורה ליד. היד קפוצה עבור חיילי מילואים, היד קפוצה עבור טיפול בנפש.
1: זה לא מה שאומרים בקואליציה, אגב, הם אומרים שהם נותנים המון הטבות לחיילי מילואים. ואמר כאן אביחי בוארון מהליכוד בשעה הקודמת, שהיו קיצוצים מאוד משמעותיים בקצבאות לחרדים, כדי לדחוק אותם לגיוס.
24: ממש ממש לא, זה לא קיצוצים, זה עמדת היועמ"שית שאומרת שאם יש חוק גיוס אי אפשר לתמרץ באופן כזה השתמטות. הם לא קיצצו דבר מאום מעצמם, פשוט אנחנו הצלחנו לבלום פרלמנטרית וגם בגלל סעד משפטי, סיבסוד מלא של מעונות למשתמטים והטבות נוספות. אז הוא לוקח גם קרדיט על מה שהם נאבקים בנו שאנחנו עושים בוועדה. זה דבר באמת, אין מילים לדבר הזה. אני בלמתי 100 מיליון שקלים בעתירה שהגשתי עם עמותת חידוש ועורך הדין ניפת צולל, 100 מיליון שקלים ללימודים ללא ליבה, לימודים שמסלילים לבערות ועוני והשתמטות. ואז הם לוקחים קרדיט על מה שאנחנו בלמנו שהם רצו לתת. תשמעי, אין מילים. אכן, קוצצו המשאבים למשתמטים בזמן מלחמה הכי קשה של עם ישראל.
1: חברת הכנסת לזימי, בואי נחזור, בואי נרגע עכשיו עם הדברים שאומר עלייך הבוקר חבר הכנסת ניסים ותורי מהליכוד. הוא אומר את הדברים האלה ברעיון לגלי ישראל. הוא מתייחס לדברים שאת אומרת, ובוא נשמע אותו, הנה.
0: נמל הסימי, אני רוצה להגיד לך, נמל הסימי יכולה להתמודד, אתה יודע איפה? לרשות חמאס אולי בעזה. זה הדמות של הבן אדם.
2: לרשות חמאס בעזה? היא לא מסוגלת להתמודד
0: בישראל. בוודאי, מה זאת אומרת? תשמעו את הדיבור שלה, תשמעו את הדיבור שלה.
2: לא, אבל חמאס זה אויבים, רוצים לרצוח אותנו, להשמיד את ישראל.
0: תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם. סליחה, מי שפוגע במדינה ישראל מבפנים, זה אפילו יותר גרוע מהדבר הזה.
2: לא, חבר הכנסת ואטורי, אני אגיד לך את האמת, דעותיי רחוקות מדעותיה של נעמה לזימי, ואני סולד מההתנהלות שלה, אבל אני חושב שזה קצת מוגזם להשוות אותה לחמאס ולהגיד היא קרובה אליהם או דומה להם.
3: הוא אומר יותר גרוע.
0: מי שפוגע, יותר גרוע, מי שפוגע במדינת ישראל מבפנים, אתה מבין, זה יותר גרוע, האויבים שלנו נמצאים בפנים שלנו.
1: את רוצה להגיב?
24: קודם כל, טירוף הדעת, ואני אומרת את זה בפה מלא, הקואליציה הזאת סימנה מטרה על הגב שלי, מתירה דם ומכוונת לרצח הפוליטי הבא. אבל מעניין אם וטורי, איזה עמדה יש לו למי שמימנו את חמאס. כן, מה הוא חושב על מממן חמאס? מה הוא חושב על הסוכנים הקטרים בלשכת ראש הממשלה שעבדו עם קטר, מדינות החסות של חמאס? אנחנו שמתנגדים למימון ארגון טרור ומתנגדים לממשלה שראתה בחמאס נכס, אותנו הוא משווה לחמאס? אבל הם בסדר, את מבינה, זה בדיוק אותו גזלייטינג כמו מקודם, רק שפה זה גם לכוון לרצח פוליטי ולהתרת דם. לא רק אגב לגביי, כי בסוף אני יוצאת עם ציבור שלם של אנשים שעשו הכל כדי להחזיר את החטופים והחטופות ועבור הדמוקרטיה הישראלית. הוא מסמן את כולנו. הקואליציה הזאת שימי הספורים מסמנת את מתנגדי השלטון, וזה רק מחריף. אני מזכירה שלפני שבוע איימו לראות לי ברגליים, שלפני כמה חודשים שר המשפטים איים עליי, ושהמשטרה של בן גביר הקטה אותי לא מעט פעמים. הדבר הזה לא קורה בחלל ריק, זה יש גיבוי מלא מלמעלה לדכא מתנגדי שלטון בכל מחיר, ואנחנו בבחירות הקרובות חייבים לשנות דיסקט. זה עובר, כחוט השני בהכל, זה ועדת חקירה ממלכתית, זה גיוס שווה, זה דמוקרטיה מתפקדת, זה דאגה לאזרחי המדינה ולהלומי הקרב, ולהוריד שחיתות מחיינו, להעיף אותה מחיינו, להעיף את האנשים הללו של כוח, כסף, כבוד, ולהכניס אל הזירה הפוליטית אנשים רואים. ואני לא מתביישת, אני מדברת בוטה. הדיבור הבוטה שלי הוא לא שקר, הוא האמת הברורה. אני לא טועה. נתניהו מימן את חמאס, עובדים את הסוכנים קטרים, הם ראו בחמאס נכס. זאת לא בעיה שלי שאני אומרת את האמת, זה בעיה שלהם, זה צריך להסתכל על עצמם במראה, לאן הם הביאו את מדינת ישראל. טבח השבעה באוקטובר קרה כי מימנו ארגון טרור. זאת האמת, הוא לא צריך לברוח ולא יסיט.
1: גם בגלל שהם מימנו ארגון טרור,
24: כן, גם בגלל הרבה דברים, נכון, אחד מה שהיית צודקת.
1: אבל גם בגלל שהם מימנו ארגון טרור. אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי המפלגות הימין שצצות עכשיו, צצות מפלגות ימין, חילי טרופר מתאחד עם יועז הנדל, דדי שמחי עם גנץ, מדברים על אופר וינטר, גלעד ארדן אולי, שעדיין לא ישמע את קולו. מפלגת ימין שאולי חלקן, לא כולן, אולי חלקן יחברו בסופו של דבר לנתניהו.
24: כן, זה נשמע כמו מפלגות לוויין לנתניהו.
1: אבל לא כולם, אני חושבת שיועז הנדל אמר שהם רוצים ממשלת שינוי. הם רוצים ממשלת שינוי.
24: בסופו של דבר, הצורך של אנשים להקים מפלגה שאין בארץ צורך, כי יש פלטפורמות אחרות, ולהיות לשון מוזניים במתכוון, זה דבר שכל אזרח צריך להיזהר ממנו. האם אנחנו רוצים, בוודאי, האם אנחנו רוצים מפלגה שלא מתחייבת באופן מלא ביותר לדברים הכי בסיסיים, לא לשבת עם מושחתים, לא לשבת עם נתניהו, עם קואליציית השבעה באוקטובר, מפלגה שלא יכולה לומר, לא יושבים עם מפלגות קואליציית השבעה באוקטובר, עם מפלגה שצריך לשים עליה סימן שאלה גדול מאוד, ואני שמעתי גם את דדי שמחי בהקשר של ועדת חקירה ממלכתית. שמעתי אותו גם בהקשר של ישיבה עם מפלגות חרדיות שלא רוצות גיוס. אז מה שינוי פה? עוד 4 שנים של גיהנום? לא יגיע הזמן שננשום קצת אוויר? לא יגיע הזמן אוויר שידאג לנו? בוודאי שכן. אז אני מצרה על הקמת מפלגות נוספות כשאין בהן צורך. מי שמרגיש שמערכת הפוליטית לא יכולה בלעדיו, הבעיה היא אצלו. לא במערכת הפוליטית.
1: אני רוצה לשאול לך ממש לסיום, בכל זאת לגבי מה שקורה באופוזיציה, האיכות של בנט ולפיד, שהוריד בסופו של דבר עם מנדטים, ואז אנחנו רואים שסמוטריץ' עולה כל הזמן, עובר את אחוז החסימה, ואיכשהו מתחושה כזה שבאופוזיציה, אולי גם הפעם לא יצליחו להתלכד, לא יצליחו להיות גוש אחד. מה האופוזיציה צריכה לעשות עוד כדי לנצח את הבחירות האלה? את חוששת ממה שקורה בתוך האופוזיציה עצמה? ריבוי מפלגות, ריבוי חותרים לראשות הממשלה.
24: קודם כל, זו שאלה מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שאנחנו צריכים בקרוב מאוד, תוך חודש לפחות, אפילו פחות, להתכנס סביב מועמד אחד מוסכם לראשות הממשלה, ולהסתער על הבחירות ולהביא כמה שיותר מצביעים מכל מרחב שיש. אני עובדת יום וליל כדי לתת לצעירים וצעירות תקווה, ולהגיד להם, מותר לכם לדמיין מדינה שלוקחת אחריות עליכם. אני לא רוצה שתעזבו את המדינה הזאת. אני לא רוצה שתבדקו אופציות במקומות אחרים. ישראל היא הבית. לעשות הכל, הכל, כדי שהמדינה שלנו תשוקם.
1: יש לך מועמד נבחר? את אומרת שכל האופוזיציה צריכה לתוך חודש להתרכז סביב מועמד אחד ולהציע שהוא המועמד?
24: אני חושבת שאנחנו, כן. אנחנו צריכים חד משמעית לראות את הסקרים בשבועיים, 3 הקרובים, ולהתכנס סביב מי שהציבור הכי מעוניין בו, וגם מחויב לערכים הליברליים דמוקרטיים. אנחנו מזכירה, אנחנו מפלגת הדמוקרטים. אנחנו גם רוצים שינוי, לא רק לבלום. אנחנו רוצים לבצר את הדמוקרטיה הישראלית, לעשות תהליכים חשובים כדי שמדינת ישראל תצא מהמשבר, לא רק לבלום אותו. ולכן מי שמחויבים לערכים הליברליים שאנחנו מציגים, של שוויון, של זכויות, של הגנה על האזרחים כאן, לצד אותם פונקציה להחליף ראש הממשלה, בוודאי ליד צריך ללכת. בחוק הדמוקרטים אומרים דבר פשוט. אנחנו נהיה חוד החנית של התיקון, וצריך ללכת יחד כדי למקסם כן. את האפשרות לשינוי שהמדינה כה משוות אליו. אני פוגש את אנשים וציבור כן. כל כך משווים לתקווה ושינוי אחרי שנים תאומיות, ותפקידנו לעשות הכל כדי לתת את זה.
1: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים, אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, נעמה.
24: תודה רבה.
1: מיכל וסרמן, שלום.
4: שלום ליאת.
1: שגריר ארצות הברית בישראל מבקר את משפחת ביבס?
4: סוג של אירוע הנצחה יוצא דופן היום במטע זיתים במושב היוגב בעמק ישראל, במסגרת מיזם שהיום ככה נחשפתי אליו, זה נקרא מייטרי עם ישראל, מיזם שתומך בחקלאות וקורא לאמץ עצים. מי שמאמץ מקבל בשנה 6 בקבוקי שמן זית, והקבי אימץ כאן עץ כשהוא היה מושל, היום הכיתוב על העץ שלו שונה לשגריר הקבי, ועץ נוסף שמוקדש לזכר בני משפחת ביבס, התורמת אמריקאית שביקשה את אישור המשפחה, את האישור של ירדן לאמץ את העץ, וירדן ואחותו אופרי השתתפו בטקס שהוצב שם שלט לזכר בני המשפחה, משהו שאיכשהו ממשיך למרות החושך הגדול שהיה אחרי.
1: תודה רבה מיכל. הפסקה קצרה ועוד מעט אנחנו למשחק מרוקו צרפת, במי יתמוך העיתונאי דני בן סימון, עוד רגע.
5: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: וואו, מאמי, תודה על היהלום.
8: זה לא ממני.
25: אז ממי זה?
26: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
27: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
28: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים?
29: Like a boss.
28: בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם.
29: Like a boss.
28: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. אנחנו כאן. המונדיאל בחסות
13: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: שלום יותם רוזנבלד.
15: שלום ליאת.
1: מה קורה?
15: בסדר, את שמת לב שהיה אתמול הפסקה, שהייתה אתמול הפסקה במשחקי מונדיאל? לא היה משחקים.
1: האמת ששמתי לב, כן, נכון. מצאנו אותנו יושבים עם הגברים במסעדה, ופתאום הגברים שאלו את עצמם, היי, איך אנחנו פה? ואז אמרו אחד לשני, כי אין משחקים הערב.
15: יפה, אז היום המשחקים חוזרים, שגעת ריבי הגמר מתחילה. היום משחק סופר מסקרן בין צרפת למרוקו ב-11 בלילה. סוג של דרבי, כי בצרפת יש בערך 1.5 מיליון מרוקנים, לא פחות מ6 שחקני נבחרת מרוקו נולדו בצרפת. הכי מוכרים זה איסה דיופ, שגם שיחק בנבחרת הצעירה של צרפת, וזכה איתה באליפות אירופה ביחד עם אמבפה. יש את איוב בועדי וניל אל עיינאווי. כמה מילים על איוב בועדי, בחור בן 18, שלפני 3 חודשים הוא שיחק עדיין בנבחרת הצעירה של צרפת והיה הקפטן שלה, והיום הוא כבר בנבחרת הבוגרת של מרוקו מול צרפת. וסוגיית הזהות מאוד בולטת במשחק הזה, ובדיוק על זה נרצה לדבר עם דניאל בן סימון, לשעבר חבר כנסת ועיתונאי ויליד מרוקו. דניאל, מה נשמע?
16: אני מודה, יליד מרוקו.
1: כן.
15: כן, בוודאי.
16: אבל היום יש יותר משקל, כי זו נבחרת חזקה ביותר.
15: לגמרי, אבל דני, בעד מי אתה היום במשחק, צרפת או מרוקו?
1: רגע, רק תגיד שלפני שהוא יליד מרוקו, הוא גם חוקר את צרפת וידוע כצרפתולוג, נכון דני?
16: אתה תופס אותי בנקודה הכי בעייתית, אני מפוצל עד הסוף.
1: בגלל זה אותם חשב להביא אותך, כן.
16: שאני אוהב אותן מאוד מאוד מאוד. והן לפעמים נדבות לי כמדינה אחת, אותה שפה, אותה מנטליות, אותו מראה, ולאט לאט זה מגיע גם לקהילה הצרפתית בישראל, שמאמצת כל מיני מנהגים צפון אפריקאים. ולכן אני אומר, אתה שואל אותי שאלה, שנוגעת בשורש הזהות שלי.
15: דני, בגלל שציינתי הרבה שחקנים מנבחרת מרוקו ששיחקו בנבחרות הצעירות של צרפת ונולדו בצרפת וגדלו בצרפת, בסוף ילד להורים או לסבים שהיגרו לצרפת ממרוקו, מה הוא מרגיש יותר, צרפתי או מרוקני?
16: תשמע, לילדים שלי ושל אחי ושל אחותי ושל בן סנדה, כן, שמשדר בגלי צהל, יש אותה בעיה. יש לנו ילדים מפוצלים. הורשנו להם את הפיצול. והם חיים בשלום, אגב, שלא כמו אצלנו. הם חיים בשלום עם הזהות המפוצלת, המורחבת, עם הרבה אהבה לשני המקומות.
1: חשבת פעם שבחיים שתגיע למצב כזה שתצטרך לבחור שיהיה משחק צרפת מול מרוקו? בפתח המודל חשבת? דמיינת תרחיש כזה?
16: האמת היא שדמיינתי אותו ופחדתי לדבר על זה.
1: זה צרות של השירים, שאלה הבעיות שלך בחיים, דני.
16: נכון, נכון. לא, אמרתי, בטח ישאלו אותי פעם, מה אני אגיד? אני אגיד מה שליאת רגב הציעה לי. והנה בבקשה.
1: רגע, שנייה, אבל יש לנו עדכון, כן, עכשיו? טוב, סליחה שאנחנו קוטעים, כי זה עדכון חשוב. אנסטסיה סטוקנו, ואת מדווחת לנו על אזעקות בירדן עכשיו בגלל שיגור מאיראן?
2: נכון מאוד, זה דיווח ממש מהדקות האחרונות, אנחנו גם רואים את התיעודים של השיגורים האיראנים בשמי ירדן, נכון עכשיו אנחנו מדווחים על אזעקות, אנחנו לא יודעים עדיין על פגיעות, אני רואה דיווחים כאלה ואחרים על התכנות לשיגור שכוון לבסיס אמריקני בירדן, וזה כמובן מתחבר לנו לתקיפות שהיו באיראן בשעות האחרונות, החל מהלילה למעשה, ושמענו גם על ידי פיצוצים בבושר לפני משהו כמו רבע שעה, ככה שאנחנו מבינים שהאיראנים מחברים את התגובות שלהם לעבר מדינות המפרץ, וגם מדינות ערב שנמצאות באזור לבסיסים האמריקאים שם, אנחנו כמובן נעדכן ברגע שנדע עוד מידע, אבל נגיד שרסיס איראני נפל להם גם בשטח קווייט, ממש לפני כשעה וחצי, ככה שזה, לצערנו אנחנו רואים את זה קורה לא רק במדינה אחת, אלא ממש בכמה מדינות שהאיראני מחבבים
1: אליהם. ואני מבינה שמדובר בכמה טילים, יותר מטיל אחד, השאלה אם זו תגובה נקודתית על ההתקפות האמריקאיות, או שאנחנו בפתחה של הסלמה גדולה. אנסטסיה, תודה בינתיים, אנחנו כבר ממשיכים ועוקבים.
2: תודה רבה.
1: יותם, לסיום?
15: לסיום, אז רק נגיד, המשחקי רבע גמר המונדיאל בעצם ממשיכים ביום שישי ב-10 בלילה, יהיה מפגש... רגע, דניאל עדיין איתנו?
1: כן, כן, כן.
15: אז אולי שאלת סיום...
16: בשקט ככה. זהו,
15: אז... אז אולי שאלת סיום לדניאל, אם משטרת צרפת, משטרת פריז ספציפית, אם מתכוננים שם לסיטואציה של ניצחון, הפסד, לא משנה מה, אם יהיו פרעות, אם יהיו עימותים, שוב בנועדים של מרוקו למשטרה.
16: אין ספק שמתכוננים, אבל אין ספק גם שהמרוקאים נערכו מבעוד מועד, שאחרי המשחק כולם חוזרים הביתה בשקט, בלי לקלקל את הדימוי של המדינה, של מרוקו. וזה עובד חזק. וזה בא לפעמים מהוראה מלכותית. לא להפריע כדי לא לקלקל את התדמית שעליה אנחנו עובדים כל כך חזק. אז נראה מה ינצח בסוף.
1: ולא נאחל כלום, כי דני מפוצל.
15: נכון.
16: אני ממש מפוצל.
1: דני בן סימון, תודה רבה לך.
16: תודה רבה לך ולכם.
1: משפט סיום יותם?
15: כל המס... אנחנו ממשיכים משחקי ריבי הגמר היום ספרד בלגיה בלילה שבין מחר ספרד בלגיה ביום שישי בלילה שבין שבת לראשון יהיה נורווגיה אנגליה וארגנטינה שווייץ כל המשחקים ליד עוברים בשידור ישיר בכאן 11 בכאן בוקס בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור אל תפספסו אף דקה
1: תודה רבה יותם
15: תודה
3: פינת המונדיאל בחסות
17: מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699
19: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: איזה כיף שחזרת אלינו, ואת מי אנחנו שומעים ברקע?
1: אנחנו שומעים את מורי נהדר, זמרת יוצרת פייטנית, ולאחרונה גם נקשר לתואר חדש, קלת פרס רוזנבלום לאומנויות הבמה. שלום מורין.
2: שלום לשניכם.
1: ברכות.
2: תודה, תודה.
0: מורין, מה אנחנו שומעים ברקע? זה שיר חדש, נכון?
2: זה שיר חדש בהפקה שלי, יחד עם המפיק המדהים יובי גרשטיין. מפרויקט חדש שאנחנו עושים יחד, מוזיקה אלקטרונית ופרסית.
1: נקרא מסתום?
2: כן, שיקור, אני שיקור או שיקורה.
1: ספרי לנו על השיר, על מה הוא נכתב.
2: כמובן, השקרות
0: מאהבה. וגם בכלל, השירה בפרסית, נזכיר שמורין נולדה באיראן, נכון?
2: נולדתי באיראן, נכון. אז ממשיכה לעשות את את המסע בתוך התרבות, בתוך ההומאז' הזה שאני עושה כבר כמה שנים טובות.
0: רגע, נולדת באיראן ועלית לארץ באיזה גיל?
2: שנתיים וחצי.
0: שנתיים וחצי. את זוכרת משהו מאיראן?
2: זוכרת את הבית הגדול, זוכרת את הטיסה לארץ.
0: ומתי את חוזרת למוזיקה הפרסית ולמוזיקה הפרסית, לטקסטים הפרסיים?
2: אז בעצם המסלול שלי מתחיל יותר בשירה קלאסית מערבית, במקהלת אנקור, ואחר כך, אחרי כמה שנים שבהם אני מבינה שאני גם מתגעגעת לצד הפרסי, אז אני מחליטה בעצם לעשות איזשהו מעשה ומקימה הרכב, וככה מתחיל איזשהו מסע לתוך... לתוך התרבות הזאת, שבעצם לא שמעתי יותר מדי ממנה בבית, אלא רק בשנים הראשונות של הילדות, ואחר כך זה נעצר, ואני המשכתי את מה שאימא בעצם הפסיקה.
1: אנחנו משוחחים בתקופה, סליחה שאני קוטע אותך, אנחנו משוחחים בתקופה מאוד מתוחה בלשון המעטה, בינינו לבין איראן.
0: הרגע היה דיווח על טילים איראנים ששוגרו לירדן.
1: בדיוק, הזקות לירדן.
0: הם ממש הרימו לך, כן.
1: איזה תגובות את מקבלת מאיראנים, אם בכלל, על המוזיקה שלך?
2: תגובות מדהימות, ולא רק מעכשיו. זאת אומרת, יש כל הזמן קשר כזה, בין אם בחווה, בין אם יותר בצורה ברורה, בתוך תגובות, אם בפייסבוק או ביוטיוב, אם שמה למטה בעמוד התגובות. אז כל הזמן תגובות מאוד טובות, מאוד מרגש.
1: הן משתנות התגובות מאז שהמלחמה, מאז הניסיונות
2: לא,
1: למהפכה שם?
2: בכלל לא.
1: יש לך מופע?
2: אנחנו יודעים כמובן שיש הבדל בין... בין המשטר לאזרחים, כבר, כן, זה כבר, אני חושבת שהבנו את זה.
1: סוף החודש את מופיעה בירושלים, ב-28 ביולי. היכן, מה מתוכנן?
2: אז יש מופע בחורה חגיגי במסגרת פסטיבל 200 סיפורים ירושלמים, שנקרא בשם אהבה בין השורות, שבו אני אבצע גם שירה אהבה בפרסית וגם שירה אהבה מהקלאסיקה הישראלית. מופע מאוד מיוחד. ובנוסף יהיה את מופע הפיוטים השנתי שלי לקראת חגי תשרי, אז נגיע לנהלל, בית שמש, רחובות ועוד כל מיני מקומות בארץ. שווה לעקוב אחרי דף האומן בפייסבוק וגם להזמין מישהו מעוניין.
0: מקסים. אני חייבת להגיד בעניין של פיוטים, שישאר גם בעברית מורין, הרבה מאוד, גם קלאסיקה ישראלית כמו שאתה אומרת, וגם פיוטים ועיבודים שלה לפיוטים מהמקורות, פשוט ביצועים ממש ממש נפלאים. איך את מרגישה כשמודיעים לך שזכית בפרס רוזנבלום? לאומנויות.
2: מאוד מרגש, מאוד משמח. תחושה שרואים את המאמצים, רואים את העבודה הקשה. זה בעיקר, אז כן, זה מחמם את הלב.
1: את הופתעת?
2: תמיד מופתעים, זאת אומרת, שום דבר לא מובן מאליו, אז כן, אפשר להגיד שהופתעתי.
0: תשמע, נראה לי נסיים, פשוט ישמעו את הקול הנהדר שלה, לא? בשירה המדהימה, יש לך קול מדהים, מדהים, מדהים. מורי נדר, ברכות מכולנו כאן.
2: תודה ליה, תודה, תודה, תודה,
1: תודה,
2: תודה אלון.
0: תודה אלון פרוכטר, בוא נשמע עוד קצת.

0: אפרת וייס עורכת את המשדר. רגע, רגע. איזה יופי, אפרת וייס עורכת המשדר, בהפקה חגית אלחייני וג'רמי קוסקס, טכנאי השידור דני רוקי, בדיגיטל נו אקסינר אמסלם ואבי אלמו, אני ליאת רגב, ואנחנו נשמע מחר ב-12 בחצי היום השישי. חיים רמון יסכם את חדשות השבוע, נהיה עם הרב בני לאו, עם דני רובס במופע אולפן, עם יעל הבקסיס, וכמובן כל החדשות מחר ב-12 להתראות.
1: השעה בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפרק.

0: 2 שקלים, כפוף לתקנון. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עמינח, להתעורר לנגד חדשות. עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח,
3: להתעורר לנגד חדשות.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עימות מילולי בין הלומי קרב לחברים בוועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. הנפגעים מחו על שאינם מוזכרים בחוק. חברת הכנסת לזימי תוהה מה דעתו של סגן יושב ראש הכנסת וטורי על מי שמימן את חמאס ומעסיק בלשכתו סוכנים קטרים. אזעקות בירדן ככל הנראה בשל שיגור טילים איראניים. והתחזית, התחממות קלה.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. עימות מילולי חריף בוועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. הלומי קרב מחו על שאינם מוזכרים בהצעה ודרשו להגן בחוק גם את זכויותיהם. הם תקפו בחריפות את חברי הכנסת החרדים והדגישו כי לצידם שירתו במלחמה דתיים שומרי מצוות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי אחד הלוחמים סיפר לחברי הוועדה שנאלץ לאסוף את חלקי הגופות של חבריו שנפלו.
8: חילקו לנו סקיות ואמרו לנו שצריך למהר לפני שיהיה ערב, כי כשירד הערב יגיעו חיות ויתחילו לאכול את החלקים של החברים הכי טובים שלנו. אז זחלנו על הברכיים בשורה ארוכה והתחלנו לאסוף את החלקים שלהם אחד אחד. אני לא מסוגל היום לעשות, ללכת לקניות, אני לא מסוגל לשים שום דבר בסקית. אני לא יודע אפילו איך להסביר לכם, ואני מאחל לכם שלא תדעו על מה אני מדבר.
6: ועוד בנושא חוק יסוד לימוד תורה, ריקי ברקוביץ', ששכלה בשבעה באוקטובר את בנה, רב סמל ראשון אייל מאיר ברקוביץ', מותחת ביקורת על תמיכתם של ראשי הציונות הדתית בהצעת החוק, ומזהירה כי הוא יקטין את מספר החרדים שהתגייסו לצה"ל.
9: אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. אומר את זה משה רבנו, המנהיג. איפה המנהיגים שלנו שיצעקו את זה בשבילנו? החוק הזה הוא לא הצהרתי בלבד. החוק הזה יש לו השלכות. אני כאישה דתייה הכי רוצה שבעולם שיהיה חוק יסוד לימוד תורה. אבל בואו נחליט על זה ביחד. חרדים שכבר תכננו להתגייס לחטיבת החשמונאים, כשהם שמים שיש חוק כזה שאומר, אולי אתם לא תצטרכו, אולי אתם לא תהיו חייבים להתגייס, כי המעמד שלכם יהיה שווה ללומדי התורה, אז למה שהם יתגייסו?
6: ריקי ברקוביץ' התראיינה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הסערה בעקבות דברי סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי, שטען כי חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים גרועה ממחבלי חמאס. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' הזכירה לזימי כי מפלגתו של וטורי, הליכוד, היא שתמכה במימון ארגון הטרור חמאס.
10: טירוף הדעת, ואני אומרת את זה בפה מלא, הקואליציה הזאת סימנה מטרה על הגב שלי, מתירה דם ומכוונת לרצח הפוליטי הבא. אבל מעניין עם וטורי, איזה עמדה יש לו למי שמימנו את חמאס? כן, מה הוא חושב על מממן חמאס? מה הוא חושב על סוכנים הקטרים בלשכת ראש הממשלה שעבדו עם קטר, מדינות החסות של חמאס? אנחנו שמתנגדים למימון ארגון טרור ומתנגדים לממשלה שראתה בחמאס נכס, אותנו הוא משווה לחמאס, אבל הם בסדר.
6: חברת הכנסת לזימי התראיינה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. קודם לכן ביקשה לזימי מהיועצת המשפטית לממשלה להורות מיד על פתיחת חקירה פלילית

0: אל נשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. מבית הנשיא נמסר כי ראש השבק הוא שיזם את המפגש. המשבר עם איראן. בירדן נשמעו לפני זמן קצר אזעקות מחשש לשיגור טילים איראניים. לפי שעה אין עוד פרטים. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מדווחת כי הלילה הופעלו בירדן אזעקות באזור הבסיס האווירי האמריקני בעל אזרק.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
6: מחסני השוק,
5: בבבדוק.
7: הסרט מאמה, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
8: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
9: עכשיו גדי לבנה כאן חדשות.

שלום לכם חברים, פתחנו עם השיר היפה של שייקה פייקוב לחוף ירדן עם דודו זכאי, ונשמע עוד שירים של שייקה פייקוב. ביום ראשון חל יום הולדתו של שייקה, שיום אחרי כן, ביום שני, הלך לעולמו. כלומר, הבדל של יום, יום אחרי יום הולדתו, הוא הלך לעולמו לפני שנה. אז בואו נשמע עוד שלושה שירים שכתב שייקה פייקוב. שתהיה לכם האזנה טובה.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: אתם קבעתם.
6: לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים.
1: לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

כן, כמה יפה השיר הזה של סשה ארגוב, ועדנה גורן שרה לפנות ערב. ועכשיו שימו לב חברים, אני מבקש, לאיש שאיבד את השיר הזה, המאבד והמנצח, הכל כך מוכשר וכל כך נחמד הזה, מלאו השבוע 106, והוא עדיין צלול ועדיין עובד. כן, כן, לסלו רוט. האיש היקר הזה נולד ב-4 ביולי 1920. כלומר, כמו שאמרתי, הוא בן 106. הוא מאבד, מנצח תזמורות. הוא לא הלחין שירים רבים, אבל הוא איבד שירים רבים. בואו נשמע עוד אחד, דווקא מתוך אותו אלבום נפלא של שירי סשה ארגוב, והפעם נשמע את קובי רכט, שהיה שותף של עדנה גורן באלבום הזה. מזל טוב לסלורות ואריכות ימים.

החושך יעטוף פנייך בשחורים אהובתי שלי לבנת צוואר בפרדסים פרבוסם הפריחה

היו לילות, השיר האלמותי הזה שהלחין מרדכי זעירה, שכתב כמה מהשירים שהם נכסי צאן ברזל שלנו. והיום, לא היום, יום הולדתו היה ביום שני. הוא נולד ב-1905, הלך לעולמו בן 63 בלבד ב-1968. אז נשמע עוד שיר אחד שלו, ונשמע את מי ששרה אותו, שלומית אהרון, שיום הולדתה, ה-76, יחול מחר. אז מזל טוב גם לשלומית. שיר של מרדכי זעירה, כמובן, אחד המפורסמים בהם. איזה מהם לא מפורסם? כל כך ותיקים וטובים.

שלומית אהרון. ובתחילת דרכה בלהקת פיקוד המרכז היא שרה את השיר הזה.

ביום השישי האחרון הוא אמר ש100% יש לו חופש מחר. השאיר לי פתקה מותק תכף אשוב, לקח לו שבוע, אך מה זה חשוב,

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: עמינח, להתעורר
7: לעינגת
6: חדשות.
7: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
6: עמינח, להתעורר
8: לעינגת חדשות. כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים, אתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: ימים אחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום עוד יש לי ברית מילה ופסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו, שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה חתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו, שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתן איתו.
0: למה אתה לא מתחתן איתו?
1: מתחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: הגששים כמובן, ולי לך מתוך פסטיבל הזמר המזרחי, מה שקראו פעם, והיום יום הולדתו של פולי, לא היום, סליחה, ביום שלישי היה יום הולדתו של פולי, הוא נולד ב-1941 והלך לעולמו לצערנו ב-2007, אבל היום יום הולדתו של גברי, אז ככה שאנחנו נשארים באותו עניין, וגברי חוגג היום 87. מזל טוב.
1: פרסת יגרש

0: חיים יותר.
1: זהו, עם זה אנחנו מסיימים את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה. תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו מרחבת עם מרן זינגר, ברוך הבא. ואנחנו נהיה כאן ביום ראשון, אז בינתיים שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. שיהיה לכם סוף שבוע מצוין, שבת מנוחה ונחת. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון ביחד בשבילך מועדון ההטבות לחברי הסתדרות מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון
2: בשר קונים במיטמן

0: ביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית. באים לידי ביטוי בשפה העברית עם הדוקטור תמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית. אני זוהר סדן. שלום תמר.
1: שלום זוהר.
0: על מה נדבר היום?
1: היום נדבר על שני צירופים קרובים וקשורים. נווה מדבר ונווה שאנן. ראשית כמובן נשאל מהו נווה. ובכן, למילה נווה שתי משמעויות בעברית שכנראה אינן קשורות מבחינה גזרונית היסטורית. משמעות ראשונה של נווה, שם תואר שפירושו יפה, נאה. כמו שמצאנו למשל בדברי הדוד לראיה במגילת שיר השירים.
0: כי קולך ערב ומראך נווה.
1: במשמעות הזאת לפעמים המילה נווה נכתבת באלף אחרי הנון. המשמעות השנייה של נווה היא שם עצם שפירושו מקום. ובייחוד מקום מראה במדבר, מקום מבטחים, ואף בית, מעון. את המשמעות הזאת של נווה הוצא לקשור אל הפועל הערבי נאווה, שאחת מהוראותיו היא התקדם לקראת, נדד לכיוון יעד רצוי. לפי השערה זו, נווה הוא ביסודו מקום פורח במדבר, יעד למסעות הרועים והנוודים. ואכן, המילה מצויה כמה פעמים בתנ"ך בהקשר של ראיית צון. למשל, בדברי השם לדוד בספר שמואל.
0: אני לקחתיך מן הנווה מאחר הצון.

0: הצירוף נווה מדבר נזכר בתנ"ך רק בצורת הרבים נאות מדבר. למשל בדברי הנביא יואל.
1: אל תראו בהמות שדי, כי דשאו נאות מדבר, כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חילם.
0: צורת היחיד נווה מדבר עולה לכאורה רק דורות רבים אחר כך. ואולם, ייתכן מאוד שיש להד כבר במגילת שיר השירים.
1: כחוט השני שפתותייך ומדברך נווה.
0: בפסוק הזה, הדוד משבח את הראיה על דיבורה הנאה, או אולי על פיה הנאה. אך אפשר בהחלט שיש כאן משחק מילים המבוסס על דמיון הצליל לנווה מדבר, מדברך נווה. הצירוף נווה מדבר הוא צירוף סמיכות, ולכן בצירוף הזה, במקום נווה, אומרים נווה. בדיוק כמו קנה, אך בסמיכות קנה סוכר. כך גם בשמות מקומות כגון נווה אילן, נווה צדק, נווה שלום, שהם כולם צירופי סמיכות. לא כן, נווה שאנן. צירוף זה איננו צירוף סמיכות, נווה של מישהו שאנן, כי אם צירוף של שם עצם ושם תואר, נווה שהוא שאנן, כלומר מקום בטוח ושלב. מקור הצירוף בדברי ישעיהו.
1: חזה ציון קריית מועדנו, עיניך תראינה ירושלים נווה שאנן.
0: וכיום יש נווה שאנן לא רק בירושלים, אלא גם בתל אביב ואף בחיפה. לסיכום, נווה מדבר בשווה, נווה שאנן בקמץ. רק בבקשה אל תהיו שאננים, בייחוד לא אם אתם בכביש.
1: לגמרי. תודה רבה, תמר קציר.
0: תודה, תודה.
2: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
9: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
2: אחרי החדשות, ערן זינגר, כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כלי תקשורת באיראן מדווחים על ידי פיצוצים בעיר הנמל האיראנית בנדר אבאס. חברת הכנסת נעמה לזימי מותחת ביקורת על יחס הממשלה להלומי הקרב. הצבא מאשר כי במהלך הלילה מנע כוח צהל מכמה אזרחים ישראלים לחצות את הגבול למרחב סוריה בהר החרמון. והתחזית, התחממות קלה.
13: החדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. כלי תקשורת באיראן מדווחים על ידי פיצוצים בעיר הנמל בנדר אבאס על שפת מצר הורמוז בדרום איראן. כשבנו שמעון מיג'אן וגיא מעיין מוסרים כי בירדן נשמעו בצהריים אזעקות מחשש לשיגור טילים איראניים. לפני זמן קצר פורסמו בירדן תיעודים של ירוטים ככל הנראה. הלילה הופעלו אזעקות גם באזור הבסיס האווירי האמריקאי אמריקני בעל אזרק שבירדן. האימות החריף של הלומי הקרב עם חברי ועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים התייחסה בכאן חדשות ברשת ב' לזעקתם של הלומי הקרב בוועדה על שהם אינם מוזכרים בהצעת החוק ומתחה ביקורת על יחסה של הממשלה עליהם.
14: הלומי הקרב מגיעים אל הכנסת גם כדי שתקום כבר רשות להלומי קרב, שתוכל באמת לטפל באופן מתכלל בכל אותם פוסט-טראומטיים והלומי קרב, והדבר הזה לא קרה. בנוסף לחוק ההשתמטות הבזוי הזה, הנושא הבסיסי שבגללו הם התחילו לבוא אל הכנסת לא טופל עבור אנשים שנתנו את הכל, את הכל עבור המדינה בימים הכי קשים.
12: ריקי ברקוביץ', ששכלה בשבעה באוקטובר את בנה, רב סמל ראשון אייל מאיר ברקוביץ', מותחת ביקורת על תמיכתם של ראשי הציונות הדתית בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. בריאיון בתוכנית בחצי היום בכאן רשת ב', הזהירה כי החוק יקטין את מספר החרדים שהתגייסו לצהל.
15: אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. אומר את זה משה רבנו, המנהיג. איפה המנהיגים שלנו שיצעקו את זה בשבילנו? החוק הזה הוא לא הצהרתי בלבד. החוק הזה יש לו השלכות. אני כאישה דתייה הכי רוצה שבעולם שיהיה חוק יסוד לימוד תורה. אבל בואו נחליט על זה ביחד. חרדים שכבר תכננו להתגייס לחטיבת החשמונאים, כשהם שומעים שיש חוק כזה שאומר, אולי אתם לא תצטרכו, אולי אתם לא תהיו חייבים להתגייס, כי המעמד שלכם יהיה שווה ללומדי התורה, אז למה שהם יתגייסו?
12: דובר צהל מאשר כי במהלך הלילה מנע כוח צהל מכמה אזרחים ישראלים לחצות את הגבול למרחב סוריה בהר החרמון. האזרחים עוקבו ועוברו לטיפול משטרת ישראל. בצהל מגנים את האירוע, מצטרף למקרים דומים בימים האחרונים, ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית ובביטחון במרחב. הצבא קורא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד התופעה.
13: כאן תחזית הערב בכאן 11 אחרי החדשות שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק צרפת נגד מרוקו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
12: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש בשבת עלייה קלה בטמפרטורות אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר.

ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה שלוש. שלום מאזינות ומאזינים, מרחבה. כאן חדשות ברשת ב', מרחבת. תודה שאתן ואתם איתנו. נא לא לדבר ערבית ליד הלקוחות. נדמה שאת המשפט הזה שומעים יותר ויותר בזמן האחרון. עובדות ערביות בחנות פארם ביפו ובחנות בגדים באפולה התלוננו שהמעסיקות היהודיות שלהן דרשו שבזמן המשמרת לא ידברו זו עם זו בשפת אימן. באחד המקרים, אף אמרה אחראית המשמרת, אני לא רוצה להפסיד לקוחות. האם מדובר בתופעה חולפת או במגמה בכל מה שקשור לשפה הערבית? היא כבר לא שפה רשמית בישראל, אבל היא שפה בעלת מעמד מיוחד, כך קובע חוק הלאום. נדבר עם מייסון אבולסי מיפו, שקרובת משפחתה התפטרה מעבודתה בעקבות הדרישה לא לדבר ערבית, ועם נור ג'אבר, סמנכ"ל המחירות של קסטרו, נדבר גם כן, והוא יסביר מה קרה בסניף באפולה. וגם, האם זה בכלל חוקי? לאסור על עובד לדבר ערבית בזמן המשמרת? נשאל את העורך הדין סמח דרוויש, מנהלת המרכז לנפגעי גזענות. ועוד במרחבת, אחרי תל אביב יפו, נוף הגליל, עכו ותרשיחה שבגליל, עכשיו גם לחיפה יש סגן ראש עירייה ערבי. מועצת העיר אישרה את מינויו של פחר ביאצי במסגרת הסכם הרוטציה הקואליציוני. נכיר עוד מעט את פחר ביאצי אצלנו במרחבת. מרחבת, מתחילים מיד. מרחבת.

0: אל האורחת הראשונה שלנו במרחבת. שלום למייסון נבולסי.
1: אהלן, אהלן איראן.
0: מה שלומך?
1: אלחמדולילה, אם מותר לדבר בערבית בכלל, אז אלחמדולילה.
0: פה במרחבת מותר לדבר בשפה שאת רוצה.
1: אז אלחמדולילה.
0: מייסון, תושבת יפו, לצורך השיחה, וגם, עוד יותר ספציפי לשיחה הזאת, את הדודה של אותה עובדת.
1: נערה.
0: את הנערה בסניף הזה של חברת גוד פארם ביפו. למעשה השבוע הבאנו שני סיפורים, זה קרה ממש אחד אחרי השני, למרות שהם לא שניהם קרו בזמן האחרון, מה שקרה בגוד פארם קרה השבוע, נכון? אתה יודע, מי שלא מכיר את הסיפור, מה בדיוק קרה שם בגוד פארם ביפו, מייסון?
1: מה שקרה בדיוק זה שיומיים או שלושה אחרי שהאחיינית קיבלה עבודה בגוד פארם, ולאחר שהמנהלת או האחראית משמרת שמעה כביכול המוכרות, העובדים שלה מדברים ביניהם בערבית, כנראה שזה צרם לה או הפריע לה או לא יודעת מה זה גרם לה, היא יצאה בהודעה דעת עצמה כנראה, זה מה שאנחנו מבינים, לאורך כל הסיפור, שהיא אוסרת עליהם מדבר ביניהם בערבית, ורק אם אחד הלקוחות פונה אליהן, אז הן יכולות ורשאיות לדבר בשפתן הערבית, והסבירה והחמירה שהיא לא רוצה להפסיד לקוחות בשל השפה הזו, אפילו לא צריכה להגיד השפה הערבית, השפה הזו, וחוששת מטראומה, או שהיא עברה, או שהשפה מעבירה או גורמת לטראומה. בקרב הקהל שנכנס לגוד פארם.
0: תגידי, את שמעת פעם דבר כזה? זה קרה לך?
1: ממש לא. לעולם. לא. פה ביפו ספציפית לא, שמעתי במקומות אחרים, כן?
0: מה שמעת במקומות אחרים? מה, כמה, אם דבר כזה קרה, איפה את יודעת שדבר כזה קרה? שאומרים לעובד ערבי, אל דבר ערבית בזמן המשמרת.
1: אני, אחרי הסיפור שנחשף עם האחיינית שלי, הגיעו לאוזניי במכתבים ובהודעות קוליות ובטקסטים שבבתי חולים אסור להם לדבר ביניהם בערבית, בשפה אחרת כן אפשר ולגיטימי לדבר. באוטובוסים אנשים קיבלו מסרים לא לדבר בערבית. וכנראה שזה כן, קורה, לצערי. אבל

0: ביפו, אני חושבת שהמרחב הבטוח של של האחייניות שלי ושל הבת שלי אמור להיות יותר בטוח ממקומות קצת יותר רחוקים להם.
1: הטענה שנשמעה, אגב, אנחנו הבאנו, אנחנו גם מדבר בהמשך עם קסטרו, ואנחנו לא, בשום פנים ואופן לא טוענים שיש קשר, תכף אנחנו נשמע, פשוט קרה, במקרה זה פורסם, שני האירועים פורסמו השבוע, אבל תכף נדבר על קסטרו, זה לא, לא, לא, לא ברעיון איתך. במקרה הספציפי הזה, נאמר לעובדות, תראו, יש אנשים שעברו טראומה בשבעה באוקטובר, אולי הם לא צריכים לשמוע ערבית, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, מה, מה, מה עובר על כל אחד, כאילו ניסיון להגיד, זאת שפה שבמרחב הלשוני שאנחנו חיים בו, בייחוד אחרי 7 באוקטובר, צריך להיות זהיר איתה. מה את אומרת למי שאומר דבר כזה על השפה הערבית שהיא צריכה להיות יותר בפרופיל נמוך אחרי 7 באוקטובר?
0: אם אחרי מה שקרה ב-7 באוקטובר זה מה שאנחנו מסיקים, אז אני חושבת שאוי ואבוי לנו. בכל המובנים, אם שפה תגרום ל... לבן אדם לחשוש או להביא לאיזשהו רף קיצון כזה, אז אנחנו צריכים לעשות בדק בית מההתחלה. זה מה שאני חושבת. השפה היא ככל שפה, קודם כל היא שפה מאוד מגניבה, אחת השפות המהממות, ומי שלא מכיר ולמד ובקיא בה, אז לדעתי...
1: ואת אומרת את זה כמורה לעברית, כן? למי שלא...
0: לערבית, נכון, כמורה לעברית ולערבית, ולערבית okay. נכון, אחת השפות המהממות שאי פעם נוצרו, ואני רוצה להזכיר לך, אירן, ששתי השפות הן שפות שמגיעות מאותו מקור, גם הערבית וגם העברית, לבוא ולהגיד שזה גורם טראומה או גורם או מפחית מערכה, מכיוון שהראה דבר בשביל אוקטובר, אני לא חושבת שזה נכון. ואם גורמים מביאים או מכוונים את זה לשם, אז אוי ואבוי לנו.
1: טוב, גם צריך לציין בנקודה הזאת, ועוד פעם, יש בזיכרון שלנו דברים שמעדיפים לשים בצד, אבל גם ערבים נרצחו בשבעה באוקטובר.
0: לגמרי.
1: ערבים נחטפו, דוברי ערבית נחטפו בשבעה באוקטובר.
0: אנחנו גם ביפו נפגענו ובבקים פה התנפצו. אני אחת התושבות שהבית שלה, החלון שלה התנפצו.
1: ממה? מטיל שבא מאיפה?
0: במלחמה, לא זוכרת מאיפה בדיוק.
1: מאיראן, יש הרבה זירות.
0: כל מי שחי במדינה, אני לא חושבת שלא נכבה.
1: וצריך לזכור שרבים מקרב היהודים בישראל, רבים מאוד מקרב היהודים בישראל, באים ממשפחות שבהם דיברו בבית ערבית.
0: ערבית? לגמרי.
1: אגב, אחת ההתנגדויות הבולטות לחוק הלאום ששינמך את מעמדה של ערבית, היא התנגדות של ארגונים, של יהודים שאמרו, זאת שפת ההורים.
0: המקור שלנו,
1: המוצא
0: שלנו.
1: וזה פוגע בנו. כי אני שומע טיעון אחר, ואני רוצה לשאול אותך על הטיעון שאומר, רגע, יש מאלה שאומרים, סליחה, זה לא רק הערבית. אני גם, שאני מגיע לבית מרקחת, אני לא רוצה שהרוקחות ידברו ביניהם רוסית, ושהמנקות או...
0: אני חושבת שבימים, בעידן האחרון, אני מאלצת ללמוד רוסית, כי השפה הכי נפוצה לי באוזן, אם אתה נכנס לבתי חולים, אז זה... שומע הרבה רוסית, בתי מקרח, אתה בכל מקום שומע כל מי שחי במדינה מדבר בשפה המזדהית.
1: אני אשאל אותך אבל שאלה קשה. כי אני מבין, אני מאוד מבין את ההתנגדות, וראינו ברשתות יש תגובות, אני לא ראיתי הרבה זמן כל כך הרבה תגובות לסיפור הזה. הסיפור הזה הוא סיפור מאוד אמוציונלי. ואנחנו נהיינו, תמיד היינו מדינה אמוציונלית, או עמים אמוציונליים שגרים במדינה הזאת, היהודים והערבים, אבל אחרי 7 באוקטובר הסיפור הוא הרבה יותר אמוציונלי. תעזבי שנייה את החוק ואת מה שהיה פה, ואת העובדה שהערבית הייתה רשמית עד 2018, עד חוק הלאום. את מסוגלת להבין את מי שאומרים, אני לא יכול לשמוע את השפה הזאת. אני בכוונה שואל אותך את השאלה הזאת, כי אני יודע שהתשובה שלך היא תהיה לא, אבל...
0: לא, קשה לי מאוד, כי אתה לא מבין אותה, אתה לא מכיר מי הדמות שמדברת מאחורי השפה הזאת, איך אתה שופט? אני חושבת שאתה שופט ממה שנאמר לך, או מה שאתה הכווינו או הכדירו לתודעה או למודעות שלך, אבל לא, קשה לי מאוד להבין אותם.
1: תשובה טובה.
0: ממה זה נובע? מזה שאמרו לך שהשפה של האויב, או מזה, אמרו לך שהשפה הזאת של XYZ אנשים, אני לא חושבת, לא.
1: את מורה, את מורה לעברית ולערבית. מה את אומרת לתלמידים אחרי דבר כזה? כשתלמידים שלך שמעו שיש חנות שבה אמרו למוכרות לא לדבר ביניהם ערבית. ויש לך גם תלמידים ערבים וגם תלמידים יהודים. מה את אומרת להם?
0: אתה יודע, אירן, אחד הדגשים שיצאנו בכלל ולדרך שהתחלנו בה, קודם כל המסר הראשון והממש אחד, שהשפה היא חלק מהזהות. ואם אנחנו היום ניתן יד או נסתום את הפה או נבליג על משהו שקרה היום עם השפה שהיא סלש הזהות שלי, אז כל מה ש... מדומה או מאחורי הזהות הוא יכול להימחק או אני יכולה או יכולים למנוע ממני להזדהות איתו, מכיוון שעכשיו אני נתנת לגיטימציה לדבר הזה. זה לא משנה אם כרגע זה ערבית, אוקיי? אבל עוד יומיים זה יהיה חיג'אב, עוד יומיים זה יהיה גם שרשרת של צלב. אז זה דברים שמתגלגלים
1: מדרון חלקלק, את אומרת.
0: לגמרי, לגמרי. היום זה שפה, מחר זה דברים אחרים, שהם גם זהות. זה לא משנה אם אני יהודי או ערבי, או נוצרי, או צ'רקסי, או אתיופי, או לא, עבר. זה ממש לא העניין של ה... אבל עכשיו אנחנו פה ספציפיים, נתקלנו בהרבה מקומות, והנה, אתה גם משתף שגם בקסטרו היה משהו...
1: תכף נשמע אם בקסטרו קרה בדיוק אותו דבר, כי בקסטרו אומרים שזה לא אותו דבר, ומבקשים מאוד לדבר על זה, ותכף אנחנו נשמע בהרחבה מה קרה בקסטרו. אני לא מחבר בין האירועים, אבל אני רוצה לשאול, קודם כל, מה שלום האחיינית שלך? מה היא הולכת לעשות עכשיו עם החיים שלה?
0: קודם כל, אני רוצה לנצל את הבמה ולהודות לזולסטוק ביפו שקיבל אותה היום לעבודה. על הפעם הראשונה, מאז המקרה, היא יצאה בליווי אמא שלה. היא מתוששת, אלחמדולילה, היא נערה שיש לה גב מאוד איתן מהמשפחה. אנחנו תומכים בה. ואני חושבת שהיא למדה לקח, ואני מאוד מאוד מאמינה שכל מי שביפו, כל נער ונערה שדורשים ממנו לרמוס את הזהות שלו ולא נמנע ולא אומר סטופ, אז כנראה שהוא צריך ללמוד מהסיפור של האחיינית שלי.
1: טוב, אז תאחלי לה בהצלחה.
0: שוכרן, תודה
1: אירן. ותודה רבה שאת מדברת, מייסון נבולסי, כי...
0: חשוב מאוד.
1: כי אני יודע שלא כולם מסכימים להתראיין בימים האלה, כי אנשים חשים שיעונה להם אחרי שיחה כזאת, וזה חשוב שאנשים ידברו ויציפו. אנחנו במציאות שבה צריך לדבר על זה. לדבר, במילים, לא במעשים, במילים.
0: נכון.
1: מייסון נבולסי, יפו, תודה רבה לך, תודה.
0: שוקרן.
1: תודה, שוקרן אלק. יש לנו תגובה מרשת גוד פארם, וכך נאמר בה, רשת גוד פארם מעסיקה ומשרתת קהלים מכל מגזרי האוכלוסייה. הרשת דוגלת בשוויון, הוגנות ועשיית טוב. על אף הגורמים האינטרסנטיים, כך נאמר בתגובה, שרוצים להציג את הרשת באור שונה, אנחנו נמשיך ונשרת את לקוחותינו, ונציע את הסל הפארם הטוב במדינה. גם אם אחד מבין 1,200 העובדים שלנו שגה, נטפל בו בערוצים המקובלים. אנו מבקשים דווקא בשעה זו לא ללבות ולנסות לאחד. זו הייתה תמיד דרכנו, וזו גם תישאר תגובת גוד פארם לסיפור שהיה ביפו. בהחלט סיפור מעניין. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ואחריה... נלך לסניף של קסטרו באפולה ונשאל מה קרה שם ולמה שם סערו הרוחות ומה בדיוק ההסבר למהומה הזאת שקרתה. זה קורה מיד אחרי הפרסומת בכאן חדשות ברשת ב'.
2: מיד חוזרים עם ערן זינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
11: זה לא ממני.
12: אז ממי זה?
13: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
14: בית אביחי מציג, הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
15: סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
17: אנחנו כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב', מרחה ב', שלום לנור ג'אבר.
18: הלאה, נרן, מה שלומך?
1: בסדר, נור ג'אבר, אתה סמנכ"ל המכירות של קסטרו.
18: נכון.
1: נעים מאוד.
18: אני סמנכ"ל המכירות, ואני אחל כל הפעילות של החנויות בכל הרשת.
1: אתה הכתובת שלנו לשיחה, נעים מאוד גם לנו, נעים מאוד גם לנו. ציינתי בפתיח שהשבוע פורסם על שני אירועים שקרו, זה לא בהכרח, ואני רוצה להדגיש, שלפחות על פי מה שאני שומע מכם, ותכף אתה תסביר ותרחיב על כך, אין שום קשר בין מה שקרה, או מה שדווח על מה שקרה בסניף של קסטרו בביג באפולה, לבין הסיפור הזה ביפו, וזה גם לא, וגם מה שקרה בקסטרו לא קרה השבוע, אלא לפני תקופה אחרת. אז בוא, למי שחיבר בין האירועים, אנחנו מבקשים, לפחות, זה מה שאתם מבקשים איתנו להגיד שאין שום קשר. אז הנה, זו ההזדמנות שלך, נציג של קסטרו, נציג רשמי, בכיר, בכיר מאוד של קסטרו, לספר מה באמת קרה. כי, אתה יודע מה, בוא תספר מה שקרה, ואז אני אשאל אותך לגבי מה שדווח על מה שקרה. בבקשה.
18: קודם כל, תודה על ההבהרה. באמת אין שום קשר בין המקרים האלה. המקרה בקסטרו אפולה התרחש לפני, בתחילת השנה, לפני בערך חצי שנה, אין לו שום קשר למה שקרה ברשת אחרת ביפו, ואנחנו באמת דוחים את כל הטענות ואת כל הניסיונות לקשר בינינו לבין מה שקרה שם. זה אירוע אחר לחלוטין, הוא טופל בצורה ממש מקצועית, ואני באופן אישי טיפלתי בנושא הזה, ככה באמת אני דוחה את כל הטענות האלה.
1: אתה יודע מה, כדי להבהיר או להזכיר למה, מה הסיפור שהבאנו השבוע, שדיווחנו עליו השבוע, אני רוצה לשמיע קטע קצר שסיפרה לי אחותה של אחת משלוש העובדות, שקיבלו הוראה אפילו כתובה ממנהלת המשמרת שם, אתם לא מדברים פה ערבית, הנה.
11: הרשמה, היי לכולם, אני מעבירה את המסר הזה בפעם האחרונה. מוכר או מוכרת שאני אשמע, מדברים ביניהם במשמרת, בשפה שהיא לא עברית, היא זומן לשיחה, אני לא חוזרת על זה יותר. לאחר מכן היא שולחת. בחנות מדברים בעברית, ביניכם גם. לקוחות מהמגזר מדברים איתם במגזר. מעבר לזה, אך ורק עברית בחנות. ואז היא ביקשה שכולם יאשרו. הבנות לא אישרו את ההודעה הזו בקבוצה. היא באה יום למחרת למשמרת, לחנות טעינה. התחילה לצורך עליהן, להגיד להם, פה זה מדינה יהודית. פה מדברים אך ורק בעברית. ערבית זה רק בבית. מי שלא מסכימה עם זה, מוזמנת לקחת את העצמה ולצאת מהחנות. מן הסתם, אחרי שהבנות השפולו ועברו חוויה קשה מול המנהלת, זה לא פעם ולא פעמיים, הם יצאו מהמשמרת.
1: נור ג'אבר, סמנכ"ל המכירות של קסטרו, אז מה, אנחנו חושבים את הדברים האלה, מה תגובתך לדברים שמספרת כאן הבחורה?
18: קודם כל, מה שמתואר שם חוטא לאמת, אין שום קשר לבין מה שקרה, לבין מה שמתואר בהקלטה הזאת, אני לא מכיר את החוטא של העובדת, אני יכול להגיד לך, באחריות מלאה, אני באופן אישי דיברתי עם העובדות האלה, אני ישבתי איתן, חיבדתי אותם, היה לי מאוד חשוב לשמוע אותם, אני באופן אישי נדרשתי לזה, והיה לי חשוב לפגוש אותם במספר הזמניות, התיאור ששמעת כרגע הוא באמת לא קשור בשום אופן למה שקרה. מעבר לזה, אירן, אני רוצה להגיד לך משהו, אני
1: רגע, רק נגיד שאתה ביקשת שלא לתת את כל הפרטים, כי יש דברים שאולי שדפת לא לתת את הפרטים.
18: כן, יש טעמי פרטיות של עובדים.
1: כלומר, אני מקבל, רגע, זה חשוב לי, אני רוצה בשביל המסגור. אתה אומר לי, סמנכ"ל המכירות של קסטרו, נור ג'אבר, מי שמנסה למתג את הסיפור שקרה בקסטרו באפולה כאיזה סיפור של גזענות, טועה טעות מרה, ואתה אומר את זה בבדיקה שלך באחריות שלך, כי אתה גם מכיר אישית את המעורבות.
18: אני מכיר אישית, אני לביתי את כל האירוע, אין שום קשר, אין בקסטרו שום גילוי גזענות בשום צורה, בשום אופן, לא בחנות שלנו באפולה ולא באף חנות אחרת. קסטרו בנויה ומבוססת על ערכים טובים, זה מה שאני אוהב בחברה הזאת. אני לא נמצא בחברה הזאת מעל 26 שנים, אני בקסטרו, חשוב לי להגיד את זה, מגיל 16 התחלתי בתור מקפל בגדים, התחלתי בתור מקפל, הייתי מחסנאי, הייתי מוכר, התקדמתי לניהול חנויות, עשיתי את זה שנים רבות, משם התקדמתי לניהול אזור, משם התקדמתי לניהול מרחב וניהול רשת, והיום אני סמנכ"ל המכירות שאחראי על כל הפעילות ריטל של החברה. זה החברה האחרונה, איראן, האחרונה בעולם שאפשר להגיד עליה דבר כזה. קסטרו היא דוגמה ומופת לשותפות אמיתית, לשוויון הזדמנויות, לכבוד הדדי. באמת, כאילו, זה ממש אין קשר בין מה ש...
1: אולי זה גם המקום לציין, נור ג'אבר, שיש לכם גם הרבה לקוחות מהחברה הערבית וגם הרבה עובדות ועובדים בחברה.
18: יש לנו הרבה לקוחות והרבה עובדים. זה לא, תשמע, אני לא הבכיר היחיד מהחברה הערבית. יש לנו מנהלי אזור, יש לנו מנהלות מרחב, יש לנו מנהלי חנויות שעובדים מעל 10 שנים. ובאמת, קסטרו יכולה לתת דוגמה לכל החברה הישראלית בהקשר הזה. יש לנו עובדים יהודים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, נוצרים, באמת, ממגוון האוכלוסיות, ואני רואה יום-יום את העבודה בקסטרו. תשמע, זה באמת משהו מדהים, השותפות וההדדיות והחיבור, זה משהו שלא קיים בשום חברה אחרת. אני אומר לך, זה באחריות. לא כי אני עובד בקסטרו, אני מכיר את כל החברות במשק.
1: והאם, רגע, אבל האם נתקלת בתלונות של לקוחות שאומרים, אגב, פה הסיבה לרגישות בטיפול בסיפורים האלה, כמו בהשוואה או לא בהשוואה לסיפור של גוד פארם ביפו, לקוחות שאומרים, אני, כשאני ניגש לקופה, אני רוצה להבין על מה שניים, שלושה מוכרים מדברים, ולא אכפת אם הם מדברים ערבית, או רוסית, או אמהרית. אני רוצה לדעת, אני רוצה שדברו איתי עברית, כי זו השפה שאני מדבר. אתה נתקע לפעמים בסיטואציות כאלה?
18: תשמע, בכל מקום יש קורים דברים, אבל אנחנו באמת כל הזמן מדרכים ומלווים את המנהלים שלנו ואת הצוותים שלנו, ודוגלים בערכים של כבוד. כל אחד יכול לדבר בכל שפה שהוא רוצה, רוסית, צרפתית, ערבית, ממש, באמת, בכל דרך תקשורת שהיא מקובלת עליו. יחד עם זאת, אם נמצא מישהו באותה סביבה שדובר שפה אחרת, אז חשוב באמת לדבר בשפה שתהיה תקשורת טובה ומכובדת בין כל הנוכחים במקום. זה משהו שהוא באמת אנחנו דוגלים, לוודא שכולם מקבלים את היחס המכובד, לקוחות ועובדים אגב, זה
1: רגע,
18: לא...
1: רגע, יש הנחיות, זה נורא מעניין אותי, אבל אני לא שואל את זה רק על קסטור, בכלל, למיטב ידיעתך, בחנויות, בבתי עסק, יש הנחיות לשוניות לעובדים, לעובדים אולי שהם דוברים יותר משפה אחת, יש כזה דבר, הנחיה לשונית לעובד בחנות, תשתדל לא לדבר בשפה של שפת האם שלך, לדבר בשפה...
18: אין דבר כזה, אין דבר כזה להשתדל, אתה קצת לקחת את זה למקום אחר, זה לא מה שאמרתי, אני אמרתי בסוף כל אחד ידבר בשפה, שפת האם שלו, יכולים לדבר ערבית, יכולים לדבר צרפתית, רוסית, בכל דרך שנוחה. אבל בסוף אנחנו משרתים לקוחות, ואם הלקוח דובר רק שפה אחרת, אז אנחנו צריכים, אתה יודע, לתקשר בכבוד ולתת את השירות המיטבי. כל הלקוחות שלנו ממגוון האוכלוסיות, אנחנו רוצים שירגישו אצלנו בבית, גם העובדים שלנו וגם הלקוחות שלנו, וחשוב לנו מאוד שכולם ירגישו ממש בנוח ובבית, ושניתן להם את חוויית הקנייה הכי טובה שיש.
1: אוקיי, מעניין מאוד, מעניין. אז אתה יודע מה, אני אתן לך את ההזדמנות הזאת לקראת סוף הרעיון, לפנות במסר שלך למי שחשוב פגועים, ואולי, ואתה אומר, הבינו את הסיפור לא נכון, אולי אפילו לעובדים שלכם, דבר, מה אתה היית רוצה להגיד להם?
18: שמע, קודם כל, אין בקסטור איסור לדבר בערבית. אני מבין את הרעש סביב הסיפור הזה, זה לא קשור לקסטרו, אין שום קשר בין מה שקרה ברשתות אחרות לבין מה שקורה אצלנו. קסטרו היא חברה באמת דוגמה ומופת לכל החברה הישראלית בהקשר הזה. אני יכול להגיד את זה אחרי 26 שנה בקסטרו, שיש לנו מלא עובדים, מאות עובדים, גם מהחברה הערבית וגם ממגוון אוכלוסיות.
1: Okay.
18: אני באמת אומר את זה בביטחון, שהעובדים והמנהלים מכל החברה הישראלית הם הלב של החברה שלנו, זה הבית שלנו, אנחנו אוהבים את קספו, אנחנו עושים באמת עובדים ימים כלילות למען הצלחתנו והצלחת החברה, וחשוב לנו מאוד שהלקוחות שלנו, שאנחנו מאוד אוהבים, יקבלו את חוויית הקנייה הכי טובה שאפשר.
1: אוקיי, אז אנחנו שמחים מאוד שהבאת את הדברים האלה, וכך אנחנו נוהגים, כי אני הבנתי שזעמו מאוד בקסטרו על החיבור לסיפור של יפו, אבל זו הסיבה ש...
18: כי בצדק, כי אין לנו שום קשר לזה, אין לנו שום קשר לזה, אנחנו חברה שוויונית, שוויון הזדמנויות, אנחנו אוהבים את כל הלקוחות שלנו, מגוון האוכלוסיות, ומכבדים את כולם.
1: טוב מאוד שעלית אצלנו.
18: והעבירה בקסטרו הכי, הכי, הכי טובה שיש.
1: נור ג'אבר.
18: אני מזמין אותך להתארח אצלנו בחנויות, ואתה תראה את זה בעצמך.
1: אני לא קונה בגדים כאלה כל כך מפוארים כמו של קסטרו, אני קונה דברים יותר פשוטים. בסדר, לא, אני אבוא, בשמחה רבה, בשמחה. נור ג'אבר, סמנכ"ל המכירות של קסטרו, תודה רבה, היה מאוד חשוב לדבר איתך. מאוד מאוד חשוב לדבר איתך. צריך, תסכים איתי שצריך להיות רגישים בתקופה הזאת לכל דבר כזה.
18: לא רק בתקופה הזאת, ירן, אנחנו חיים במדינה שבאמת הכל רגיש, ואנחנו באמת עוסקים הכל שהכל יטופל ברגישות הרצויה, ובאמת חשוב לנו שכולם יהיו בסופו של דבר ירגישו אצלנו בבית.
1: נור, תודה רבה לך. תודה. תודה לך.
18: תודה לך. ביי.
1: טוב, אז שמענו מסמנכ"ל המכירות של קסטרו שאין קשר ושאין שום גילוי גזענות בקסטרו. אבל הסיפור השבוע בגוד פארם ביפו, סיפור העדויות על כך שמנהלת בגוד פארם ביפו אמרה לעובדות שלה, פה מדברים רק עברית ושלא ידברו ביניהם בשפה הערבית, זה מעלה את סימני השאלה בכלל בקשר למעמדה של השפה הערבית בישראל, מעמדה המשפטי של הערבית בישראל אחרי 2018, המועד שבו נחקק חוק הלאום. בוא נזכיר למי שלא זוכר, עד שנת 2018, לפני 9 שנים, לפני 8 שנים, חוק הלאום למעשה שינה את מעמדה. הערבית הייתה שפה רשמית לצד השפה העברית, והיום הערבית היא כבר לא שפה רשמית, אבל, וזה אבל חשוב מאוד, המחוקק שקידם וחוקק את חוק הלאום קבע שלערבית יש מעמד מיוחד. כלומר, מי שאומר שאסור לדבר ערבית וצריך להפסיק לשמוע ולהשמיע ערבית, צריך לדעת שהמחוקק שחוקק את חוק הלאום קבע שלערבית יש מעמד בישראל והוא מעמד מיוחד. ועוד קצת על ההיבטים המשפטיים של הסיפורים האלה, של הסיפור הזה, איתנו העורך הדין סמח דרוויש, מנהלת המרכז לנפגעי גזענות. שלום לך, העורך הדין דרוויש. משתדל מאוד לשאול אותך, להבין ממך בזמן האחרון, אתם מרגישים בדיווחים שאתם מקבלים על יותר ויותר דיווחים על אנשים שלא רוצים לשמוע ערבית בחנויות, ולא רוצים לשמוע ערבית בתחבורה הציבורית, ולא רוצים שיבואו נהגים ערבים? זה משהו שהוא מורגש יותר במרכז שלכם?
12: בהחלט, בשנים האחרונות יש עלייה חדה במספר הפניות למרכז, וזה לא רק דיבור בשפה הערבית, זה ממש נוגע לכל תחומי החיים. זה יכול להיות אפליה בעבודה על רקע גזעני, זה יכול להיות אפליה במתן שירותים על רקע גזעני, זה יכול להיות תקיפה על רקע גזעני. ואני יכולה להגיד שאם פעם הגזענות הייתה יותר סמויה, היום היא הרבה יותר גלויה. מצד אחד זה ממש נורא, מצד שני, כשזה גלוי, אז אפשר להיאבק בתופעה הזאת כדי שבסוף נצליח למגר אותה.
1: איך נאבקים? ואני אוסיף ואשאל, האם דרך הכיס? כי הבנתי שדרך הכיס זה עולה הרבה כסף להיות גזעני היום בישראל.
12: תראה, יש מספר דרכים שאנחנו נאבקים בתופעה הזאת במרכז. במישור הראשון זה באמת במישור של שינוי מדיניות. אנחנו משתתפים בוועדות בכנסת, מגישים ניירות עמדה, אם נגיד על עניין התקיפה של נהגי אוטובוס, אנחנו מנסים לשנות את החקיקה כדי שהם יוכרו כעובדי ציבור, ואז הענישה תהיה הרבה יותר חמורה. הזירה השנייה זה באמת, כמו שציינת, דרך הכיס, דרך תביעות משפטיות, כאשר המטרה שלנו זה לא באמת הפיצוי, אלא הפיצוי הוא תופעת לוואי, והמטרה העיקרית היא באמת שינוי הפרקטיקה הזאת, כדי שנהיה במרחב שהוא שוויוני ודמוקרטי. ובמישור השלישי, זה באמת במישור ההסברתי, שכן להסביר לאנשים שיש להם איך להיאבק בתופעה הזאת, ולא לקבל את המצב כפי שהוא.
1: אז בוא נדבר על זה שנייה. שומעים אותך עכשיו רבות ורבים במאזינים שלנו, ומישהו שנתקל בהנחיה, אל תדבר ערבית בעבודה, כשאתה עובד פה במשרד, או במחלקה, אני לא רוצה לשמוע ערבית. מה אפשר לעשות עם זה מבחינה משפטית?
12: אז זהו, אתה התחלת והתייחסת לעניין של מעמד השפה הערבית והקשר שלה לחוק הלאום. אז אני כן אדגיש ואגיד שיש מעסיקים שטוענים שחוק הלאום ביטל את המעמד של השפה הערבית, אבל זו טעות. חוק הלאום אמנם קבע מדרג חדש והגדיר אותה כבעלת מעמד מיוחד, אבל יחד עם זאת הוא החריג במפורש וקבע שאין לפגוע במעמד שהיה בפועל. בתי המשפט הבהירו לא פעם שהשפה הערבית נהנית מהגנה חוקתית מלאה מכוח הזכות לשוויון וכבוד האדם. בנוסף לזה, בפסיקות של בית הדין הארצי לעבודה נקבע שאיסור גורף, נקבע איסור גורף על המעסיק למנוע מעובדים לשוחח ביניהם בשפה הערבית, גם בהפסקות או ביניהם.
1: מה את מציעה למי שמרגיש נפגע מהוראה כזאת? מה צריך לעשות? מה תכלס אפשר לעשות?
12: הדבר הראשון, כמו שעשו, צריך לתעד. הדבר החשוב ביותר הוא לתרגם את הפגיעה הזאת לראיות, לשמור את ההנחיות בכתב או מיילים או הודעות וואטסאפ, או להקליט את השיחה שבאה אותה לאיסור. הדבר השני זה באמת לפנות לגופים מייעצים. אפשר לפנות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה או לארגוני זכויות עובדים וזכויות אזרח, למשל כמונו. כמובן אפשר גם להגיש תביעה נגד המעסיק. החוק מאפשר לפסוק פיצויים כספיים גבוהים ללא הוכחת נזק בגין אפליה. וכן חשוב שהעובדים ידעו שברגע שהם מביאים ראשית ראיה לכך שהם הופלו, אז נטל ההוכחה עובר למעסיק, והוא זה שיצטרך להוכיח בבית הדין שהאיסור נבע מצרכים ענייניים.
1: עכשיו, אני שמתי לב לדבר מאוד מעניין, עורך הדין סמח דרוויש, מנהל את המרכז לנפגעי גזענות, שלצד גילוי הגזענות האלה שמדברים עליהם, איסור לדבר ערבית בעבודה, שיחות טלפון של אנשים שמזמינים מונית ורוצים לוודא שהנהג הוא לא, שהוא יהיה רק יהודי, אנשים שמזמינים, שמוודאים שלא יהיו ערבים שיבואו לעבוד אצלם, או אפילו כאלה שבנסיבות אחרות, אם זה לא רק, זה לא רק השפה, גם אנשים שעל רקע מראה, על רקע לבוש, גם הם מופלים. מצד אחד זה קורה, ומצד שני, אני רואה יותר ויותר ערבית היום, למשל, במקומות ציבוריים, על שילוט, בתחבורה הציבורית, אם זה ברכבת הקלה בתל אביב, ואם זה ברכבת ישראל, ואם זה באוטובוסים. אני טועה? לא, יש את תחושה שערבית היום, גם אם מעמדה שונמח על פי חוק הלאום, היא יותר נוכחת.
12: אני חולקת על דעתך, היא לא יותר נוכחת. המעמד שלה, כפי שאמרתי, הוא הוחרג עדיין במוסדות חינוך, אפשר כאילו לתת הוראה בשפה הערבית, בשלטים של ערים מעורבות שיש בהם אוכלוסייה ערבית, גם יש דרישה לשילוט בערבית. אז כפי שאמרתי, החוק הלאום לא גרע את המעמד של השפה הערבית. אמנם כפי שאמרתי, זה הגדיר מחדש אותה כבעלת מעמד מיוחד, אבל בסופו של דבר היא נהנית מהגנה חוקתית מלאה.
1: האם את מרגישה, וזו שאלה לסיום, שמי שפונה לעובד ואומר לו, אל תדבר פה ערבית, זה לא שיש לו בעיה עם השפה, יש לו בעיה עם ערבים?
12: תראה, זו תקופה מאוד מורכבת, ואני יכולה להבין שלפעמים השפה הערבית יכולה להוות טריגר לאנשים, אבל זה עדיין לא מכשיר לתת למעסיקים את האפליה הזאת בעובדים, כי בסופו של דבר המטרה שלנו זה לחיות כאן ביחד, שהמרחב המשותף הוא יהיה מרחב שוויוני, שהוא יהיה מרחב דמוקרטי, וצריך לדעת להתגבר על הקשיים האלה, כי בסופו של דבר אנחנו חיים במרחב הזה ביחד.
1: כן. חיים ונמשיך, חיינו וחיים ונמשיך לחיות ביחד. עוד הרבה הרבה זמן. זו המציאות שלנו כאן. העורכת דין סמח דרוויש, מנהלת המרכז לנפגעי גזענות, תודה רבה לך שהיית איתנו על ההסברים האלה. מאוד מעניין מה שסיפרת לנו כאן. תודה רבה לך, עורכת הדין דרוויש. נצא עכשיו לעוד הפסקה לפרסומת, ואחריה נכיר את סגן ראש העיר החדש של חיפה, פחר ביאצי, וחיפה בכך מצטרפת גם לתל אביב יפו, ולנוף הגליל, ולעכו, ולתרשיחה, לכל הערים האלה, גם יש סגן ראש ערבי. אז נכיר את החיפאי שבהם, את פחר ביאצי. זה קורה מיד אחרי הפרסומת, בכאן חדשות, ברשת ב'.
19: מיד חוזרים עם ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.
20: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
21: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
22: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
7: אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית, מרחבית, ומרחבה ומרחב לפחר ביאצי.
9: שלום רב אירן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
8: פחר ביאצי, אתה רשמית מעכשיו סגן ראש עיריית חיפה, אתה למעשה סגנו של יונה יהב.
9: נכון מאוד, קל זה לא היה, פשוט זה לא, ובמציאות קצת יותר שפויה וקצת יותר נורמטיבית, זה היה אמור להיות אחרת.
8: למה זה לא היה קל? אני בטוח שבמועצת עיריית חיפה התקבלת בשושנים ובסוכריות, כן. ובשטיח אדום, נכון?
9: כן, מזכיר אותך, גם לא הזכירו את הלאום, והלאום לא הפך להיות מדד לכאב, והנושא של הנאשם לא עלה לפרק, ולא הייתה הצעה פרועה נגד החברה הערבית, לא היה שום ניסיון של להסיר את הלגיטימציה מהמפלגות הערביות, והעניין הלאום לא עלה כלל וכלל, הכל היה נחמד ויפה.
8: חלק.
9: מה אני אגיד לך, מרוב דירים של פרחים כמעט חטפתי אלרגיה.
8: זהו, יופי של ניסוח. מה, זהו, אני מתאר זו בלשון עדינה, היו במועצת עיריית חיפה מי שקראו שלא למנות אותך בלשון המעטה, ונגיד זה בעדינות, וקראו קריאות והטילו ספק נקרא לזה בקשירות שלך, בנאמנות שלך. מה רוצים ממך? מה רצו ממך מי שהתנגדו למינוי שלך, פחר?
9: קודם כל אני אומר דבר אחד, הצבעה על פחר היבייצי לא הייתה אישית, זאת הייתה הצבעה על דמותה של חיפה, על עתידה ועל הערכים שעליה היא מבקשת להמשיך ולבנות. אני חושב, איראן, השאלה שעמדה בפני חברי מועצת העיר הייתה פשוטה, האם אנחנו רוצים להתפק בכך שחיפה תהיה רק עיר מעורבת, או שאנחנו בוחרים שחיפה תהיה משותפת, כי עיר מעורבת היא עובדה דמוגרפית, עיר משותפת בחירה של כל אחת ואחת מאיתנו. זה מקום של כבוד הדדי על אמון ושותפות אמיתית והבנה שכל תושבי העיר לא יוצא מהכלל ראויים להיות חלק מקבלת החלטות. מי שחושב שבאמת זה נמדד בסעודות אפטר ומי שבאמת מסכים להצטלם איתך באירועים מסמכים וחגי חגים ומפחד לשבת איתך ליד שולחן קבלת החלטות, הוא צבוע בעצמו, לא עושה כבוד לעצמו וגם לא חיים משתפים, וזה מה שהיה okay. במרכז. זאת הייתה פגיעה קשה. נושא הנאמנות עולה לא אחת. יש פה ניסיון להקיט, ותוך ניצול של האירוע הקשה והערור שהיה, יש פה אנשים שמרשים לעצמם לעשות פופוליזם זל כדי להזיד, להקיט נגד החברה הערבית. וזה בעיניי ניצול ציני של הכאב כדי לנצל את זה ולהקיט נגד חברה שלמה. זה לא במקום.
8: שאתה כמובן סגן ראש העיר מטעם חדש במסגרת הסכם הרוטציה. בוא נתקדם, יאללה, מה שהיה, איך אומרים בלערבי, אליפת מת, יאללה, מה שהיה במינוי, היה, אתה עכשיו רשמית בתפקיד, מה אתה הולך לעשות, או מה צריך לעשות, סגן ראש ערבי, סגן ראש עירי ערבי, רק שנייה, ואתה לא היחיד, אתה מצטרף לשוקרי עוודה בנוף הגליל, לאמיר בדרן ביפו, נכון, בעיריית יפו, ויש גם בעכו, ויש גם בתרשיחה, מה צריך או מה אמור לעשות סגן ראש ערבי כדי לשפר, לשנות את המציאות של התושבים הערבים ביישוב שהוא התמנה בו?
9: קודם כל, עצם הבחירה האיראני בפני עצמה היא ניצחון, היא נקודת אור. אני חושב שגם העמידה של ראש העיר מגיעה לו מילת הערכה, ליון יאב, בתקופה לא פשוטה, נתן שיעור קודם כל במנהיגות. מנהיגות שאינה נמדדת רק ברגעים שיקל לך בנוח, אלא דווקא כשיש לחצים. אני חושב שההצלחה הזאת היא בעצם נקודת אור במציאות עגומה, בנקודת חן, בתקופה כל כך חשוכה. ברור לכולנו שהתפקיד הזה הוא לא תואר ואינו כבוד אישי. אני חושב שיש פה אחריות גדולה, אחריות לקדם את השכונות הערביות. אגב, אני הולך להיות סגן ראש עיר לכלל תושבי העיר, לא רק ערבים, ערבים יהודים כאחד. כמובן, צריך לעבוד על צמצום פערים, קדם תוכניות.
8: אתה יודע מה, שכחתי את כרטיס הביקור שלך. הייתי צריך לשאול בתחילת הרעיון, מי אתה פחר ביאצי? שושנה, למה לא הזכרת לי לבקש ממנו תעודת כרטיס ביקור? בוא תספר קצת על הרקורד שלך, כי אני חושב שלא כולם מכירים אותך פחר.
9: כן, האמת, אני לפני שנכנסתי למועצת העיר חיפה, אני הייתי גם דובר עיריית חיפה לחברה הערבית, עורך דין במקצועי, וגם מנהלת אתר הרכבל בחיפה, ואני נכנסתי בכלל לפוליטיקה המקומית על מנת לשפר את תושבי העיר חיפה, את המחיה, את התנאים וכל מה שצריך. ברור לכולנו שהשכונות הערביות זקוקות נואשות לצמצום פערים, לקדם תוכניות ולחזק את מערכת החינוך ולשפר את השירותים. והצלחנו בזכות העובדה שאנחנו מחוברים לאנשים, מחוברים לשכונות, עסקנו ועשינו את הכל גם בתקופות קשות. אני רק רוצה להזכיר שבתקופת המלחמה, בתקופות המלחמות האחרונות, הייתי אחראי באופן ישיר לפתיחת יותר מ-19 מחצות המונים לחברה הערבית והיהודית. עבדנו כתף אל כתף עם כל האגפים בעיריית חיפה בצורה מקצועית, דאגנו לכולם, וללא הבדלי דת, גזע, לאום וצבע. זה המוטו שלנו, ובזה אנחנו עוסק. לכן אני חושב שעיריית חיפה בסופו של דבר עוסקת בדברים מוניציפליים. באנו לקדם תעשייה, באנו לצמצם פערים, באמת, על מנת לשמור על העיר חיפה. אני חושב, איראן, זה ידוע לכולם שהעיר חיפה מאז ומתמיד הייתה סמל, הייתה מגדלור של שפיות, ואני חושב שהשפיות כאן באמת ניצחה, ואני חושב שהאחריות ניצחה והשותפות ניצחה, ואני רואה את עצמי שחקן מרכזי.
8: אתה חושב שמי שהתנגדו בצורה מאוד קולנית למינוי שלך, עד כמה הם מבטאים את מה שבאמת מרגישים בעיר כלפיך או כלפי ערבים?
9: יש כאן התנהלות שהיא לא פשוטה, ואני חושב שהיינו גם נושא של התתה פרועה שהגיעה לכדי איומים על חברי מועצה שתמכו בזה, ואני חושב יש פה עליית מדרגה מאוד מאוד מאוד מדאיגה. א' כל, אתה לא יכול בעצם לנסות לפגוע בהסכמים שנחתימו, כי כלל מושכל בברזל בדיני חוזים שהסכמים יש לקיים. זה עיקרון יסוד בכל מערכת ציבורית, בוודאי בשלטן המקומי. מעבר להיותו מושכל יסוד בדיני חוזים, זה הבסיס שעליו נבנים גם האימון, גם היציבות וגם השותפות. משאתה כשותף לקואליציה נכנסת להסכם קואליציוני עליו ידעת מלכתחילה, אתה לא יכול להפר את זה ואתה לא יכול לעשות הכל כדי לא לקיים את זה. אז קודם כל מבחינת אימון, פוליטיקאי שלא מקיים את ההסכמים זה פוליטיקאי שקובע קודם כל שהוא לא אמין. שנית כל, יש כאן באמת ניסיון להציס נגד חברה שלמה.
8: Okay.
9: כאילו זה ממש לא במקום שאתה מגיע לחברה שלמה ואתה אומר להם אתם אשימים, לך תוכיח קודם כל שאין לך אחות. יעני, הוגשתי נגדך כתב אישום בהיעדר, אתה הודית בהיעדר, גם אין לך זכות לערער, עכשיו בוא נתחיל לדבר.
8: פחר, לסיום, מה הדבר הכי חשוב לך להגשים במסגרת הקדנציה, במסגרת המינוי שלך? הדבר שהכי חשוב לאזרח, בין אם הוא היהודי או הערבי,
9: לאור מה שראינו איראן, אני אומר לך את זה בצורה חד משמעית, השפיות ניצחה, האחריות ניצחה, והשותפות גם ניצחה. לי כרגע חשוב מאוד לשרת את תושבי העיר, ערבים ויהודים כאחד. אני באתי כאן באמת לא לעסוק בפוליטיקה של צנאה, לא ניגרר לשום הסתה, גם לא ניתן לאיש לפרק את המרקם המיוחד של העיר חיפה. אנחנו מסתכלים רק קדימה, לעבוד קשה, לקיים את ההתחייבות שלנו, ולהמשיך לשמור על העיר חיפה. המשימה שלי כרגע, לשמור בחירוף נפש מול המציאות החשוכה והעגומה על מרקם החיים היפה. אני חושב שהעיר חיפה זכתה במרקם חיים, שעליו אנחנו צריכים להגן כולנו.
8: נכון. טוב, זה לא חוכמה לשכנע אותי, כי אני במקרה מכיר את העיר הזאת 40 ומשהו שנה. טוב, יופי. פחר ביאצי, בהצלחה, בנג'אח תופיק שיהיה.
9: תודה רבה, עזיזית, שוכרן.
8: ובאמת הצלחתך חשובה מאוד, הצלחה של כולנו למעשה.
9: כדי ש... שוכרן ג'זילן, תודה רבה על ההזדמנות, מעריך מאוד.
8: תודה רבה לפחר ביאצי, הסגן החדש של יונה יהב, במסגרת הסכם הרוטציה בעיריית חיפה.
7: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
8: אנחנו נשארים בחיפה, עוברים אל ג'אודת עודה, פרשן הכדורגל שלנו. ג'אודת, מסא אל-חיר, יא ג'אודת.
10: מסא אל-חיר,
9: נסענו לומר לך מורי ורבי מר זינגר.
8: הישר מקבביר, הישר מקבביר של הכרמל. איתך אנחנו מדברים לקראת הערב, במסגרת רבע הגמר במונדיאל, מרוקו מול צרפת. תגיד, אם מרוקו עולה ומנצחת הערב את צרפת, בתרחיש הזה שיש מי שאומרו שהוא דמיוני, יש עוד משהו יותר גדול שאפשר לראות ממה שראו פה בניצחון הקודם של מרוקו, במשחק הקודם שראו מאות, אם לא אלפי אזרחים ערבים ברחבי הארץ יוצאים בשיירות עם הדגל המרוקאי בגליל ובמשולש ובדרום? מה, אתה צופה שזה יקרה שוב הערב?
9: תרשה לי קודם לסטופ רק לשתי שניות מהמסלול ולהגיד מברוק לפחר על התפקיד החדש, נאחל לו בהצלחה.
8: אוקיי, קיבלנו.
9: זה א', ב', תשמע, מה שהיה בקטר וההישג הגדול שהשיגו, השיג הנבחרת המרוקאית, העלה את רף הציפיות גם במיוחד מהנבחרת הזו, אחרי שהאכזבה שהנחילו לנו בפיפה עם המשחק של מצרים עם ארגנטינה. ואני לא רוצה להיכנס יותר מדי עמוק, אבל תשמע, המון המון המון מגדולי השחקנים והפרשנים אמרו שמצרים קופחה. אז נשאר לנו פה מרוקו, ואחרי המקום הרביעי במונדיאל הקודם בהפסד ההוא נגד צרפת, נדמה לי שה... לא יודע, המזל, לא יודע מאיפה זה, מהשמיים, הפיל להם עוד פעם את צרפת והפעם ברבע הגמר.
8: רגע, אני, אני רוצה לגעת שנייה בסנטימנט שיש בציבור הערבי בישראל לנבחרות הערביות. זה אותו סנטימנט שיש למרוקו כמו הסנטימנט המצרי? כלומר, מרגישים כאן בארץ, סלח לי שאני הופך אותך לפרשן לענייני רגשות, אבל האזרח הערבי בישראל מרגיש משהו מרגיש כלפי מרוקו בדיוק משהו מרגיש כלפי מצרים במונדיאל?
9: בטוח במיליון אחוז. במיליון אחוז, אין שום הבדל. גם אם הייתה טוניסיה מגיעה, גם אם עיראק הייתה מגיעה למקום הזה, גם אם קטר או סעודיה, אותו רגש, אותה הרגשה. זה ברור, זה... הצופה הערבי, האזרח הערבי, לא מעניין אותו השם, מעניין אותו הלאומיות. מי הנבחרת שנמצאת, מייצגת, מי מייצגת את העולם הערבי, אז הוא בעדה.
8: איפה אתה הולך לראות את המשחק הערב, ג'אודת?
9: הפעם אני לא בשידורים, כי אתה יודע, אני משתתף גם בשידורי המשחקים מנעימי. היום אני אראה את זה בבית, אולי יכול להיות עם חברים, עם אצל משפחתה של אחותי, שגם כולם שם אוהדי כדורגל, יכול להיות, אבל בבית, לא בעמדה הקבועה שלנו.
8: שיהיה המון בהצלחה וצפייה מעניינת, מרתקת לכולנו, שתהיה ג'אודה תעוד פרשננו לענייני הכדורגל.
9: וניצחון עם מרוקו.
8: זה נזהרתי, אני נזהרתי פה. תודה רבה, ג'אודה.
9: תודה.
8: שהטובים ינצחו, יאללה, אני אסתפק בזה.
9: אוקיי.
8: מרחבת, ערכה שושנה פורמן, על ההפקה רונית גור אריה, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני רן זינגר, אחרי החדשות יואב בורוביץ', מאזינות ומאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו, טוב לחזור, תודה רבה לאימן קסם סלימן שהחליפה אותי בשבועות האחרונים, טוב לחזור אליכם. כאן חדשות ברשת ב'.
10: השעה בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק.

0: עדיין שלים, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים?
7: Like a boss.
6: בוש ופיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מטוסי קרב איראניים מאבטחים את מסע הלוויה והקבורה של חמינאי בעיר משהד. האיחוד האירופי בוחן אפשרויות משפטיות להטיל עיצומים על סחר עם ההתנחלויות. חבר הכנסת גולדקנופ הציע להלומי הקרב עזרה בחקיקה למענם. חברת הכנסת בן ארי אומרת כי היה צריך לעשות זאת לפני שנתיים. והתחזית, התחממות קלה.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. על רקע הסלמה במתיחות בין ארצות הברית לאיראן, הערוץ האיראני פרס טיווי מדווח כי מטוסי קרב איראניים טסים כעת מעל העיר משד ומאבטחים את מסע הלוויה והקבורה של חמינאי. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הפיצה מסמך סודי המפרט אפשרויות משפטיות להטלת עיצומים על סחר עם ההתנחלויות. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו בחלופות בהן הטלת מכסים או איסור יבוא ביום שני הקרוב בבריסל. המהלך מחייב הסכמה פה אחד של כל 27 המדינות החברות, ושרת החוץ של האיחוד קאיה קלאס תציג את האפשרויות לשרים על רקע לחצים מצד מדינות החברות באיחוד לקדם צעדים עצמאיים בנושא. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. האימות החריף של הלומי הקרב עם חברי ועדת הכנסת במהלך הדיון בחוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ מיהדות התורה פנה במהלך הדיון אל הלומי הקרב והציע להם את עזרתו בחקיקה למענם. הפנייה העלתה את חמתה של חברת הכנסת מרב בן ארי מיש עתיד.
14: כבוד הלומי הקרב, אני יושב פה, אני רוצה להגיד לכם שהלב שלי נחמץ, והלב שלי כואב לא פחות מה שכואב לכם. אני רוצה להודיע לכם חד משמעית שאני מוכן להוביל לכם חוק, תביאו לי איזה חוק שאתם רוצים, אני אלחם על זה עד טיפת דמי האחרונה, כדי שאתם קבלו את כל מה שמגיע לכם.
15: אבל הכנסת צעימה, היית צריך להביא את זה לפני שנתיים.
12: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי השתתף בטקס ההנצחה המיוחד לבני משפחת ביבס במושב היוגב במסגרת מיזם My Tree in Israel שבו מוקדש עץ לזכר יקיריהם. בטקס השתתפו ירדן ביבס, אחותו אופרי ובני משפחה נוספים ונחשף שלט ההנצחה במקום. הקבי פנה בהתרגשות לירדן ביבס ואמר לו כי מהזיתים שיצמיח העץ בכל שנה יופק שמן זית נפלא שינציח את זכר יקיריו.
15: With the plaque on the tree, it's a reminder that life is still coming. In many ways, I think your family became the face of the hostages in so many different ways. And I don't know of anyone who is unaware of what you had to go through.
12: השלט שעל העץ הוא תזכורת לכך שהאור עדיין עולה. במובנים רבים אני חושב שמשפחתך הפכה לפנים של החטופים, ואני לא יודע אם מישהו לא מודע למה שנאלצתם לעבור. דברי הקבי לירדן ביבס, מהם הביאה כתבתנו מיכל וסרמן. מטוס קרב F-16 של חיל האוויר היווני נחת נחיתת חירום באי זקינטוס. סרטון שפורסם ברשתות החברתיות מציג אש ואשן עולים מן המטוס. נמסר כי הטייס במצב טוב. ידיעה של קשבנו איתמר מרגלית. שוטרי מחוז שי עצרו לפני זמן קצר בכביש 375 סמוך לביתר אילית רכב פלסטיני בעקבות דיווח על חיילת צהל חמושה שנראתה עולה עליו. בתור מרדף יתרו השוטרים את החיילת בריאה ושלמה. מבדיקה ראשונה עלה כי מדובר בבני זוג. נשקה של החיילת נתפס והיא והנהג הועברו לתחנת המשטרה להמשך חקירה. האירוע דווח למשטרה הצבאית.
16: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדבר.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף.
2: עכשיו יואב בורוביץ', כאן חדשות ברשת ב'.

0: אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו נהיה היום עם דיווחים והרחבות מהמונדיאל בארצות הברית, לפני שלב רבע הגמר שמתחיל הערב, ואנחנו גם נהיה עם סיפורים נוספים מהספורט הישראלי והבינלאומי. מפיק את התוכנית ג'רמי קוסקס, על הביצוע הטכני אסף מוסקוביץ' ואני אוהב בורוביץ', עורך ומגיש איתכם עד השעה 5. זה השיר שחורך שוב את גלי היתר בצרפת בימים האחרונים, מככבים בו קיליאן אמבפה ואוסמן דמבלה, שני כוכבי נבחרת הטריקולור שביחד עם מייקל אוליסה, ברדלי ברקולה ודזירה דואה מרכיבים את חוליית ההתקפה הכי קטלנית במונדיאל ואת הנבחרת שנחשבת למועמדת מספר אחת לשחייה. צרפת התמודד הערב בשעה 11 ברבע הגמר נגד נבחרת מרוקו, שגם היא מציגה עד כה יכולת נפלאה במשחק שמהווה מעין דרבי, כיוון שיש קרבה גדולה מאוד בין שתי המדינות, ואפילו שישה משחקני נבחרת מרוקו הם צרפתים מבטן ומלידה. וגם מרוקו כמו צרפת מציגה בינתיים יכולת נפלאה במונדיאל, ואנחנו רוצים לעבור כעת לעיר שבה התקיים המשחק הערב, בוסטון, מסצ'וסטס, ולשליח כאן 11 במונדיאל, איתי שכטר. שלום איתי, בונג'ור.
1: בונג'ור יואב, מה קורה?
0: הכל טוב, ולספר על ההתלהבות בבוסטון לקראת המשחק הענק הזה, צרפת נגד מרוקו, רבע גמר הראשון במונדיאל 2026.
1: כן, צרפת מרוקו, משחק גדול היום, קצת התקררתי מהטיסות והמעברים, מהשינוי מזג אוויר.
0: כן, שומעים שאתה קצת ככה בגרון, אני מקווה שאתה מרגיש טוב, תרגיש יותר טוב.
1: כן, בדיוק, אבל כמו שאמרת, משחק גדול, נבחרות, שמצד אחד הצרפתית שנראית הכי טוב עד עכשיו מבחינת כדורגל, מבחינת איכות שחקנים, מבחינת פריים של שחקנים, מהצד השני מרוקו מבחינתי עדיין מפתיעה, גם זה שעשתה חצי גמר בסגנון המשחק שלה. אם ראינו במונדיאל הקודם את מרוקו מנסה רק לעשות הגנה ולעשות התקפות מעבר ולעקוץ גול, היום נבחרת מרוקו נבחרת חזקה אמיתית עם שחקנים מהשורה הראשונה ברמה הכי גבוהה שיש, ולא הולך להיות פשוט לצרפת היום.
0: לא הולך להיות פשוט, כיוון שבאמת מרוקו מציגה יכולת נפלאה. אנחנו עדיין לא יודעים בנוגע לכוכב העל שלהם, ישמעאל סייברי, החלוץ הנפלא, מלך השערים שלה במונדיאל הזה, ושחקן שהוא בכלל הולנדי במקור, וכוכב פס ואיינדובן, אמור לעבור לבארן מינכן, עוד לא בטוחים אם הוא ישחק או לא. אבל אתה חושב באמת איתי שמרוקו יכולה לתת פייט לנבחרת הכי טובה בעולם?
1: אני אגיד לך, אני ראיתי את נבחרת מרוקו גם במשחק הראשון מול ברזיל, שלא נופלת מברזיל, וראיתי אותה, אני מדבר על המשחקים נגד הנבחרות היותר חזקות, ונגד הולנד, שהיא שולטת בקצב, אני חושב שנבחרת מרוקו היא שם באמת, גם השינוי של המאמן, של רגרגי, הם משחקים כדורגל הרבה יותר נכון, הם שולטים בקצב המשחק, ויש להם קשר באמצע שעד עכשיו אני לא מבין... כמובן, איך צרפת הצליחה לאבד אותו, איוב בועדי, קשר באמצע, באמת, שעושה מונדיאל, יוצא מן הכלל, קשר אחורי, ברמה הכי גבוהה שיש, ומרוקו משחקת כדורגל טוב, זה הרבה פעמים נבחרות שמגיעות, לא עם השמות הגדולים, מגיעה למעמד כזה, ובדרך כלל רוצה לעשות רק הגנה, ולצאת אולי למעברים, או לקחת איזה כדור חופשי ולתת גול. מרוקו, מניעת הכדור, מנסה למצוא פתרונות בהתקפה, לא בועטת למעלה, אז כשאתה משחק ברמה כזאת מתחילת הטורניר, אין סיבה שלא תמשיך ככה. זה נכון שצרפת זה ליגה אחרת, עם השחקנים הכי טובים בעולם, עם קיליאן אמבפה שעושה טורניר, פשוט מלך המונדיאלים, אי אפשר לעצור אותו. הוא בן 27 עם 19 שערים כבר במונדיאל, עם...

0: שמונה שערים במונדיאל הזה, פשוט מטורף מה שהוא עושה פה, וגם נראה שהוא מגיע הרבה יותר בטוח בעצמו. הקשר שלו עם דשאן, החיבור שלו לנבחרת, החיבור שלו לקהל הצרפתי, אנחנו מרגישים את זה. אם פעם היו אומרים שהוא שחצן ושהוא חושב רק על עצמו, היום הקהל הצרפתי פשוט מטורף עליו, ורואים את זה במגרש. קיליאן מגיע לטורניר הזה רעב מתמיד, אחרי שלא זכה כבר שנתיים בשום תואר, וצרפת, השמיים הם הגבול.
1: כן, אתה מדבר על קיליאן אמבפה, ואתה יודע, זה נבחרת צרפת, צרפת מדינה עם תרבות כדורגל, בטח בעידן המודרני, פשוט תרבות מדהימה והיסטוריה. מישל פלטיני, אני מדבר על הכוכבים הכי גדולים, מישל פלטיני, זינדין, זינדין זידן, יש עוד הרבה שמות גדולים.
0: תיארי אנרי, שאתמול לא פגשתי אותו במסעדה.
1: תיארי אנרי, וקנטונה, וז'ינולה, וג'אן פיה פרפה, ורבים נוספים. אבל נראה שקיליאן אמבפה, בדרכו, ממש בקרוב, להיות הצרפתי הגדול בכל הזמנים, ואני שואל את עצמי גם, איתי, האם הוא החלוץ נבחרות הכי גדול בכל הזמנים, מאז פלא? אולי רונלדו הברזילאי, נגיד ככה.
0: אז אתה נוגע לי בנקודה רגישה, כי רונלדו הברזילאי מבחינתי הוא היה...
1: כן, כן, אני לא...
0: אבל כן, הוא שם בטוח, וכמו שאמרת, אם הוא יצליח... תראה, גם מונדיאל קודם, הוא היה הכי טוב, יחד עם מסי.
1: ללא ספק, ללא ספק.
0: אז אתה אומר עוד מונדיאל, ו...
1: 3-4 גמר מונדיאל. ומלך שערים.
0: והוא מלך שערים, והוא רק בן 27, והוא מלך שערים שנבחרת צרפת, גם במונדיאל וגם בשערים, והוא פשוט מגיע למונדיאלים, בכלל בנבחרת, אי אפשר לעצור אותו.
1: איתי, אתה היית חלוץ, אתה מכיר את, אתה יודע, את האתגרים שעומדים בפני חלוצים, מה הופך את קיליאן אמבפה, שאתה מסתכל ככה, גם כשחקן, גם כפרשן, אבל בעיקר כשחקן מגובה דשא, מה הופך אותו לכזה בלתי ניתן לעצירה, בבימה הכי גדולה שיש במונדיאל?
0: אני אגיד לך, הרבה שחקנים בעולם הם מהירים, הרבה שחקנים בעולם יש להם סיומת. בדרך כלל שאתה מהיר בצורה כזאת חריגה,
1: אתה מתבלבל מול השאר מרוב מהירות.
0: יפה. אתה מאבד טיפת הקורדינציה בדברים מסוימים. קיליאן אמבפה כמעט ואין לו חסרונות בתור שחקן התקפה.
1: כל כך מדויק, קליני, קליני.
0: מדויק.
1: והוא גם מאוד טכני, הוא סופר טכני.
0: אז יפה, אז יש לו את כל השילובים להיות השחקן הכי טוב בעולם. כאילו, אתה מסתכל עליו במשחק, ואתה אומר, הוא לא רק לרגל, הוא עושה פתאום תנועות לעומק. יש הרבה שחקנים שהם לרגל ויש להם דריבל, יש שחקנים שיודעים לעשות רק עומק וקשה להם באחד על אחד. הוא פשוט משלב הכל בצורה מושלמת. בגלל זה קיליאן אמבפה, הוא, כמו שאמרת, הוא בדרך להיות גדול לשחקני המונדיאלים. אם הוא מביא לצרפת את המונדיאל, זהו, כבר אי אפשר יהיה לדבר איתו בנושא הזה.
1: מסכים,
0: הוא בדרך
1: מסכים.
0: לשם, ואני יכול להגיד לך שהוא הגיע למונדיאל הזה, אני ראיתי אותו בליגת אלופות, במשחקים האחרונים שלו, אני ראיתי אותו בתקופה האחרונה שלו בריאל מדריד, חשבתי שהוא הגיע לא טוב למונדיאל. אני יכול להגיד לך שאני פרשנתי אותו במשחק הראשון שלו נגד סנגל, וגם במחצית הראשונה שצרפת לא הייתה טובה. אתה ראית את השפת גוף שלו, שהיא אחרת, שהוא חוזר להגנה, שהוא מרים את החברים שלו, שהוא מדבר, הוא פתאום נהיה מנהיג שלא ראינו את זה.
1: קפטן מעולה, לכל דבר ועניין, חיובי כל הזמן.
0: אני יכול להגיד לך שאני על הדשא רואה אותם בחימום, ואני הכי אוהב לראות את הדברים שלפני המשחק.
1: כן.
0: את השפת גוף של השחקנים, את הלחץ, את הסיומת לשער אפילו. הוא פשוט מהיום הראשון שהגיע למונדיאל, אתה רואה שחקן שבא רעב, צנוע, בטוח בעצמו, ולא מסתכל רק על עצמו, מסתכל על כולם, וזה מה שמביא אותו להיות היום בזון, בסי, בפריים שלו, ברגע הכי חשוב. אני לא רואה שחקן הגנה, באמת יהיה להם מאוד מאוד קשה להתמודד איתו, אבל זה לא רק קיליאן, זה כל הקטע, זה כל החלק הקדמי, זה ההגנה, זה הקישור. יש להם מנו קונה בקישור, שפתאום שואמני נפצע, זה קשר ברמה הכי גבוהה שיש, זה הגנה והתקפה שאי אפשר לעצור אותו, הוא משחק ברומא, כל פעם שרביות, שואמני צריכים לקחת אוויר, הוא נכנס והוא יותר טוב מהם, אבל הם טיפה...
1: סוללה בלתי נגמרת, לפי דעתי צרפת כבר לפני...
0: המלמים הכי טובים.
1: לא מעט שלי, עקפה את ברזיל כאימפריית הכדורגל מספר אחת בעולם, ארגנטינה היא אלופת העולם, אבל אימפריית הכדורגל מספר אחת בעולם מבחינת ייצור כישרונות, זו צרפת, גם הרבה מאוד צרפתים גדולים בנבחרת מרוקו. איתי, ממש מילה אחרונה על האווירה במונדיאל, על אמריקה, ספר לנו על...
0: הכי טוב שהיה בעולם. הייתי רק במונדיאל אחד בקטר, אבל ממה שאני שומע, השלמות של הכדורגל, זה ארצות הברית ומונדיאל ביחד, הסדר, הארגון, הקהל,
1: אימפריה.
0: אני באמת אומר לך שזה אימפריה, אני מאחל לאנשים לחוות את הרגעים האלה פה, באמת.
1: איזה כיף.
0: אני מוקיר תודה כל רגע שאני חלק מהאירוע הזה.
1: אז אתה תשדר הערב מקר הדשא, במשחק הענק הזה, צרפת נגד מרוקו, תן לנו רק במילה, הימור תוצאה?
0: צרפת בסוף תעבור, אני חושב, 2-1.
1: 2-1. איתי שכטר, שליח כאן 11 למונדיאל בארצות הברית, תודה רבה לך מבוסטון.
0: תודה יואב, תמשיכו להצליח, בשורות טובות.
1: בשורות טובות, ואנחנו רוצים לדבר כעת עם אדם שמכיר היטב את נבחרת צרפת, כי הוא גדל שם ואז עבר לישראל, וכיום הוא עוזר מאמן מכבי חיפה, דוד מרטן, שלום דוד.
2: שלום יואב.
1: נו, אז ספר לנו כמה אתה מושקע במונדיאל הזה, אוהד חזק של צרפת?
2: אני אוהד חזק של צרפת במונדיאל הזה, אנחנו בדיוק נחתנו לפני זמן קצר מהמחנה אימון, אז היה לנו לוז מאוד מאוד עמוס, לא יצא לנו לראות את כל המשחקים, אבל את המשחקים של צרפת, כמובן אני לא פספסתי, ואני גם לא אפספס היום בערב.
1: ונראית שצרפת נבחרת מאוד מאוד חזקה, מאוד התקפית, פתאום הכל מתחבר להם.
2: כן, יש, תראה, יש את השחקנים בכל עמדה, אולי מהטובים בעולם. יש שם באמת סגל מפלצתי בכל עמדה, אפשר להרכיב 2 או 3 נבחרות שיכולות לזכות בגביע העולם. ואני חושב שגם מאמן נבחרת דידיה דשאן גם מצא את האיזון, עשה קצת שינויים בהכנה עם... ניסה את שרקי, ניסה את דזירי דואר, עכשיו הוא באמת מצא את ה-11 שרץ, זה עובד טוב, אבל עוד פעם, נבחרת מרוקו נבחרת מצוינת, אז יהיה משחק מאוד מעניין היום.
1: בהחלט מאוד מעניין, דוד, נאמר למאזינים שלנו שאתה גדלת בפריז, עלית לישראל בגיל 15, אתה כמובן, כמו שציינו, עוזר מאמן מכבי חיפה. ספר לנו קצת על הקהילה היהודית, גם בצרפת, של היהודים בצרפת, וגם כאן בישראל כמובן, הקהילה הצרפתית כאן בישראל. האם הלב עם צרפת, או שכמו צרפת, שהיא לפעמים מחולקת, כי יש כל כך הרבה מרוקאים בצרפת, וכל כך הרבה צרפתים בנבחרת מרוקו, האם גם הקהילה היהודית קצת מחולקת, כי הרי רבים מיהודי צרפת, במקור הם מהמגרב, או ממדינות אחרות, מצפון אפריקה.
2: נכון, אז כן, יש קהילה יהודית מאוד מאוד גדולה בפריז בעיקר, אבל גם במרסיי ובאזורים אחרים בצרפת. אני יכול להגיד לך שקודם כל שאלו אותי לא מזמן אם יש משחק של נבחרת ישראל נגד נבחרת צרפת בעד מי אני, אז אני קודם כל בעד ישראל, ציוני ומאוד רוצה בהצלחת הנבחרת שלנו קודם כל לפני הכל, אבל כאחד שגדל כאוהד פריז סן ז'רמן ואוהד נבחרת צרפת, אז יש אירועים גדולים כמו מונדיאל או יורו, אז הלב עולה עם צרפת.
1: אני הייתי לפני 3.5 שנים במרקש, שנשלחתי לסקר שם את ההפלה של מרוקו לחצי הגמר בקטר, 2022, זו הייתה הצלחה ענקית, ואז הם פגשו את צרפת בחצי הגמר, הם הפסידו, ובמרוקו הייתה תחושה של פשוט, מצד אחד הייתה אופוריה שמאפילים לחצי הגמר, אבל אחרי זה תחושה קשה של עצבות, של אבל, זה לא פשוט הדבר הזה.
2: כן, נבחרת מרוקו בשנים האחרונות היא אחת הנבחרות הכי חזקות בעולם.
1: נכון.
2: הם נבחרו באליפות אפריקה. הם הגיעו, עשו חצי גמר מונדיאל בקטר ב-22, הם מגיעים לרבע גמר עוד פעם, זה נגד נבחרת צרפת שהיא כנראה נבחרת הכי חזקה, ו... יכול להיות שבמסלול השני הם היו יכולים להגיע יותר רחוק, אני מדבר כבר בהנחה שהם יותחו היום נגד צרפת, אבל נבחרת מרוקו נבחרת פנטסטית עם המון המון איכות, שחקנים שמשחקים בלבל הכי גבוה באירופה, אז לא, יהיה משחק מאוד מעניין, יהיה משחק מאתגר לנבחרת צרפת, עם שתי החברים הטובים שזה חכימי ואמבפה, שהם משחקים גם באזורים, באותם אזורים במגרש, אז יהיה משחק מאוד מסקרן.
1: בהחלט משחק מסקרן, מי אתה חושב פייבוריטית, וגם לגבי המשך הטורניר ככה, מי אתה חושב שהנבחרות שילכו עד הסוף?
2: אני רואה את צרפת, ואני אפתיע אותך, יכול להיות שבצד השני של הגרלה, אני לא פוסל את נורווגיה שתגיע עד הגמר. אני רואה צופי הפתעה, נורווגיה נבחרת סופר חזקה, אנחנו מכירים אותה כנבחרת שפגשה את נבחרת ישראל במוקדמות האחרונות, ראינו קבוצה נבחרת סופר עוצמתית, עם החלוץ אולי מהטובים בעולם, ואני צופה הפתעה, ונורווגיה עד הגמר.
1: נורווגיה עד הגמר, אתה אומר אפילו מפתיעה את אנגליה, מנצחת את אנגליה. כפי שציינת, דוד, נורווגיה באמת במוקדמות נתנו לנו חמישיות, נתנו לאיטליה חמישיות, מדינה עם חצי התושבים של ישראל, קצת יותר ממחצית התושבים. דוד, מה אתה חושב? אתה באמת מגיע מתרבות כדורגל נפלא, היום האימפריה מספר אחד בעולם זאת צרפת, אתה מגיע משם, ואתה באמת מדבר על נבחרת נורווגיה מול נבחרת ישראל, מה הם עשו לנו? מה אתה חושב צריך לעשות פה, כי אתה מכיר טוב את הכדורגל הישראלי, אתה עובד בו הרבה שנים, ועוד מעט נדבר איתך גם קצת על מכבי חיפה, אתה עוזר מאמן מכבי חיפה, אולי המועדון הגדול בארץ, מה אתה חושב צריך לעשות פה דוד, כי באמת שנגיע למסיבה הכי גדולה בעולם, למונדיאל, זה שמדינת ישראל היא לא חלק מהאירוע הזה 56 שנה, זה מחדל לאומי, זה אפילו לא מחדל של כדורגל, זה מחדל לאומי בעיניי.
2: זאת השאלה בעצם, שכולם שואלים למה אנחנו לא והם כן. אנחנו צופים במדינות קטנות שמשתתפות פעם אחר פעם בטורנירים גדולים, ואנחנו לא מצליחים להגיע לזה. אני קשה באמת להצביע על דבר אחד, אני חושב שגם מבחינת תרבות ספורט, תרבות כדורגל, אנחנו גם קצת מאחורי כל המדינות שציינת, אבל אני חושב שגם להשקיע משאבים, אסור לשכוח שאנחנו גם מדינה שמושקעת המון מבחינה ביטחונית לצערנו, בכל המדינות האחרות קצת פחות, וזה הרבה הרבה מאוד היבטים, הרבה מאוד דברים. אני חושב שגם ההצע מבחינת שחקני כדורגל, אין לנו בסופו של דבר המון המון ילדים, אין מספיק ילדים שמשחקים היום כדורגל.
1: נכון.
2: וההצע היא מאוד, היא מאוד קטנה, אין מספיק ילדים שרשומים. אז זה אפשר להרבה פה הרבה הרבה מאוד דברים, אולי השקעה קצת יותר גדולה בלמטה, דווקא בבסיס של הפירמידה, במאמנים הצעירים שמגדלים בסופו של דבר את השחקנים שמגיעים לרמות הגבוהות, לנבחרות, לקבוצות הגדולות כמו מכבי חיפה, כמו מכבי תל אביב. יש הרבה חשיבה, יש הרבה דברים שאפשר לעשות כמובן. אני מקווה שבעתיד זה יקרה, ויש תהליכי עבודה שעושים היום בנבחרות ובהתאחדות דברים טובים שקורים. אני מקווה שזה ישתלם בשנים הקרובות, ואני מקווה שנוכל לראות את הנבחרת שלנו בטורניר גדול.
1: הלוואי, הלוואי. ודוד, בוא נדבר כמה מילים על מכבי חיפה. הצטרפת כעוזר מאמן, לאחר שבשנים האחרונות אתה מאמן בעיקר בליגת המשנה. דבר קצת על האתגרים של מכבי חיפה לעונה הקרובה.
2: כן, מכבי חיפה, כמו שציינת, זה המועדון באמת הכי גדול בארץ.
1: ביחד נגיד עם מכבי תל אביב, כן, היא בהחלט בלבל הכי גבוה.
2: קהל אוהדים באמת ענק מכל המדינה, ואחרי עונה קצת פחות מוצלחת, השנה בעצם אנחנו רוצים להחזיר את הקבוצה הזאת, להילחם על כל התארים, וכמובן יש אנשים, מנהל מקצועי וברק, שרוצים הרבה מאוד עבודה כדי שזה יקרה, גם ברמת הבנייה של הסגל, ואנחנו גם התחלנו, חזרנו, כמו שאמרתי, עכשיו ממחנה אימון, התחלנו כבר באמת את העונה במוקדם, כדי להתחיל באמת לעבוד על הדברים. הדברים מתחברים גם מבחינת הצוות המקצועי, כמו שיש גם אנשים חדשים וגם שחקנים חדשים שמצטרפים והצטרפות בעתיד, דברים שיקחו קצת זמן לחבר, אבל בסופו של דבר המטרה היא להיות מוכן במחזור הראשון של הליגה, אי שם בסוף אוגוסט.
1: אז באמת,
2: אני מאמין באמת בלב שלם ביחד עם ההנהלה, הנהל המקצועי, עם ברק, שהוא מאמן הכי מאותר בישראל.
1: ברק בחר? נכון.
2: ברק כמובן בחר.
1: ולכם יש איזשהו אתגר, אולי במיוחד אתה יודע, אתה על הצומת הזו של צרפת ישראל, מכבי חיפה, אז מכבי חיפה באמת מזוהה אצלנו בקולקטיב, בדמיון הקולקטיבי הישראלי, כקבוצה של כדורגל מאוד התקפי, מאוד מרהיב. ככה האתוס נבנה בשנות ה-80, וזה נמשך להרבה שנים, והאתוס הזה היום בעיקר מזוהים נבחרת צרפת, שמביאה את הכדורגל הכי יפה, אז אולי תביאו קצת מצרפת, מכוחות הכדורגל הצרפתי למכבי חיפה, כולם ירוויחו מזה.
2: אולי נצליח להביא כמה שחקנים מנבחרת צרפת, אז אולי
1: יעבור. אתה יודע מה, אפילו אם תביאו שחקנים מהליגה השנייה בצרפת, כמו שהביאו את פיירו, אז היה מצוין גם כן. דוד מרטן, המון... מה?
2: גם את קורנו שהגיע.
1: נכון, גם פייר קורנו, שהוא כבר ישראלי. דוד מרטן, המון המון תודה לך.
2: בכיף, תודה לכם.
1: בהצלחה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
1: כביש 1 מירושלים לתל אביב עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
5: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ' כאן חדשות ברשת בית
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מה זה מאמי? ממי היהלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבטא וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים
15: כל מוביל בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה
16: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
17: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
15: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
18: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר? צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
19: אנחנו כאן. פינת המונדיאל בחסות
20: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: כוכבית 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: שבתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב' במוצאי שבת יהיה לנו עוד משחק גדול ברבע הגמר, נורווגיה נגד אנגליה. קרב שבמוקד שלו, דו קרב בין שני חלוצים ענקיים, ארלינג הלנד וארי קיין. הראשון עם 7 שערים במונדיאל והשני עם 6 בלבד. ואנחנו רוצים לדבר על המצ'אפ הכביר הזה בין שני הסקוררים. עם אלון מזרחי, מלך השערים של ליגת העל בישראל בכל הזמנים עם 206 כיבושים. שלום אלון.
23: אהלן יואב, מה שלומך?
1: שלומי טוב, דבר איתנו על שני החלוצים האלה, הסקוררים המטורפים, הלנד מנורווגיה, קיין מאנגליה, איך אתה מאפיין אותם ומי יותר טוב?

0: תראה, תמיד בחלוצים אין מי יותר טוב, כי אתה יודע, כל אחד והסגנון שלו, אבל מה שבטוח, שניהם סקוררים גדולים. הם, דרך אגב, בסגנון משחק שלהם הם מאוד דומים. זאת אומרת, זה לא חלוצים, נניח כמו אמבפה, שיכול לקחת כדור מחצי מגרש, לעבור שניים, שלושה שחקנים ולהפקיע שער. זה שחקני רחבה יותר. שחקנים שאוהבים לקבל את הכדור בתוך הרחבה. הסיומת שלהם בדרך כלל זה בנגיעה ולא יותר מזה. הם לא יכולים, נניח, כמו שאמרתי, לצאת מחוץ הרחבה ולהתחיל מלאכים. שחקים בנגיעה אחת. הם מאוד מאוד דומים. אני חושב שאלנד הוא יותר, יותר, יותר מהיר מארי, כן. הוא יותר עם עוצמות. כשהוא מפתח את המהירות שלו, הוא פשוט בלתי ניתן לעצירה. הוא פשוט, לא יודע איך לקרוא לזה, טנק דורס, איך שאתה רוצה תקרא לזה, פשוט מפלצת על המגרש. הגובה שלו, גם הגובה שלו, הוא מאוד מתה, הוא נראה שהוא גמלוני כזה, אבל הוא ממש לא.
1: ממש לא. ממש לא.
0: בדיוק.
1: אלון, רציתי לשאול אותך, שני החלוצים הללו, מה שמאפיין אותם, אתה יודע, הם מאוד שונים בסגנון, למרות שאני חושב שקיין יש לו גם מסירות כבירות, הוא יכול לצאת החוצה אחורה ולמסור, יש לו ריאת משחק נפלא.
0: נכון, הוא
1: משחק
0: בנגיעה מחוץ לרחבה,
1: כן.
0: הוא משחק בנגיעה.
1: אבל
0: כן.
1: מה שבאמת מאפיין אותם, שהם כל החיים, מהרגע הראשון בקריירה ועד הרגע האחרון, הם כל הזמן מפקיעים, ואלון, אני רוצה שמשהו שיבינו משהו המאזינות והמאזינים אצלנו. אתה יודע, מדברים כל הזמן על ספורטאים, יש תקופות קשות, יש משברים, גם לספורטאים הכי גדולים, אבל אני מסתכל על שני גדולי העולם האלה, גדולי עולם, כי הם באמת בטופ של הטופ של חלוצי העולם, ואין אצלם תקופות רעות, אין משברים, הם כל הזמן מפקיעים.
0: לא, מכונות.
1: לפעמים שבוע, שבועיים, שבוע, שבועיים הם לא יפקיעו, אבל אלון, כחלוץ שהיה סקורר ענק הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, תסביר משהו, מה זה הדבר הזה בלי תקופות קשות? מה זה הדבר הזה בכלל?
0: אני אענה לך, זה הכל מנטלי, כי הכישרון יש אצלהם, זה גם הרבה עבודה
1: באימונים. חזקים עם עוצמות אולי יותר מהכדורגל.
0: אני אגיד לך מה. הם, גם אם הם לא מפקיעים, הם מפקיעים 3-4 משחק, אתה יודע מה יפה אצלהם? שבמשחק הבא הם רוצים להפקיע 4 שערים.
1: לא מתרגשים בכלל.
0: לא מתרגשים. זה העבודה שלהם, שזה הם מקבלים הרבה כסף כדי להפקיע שערים. אתה יודע, יש שוער שהוא צריך למנוע שערים, יש שחקני הגנה שצריכים להיות בהגנה. חלוצים תפקידם דבר אחד. לעשות את כל מה שקשור לכיבוש שערים.
1: וזה הכי קשה בכדורגל. זה הדבר הכי קשה בכדורגל. שמשלמים עליו הכי הרבה.
0: הרעב שלהם כל משחק להפקיע עוד ועוד ועוד לא מסתיים.
1: אופי כל כך חזק. כל כך חזק.
0: והדוגמה הטובה לך זה שני הגדולים. זה קריסטיאנו רונלדו ומסי שהם שחקנים שהם... מסי מתקרב לגיל 40. רונלדו אחרי 41. ואתה רואה את הרעב שלו
1: הרעב קיים, למרות שקריסטיאנו, קריסטיאנו מסיים את קריירת המונדיאלים, ואני צריך להגיד לך, אלון, שקריסטיאנו, עם כל הכבוד לגדולתו ההיסטורית, הוא עשה 6 מונדיאלים, הכי הרבה אי פעם עשה רבע גמר, עשה עכשיו 2 מונדיאלים מרצופים מאוד מאכזבים, קריסטיאנו הוא לא שחקן מונדיאלים גדול, וזה יהיה סוג של קטם על הקריירה המדהימה שלו.
0: לא, אי אפשר להגיד עליו את זה, אני אסביר לך למה, כי הוא שחק בנבחרת פורטוגל, עם כל הכבוד פורטוגל, זה לא צפה, זה לא
1: ארגנטינה.
0: היא מצוינת, אבל היא לא מהראיות של אירופה, היא גם לא מהראיות של דרום אמריקה, ברזיל וארגנטינה, אין מה להשוות, עד רבה, רונלדו, עד שהוא הגיע, פורטוגל לא לקחה שום תואר.
1: נכון.
0: איתו היא לקחה גם אליפות אירופה, גם גביע אומות, לקחה 3 תארים. לכן אי אפשר לומר את זה על רונלדו.
1: אבל הפורטוגל בעבר רק לדייק, היא עשתה מקום שלישי בגביע העולם 60, ועם רונלדו היא לא עשתה מקום שלישי.
0: עם
1: יוזביו, שהיה לא פחות גדול מרונלדו. אלון מזרח ייתן אימור לגבי המאצ'אפ הזה. מי מנצח בין קיין אלנד, ומי מנצח בין אנגליה לנורווגיה?
0: תראה, משחק מאוד צמוד. וואו, התקלת אותי. זה משחק מאוד מאוד צמוד. אני רואה את הנורווגים גם מנצחת מאוד מאוד קשה. עזוב רגע את אלנד. יש להם שם שחקנים יוצאים מן הכלל, פיזיים, מהירים, משחק מאוד מאוד קשה לניחוש, אני אומר לך את האמת, אני הייתי הולך על טקו, זה משחק של טקו, מי יעלה, הכל פתוח שם, אין לי פייבוריט במשחק הזה.
1: אין פייבוריט, אבל איזה דו-קרב מרתק בין שני סקוררים, פשוט מושלמים לכל דבר ועניין. אלון מזרחי, הסקורר המושלם שלנו, הלוואי שהיו עוד חלוצים כמוך היום. תודה רבה.
0: תודה רבה
1: לך.
0: תודה. ביי ביי.
1: ואנחנו אולי נחזור בהמשך קצת למונדיאל, אבל אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת חסויות קצרה.
2: פינת המונדיאל בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: חזרתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב', אולי נשוב בהמשך למונדיאל, אבל כעת אנחנו רוצים לעבור לכדורסל ולהישג הפנטסטי של נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל נשים עד גיל 20, שמעפילה לרבע גמר אליפות אירופה בליטה, וזאת אחרי 3 ניצחונות ב4 משחקים, כולל נגד נבחרת ליטה המקומית החזקה. מחר בשעה 1 נבחרת ישראל תתמודד ברבע הגמר נגד פולין, ואנחנו כעת רוצים לשוחח עם הכוכבת הבלתי מעורערת של הנבחרת בכחול לבן, גל רביב, שבינתיים הוליכה את כל אליפות אירופה בממוצעים של נקודות ואסיסטים, עם 29.5 נקודות ו-6.8 אסיסטים בממוצע למשחק, פשוט מספרים נפלאים שמגיעים ביחד עם יכולת מנצח של הנבחרת. ואנחנו עכשיו בשיחה עם ליטה, עם גל רביב. שלום גל.
6: שלום, מה קורה?
1: קורה טוב, איתך קורה מצוין. ספרי קצת על ההצלחה, גם של הנבחרת וגם שלך באופן אישי באליפות הזו. גל, אנחנו לא רגילים בכדורסל נשים שלנו לסופר סטארית ביכולת שלך.
6: קודם כל, תודה רבה. אנחנו עובדות מאוד קשה בשביל זה, עבדנו כל הקיץ בשביל זה, שמנו לעצמנו מטרות, ואנחנו לאט לאט מתקדמות בהן.
1: והמטרות באמת כבר פלטן לשמונה הגדולות של אירופה, אתן מבטיחות גם את ההישארות של ישראל בדרג א', אז מה, עכשיו ממש השמיים הם הגבול כמאמר הקלישה?
6: כן, המטרה היא להמשיך לנצח ולהמשיך להתקדם בטורניר כמה שאנחנו יכולות, להגיע הכי רחוק, וכן, השמיים הם הגבול.
1: גל, את נותנת 30 נקודות ממוצע למשחק, זה מספרים באמת מטורפים, ספרי קצת על הסגנון שלך, על העבודה שלך, איך התחלת בכלל, מקדימה, היום את באוניברסיטת מיאמי, תני השראה קצת למאזינות הצעירות שלנו, איך הופכים להיות כוכבת על בכדורסל.
6: כן, כמו שאמרת, התחלתי בקדימה, הייתי בדרך גם באקדמיה בווינגייט, והיום אני במיאמי. רק עבודה קשה, אין לי מה להגיד חוץ מעבודה קשה, עבודה קשה ליהנות מהדרך, לייצג את המדינה בכבוד כמה שאפשר, וזהו, עבודה קשה מלתחת כישרון.
1: היופי זה שאת מדברת על עבודה קשה שנדרשת כדי באמת לשחק את הכדורסל היפה והמצליח. אנחנו בסופו של דבר, חובבי ספורט, אנחנו לא רוצים לראות עבודה קשה, אנחנו רוצים לראות גאונות, יופי, אסתטיקה, אבל בשביל להגיע לרמות האלה צריך הרבה כישרון, וגם כנראה הרבה עבודה קשה, זה נכון?
6: נכון, כישרון ועבודה קשה, חד משמעית. אין דרך אחרת לעשות את זה בעיניי.
1: גל, ספרי קצת על החברות שלך לקבוצה, איך באמת היחסים ביניכן, את יודעת, האחווה הזאתי, כי אתן באמת עושות יופי של הישג, ורבע גמר אליפות אירופה. ספרי קצת על הנבחרת הזאת.
6: הנבחרת מדהימה. האווירה פה מדהימה ומטורפת. לא יצא להיות בנבחרת כזאת עוד. פשוט מחוץ למגרש אנחנו מתחברות בקטע מדהים. ואני חושבת שזה למה גם רואים את זה על המגרש. כולם פה עובדות קשה, כולם פה מפרגנות אחת לשנייה, ובסופו של דבר אנחנו עושות הכל בשביל לייצג את המדינה ולהביא את הכבוד למדינה, וכשאנחנו מבינות שזאת המטרה, אז כולם פשוט נותנות את הכל, וכאן אחת בשביל השנייה.
1: גל, את גדלת באמת כפי שאמרת בקדימה, ואז מכון וינגייט, אבל את כבר כמה שנים טובות בארצות הברית, ואת משחקת באוניברסיטת מיאמי. ספרי קצת על הכדורסל באמריקה, ואיך את מתחברת אליו, ואיך זה שיפר אותך.
6: כדורסל שונה מאוד מהכדורסל האירופאי, שלקח לי זמן להתרגל אליו. אני כבר כמה שנים, אז התרגלתי, אבל כדורסל מאוד שונה. משתפרת שם כל יום, כי אני עובדת מאוד קשה, עוד פעם חזרה לעבודה קשה. וזהו, והמטרה היא להמשיך לגדול מפה ולצמוח.
1: ובאמת, מה המטרה עכשיו של נבחרת ישראל, וגם, את יודעת, במעבר, קודם כל באליפות אירופה הזו עד גיל 20, וגם לאחר מכן, את בטח כבר משחקת בנבחרת ישראל הבוגרת, מה המטרות, עד כמה אנחנו יכולים להיות טובות בכדורסל נשים, כי פתאום הנבחרת הזו יכולה לעשות הישגים אפילו יותר טובים מכדורסל הגברים, וזה דבר שהוא גם כן תקדימי ומאוד מאוד מרשים.
6: כן, אז קודם כל, בנבחרת הזאת אנחנו מתמקדות משחק אחרי משחק, לנצח את המשחק הבא שלנו ומשם להתקדם. ובכדורסל נשים הישראלי אני חושבת שיש לנו כישרונות מדהימים, ושהם ממשיכים להתפתח, ואני חושבת שיש לנו עתיד גדול מאוד בכדורסל נשים. אני מתרגשת.
1: וגל, את מרגישה שיש באמת איזשהו, עם ההצלחות הגדולות שלכן, ובאמת עם הכוכבות שלך, את מרגישה שזה יכול להביא עוד בנות צעירות לכדורסל, שיהיו לנו הרבה יותר כדורסלניות, הרבה יותר ספורטאיות צמרת כמוך במדינת ישראל?
6: אני מאוד מקווה. זה חלק מהמטרות שלנו כשחקניות בוגרות, להראות ולתת השראה לבנות הצעירות, אז אני מאוד מקווה שההצלחה הזאת וההישגים שאנחנו עושות יביאו עוד בנות לשחק כדורסל, ולהביא כבוד למדינה שלנו.
1: מביאות הרבה מאוד כבוד, קודם כל לעצמכן, לצוות שלכן, באמת פשוט אדיר, רבע גמר אליפות אירופה עד גיל 20, בליטה, גל רביב, כוכבת, נבחרת העתודה של ישראל, המון תודה לך, ורק תמשיכו להצליח באותה צורה.
6: תודה רבה, תודה.
1: הפסקת פרסומות קצרה, תכף חוזרים.
2: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ'. כאן חדשות, ברשת ב'
7: אמינח, להתעורר עיני כחדשות. עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. אמינח, להתעורר עיני
8: כחדשות. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
2: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
8: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: אנחנו כאן.
10: שבתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית בכאן חדשות ברשת ב', ואנחנו כעת רוצים לעבור לטניס. בווימבלדון נערך טורניר הטניס הגדול והחשוב ביותר בעולם. טורניר ווימבלדון כמובן, מחר יתקיים שלב חצי גמר טורניר הגברים עם משחקים של יאניק סינר נגד נובק ג'וקוביץ' וארתור פרי הבריטי האלמוני המפתיע נגד סאשה זוורב הגרמני. ואנחנו כעת רוצים לשוחח על ווימבלדון עם קפטן נבחרת ישראל בדייביס ואלוף הגרנד סלאם לזוגות לשעבר יוני ארליך. שלום יוני.
11: אהלן, שלום, צהריים טובים, מה העניינים?
10: הכל טוב, אז יוני, ספר לנו באמת איך אתה מתרשם את טורניר ווימבלדון, כי בסך הכל יש לנו יופי של חצי גמר, משחק מרתק, סינר נגד ג'וקוביץ', ויש לנו גם סיפור סינדרלה די מדהים עם ארתור פרי.
11: אז נכון, אז קודם כל לראות את ג'וקוביץ' שם בחצי גמר שוב בגיל 39, אחרי מרתון של 5 שעות ברבע גמר, מנצח את אוז'ל יסים ב-7-6 בחמישי, סיפור מדהים, וכל פעם שהוא מגיע לרבע גמר, חצי גמר ואולי גמר, הוא כמה עוד יכול להפתיע, וכל פעם אתה אומר זהו, סיים את הסוס, אתה רואה אותו שם, וכמובן לחכות לחצי גמר הזה. הם כבר שיחקו חצי גמר באוסטרליה, ג'וקוביץ' הניצח שם, יהיה מעניין לראות איך סינר מגיב לזה, ולראות אם הוא יכול להגן על התואר שלו. והסיפור הגדול זה בהחלט ארתור פרי, שבא כמעט משום מקום, אני חושב רק לאנשים שאוהבים טניס ועוקבים, אולי שמעו על השם הזה. מוצא את עצמו בחצי גמר, אפילו לא בתוך המאייה. סיפור מדהים, ניצח שחקנים מדהימים. כל הכבוד, זה באמת טענו, כיף לראות את זה.
10: קיבל כרטיס חופשי, ווילד קארד, כבריטי, בחור נמוך, 1.75 מטר, עלו בווימבלדון, המשטח הכי הכי מהיר. אתה לא מצפה משחקנים נמוכים להצליח שם, ומה שהוא עושה זה משהו ש... אתה יודע, הוא יזכור אותו כל החיים, זה בטוח.
11: בהחלט הוא יזכור את זה כל החיים. שחקן, כמו שאמרת, מחוץ למאייה הראשונה, אנגלי, שבא לבית, לגרנד סלאם של הבית שלו, שהוא חלם כל החיים, בטח אפילו רק לשחק בו, זה היה חלום. מוצא את עצמו מוויילד קארד פתאום בחצי גמר. דווקא זה שהוא נמוך, זה לא אומר כלום דווקא לדשא, כי הקפיצה שם מאוד נמוכה, ולפעמים זה אפילו איזשהו יתרון לשחקנים הנמוכים, כי הם יכולים להשאיר את הכדור גם נמוך, בטח ובטח כשהם שחקים נגד שחקנים גבוהים, כמו זוורב, אז הם יכולים טקטית להשאיר את הכדור יותר נמוך, אבל בהחלט זה הפתעה וכיף לראות אותו, זה הכיף בספורט, שלפעמים נותנים לך כל מיני סיפורי סינדרלה כאלה, ובוא נראה מה יהיה מחר, אני בטוח שכל בריטניה, מעבר לאנגליה במונדיאל, וזה הדבר השני שהכי מדובר היום באנגליה.
10: אין ספק בכלל, ומנגד סאשה זוורב הגרמני הגבוה, שלקח גרנדסלאם ראשון בקריירה, ממש לא מזמן ברולאן גארוס, נראה שהוא עדיין ממשיך להיות בכושר מצוין, אתה רואה אותו אולי עושה את הבלתי יאמן במרכאות או לא במרכאות, ולוקח גרנדסלאם שני ברציפות?
11: שמע, אם אני רואה את זה, אני לא רואה את זה קורה, אבל לך תדע, הוא רץ על שיא הביטחון, הוריד קוף ענק מהכתפיים שלו ברגע שהוא לקח את הרולאן גארוס הזה, ואת הגרנדסלאם המדובר, שזה באמת היה כמו קוף ענק על הכתפיים שלו, אחרי שהוא הגיע כמה גמרים וכולם דיברו שאולי הוא כבר יסיים את הקריירה בלי גרנדסלאם. ברגע שזה ירד לו ממנו, בטח ירד ממנו משקל 100 טון, והוא מתחיל לזרום והוא נראה מצוין, אני לא חושב שדשא זה לאו דווקא הצד החזק שלו, ויהיה טריקי, עדיין צריך לעבור גם את פרי, שכנראה הוא יעבור, אם פרי לא יעשה עוד איזה סנסציה ענקה, אבל עדיין צריך לעבור את סינר ג'וקוביץ', זה סיפור אחר לגמרי.
10: אתה מדבר על סינר ג'וקוביץ', ובאמת מה שג'וקו עושה בכל הקריירה, בעיקר בגיל המבוגר, זה פשוט בלתי יאמן, זה תופעה שלא ראינו כמותה בהיסטוריה של הטניס, שחקן מבוגר שפעם אחר פעם מגיע לשלבים הכי מאוחרים בטורנירים הכי גדולים, אתה יודע, בספורט שבגדול די שייך לצעירים, יש מולו יריב צעיר מאוד, צעיר ממנו ב-15 שנה, יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם. אתה רואה סיכוי שג'וקו מחר מנצח את סינר ועולה לגמר ווימבלדון, או שסינר פייבוריט, האלוף המכהן פייבוריט והמדורג ראשון בעולם, יש לומר, הוא פייבוריט מאוד מאוד כבד.
11: שמע, אין ספק בכלל שהוא פייבוריט, הוא גם מגן על התואר, הוא גם ראשון בעולם, שנתיים שהוא שולט בטניס העולמי, פרט לאלקרז, אז כמובן שהוא פייבוריט ענק. האם אני רואה את ג'וקו? נראה לי קטונתי מלהגיד לא על ג'וקוביץ', הוא כבר הפתיע אותנו יותר מפעם אחת.
10: חבר אישי שלך יש לומר, חבר
11: גם אישי חבר שלך. אישי, אבל אני מוציא את זה מהמשוואה, גם היה לו טורניר מאוד מאוד קשה, ניצח הרבה משחקים בארבע סטים, לא היה לו כמעט שום משחק בשלושה סטים, אז יש לו המון שעות כבר על הדשא, הגוף שלו בטוח צועק הצילו, ויש לו מזל, במחאות מזל, שהיה לו עכשיו יומיים מתושש, אחרי המשחק הזה של 5 שעות, כי אני בטוח לפני יומיים הוא קם, שלשום קם, או אתמול קם מהמשחק נגד פדרר.
10: יוני.
11: שבור.
10: ממש כן, ג'וקו אף פעם באמת לא נשבר, שאלה ממש אחרונה לסוף.
11: כן.
10: אנחנו בשנים האחרונות לא רואים אף טניסאי ישראלי, בווימבלדון או בכל גרנדסלאם אחר, אנחנו נקלענו לשפל חסר תקדים, מבחינת כמות הכישרונות, היכולת של הטניס הישראלי, לפני 40 שנה היינו במצב הרבה יותר טוב מהיום, ו-30 שנה, מאוד מאוד מצער, אבל יש ילד, דן ברנד, בן 16, שמגיע לטורניר הנוער של ווימבלדון, אפילו מנצח שם משחק אחד. ספר לנו קצת על הכישרון הצעיר הזה. ממש בקצרה.
11: אז בהחלט הוא הניצוץ של הדור הבא. דן ברנד יהיה בן 16, עוד מעט בן 17. בהחלט זה הדור הבא. אתה אמרת על סוג של תקופה של יובש, אז הנה זה הבא בתור. אנחנו מצפים לו, אני בתור קפטן מסתכל עליו כל הזמן ורואה את ההתקדמות שלו. הוא מתאמן עם עמוס מנזוב, מישהו שיש לו, אני חושב, המון יכולות טובות של אימון, ועושה עבודה נפלאה איתו. ובוא נראה, אתה יודע, אני לא רותם את העגלה לפני הסוסים, הדרך עוד ארוכה מאוד על הטניס הגברים, אבל הוא בהחלט הולך בעקומה הנכונה ובמסלול הנכון, הוא בין ה-20 הראשונים הכי טובים בעולם לנוער, ואנחנו מקווים, כולנו מקווים שהוא באמת יצליח.
10: בהחלט, יוני ארליך, קפטן נבחרת הדייב של ישראל, תודה רבה לך.
11: תודה לך, ואחלה סוף שבוע.
10: ותודה לכם שהייתם איתנו בכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב', הפיק ג'רמי קוסקס, הטכנאי, אסף מוסקוביץ' ואני אוהב בורוביץ', ערכתי והיגשתי, מאחל לכולכם סוף שבוע ספורטיבי ובריא במיוחד, להשתמע.

0: השעה בחסות.
1: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: תעשו כבוד לחג.
3: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
5: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
13: עדיף, עדיף, עדיף.
12: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
15: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבית 90-62.
16: אנחנו כאן. עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, חמש דקות לחמש, אנחנו ביומן הערב, שלום מזל מועלם. אז הדרמה האחרונה, חרדים התקפלו לפני כחצי שעה, יוצאת הודעה מהכנסת, חוק יסוד לימוד תורה הולך להיות חצי משפט. לא תהיה בו השוואה לערכים אחרים של מדינת ישראל, רק יהיה כתוב שם המשפט הבא, לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל.
1: אתה יודע מה אהבתי? שאמרת הדרמה האחרונה. כי מי סופר כבר ומי זוכר בסאגה הזאת? וזה יכול להיות שזה לא סוף פסוק.
0: בדיוק. אז עוד מעט יהיה איתנו שחר גליק עם כל העדכונים האחרונים לגבי התקפלות של החרדים. נהיה גם כמובן בירדן.
1: למה התקפלות? אולי התגמשות, אתה יודע.
0: התגמשות, כן, כן. אם יש משהו שהחרדים הוכיחו בקדנציה הזאת, זה את הגמישות. מיד בהרחבה על הדבר הזה. ונהיה כמובן בבושהר, שם לפי דיווחים, ארצות הברית התקיפה סמוך למתקן הגרעיני האיראני, ובירדן עם מירוטי הטילים וכל הדרמה הזאת שמתרחשת עכשיו. אבל רצינו להקדיש את הדקות הראשונות לסוגיה אחרת לגמרי, סוגיית הסיוע האווירי המוזיקלי.
1: אתה אומר קצת אסקיפיזם לא הרג אף אחד.
0: אני לא בטוח שזה אסקיפיזם.
1: לא?
0: אנחנו מדברים על ילד הכתבם, ככה הוא נקרא, משפחת הכתבם, אפשר להגיד, שההורים של אותו ילד מהשיר, מה זה שמה בשמיים, בוודאי כולם מכירים, ואני לא רוצה להתאבע, הם בסדרת תביעות נגד עסקים ואנשים פרטיים שהשתמשו ברפרנס הזה, הוויראלי, לקידום העסק שלהם. וזה אלה שורה ארוכה של תביעות רכוש שהוגשו בחלקן בלי מכתב התראה מראש. כלומר, זה לא רצו פה להסתדר. רוצים כסף. ואני לפחות חושב שזה מאפיין של תרבות ישראלית מאוד מאוד מוצפת עורכי דין שכזאת, של יש תופעה ויראלית, חמודה, יפה, כולנו חיבבנו אותה.
1: למה להרוס, אתה אומר, יש ילד חמוד.
0: בהחלט, למה להרוס? לא את החלום אליו, אגב.
1: לא נעים לי להגיד, רק לפני שבוע.
0: באמת?
1: בעקבות הסיפור שתיארת עכשיו, אז עניין אותי לדעת מאיפה זה בא. יכול להיות ששמעתי את זה ולא הייתי ערה לזה, שלא יודעת מה זה אומר עליי.
0: היה איזה שבוע בשאגת הארי שזה נכנס לך מתחת לאור.
1: אז זה היה שבוע שהייתי בברלין.
0: או בממד.
1: כן, בממד, אז לא הייתי ערה לזה. ואז התחלתי לחשוב עם עצמי ולדבר עם זה. אז אולי הוא צודק. הוא יצר יצירה, כולם משתמשים, באפו עליה, זה נהיה ויראלי. אתה יודע, זכויות שיוצרים, הוא יוצר, אפילו אם הוא יוצר צעיר, יכול להיות שההורים שלו גרידי מדי.
0: יש הבדל, אם חברה גדולה במשק לוקחת שיר של ילד, או לא משנה, של יוצר, ומשתמשת בו לפרסומת גדולה בלי לבקש רשות, בלי לתת קרדיט, שם התביעות שלכם מוצדקות, הכל טוב. לצאת למסע רדיפה כזה נגד, זה חלק מהתרבות.
1: לא, הדבר הזה, העסקים הקטנים אולי שהשתמשו, זה גם...
0: א', זה חוסר הבנה של הוויראליות. ב', זה, הילד עכשיו יוציא עוד שיר, מי ירצה להשתמש בו? מי ירצה להפיץ אותו ברשת? מי ירצה בכלל לתת
1: רפרנס? אומר איך ששו.
0: דבר שלישי, אני שואל, לא ציפור ולא מטוס, זה רפרנס לסופרמן, לא?
1: כן.
0: אולי היוצרים של
1: כן.
0: סופרמן צריכים נכון. לטבוע, מה קורה
1: אבל
0: פה?
1: אבל משהו על הילד, אני חושבת שגם הילד...
0: הילד אגב, ילד חמוד, בדיוק, הוא
1: ברשת,
0: הקורבן של האירוע הזה.
1: והוא קורבן, אז בואו נפריד אותו.
0: חד
1: והוא
0: משמעית.
1: והוא חמוד, והוא מוכשר, והוא שמח, והוא מרים. אילו הסתכלתי על זה.
0: בעיניי, המהלך הזה הוא סניף של לקנות תג נכה בטלגרם, או לטבוע פיצויים עבור משהו שאתה לא באמת חייב, רק בגלל שאפשר. יש פה איזה מקום להוציא כסף, זה מאוד מקובל כאן בתרבות. אני מאוד מאוד מאוד חושב שיש פה השפעה לעובדה שיש 70 אלף עורכי דין בישראל על אוכלוסייה של 10 מיליון.
1: מצד שני, אנחנו גם כאלה, מצד אחד, מצד שני, כמה אנשים תרמו, לכמה אנשים אחרים בכמעט 3 שנים האחרונות.
0: נכון מאוד.
1: איזה עזרה הדדית הייתה פה, ומצד שני, אז זה הישראליות.
0: כן, וזה לפעמים בו זמנית אותם אנשים גם, זה לא הקבוצות שונות באוכלוסייה.
1: בדיוק, אז זה יכול לתרום, ואז כן.
0: טוב, יממה של תקיפות הדדיות בין ארצות הברית לאיראן, איראן תוקפת במדינות האזור, כולל ירדן, בחריין, כווית. אנחנו עם נתן גוטמן, שליח כאן לארצות הברית, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: אז דונלד טראמפ אמר, הפסקת האש נגמרה, אבל כדרכנו אנחנו לוקחים את המילים שלו בערבון מוגבל.
2: בעיקר כי הוא אמר המון מילים, הוא אמר שהפסקת האש נגמרה, שנמאס לו מהאיראנים, שהם קוקו, שהם שקרנים, שהם חלאות, אבל הוא גם אמר שלא חוזרים למלחמה מלאה, ושזה לא העניין, ושמדובר במשהו קצר, ושכן עדיין יש אפשרות למסע ומתן, כך שהכל עוד פתוח. כרגע העניין הוא שהמסלול הצבאי הוא זה שבאמת לוקח את הבחורה, כי ארצות הברית החליטה להעלות את המחיר קצת, ולכן במקום מתקפות סמליות על כמה מתקנים ומחסני כטב"מים במצר הורמוז, הם מרחיבים את זה כל הזמן. אתמול 90 מטרות, לא רק לאורך המצר, לא רק אלה שקשורות ישירות להתקפות האלה הספינות, אלא גם גשרים וקצת באזור של מתקני גרעין ובאזור של מתקני תשתית, מעלים את המחיר כל הזמן. עניין הוא שגם האיראנים יודעים להעלות את המחיר, ולכן במקום המתקפות הסמליות שלהם על כמה בסיסים אמריקנים באזור, הם גם יורים יותר, וזה מתרחב לא רק בחריין וקווייט, אלא עכשיו גם ירדן ואיומים על עוד דברים, כך שההסלמה הזאת מקבלת חיים משלה, גם אם לא נראה שאף אחד מהצדדים רוצה ללכת עד הסוף עם העניין הזה.
1: כי בכל זאת קורה משהו אחר, אנחנו חוזרים לסוג של לחימה.
2: אנחנו חוזרים לסוג של לחימה מוגבלת כאשר, אבל המטרה של הלחימה הזאת בסופו של דבר זה לא מלחמת הגרעין ולא מלחמת הטילים ולא מלחמת הרג'ים צ'יינג, זה מלחמת מצר הורמוז. זה כל העניין כרגע. ארצות הברית רוצה לחזור למצב הזה שהיה לפני שבוע, השבוע אחד הזה של שקט, שבו באמת התאפשר מעבר חופשי במצר הורמוז וגם הוסר המצור והאיראנים קיבלו את שלהם וכולם היו מרוצים. זה מה שמנסים להשיג באמצעות המהלך הצבאי הזה עכשיו. הוא מתקרב לנקודה שבה יהיה צורך להחליט האם אנחנו באמת עושים במקביל את שני המסלולים, כלומר מסע ומתן והתקפות באזור הורמוז, או שאנחנו חוזרים למסלול של רק מלחמה ורואים כמה רחוק אפשר ללכת עם זה. צריך להזכיר, כרגע אין מסע ומתן כי איראן בהפסקה של שבוע לצורך ההלוויה של חמיני שמסתיימת היום. אחר כך צריך להחליט, אם מקיימים עוד סבבים של שיחות, אפשר לעשות את שני הדברים במקביל, אבל בקצב שבו הדברים מסלימים, לא בטוח שזה יהיה אפשרי.
0: נתן, מה אנחנו יודעים על אופי התקיפות של צבא ארצות הברית באיראן? כי שמענו דיווחים גם על טילי שיוט שפגעו בגשר שמאוד חשוב מסחרית לאיראנים מול סין ורוסיה, וגם אותה התקפה בסביבת הכור בבושר. אמנם הכור שם הוא כור חשמלי, אם אינני טועה, אבל תמיד תקיפה בסביבת כור גרעיני באיראן היא אירוע.
2: נכון, ולכן שני הדברים האלה שאתה מציין הם בעצם הדרך העדינה של ארצות הברית להשתמש בכוח העצום שהיא שמה באזור שם כדי לשגר מסרים לאיראנים. כלומר, מצד אחד יש כל הזמן את ההתקפות האלה באמת לאורך החוף במצר הורמוז, בדרום איראן, כדי לפגוע ביכולות של האיראנים לשגר טילים, כטב"מים, מה שזה לא יהיה לעבר כלי שיט. מעבר לזה, עכשיו, אתמול, הוסיפו עוד אלמנט, והאלמנט הזה אומר אנחנו יכולים לפגוע בתשתיות אזרחיות, אנחנו יכולים להרוס קשרים, אנחנו יכולים להרוס תחנות כוח, אנחנו יכולים להגיע לכל מקום. תראו, קיבלתם טעימה מזה, אבל זה עלול להיות הרבה יותר. בסופו של דבר זה רק שאלה של החלטה אמריקנית. ארצות הברית יכולה כמובן, דיברה על זה בעבר, יכולה להרוס את כל תשתיות האנרגיה של איראן, יכולה לפגוע ביצוא הנפט והגז שלה לשנים ארוכות, יכולה לעשות הרבה דברים אפילו לפני כניסה קרקעית למדינה. שאלה אם ארצות הברית רוצה לעשות את זה, לדעתי טראמפ רומז שהוא לא רוצה להגיע כל כך רחוק.
1: ימים מתוחים. כן. במזרח התיכון.
0: טראמפ כבר 6.5 חודשים עוסק בלרמוז דברים והיפוחם. נתן גוטמן, תודה רבה.
2: תודה.
1: אבל נזכיר, דיברנו אתמול על זה שסדר היום שלו מתפנה. נגמר המונדיאל, טראמפ? עשה יום הולדת 80, חגג,
0: המונדיאל לא נגמר, המונדיאל.

0: שהן מתקפלות מהדרישות שלהם, ולכן חוק יסוד לימוד התורה יקוצץ. פשוט חצי ממנו יורד, אפילו יותר, וזה החצי החשוב, החצי שהחרדים התעקשו עליו. פרסמנו את זה אתמול במהדורה, מה בדיוק הדרישה, וזה הסעיף שהם רוצים למחוק. סעיף שאומר שיש השוואה בין ערך לימוד התורה לבין ערכים אחרים במדינת ישראל. החרדים רצו להשאיר את זה. הייעוץ המשפטי אמר שזה יגרום לכך שההטבות שמגיעות עכשיו למשרתים יכולות גם להגיע למי שלומד תורה, ולזה בליכוד לא הסכימו. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ ניהל על זה מאבק, רצה להוסיף סעיף על החיילים ולא הסכימו לו, ובסופו של דבר החרדים מתקפלים, מחליטים להוריד את הסעיף שמשווה בין ערך לימוד התורה לערכים אחרים.
1: מה יהיה כתוב בחוק היסוד הזה?
0: מה שיהיה כתוב זה רק הסעיף הראשון של החוק, אני יכול להקריא לך אותו עכשיו, אבל זה בעצם אומר שמדינת ישראל מכירה בלימוד התורה כערך יסוד. בוא נקריא אפילו מילה במילה. לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל.
2: ואיך הם מסבירים את זה, שחר? בסוף הם צריכים לבוא גם לציבור שלהם, כי זה הסיפור. אם לא היה ציבור שלוחץ עליהם, אז לא היינו אולי רואים את המאמר הבוקר בביטאון של ש"ס. אז
1: אני רוצה לפקפק בחשיבות של היציאה של החרדים עם הישגים לציבור שלהם. למי הציבור שלהם יצביע אם לא?
0: לא, אז עדיין, הפחד הוא
2: לא יצא להצביע
0: בכלל. לא יצא להצביע בכלל, יש אכזבה מאוד גדולה, ומאוד חוששים מהאירוע הזה.
2: אז איך הם מסבירים?
0: אז הייתי מפריד פה בין ש"ס ליהדות התורה. ש"ס זה לא החוק שלה בכלל. ש"ס הולכת פה אחרי יהדות התורה, ומבחינתה יש חוקים אחרים שהיא רצתה, חוק הכשרות וחוק ביטול מעצר עריקים, ועליהם היא מתעקשת.
1: אתה אומר שיש הגמוניה אשכנזית בציבור החרדי?
0: לא, פשוט כל צד נאבק על החוק שלו. להם יש את החוקים שלהם, שני חוקים הם מביאים בישורת האחרונה, הכשרות וביטול מעצר עריקים, שזה מבחינת גפני אומר על החוק הזה הוא בכלל לא קביל משפטי, אין לו שום משמעות חוק ביטול מעצר עריקים, אבל אני הולך עם דרי.
1: גפני, בשבתו כבגץ, המבטל את החוק, כן.
0: ודרי, וגפני בעניין הזה, זה החוק שהוא רוצה, חוק יסוד לימוד התורה. אז בעצם מי שהכריע היום, זה הרב לנדו, הרב של גפני, והוא עושה את זה כי מה שנקרא, עדיף ציפור אחת ביד משתיים על העץ. הוא הבין, ממש הייתה התלבטות עד לפני שעתיים.
2: מי לוחץ אותו, אבל נתניהו,
0: כן, הייתה התלבטות עד לפני שעתיים בסביבת גפני, הרב לנדו, הציבור החרדי האשכנזי. האם אנחנו מפוצצים עכשיו בגלל הדרישה הזו של הליכוד את הכל? כלומר, כל השבוע הקרוב הולך לפח, והליכוד יבוא ויגיד, הנה, נאבקנו על זכויותיהם של המשרתים, אנחנו נגיד, נאבקנו על זכויותיהם של לומדי התורה, ולא נקבל כלום. הרב לנדו התלבט על זה ואמר, בסוף עדיף לי את החוק הזה גם אם הוא רזה מצומצם, כי אם לא, הכל הולך לפח פשוט.
2: כן. אז זה הכל, אתה יודע, העניינים של מה, עם מה נצא ועם מה לא, אבל אנחנו שבוע לפני הכנסת יוצאת לפגרת בחירות, מה כן יעבור? איזה סיכוי לאיזה חוק יש לעבור?
0: אז פחות או יותר ברגע שהפקק הזה משתחרר, הכל עובר. הכל עובר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 6 או 7 חוקים בעצם, 3 של החרדים, חוק הכשרות, חוק יסוד לימוד תורה, וחוק ביטול מעצר עריקים, ובתמורה 3 שנתניהו רוצה, חוק פיצול יועמ"ש, חוק התקשורת, ואולי חוק ועדת חקירה, שם יכול להיות שלא יספיקו בסד הזמנים, אז זה מה שנקרא החוק המתנדנד, אבל זה מה שנתניהו מביא בתמורה. היום, או לכל היותר ביום ראשון, הם יסיימו את העבודה בוועדות, אחרי 14,000 הסתייגויות בחוק אחד, ועוד אלפי הסתייגויות בכל אחד מהחוקים האחרים, ומיום ראשון עד יום שישי, זה לא קורה בדרך כלל, לא בראשון ולא בשישי, מרתון חקיקה, מליאת הכנסת מבוקר עד לילה, עד כניסת שבת, או עד הרגע שיסיימו.
2: כך שק שנה, כמו שאומרים.
0: ממש, מעבירים את כל מה שמצליחים, דיונים אחרי דיונים אחרי דיונים, יש מצב שזה אפילו יהיה פתוח ברצף, עם הפסקות קטנות בלילות. שישי הבא, 17 ביולי, פגרת הבחירות 100 ימים, תקופת בחירות באופן רשמי, ואז כולם מפנים את הכנסת ומתחילים להתעסק בקמפיינים.
2: ברגע שיוצאים לפגרה כל כך ארוכה, אז גם הזיכרון של הדברים והבזר הזה שאנחנו רואים בימים האחרונים,
1: שזה אולי ההיגיון הפוליטי סביב מה שנראה כמו מהלך התאבדותי של הליכוד.
2: כן, התעסקו בדברים אחרים. נתניהו הצליח לברוח מהסיפור של חוק יסוד לימוד תורה עם הסעיף באמת הבעייתי, ועדיין הוא צריך להסביר למצביעים שלו.
0: תראי, יש שתי אסכולות בסביבת נתניהו לגבי הקמפיין. אסכולה אחת באה ואומרת, תראה, אתה צריך להתמרכז, ללכת כמה שיותר מתון, ומקסימום יברחו לך ימינה, מצביעים בתוך הגוש, לסמוטריץ' ולבן גביר, העיקר תגדיל את הגוש. ויש אסכולה אחת שבאה ואומרת, הבעיה של נתניהו, הוא כבר לא יצליח להחזיר את מי שברח. עדיף לך לשלהב את הבייס, את אלו שממש, אתה חושש שהם יישארו בבית, הרי זה מה שנתניהו תמיד אומר, שיש ליכודניקים שיושבים בבית ולא יוצאים להצביע. אם אתה תראה להם שהתפוצצת עם מערכת המשפט, שיש באמת סכנה לדמוקרטיה כפי שאתה תופס אותה, אז אולי הם יקומו יצאו להצביע, ונתניהו, פשוט אנחנו רואים, מנווט בין שניהם. בינתיים אין עדיין החלטה ברורה פה, לאן הולך.
2: יש דרך ביניים, והסיפור עם השירונים זה בדיוק זה. נתניהו יראה מה יוצא בפריימריז, אם יהיה פריימריז בליכוד, כנראה שיהיה חצי פריימריז, ואז הוא יתקן את הרשימה, הוא כן רוצה להרגיע את הרשימה. מספיק טלי גוטליב אחת, כי טלי גוטליב מביאה אנשים, אבל גם מבריחה אנשים.

0: אז הרשימה מספיק גדולה שהוא יכול איכשהו לשחק איתה, ואני חושבת שבבחירות האלה הוא הולך על ניסיון להתמרכז. זאת הסיבה שהוא אמר, אני רוצה ממשלה רחבה.
1: אני חושב שגם וגם בינתיים. זאת אומרת, גם זה, ומצד שני גם פיצוצים מול בית המשפט והחלטה דקלרטיבית של הממשלה שלא מקשיבים.
0: זה יהיה לו, זה יהיה לו.
1: יש כל הזמן את שני הדברים.
2: ויש כמובן עוד שאלה, מה יהיה בדיוק האלטרנטיבה בימין הלוביביסטי, הגוש השלישי, כמו שזה מכונה, נמצא בהתגבשות בימים אלה, נהיה בהמשך המשדר עם רועי קונקול. שהיה פרש ממפלגת המילואימניקים עם פוסט
0: היה
2: מעניין.
0: היה בעבר יש עתיד.
2: נכון, היה בעבר יש עתיד. אבל אתה הבאת אתמול נתונים על המפלגות וכמה כסף הן מוציאות על פרסומים ברשת, המפלגות השונות, ונתון מאוד מעניין שם שראיתי, כמובן שבראש נמצאת ביחד של בנט ולפיד, שככה מביאה, הנדוניה של לפיד הייתה המון תקציב, הליכוד אפס.
1: נכון, זאת אומרת, אנחנו מדברים בעצם על פוסטים ממנים בפייסבוק ובאינסטגרם, כן. ב-90 הימים האחרונים, ואתה רואה שכל אחת מהמפלגות האלו הוציאה הרבה כסף, בעיקר מסיבה אחת מרכזית. באופוזיציה היה חשוב להוציא כסף, כי יש להם עוד קרב פנימי לנהל, הם היו צריכים להקדים את הקמפיין. הליכוד מחכה לרגע האחרון, ולכן עוד לא הוציאו שקל אחד, לא על פרסום ברשתות, זאת אומרת, לא על פוסטים ממומנים בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם אנחנו לא רואים שלטי חולצות. הרי מי שנוסע באיילון רואה בכל מקום תמונה או של נפתלי בנט או של גדי איזנקוט שהוציאו באמת 849,000 שקלים המפלגה של בנט על שלוחותיה, ו-447,000 שקלים המפלגה של איזנקוט, ונתניהו עדיין לא הוציא את הכסף. הסרטונים שאנחנו רואים של הליכוד, זה מה שנקרא קמפיין בהרצה, זה יונתן אוריך עושה AI, יורד את זה לאוויר ובודק מה התגובות. מה שנקרא, אנחנו עכשיו רק נכנסים בשבוע הבא לתקופת הבחירות, ואז הליכוד יתחיל לשפוך את הכסף האמיתי, ואז אולי נראה את התוצאות של הקמפיין הזה, שנתניהו עדיין לא התחיל בו באמת.
0: אז אני כן רוצה להוסיף משהו, יש קמפיין של הליכוד, הוא קורא רחוק מהעין שלנו, הוא לא ממומן, כי, אבל אתה רואה שהוא ויראלי, ויש דמויות בתוך, אנחנו רואים אותם ברשתות, שהם אלה שנוסעים על אגף את הקמפיין הזה, אתה יכול לראות נוי אייזיק, אתה יכול לראות עוד כל מיני נתן סולומון ואחרים, וזה כרגע זה הקמפיין,
1: אז הייתי אומר שזה אולי האב טיפוס הראשון, זה עדיין לא נכנסו עם כל הראש לבריכה,
0: אבל עדיין אנחנו מדברים על ה...
1: אז זה מה שאני אומר, זה בסוף הטעימה הראשונה, וגם זה מה שנתניהו גם אומר, נתניהו אומר לאנשים, חכו, אנחנו רואים את הצלילה בסקרים וכולי, חכו שנתחיל לשים את הכסף הגדול, אז בוא נראה.
0: אבל כשאנחנו בסוף מדברים על הסרטון הזה והאור, ועם האבא אני ביביסט שברור עכשיו שזה חלק מקמפיין, אנחנו מדברים על זה, אז אולי הם, אתה יודע, מפצחים קצת השיטה בלי לזרוק את כל הכסף הזה. יכול להיות, יהיו כל מיני הפתעות בכלל, כי זה קמפיין אחר, גם פעם ראשונה AI, שכולם משתמשים, זה גם עולה כסף.
1: זה קצת הצעצוע שכולם גילו פתאום.
0: כן, זה גם עולה
1: כסף. אבל זה פינאץ לעומת, זאת אומרת, זה לא המיליונים ששופכים על קמפיינים ה-AI בשלב הזה.
2: מעניין מאוד גם בהקשר הזה של איך הטכנולוגיה משפיעה על הפרסום הפוליטי. שחר גליק, תודה רבה.
1: תודה.
0: עובד עליך? אתה רואה סרטון AI. זה עובד על המוח?
2: מצליחים לרמות אותי שזה AI ולא אותנטי?
0: כן, יכול שאולי אתה צעיר ממני, אבל אולי צעירים צעירים גם ממני וממך, זה עובד.
2: זה עדיין בראש שלי. קרינג', כאילו זה לא נראה כמו זה לא נראה עדיין כמו סרטונים רגילים שהמוח שלי מורגל בהם.
0: אתה אומר, אני רוצה לראות את נתניהו מדבר או גדי איזנקוט מדבר, מה עכשיו?
2: זה לא נראה כמו דבר אמיתי, אבל בסדר, אולי זה,
0: אתה רוצה את הדבר האמיתי?
2: לא יודע, אני צריך לתן, אני מעדיף שלא יהיה ככה ולא יהיה ככה, ובעיקר אני לא רוצה מערכות בחירות של 100 ימים, יותר מ-100 ימים, כי סביר פה שחר שזה רק משישי הבא, אפשר בחודש, חודש וחצי לסגור סיפור בבריטניה, 60 מיליון אנשים מצביעים בחודש וחצי עם שיטה אזורית מבולגנת, אפשר לעשות את זה, אני לא מבין למה אנחנו תקועים מערכות בחירות כל כך ארוכות, מגעות, ואם אני אכנס לעוד רצף של מערכות בחירות כזה כמו שהיה לנו, על אחת כמה וכמה. לא צריך 3 חודשים.
0: קודם כל, זה הולך להיות מערכת בחירות ארוכה, אפילו מבדרך כלל, זה יותר מ3 חודשים, והמערכת בחירות הזאת התחילה מוקדם מהרגיל, כשבנט עשה את הצעד הראשון, והתאחד עם, עם לפיד, ובעצם מקדים את הכל, ואנחנו נכנסנו לאיזשהו סחרור, אבל בהצלחה לנו.
2: כן, טוב. אנחנו רוצים להרחיב את הדיבור על מה שמתחולל, במזרח התיכון בשתי היממות האחרונות. נתי טוביאן איתנו, מומחה לאיראן, שלום לך.
3: שלום מזל, שלום ישי.
2: אז אוהבים להגיד שהמלחמה היא המשך המסע ומתן באמצעים אחרים, אבל יכול להיות שהמסע ומתן הוא המשך המלחמה באמצעים אחרים. האם אנחנו רואים פה פוטנציאל להתרחבות למלחמה אזורית של ממש, כפי שהיינו בה בחודש מרץ?
3: הפוטנציאל תמיד קיים. מלחמת העולם הראשונה התחילה עם רצח פשוט, ותראה לאן הגענו. אם אתה שואל אותי, ועד כמה שזה תלוי בטראמפ, מכל מיני סיבות שחלקם הגדול גם ידועות לנו, הוא כרגע לא רוצה להרחיב את זה מעבר למה שהיה. זה נקרא לזה מלחמת אזהרה, או כל מיני פוקינגים כאלה למשטר באיראן. אתמול שמענו אותו, sick people, חולים בראש, סרטן, אני הבנתי, פה, שם. ורק כמה שעות אחרי זה, ואפילו דיבר אז, בפעם הראשונה, על אולי נשתלט על האי חרג, להזכיר לכולם, האיש...
0: אז האיראנים לא מורתעים יותר מטראמפ, נתי? כשהוא אומר דברים כאלה חריפים.
3: אני חושב שההרתעה האמריקאית עבדה מעצם זה שהאמריקאים הראו התלהבות יתרה להגיע להסכם. וזה מי שמכיר את המזרח התיכון אצלנו בכלל, ואת הבזאר האיראני והטורקי בפרט, מספיק שאתה נכנס לחנות נעליים, לא צריך לנהל מדינה. ופשוט צריך להיכנס, לתפוס אישה פרסייה ג'דאית, ולראות איך היא קונה נעל, או איך היא קונה סמלה. ואני יוצא, לא מתאים לי פה, שם, 100 שקל, 10 שקלים פה, שם, ואז כולם יוצאים מרוצים, בעל החנות ידע שהוא עשה לפחות פי 2, בהתחלה רצה פי 10, והאישה האיראנית הבינה שהיא לא נתנה לסוחר האיראני את מה שהוא ביקש, אבל אצל האמריקאים זה היה פשוט ויתור מהרגע הראשון, מסיבות שכמובן, אם נסתכל על זה אובייקטיבית, ככל הנראה מאוד דגדג, או יותר נכון, הציק לטראמפ העלייה במחירי הנפט, ויותר מהעלייה במחירי הנפט, הסגירה הזמנית של מצרי הורמוז כנראה יביאו גם לעלייה משמעותית במחירי המזון, כי גם הדשנים, ניטרטים וגם אוריה, שמקורם בעיקר בקטר, ואמורים להגיע גם לחקלאים בארצות הברית וגם בעיקר להודו, היה עיכוב משמעותי. אני לא כל כך חקלאי, אבל שמעתי.
0: אז נתי, אז אם אתה מתאר את התיאורים האלה, זה אומר שהמצב בתוך איראן, בלשון המעטה, הוא לא להיט, מאוד מאוד נפיץ אולי מבחינה פוליטית ופנימית, אז יכול להיות שגם פה יוכל לבוא איזה הפתעה?
3: לפני יום-יומיים ראינו אנשים שמפליעים את מכותיהם או זורקים נעליים ואבנים על הנשיא מסעוד פזשקיאן ועל שר החוץ עבאס אראגצ'י, על זה שהם התרפסו בפני האמריקאים ובכלל העזו לפתוח את מצרי הורמוז, לך תסביר לחמומה מוח האלה שלא פזשקיאן ולא אראגצ'י הם אלה שקיבלו את ההחלטה, ולא הם אלה שמה שנקרא קובעים מה הולך להיות. אבל עוד הרבה לפני זה, כאשר התבררו הפרטים הראשונים, הודלפו הפרטים הראשונים על מזכר ההבנות, אותם האנשים שמילאו את הרחובות של טהרן בעיקר יותר מ-100 לילות, התכנסו בליבוי של כמובן כמה חברי מג'לס, פרלמנט איראני, ודרשו להעמיד לדין גם את קוליבאף, וגם את עבאס אראגצ'י, אבל מה לעשות שלפחות לפי פוסט אחד שראיתי, המסרים הדיגיטליים שמגיעים ממוג'תבא חמינאי, שאני אישית לא יודע אם הוא חי או מת.
0: זהו, שאלה.
2: מה האימור שלך? למה הוא לא הופיע בהלוויה של האבא שלו?
3: אני רציתי להשלים את המשפט, המסרים שמגיעים ממוג'תבא חמינאי זהים במספר ה-IP של המחשב, למחשב שממנו מגיעים המסרים של קוליבאף. אז זה חומר למחשבה.
0: שהמודיעין המערבי לא מצליח לדעת את התשובה של הדבר הזה, אם הוא חי או מת?
3: אני חושב שהמודיעין המערבי, לא משנה מה שהוא יעשה, תלוי במקבלי החלטות באירופה. ואנחנו רואים איך למעשה אוקראינה, שאומנם מקבלת תמיכה וכל הדברים האלה, אבל אני מזכיר לכולם, אירופה הייתה ערבה לביטחונה של אוקראינה, זה היה אחד התנאים שאוקראינה קיבלה בתמורה להתפרקותה מנשק גרעיני, ותראו מה עשתה לרוסיה, ועד כמה באמת נאטו, אני כמובן צוחק במרכאות, עד כמה נאטו עץ לעזרתה של אוקראינה. גם כאן הם מפחדים מכל מיני...

0: משני סיבות, מפחדים מזה שאם המשטר ייפול, אז מדינות אירופה יוצפו בפליטים איראנים. אני אומר, הלוואי ואותם פליטים, אותם גאונים שעוזבים בהמוניהם את איראן, איראן מחזיקה במקום הראשון בעולם מבחינת בריחת המוחות. גאונים שיוצאים ומוצאים את מקומם באוניברסיטאות ומכוני מחקר מובילים באירופה ובארצות הברית. וכמובן מפחדים מהצפת אירופה בסמים וכל מיני דברים כאלה. וכמובן אותם תאים רדומים שהאיראנים גם דאגו להזכיר לאירופאים בכמה הזדמנויות ש...
1: אבל נתי, בוא ננסה לנתח את המצב הנוכחי מהעיניים הישראליות. אנחנו רואים את ארצות הברית בעצם נכנסת לאיזה מין סבבי ירי כאלה מול איראן אחת לכמה זמן, כשהן מתקוטטות על האכיפה של ההסכם במצר הורמוז. יכול להיות שעבורנו, כל עוד אנחנו מחוץ למעגל, זה דווקא התפתחות חיובית.
0: כן, אבל יש את הטווח הקצר כמובן והטווח הארוך. לטווח הקצר אנחנו כרגע מחוץ למעגל האימות, אבל כל יום שעובר האיראנים לא שוקטים על השמרים שלהם. ראינו שהם כבר פינו את פירי השיגור מאותם ערי טילים. אגב, גילויים שאני אישית הוטרדתי מאוד שראיתי אותם, אחד, לפחות שתי ערים, ערי טילים, שנמצאות למעשה בעומק של 500 מטר מתחת לפני הקרקע, שום פצצה חודרת שריון לא יכולה להגיע, להשמיד למעשה, אולי פצצות גרעין טקטיות, וכמובן אותו אתר גרעין חדש, נקרא קולן גזלה, משהו, מקוש לא משנה, צפונית.
1: איך תלמד לעיר, אותנו להגות את השם?
0: קולנג זה מקוש, וזה אם בואי נגיד אם פורדו היה 70 מטר מתחת לסלע, האתר הזה נמצא 200 מטר מתחת לסלעים. אז ככה שגם כאן, אם וכאשר האיראנים יצליחו להפעיל את האזור הזה, וגם זה משהו ש... זה כמובן דגל אדום לאמריקאים. אנחנו כולנו דיברנו על הסכם הגרעין עד כמה שהוא גרוע, כאשר נחתם בין אובמה לבין המשטר האסלאמי. כבר אז אמרתי שהדבר הזה מתייחס לאתרים שידועים לנו. לך תדע איזה עוד אתרים מחזיקים האיראנים.
2: נתי. ואיך ההרתעה הישראלית נתפסת? איך אנחנו נתפסים? גם חלשים כמו ארצות הברית?
0: אני חושב שעצם זה שעד עכשיו לפחות הרפובליקה האסלאמית לא תקפה את ישראל, כי היא כנראה יודעת מה היא תקבל בתמורה, והיא תקפה בדיוק את אותן מדינות שנעדרות את אותה הגנה. שימו לב, גם איחוד האמירויות לא הותקפה, כי כנראה ממשיכה להנות מאותן מערכות הגנה שישראל סיפקה לה. יש כנראה, אין מה לעשות, אנחנו באזור של ג'ונגל, או שתאכל או שתאכל, למרבה הצער.
1: נתי, תודה רבה.
0: בשורות טובות.
1: אמן. ואגב, נאטו, יש מדינה חברה בנאטו, שמאוד מאוד מטרידה את מערכת הביטחון הישראלית בחודשים האחרונים, והיא טורקיה, עם הביקור הזה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שם. אגב, יצא משם באייר פורס 1 ולא במטוס הקטרי, מזה חשש אולי בגלל המתיחות מול איראן. רועי קייס, פרשננו,
3: מצטרף.
4: תראו, קודם כל, אני חושב שצריך לשאול את הגורמים בישראל, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אין ספק שבשורה התחתונה, מעמדה של טורקיה באזור נוסק. השבוע ראינו דוגמה לכך, באמת עם ההשתתפות של טראמפ בפסגת נאטו, שטראמפ למעשה אומר, ארדואן הוא, בואו נגיד ככה, הוא מייצג את המדינה שהכי נאמנה אלינו, היחיד שאני יכול לסמוך עליו, שזה בשורה בעתיד לישראל.
1: וגם כמובן מטוסי F-35.
4: ברור, זה חלק מהאירוע.
1: הוא עוד משחק על אולי אני משוקל, אולי כן, אולי לא.
4: אבל ברור מה הכיוון, ברור מה הכיוון שטראמפ רוצה לקחת את זה. תראה, אני חושב שזה די מדהים, כי בסוף צריך לזכור שארדואן, לפני עשור, חוזר אתכם עשור אחורה, ארדואן היה במצב מאוד בעתי, אז הוא רב עם כולם, אתם זוכרים, זה אחרי האביב הערבי, שאחרי המוסלמים ניסו ככה להשתלט על לא מעט מדינות, זה נעצר במצרים, הוא רב עם...
2: והיה חולה ועזרנו לו להחלים.
4: זה לא ברור. אני לא מכיר משהו, אבל את יודעת, אולי.
2: אולי, לא?
4: והיום, אני חושב שהוא מצא שיטה, הוא לא משנה הרי את הדעות שלו ואת האידיאולוגיה שלו, זה אנחנו רואים, הוא יכול... נכון. אבל מה הוא משנה? את הדרך.

0: מה הוא אומר לכל אחד, איך הוא מדבר עם כל אחד שונה.
1: כן.
0: זה הוא משנה.
1: תראה, יצא לפני שבוע זה, השבועיים, השר החוץ שלו, האקן פידן, אמר אמירות, אתה יודע, שנשמעות כאילו באו מהמפלגה הנאצית, על ישראל ועל היהודים, ועל זה שזה בעיה של כל העולם, ולדעתו זה כולם צריכים לטפל בבעיה הזאת, ואז מגיע דונלד טראמפ, נותן, אתה יודע, את הגושפנקה הנשיאותית האמריקנית לאירוע, אומר אולי נמכור להם F-35, זה מצייר את ישראל בברית של מול ארצות הברית, שגם ככה קצת נראית רע בתקופה האחרונה, בבעיה חמורה מול האיום הטורקי העתידי הזה.
0: זה גם האיום הטורקי, וגם אני חושב שבכלל אני מחבר לך עוד נקודות פה. צריך, אתה מצרף לזה את הסיפור של סוריה של אחמד אשארי. אתה רואה, השבוע, מה יצא מביא? הוא הגיע לשם הרי. הוא הגיע לשם, אגב, פעם ראשונה במטוס הנשיאותי הסורי. יש מטוס נשיאותי סורי.
2: של אסד?
0: לא, זה משהו חדש. זה משהו חדש, זה הצטייד בחדש. והסיר את סוריה מהרשימה של מדינות מפיצות טרור, זה משהו מ-1979. ותחברו את זה לקטרים, שאנחנו לא צריך להרחיב על היחסים שלהם עם ארצות. עכשיו, בכוונה אני מדבר על הציר הזה. כי זה ציר שבסוף בסוף הוא גורם לישראל להיות מבודדת, וגם אם, אתם יודעים, אני לא מדבר עכשיו במונחים של עכשיו מלחמה עם טורקיה, אבל הוא בהחלט עושה רע למצבה האסטרטגי של ישראל באזור.
2: רואי, כשמסיים את כל, המשקללים את הכל, אז אנחנו רואים שיש יחסים טובים עם האמירויות.
0: נכון.
2: וגם סעודיה יש פעם ככה, פעם ככה.
0: עכשיו זה פחות, כן.
2: עכשיו פחות, אבל לפעמים זה יותר.
0: כן.
2: ויש עוד, אתה יודע, בריתות לא קרובות מאוד, אבל מדינות גדולות כמו הודו ועוד.
1: חתמנו הסכם עם לבנון רק לפני שבועיים.
2: וגם חתמנו עם לבנון.
1: לא דבר בלתי קיים.
2: אז המזרח התיכון, אין ספק שהוא מתעצב מחדש.
0: נכון.
2: אחרי אולי 100 שנים או לא יודעת כמה, אנחנו עוד לא יודעים איך זה ייראה בסוף.
0: ברור.
2: אבל אפשר אולי להתחיל לסמן את
0: נכון, אבל
2: מפה החדשה.
0: אבל בסוף, אז אני חושב שהשורה התחתונה, שבסוף צריך להיות גם חוכמה, בסוף אנחנו רואים שישראל יש לה בימי השבעה באוקטובר הישגים מאוד מרשימים מבחינה צבאית. אני לא חושב שיש לזה עוררין. השאלה הגדולה, איך אתה מתרגם את זה, כדי באמת לתרגם את ההישגים האלה זה משהו יותר מבחינת המעמד האסטרטגי שלך. ואני חושב שעצם זה שהטורקים פה, והסורים ואחמד ישר, באמת מתקבלים בצורה הכי חמימה שיש על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאנחנו יודעים את טיבו של שער, אנחנו יודעים מה אגב...
2: זה היה גם לפני שנה, קיבל אותו איזה...
0: ובסוף אני חושב שיש פה בעיה, כאילו בהסתכלות שלנו, על איך שאנחנו רואים את זה. אני לא בטוח, תראה, אני חושב שארדואן הוא מאוד חכם, הוא משחק מאוד חכם. יש לו אגב, יש לו בעיות, זה לא שעכשיו נגיד שהכל... אבל הוא יודע לשחק מאוד חכם. ראי ערך הסיפור של הקורדים שהיו אמורים להיות חוד החנית של הסיפור, איך הוא הצליח מאחורי הגיל מסכל את זה, באמצעות שיחה לטראמפ, בחישות כאלה ואחרות.
1: שיחה גם
0: גם האיראני פתאום, בדיוק, פתאום האינטרסים צריכים... הוא יודע לעשות את זה.
2: אז בוא ניקח אותך קדימה, בקצרה. אז מה מבחינת ישראל הדבר הנכון לעשות, עם מי או למי צריכה להתקרב?
0: ישראל צריכה... בעיניי אפשר לחזק את הביטוי עם הגורמים.
2: לא, תגיד שמות.
0: אז אני אומר, למשל, אני חושב שהיא מייחוד האמירויות.
2: אז זה חזק.
0: עם מדינות במפרח. אני חושב שלמשל הסיפור עכשיו, אחד הסיפורים המשמעותיים ביום שאחרי זה, הסיפור של הסחר, של מסדרון הסחר היבשתי, מה שמכונה בין הודו לאירופה, הזכרת את הודו, ואת רואה את טורקיה וסוריה, ודיווחנו על זה השבוע, מנסים בכל דרך להיכנס. להסיט את המסדרון החלבון ישראל. אנחנו לא באירוע, זה, אני מזכיר, זה עוד מתקופת ביידן. זה אמור להיות אבן דרך משמעותית בנו כל נורמליזציה. וזה מתרחק.
2: אני בטוחה שיסתכלו על זה בעתיד, כן. היסטוריונים, זה סוג של מלחמת עולם.
0: חלוטין.
2: אחרת, בדרכים אחרות,
0: בדיוק.
2: עם עניינים כלכליים, אבל אנחנו לגמרי... בעיצוב מחדש של...
0: אבל תודו שמרתק.
1: מרתק.
2: תודה.
1: אנחנו חייבים לסיים פה, רואי קייס, תודה רבה.
0: תודה, חבר.
1: יוצאים להסקת פרסומות, אחר כך ננסה להבין מה קורה במה שמכונה הגוש השלישי, אותם רסיסי מפלגות מרכז ימין, שמנסות להתגבש ולהתאחד.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
10: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
11: שלום, כאן ליאת מאיוס, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
12: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
13: בית אביחי מציג הילדה שצחקה בחלום, מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
14: אנחנו כאן
2: אומרים ערב טוב לרועי קונקול.
15: מה עניינים?
2: אנחנו בסדר, לשעבר יש עתיד, עד אתמול שלשום, מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל, ומאתמול, ללא בית פוליטי, אחרי שאתה עוזב את ההתארגנות הזאת, אתה כותב ברשתות החברתיות שהתאכזבת, זה חוטא למטרה, תסביר. האיחוד בין יועז הנדל לבין טרופר.
15: אני אסביר, אבל תתני לי רגע דקה של רקע. אני, מה שנקרא, אלה שנשארו תקועים בשבעה באוקטובר. ככה אוהבים לכנות אותנו. ואני ועוד רבים כמוני וטובים ממני, דרך אגב, שהבינו בשבעה באוקטובר שמדינת ישראל לא יכולה להמשיך בדרך שבה היא הולכת. שזה בלתי אפשרי ואין לזה עתיד המצב שבו אנחנו נמצאים גם ברמה הפנימית וגם ברמה הביטחונית והחיצונית. וברמה הפנימית ברור מאוד שאי אפשר יותר להמשיך במצב שבו מדינת ישראל נשארת מחולקת לשני גושים מעוותים ושקריים שלא מסוגלים לחיות פה יותר ביחד. ואת המצב הזה היה צריך לשבור מהיסוד. וזה מאוד מאוד קשה כי כל המערכת הפוליטית נלחמת בך כדי לשמור על האינטרסים שלה. והמרחב הזה בשלוש שנים האחרונות הלך ובנה את עצמו לאט לאט ועם שחקנים חדשים, יחד עם שחקנים ישנים וכאלה שנכנסו למרחב הזה ויצאו מהמרחב הזה, אבל בחודש האחרון, וזה נקודה קריטית, בחודש האחרון היה מומנטום אדיר למרחב הזה, החיבור בין בני גנץ לדדי שמחי, יחד עם החיבורים של המילואימניקים של יועז הנדל וחילי טרופר ויולי אדלשטיין והילד ש... כל הכוחות שמדברים את אותה שפה ומדברים על אותו מרחב פוליטי, האלה זה מומנטום אדיר. ואני חשבתי ואני עדיין חושב שהיה צריך לעשות פה חיבור גדול מאוד, כי נורא קשה לשכנע את הציבור שהמרחב הפוליטי הזה קיים. בגלל שאנחנו במערכת דו-קושית, אז נאבקים ממש על אמון הציבור שהדבר הזה בכלל אמיתי. כי יש לו המון המון ביקוש. הרבה מאוד מעם ישראל רוצים את הדבר הזה, אבל הם צריכים להרגיש שהדבר הזה הוא אמיתי וקיים בתוך המערכת הפוליטית.
2: אז מה קרה בעצם?
15: אז אני מסביר את זה.
2: הגיע אליך יועז הנדל ואמר לך...
15: סוג של מפץ פוליטי. כן, אז היה נדרש פה סוג של מפץ פוליטי גדול כדי לגרום לציבור להאמין לזה, והייתה אפשרות ממשית לעשות את זה. זאת האמת. האכזבה האמיתית שלי היא שיועז וחילי החליטו משיקוליהם שלהם לפרק עוד יותר את המרחב הפוליטי הזה ולהפוך אותו לרסיסי מפלגות על סף גבול אחוז החסימה, מתחת לאחוז החסימה, אבל בעיקר כאלה שגורמות נזק אדיר לאמון הציבור במהלך הזה. ואני חשבתי, ואני עדיין חושב, שזה טעות גדולה מאוד. זה טעות גדולה מאוד ויוצרת נזק אדיר לתוך המרחב.
1: אני מנסה להבין, אתה אומר לנו שמאחורי הקלעים היה דיבור על איזו התארגנות לאחדות גדולה בין כל קבוצות המפלגות האלה וכל הקבוצות יחד, ואז יועז וחילי החליטו לפרוש הצידה ולעשות משהו מהצד?
15: קודם כל, היה דיבור כזה ועדיין יש דיבור כזה. והרעיון שפתאום חילי ויועז יצאו והחליטו שהם מתאחדים ביחד והם... הם הדבר הנכון לעשות את זה, יצרה נזק אדיר.
2: הם הפתיעו אותך, הם עשו את זה מאחורי גבך, כי הלכת עם יועז דרך ארוכה, מעל לשנתיים.
15: מזל, תקשיבי רגע.
2: לא, אתה יודע, זה בין אדם לאדם, הייתם מאוד קרובים, הלכתם...
15: לא, זה לא, מזל, תקשיבי, זה לא. זה ממש לא עניין אישי, אני אוהב את יועז, אני מאוד מאוד גם אוהב את חילי, מעריך מאוד את שניהם, הם חברים שלי, אני חושב שברמה הפוליטית הם עשו טעות, זה לא עניין אישי בכלל.
2: אבל הם לא שיתפו אותך, לא יכולת למנוע את זה? איך זה קרה? יום בעיר אחד אתה קם ושומע שיש איחוד?
15: אז ידעתי שיש אופציה כזאת, לא האמנתי שזה יקרה, אולי לא רציתי להאמין שזה יקרה, ויכול להיות שטעיתי בדבר הזה. אבל אמרתי מראש, בשנייה שאמרתי, אני קורא דבר כזה, תדעו שאני לא חלק מהאירוע הזה. עכשיו, אחרי שסיפרנו מה שנקרא את כל סיפורי המעשה, צריך להבין, יש עוד בערך חודשיים לסגירת הרשימות. אין מצב שהמרחב הפוליטי הזה בישראל לא יקום, ואין מצב שלא יהיו חיבורים בתוך המרחב הפוליטי הזה, וכל מי שרואה את עצמו חלק מהדבר הזה, צריך לחבור ביחד, כי אחרת... לאף אחד לא יהיה סיכוי. זאת האמת.
1: אז יגידו לך, יועז הנדל וחילי טרופר.
15: על האגו הפנימי שלו בסיפור הזה.
1: בדיוק, הנקודה של האגו. כי יגידו לך, יועז הנדל וחילי טרופר, מה אתה רוצה? אנחנו עוד מוקדם, אנחנו באופן רשמי עוד לא בתוך מערכת בחירות. סגירת הרשימות עוד הרבה לפנינו. מה דחוף לך עכשיו שיהיה איזה איחוד גדול כזה שאולי קשה לסדר אותו?
15: אז אני אגיד לך על זה שני דברים. אני מזכיר עוד פעם. אנחנו צריכים להקים משהו חדש במדינת ישראל. זה סיפור חדש בתוך הפוליטיקה הישראלית. קשה מאוד להטמיע אותו בתוך הציבור. קשה מאוד להטמיע אותו, בטח בתוך מערכת דו-גושית, בטח בתוך מערכת בחירות שנמצאת ביולי-אוגוסט, שזה קיץ, ואחר כך חודש שלם של חגים, ואחר כך ספרינט של חודש עד מערכת הבחירות. זה קשה. הציבור צריך להאמין שזה אמיתי, והוא צריך להאמין שזה אמיתי, דרך אגב, מזמן. כל רגע שעובר גורם לזה נזק אדיר. עוד אירוע של פיצול במחנה הזה גורם לזה עוד יותר נזק, ולכן בעיניי זו טעות חמורה.
2: אז מה אתה הולך לעשות משעה שזה קרה? לאן זה לוקח אותך? כי בסך הכל עשית דרך מאז השבעה באוקטובר, עזבת בית פוליטי.
15: תשמעי, מזל, אני מעריץ גדול של יורם גאון. אותי לא מנצחים כל כך מהר. אני רחוק מאוד מלוותר על הדבר הזה. אני חושב שהדבר הזה יקום. בסדר, אז יש קצת מה שנקרא עיכוב בדרך וכאלה שמה שנקרא לקחו את הנתיב הלא נכון, יהיה בסדר. אני אלחם בזה עד הרגע האחרון שבו אני אצליח או שזה ייחשל. אבל אני לא מתכוון לוותר כל כך מהר. וזה לא רק אני אומר לך שיש המון המון אנשים באמת באמת טובים שעוסקים בדבר הזה, ואני חושב שזה חייב לקרות, אני מאמין שזה יקרה, ואני גם מאמין שזה מאוד מאוד יפתיע גם את הציבור הישראלי בעוצמה שלו.
1: רועי קונקול, לשעבר מפלגת המילואימניקים, פעם דובר של יאיר לפיד ויש עתיד. תודה רבה לך, ונתעדכן בהמשך, אני מניח.
15: אני בטוח.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחר כך גם נחגוג עם מטולה 130 שנה.
15: תודה רבה, אחי.
1: וגם נביא את החדשות המרעישות מעולם הכדורגל הישראלי. כוכב הכדורגל הישראלי, ענן חלילי, חתם באינטר. זה אומר לך משהו? אחרי הפרסומות זה יגיד לך. יאללה, פרסומות החזרה.
14: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: הפתעה!
20: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
10: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
21: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים,

לוק. יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: אנחנו כאן.
4: אנחנו כאן ומטולה גם כאן. הצפון מתעורר אחרי תקופה מאוד מאוד קשה, במיוחד למושבה העיקשת הזאת, הנקודה הצפונית ביותר על המפה שלנו, והיא חוגגת היום 130 שנה. אנחנו לרובי אמרשלג, כתבנו בצפון. שלום רובי.
5: שלום חברים, זה כל כך כיף לדווח ממטולה הרועשת, אבל בנסיבות כאלה, חגיגה, יריד לרגל 130 שנים, יש כאן יריד רחוב, תוצרת חקלאית, מופעי רחוב, זה יימשך עד 10 בלילה, כבר עכשיו יש כאן מאות אנשים, ומוזמנים עוד הרבה מאוד אנשים, ונמצא איתי כאן בן פרשיץ, מדריך טיולים, בלוגר, כשאתה רואה ככה את מטולה מלאה, מה אתה אומר?
6: אני מתרגש, הייתי פה לפני שנה בדיוק, והמקום היה שומם, ועכשיו לראות את המקום מלא ככה, הרבה דוכנים, אנשים מגיעים, הכל חי, תבואו, באמת, מדהים פה, מאמן פה, יופי של עסקים, הצפון מחכה לכם, ממש.
5: תודה בן, ואני רוצה להראות לכם איש יקר ששירת חודשים ארוכים בכיתת הכוננות בקיבוץ ניר, ועכשיו הוא מוכר כאן כלי קרמיקה, אורן פוקס. כשאתה רואה את רחובות מטולה ככה, אני רואה את החיוך שלך מהצד השני, מלבנון רואים אותו.
7: לגמרי, לגמרי, זה ממש ממש מרגש. לראות את מטולה ככה מלאה, חוזרת לחיים, זה וואו, וואו, זה באמת מרגש.
5: איך המחירות?
7: בינתיים בסדר, אבל אני אגיד לך סוד קטן. גם אם אני לא אמכור היום הרבה, עצם זה שאנחנו כאן, בתוך החוויה הזו, זה וואו. יש דברים שהם לא חייבים לעבור דרך החור של השקל. לראות ככה את הרחוב הראשי של מטולה, זה וואו.
5: הנשמה. כן, אז אתם רואים, יש כאן הרבה מאוד... פה מלא עד הצד השני... בעבר לאופק שם רואים את לבנון, אני מקווה שמשם...
8: כן, טוב,
5: חגיגה. חזרה חגיגה מאוד גדולה.
8: רגילים לראות את רובי, היינו רגילים לראות אותו בנסיבות מאוד קשוחות.
4: כן, נקטעת לנו קצת רובי, משהו בקו השידור שם השתבש.
8: אמרנו שאנחנו שמחים לראות אותך בנסיבות כאלה, כי כל כך...
4: מחייך, מחייך. אנחנו רואים את התמונות מאחוריך, זה הדבר הכי קרוב לפייר אמריקאי כזה, של יריד חקלאי שאני ראיתי בארץ. וכן, כולם מחייכים, ככה זה נראה.
8: מטולה.
5: כן, ואתם יודעים, יש כאן בעצם, אני מקווה שאתם יכולים לשמוע אותי, אתם שומעים אותי?
8: כן.
5: יש כאן כרגע ניסיון להכניס כמה שיותר חיי תרבות, לא רק במטולה, בכל יישובי קו העימות, כדי לחזק ככה את התושבים, והקריאה הגדולה היא לאנשים מבחוץ לבוא, לחזק, לתמוך, ובעיקר ליהנות. מאוד מאוד כיף, שמח, ואין סיבה לא להגיע לכאן.
8: מטולה חזרה לעצמה מבחינת מספר התושבים שעזבו, חזרו...
5: תראי, מטולה חוותה טלטלה מאוד גדולה במלחמת חרבות ברזל. היא עברה פינוי כמובן, והרבה מאוד אנשים לא חזרו. יש כאן איזשהו שינוי של אוכלוסייה, יש הרבה מאוד אנשים חדשים. המקום נמצא בהיבנות. אני יכול להראות לכם פה אפילו את הרחוב הראשי, שהוא עדיין נמצא בבנייה. זה מאפיין את מטולה בימים האלה. יש כאן הרבה מאוד עבודות בנייה, תשתיות שנבנות מחדש, הרבה מאוד בתים שעדיין עוברים שיקום, אז גם הקהילה עצמה עדיין הם אחרים שעזבו, הכל כאן תוך כדי תנועה.
4: רובי אמרשלג, מטולה, תודה רבה, והלוואי שנדבר איתך רק בנסיבות כאלה.
5: תודה, תבואו.
8: האמת שעושה חשק, טיול לצפון. כן. הייתי מזמן.
4: טוב, הלילה ב-11, אני לא יודע אם יש לך תוכניות, אבל שלב רבע הגמר של המונדיאל מתחיל צרפת מול מרוקו, מיד נביא את החדשות מהכדורגל הישראלי, אבל קודם כל קופצים לשליחת כאן למונדיאל, אורלי אלקלעי, שלום.
9: זהו, הגענו לשלב רבע הגמר, מונדיאל 2026, היום המשחק הראשון, צרפת מול מרוקו. אי אפשר לדעת מה יקרה שם. המרוקאים מגיעים כשהם בטוחים בעצמם ואומרים אנחנו פה, בזכות ולא בחסד של אף אחד. אבל הם לא רוצים לראות את השחזור שהיה בשנת 2022 בקטר. אז צרפת ניצחה 2-0 בחצי הגמר את מרוקו, במרוקו הלכו הביתה. הפעם הם אומרים, אנחנו נעשה סיפור אחר לגמרי. אבל נבחרת צרפת, נבחרת עם כל הכוכבים שלה. שחקן אחד, אמבפה, הוא היחיד שיכול לעשות שם את כל השינוי בדקות, בשניות. האם נבחרת מרוקו תצליח לעצור אותו? נצטרך להמתין. ראינו את כל הנבחרות הגדולות שחזרו הביתה כבר בשמינית הגמר. לצרפת אין שום כוונה כזו, היא רוצה לאחוז ולהגיע עד לגמר ולקטוף גם את הגמר. ואנחנו שומעים אותם גם בכל הרעיונות שהם נותנים. אבל נבחרת מרוקו אומרת, אנחנו כאן לא להיות תפורה. אנחנו פה כדי להגיע לשלב הבא, והם מתכוונים לעשות את זה. אין ספק שזה הולך להיות משחק מאוד מסקרן בבוסטון. למדנו כבר שבמונדיאל הזה 90 דקות זה בגדר המלצה. זה גם יכול להגיע ל-100 20 וגם להכרעה בפנדלים. מה יקרה? אנחנו ממתינים יחד איתכם לראות. זה אוטוטו, הערב.
4: איזה יופי, חגיגה, וכבר דיברנו על מצוקתם של בעלי עסקים בפריז שחוששים הערב שבין אם צרפת תנצח ובין אם מרוקו תנצח, הם עלולים לשלם את המחיר. ראינו את זה לפני חודש בגמר ליגת האלופות, שפריז ניצחה וזכתה בליגת האלופות, אבל רחובותיה ככה, פריס is burning, כפי שאמרו, בדיוק. ועכשיו אנחנו עם ההישג המדהים של הכדורגל הישראלי, לא שלנו, של ענן חלילי. אני לא לוקח קרדיט, כן?
10: ענן חלילי, הנער מחיפה.
4: יואב בורוביץ' פה איתנו באולפן.
10: שלום חברים, אז יש לנו עסקת סי בתולדות הכדורגל הישראלי. ענן חלילי, בן 21 בלבד, כוכב נבחרת ישראל, נמכר מקבוצתו הבלגית, שם הוא זכה באליפות, תואר שחקן העונה, לאינטר מילאנו, אחד המועדונים הכי גדולים בעולם, תמורת כ-25 מיליון אירו.
4: זה הכי יקר שהיה לנו?
10: הכי יקר בהפרש גדול, אף שחקן לא התקרב לזה. מואנס דאבור לפני הרבה שנים תמורת 14-15 מיליון.
4: זה אבי, לא.
10: במחירות בין קבוצות ממש לא, אפילו לא קרוב.
4: אוקיי.
8: דניאל פרץ.
10: דניאל פרץ נמכר עכשיו תמורת רבע, כדי להבין את הפרופורציות. כדי להבין את הפרופורציות. הצלחה מסחררת של הנער הצנוע הזה ושל אבא שלו מג'די חלילי שגידל אותו, ובאמת כנגד כל הציפיות הביא אותו למקום הכי גבוה בעולם. ענן חלילי חתם באינטר לחמש שנים, הוא ירוויח בכל שנה לפחות 2.2 מיליון אירו, הוא ייסע בטיסה פרטית מבלגיה לאיטליה במהלך סוף השבוע, יעבור בדיקות רפואיות, לאחר מכן יחתום, אבל עכשיו ממש בשעות האחרונות עסקה סופית, כלומר הסכמה סופית.
4: שאלה אם גם ישחק בהרכב.
10: זה יהיה תלוי רק בו, אבל באמת שום דבר לא עוצר אותו. יש לו כזה מוסר עבודה.
8: ספר לנו קצת עליו, ומאוד נראה
10: ישר.
4: מאיפה?
10: ענן חלילי, המשפחה במקור היא מסכנין, אבל הוא גדל בחיפה. אבא שלו היה שוער בליגות הנמוכות. אבא שלו גידל, אף אחד לא חשב שהוא יהיה כוכב בנוער.
8: אבא שלו אימן אותו?
10: אבא שלו אימן אותו, כמעט פרטי.
4: אני זוכר אותו מככב ונבחרת ישראל הצעירה בטורניר בדרום אמריקה.
10: המונדיאליטו, בדיוק. הוא הגיע לשם כשחקן ספסל, והוא כבש את שער הניצחון נגד ברזיל. הוא באמת פרץ שם, ואז אבא שלו הבין שאין לו מה להישאר בארץ, וקיבל החלטה מאוד אמיצה, כי מכבי חיפה אמרו לו, תקשיב, תחתום פה להרבה שנים, תהיה פה כוכב על, ואבא שלו באמת לקח ריזיקה מטורפת ואמר, לא, לא, לא, לא, הוא יעבור לאירופה, הוא הגיע לקבוצה בלגית קטנה, הפך אותה לענקית, זכה איתה באליפות.
4: איזה סיפור.
10: שנה אחרי זה, שחקן העונה, הכל בצניעות, באמת ילד, ואבא שלו אומר לנו, שהילד הצעיר יעד אומר הוא יותר מוכשר מענן, אומר הוא יותר, אבל ענן יש לו פשוט כזה מוסר עבודה גבוה, שפשוט כיף לראות אותו.
8: ובלי הורה דוחף.
10: והיום להגיע, שחקן ישראלי, להגיע לאינטר מילאנו באיטליה, כאשר יש כזה חרם שקט על שחקנים ישראלים,
8: כבוד לכולם.
10: אפילו ליותר גדול, נאחל לו שימשיך להצליח.
4: סיפור ישראלי מדהים, ולא ישראלי, שוב אני אומר, סיפור מדהים של ענן חלילי, ההישג הכי גדול של שחקן כדורגל ישראלי, לפחות בהתקבלות לקבוצה. נצפה ונחכה לגדולות ומצורות.
10: כיף גדול, ויש ממה לקחת דוגמה.
8: טוב.
4: בהחלט. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על תקרית חריגה שהתרחשה בגוש עציון. אזרחים זיהו חיילת שעולה לרכב פלסטיני, וזה נשמע כמו התחלה של סיפור רע מאוד, אבל יש לו סוף מפתיע. חיים גולדיץ' כתבנו מצטרף אלינו לאולפן, שלום.
11: שלום, אז כן, סיפור באמת חריג. מדווחים לפני איזה שעתיים בגוש עציון על חיילת עם נשק שעולה לרכב ונוחית זיהוי פלסטינית, חשד לחטיפה. משטרה ככה יוצאת מהר למרדף, מנסים לאתר את הרכב, מצליחים לעצור את הרכב באזור כביש 375 ליד ביתר אלית, ואז מגלים שהחיילת אומרת שהם בני זוג, הפלסטיני שהסיע אותה ואותה חיילת. אז החיילת והפלסטיני מעוכבים לתחנת המשטרה. נסביר מבחינת החוק, אין עבירה פלילית.
8: אבל מבחינת הצבא.
11: אבל מבחינת עבירות צבאיות, יש פה עבירה של הפרת פקודות מטכ"ל, גם קיום קשר עם פלסטיני לחיילת, זה עבירה צבאית.
4: רגע, אם אין עבירה בחוק להיות בקשר עם פלסטיני, אז אם מישהי בקשר עם פלסטיני, כשהיא מתגייסת לצבא, התחל להיפרד ממנו לפי החוק?
11: לכאורה, היבש? לכאורה, לפי פקודות מטכ"ל, אסור להיות בקשר עם פלסטיני, קשר
8: רגע. כל פלסטיני, כל מתאים פלסטיני.
11: קשר זוגי.
4: כל אדם עם תעודת זהות ירוקה,
8: אנחנו אוסרים
4: עליו.
11: כן, זה בעייתי, אבל לא כל שכן בתפקיד שיש לו ממשק, וגם יש פה חשד לעבירות של ביטחון מידע, אז אותה חיילת מעוקבת על הדגה של משטרה צבאית חוקרת, מצח, הם צריכים להגיע לשם ולחקור אותה, כמובן שהנשק שלה הוחרם. נגיד שהחיילת משרתת במתפ"ש, מנהלת התאום והקישור, מחק של יוסף ירושלים.
4: מתאמת ומקשרת.
11: מתאמת ומקשרת בין
4: צה"ל והאוכלוסייה הפלסטינית.
11: כן, אירוע חריג, קרה דבר כזה כבר בדצמבר 25, לוחמת מג"ב, שגם נתפסה על קיום קשר עם פלסטינים מדרום הר חברון, היא הודחה מהשירות ושוחררה.
4: אני חייב לומר ברמה האישית, להיכנס עם נשק זה כמובן יכול להיות מאוד בעייתי, ויש פה חששות לחטיפה ודברים אחרים, וגורמים שינצלו את הקשר ביניהם. עצם ההתערבות בקשר רומנטי, אפילו שאף אחד לא שואל אותי אם אני מאשר או לא מאשר, נראה לי מופרז.
11: נכון, אבל נסביר איך זה התחיל האירוע. האירוע התחיל מחשד לחטיפה, שרואים דבר כזה, חיילת שעולה עם נשק לרכב פלסטיני, בוודאי שהמשטרה וכל מערכת הביטחון, בתוך שטרי יהודה ושומרון, ברור
8: שאנחנו בסוג של מלחמה, אין מה לעשות. העולם הוא קצת מכוער בהקשר הזה.
4: את אומרת, אני רומנטי מדי. הציפיות שלי ביחס לקשרים הישראלים-פלסטינים. טוב, חיים גולדיק, תודה רבה.
11: תודה לכם.
4: אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה אחרינו, כאן בשש. עם ליאל קייזר, אנחנו ממשיכים לשעה נוספת, בכאן חדשות ברשת ב', אתם מוזמנים להישאר איתנו ולהאזין. בשעה הבאה נעסוק עוד במה שמכונה המרכז, עם אליסף פרץ, השריון החדש של המפלגה של יועז הנדל וחילי טרופר. נהיה גם עם עורך הדין עמנואל וייזר, מחבר בית הדין של הליכוד, שאומר, אני לא יכול לחיות עם הסיפור הזה של חוק יסוד לימוד תורה, אגב, החדשות האחרונות. כן, ומחקר מאוד מעניין, על סמך מסמכי שלל שנתפסו בעזה, למה חיזבאללה לא הצטרף לחמאס ב-7 באוקטובר? למה זה קרה? מה אומר נסראללה לסינואר באותם חילופי דברים? כל אלה ועוד בשעה הבאה כאן ברשת ב', אנחנו נפרדים כאן להתראות. תודה.

0: השעה בחסות
1: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון

0: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
2: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
2: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
10: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
11: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המפלגות החרדיות הסכימו לוותר בחוק יסוד לימוד תורה על הסעיף שמאזן בין לימוד תורה לערכים אחרים. משמרות המהפכה טוענים כי השמידו בצהריים מרכז פיקוד ושליטה של האויב במערב אסיה ובסיס אמריקני בירדן. שגריר צרפת בישראל ז'ורנס צבו שהחשש שאיראן הייתה רחוקה שבוע עד שבועיים מפצצת גרעין היה מצג שווא.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. חוק יסוד לימוד תורה. בהמשך לפרסום בכאן חדשות, הסכימו המפלגות החרדיות לוותר על הסעיף שמאזן בין לימוד תורה לערכים אחרים. כתבנו שחר גליק מוסר כי הקואליציה הגיעה להסכמה שהחוק יהיה בעל ערך הצהרתי בלבד, וזכויותיהם של לומדי תורה לא יושבו לאלה של משרתים בצהל. סיעות דגל התורה וש"ס הודיעו כי בהוראת גדולי התורה הוסכם שהחוק יכלול את הסעיף הקובע שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי. גורמים במפלגות החרדיות הסבירו לכתבנו דניאל גרובייס שגם הנוסח המצומצם מאוד של החוק יוכל לשמש בעתיד עוגן לחוק גיוס והטבות ללומדי תורה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס בטקס סיום קורס טייס לדריכות מול איראן. במסדר כנפיים 192 אמר זמיר כי ישראל דרוכה ומוכנה לפגוע בכל מי שינסה לפגוע בה. בשבועות האחרונים מאות ממטוסי החיל עמדו בכוננות מיידית להמראה. גם ברגעים אלה אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון ודרוכים לפעולה מיידית. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי השמידו היום זמן קצר אחרי השעה 2 מרכז פיקוד ושליטה של מה שכינו האויב במערב אסיה, וכן בסיס אמריקני בעל אזרק שבירדן, באמצעות 10 טילים בליסטיים. בהודעת הארגון נמסר כי אם ישוב צבא ארצות הברית על תוקפנותו, יהיו בסיסים אמריקניים נוספים באזור בסכנה. בד בבד התחייב מפקד מטה הפיקוד חתם על אנביה עלי אבדלהי כי איראן תנקום את מותו של המנהיג העליון עלי חמינאי. ברשומה ברשת אקס האשים אבדלהי את ארצות הברית בהפרת תנאי המסע ומתן וביצוע תקיפות באיראן, והוסיף כי הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית מגיבים לתוקפנות זו בנחישות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שגריר צרפת בישראל, פרדריק ז'ורנס, סבור שהאמירות שאיראן הייתה במרחק של שבוע או שבועיים מהגעה לפצצת גרעין, היו מצג שווא, וכי האיום לא היה אמיתי.
13: Lorsqu'on faisait ce fameux accord du JCPOA, j'avais deux de mes collaborateurs qui étaient au commissaire à l'énergie atomique à l'époque, qui étaient les conseillers techniques de notre équipe de négociateurs.
14: Donc vous connaissez le sujet de l'intérêt.
13: Oh là, ça je crois.
12: בריאון ליעל בורנשטיין מרקע בצרפתית הוסיף ז'ורנס שההסכם מחזיק 500 עמודים והיה טכני להחריד, אבל לאורך כל התקופה שבה הוא היה בתוקף איראן לא השאירה אורניום ברמות גבוהות, הפעילות הייתה בפיקוח, ידענו מה הם עושים והכל התנהל בהילוך איתי. ותזכרו שבעיצומה של המלחמה חזרה ראש קהילת המודיעין האמריקנית על כך שאין שום אינדיקציה לפיתוח נשק גרעיני מאז 2006. רעידת האדמה בוונסואלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום עם מפקד משלחת הסיוע הישראלית, תת-אלוף אלעד אדרי, ועם השגריר המיועד למקסיקו, יועד מגן, והודה להם על מאמציהם בפעולות השיקום.
15: אתם עושים משהו מיוחד במינו. אתם גם משקמים הריסות, ואתם גם משקמים יחסים. ואתם מראים לתושבי ונצואלה, וגם לממשלת ונצואלה, את הפנים האמיתיות של מדינת ישראל. זה לבוא למדינה שנתקע איתנו את היחסים כמעט לפני 20 שנה. ואתם מוכיחים עד כמה טוב להיות בקשר עם ישראל.
16: כאן תחזית.
17: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
11: ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.

0: השלישי, הימין הלא ביביסטי, כבר שמעתי הרבה הרבה הרבה שמות לדבר הזה. שמות יש.
1: ויש גם כנראה אלקטורט, כי אם כל כך הרבה פוליטיקאים ומפלגות מחפשים שם משהו, אז כנראה שיש שם משהו.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, איהו האלקטורט? כי הדיבורים ותחושה שיש אלקטורט שמעתי הרבה, אני מודה שאני שותף לתחושה, בסקרים האיחוד של בני גנץ ודדי סמחי לא עובר את אחוז החסימה.
1: הוא עבר לרגע, בהתחלה.
0: נכון, בסקרים העדכניים. עכשיו. האיחוד של חילי טרופר ויועז הנדל עד כה לא עבר את אחוז החסימה. כל מיני, יש הרבה שמות, יש הרבה שמות במקום הזה.
1: נכון, ויש את...
0: וגלעד ארדן, והילד שקד, ובני גנץ, אבל... וכל מיני מפלגות, אל הדגל והריבון הרביעי, ועוד יהיו, אבל אני לא רואה...
1: ועינת וילף, גם מפלגה.
0: נכון. אז איפה המספרים?
1: אני חושבת שהתשובה לשאלה הזאת, במה שתיארת עכשיו, שיש כנראה משהו כמו 9, 10, 12 מנדטים, שזה כל כך מבוזר, ואין לזה איזה ראש חץ אחד, אז כל הסיפור הזה מתפזר. ודיברנו בשעה הקודמת עם רועי קונקול, ואני חושבת שהוא מאוד מאוד צודק. תאר לך שכל האישים האלה היו מתחברים ביחד.
0: מה שנקרא נושאת מטוסים בשפה שלהם.
1: כן, גם יועז הנדל וטרופר, וגם גנץ, וסמחי, ואליזה בלוך, ווילף, מי עוד יש? וארדן, ואלת שקד. תאר לך.
0: אדלשטיין.
1: ויולי אדלשטיין. עכשיו תתאר את זה לעצמך. ופה יש כבר משהו שאפשר לבוא ולהגיד, אנחנו הגוש השלישי, ואנחנו אומרים שאנחנו נצטרף לממשלה שתיתן לנו 1, 2, 3,
0: נכפה אחדות, מה שנקרא.
1: או נכפה אחדות, או נצטרף לממשלה שהיא מוכנה לתת את הדברים האלה שהם בקונצנזוס. אם תרצה, לפני המון שנים הייתה מפלגה בשם דש. היא לא הצטרפה בסופו של דבר למחל הליכוד של אחרי המהפך, היא לא הצטרפה מיד, אבל היא הייתה אמצע כזה, היו לה רוב מצביעה, באו ממפאי.
0: אבל הבעיה פה זה הבידול מאיזנקוט ומבנט ומליברמן, שלכאורה הם אומרים את זה בדיוק, הם טוענים כולם, אנחנו ימין מרכז, ימין לא ביביסטי. אנחנו לא פוסלים, עכשיו הם כן, נגיד פוסלים את נתניהו, והמפלגות בגוש השלישי הזה לא אומרות שהן פוסלות את נתניהו. אבל אני מקווה ורוצה להאמין שיש תוכן לפוליטיקה הישראלית קצת פרומיל מעבר לשאלת נתניהו, ושאלת ההבטחה המדויקת על התמרון הכי מדוקדק, איך תפעל מולו.
1: כנראה שלא, זה החדשות העצובות, אבל בוא נראה, אולי בסוף הם הצליחו להתאחד בגוש הזה, הגוש השלישי, כי השפה היא אותה שפה בסוף. כן. נשב עם נתניהו, לא נשב עם נתניהו, זה מה שואלים את אייזנקוט, זה מה שליברמן אומר, אני לא יושב איתו, אני לא יושב עם החרדים גם, יועז הנדל בלי החרדים, טרופר בלי נתניהו, אז אנחנו עוד פעם באירוע הזה, לא יודעת לאן זה ילך, אבל כפי שאמרתי, כל האישים האלה ביחד, לדעתי, הם היו יכולים להביא איזה...
0: איפה נמצאים האנשים שאמורים להצביע להם? צורך העניין לגנץ ודדי סימן.
1: הם בסקרים שעושים...
0: איפה, מה הם עונים היום בסקרים?
1: קודם כל, זה בא גם מצביע קואליציה, מצביע אופוזיציה.
0: הם מעבירים קולות מגוש לגוש, החבר'ה?
1: הם גם, וגם פחות או יותר חצי באים מהמצביע הקואליציה הנוכחית, והחצי השני פחות או יותר מצביע אופוזיציה.
0: מה שהופך באמת את הגוש הזה לגוש שאולי הכריע את הבחירות,
1: נכון,
0: כי
1: נכון.
0: ההחלטה שלו היא זו שתעביר נכון. את המנדט שלהם שחסר לכל צד.
1: יש פה אירוע, אבל הוא לא מצליח להתכנס, וזה פספוס מאוד מאוד גדול, כי זה גם אגו, וארדן רוצה להיות בראש, וטרופר אולי רוצה להיות בראש, ובני גנץ רוצה להיות בראש.
0: אז כולם עכשיו מכינים איזה שלט בורסאי כזה לקראת האיחוד הגדול, שיהיה סביב סגירת הרשימות.
1: שלט בורסאי זה המינוח. כי אני לא רואה למשל את טרופר ואת הנדל מגיעים אל קו הסיום, הם רצים כמפלגה, כי הם גם לא ירצו לבזבז כוחות, והם יראו שאין להם... קשה מאוד להשיג 4 מנדטים ככה רק שהכל מבוזר, ולכן שאלה, עם מי הם יתאחדו? האם הם יתאחדו עם בני גנץ בסוף טרופר יחזור לבני גנץ? או שהם ילכו לאיזנקוט?
0: שאלה מעולה להפנות למרואיין הראשון שלנו, שהוא פוליטיקאי כבר, לדעתי, פחות מ-48 שעות.
1: זה היתרון שלו.
2: מנוסה, מנוסה מאוד.
0: שלום.
2: שלום, אני לא רציתי להפריע לכם, אתם יכולים להמשיך לדבר.
0: למה?
2: חבר'ה, אתם מעניין, ככה אני לומד על הפוליטיקה. אתם מנסים, מה תגידו על מי אתם מצביעים, וזהו,

0: חבר'ה, נגמר האירוע.
1: עכשיו כשאתה פוליטיקאי, תסביר למה כל מה שאמרנו שקר מוחלט, והאם תשב עם ביבי ומתי?
2: רגע, אליסף פרץ.
0: אני למדתי משהו אחד.
2: רגע, בוא נציג את ה...
0: קודם כל מכל מלמדה
2: הזכרתי. אני לא חושב שהצגנו אותך, רגע. המאזינים רוצים לדעת עם מי אנחנו מדברים.
0: אז בוא נציג אותי בדרך אחרת. קודם כל, אליסף פרץ, אני מאמין עצום. קודם כל. אני אוהב את העם שלי ואת המדינה שלי. אני בן גאה למשפחת פרץ, אח של אוראל ואלירז פרץ, מילואימניק. עד לפני יומיים הייתי מנהל אגף חברה ונוער בעיריית ירושלים, העיר הכי מדהימה, מדינת ישראל.
1: יש לך גם אימא שפה ושם שמעו עליה.
0: לגמרי, לגמרי, שבדיוק עכשיו שלחה לי וואטסאפ שהקופסאות לשבת מוכנות, אז אני...
2: תכף אני אשאל מה יש בקופסאות, כי זה...
0: יש פיצות, יש אורז, יש שופות, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם משהו. גם בימי הקמפיין וגם זה תמיד, מה שעניין אותה, רגע, יום חמישי צריך להכין אוכל.
2: ואתה ברשימה החדשה של יועז הנדל וחילי טרופר, שניהם לשעבר שרים... אנשים עם עשייה, למה דווקא אליהם?
0: כי... וגם שירה שפירה. אני רוצה להגיד שאני מסתכל על שלושתם בעיניי, זה ארץ ישראל היפה. שאני מסתכל רגע על שירה שפירה, שגידלה משפחה, שגידלה את הבן שלה, הנר, שגיבור ישראל, שכולם יכולים רק להסתכל ולדורי דורות תזכרו את המעשים שלו. שאני מסתכל על חילי טרופר, שהקים בתי ספר ובעולמות החינוך, ובאמת אני חושב שהחבר כנסת והשר... שמבחינת הציבור, הבן אדם הכי ערכי שאפשר, שאני מסתכל על יועז הנדל, שעזב את הבית שלו בשבעה באוקטובר, הקים גדוד מילואים, מאות ימי מילואים, בסוף.
2: נכון, אבל יש הרבה אנשים, למזלנו, בחברה הזאת, שפעלו ככה, ובכל זאת, לא כולם הלכו והקימו מפלגה, לא כולם מצטרפים למפלגה, ובסוף יש מטרה. מה המטרה של המפלגה הזאת?
0: המטרה, אני אגיד לך, היא מטרה מאוד מאוד פשוטה. לי יש שלושה ילדים בבית, ילדים קטנים. כשאני שואל את עצמי, וכשאני הייתי, עשיתי מעל 450 יום מילואים, כשמסתכלים היום על הכנסת ועל הממשלה, אנשים מתביישים. אנשים מרגישים שכאילו זה מבייש אותנו, כל הפלגנות, כל הריבים, כל המלחמות. עכשיו אני אומר לעצמי, כאילו, מה המודל שאני רוצה אליו לחנך את הילדים שלי? אני רוצה שהילדה שלי תסתכל על שרה או שר בממשלה הבאה, ותגיד, אני רוצה להיות כמוהו, שיסתכל על הממשלה, והם יהיו גאים. ובמקום זה, אני אומר לכם, לא רק עם הילדים שלי, גם במילואים, אנשים בוגרים, גם בתור לא יודע, למסיבה, או שאתה יושב בבר ואתה מדבר מה יהיה עם המדינה, אז אנשים קצת נבוכים. כשמסתכלים על נבחרי הציבור שלנו, אנחנו לא גאים. אנחנו לא גאים במלחמות שלהם, וצריך להביא שיח חדש.
1: אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שמזדהים עם מה שאתה אומר עכשיו, הרבה מאוד מאזינים שלנו.
0: ונמאס להם גם מכל התקשיב, אני רוצה להגיד משהו, כל הפוליטיקאים שיודעים ועושים, אנחנו, יש פה דור שרוצה להאמין, תקשיבו, איבדנו את האמון במוסד הכי חשוב במדינת ישראל, בממשלה ובכנסת, איבדנו. אז אפשר לספר הרבה סיפורים על אנשים שמביאים בסוף, הדור שלי, אני בן 39, אני רואה את החברים שלי שעובדים בעבודות, שמחזיקים פה את המדינה, והם אומרים, אנחנו רוצים משהו חדש.
2: אז מה זה המשהו החדש?
0: יפה, אז המשהו החדש הזה, אני קודם כל בא ואומר, המפלגה שלנו מדברת על עקרונות ולא על אנשים. העיקרון הראשון גם, מי שהדבר הראשון שהוא, שצריך לטפל בו זה חוק גיוס, שארבע שנים הממשלה הזאת לא תלכה לחוקק חוק גיוס, ולשנות פה רגע את השיח שאנחנו מדברים, גם אם אנחנו לא מסכימים בכל הנושאים, בכל נושא הליבה, לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים ביחד לספר פה סיפור ישראלי חדש, ולהביא את המפלגות הציוניות, לבוא ולהגיד, הן מרכיבות את הממשלה, כל המפלגות הציוניות, ואנחנו...
2: גם החרדיות?
0: אני, ממה שאני בדקתי לאחרונה, המפלגות החרדיות לא מוכנות לחקק חוק גיוס, ואני לא בטוח אם המפלגות החרדיות הן מפלגות ציוניות.
2: אז אוקיי.
0: אז זה לא רלוונטי.
2: הן לא ציוניות.
0: ממשלה, עוד פעם, אני מדבר רגע על המפלגה, לדעתי זה המנהיגים. הציבור, אני שם, עושה הבדל גדול מאוד בין הציבור, לי יש, בסדר? בבני דודים חרדים, שחלקם יגייסו, חלקם לא, חלקם שירתו, חלקם לא. אז אני לא רוצה לדבר רגע על הציבור, אלא אני מדבר רגע על המפלגות, ומי שמוביל אותם ומנהיג אותם. ואגב, אני רוצה להגיד לכם, וזה אתם כנראה יודעים, שבתוך החברה החרדית, המונים, המונים, המונים היו הולכים להתגייס, לא רק לצבא, כן? זה שירות לאומי, זה מלא תוכניות, כן? אפשר לייצר פה מלא תוכניות שבאות ואומרות, אנחנו ביחד לוקחים, השוויון בנטל, בא ואומר, זה לא רק נטל, השוויון בזכות. בזכות לשרת את המדינה הזאת, וצריך לשנות את השיח, וזה בדיוק מה שאנחנו באים לעשות. ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אתם באתם ואמרתם, רגע, על כל הניתוחים הפוליטיים, בסדר? אני רוצה להגיד משהו, מדינת ישראל היא נס. אם היינו מנתחים אותה, כמו שאתם מנתחים ניתוחים פוליטיים, היא לא הייתה קיימת. אין לה שום
1: זכות קיום. אבל זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, אליסף.
0: ובגלל זה אתה צריך הרבה אמונה.
1: הרבה אנשים, אני חושב שבאמת הרבה אנשים מזדהים עם הסנטימנט שהשיח צריך להיות יותר יפה וענייני. חד משמעית. אבל עכשיו גם יש איזו הצטרפות של, הנה, אתה אח שקול, מצטרף לפוליטיקה. שירה שפירה, אמא של הניר שפירה, גדי אייזנקוט, ששחל את בנו במלחמה הזאת.
2: דדי סימחי.
1: דדי סימחי. והשאלה אם התוצאה, רגע, אבל אני אגיע לשאלה שלי, סליחה על השאלה הארוכה מדי.
0: כן, כן, אין בעיה.
1: השאלה אם התוצאה של זה תהיה שיפור השיח בפוליטיקה, או לכלוך השכול. הדבר הקדוש הזה
0: בציבור ישראל. שאלה מצוינת. אני אגיד לך משהו. השכול שאני עברתי פעמיים, היה יכול לא לשבור אותי ולהשאיר אותי ברצפה, ואני בחרתי לצמוח ממנו. אני בגיל 24 הקמתי מכינה קדם צבאית, השנייה חצי שנתית בארץ, אוריאל אלדד קרא לי להקים מכינה חצי שנתית. קמתי והקמתי את המכינה הזאת, היום יש 80 מכינות חצי שנתיות. כשיצאתי למסע 70, עם מישהו שם בכלל מהקואליציה, עם עמיחי שיקלי, וצעדנו 50 אלף איש, כל המכינות לבוא ולחגוג למדינת ישראל, בשנת ה-70 קמתי ועשיתי את זה. כשניהלתי את אגף חברה ונוער, שקמתי את עמודת האחים שלנו לפני 8 שנים לדאוג לקול של האחים והאחות השכולים, עשיתי את זה מתוך מקום אחד, שאני ראיתי משהו שצריך לתקן אותו, והרבה אנשים אומרים שמישהו יעשה משהו, שמישהו יתקן, הבנתי שאין מישהו, זה רק אני. וקמתי ועשיתי, ואנחנו אנשי עשייה, נכון, השכול הוא חלק משמעותי, ואני גאה בו, מה זה גאה בו? אני גאה באחים שלי, אני גאה בדרך שלהם, אבל בסוף, אני איש עשייה, בכל רמה חבריי, ואני חושב שאנחנו באים אחרי עשייה, ומי שלא, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני מגיע מעולמות היזמות החברתית, המגזר השלישי, אני לא יכול לתאר לכם כמה פעמים, חוויתי אפילו השפלות שאמרו לי לא, וסגרו לי דלתות, אבל אני המשכתי להאמין באמת שלי ובדרך שלי. אנחנו אנשי עשייה, אנחנו לא באים רק לדבר סיסמאות,
2: אבל אליסף, בסוף הפוליטיקה, אתה יודע, יש לה את הפרקטיקה שלה, ויש לה את הצורך בפשרה, בטח בחברה כמו שלנו, שהיא מאוד מגוונת. אז לכן השאלות שאנחנו שואלים, הן שאלות שנועדו לברר, כי כשאנשים ירצו להצביע אולי למפלגה שלכם, אם באמת תגיעו אל קו הסיום, הם ישאלו כל מיני שאלות, האם הציבור, המפלגות הערביות, הם חלק מהחברה הישראלית, כפי שאתה רואה אותה, והם שותפים שלך.
0: אני זה לך תשובה מאוד פשוטה. ביום שהמפלגות הערביות יהיו מפלגות ציוניות, הם יהיו חלק מהשותפים שלי. הם לא מפלגות ציוניות, בגלל זה לא רלוונטי. ביום שהם יבואו ויגידו חוק גיוס שווה לכולם, ביום שהם יבואו, ירימו את דגל המדינה ויהיו גאים בדגל המדינה ובסיפור שלנו, יהיה על מה לדבר.
2: אז מה זה אומר בעצם שאתה לא תהיה חלק מקואליציה שתתמך אולי בקולות של חברי כנסת ערבים, כי הדילמה הזאת, אגב, עמדה לפתחו של האוזר ושל אנדל ושל אחרים. יכול להיות שזה יקרה גם לך.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אני אמרתי בחיים משהו. עד שאתה לא מגיע למקום, עד שאתה לא מגיע למבחן, אתה לא באמת יכול להגיד. אני יכול להגיד לך עכשיו מהאופוזיציה שלי, שאגב היא לא נוחה, כי עזבתי רגע, אתם יודעים, בסוף אני מגיע מתוך משפחת פרץ, בגדול אנחנו משפחה מאוד אהובה, באמת באמת אנשים אוהבים, אנשים מעריכים, למה לי פוליטיקה, למה לי להתלכלך, למה לי הרעון הזה, אבל אני מבין שאני צריך להילחם על הבית הזה. נלחמתי עליו 450 יום בלבנון עם החברים שלי, ועכשיו אני רוצה להילחם רגע על הזהות שלו, על מה הסיפור הישראלי, ואני חושב, אין שאלה בכלל, שאני ישם אני אומר, אני לא נותן יד להקמת ממשלה עם מפלגה שהיא לא ציונית. המפלגות הערביות לא ציוניות, ופה נגמר הסיפור.
1: והחרדיות.
0: ואני רוצה להגיד עוד משהו.
2: אז יכול להיות שיבוא יועז, ויבוא אליך חילי, ויגיד, אין ברירה, אנחנו קודם נקים את הממשלה הזאת, נתמך בהם מבחוץ, כי אין ברירה, כדי להחליף את נתניהו ואת להוציא את החרדים מהמשחק בשנים הקרובות, וצריך לעשות את זה. אז אתה תצטרך אולי לקבל החלטה שיש בפשרה.
0: אני לא יודע, תקשיבי, אני לא שם, אני אומר לך מה יהיה עמדתי, ואני מאמין שאני אדבוק בה. אני לא יודע מה יהיה בספקולציות, שאיך תהיה איזה קונסטלציה, אני לא יודע, אני לא שם. אני עכשיו עסוק בדבר אחד. אני והחברים שלי והמפלגה שלנו עסוקה בדבר אחד. איך להחזיר לציבור הישראלי את האמון בנבחרי הציבור שלו. איך להחזיר, אני רק היום דיברתי עם איזה חמישה אנשים שאמרו לי, אנחנו בכלל לא התכוונו להצביע. לא התכוונו, כאילו, כבר, הם אומרים, מה זה ישנה? כמו שאתם אמרתם עכשיו, רגע, מה זה ישנה? זה כן ביבי, זה לא ביבי, זה, עוד הפעם. השיח על האנשים, כאילו, אנשים קצת טיפ-טיפה כבר איבדו את האמון ביכולת שלנו לדמיין עתיד טוב יותר, עתיד
1: זה נראה,
0: אני חושב ערכי יותר.
1: אליסף פרק, זה נראה שהתשובה שלכם היא אנשים טובים. אני חושב שאין חולק, חילי טרופר, הרבה אנשים מאוד מאוד מעריכים אותו ברמה האישית, ויועז הנדל עם המגד במילואים, ואתה איש מילואים, ואת כל הפעילות החברתית שלך שדיברנו קודם, ושירה שפירה כמובן. השאלה היא אם אנשים טובים זה מספיק, או שצריך גם תוכניות טובות.
0: אתה צודק, צריך אנשים טובים, צריך תוכניות טובות, ויהיה לנו תוכניות טובות, ואנחנו נציג אותם לציבור. אנחנו הולכים להתעסק ביום-יום בחינוך, בסדר? אם זה בעולמות של מערכת החינוך שצריכה חיזוק משמעותי, אם זה בעולמות של הבלתי פורמלי, בעולמות המכינות ובתנועות הנוער, אם זה בסיפור של המגזר השלישי שצריך לחזק אותו, שקם בשבעה באוקטובר, העמותות והארגונים שהחזיקו פה מדינה, שצריך רגע לתת להם את כל הגב ולבנות תוכנית לאומית לחיזוק הארגונים האלה, שבסוף הם באמת מחזיקים אותם מבפנים. כאילו, אני רוצה להגיד משהו. באמת, אולי אני עכשיו הצעיר בפוליטיקה יכול להגיד את הדברים האלה. אני, באמונה שלי, אני גדלתי בבית ספרדי, דתי. אגב, שדיברת רגע על פשרות, אני בית ספרדי דתי. בבית ספרדי דתי, הדבר הראשון זה סיפור של מתינות ושל פשרות. והיכולת רגע לשלב את הדברים. אני חושב שהאיום מאיראן, והאיום מחיזבאללה, והאיום מסוריה או מטורקיה, או לא, מכל מקום, הוא איום גדול, אבל האיום הכי גדול עלינו, זה האיום שלנו בפנים. זה הסיפור שאנחנו לא נגיע למלחמת אחים. כי ההיסטוריה מלמדת אותנו שגם את האויבים שלנו, גם את הרומאים אנחנו הבאנו עלינו, ואת היוונים. אנחנו עשינו את זה, ואני חושב שאם אנחנו רק נתמקד רגע בחיצוני ולא נבין, שאם אנחנו לא נתקן בפנים את החברה שלנו, העתיד שלנו פה בסכנה. בגלל זה נכנסתי לפוליטיקה. ואני אעשה הכי טוב שלי.
2: ותרוצו עד הסוף לדעתך?
0: אנחנו לא נבזבז קולות, אין שאלה, ואני מאמין שהאיחוד, אני מאמין שעוד מפלגות יבואו ויצטרפו לחזון שלנו. ברור שצריך לעשות פה איחודים, ברור שאין פה מקום לכל המפלגות, אבל אני חושב שברגע שיש לך עמוד שדרה מבוסס, שיש לך תפיסת עולם, שיש לך אידיאולוגיה, כשאנשים מסתכלים ואומרים, אוקיי, אני רוצה לצאת הקול שלי בהם, לא בגלל שהם הפוליטיקאים הכי טובים, בסדר, הכי מנוסים, אלא כי אלה האנשים שאנחנו מאמינים שיניגו אותנו והובילו אותנו, ובוא נזכור שגם הרבה פוליטיקאים גדולים ודגולים שאנחנו מכירים היום, התחילו באיזשהו שלב מסוים.
1: עכשיו שאתה פוליטיקאי, תתרגל מהמשפט הזה, כן, זמננו תם, אנחנו חייבים לעצור.
0: היה טוב, אבל פחות רגע, ציון, משהו.
1: אנחנו ניתן ציונים.
0: לא, אני מצוחק, אבל תודה רבה על
1: ההזדמנות. תודה רבה, אליסף פרץ, מפלגת יועז הנדל וחיליק
2: אוטו. בהצלחה.
0: ביי ביי, תודה.
1: אנחנו עם רועי שרון. פרשננו באולפן, שלום.
3: מה הולך?
1: תגיד לנו אתה.
2: ספר לנו אתה, יש לנו הרבה שאלות.
1: דוד זירני, ראש השבא ככה, עורר הרבה שיח סביבו עם הסרטונים, והיום אנחנו קוראים שהוא החליט לחקור את מה שמכונה ההדלפה לערוץ 12 על פתיחת מבצע שגת הארי?
3: יש, כן, זה הדיווח. הוא פנה אל היועמ"שית שהיא צריכה לאשר את זה, כי מדובר פה בחקירה שקשורה לעיתונאים. שמענו לפני שבוע, היה פרסום בוויינט על כך שראש השב"כ בעצמו דיבר בקבינט, זיני, ואמר להם, זה בו, אי אפשר, קשה מאוד.
1: הוא אומר לשרי הליכוד,
3: אם בכלל, 4,500 שותפי סוד.
1: תכבדו את עצמכם. אז אם הוא עכשיו יתקפל, זה נראה מאוד.
2: יש אישוש לזה, יש תגובה מהשב"כ, מה אתה יודע להגיד?
3: לא, אבל זה סביר שהוא יפנה להם משהו. יכול להיות שהמשהו תגיד לו, עזוב, שחרר. בכל מקרה,
2: הוא ישחרר?
3: מראש אני אומר לכם, לא תהיה פה חקירה. ואם תהיה חקירה, לא ימצאו אף אחד מי שהדליק, כי אם בכלל הייתה הדלפה לערוץ 12, אני רק רוצה להחזיר, באמת זה אחת הפרשות הכי מנופחות ששמעתי עליהן בחודשים האחרונים. הרי כולם, כל מי שהיה טיפה עירני למה שקורה כאן במזרח התיכון, ידע שזה הולך ומתקרב, התקיפה באיראן, והאמריקנים מזיזים כוחות, והיו דיווחים, והיה חשש, וזה היה לגמרי בשיח, וזה היה ברור שזה הולך לשם. ואז סך הכל לא צריך פה הדלפה מראש אמן שיגיד ליונית לוי לשבת בבוקר, בשש בבוקר באולפן. כל המגישים היו בדקה קריאה.
2: יכול להגיד גם על עצמך,
3: הייתם ב... כן, גם טל ברמן גם ישן כאן במלון בירושלים. זה היה ברור שזה הולך לשם. ולא צריך כאן הדלפה בשביל להבין שזה הולך לקרות.
1: יותר מזה, מי שעוקב ככה אחרי הקבוצות של למשל מפלגת עוצמה יהודית, היה יכול לראות שם כל מיני אמירות שמכינות את הקהל לקראת מלחמה באיראן, ונשאלת השאלה, מי הדליף מתוך הקבינט לאנשי עוצמה יהודית?
3: כן, שאלה מרתקת. היה כתוב שם את הקידוש, תעשו הלילה בממד, בקבוצת הוואטסאפ של עוצמה יהודית, וחוץ מזה, באמת...
1: אגב, רק בבוקר את התקיפה, אז הם גם טעו.
3: לא, נכון.
2: כנראה שהם לא ממש ידעו, שכולם היו על אותו...
1: אם נתכוונו לקידוש הרבה, אני עושה פה מפלפול, כן.
3: אם נחזור לאותו סופש, באמת, זה היה ברור שזה הולך לכיוון הזה, וגם היו הערכות שחלק דיברו, גרסה אחת דיברה שזה יהיה ביום שישי בלילה, באמת זה היה צריך להיות בשישי בלילה, ואז זה נדחה, ואז זה הוקדם.
2: היו איזה שבועיים כאלה.
3: אבל כולם נערכו לזה שבועות, צוותי שידור ומערכות נערכו לזה במשך שבועות לתקיפה הזאת, זה כל כך הלך לשם. ואז בדיוק החליטו, היועץ של ראש הממשלה, פרשן ברדוגו, החליט לעשות מזה איזה חגיגה שלמה, כאילו מדובר פה באיזה הדלפה אסטרטגית, הרי בסוף גם חדשות 12 שכאילו אליהם מכוונים, הם לא שברו כאן איזה הנחיית צנזורה, הם לא פרצו לפני שהייתה הזקה. אף אחד לא עשה כאן עבירות צנזורה. היו כאן עבירות צנזורה בשנים האחרונות, פי 900 יותר חריפות, כאלה שבאמת פורסמו וגם כאלה שהוכח שגרמו נזק. אז זה ברור שזה, יש פה איזה עניין פוליטי. יכול להיות שהם מכינים איזה תשתית, זה קצת קונספירטיבי, אני יודע, אבל לקראת זה שהולכים להרער כאן את במסגרת המערכת ליצירת כאוס, מנסים לחזק פה עוד יותר את היסודות של הכאוס לקראת הבחירות והשבק, תראה כמה רעל יוצא לכיוון השבק
2: בשבועות האחרונים. כן, אבל בסוף יושב זיני בבית הנשיא הבוקר, יחד עם סולברג, שופט בית המשפט העליון, והוא אומר לו, אנחנו בכל מה שקשור לבחירות, אני מקבל הוראות ממך. עכשיו זה, אתה יודע, זאת אמירה, אני חושבת שהוא איש ממה שאנחנו לומדים ולמדים עליו, על זיני, הוא איש שיש לו איזה אג'נדה, איזה אידיאולוגיה, אומר דברים.
3: אני רוצה להגיד לכם מה כולן, כמעט כולם מפספסים אצל ראש השבק זיני, הממלכתיות אצלו היא הדיבר ה-11 בערך, זה ברמה הזאת. ולכן אף אחד לא צריך לחשוש מזה שהנאמנות שלו תהיה פרסונלית ולא לממלכה.
2: אז אנחנו יכולים להיות רגועים בנוגע
3: הוא ממלכתי על אלף, מה שנקרא. וזה קשור גם לסיפור הזה של הבחירות. זה לא צריך להפתיע אף אחד שהוא אומר את זה לשופט סולברג שהוא...
2: אבל אתה יודע, נתנו בו סימנים וגם שלשום.
3: בסדר, מנסים לייצר פה, השערה האחרונה, לדעתי, שערה מוגזמת ומנופחת. יכול להיות שהוא לא בחר במילה מדויקת כשהוא אמר נאמנות. צריך להגיד...
1: יותר מזה, זה שערה שקרית. הוא אמר, ממש באותו סינק, הוא אמר, לא משנה מי יהיה בשלטון אם זה אחד אחר. הוא אמר בהמשך, אל תיקחו את זה לשם. מה עשו העיתונאים? לקחו את זה לשם. סליחה שאני מכפיש את המקצוע שלנו. אבל אנחנו התרגלנו לפעמים שיש לנו איזה קונספציה על מישהו, והוא רק אומר איזה חצי מילה, אני אתן דוגמה נגדית, רובי ריבלין עם בני עמי בחרו בטרור, פשוט הוא פיצים פייק, פייק על מה שהבן אדם אמר, לא צריך לשתף עם זה פעולה, לא צריך לעשות שערה באולפן, עכשיו צד אחד מסביר וצד אחד אומר, לא, זה עדיין בעייתי שהוא השתמש במילה נאמן.
2: זה חזק, זה חזק
1: לא,
2: מאיתנו.
1: לא, זה פשוט...
2: אבל אנחנו פה כדי לתת...
1: אנחנו התרגלנו להוציא מהקשר באופן מעוות, ולחשוב שזה חלק מהנתקשר.
3: העניין הוא שהפעם, רגע, הפעם זה התחיל מיציאה מהקשר. ההקלטה הראשונה שיצאה לתקשורת לא כללה את המשפט שלו, נאמן הדרג הנבחר, לא משנה איזה דעה, זה היה בחוץ.
2: רואי,
3: אוקיי,
1: מישהו חתך את זה באופן מאוד מאוד מוכן.
3: אוקיי, אבל אחרי זה כשיצא המשך של המשפט, אז בואו נחזור אחורה, נחזיר את הגלגלים ונעצור רגע, ובאמת אני אומר לכם, מי שמכיר את בית מדרשו של זיני, שזה ישיבת הר המור, עם כל הביקורת שאפשר למתוח על הבית מדרש הזה, ויש באמת מפה עד הודעה חדשה, בסיפור של הממלכתיות, שאף אחד לא יחשוש, וזה קשור אגב לטיפול שלו בטרור יהודי.
2: אוקיי, אז אני כן רוצה לשאול אותך על זה.
3: כי גם אותם חשודים בטרור יהודי, מבחינתו, הם הולכים נגד הממלכה.
2: אוקיי, אז הוא כמעט 10 חודשים בתפקיד, ואפשר קצת לראות. באמת, אני בפעם הראשונה שמעתי אותו מדבר דיבור כזה ארוך.
3: פעם ראשונה שהוא דיבר מול המצלמות, נכון.
2: מול המצלמות, ואתה לאט לאט מכיר את הדמות. מה אתה יכול עוד לספר לנו עליו? ממה שאתה יודע גם על השבק, באופן, ואתה מסקר הרבה את הטרור היהודי.
3: דווקא בטרור היהודי היו כמה מהלכים בחודשים האחרונים שלא ראינו כמה שנים. הוגשו כתבי אישום על הצתות, שלפי מה שלפחות נראה מכתבי האישום, כן, אין לי תחומר דרך חקירה ביד, אבל זה נראה שהיה כאן גם מודיעין מקדים, וגם אפילו שם חוזי, מה שנקרא, כתבם, היה שם לוחמים שחיכו לאותם חשודים שאמורים להגיע, וצריכו לתפוס אותם על חם, או לעקוב אחריהם ולהגיש כתבי אישום בהצתות? אני לא ראיתי את החומר, ראיתי כתבי אישום.
2: לא, בכלל, בכמות
3: האירועים. לא, דווקא מהבחינה הזאת אני מציין שיש כאן בחטיבה היהודית בשבק, שזה בהנחיית ראש השבק במקרה הזה, אני לא רוצה יותר מדי פה להרים לו בתחום הזה, כאילו יתחילו פה זה, יתחיל פה בלגן.
2: לא, סתם להבין על הדמות, כי זה מסכן.
3: אז עדיין מוקדם לקבוע, כי עברה חצי שנה, ועוד אנחנו רחוק מלשלב הסיכומים, ואני באמת עוד לא ברמה שאני יכול להתחיל פה חלק ציונים לראש השבק אחרי חצי שנה. אני רק רוצה להגיד לך שיש מה כן בעיה. הוא מזוהה זרם חרדלי כזה, והם פחות מבינים בתקשורת, והיחס שלהם לתקשורת הוא מאוד...
2: הוא גם לא רוצה דוברים.
3: הוא מאוד מזלזל ולא מוכר, כן, ונכון, עכשיו כשהוא בא לנאום כזה, הוא מול מצלמות, כן, הייתי מצפה שהוא יבוא עם נאום כתוב.
2: אני גם חושבת.
3: ושהדובר שלו, או מישהו בכיר אצלו, יעבור על הנאום ונבחר את המילים, כי אתה ראש הבק. ותתייחס לזה שאתה ראש הבק פעם ראשונה מול המצלמות, כולם עכשיו יבדקו בפינצטה עכשיו כל עוד שנאמרה שם.
2: נקווה שהשכר לימוד שהוא שילם הפעם.
3: ולכן כל הסערה הזאת, שכמו שאמרתי, היא מיותרת ומנופחת, אבל זה די מאפיין. כל מיני נואמים כאלה שפתאום הם עוד לא הבינו את המעמד שלהם
2: מול התקשורת. את הכוח של המילה שלו.
1: אני... אני חושב שאם לא, אם יצא מהכהונה הזאת שמחזירים אחורה את הגלגל ושמו של ראש השבק הוא אות, אני חושב שזה יעשה טוב. דעה בלתי עיתונאית. פעם שנייה בשלוש דקות האחרונות.
3: וואי, אנחנו כל כך התרחקנו מזה שלא הייתי בונה על זה בשלוש דקות.
1: זה יעשה טוב לזיני, הלוואי שהוא יבין את זה.
3: דלת.
1: תודה רבה.
3: תודה.
1: דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
2: כביש 4 עמוס מחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל כביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד מחלף הראל אלו הם דיווחי התנועה
4: דיווחי התנועה בחסות
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד לפרטים כוכבית 5755 דאצ'יה מבית פריסבי
6: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם כאן חדשות ברשת בית
7: שלום, כאן ליאת מאיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
8: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם ליהנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
9: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: מה זה מאמי? ממי היעלום?
11: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
12: איי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של Geely, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
16: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. מחסני השוק.
17: בבבדוק. מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
17: כל העולם יודע מידיה.
19: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר הערב ב-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
20: אנחנו כאן
21: 90 שנה
22: לשידור הציבורי. שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
23: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
22: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
24: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
25: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
22: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
26: אל תדברי, אנחנו פה איתכם, אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
22: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
27: בבקשה, תציל אותנו. בבקשה.
22: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, ובשעה זו מתקיים טקס מסדר כנפיים לבוגרי קורס טייס. נועם שם ראש הממשלה נתניהו, שאומר, המלחמה טרם הסתיימה, לצד האתגרים הישנים צצים אתגרים חדשים, אנחנו נותנים את דעתנו על כך וערוכים לכל תרחיש, ומה שנראה לי הוא רמז ל-F-35 לטורקיה, רמז לטראמפ, שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בביטחון הלאומי, אומר נתניהו.
2: רומז נתניהו, אנחנו רואים שמאז המלחמה, התקסים האלה, סדר כנפיים, סיום קורס קצינים, משמשים את גם הרמטכ"ל, גם נתניהו, גם שרי הביטחון שהתחלפו לתת איזה כל מיני הצהרות. הגיע הזמן גם שנתניהו, מזמן הוא לא דיבר אלינו, לא? קראו כמה דברים.
1: כן, אלינו זה יותר קשה לו בדרך כלל לדבר.
2: כן, אבל הוא בפודקאסטים.
1: כן.
2: גילה את עולם הפודקאסטים מסוימים שהם מדברים לכאן.
1: אולי שהוא וכאן... ובנט יגיעו יחד לפודקאסט, יעשו אימות. הרי הם כל היום מסתובבים בכל מיני פודקאסטים. פחות רשמי יותר טוב מבחינת הקמפיין שלהם.
2: לא יקרה.
1: גם בנט, גם
2: נתניהו. האימות האחרון שנתניהו עשה זה היה, אתה יודע מתי?
1: כן, כי זה אימות טלוויזיוני. אולי צריך אימות פודקאסטיוני.
2: לא יקרה.
1: זה ישנה את...
2: עם איציק מורדכי, מעולם נתניהו לא יתעמת יותר.
1: ואת אומרת שגם לא יקרה. טוב,
2: לא
1: מעניין.
2: יקרה.
1: גם שר הביטחון קץ נועם שם ואומר, אנחנו עורכים לתקוף באיראן בפעם השלישית ובעוצמה גדולה יותר מבעבר. כעת נועם הרמטכ"ל אייל זמיר, נביא את הציטטות בהמשך. עכשיו אנחנו לסיאטל, שם הלילה המשחק המרכזי ברבע גמר המונדיאל צרפת נגד מרוקו. ליאן וילדאו, שליחנו למונדיאל, נמצא כעת בלוס אנג'לס, אבל זה על הקו. שלום ליאן.
28: שלום שלום, כן, המשחק אני אתקן רק, הוא יהיה בבוסטון, המשחק בין צרפת למרוקו, לא בסיאטל, אני בלוס אנג'לס אכן. המשחק בין צרפת למרוקו הוא... כן, בסיאטל הסתיים, זהו, סיימנו, הסתיים הפרק סיאטל במונדיאל הזה, יש עוד משחקים בבוסטון, בלוס אנג'לס זה המשחק שאותו אני אשדר, זה משחק שהתקיים בין ספרד לבלגיה, בנורווגיה ואנגליה יפגשו במיאמי, ובקנזס סיטי ארגנטינה מול שווייץ, זה המשחק האחרון של ריבי הגמר, 8 האחרונות של האירוע הזה של ריבי גמר המונדיאל, אחר כך יהיה חצי גמר וגמר בניו ג'רזי, זה סדר הדברים. והזכרת את המשחק הזה שהוא מאוד מאוד נפיץ, המשחק בין צרפת למרוקו. למה נפיץ? כי זה סוג של דרבי, וגם נערכים בצרפת בפריז לדרבי הזה, כי יש הרבה מאגרים מרוקאים, וראינו מה קרה במשחקים קודמים לא רק של נבחרת מרוקו, אלא גם אפילו של פריס סן ז'רמן, ששיחקה בליגת האלופות, והיו פרעות, אתם בוודאי זוכרים את התמונות ואת הקולות, היו פרעות ממש בפריז, וזה כשהם ניצחו. כן? בשכונות המאגרים, כלומר פריז ניצחה, ועדיין היו, היו שם בלגנים גדולים ובזזו חנויות ועימותים עם כוחות הביטחון המקומיים, אז היום יש בצרפת תערכות מאוד מאוד גדולה. אני מתאר לעצמי שעם האמריקאים גם כן נערכים מאוד מאוד בבוסטון לכל אירוע שלא יהיה.
1: אז מיד נדבר גם על...
28: מאוד מעניין גם ברמה הספורטיבית.
1: מיד נדבר איתנו גם על הרמה הספורטיבית, אבל קודם חסות.
0: פינת המונדיאל בחסות... השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבי 9699.
0: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: רמה ספורטיבית, צרפת מרוקו, ליאן וילדאו, זה לא אמור להיות קל צרפת?
28: לא, ממש לא. חבר'ה, מרוקו הגיע לחצי הגמר במונדיאל הקודם. צרפת, אמנם היא הנבחרת, אם נסתכל אובייקטיבית, נתק מסי ורגשות, הנבחרת שהכי הרשימה עד עכשיו במחינת היכולת, ומבפה רודף אחרי מסי גם בקצב השערים. אבל זה משחק מאוד מאוד שוויוני. זה נכון שזה מרוקו, כן? זו אגב הנציגה היחידה של אפריקה, אבל זו למעשה נבחרת אירופית לכל דבר ועניין, כי רוב השחקנים גדלו באקדמיות אירופאיות, נחשבות, התחנכו בה בכדורגל האירופי, כך שזה לגמרי קבוצה שהיא עם יסודות אירופיים ואפשרויות לשלב שחקנים שמשחקים בליגות בחירות באירופה. וצרפת יש לה כמובן את המאגר שחקנים, שוב בראשם אמבפה, שהוא אמור להיות גולת הכותרת. המנצחת במשחק הזה תפגוש את המנצחת במשחק בין ספרד ובלגיה, שפה זה גם סיפור מעניין, כי ספרד עד עכשיו לא ספגה שער, כן? ספרד עד עכשיו נקייה משערים משלב הבתים ועד עכשיו, וזה נתון מאוד חריג. מצד שני גם לא הרשימה, לא דיברנו עליה, ולמין ימל, נכון, קצת יש למין ימל כזה שעושה בל כאלה אברקות נחמדות, אבל לא סוחף. ומצד אחר נמצאת בלגיה, שהיא דווקא התחילה מגומגם, אבל היא כבר לא הפסידה 17 משחקים ברציפות, אולי אפילו 18 משחקים ברציפות, היא כבר לא הפסידה. עוד לפני המונדיאל, והיא הולכת וצוברת תאוצה, כולל הדיחה את המערכת, את ארצות הברית 4-1. זה דור הזהב הבלגי, שזה ההזדמנות האחרונה שלו לזכות במשהו. זה לוקאקו ודבריינה וקורטואה, שגם יש לו קשר ישראלי, הרי בת הזוג שלו מישל גרציג היא ישראלית, ועוד ועוד ועוד. החבר'ה האלה זה ההזדמנות הבאמת סופית שלהם לעשות עוד משהו. הם כבר זכו בזמנו במקום שלישי במונדיאל ב-2018, אבל אולי ללכת צעד אחד קדימה. זה לא נראה כמו משהו שבאמת יכול לקרות, אבל המונדיאל הזה ליבטון לא להגיד, זה לא נראה כמו משהו, כי היו לנו המון המון הפתעות. יאללה. אז זה הצד הזה של המשוואה בריבי הגמר, ואחר כך נתחיל להתעסק גם עם כמובן נורווגיה, אנגליה, שזה ארלינג הולנד, החלוץ הנורווגיה פורה, מול הנבחרת שמולה הוא משחק ברוב המקרים, כלומר השחקנים שמשחקים איתו בפרמייר ליג, וכמובן ארגנטינה מול שווייץ, מסי מול האנדרדוג משווייץ.
1: יפה. אז הערב מתחילים את שלב רבע הגמר עם צרפת, מרוקו, ליאן וילדאו, שליחנו למונדיאל. תודה רבה.
28: תודה.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026. פינת המונדיאל בחסות
5: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבי 9699.
0: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
7: עדיף, עדיף, עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
27: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
29: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
27: כל העולם יודע מידה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
30: רק אמקור, אמקור, אמקור.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
29: כפוף לתקנון.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
11: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
12: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי. עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
13: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
20: אנחנו כאן.
1: חזרנו 646 במערב העיר עזה, הותקף רכב. לפי דיווחים בעזה, מי שהיה בו הוא דובר חמאס, חזם קאסם, שנפצע קשה, כך לפי הדיווח בעזה. שומר ראשו נהרג, כך לפחות מדווחים בעזה ממש בדקות האחרונות.
2: טוב, זה מוביל אותנו אולי
1: בהחלט.
2: אייטם הבא, ולשאלה, למה חיזבאללה לא הצטרף לחמאס בשבעה באוקטובר?
1: שאלה שהרבה אנשים אומרים, היא שאלת היסוד. יכול להיות ששבעה באוקטובר, שהיום הנורא בתולדותינו, היה יכול ואמור להיות, מבחינת מה שהם תכננו, הרבה יותר נורא.
2: לגמרי, וצריך להגיד, ביום יומיים הראשונים, מקבלי החלטות היו בערפל מול השאלה הזאת, וזאת הסיבה גם לפינוי של כל הצפון, אבל נמצא איתנו עכשיו מי שבדק וחקר את העניין הזה, דוקטור חיים איסרוביץ', סגן מנהל וחוקר ראשי במכון עמית למחקר טרור ומודיעין, ערב טוב.
14: טוב.
2: אז בוא נתחיל עם השאלה עצמה. אם יש לזה תשובה אחת קלה וברורה, למה חיזבאללה לא יצטרף?
14: קלה וברורה לא, אבל מתוך מסמכי שלל שבחנו במחקר שפרסמנו השבוע, מתברר שנסראללה לא היה סגור עד הסוף אם הוא רוצה להצטרף. בסופו של דבר, אם אנחנו בוחנים את ההידברות, את המפגשים, את חילופי האגרות בין הנהגת חמאס, במיוחד סינואר ועניה, לבין נצרלה, וצריך כל הזמן צמוד אליו מי שהיה ראש ענף פלסטין בכוח קוץ, מוחמד סעידי זדי, שגם אותו סיכנו לפני שנה בעם תל אביב, כל הזמן, בייחוד מהצד של נצרלה, עולות השאלות, זה רעיון מצוין, אנחנו בעד השמדת ישראל, בסדר גמור, אבל מה אתם רוצים להשיג כרגע? אתם רוצים לכבוש חלק מישראל, כלומר חלק 48-67, מה אתם רוצים? וכל פעם סינואר מנסה לשכנע שזה זו המשימה החשובה שצריך לעשות. אתם אפילו לא חייבים להצטרף ב-100%, תהיו שם. ואנחנו רואים
1: רגע, סינואר מגיע, סינואר ועניה מגיעים לפני 7 באוקטובר, לא פיזית, אבל הם בדו-שיח שלהם מול נסראללה.
14: אני וסלאח אל-ערורי נפגשו.
1: כן.
14: הם היו בבית.
1: והם אומרים לו, יש לנו את התוכנית הזאת של פלישה לישראל, של כוח הנוח'בה וכולי וכולי, ונסראללה...
14: אני לא בטוח שהם ירדו לפרטים עד כדי כך. הם הסתכלו קודם כל על...
1: הם לא הציגו לו את חומת יריחו, אתה אומר.
14: אני לא חושב שהציגו לו את חומת יריחו, אבל מעט שומר חומות, שבעצם שומר חומות, מה שאצלם נקרא סייף אל קוץ, מבחינתם מסתיים, בוא נגיד, בין טקו לניצחון מולנו. אנחנו דיברנו מטרו, מטרו, מטרו, הם יצאו עם תחושה של ניצחון אדיר, והנה, אנחנו מסוגלים לקדם את החזון שלנו של להעלים את האישות הציונית. ועם זה הם באו אל חיזבאללה ואיראן, ואמרו, הנה, אנחנו מוכנים, אנחנו מסוגלים, יש לנו את הכוח. עכשיו, צריך לזכור מרכיב נוסף שגם כן עולה במחקר הזה, שומר חומות היה, אפשר להגיד, ניסוי מבחן למערכה רב-זירתית.
2: והוא גם קו פרשת המים המודיעיני, כי מהשלב הזה בעצם ישראל מאבדת קשר למה שבאמת קורה בעזה ובלבנון. היא ממשיכה לחשוב באותו אופן, ומצד שני מתחילים לחשוב על השמדה פרקטית.
14: נכון, אנחנו היינו, כלומר, חמאס הפעילו, גם את זה הוצאנו לפני מספר שבועות מחקר גדול על תוכנית ההונאה של חמאס, שלצערנו מקבלי ההחלטות המודיעין אצלנו נשבו בקונספציה ונכנעו לתוכנית ההונאה הזו. וכן, אבל הם מדברים על הרעיון, ועד פחות או יותר, עד הימים האחרונים, עד השבועות האחרונים, לפני שניתנת הפקודה ב-6.29 ב-7 באוקטובר, נצרלה עדיין לא סגור על עצמו.
2: ונצרלה שומע על זה כמונו?
14: לפי מה שאנחנו מבינים, כנראה שכן. ובסופו של דבר, הם גם לא ידעו את התאריך. הם אמרו, הם חזרו ואמרו, ממה שעוד לא... לנו אין את המסמכים מהדחיה, מהבונקר שהיה, אבל...
1: נשמדנו אותם.
14: מתוך מה שהם אומרים, הם בהחלט הופתעו. הם ידעו על הרעיון הכללי. אבל כשזה בא בשבעה באוקטובר, וכנראה בגלל זה גם התגובה שנצרה ליום למחרת, השיגור בעיקרון רק להר דוב, שזה אזור במחלוקת בעיניו, משהו סמלי, ומפה כבר הכל התגלגל, אבל כל
1: מחבלי רטואן
14: לא היו מוכנים ליום הפקודה.
1: מה שאתה מתאר בעצם זה שגם סינואר ומוחמד דף היו באיזה קונספציה, שאנחנו נתחיל והחיזבאללה ואיראן יצטרפו אלינו, גם אם הם לא כזה רוצים את המהלך הזה. ונסראללה לעומת זאת היה בקונספציה אחרת שאנחנו שומעים אותה לפעמים מהצד שלנו, מה האסטרטגיה, הוא שואל אותם, כאילו לאן, מה הרגל המסיימת, מה אתם רוצים להשיג במהלך הזה?
14: צריך לזכור, בסופו של דבר, חיזבאללה נבנה לדבר מסוים, להיות כוח שבעצם ייתן מכה חזקה לישראל, במקרה שישראל תתקוף את מתקני הגרעין. ושלוחה איראנית במלוא מובן המילה הרי. וזו המטרה, אז כאילו, אם חמאס ברצועת עזה מתחיל לשחק משחקים אזוריים, אסטרטגיים כאלה, אני רוצה לדעת בדיוק מה הוא הולך לעשות.
2: ויודעים אם נסראללה באיזשהו שלב מוקדם, אחרי השבעה באוקטובר, מתחרט על ההזדמנות? כי משזה לא קרה, והוא לא הצטרף מיד, אז זה לא קרה כבר, הוא איבד את אלמנט ההפתעה.
14: אלמנט ההפתעה, נכון.
2: כן, ישראל פינתה את הצפון, וכבר הייתה ערוכה למלחמה. וגם היו לה תוכניות. אז יש איזה אולי סימוכין לאיזה אכזבה שלו, מעצמו?
14: אני לא בטוח, כי גם באמירות שלו, עד שהוא סוכל, הוא לא דיבר על דבר כזה, כמה חבל שלו זה. כלומר, אם ניקח משהו שאנחנו מציינים עוד מספר ימים, 20 שנה, מלחמת לבנון השנייה, ואז בדיעבד הוא אמר, לא הייתי עושה את החטיפה אם הייתי יודע מה אני הולך לחטוף, פה לא שמענו את זה ממנו, אבל הוא כל הזמן שיחק עם האש בלהבות מסוימות, בהתאם למה שקורה בזירה העזתית, כדי להראות את התמיכה שלו.
2: ומה היה האנד גיים שלו בסיפור הזה? כאילו הוא הלך כל הזמן אסלים ואסלים ואלה את הרף, והכניס אותנו פנימה.
14: אני לא בטוח אם הוא גיבש לעצמו, אם הוא הספיק לגבש. כלומר, הוא ראה שבסופו של דבר, עד חיצי הצפון, עד שהוא סוכל, היה לנו איזושהי רמה שהם גם לא, הקו פחות או יותר היה חיפה, קצת דרומה.
1: כן.
14: לא הגיע לתל אביב, הירי לתל אביב בעצם הפעם הראשונה שהם ירו היה ב-1 באוקטובר שהתחלנו את התמרון בדרום לבנון, אבל הוא כבר לא היה פה. אז אני לא בטוח שהוא ידע, הוא פשוט רצה איכשהו לשחק עם הלהבות להחזיר, הם אוהבים לדבר על משוואות, לשמור את המשוואה כמו שהם רוצים.
1: והזכרת את שומר החומות, ואחד הדברים המעניינים שאתם מפרסמים, זה שהיה ממש סיוע מודיעיני משותף לחיזבאללה עבור חמאס בשומר החומות.
14: לחלוטין, חדר מבצעים שפעל מהרגע הראשון עם חיזבאללה, חמאס, איראן, יכול להיות גם נציגים של החות'ים, של העיראקים, כי גם הם איכשהו קיבלו הנחיות.
1: שהם ידעו איפה מסתובב כתבם של צהל ואיזה בכיר בחמאס עומד להיות מחוסל ולהזהיר אותו.
14: זה מה שלפחות נטען במסמכים, כן. שהם ראו, הם ידעו לעקוב אחרי תנועות של חיל האוויר שלנו, ולדעת שעומד להגיע מבצע התנגשות לפי התנועות איפה יש ריכוז אווירי, וגם תנועות בכלל של כוחות צהל.
1: איך הם יודעים? יש לחיזבאללה לוויין? איך הם יודעים את זה?
14: אני באמת לא יודע. זה לא מתואר. פשוט זה מה שנכתב.
2: אולי המודיעין האיראני יודע, ואז הוא מעביר.
14: גם כן, כי בסופו של דבר האיראנים היו שם. האיראנים היו בחדר.
1: זה מעיד שכן הייתה טבעת. כלומר,
2: בוודאי,
1: אני לא רוצה להגיד מזל שלנו, כי לא היה לנו שום מזל בשבעה באוקטובר, אבל המזל היחיד הוא שלא כל הטבעת שיתפה פעולה בסופו של דבר.
14: כי אם אתה מסתכל באמת על הרעיון, כולל המכתב סינואר שפרסמנו באוקטובר האחרון, המכתב הנחיות שלו, שהוא על היום הראשון, על מה שעושים, הוא כל הזמן מדבר. אנחנו נתחיל את זה, ואז חיזבאללה יבוא, וערביי
2: ישראל יבוא, גם.
14: ויהודה ושומר, הגדה המערבית בעינה, והכל, כולם הולכים, כאילו, הוא רצה
1: שעובר חומות
14: על, אתה יודע, על סטרואידים.
1: דוקטור חיים סרוביץ', לא יאמן שהיה יכול להיות יותר גרוע. סגן מנהל וחוקר ראשי במכון עמית למחקר טרור ומודיעין, מסמכי השאלל שאתם מביאים, זה זהב. תודה רבה.
14: תודה לכם.
2: תודה.
1: אנחנו מסיימים?
2: מסיימים.
1: יאללה, מסיימים.
2: מסיימים שבוע.
1: כן. נגיד תודה רבה ליהודית דמרי אגסי שערכה אותנו, לאביגל ביגי בסור. תודה ליוראי פיקר על הביצוע הטכני. תודה לך, מזל מועלם.
2: תודה לך.
1: נשתמע בשבוע... אנחנו לא נשתמע בשבוע הבא. אלא אם דונלד טראמפ ישבש לך את התוכניות.
2: ואז, כן. לי ולהרבה אנשים.
1: מוחמד קליבאף.
2: כן.
1: אנחנו בין שניהם.
2: האם נטוס או לא נטוס?
1: אז אנחנו נעדכן גם אתכם. יום חמישי, שבוע הבא, חמש בערב, חמישה לחמש. תהיו איתנו. יאללה, להתראות.
15: השעה בחסות.
16: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
17: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
16: בשר קונים במיטמן.
18: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
19: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.
22: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
23: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
24: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
18: שלום, כאן ליאת מיוס, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
19: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו, כוכבית 6, 120, כפוף לתקנון.
25: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כאילו לפעלנו באיראן היו אזרחי ישראל בסכנת השמדה. שר הביטחון קאץ אומר כי אנו מוכנים לחידוש המערכה בפעם השלישית. הרמטכ"ל זמיר אומר כי ישראל עוקבת מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון. דיווח בערוץ אמריקני שצהל פצע קשה מאוד את דובר חמאס חזם קסם והרג את שומר ראשו. אין לדיווח אישור נוסף. התחזית בלי שינוי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כאילו לפעלנו באיראן, היו אזרחי ישראל בסכנת השמדה.
3: אם לא היינו פועלים בזמן שפעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני להשמדת ישראל, זו התוכנית שלהם. לכן יצאנו למבצעים הללו עם ידידינו האמריקנים, טייסינו הגיבורים, ביצעו אלפי גיחות כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית וגם סכנה גדולה לעולם המערבי כולו. עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
26: ראש הממשלה דיבר בטקס סיום קורס טייס 192. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס כי אנו מוכנים לחידוש המערכה באיראן גם בפעם השלישית. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ציין בטקס כי בשבועות האחרונים מאות ממטוסי החיל עמדו בכוננות מיידית להמראה, וכי ישראל עוקבת מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון.
4: אויבינו ממשיכים לחרוש רע גם ברגעים אלו. המערכה לא תמה. הלוח הסרטוטים תוכניות חדשות, ניסיונות ומבצעים גדולים עוד צפויים להיות לפנינו. אי אפשר שלא לזכור את נקודת ההתחלה של המערכה הנוכחית, טבח השביעי לעשירי, יום אסון ומחדל. צה"ל, חיל האוויר, מחויבים להמשיך להפיק לקחים כדי שזה לא יקרה, לא עוד.
26: שגריר צרפת בישראל, פרדריק ז'ורנס, צבור שהאמירות שאיראן הייתה במרחק של שבוע או שבועיים מהגעה לפצצת גרעין, היו מצג שווא וכי האיום לא היה אמיתי.
5: Lorsqu'on faisait ce fameux accord du JCPOA, j'avais deux de mes collaborateurs, j'étais au commissaire à l'énergie atomique à l'époque, qui étaient les conseillers techniques de notre équipe de négociateurs.
26: בראיון ליעל בורנשטיין מרקע בצרפתית, הוסיף ז'ורנה שההסכם החזיק 500 עמודים והיה טכני להחריד, אבל לאורך כל התקופה שבה הוא היה בתוקף, איראן לא השאירה אורניום ברמות גבוהות, הפעילות הייתה בפיקוח, ידענו מה הם עושים והכל התנהל בהילוך איתי. ותזכרו שבעיצומה של המלחמה חזרה ראש קהילת המודיעין האמריקנית על כך שאין שום אינדיקציה לפיתוח נשק גרעיני מאז 2006. ערוץ החדשות האמריקני בשפה הערבית ג'וסור מדווח כי בתקיפת צהל במערב העיר עזה נפצע קשה מאוד דובר חמאס חזם קסם ושומר ראשו מחמד אלפיומי נהרג. לפי הדיווח, הרכב שבו נסע קסם היה יעד התקיפה. בד בבד רשת אלג'זירה מדווחת על הרוג נוסף בתקיפה של צהל במחנה נוסרת. נתונים אלה מצטרפים לדיווחים על שני הרוגים נוספים בתקיפות צהל ברצועת עזה מוקדם יותר היום. כשבנו גיא מעיין מוסר כי לדיווחים אלה אין אישור ממקורות נוספים. צהל חיסל אתמול בדרום הרצועה מפקד במערך הייצור של הג'יהאד האיסלאמי. המחבל רשיד אל-קאצ'י, ראש מדור במערך הייצור של ארגון הטרור, לקח חלק מרכזי במערך ייצור והספקת האמל"ח ובניסיונות הפגיעה בכוחות צהל ובאזרחי ישראל. עוד חוסל אתמול בצפון הרצועה מחבל חמאס שהיה צלף. שני המחבלים הותקפו מהאוויר.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל, ואחר כך רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
29: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
26: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר.
29: התחזית בחסות?
6: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
26: אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
9: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
10: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. אהלן, אני קרן נויבך, ואם הגעתם לכאן, הגעתם עד הקצה. ככה נקרא ההסקט החדש שלנו. זה הסקט האקטואלי היומי של כאן, ובכל יום אנחנו הולכים לנסות ולהגיע עד הקצה. קצות הארץ, קצה הסיפור, קצה המחשבה. ולהשאיר אתכם ואותי עם התחושה שהבנו משהו חדש על החיים של כולנו כאן. במקום להסביר לכם מה תשמעו, אנחנו פשוט נתחיל.

0: יש לי תחושה שלמרות שברשת אנחנו מסוגלים לקרוא ולפעמים גם לכתוב תגובות איומות, ולמרות שבמקומות מסוימים השיח הופך משיחה לצרכה בשניות ואולי אפילו לאלימות, בסוף כולנו נפגשים לארוחת שישי. אז יצאנו למסע, קראנו לו משפחה לא בוחרים. ומדי כמה שבועות נביא כאן סיפור של משפחה אחת שהשסע הפוליטי של מדינת ישראל מאיים לקרוע גם את מפת השולחן שסביבו הם מתכנסים. וזה הסיפור שלנו להיום. ולמרות שלא כדאי לתת ספוילרים, הנה ספוילר. אני אופטימית.
1: אנחנו בפינת אוכל של הבית שלי פה בקיסריה. גלי פה בת בית, נגדיר את זה ככה. והתכנסנו פה לפודקאסט שלך.
0: זה מאיר ישי, ויש לו בית יפה בקיסריה, כמו שאתם מדמיינים. מהשולחן בו אנחנו יושבים, ניתן לראות את הבריכה וגם את הים.
2: פה החגים, פה השבתות, פה הבריתות, הכל קורה פה.
0: וזו גל ביטון, גיסתו.
2: לידי יושב גיסי מורי, מאיר, איש השקולות, בעל הבית.
1: תמשיכי להרים, כן.
0: מאיר בן 51, גל תכף תחגוג 28.
1: גל, אחותה הקטנה של אשתי, אחותי הקטנה למעשה. את גל אני מכיר ככה מגיל 3, לא שלי, שלה. כל הזמן שהיינו מביאים את גלי אלינו לתל אביב, היינו מסתובבים, אני וציפי אשתי, והיו בטוחים שהיא הבת שלנו בגלל הפער הגדול שיש בינינו. אחותי הקטנה ואהובה, מאוד מאוד מוכשרת, תמיד הייתה מוכשרת, גם שהייתה ילדונת, וכישרון רק הלך וגדל והתעצם.
0: מאיר הוא איש עסקים.
2: אני אליב אותך אם אני אגיד גם סוג של אבא, זאת אומרת, אני מהרגע שאני זוכר את עצמי, מאיר הוא דמות האב, האח הגדול.
0: גל הייתה עיתונאית, היום היא יועצת תקשורת ואסטרטגיה, בעיקר לגופים ציבוריים ופוליטיים.
2: כרגע אני מלווה את הפריימריז של עמרי רונן, שהוא אחלה נשק, ואח שלי היקר שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, שייכנס לדמוקרטים, שאני עכשיו מאיר מתעלף.
0: שבוע לפני 7 באוקטובר נערכה בסוכה של משפחת ישי בקיסריה ארוחת החג המסורתית של ערב חג הסוכות. כולם היו שם, כמו תמיד. ובחוץ הרוחות סערו. היינו אחרי כמעט שנה של הפגנות סוערות נגד הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית. אתם תכף תבינו שאפילו על המונחים לא מסכימים כאן. בתל אביב התווכחו בזעם על תפילה בהפרדה במרחב הציבורי ביום הכיפורים.
3: יאללה, הביתה, לכו, זה יום כיפורים גם שלנו.
0: כל צד ראה את העולם האידיאולוגי והרגשי שלו מתרסק. תחושה הייתה שישראל מתקרבת לאימות פנימי חסר תקדים, אולי אפילו אלים. כל הוויכוחים האלו התנגזו לארוחת החג בסוכה בקיסריה.
4: וכאלה צעקות בסוכה, סוכה של 30 איש פה בחוץ כאילו, וכאלה צעקות.
0: זו ציפי, אשתו של מאיר ואחותה הבכורה של גל.
4: אמא שלי קמה וברכת ארוחת ערב. כאילו, אני לא מוכנה יותר, הלכה וברכת כל ארוחת ערב.
0: גל גדלה בשערי תקווה, הבת הקטנה של אתי ואלברט במשפחה של 4 בנות.
2: שוב שערי תקווה, למי שלא מכיר, הוא 3 קילומטר אחרי הקו הירוק. פקדתי לצעירים של הבית היהודי שהייתי בתיכון, וב-2015 שרתי עם בנט בכיכר עם הגיטרה ירושלים של זהב.
5: ירושלים של זהב ושל נחוש.
2: זאת אומרת שאני בא ממקום מאוד ימין שאופילו ארדקור.
5: כל שירה אני כינו.
0: מאיר גדל בשנות ה-70 במעלה אדומים.
1: זה לא היה הארדקור של ימין.
0: בית דתי, את הכיפה הוא הסיר בגיל 17. אבל זה ברור שהדת והמסורת הן חלק בלתי נפרד מהחיים.
1: מבחינת ההיסטוריית הצבעות שלי, זה באמת סוג של ימין ליברלי.
0: מאיר היה מהליכודניקים שנתנו צ'אנס להתנתקות והתאכזבו מאוד.
1: גם כשאריאל שרון הקים את קדימה, את התקופה שהצבעתי גם ליבני, אני חושב. בגדול, אני חושב שבשני העשורים האחרונים לחיי, אני יותר שמרן. ככל שבעצם הכרנו את בנימין נתניהו, וככל שהוא בעצם חיזק את הליכוד, חזרתי בעצם לליכוד. אני לא חושב

0: שביבי זה שהחזיר אותי לליכוד, אבל אני מאוד מאוד מרוצה מההתנהלות של ביבי.
1: אם צריך לסמן שנה שבה החל הסדק שהוביל לשבר הפנימי, גם בבית הזה, וכנראה גם בבתים ישראלים אחרים, זאת תהיה שנת 2019.
2: היום הזה הוא יום קשה ועצוב. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל שלושה אישומים.
3: אחרי ספירת כ-98% מהקולות, התמונה בבחירות 2019 ברורה. בנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה הבא.
4: זה לילה של ניצחון אדיר, אדיר.
5: איפשהו ב-2019, סביב התרלול הזה של המערכות בחירות החוזרות, אז אני התחלתי קצת לזוז, סביב המשפט של נתניהו. לא יודעת אם עזבתי את הגוש, אבל שם הדברים התחילו להשתנות ולזוז. אבל בכל מקרה, דעותיי לא זזו, זאת אומרת, אין את היום הזה שבו אני מדליקה את המתג בשבת, וזה לא משהו שקורה. אני עקבית מאוד גם במסורתיות שלי וביהדות שלי ובתפיסות עולם שלי לאורך הזמן. פשוט חושבת שמי שלכאורה היה אמור לייצג אותי בהקשר הזה, הוא זה שזז.
1: כמעט שנה של המחאה נגד הרפורמה המשפטית, איפה את?
0: בהפגנות, נערת הפוסטר.
5: אני הייתי בהפגנות, צעדתי כאדם פרטי בהפגנות האלה. היה איזה שלב שהייתי שם קבוצה של הימין הליברלי והימין הדמוקרטי שצעדתי איתה.
1: בהתחלה גלי הרגישה מאוד לא נוח בהפגנות נגד הרפורמה.
5: זאת אומרת, אני צועדת שם עם קבוצה שלא נדע עם הפטיש והמגל של הפועל שצועדים לידי, ואני צועדת שם ויש גם את גוש השלום ועומדים ביחד והסגולים, וזה מקום שלא הרגשתי בו נוח. אבל ככל שהאירוע התלהט וככל שהאמירות מהצד השני התחזקו, היה לי ברור איפה אני צריכה לעמוד.
1: מאיר, מה זה עושה לך? לראות את מי שהגדרת אחותך הקטנה בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית?
0: מאוד עצוב. מעצב זה הופך להיות גם קצת לרחמים.
1: למה?
0: פשוט ככה, את שואלת מה תחושות, ריחמתי. הגשתי שהילדה שהלכה, ואני אומר את זה גם לחיוב וגם לשלילה, להנדס תודעה, הנדסו לה את התודעה.
1: מאיר לא מסתיר את זה, שהוא חושב שלגל, כמו לאחרים, שטפו את המוח נגד נתניהו.
0: בסוף זה מתנקז למי מתווך לנו את המציאות, ואיך אנחנו בעצם מוכנים שתפכו לנו את המציאות, במי אנחנו בוחרים. ולכן זה הפך מעצב לקצת פתטיות ורחמים.
1: האם גל נעלבת? אם כן, בשלב הזה של השיחה, היא עדיין לא מראה את זה.
3: ראש הממשלה נתניהו מחליט לפטר את שר הביטחון יואב גלנט.
4: הולכת לנו המדינה, מוצא את עצמי באמצע איילון, כי הממשלה מחריבה את הבית שלנו.
1: שנת 2023 הייתה שנה של ויכוחים סוערים, אינסופיים, שבסוף הכל חוזר לאותה נקודה או לאותו האיש.
0: בסוף כל ויכוח נגמר בביבי לא ביבי.
4: לא יכול להיות שהמלחמה הזאת בפנים נגרמת על ידי אחד מתוכנו. האחד הזה אסור שיהיה במדינתנו.
0: ביטחון, כלכלה, חברה, דתיים, חילונים, בסוף אחרי 5 דקות שנגמרים הטיעונים כי אין טיעונים, אז הולכים לביבי לא ביבי וביבי הרס את המדינה.
1: בעיניו של מאיר, זה לב הבעיה.
0: אבל הרעיון של לבוא ולהחרים את ביבי, להגיד ביבי, אבל בעצם להחרים אותי. בעצם זה מה שקשה להם להבין, שכל פעם שהם בעצם ירדו על ביבי, נפלו על ביבי, הם בעצם לא הבינו שאנחנו רואים את זה, שהם יורדים עלינו ומקטינים אותנו והופכים אותנו למושחתים.
1: העלבון הוא אישי, אומר מאיר. זה עולה כמה וכמה פעמים בשיחה.
0: אנחנו הבבונים, כן.
1: התחלנו את השיחה כשאנחנו מבטיחים לעצמנו לא להיכנס לוויכוחים הפוליטיים המוכרים, ולדבר בעיקר על מה זה עשה ועושה למשפחה וליחסים בין מאיר לגל. מהר מאוד התברר שזו הבטחה שקשה לעמוד בה.
5: אני לא יכולה להגיד שאני שמאלנית עכשיו. אני לא יכולה להגיד שזזתי מגוש לגוש.
0: אחד הדברים העצובים זה לראות אנשים כמו גלי, שאני בגדרתי רואה אותה כן עם עמדות ימניות.
5: היא מרגישה ההפך, שמי שזז הוא לא אני, ומי שמחר את האידיאולוגיה שלו זה לא אני.
0: זאת אומרת, באופן טבעי היית אמורה להצביע לליכוד, אבל יש את ביבי. אז לא.
6: שאלה אותך מה היה בבית, אתה אומר...
0: אני גבתי למה שאת טעת.
5: אז אני יכולה כאילו להיכנס פה 10 פעמים, כן? אבל זה לא... אכלו לי, שתו לי ואני הקורבן, זה לשם אתה הולך.
0: את רואה אותי כבן אדם קורבן?
5: אני רואה את מי שאתה מצביע אליו ואת כל הדאטה, כל הקאט כקורבנות.
1: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה, ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית, בינו לבין גל.
0: אז אני לא חושב שזה השפיע ברמה של אני לא אוהב את אחותי הקטנה יותר, או כועס עליה ברמות. היו פיצוצים, אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
5: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה, ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי?
1: גל מתעקשת לדבר על זה, זה חשוב לה.
5: בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לה את התודעה במקום שהיא תהנדס אותם. אני מואשמת בזה ברמה האישית.
0: את לא מואשמת, יש עובדות. את היית באחים לנשק?
5: אני אחרי השבעה באוקטובר,
0: לא
5: הייתי הדוברת...
0: לא אחרי,
5: אחרי השבעה באוקטובר, בחמל, באקספו, לפני זה לא הייתי באחים לנשק, תבדוק את העובדות שלך.
1: הקרע הגדול בין מאיר לגל קורה דווקא אחרי 7 באוקטובר.
5: אני נעלבת מאוד ברמה האישית, ושהיה פה שלב כשהוא אמר לי, את לא נכנסת אליי הביתה עם החברים שלך מסוג מסוים.
1: החברים מסוג מסוים היו החברים והעמיתים החדשים יחסית של גל מאחים לנשק. בעבר זה היה כמעט מובן מאליו שגל מביאה את החברים שלה לבית של מאיר וציפי. אמרנו, יש בריכה, והכי כיף פה.
5: אם החיים שלי והעבודה שלי והחברים שלי ותפיסת העולם שלי גורמים שאני לא אכנס לבית, או שאתה עולב בהם ברמה אישית, אז אמרתי, תודה רבה, אני אשאר בחוץ 10 פעמים. חד משמעית נעלבתי וחד משמעית נפגעתי, וחד משמעית מבחינתי זאת הייתה דרמה גדולה.
1: גל יצאה מקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, והיא ומאיר לא דיברו 3 חודשים. זה נצח במושגים של החברות שלהם.
0: זה היה מאוד מאוד קשה, לי, לראות את אחותי הקטנה, לא יושבת בצד ואומרת, אני חולקת עליך, אני איתם, אני מסכימה איתם, אלא פשוט להיות חלק פעיל, אגרסיבי גם.
1: אחים לנשק היו ונותרו סדין אדום בעיניים של מאיר.
0: אני מבחינתי, כל מי שנסה להפחיד את החברה הישראלית, אותנו, בסופו של דבר, להפחיד זה בעצם להפעיל טרור. פסיכולוגי, כלכלי, נפשי, מה שאתה לא רוצה.
1: מאיר בוחר במילה טרור לתאר את אחים לנשק, והוא עומד מאחוריה. עד עכשיו הסיפור הזה צורב לגל בלב. והנה, זו הזדמנות משמעותית לפתוח הכל, להבין למה מאיר דיבר אליה ככה.
5: אני מרגישה שלאורך הזמן והשנים והדיונים, מעולם לא באתי על הראש שלך בצורה אישית. לא אמרתי לך, שכחת מאיפה באת. לא אמרתי לך, אוי, כל מה שאתה חושב זה מישהו גרם לך לחשוב את זה. לא אמרתי לך איזה מכוער אתה, או איזה בבון אתה לצורך העניין, אפרופו שיח הבבונים, ומעולם לא הלכתי למקומות כאלה. והדרך היחידה שלך, כי לדעתי אין לך איך לענות לי בצורה עניינית על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, היא לתקוף אותי ברמה האישית. שאני שכחתי מאיפה באתי, שאני השתכנסתי, שאני חברתי לארגון הטרור.
0: ההבדל המהותי בין שנינו זה שאני יושב על הספה ואומר מה הדעות הפוליטיות שלי לאשתי ולחברים שלי, ואת לקחת חלק פעיל. אם אני הייתי עובד בזה, אם הייתי חלק מזיבתו או מלשכתו של נתניהו, היית הולכת לי על הראש חופשי, בדיוק כמו שהלכתי לך על הראש. עכשיו, למה אתה גם הולך על הראש? לא מתוך מקום שסתם להעליב אותך, אלא מתוך מקום שאולי אם הדברים הרכים לא עזרו, הדיבור הרך לא עזר, אז אולי נהיה יותר אגרסיביים כדי שירד לה הסימון, שתבין איך אנחנו רואים את המצב, ואיך אנחנו רואים את התמונה, וכמה אנחנו כועסים על זה שהיא לא רק חלוקה עליי בדעותיי, היא פשוט לוקחת חלק פעיל.
1: מאיר אומר, העלבתי את גל כדי לזעזע אותה. אולי ככה היא תבין אותי סוף סוף.
5: ברור לך שאתה משיג אבל את התוצאה הפוכה.
0: זה לא
5: הפוכה.
0: משנה. זה לא...
5: ברור לך שכל ריב כזה מדליק אותי עוד יותר,
0: זה לא משנה.
5: עשה עוד מעלה.
1: אני יושבת מול מאיר וגל, וחושבת בכמה בתים נוספים מתרחש מה שקורה לי כאן מול העיניים. האם המתח הזה רק הולך ומתגבר בחודשים האחרונים, ככל שאנחנו מתקרבים להליכה לקלפי? כמה קבוצות וואטסאפ ננטשו בזעם? כמה ארוחות חג קרסו לתוך עצמן? האם העוצמות שבין מאיר לגל חריגות?
0: אני מבטיח לך שצד ימין שומע את הקולות מצד שמאל ובטוח שהולכים לגנוב לו את הבחירות ולעשות מהלכים מאוד מאוד לא דמוקרטיים וכן הלאה. צד שמאל בטוח שהימין הולך לגנוב לו את הבחירות ומהלכים לא דמוקרטיים. נקווה שנעבור את זה בשלום, נגיע ליום הבוחר, נשים את מה שנשים בקלפי, נקווה מאוד שהבחירות יהיו מה שנקרא הוגנות, מי שינצח ינצח וצד השני יקבל את התוצאות. ושם זה ייגמר.
5: אני ממש רואה את הנקודה הזאת כנקודה מסיימת של הטרלול המוחלט הזה, שאני לא יודעת מה יהיה בנקודה הזאת ומה הנגזרות שאני אגזור מהם לחיי.
1: ופתאום, בחצי חיוך, מאיר זורק את המשפט הבא.
0: שתהיה מלחמת אזרחים קטנה בדרך, אבל כן.
1: הנה ככה, התסריט הזה נזרק לחלל האוויר. כמובן שמאיר לא תומך בו, אבל הוא מכיר בזה שהחשש נמצא איפשהו אצל כל אחד מאיתנו בראש.
5: אני חרדה בצורה אמיתית. אני מסתובבת עם עמרי רונן, אני מסתובבת עם מפלגת הדמוקרטים. אני מאוד מפחדת מיום הבחירות וממה שיכול לקרות להם, או שמישהו יתקוף אותם, או שמשהו יקרה, כי אני רואה מה קורה עכשיו בשטח. ואני חוששת מאוד, אני לא יודעת אם מלחמת אחים זאת, מלחמת אזרחים, זה מילים גדולות, אבל תקריות כאלה של אלימות, תקריות של חציית קו אדום.
0: שמת לב שבחרנו במילה מלחמת אזרחים ולא מלחמת אחים? כי אחים לא נלחמים.
1: מאיר מנסה להרגיע, הוא מזכיר את המערכון ההוא של שאולי, מארץ נהדרת.
7: רק מלחמת אזרחים. בצער אני אומר, כן, ברגשות מעורבבים. אין, כלום, כלום אין לעם הזה במשותף. חוץ מזה שניסו לרצוח אותנו בכל העולם, אז כולם ברחו לפה. זהו. על זה מקימים מדינה?
0: להגדיר את זה כמסה?
5: לא, אנחנו לא נצא בקפקפים, לא כמו המערכון של שאולי.
0: לא, בוודאי, אנחנו לא נצא, לא הצד הנורמלי אצלכם ולא הצד הנורמלי אצלנו, יצא עם נשקים ונתחיל לפגוע אחד בשני בגלל זה. ממש רחוקים מזה. אנחנו עם ישראל, אנחנו לא, יש לנו הרבה יותר מאחד מאשר מפלג.
1: לא בטוח שגל השתכנע.
0: את אופטימית, את פסימית. ולאן את הולכת? מה את רואה מפה?
5: אני אופטימית כי אני הולכת לנצח ואין לי ברירה אחרת. אני חייבת להיות אופטימית. ביום שבו, אם חס וחלילה אני אפסיד, אני אחשב את המסלול מחדש, ואז אני מאוד מפחדת ממה שיקרה לי ולתא הגרעיני המשפחתי שלי.
1: הנה חזרנו למשפחה. במציאות שלנו, לשם מתנקזות גם החרדות הכי גדולות שלנו, וגם התקוות הכי גדולות שלנו. והסיפור הפוליטי הוא לפעמים סיפור של אלבון, והיכולת להיות פגיע. בסוף השיחה, מאיר מרשה לעצמו.
0: נזכרתי שהייתי במטבח באחד הוויכוחים שלנו, של כולם, שכולם היו ביחד. ואני אמרתי להם, איך יכול להיות שביום יום שלכם, בכל משבר, בכל תקלה, בכל בעיה, אתם באים אליי? אם זה לעצה, או לפתרון, או לעזרה. אבל כשמדובר בדעות פוליטיות, אני חשוך, אני דביל, בבון, וכן הלאה וכן הלאה, או אני מפחיד ברמה כזאת שאני הולך להצביע, או שאני חלק מקואליציה שרוצה לזרוק ג'ינג'ים מהגג, להרוג הומואים ולסביות, וכל מיני דעות חשוכות שמייחסים לימין, פשיסט וכו'. זאת אומרת, ברגע הראשון שיש לך מצוקה בחיים הפרטיים שלך ובאישיים שלך, אתה רץ לבן אדם, שברגע שמדובר על הדעות הפוליטיות, אתם בעצם הופכים אותו לאיזה משהו שהוא שחור, שבעצם אם אני אתן לו מחר לנהל את המדינה, הוא הולך לפגוע בי.
8: בעצם גם אתה נעלב.
0: כן, זו הצורה שבה אני נעלב.
1: ברגעים הקשים, כשהריבים קראו אותם, היה תמיד מי שניסה ובעיקר ניסתה לפשר.
5: אחותי בחלק מהמקרים התערבה, ברוב המקרים לא. אני חושבת שמי שלקחה לה את המשימה באופן כללי במשפחה זה אמא שלי. שלעיתים היא מפשרת, לעיתים היא מפוצצת, ליטרלי מפוצצת את הארוחה שלה, אני לא מוכנה לשמוע יותר, קומו, קמים מפה, כולם לזוז, אבל ברוב הזמן, כדי שישמעו רק אותי.
1: השאלה למי אמא אתי תצביע, מאוד מסקרנת את כולם.
0: לי אומרת שהיא מצביעה ליכוד, לי אומרת שהיא מצביעה משהו אחר.
5: אני חושבת שהיא תגיע לקלפי, היא תשים באזורים של בנט.
1: וכנראה גם מלמדת משהו עליה.
5: זה חלק מזה שהיא מפשרת. היא רוצה שהארוחה, והיא עומלת קשה מאוד על החג ועל האוכל, והיא רוצה שהארוחה תעבור בשלום.

0: שלושה חודשים הם לא דיברו ביניהם. ימים ארוכים שגל לא בא לבית שגידל אותה, הבית שלה. אבל בסוף הייתה סולחה. המפשרת הייתה ציפי, אחותה של גל ואשתו של מאיר, למרות שפוליטית ואידיאולוגית היא לגמרי בצד של בעלה. מאיר התנצל על המילים הקשות, גם באוזניי הוא לא היה מוכן לחזור עליהן.
1: עד שלא באת ואמרת סליחה, אני מתנצל. אני לא העברתי את זה הלאה. ועובדה שעכשיו בדיונים שלנו בימים האלה, זה דברים שלא חוזרים על עצמם. כי לדעתי כן עברנו דרך בהקשר הזה. בזמן הזה אנחנו באמת כמעט כבר לא מגיעים למקומות האלה, שאנחנו לא בוויכוחים האלה יותר, כי נרגענו חד משמעית. אני לא יודעת אם זה השבעה באוקטובר, או הסיבובים עם איראן, או הייאוש המוחלט.
2: עייפות החומר.
1: כן, גם ההבנה הזאת שאף צד לא ישנה דעתו.
2: יש מטרה לוויכוח בדרך כלל. בדרך כלל מתווכחים מתוך רצון לשנות את הדעה של השני.
0: הנתק הזה נצרב בהם, והיום הם עושים הרבה כדי לא לחזור לשם.
2: כשאתה מגיע לתובנות, היא מצד שלה, אני מצד שלי, שכנראה לא נצליח לשכנע אחת השני, לפחות לא באמצעים האלה, אז אולי באמצעים אחרים.
0: זה כולל גם כמה ויתורים, מחוות הומניטריות.
2: אני אתן לך דוגמה. יש לנו את המיין קייף שלי, חדר שלי, ששם מותר לעשן ולשבת ולשתות וכו'. שגלי באה, אז היא נכנסת אליי ברקע תמיד של ערוץ 14 או I24. אז אחרי זה 5 דקות, אז אני מזבזב ומעביר. לא כי יש לי בעיה עם ערוץ 14, אני יודע שזה כאילו מפליפ אותה. אז אני מוריד את זה, למה צריך? כאילו, מייצר מה שנקרא שקט.
1: אני ממש מאשרת את זה, את הפטריוטים הוא מעביר.
2: מקסימום אני אראה את זה אחר כך, בדיליי. אין לי רצון לגרום לה להרגיש רע. אני לא חושב שלה יש רצון לגרום לי להרגיש רע. היא, יש לה את האג'נדות שלה, היא עושה את מה שהיא רוצה לעשות, הכל בסדר. אני חושב שבסופו של דבר זה לא משנה מי יעשה את זה, ולכן אין טעם באמת להגיע למצב, אפילו קרוב למה שהיה אז, בימים הקשים שהחברה הישראלית מקוטבת ורבה כל הזמן, אין טעם היום.
1: אני חרדה מהיום שבו אני אחליט שזה לא המקום שאני מסוגלת לגדל בו את ילדיי.
2: שזה פריבילגי להגיד.
1: זה פריבילגי, זה החשש, זאת החרדה הכי גדולה שלי. המחשבה הזאת על הלדת בחניון, המחשבה הזאת על 3 שנים ראשונות של הילדים, שגדלים במקלטים, שצריך לרדת איתם כל פעם 3 קומות למקלט, זה נראה לי מטורף.
0: כשהחלה המלחמה האחרונה עם איראן, הדבר הראשון שמאיר עשה זה להיכנס לאוטו ולנסוע תחת טילים מקיסריה לתל אביב. כדי להביא את גל אליהם.
2: קודם כל, הגיע הזמן שתחליפי דירה, שיהיה לך מעמד בבית. תדאגי לאיכות חיים.
1: אנחנו הכי טובים בלבלות.
2: כן.
1: אנחנו הכי טובים בכיף.
2: זה לא
1: בזמן כיף לנו.
2: זה לא המשקה שלי. אם אתה מחפש מקשה משותף, אז אנחנו שותים ערק.
1: כן, קל.
2: זה המשותף. אבל גם שותה איתי וויסקי, ואני שותה איתי יין, שזה המשקה שלה, אבל אנחנו שותים בעיקר, זה לא משנה מה.
1: כן, אנחנו שותים.
2: לא משנה, תביא לשתות, נשתה.
0: רגע לפני שמאיר שולף את הצ'ייסרים, אני שולפת את השאלון. עם השאלות האלו, ננסה ללמוד משהו על כולנו.
3: הקבוצה המשפחתית נמצאת באשטק או לא?
2: באשטק.
1: באשטק, חד משמעית.
3: מה יגרום לכם לקום משולחן ארוחת שישי?
1: דציבלים גבוהים מדי שחצו את קו את קו הביסות החושי.
2: אני לא קמתי אף פעם. לשום דבר יגרום לי לקום.
3: מה המשפט הכי צפוי שהצד השני יגיד בוויכוח?
2: אין איזה משפט שאני זוכר ככה, חוץ מרק לא ביבי. זה המשפט.
1: אתם רוצים להפיל ראש ממשלה מכהן?
3: אם הייתם צריכים להחליף דעות פוליטיות ליום אחד, מי היה נשבע ראשון?
1: אני. חד משמעית. אני צעירה יותר ואצלי הכל אישי באירוע הזה.
2: הייתי עושה עבודה הרבה יותר טובה ממנה.
3: מי היה עובר הכי בקלות פריימריז משפחתיים?
2: וואו.
1: אני הבת המועדפת, אני הבת הקטנה. לדעתי, אני הקונצנזוס.
2: אני חושב שהמציאות תגיד שאני.
1: זה מעולה.
3: מה הסיכוי שהוא או היא ישנו את דעתם לפני גיל 90?
1: אני לא חושבת שאתה תשנה את הדעה שלך לפני גיל 90.
2: תמיד קיים סיכוי.
3: מה הטיעון הכי מטומטם של הצד השני? ב10 מילים, לא יותר.
2: תתחילי, אתם חזקים ולקוראים מטומטמים.
1: זה שהם קוראים לעצמם ממשלת ימין מלא מלא, כשבפועל אין ביטחון, לא בחוץ ולא בפנים.
3: האם יש קו אדום שיגרום לכם לנתק קשר?
1: אני רוצה להאמין שלא.
2: אני גם לא, אין משהו שאני חושב עליו.
3: יש מקום שתתבייש בו, שתתביישי בו, להגיד למי את מצביעה?
1: לא.
2: לא במשפחה.
3: אם לא הייתם משפחה, הייתם חברים?
2: כן, אין ספק.
3: מה את אוהבת בו שמתגבר על כל עניין פוליטי?
1: הכל, מה זאת אומרת?
2: אני בעיקר מצחיק אותה.
1: אני חושבת שהוא קונטרה טובה מאוד לשכל שלי, להיגיון.
3: מה אתה אוהב אצלה שמתגבר על כל דבר פוליטי?
2: אני אוהב אצל גלי הכל.
0: בערב התכנסו שוב כל בני המשפחה המורחבת סביב שולחן השבת בבית של מאיר וציפי.
3: מה יותר חשוב, משפחה או אידיאולוגיה?
2: משפחה.
1: משפחה, קל. זו תשובה ממש אינסטינקטיבית ומהירה, שיש בה כוכבית אבל. כי בבואי, בעזרת השם, להקים משפחה גרעינית משלי, האידיאולוגיה מאוד מאוד משמעותית.
2: את תגדלי את הבית שלך בדיוק כמו שאני מגדל.
1: כן, אבל אני כבר ברמת השאלה של איפה אני אגדל. אם זה יהיה פה במדינה שלי או שזה יהיה במקום.
2: אז למה את נלחמת?
1: אז זה מה שאני אומרת, אז פה, אז...
2: זה המדינה שלך, את תגדלי פה את הילדים שלך, ותמשיכי להילחם על הדעות שלך, עד שיום יבוא ואולי תצליחי לשנות פה משהו.
0: זוכרים שהבטחתי להיות אופטימית? אני מבטיחה שזה מה שיהיה כאן גם בפרקים הבאים של עד הקצה. בכל יום נביא כאן סיפור אחר, וגם כשנשאל שאלות קשות, גם כשנכעס או נעלב, גם כשלפעמים נרצה לדפוק את הראש בקיר, נשתדל שהייאוש לא ייכנס להדקות המשותפות שלנו יחד. אתם מוזמנים מאוד לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בתגובות בספוטיפיי. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם, חפשו קרן נויבך. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרן ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל שמר, שגם הלחין את מוזיקת הפתיחה שלנו. טכנאית ההקלטה, אלנה עידנוב. תודה מיוחדת למאון ססון, מאיה קוסובר וניר גורלי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
12: זה לא ממני.
11: אז ממי זה?
13: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
14: מהקומקום הכי קטן, עד המקר הלבן.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: רבע גמר מונדיאל!
19: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
20: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
19: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
20: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
21: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח?
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
24: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
25: מטבחי השם.
26: הערב במונדיאל, רגעי השיא של המרוץ מגיעים. שלב רבע הגמר כבר כאן. מי תעלה לחצי הגמר, צרפת או מרוקו? השידור הישיר, הערב ב-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
27: אנחנו כאן.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק. בבבדוק.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים, איזה מבצעים!

בבבדוק. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: רבע גמר מונדיאל!
2: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
3: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, צרפת נגד מרוקו. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
10: Like
9: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
10: Like
9: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
15: אנחנו כאן

מהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות.

0: הערב בכאן חדשות. הסלמה במזרח התיכון. ארצות הברית יצאה לסדרת תקיפות נרחבת באיראן, וזו הגיבה בירי טילים לירדן ולמדינות המפרץ. היערכות לאפשרות של ירי איראני גם לישראל.
1: צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה ולתקיפה כחול לבן באיראן גם בפעם השלישית.
0: החרדים הסכימו למחוק סעיפים בחוק לימוד התורה, בכירים במערכת המשפט תוקפים שלא יטעו את הציבור, זה לא רק חוק הצהרתי. פייק ניוז בדרך לקלפי. השקרים שמספרים עליכם ברשת כדי להשפיע על הבחירות.
2: אני צב בעצם עם התקפת רשת פרועה עליך, ואין לך עם ידבר, לא עם המשטרה, לא עם השבק, לא עם מוסדות המדינה. מפקירים אותך.
0: לילה ענק של כדורגל, צרפת או מרוקו. שליחי כאן חדשות בבוסטון, לוס אנג'לס, קנזס ופריז, עם כל העדכונים לקראת רבע הגמר.
3: It's gonna be crazy tonight. Let's not fight each other. Let's not burn the beautiful city down, right?
0: וגם, בואו לאכול איתי, הכוכבים הגדולים ברגעים הגדולים, לקראת העונה החדשה.
4: תשמע, אני לא הצלחתי לאכול את זה. רואים אותי שם בסוף הפרק, שם שופך את הזביון אל השירותים.

0: שלום לכם וערב טוב. אז יכול להיות שכן יכולה להתרחש מלחמה בזמן מונדיאל? 10 ימים לגמר וקולות המלחמה חוזרים. אולי זה קשור להדחה של נבחרת ארצות הברית, אבל גם הלילה כוחות אמריקנים תקפו באיראן עשרות מטרות. הדרמטית שבהן גשר רכבת אסטרטגי שמשמש לסחר עם רוסיה וסין. בישראל דרוכים כמובן לקראת כל התפתחות. גילי כהן, כתבתנו המדינית, אנחנו אלייך. שלום גילי. זה כנראה לא ייגמר היום.
1: נכון, טלי, למעשה בישראל מעריכים שזה מה שנראה בימים הקרובים, חילופי מעלומות בין איראן ובין ארצות הברית, וזו בדיוק הנקודה. בין איראן ובין ארצות הברית. כרגע ישראל לא מעורבת, להבנתי לפחות. בישראל גם מבינים שלפחות כרגע זה סיפור אמריקני, לא סיפור ישראלי, למרות שבחירים בישראל היו רוצים לקבל אור ירוק מדונלד טראמפ, מנשיא ארצות הברית, לחידוש התקיפות הישראליות באיראן.
0: גילי, תודה. כמובן עוד נשארת איתנו בהמשך, ולמרות ההסלמה, הנשיא טראמפ אומר שפניו אינן לחידוש הלחימה הכוללת, וטוען שאיראן משוואת להסדר. מדווח כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
2: חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן מתעצמים, אולי אפילו יוצאים משליטה. הלילה האחרון הביאים או הסלמה נוספת. ארצות הברית הגדילה את מספר המטרות, איראן הרחיבה את מעגל התגובה שלה.
3: Today the US military announced new strikes inside Iran, marking the second straight night of fighting and the worst escalation since talks began to end this war.
2: אלה לא היו התקפות פתע, האיראנים הוזהרו מראש. ואכן נמרדת הלילה, יצאה ארצות הברית שוב למתקפה. זאת הייתה המתקפה הרחבה מהרגיל, 90 מטרות, לא רק במצר הורמוז, אלא גם ברחבי איראן. ולא רק מתקנים צבאיים, אלא גם תשתיות ואף גשר יבשתי ששימש כנתיב סחר מרכזי של איראן עם סין ורוסיה.
4: Overnight, a new round of U.S. attacks on Iran, larger in scope than those the night before, according to a U.S. official, striking at least 90 military targets.
2: צילומי הלוויין מראים שההתקפות של ארצות הברית אכן גרמו לנזק משמעותי, אבל דבר אחד ברור, הם לא הרתיעו את איראן. איראן הגיבה על המתקפה הנרחבת של ארצות הברית בהתקפות נגד רחבות היקף.
5: IRGC said in a statement that its naval and aerospace forces carried out a joint missile and drone operation against important infrastructure and facilities.
2: כתמיד תקפו משמרות המהפכה בסיסים אמריקניים בבחריין ובקווייט, ובהמשך גם הרחיבו את המתקפה לירדן. בישראל עוקבים ואולי גם מקווים שהמערכה הכוללת מול איראן תתחדש.
6: אם לא היינו פועלים בזמן שפעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני להשמדת ישראל. עם זאת, עליי לומר שהמלחמה טרם הסתיימה. לצד האתגרים הישנים צצים אתגרים חדשים.
7: צהל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך לחזור, נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר.
2: הנשיא טראמפ מנסה לנווט את המשבר הזה, לגרום לאיראן לשלם מחיר, אבל בלי להיגרר בחזרה למלחמה כוללת. ארצות הברית מאמינה שמהלומות מקומיות יחזירו את איראן למסלול, שהיא תפסיק לתקוף כלי שיט ותחזור לשולחן המסע ומתן. אבל האיראנים אינם משדרים סימנים של נכונות להרגיע את המצב. להפך, השלט הזה, הקורא לרצח דונלד טראמפ, בוודאי אינו מעיד על הרבה רצון טוב. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: בירדן ובמדינות המפרץ שוב מוצאים את עצמם על הכוונת של איראן, אבל ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, שלום רועי, נראה ש... אין כוונה לשבור את הכלים מול משטר האייתולות.
8: נכון, תראי, במבחן התוצאה עד כה, מזכר הבנות בארצות הברית לבין איראן לא נותן את המענה שלא פיללו גם ירדן, גם מדינות ערב והמפרץ, לריסון של משטר האייתולות. ותראי, זה נכון גם למשוואה שהאיראנים יוצאים. כל פעם שיש מתיחול בינם לבין ארצות הברית, מי משלם את המחיר? מדינות המפרץ שמותקפות. זה נכון גם מבחינת הניהול של מצר הורמוז. האיראנים, כמו שאנחנו רואים, מתעקשים על הדבר הזה, דבר שיכול לפגוע באותן מדינות. ועליו זאת נראה שעולם כמנהגו נוהג. גורם ירדני שמקורב לשלטון ברבת עמון אומר לי את הדברים הבאים. על אף התקיפה האיראנית בירדן, אנחנו ממשיכים לתמוך בדיפלומטיה, קוראים לדיאלוג לעצירת ההסתמה והמלחמה באופן שיבטיח את כיבוד הריבונות של מדינות ערב. אותה נשימה הוא אומר לי, כפי שראינו היום, לא נאפשר לאף גורם לחדור למרחב האווירי שלהם. במילים אחרות בשורה התחתונה, הירדנים וגם הרוב המוחלט של מדינות ערב והמפרץ עדיין בעמדת המגננה, עוד שטהרן, כמו שאנחנו רואים, בעמדת ההשתוללות והמתקפה.
0: תמשיך לעקוב כמובן, רועי, תודה בשלב הזה, ואצלנו במערכת הביטחון, רועי שרון, נערכים לחזרה, לאפשרות, נאמר, של חזרה לירי לעבר שטח ישראל.
9: כן, נערכים, כי זה מה שצריך לעשות, להיערך, כי אנחנו באמת, אם אנחנו מסתכלים על החודשים האחרונים, אז קשה מאוד לנתח ולהעריך ולצפות בדיוק איך זה יתפתח. זה יכול גם להגיע לכיוון שארצות הברית תוקפת באיראן וזה מתגלגל אלינו. כן, יש גורמים בישראל, גם בקבינט וגם במערכת הביטחון, שישמחו אם אנחנו נחדש את הלחימה מול איראן. יש שם עוד הרבה מטרות, שמענו את ההצהרות. אבל כמו שזה נראה עכשיו, אנחנו לא צד. זה בין איראן לבין ארצות הברית. ובישראל נערכים, שזה אומר כל המערכים שאנחנו יודעים שעובדים בזמן שאיראן יורה לכאן טילים, זה ברור שאם איראן תתקוף את ישראל, אז ישראל תגיב. אבל אם איראן לא תתקוף את ישראל, כרגע הסיפור הוא בין ארצות הברית לבין איראן.
0: שוב, בהמתנה דרוכה, תודה רבה. רועי, ומה היה שונה בלילה האחרון מהתקיפות האמריקניות הקודמות באיראן? איתי בלומנטל, שלום איתי, אנחנו אליך ואתה עם מפת היעדים.
10: כן, טלי, אמש, בלילה השני ברציפות, ארצות הברית תקפה עשרות יעדים ברחבי איראן. הפעם התקיפות היו עוצמתיות יותר, התפרסו על פני אזורים נרחבים יותר וכללו מגוון רחב של מטרות, גם צבאיות וגם אזרחיות. לפי הודעת פיקוד מרכז האמריקני, מטוסי קרב וספינות מלחמה תקפו כ-90 מטרות. מערכות הגנה אווירית, מקמים ימיים, אתרי אחסון טילים, כתבמים ותשתיות ימיות של משמרות המהפכה. בניגוד למתקפה שלשום שהתמקדה באזור מיצה הורמוז וכללה תקיפה של מקמים וסירות מהירות של משמרות המהפכה, התקיפה הלילה הייתה נרחבת יותר ופגעה במטרות צבאיות בערים בושר, צ'באר, בנדר אבאס וגם באי קשם הסמוך למיצר הורמוז. באיראן טענו שהאמריקנים תקפו מסילות רכבת שמובילות לעיר משהד, העיר השנייה בגודלה באיראן שבה נערכה היום הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל בידי ישראל. נוסף על כך, טענו באיראן שהותקפה מסילת רכבת אסטרטגית שהעבירה לאיראן סחורות מרוסיה וסין. ובצהריים התקפה אמריקנית לעבר תחנת הכוח הגרעינית בבושר. בתגובה שיגרה איראן טילים וחטב"מים לעבר יעדים אמריקנים במפרץ הפרסי. סוללת פטריוט אמריקנית בכווית, אנטנות לוויין בקטר, מחסנים בבסיס הצי החמישי בבחריין, ובצהריים בסיס מואפק סלטי בירדן. מדובר בעליית מדרגה מצד ארצות הברית, אחרי שהנשיא טראמפ הכריז שהפסקת האש הזמנית עם איראן הסתיימה, ובישראל עוקבים בדריכות אחרי ההסלמה, שלפחות כרגע לא הגיעה פיזית לכאן, טלי.
0: כרגע, תודה. איתי, אתה עוד נשאר איתנו כמובן להמשך. בארצות הברית נערכים להמשך המתקפות, אבל מדגישים שהכוונה היא להימנע מהיגררות למלחמה כוללת. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, אנחנו אליך, נתן. מה הממשל רוצה להשיג?
11: טלי, מבחינת הממשל של טראמפ, מה שהם רוצים להשיג זה הסלמה מדורגת. כלומר, לשמור על הקצב, לא לתת למצב לצאת מכלל שליטה ולהידרדר למלחמה הכוללת. ולכן, בכל יום ארצות הברית מגבירה קצת את הלחץ. מדי יום אנחנו רואים עוד מטרות, וגם הסלמה בסוג המטרות שארצות הברית בוחרת, לא רק מתקנים שקשורים ישירות להתקפות על כלי שיט אזרחים במצר הורמוז, אלא גם מתקני תשתית בתוך איראן. אבל אין עדיין החלטה לעבור לשלב הבא שהיה יכול להיות שלב דרמטי יותר, כלומר פגיעה בתשתיות אנרגיה, במתקני חשמל ובמפעלי התפלה. הדברים האלה בינתיים אינם קורים. התקווה של ארצות הברית היא שהרמזים האלה יובנו באיראן ושניתן יהיה להגיע תוך מספר ימים להבנות חדשות על חופש השייט במצר הורמוז. מרגע שזה יושג, מקווים שבארצות הברית שאפשר יהיה לחזור למסע ומתן כבר בשבוע הבא. אנחנו בשבוע של חופשה מהמסע ומתן בלב אחי בגלל ההלוויה של חמינאי. התקווה האמריקנית היא שעד שבוע הבא אפשר יהיה להסדיר את העניינים ולחזור לשיחות.
0: תודה רבה, נתן. ועל רקע ההסלמה באיראן, שם זועמים על ההסכם עם ארצות הברית ומפנים את הכעס אל ההנהגה האיראנית, הסערה והערכות לטקס הגבורה המוני של חמינאי, בכתבתו של כתב תחום החוץ, איתמר וישנקו.
12: בעוד מטוסי חיל האוויר האמריקני ממשיכים לתקוף עשרות יעדים צבאיים ברחבי איראן, מיליוני איראנים הגיעו היום לטקס הקבורה של המנהיג העליון חמינאי בעיר הולדתו משהד.
13: قدمای کمی مانده به حرم مطهر رضوی و قرار است خادم رضا به آغوش حضرت رضا باز آید بعد از 47 سال. حالا هوای مشهد وصف نشدن، یه دقایق آخری مانده که مردم با رهبر خودشون ودا کنند.
12: העולו של חמינאי הוא טס מעיראק לאחר שעבר בערים הקדושות לשיעה, נג'ף וקרבלה, ואת המטוס ליוו מטוסי קרב איראני מחשש שיהפוך ליעד לתקיפה אמריקנית.
14: אהבה לשהיד, אמום שהיד, אמום חמינאי, רהבר אמו, אמום אמו, דוסת קוראים, איש רמאי.
15: چه پیامی برای قاتلان رهبر شهیدمون دارین؟
16: از همینجا به طرف قمارباز میگم که ما رو از مرگ نترسونید. این برای شما مرگ، برای ما شهادت و این بزرگترین آرزوی ماست.
12: مسجدیم برخوبات و برخوبات تفیله لصد الصر و دمعات التا شو و شو و تکریه.
17: الله العلی العظیم به همه مقدسات خودم قسم بتونم از دستم برمیاد میرم ترامپ رو ترور میکنم. شک نکنید. ملت ایران از این چیزا نمیترسن.
12: גם בהנהגה ממשיכים לשגר איומים. מפקד מטה הפיקוד של צבא איראן, עלי אבדלהי, כתב ברשת אקס, האויב האמריקני שוב הראה את טבעו האמיתי כשהפר שוב את מזכר ההבנות וביצע תקיפות באזורים שונים של מדינתנו האהובה. צבא הרפובליקה האסלאמית יגיב באופן נחרץ. ולא רק איומים. איראן שיגרה היום טילים וכטב"מים לעבר נכסים אמריקנים בעיראק, ירדן, בחריין, כווית וגם בשטחה של המתווכת, קטר. למרות מפגן העוצמה והניסיון לצופף את השורות, מאחורי הקלעים הפערים בהנהגה בין קיצוניים למתונים הולכים ומעמיקים. במהלך ההלוויה תקפו פעילי הימין הקיצוני ותומכי משמרות המהפכה את בכירי המשטר שהובילו את ההסכם. בטהרן מסרבים להתפשר בסוגיית הורמוז וממשיכים בהסלמה. ביום שבו קוברים את המנהיג העליון חמינאי, נצטרך לראות האם באיראן קברו סופית גם את ההסכם.
0: כן, ובמסגרת ההסלמה מול איראן, ארצות הברית תקפה גשר, כאמור שמשמש למסחר, עם רוסיה וסין. מועברדי, שלום, ערב טוב. זאת עליית מדרגה גלובלית.
18: כן, ייתכן שזה ה... זאת תהיה התוצאה. קודם כל אנחנו מדברים על גשר בשם אוגטן חן בגבול בין הגבול הצפוני של איראן עם טורקמניסטן, קצת מזרח על הים הכספי למי שמדמיין את המפה בראש, וזה גשר כפי שאמרת שמשמש למסחר של איראן עם טורקמניסטן, אבל גם בעיקר עם סין ורוסיה. וזה חשוב מכמה היבטים. קודם כל, בגלל הרצון של ארצות הברית בעצם להקשות על איראן כלכלית לשרוד במצב הזה. מה שהיא עשתה עם המצור הימי זה בעצם ניסיון להגיד אין לך יותר פתח לגנוב את המצור הזה באמצעים אחרים, אבל אנחנו לא מטילים מצור במפרץ הפרסי, במצר הורמוז, כי אנחנו, אמריקה, חוששת מסגירת המצר. אז הנה דרך אחת להראות לאיראנים, יש לנו עוד דרכים חוץ מלהטיל את המצור שהטלנו עליכם רק עד לפני
0: הם
18: חודש.
0: הם גם יודעים שהם השתמשו, שהאיראנים השתמשו יותר בגשר הזה, בסחר בדיוק. בגשר הזה, בגלל המצור שהיה בהורמוז.
18: בדיוק, ובדיוק קלט למה שרציתי לומר, שבגלל המצור הגשר הזה הפך להיות יותר שמיש, ולכן ההפצצה שלו, יש לו למעשה שתי משמעויות. אחד, הכבדה על הכלכלה האיראנית, כי זה היה כרגע צוואר הבקבוק או המוצא של איראן בהינתן ובמפרץ ובמצר חסום. והדבר השני הוא שזה משפיע גם על הכלכלה והמדיניות של רוסיה וסין, שהם או מכרו או קנו סחורות, וכאן זה באמת עלול, עשוי, לערב את סין ואת רוסיה בצורה יותר משמעותית במלחמה. עד עכשיו הם היו מאוד מאוד בקו אחורי, אולי עכשיו שזה משפיע עליהם, נראה דברים אחרים, אין ספק, התפתחות משמעותית.
0: התפתחות משמעותית, תודה רבה, מואב. והיחסים בין ישראל ומצרים ראו ימים יפים יותר, אבל איתי, אני חוזרת אליך בעניין הזה, התיאום הביטחוני בין ישראל למצרים נמשך כל הזמן.
10: נכון, טלי, יאיר, ואנחנו מפרסמים שלמרות מערכת יחסים די מתוחה בשנים האחרונות בין ישראל למצרים, משלחת שבה קצינים בכירים בצהל ערכה ביומיים האחרונים דיונים בקהיר עם בכירים בצבא המצרי. אגב, הקצינים הישראלים צפו במשחק הדרמטי בין מצרים לארגנטינה, משחק ההדחה מהמונדיאל, עם המארחים שלהם ממצרים. הדיונים, כך לפי גורמים שהבקיעים בפרטים, נעשו במסגרת שיח אסטרטגי בין הצבאות, האינטרסים המשותפים של שתי המדינות באזור. הפגישות נערכו על רקע ניסיונות להתקדם לשלב הבא ברצועת עזה, בהתאם למתווה של טראמפ, ובזמן שחמאס עדיין מסרב להתפרק מנשק. המצרים, בניגוד להם,

0: הצבעות במטרה לפנות את שולחן הכנסת לקראת הבחירות. שחר גליק עם היום הפוליטי העמוס שצפוי להימשך עד הלילה.
1: לקראת סיום שבוע החקיקה האינטנסיבי בקואליציה העלו היום הילוך בהצבעות הוועדות.
2: תודה, מי בעד ההסתייגויות?
3: בעד.
2: מי נגד? מי נמנע? לא התקבלו.
1: ועדת החוץ והביטחון התכנסה להצבעות לקראת קריאה שנייה ושלישית על החוק לביטול מעצרי יריקים.
2: תודה רבה, מי בעד? שלוש הסתייגויות. מי נגד? מי נמנע? לא התקבלו.
4: רגע, אבל בעד לא ספרת.
2: אתה הצבעת פעם הזה. מאיר, זה לוקח מהזמן, חבל. הלאה.
4: מה?
2: הסתייגות 240 ו...
5: 9.
1: גם ועדת הכנסת במרתון הצבעות על חוק יסוד לימוד התורה, במקביל למשבר שעוד התנהל מאחורי הקלעים עם החרדים על הנוסח.
6: אני בהלם מרמת הציניות שלכם. למה אתם לא עוברים להצבעות?
5: אני נותן להם לדבר, איזה הצבעות, מה יש לך?
6: אני רוצה לדעת, כי בזמן הזה...
5: מה זה בזמן הזה? מה אתה רוצה שאני אתעלם? מה זה קשור?
6: להגיע למתווה.
1: והדיון התלהט מהר.
5: אנחנו...
6: כן, איזה בושה.
7: אתם דברים צהר כל היום השיקום. הלומי קרב.
6: בוא נכניס.
1: ובאותו הזמן ממש, יושב ראש ועדת החוקה רוטמן מריץ את החוק שחשוב לו, פיצול תפקיד היועמ"ש.
2: מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נדחה 888.
1: וכמו בכל יום כמעט, גם היום אמירה ברדיו מטעם חברי קואליציה יצרה סערה.
8: הנמל הזה יכולה להתמודד, אתה איפה? לרשות חמאס אולי בעזה. זה הדמות של הבן אדם.
5: לרשות חמאס בעזה?
8: להתמודד בישראל. בוודאי, מה
5: זאת
8: אומרת? תשמעו את הדיבור שלה,
5: לא, אבל חמאס זה אויבים, רוצים לרצוח אותנו, להשמיד את ישראל.
9: כן.
8: תגיד לי, אתה יודע מה? אני לא רואה הבדל בינה לבינם.
1: גם בקואליציה מבינים שהזמן דוחק, בשבוע הבא תעבוד מליאת הכנסת שעות נוספות, מיום ראשון ועד יום שישי. כולם ינסו למרות המשברים לספק עוד קצת הישגים לבוחרים, לפני שהכנסת מסיימת את עבודתה.
0: וראו איזה פעלה, לפני זמן קצר, חוק יסוד לימוד תורה אושר בוועדה לקראת אישור סופי במליאה. שחר גליק, שלום, ערב טוב שחר.
5: שלום.
0: ואתה פרסמת כאן אמש במהדורה את הסעיף שהקואליציה ניסתה למחוק, והיום התברר גם הצליחה.
1: נכון, 10 מילים, זה מה שנשאר מחוק יסוד לימוד התורה. לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. ומה נמחק, אנחנו יכולים לראות את זה כאן על המסך, החלק ששם את הערך הזה, ערך לימוד התורה, מול ערכי יסוד אחרים, במאזן הצדק, מול ערכי יסוד אחרים של מדינת ישראל, ובעצם הסעיף הזה יצר הרבה בעיות. הסיפור מתחיל שלשום, כשבוועדת הכנסת שומעים את נציגי משרדי הממשלה, ואז יושב ראש הקואליציה אופיר כץ יושב שם ושומע בזה אחר זה את כל נציגי משרדי הממשלה, מסבירים את השלכות, והוא מבין שההשלכות של החוק הזה, אם יישאר כלשונו, הן רוחביות בכל משרדי הממשלה, על הרבה מאוד מכרזים שקשורים למי שיש לו תואר, או למי ששירת בצבא. הוא מבין שזה כבר סיפור בעייתי יותר ממה שחשבו בקואליציה. הוא ניגש עם זה לראש הממשלה נתניהו. זה עוד קורה שלשום. נתניהו לומד מהר את הנושא, מבין שבאמת החוק לא יכול לעבור, ומעביר את המסר לחרדים. מציעים כל מיני ניסוחים ביממה הזו. זה הגיע גם לוויכוח בין גפני לבין דרי, שנכנסים שם לאיזשהו סכסוך. בסופו של דבר, החרדים אומרים, בשום פנים ואופן לא. נתניהו אומר להם, זה או שאין חוק, או שמורידים את הסעיף הזה. ואז הרב לנדו מתכנס בביתו היום בשעות הצהריים, ומבין שעדיף ציפור אחת ביד מאשר שתיים על העץ. כלומר, אם הוא באמת לא מסכים לחוק הזה, כל הדיל נופל, כל החוקים של החרדים ושל הקואליציה לא יעברו, והכנסת בעצם מסיימת את עבודתה עכשיו. הוא מודיע לגפני ובעקבות כך גם לקואליציה שהוא בעד, ובאמת בשעות הצהריים מוחקים את הסעיף שמשווה את זה לערכי יסוד אחרים. עכשיו יש ויכוח בין המשפטנים, האם החוק הזה יש לו משמעות משפטית או שהוא הצהרתי בלבד? את זה נצטרך לחכות ולראות מה בית המשפט יכריע בהמשך, אבל לפני דקות אחדות זה עובר בוועדה לקראת קריאה שנייה ושלישית, ובשבוע הבא, מיום ראשון ועד שישי, מרתון של הצבעות במליאת הכנסת.
0: אז בהמשך לדברים שלך, בוא נצרף אלינו את כתבתנו המשפטית, תמר אלמוג. שלום, תמר. את מפרסמת שבכירים במערכת המשפט אומרים שמדובר במהלך שהוא ממש סוג של תרמית.
10: נכון, טלי, בכירים במערכת המשפט אומרים לנו הערב שלא ירמו את הציבור בלמכור את זה שזאת רק הצהרה. אין כזה דבר באמת, אומרים אותם בכירים. החוק הזה, המטרה שלו היא אחת, להכשיר משפטית ובכלל הטבות למשתמטים, העברות תקציביות, פטור מגיוס ועוד. איך חוק יסוד הצהרתי או לא, אומרים אותם בכירים, הוא הבסיס לפרשנות של פסיקה ושל חוקים אחרים. ולכן ברגע שיש את ההצהרה הזאת, בתי המשפט, יועמ"שים, משרדי ממשלה, שלה מחויבים לפרש כל מהלך לפיה, מה שאומר שילכו לפי הערך של לימוד תורה ולא מול הערך של שיעור.

0: השוויון שאותו להכניסו לאף חוק. אז בשורה התחתונה, במערכת המשפט אומרים כבר עכשיו, מנסים לעבוד פה על הציבור, ונותנים גם דוגמה. בעניין של המשטרה לדוגמה, הקואליציה סרבה להכניס הצהרתיות שהמשטרה לא פוליטית, כי למה צריך הצהרה בחוק? הנה, במקרה הזה, הכניסו גם הכניסו.
1: תמר, תודה רבה.
0: תודה.
1: אחרי הסערה סביב דברי זיני, שאמר שהוא הסכים לקבל את תפקיד ראש השבק בשל נאמנותו לדרג הנבחר, היום ראש השבק נפגש עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שלי טפירו. שלום, ערב טוב שלי. ואת מספרת על מאחורי הקלעים של הפגישה הזו בצל החשש העמוק מפגיעה בתואר הבחירות.
2: נכון, טלי. קודם כל חשוב לומר שלראשונה ראש שבק פונה באופן ישיר ליו"ר ועדת הבחירות סולברג ומבקש לקיים פגישה. השניים בעצמם מתקשרים לבית הנשיא וכאמור מקיימים את אותה פגישה. בראשית הפגישה, על רקע אותה סערה של הדברים, מבהיר זיני לסולברג את הדברים הבאים: בכל הנוגע לבחירות, אנחנו כפופים ישירות לך על מנת לעשות כל שביכולתנו לשמור על ממלכתיות ותקינות הבחירות. והפגישה הזאת נועדה באמת לדון באתגרים הרבים נוכח המורכבות הרבה שמערכת הבחירות הזאת צפויה להציף, בין היתר גם חשש לפגיעה בתואר המידות, חשש לזיוף תוצאות הבחירות ושורה של אתגרים, בתקווה באמת לשתף פעולה ביחד. וכמו שאמר זיני, בסופו של דבר הוא כפוף ליו"ר ועדת הבחירות, והשניים יעשו הכל כדי שהבחירות האלה יעברו
1: חלק ככל האפשר.
2: ככל האפשר.
1: ולא אלימות, שזה אחד הפחדים המרכזיים בבחירות הללו. תודה רבה, שלי.
2: תודה.
1: מפקדים ביחידת השבועים והנעדרים בצהל קבלו נגד הצבא בשל אי מענה נפשי ראוי. גילי כהן, אנחנו אלייך בעניין הזה, את מפרסמת את הפרטים.
3: כן, הרבה מאוד דברים סיקרנו ושמענו על הפעילות של היחידה שהוקמה לשחרור החטופים, מפקדת החטופים, אבל מתברר שמאחורי הקלעים, גם אחרי שכל החטופים חזרו, האנשים שהתמודדו, שכמו שאמר לי בראיון, לי ולכן ליברמן היום כאן חדשות ברשת ב', אלוף משנה במילואים משה, אנחנו היינו חתומים על חטוף, והיינו אחראים לו, שבין אם הוא חטוף חלל או חטוף חי, מבלי בכלל להכיר את האנשים הללו, והדבר הזה השאיר צלקות ומראות. היו אנשים שגם אישרו פעולות מבצעיות, שלצערנו גם נפגעו ואף נהרגו.
1: הם גם נחשפו למידעים מזעזעים
3: מידעים,
1: וקשים.
3: מידעים, תמונות ויזואליות.
1: כל הזמן.
3: הרבה מאוד הדברים. הקבילה הזו הוגשה בעת האחרונה בשל אי טיפול ואי מתן מענה נפשי ראוי. יש עבודת מטה בצבא בנוגע לכך, אבל היא עוד לא מתקדמת. בואי נשמע את הדברים שאמר לנו אלוף משנה במילואים משה, ומיד נרחב.
4: בשנים שלפני השבעה באוקטובר, כשהייתי יכול לשמוע את ההצהרה הזאת או משהו בסגנון שמדינת ישראל תעשה את כל המאמצים, לפעמים ידעתי שאני פחות או יותר כל המאמצים. איש מילואים שהיה במשך חודשים ארוכים בתוך התופת הזאת, אין מערך שמטפל בו. טעויות בשגיאות שלנו, יש חטופות וחטופים שנפגעו כתוצאה מהטעויות האלה. כשאתה אמרת כן, אפשר לעבוד בתל סולטן, בסוף גם נרצחו שם שישה, אתה הולך עם זה. זה בחיים לא יעזוב אותך.
3: אחת מהבעיות היא כמעט טכנית. אין חטופים. המפקדה נסגרה. היחידה הזו נסגרה, היא הרי הוקמה מחדש אחרי 7 באוקטובר, ואין דמות אחת שיכולה לטפל בזה. הם רוצים לדוגמה טיפול נפשי קבוצתי, משהו שיכול לעזור, כי הרבה מהם באמת מרגישים שאין מקום ואיש לא יבין את מה שהם עברו. זה תהליך שנמשך יותר מדי בדרך לפתרון, ונקווה שגם הדברים הללו ששמענו מאלוף משנה במילואי משה, וגם הפרסום הזה, שלא נאמר הקבילה, תסייע בכך.
1: כן, כן, שמישהו ירים את הכפפה ויעזור גם להם. תודה רבה, גילי. ובמעבר חד מאוד, עכשיו המונדיאל. אנחנו עם כתבנו ושליחנו לקראת שלב רבע הגמר שמתחיל הערב עם משחק של צרפת נגד מרוקו. המשחק אומנם בבוסטון, אבל במרחק 5,500 קילומטרים משם, בפריז, שליחנו דוב גילר. דוב, יש חשש ממהומות, שלא לומר פרעות, לא משנה מה תהיה התוצאה.
5: זה נכון, טלי, שלום מסדרות האליזה, כאן דשן זה ליזה, שיראו בשעתיים הקרובות לגמרי אחרת מה שתרואה עכשיו. יהיו כאן אלפי שוטרים, התנועה תחסם, רכבות לא יוכלו לעבור מתחת המטרו. פריז נערכת ליום קרב, ידענו את זה במונדיאל הקודם, בחצי גמר, מרוקו, צרפת, מהומות. ידענו את זה לא מזמן, סוף מאי, פריז סן ג'רמן לא זוכה בליגת האלופות, המהומות רק גדלו. אם יפסידו או ינצחו, לא משנה מי ינצח, החשש הוא שכן. מהומות שלא לומר פרעות, שריפת מכוניות, כאן כבר החנויות בשדרות האליזה כבר הגיפו את תריסי הברזל שלהם, הציבו את לוחות העץ המפורסמים. חם כאן, 35 מעלות, השוטרים לדעתי יגיעו בשעה, שעתיים הקרובות כדי להיפרס כאן, אבל לא רק כאן, שכונות המאגרים, סנדני, מקומות אחרים מועדים לפורענות. איך ייראה הלילה הזה עוד נדווח, אנחנו נהיה כאן מהלך הלילה, אבל כך נראה היום, פריז נערכת גם למשחק, בכל זאת רבע גמר ראשון וגם ללילה של פרעות. הנה בכתב השכן. כך יראו כנראה החגיגות של אוהדי מרוקו במקרה של ניצחון הערב. כך יראו קרוב לוודאי אוהדי צרפת במקרה שהכחולים ייקחו. וכך תראה פריז הלילה, לא משנה מי תנצח ברבע הגמר. בכל דרך שלא תסתכלו עליה, פריז עושה רושם שתבער הערב. כך קרה בחצי הגמר מול מרוקו במונדיאל 2022. כך היה בניצחון של פריז סן ג'רמן בליגת האלופות בחודש שעבר. וכך חוששות הרשויות יהיה גם הלילה, כאמור, בלי קשר לתוצאה.
6: I don't want to curse us, but okay. 3-1 will be nice.
5: 3-1.
6: Yeah, I hope. But if we lose, I will not be ashamed because Morocco is a great team, very great team.
7: It's a difficult match. I think France can beat Morocco, but it's not easy.
5: שתי הנבחרות מגיעות במצב מצוין לרבע הגמר. צרפת נחשבת לטובה בעולם, כבשה 14 שערים בטורניר, סגנית אלופת העולם מהמונדיאל שעבר, הפסידה בפנדלים, עם חלוץ העל וקפטן הנבחרת קיליאן אמבפה.
8: ושוב אמבפה עכשיו, אמבפה עכשיו לרשת!
9: Voilà, par hasard, donc et le match, voilà, c'est une opposition avec des équipes qui aiment bien avoir le ballon, qui aiment bien attaquer, qui aiment bien marquer des buts, donc il faudra être très performant demain, parce que cette équipe du Maroc est de très bonne qualité.
5: מרוקו עם 10 שערים בטורניר היא אחות מעבר לים, שישה משחקניה הם בכלל צרפתים, נולדו וגדלו בצרפת. ופלא שהמשחק הזה נחשב לדרבי צרפוקאי.
10: Quand vous dites on a réussi notre compétition, je le dis depuis toujours, les bilans ils se font à la fin. Jamais je vais me contenter de quelque chose alors qu'on peut avoir plus.
5: בחנות הדגל של נייק בשאנזליזה מוכרים את חולצות הנבחרת הלאומית, התואר קולר, החולצה הפופולרית היא כמובן מספר 10, אמבפה.
11: What did you get? A French shirt.
5: Yes. הרגשות כאן בצבע כחול, הלבלה, אומרים האוהדים.
12: France all the way, yes.
11: And how will it go on the streets, Donald Trump?
12: It's gonna be crazy tonight.
11: Yes.
12: Hopefully everyone is safe and yes. Let's not fight each other, let's not burn the beautiful city down.
11: You're coming tonight to
12: no, no,
11: the
12: no.
11: party?
12: No, no, too dangerous for me.
11: You're here for the game or for the chaos?
5: כדי למצוא אוהדים מרוקאים אנחנו מדליגים לחנות של פומה, נותנת יחסות לאריות האטלס. ניצחון מרוקאי, אומרים כאן, יהיה מהלב, לא רק מהרגל.
13: We'll win for sure, 100%. We have a high level and we can face France with so much resilience and bravery and we can do it.
14: Victoire du Maroc.
5: Morocco will win?
14: Yes.
5: What's the score?
14: Maybe 2-2 and the penalty. First heart,
5: yes.
14: And before football.
5: And then football. החשש הוא שניצחון של מרוקו, כמו גם הפסד, עלול לתת רוח גבית למאגרי העיר, אבל כאן טוענים אין קשר בין אוהדי מרוקו לבין המתפרעים.
13: It's not African Arab people. It can be any nationality, and we are not... We know how to win. We know how to celebrate our win, I would say.
5: זו כבר שגרה בקרב בעלי העסקים במרכז פריז. כשהמוזות במגרש רועמות, החנויות נבזזות, אז נערכים.
15: C'est la 50e fois qu'on fait notamment cette agence-là, quoi. entre les gilets jaunes ainsi de suite. Okay. C'est surtout pour tout ce qui est projectile et tout ça, donc protection des vitres.
5: שדרות האליזה יחסמו ערב לתנועת כלי רכב, רכבות המטרו לא יעצרו, בה המשטרה תהיה באלפיה ברחובות פריז כדי שהמהומות לא יישנו. היה זה הנשיא מקרון שהתחייב רק לפני חודש שפריז יותר לא תיבר משמחה.
16: Inacceptable à Paris et dans d'autres villes. Hier soir, une bonne partie de la nuit.
5: בשער הניצחון משוכנעים היום שהערב יהיה ניצחון, אבל השאלה הפתוחה היא של מי? מרוק פרנס, הדה של מאץ'.
16: 2 פרנס, מרוק. 1 מרוק, 0 פרנס.
5: דוב גילר, מפריז.
1: ועכשיו, סיפור עולמי עם מיכל רשף.
17: ערב טוב. רעידת האדמה שהכתה לפני כשבועיים בוונצואלה הובילה לאלפי הרוגים ופצועים ועשרות אלפי נעדרים. אבל זה לא היה חייב להיגמר כך במספרים הגדולים האלה. כי הנזק מרעידות אדמה הוא לא רק עניין של כוח עליון, אלא גם של כוח האדם. מחקרים הראו קשר ישיר בין ממשלים מושחתים ומספר ההרוגים ברעידות אדמה. זה קרה בוונצואלה, בטורקיה, גם בהאיטי, אסונות טבע שחשפו יסודות רקובים ולא רק של בניינים. אבל יש גם מדינות שלמדו לעשות את זה נכון. הנה הסיפור העולמי שלנו להערב. בוונצואלה למדו לאחרונה שיעור חשוב. השחיתות הורגת. המספרים עדיין לא סופיים, אבל כבר עכשיו אנחנו מדברים על אלפי הרוגים בשתי רעידות אדמה שזעזעו את המדינה וחשפו את היסודות הרקובים שלה.
18: Fue algo muy rápido y el piso literalmente era como gelatina.
17: מה שעצוב הוא שזה יכל להיגמר אחרת. ב-2010, שתי רעידות אדמה פוגעות ביבשת אמריקה. הראשונה, בהאיטי, בעוצמה של 7 דרגות, גורמת למותם של 230 אלף בני אדם. חודש לאחר מכן, בצ'ילה, רעידת אדמה חזקה יותר, בעוצמה של 8.8 דרגות, גורמת למותם של 500 בני אדם. איך זה יכול להיות? התשובה הקצרה היא שזה לא כוח עליון, אלא מעשה ידי אדם. רוצים לשמוע את התשובה הארוכה? יישארו איתי. שנה אחרי אותה רעידת אדמה קטלנית בהאיטי, חוקרים מהאימפריאל קולג' בלונדון ומאוניברסיטת קולורדו יצאו לבדוק. איך יכול להיות שרעידת אדמה בעוצמה 7 בהאיטי גרמה ל-230 אלף הרוגים, ורעידת אדמה באותה עוצמה, באותה שנה, בניו זילנד, הובילה לאפס הרוגים? החוקרים מצאו שהדירוג של המדינה במדד השחיתות העולמי קשור למספר מקרי המוות ברעידות אדמה שהיו בה. לפי המחקר, 83% ממקרי המוות ברעידות אדמה ב-30 השנים שקדמו למחקר היו במדינות שרמת השחיתות בהן גבוהה, אפילו גבוהה מאוד. אז בואו נסביר את הקשר בין שחיתות לקריסת בניינים. בנייה היא התחום המושחת ביותר בכלכלה העולמית, והתוצאה של השחיתות הזאת היא בניינים זולים ולא בטיחותיים. קחו למשל את האסון בוונצואלה. הייתם מצפים ממדינה שנמצאת באזור רגיש לרעידות אדמה להשקיע בחיזוק מבנים, נכון? אז לא. בתקופת שלטונו של מדורו, תשתיות כמו מים, חשמל וגם בנייה כמעט ולא טופלו. כל ההשקעה והאנרגיה של הממשל הזה הלכו לתעשיית הנפט ולשימור השלטון. וכך למשל, פרויקט הדגל של המשטר לבניית דיור ציבורי הפך למוקד עצום של שחיתות.
19: Y también bajo la jefatura y nos dicen de Nicolás Maduro Moros, expresidente del país.
17: חוזי בנייה הוענקו ללא מכרזים, קבלנים השתמשו בחומרים זולים כדי לחסוך בעלויות, ותקני הבטיחות החליפו השטרות בכיס. התוצאה הייתה ידועה מראש. כל המבנים האלה היו הרבה יותר חלשים ופגיעים לרעידות אדמה, ואלה אכן הגיעו לפני שבועיים.
20: A 7.1 magnitude earthquake rocking Venezuela. I want to show you some of the video. We are just now getting into it. These chaotic moments on the streets of Caracas, dust filling the air.
17: וזה ממש לא קרה רק בוונצואלה. זה היה המצב גם בהאיטי ב-2010.
21: There has been a huge earthquake magnitude 7.0 just off the coast of Haiti, the poorest country in the Western Hemisphere.
17: רעידת האדמה הזאת תפסה את המדינה עם המכנסיים למטה. השלטון לא ידע איך להגיב. אחרי שנים של שחיתות שלטונית, אחרי שנים שפקחים לקחו שוחד, והעלימו עין מעבירות בנייה, וקבלנים בנו בניינים ראויים מחומרים זולים על צל ההר בלי חיזוקים, מה אפשר כבר לומר? עשרות שנים שלטו שם בני משפחת דובליה, פאפה דוק ולאחר מכן בנו ז'אן קלוד. הם הקימו סביבם אליטה קטנה שנהנתה מהטבות וגנבה מיליונים מכספי ציבור. לאחר מכן הם הקימו אזורי תעשייה שדחפו את האנשים לאזורים העירוניים וגרמו לצפיפות אדירה. זה הוביל לכך שקבלנים בנו בניינים ראויים מחומרי בנייה זולים, ואחרים פשוט בנו מבנים זמניים מכל מה שהם מצאו, כי לא היה להם איפה לגור או אפילו מה לאכול. ב-2010, כשהאדמה רעדה, הם נקברו תחת ההריסות. רוצים עוד דוגמה? קחו את טורקיה ב-2023.
0: A powerful earthquake hit Turkey just a few hours ago and the death toll tonight is rising.
17: מדינה מסודרת עם תקנים וסטנדרטים ובנייה חדשה שמותאמת לעמוד ברעידות אדמה. ועדיין, ברעידת האדמה אז, בניינים חדשים קרסו והפכו לערימות של פנקקים. איך זה קרה?
2: ערב טוב ושבוע טוב לכם. אנחנו משדרים הערב מהדורה מיוחדת שתעסוק כמעט כולה בטרגדיה העצומה בטורקיה.
17: מאז רעידת האדמה הקטלנית ב-1999, הטורקים נדרשו לשלם מס רעידות אדמה. המס הזה, הכסף הזה, היה אמור לשמש לחיזוק מבנים, כדי שדברים כאלה לא יקרו שוב. אלא שהכסף הזה הלך בסוף למקומות אחרים.
22: להרים אותה שם, להרים אותה עוד שם.
23: יש לנו מי, יש לנו פעולה.
17: בנוסף, במשך שנים המשטר של ארדואן בחר להעניק חנינה לעברייני בנייה ולפתור אותם מכנס או אפילו ממאסר. דוח ממשלתי מ-2018 הראה ש-50% מהבניינים בטורקיה באותה שנה, זה בערך 13 מיליון בניינים, היו עם עבירות בנייה. האדמה ב-2023 היה אסון עצום. יותר מ-51,000 הרוגים, מאות אלפי מבנים ודירות שנהרסו כמעט כליל. הייתי שם אז, שמעתי את הכעס על הממשלה מתפרץ כמעט מיד.
24: יעני, בונו סורמוסו, ישדמוס שו רזילין סורנו. AKP הקומטידיס, וביזאפ טייפ ארדואן כנסידיס.
17: וזה לא רק הבניינים שקרסו, זה גם מה שקרה לאחר מכן. בוונצואלה לא היו מספיק צוותי חירום כדי להתמודד עם האסון, וגם לא היו להם כלים הנדסיים כדי לפנות את ההריסות.
25: Nosotros en Venezuela debemos contar lo más pronto posible con el apoyo de extranjeros que tienen la maquinaria y tienen la tecnología para esto, porque sabemos y entendemos que el gobierno venezolano no está en capacidad para eso.
17: ויותר מזה, פצועים רבים פונו לבתי חולים ממשלתיים, אותם בתי חולים שמשרד הבריאות המקומי רוקן משאבים במשך שנים. לא היו להם גנרטורים לשעת חירום או ציוד חירוגי בסיסי לטפל בכל כך הרבה פצועים. זה היה גם המצב בהאיטי. השחיתות השלטונית הובילה לכך שכל כספי הסיוע שהוזרמו לשם והוזרמו הרבה מאוד מכל העולם פשוט נגנבו. והיום המצב בהאיטי אפילו חמור יותר ממה שהוא היה לפני 16 שנים. והשחיתות הזאת היא לא רק פרס לקבלנים חפרים, היא גם מבריחה את האנשים הטובים. בין 2013 ל-2019 עזבו את ונצואלה 50,000 מהנדסים ואדריכלים. אלה בדיוק האנשים שאמורים לבנות מבנים בטוחים וחזקים. בהאיטי, ב-2011, היה בן אדם אחד שהתפקיד שלו הוא להיות מהנדס שמתמחה ברעידות אדמה, וגם הוא עזב ללימודים בארצות הברית. וזה יכול היה להיות אחרת. בצ'ילה, רעידת אדמה חזקה יותר הובילה אומנם למאות הרוגים, אבל פוטנציאל הנזק היה הרבה יותר גדול. אלא שבצ'ילה, שנמצאת באזור מסוכן שיש בו לא מעט רעידות אדמה, החליטו שלא לוותר לעברייני בנייה, ולבנות כל בניין חדש מחומרים עמידים וגמישים שיכולים לעמוד בטלטלות. וכשהאדמה רעדה שם, הם היו מוכנים.
26: Earthquake-resistant construction prevails throughout Chile. They have an intelligent government that enforces these regulations and they have constant reminders of what earthquakes can do.
27: Interesa responde porque lo que
28: Uy, uy, uy, uy.
17: הדוגמה הכי טובה בעניין הזה היא יפן, מדינה שסובלת מהרבה רעידות אדמה.
29: We begin with breaking news. A 7.6 magnitude earthquake has struck off Japan's northeastern coast.
17: אחרי רעידת אדמה שהייתה שם בסוף שנות ה-70, שבה נהרגו 28 בני אדם, החליטו ביפן שמשהו חייב להשתנות, והעבירו את אחד מחוקי הבנייה הנוקשים ביותר בעולם. מאז, כל בניין שנבנה שם חייב לעמוד ברעידת אדמה של לפחות 7 דרגות, וקבלנים שמחפפים יכולים לחטוף כנסות ואפילו אנשי מאסר כבדים. הצלת חיים היא עניין של סדר עדיפויות. וכשהשלטון שם את האזרחים בראש הרשימה, האדמה אולי יכולה לרעוד, אבל הבית יישאר יציב.
1: ובהמשך, מהדורת כאן חדשות, פייק ניוז בדרך לקלפי, השקרים שיספרו עליכם כדי להשפיע על הבחירות. בואו לאכול איתי הכוכבים הגדולים והרגעים הגדולים לקראת העונה החדשה, וגם פרידה מאגדת ה-80s, בוני טיילר.

0: בחסות האנונימיות של הרשתות החברתיות, כל אזרח בישראל יכול למצוא את עצמו יעד למתקפה ממוקדת. רגע לפני שתקופת הבחירות יוצאת לדרך, שקרים והסתות מגיעים לתפוצות חסרות תקדים ומותירים את הנפגעים עובדי עצות. אורן אהרוני עם השיטה של מפיצי הפייק ניוז.
1: איזה פייק הפיצו עלייך שהאפקט שלו עורר בך הכי הרבה חשש?
2: שהפייקים נוגעים למשפחה, והיו כמה. האחרון, למשל עם אח חייל בלבנון, שפעל בשמי כדי לפגוע בצהל, זה מגיע למשפחה והמשפחה ניבלת.
3: הסיפורים שנביא בכתבה הזאת צריכים להטריד כל אזרח במדינה. הקלות הבלתי נסבלת שבה פוגעים באנשים, לעתים בלי להשאיר טביעות אצבעות, בלי כתובת, ובעיקר בלי יכולת להתגונן.
2: פעם ראשונה, לדעתי, הייתה לפני הטבח. הפיצו את הטלפון שלי בהקשר של הפעילות של משמרות הבושה, וסיפרו שאני מחלקת חיתולים, או גמח, משלוחי מזון, מוכרת תכולת דירה. כנראה שזה הופץ בקבוצות של גמחים של חרדים, ואז קיבלתי עשרות הודעות.
3: נאוה רוזוליו היא פעילת מחאה. היא גם מתמודדת בפריימריז של הדמוקרטים, ובשנים האחרונות היא הפכה מוקד לתקיפות שמזמן חצו את הגבול.
2: השקר הכי נפוץ ומכוער זה עזוי, אבל שעברתי ניתוח לשינוי מין, שאני למעשה גבר, זה מגיע עם הטרדות מיניות, זה מגיע עם פניות מאוד מכוערות, עם צילומים מעוותים בפוטושופ של אף ארוך, יש איזשהו כינוי, שוב, דוחה, אנטישמי בעיניי, גונזו, אף 16, דברים מאוד מכוערים, אבל ניסיון בכל דרך להרתיע אותי, להפחיד אותי, לאיים עליי, זה כמובן לא עוזר, אבל זה הניסיון.
3: השיטה היא בדרך כלל כזו. יוזר אנונימי לרוב בטלגרם מפרסם ידיעה פוגנית, שקרית. בתוך דקות אותה ידיעה מופצת בקרב יוזרים נוספים עם עשרות אלפי עוקבים, לעתים באתרים שמתיימרים להביא סקופים או רק את האמת, או את מה שערוצי המיינסטרים לא מספרים לכם. הכל פייק, אבל יש מי שקונה את זה.
2: לאחרונה הפיצו סיפור מופרך לחלוטין. היה חייל שביזה פסל של מריה הקדושה בלבנון, צילם את הפסל עם סיגריה, והפיצו שזה אח שלי, שלחייל קוראים נועם, שזה נועם אח שלי, כמובן שאין לי אח חייל בשם נועם, ושאני שלחתי אותו לשם כדי לפגוע בצהל. ולא יכולתי אפילו לראות מי שיתף את זה, כי למשל שיתפו צילום מסך וכתבו כמה לא מפתיע. אז גם אם אני רוצה לחפש את השם שלי, אני לא יכולה לדעת.
3: והנה עוד דוגמה. דיון שמתקיים בטוויטר, האם נאוה רוזוליו מתועדת במסמכי אפשטיין. כמובן שהתשובה היא לא, אבל האם? בואו נזרוק סימן שאלה על החלל האוויר, והוא כבר יהפוך לעובדה.
2: למשל, כתבו שהתקשרתי לפעילי הר הבית והלבתי את התורה הקדושה ואת הר הבית. כמובן לא היה ולא נברא. זה מגיע בצירוף הטלפון. מי שצריך את הטלפון שלה זה המספר. אז כמובן שכל פעם שזה קורה אני חוטפת מבול של הטרדות.
3: רפי בן שטרית היה ראש עיריית בית שאן. בנו אלרועי נהרג בקרבות בנחל עוז ב-7 באוקטובר. מאז רפי לא נח לרגע, הוא מפגין עם מקימי מועצת אוקטובר בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, ולאחרונה אף הצטרף לישראל ביתנו. הפעילות שלו גוררת לעתים עימותים לא נעימים.
4: למה אתה פרוגזן נתניהו? בגלל שלא בא לנחם את הפן שלך. תהיה גבר ותגיד את זה.
5: אני לא צריך שנתניהו בוא לנחם אותי, יש 2,200 הרוגים, שילך לנחם אותם.
3: אבל למישהו זה מפריע מאוד. ולאחרונה גם הופצו ידיעות שקריות, שוב, שהתחילו בטלגרם.
6: כן, אני מקבל טלפון מהבת שלי הצעירה דווקא, שהתפרסם משהו בטלגרם. אני מסתכל, תמונה מאוד לא מחמיאה, עם איזשהו כיתוב למטה, שיהל ממן, אחות בפגיה בפוריה, בריאיון שהיא נתנה, מוסרת שסבא שלה היה מוסלמי שעלה אחרי הכרזת העצמאות ממרוקו. הזוי, מטורף, לא ברור. סבא שלה יהודי בן יהודי, אבל תשמע, אנחנו חיים בעידן מטורף, עידן שאפשר להפיץ עליך כל דבר ולך תוכיח שאין לך אחות. יהיה לי אחות שכולה, היא איבדה את אח שלה בקרבות השבעה באוקטובר בבסיס נחל עוז, ואת יודע, להתאושש, זה אח הצעיר, זה הבן היחיד במשפחה, ושהיא צריכה, אתה יודע, היא התקשרה אליה אחר כך, אומרת, תקשיב, מה עושים? אתה מאוד מאוד נבוכה, מאוד, אתה יודע, אפילו אי אפשר לדעת איך להתחיל לטפל בדבר כזה, איך בכלל להתייחס לדבר כזה.
1: מה עובר לך בראש כשאתה רואה את הפייק הזה? תשמע, זה לא נעים. זה קצת מפחיד.
3: ניר רוזן הוא מנכ״ל פייק ריפורטר שהפיצו עליו שהוא האחראי לשורת תביעות בבית הדין האירופי שנפתחו נגד בכירי ערוץ 14. מיותר לציין, בעצם לא מיותר לציין, שהכל מומצא. פייק מאלף עד תף, אבל זה תפס.
7: תוך דקות התחלתי לראות שם הדברים. איפה איש גר, בואו נלך אליו הביתה, בוגד, לשבור את הידיים ואת הרגליים, וזה עוד מקרה יחסית פחות חמור, כי בהרבה מקרים נתנו גם את הטלפון של הבן אדם, או נתנו את הכתובת של הבן אדם, וככה אנשים התארגנו. התגובות היותר פבלוביות, עונש מוות. בשידור חי אנחנו רוצים את העונש מוות, זה בעשרות.
3: בארגון פייק ריפורטר מנטרים ברשת את פרסומי הכזב כדי להזים אותם במהירות ולנסות לאתר את המקור שלהם.
7: גם השביעי באוקטובר וגם המלחמה באיראן בעצם גרמו לאנשים לרצות לקבל דיווחים בזמן אמת, דברים שפחות אפשר לקבל אותם בתקשורת הממוסדת, תקשורת המיינסטרים, והם הלכו לשם כדי לראות איפה היו נפילות של טילים ומה, ותמונות לא מצונזרות אולי מכל מיני אירועים סביב השביעי באוקטובר. עכשיו, הרבה מהערוצים האלה עשו איזושהי הסבה, והפכו את הרבה יותר פוליטיים, הרבה יותר אקטואלים, הרבה יותר מדווחי חדשות, וחלקם גם התחילו לעשות יותר ויותר שימוש בפייק ניוז ובהפצה של ממש שקרים בוטים. צריך להגיד ביושר שרוב גדול של הערוצים מזוהים עם תומכי הממשלה ועם נתניהו.
3: לפעמים זה שקר בוטה שעלול לגרור מעשה אלימות, כמו ידיעה שקרית נגד דוברו של איימן עודה, שכאילו קרא לרצוח את בן גביר וסמוטריץ'. שקר מוחלט.
8: שרשור תגובות, ארורה שכמותה, יש לה פרצוף נאצי, למה במעצר בית ולא בכלא? ומישהו כאן כותב בפשטות להרוג.
3: זה קרה לפני 4 חודשים בלילה. פרופסור פניה עוז זלצברגר התכוננה ללכת לישון, ואז הטלפון צלצל.
8: בן זוגי דווקא מתחיל לקבל טלפונים מחברים שלנו באוניברסיטה, מימיתים למקצוע, כולל אחד מבחירי האוניברסיטה שהם פחדו להתקשר אליי, הם שאלו אותו האם זה נכון שאני במעצר בעוון ריגול לטובת חיזבאללה.
3: זה התחיל ביוזר אנונימי שפרסם את הידיעה השקרית הזאת בצורה כאילו מתוחכמת עם טשטוש פנים, אבל משם הדרך לזהות אותה הייתה קלה.
8: וכמאמר העם חשכו עיניי, מאות חשבונות טלגרם מפיצים תמונה קצת מרוטשת שלי, מאוד קל לזהות אותה. זה היה מוזר, זה היה מבלבל. התחילו לעלות ידיעות עם תמונה לא מרוטשת שלי ועם שמי המלא. חלק מהאתרים החזיקו את זה לילה שלם או אפילו יותר. יש לי קרובי משפחה שהם משפחה שכולה בגלל החיזבאללה, והיה להם מאוד קשה וכואב לראות את זה, למרות שהם הבינו מיד שזה פייק. אז עדיין נכאיב להם מאוד. לעומת זה, הקומות התחתונות של מכונת הרעל, שהם מפיצים את הדברים האלה באופן מאוד סדור, גוררים גם שרשורים עצומים של גידופים. נגדי, נגד הוריי, נגד השמאל, נגד קפלן, נגד כולם.
9: לאיזו תפוצה זה הגיע?
8: להערכתנו למאות אלפים. מאות אלפי ישראלים ראו בטלגרם או בטיק טוק או ברוטר את פניי הגלויות או המוסוות חלקית, עם שמי או בלי שמי, ואת האשמה שאני נעצרתי באבון ריגול למען החיזבאללה. זה כל כך מופרך שאני מחייכת, אבל זה לא מצחיק.
3: המשטרה ברוב המקרים חסרת אונים. בטלגרם אפשר להפיץ כל מה שרוצים, ודרושים משאבים רבים כדי לאתר את מקור ההפצה. ברוב המקרים התלונה תיסגר, והנפגעים יעמדו חסרי אונים מול השקרים וההסתה, בלי יכולת ממשית להתגונן מפניהם. אנחנו נפרסם פה עזרת צפייה, כי החומרים לא קלים. למרות הקושי, כדאי מאוד לנסות להתמודד איתם, ולהתייחס אליהם בכובד ראש.
2: היו שני מקרים שעליהם התלוננתי למשטרה. אחד זה פעיל הליכוד רמי בן יהודה, שפרסם סרטון מזויף שלי, סרטון ערוך ב-AI. אני רוקדת עם דגל פלסטין, מסתובבת איתו, מתעטפת בו. חבר הכנסת טיבי זורק עליי שטרות, ובסוף הסרטון שלו אני מבצעת בחבר הכנסת אקט מיני.
3: השיח מסית, גזעני, מופרע, ומספיק אחד שיקח את הדברים צעד קדימה, ולא רק יסתפק בפרסום, אלא גם יצא לפגוע פיזית. הנה חלק מהתגובות לפרסומי ההסתה והשקרים נגד רוזוליו. תקבלי את המכה שלך, זה עניין של זמן, יזונה, מחבלת מוצהרת. לא מגיע לך לזוז מטר בשקט, עוד מעט יגיעו אלייך. חלאה מסריחה, הצאצאית של ההוא עם השפם. תראו את הזונה השמאלנית הזאת. הצטרף לחגיגה גם מגיש ערוץ 14, ינון מגל, שכתב בעמוד טלגרם שלו, שבו 142 אלף עוקבים. הייתי רוצה שמפגין ימין יהיה עם נאוה רוזוליו לבד בחדר סגור, בסמטה צדדית. אני חושב שמפגין לא צריך שם יותר מכמה שניות. נראה לי שזה היה פותר בעיה לאומה שלמה.
2: כל מי שרואה את עצמו מפגין ימין, אם הוא יראה אותי, הוא יכול לראות בזה קריאה לרצח, לאונס. התלוננתי למשטרה והמשטרה לא עשתה כלום.
3: לא מזמן נמצא כיתוב ליד הבית שלה, נאוה רוזוליו בוגדת.
7: ואתה נמצא בעצם עם התקפת רשת פרועה עליך, ואין לך עם ידבר, לא עם המשטרה, לא עם השבק, לא עם מוסדות המדינה. מפקירים אותך.
3: עוד שלושה חודשים התקיימו בחירות בישראל. הצפי הוא שהשקרים והסתות רק התגברו. כמו שזה נראה כרגע, אין מי שעוצר את זה, מטפל בכך או לפחות ירגיע. ורצחו פה על רקע פוליטי. המסיתים לא רק שלא למדו מאז, הם רק השתכללו.
0: ינון מגל מסר בתגובה, אמרתי בדיוק את אותם הדברים שגדעון אוקו אמר ברדיו 103 FM על מרדכי דוד, ולא הייתה שערה, ציטטתי את אותם דברים, רק במקום מרדכי דוד אמרתי נאוה רוזוליו, ואז הייתה שערה. אם אתם חולמים על נופים מדבריים ושווקים תוססים בקיץ הזה, זה בדיוק בשבילכם, קו הטיסה הישיר מישראל למרוקו. חוזר, המחירים והתשובה לחשש הביטחוני בכתבתה של יעל צ'חנובר.
10: שלוש שנים אחרי שהופסק, הקו הישיר של ארקיע למרוקו חוזר לפעול. ענף התעופה מתאושש גם הוא ממלחמת חרבות ברזל, ועד שיחזרו חברות התעופה הזרות, החברות הישראליות מנסות למלא את הפער.
11: חברות הישראליות נכנסו לוואקום שיצרו חברות התעופה הזרות. אנחנו רואים שגם חברות התעופה הישראליות חוזרות ליעדים שהיו לפני המלחמה והם הפסיקו, וגם נפתחים יעדים חדשים.
10: ואחד היעדים האהובים על הישראלים הוא מרוקו. השילוב של תרבות, אוכל, היסטוריה וטבע מביא לביקוש גדול לטיסות.
12: עד היום אלפי ישראלים, גם במהלך שלושת השנים האחרונות, נסעו למרוקו, נאלצו לצאת דרך חבים אחרות ודרך דרך, טיסות ארוכות, עם החלפת טיסה בעיר אחרת. ועכשיו הטיסות למרוקו יהיו ישירות, אנחנו נטוס פעמיים בשבוע.
13: עברנו את זה כבר כמה פעמים, שסגרו ופתחו וסגרו ופתחו, זה לא דבר נעים, אבל היחסים כל כך טובים בין ישראל למרוקו, שהעיתוי הזה זה עניין פנימי של ישראל, פחות של מרוקו. מרוקו מערכת השנה 20 מיליון תיירים.
10: שירה למרקש בשבוע האחרון של החופש הגדול, או לחילופין בכל המועד סוכות, ישירה, תעלה סביב ה-600 דולר לאדם. אבל לא פעם הישראלים מעדיפים דווקא טיולים מאורגנים.
11: התקופה הכי טובה לטייל במרוקו, שמזג האוויר הכי טוב, זה מאוקטובר עד דצמבר ובמאי-יוני. בתקופות האלה שזה מאוד מבוקש, אנחנו רואים טיולים מאורגנים החל מ-2,399 דולר לאדם לטיול מאורגן של 8 ימים.
13: מרוקו ידועה בארטיזנה, בעבודות יד, אם זה פיסול, אם זה ציור, אם זה שוק הנגרים, שוק המטבח, שוק המנורות, שוק הפרחים, הקהל הוא מגוון עצום של קהל. מטיול שורשים וקבוצות וועדים, חברות קטנות, חברות גדולות, זוגות אפילו שבאים לטיול רומנטי ויוצאים לסהרה או יוצאים לצפון מרוקו בגבול ג'יברלטר בטנג'יר. יש מגוון עצום של טיולים.
10: החשש הביטחוני עדיין קיים, אך כמו בכל יעד בעולם, ניתן לטייל בחוכמה ובבטחה.
13: אני לא ראיתי סוג של אנטיגוניזם או איזושהי הערה למדינת מרוקו. צריך לשים לב, לאן לטיילים, להכין את התוכנית מראש, לא לאכול בכל מקום, ממלכת מרוקו, מדינת מרוקו. תשמח להארח את עם ישראל, בכלל את היהודים בעולם. מדינת מרוקו משמרת 5,000 קברי צדיקים, כל הבתי העלמין, בתי הכנסת, מעל 2,500 בתי כנסת, משומרים עם משטרה בחוץ, עם סדר וארגון. והערכה שלי היא גדולה מאוד למלכי מרוקו ובכלל למרוקו על הדברים הללו.
10: אז בין אם טיול שורשים או הרפתקה בסהרה, מרוקו מחכה לישראלים.
0: המסעדה היפואית מונקה מגדלת כבר 8 עשורים, דורות של חובבי קבב, וכעת חוזרת בגרסה משופצת ומחודשת בדיוק באותה כתובת בלב יפו. הנה קטע מהכתבה שנשדר מחר בחדשות שישי.
14: קריאה לחובבי האוכל הבולגרי, הקבב והשקמבה. מסעדת מונקה עושה קאמבק.
15: מי זה מונקה?
16: מונקה זה אח של סבא שלי, הם היו שותפים, אבל לא היה דמות, הוא היה מקבל את האנשים, הוא היה מערך, okay. הוא היה הלב.
14: הנכד של המייסדים חוזר לקחת פיקוד.
16: הוא היה נותן, אתה יודע, את ה...
15: הוא היה סמל של המסעדה.
16: הוא היה נותן את העוצמה של פשטות הקציצה.
15: כן.
17: הוא היה בן אדם טוב.
16: כן.
17: בן אדם לארג'.
16: כן.
17: זה משעדה שעבדה חזק מאוד. מאוד.
16: עדיין עובד.
17: שבתות היו מחכים בחוץ לשולחן חצי שעה.
18: יאללה, בשעה טובה, מונקה מפרקים אותה, נותנים בראש.
14: זה רק שיפוץ, אבל מבטיחים שרוח המקום לא תשתנה. השולחנות, התמונות על הקירות, וכמובן הטעם.
15: אתם שומרים על המקום כמו שהוא.
16: אני שומר על המקום כמו שהוא.
15: כן.
16: אני שומר על המתכונים כמו שהם.
15: כן.
16: פשוט אני חושב שהגיע הזמן שטיפה המסעדה תהיה יותר יפה.
14: מיכאל, הנכד, איש עסקים מצליח בתחום הקולינריה. אבל כאן המניע הוא רגש ונוסטלגיה.
16: כאילו, אבא שלי היה פה ממצר, אז אתה יודע, הייתי רואה את זה מהצד בהערצה, שהוא יעשה כל דבר, אתה יודע, גם בשביל הבית. אז יש פה מקום שהוא... שגם אני הולך למצר כאן, עם כל מה שיש לי בחיים.
15: מונקה, את מכירה?
19: מה זה מכירה? הקונדיטוריה של אבא שלי, זכרו לברכה, היא בפינה איתו, היא מונקה. אני גדלתי על המטבח של זה ועל הקונדיטוריה של זה.
15: אוקיי.
19: וביחד.
15: מונקה היה מין דבר כזה, אחרי שהולכים לרופא, או מין תרפיה כזאת, אחרי שיש לחץ, הולכים למונקה להירגע, אוכלים וזה...
19: בתור ילדה זה היה מקום שפוגשים את כל הדודות והמשפחה. כולם היו דודות, כולם היו טנטי, לא משנה, זה השכנה, כולם היו טנטי זה, אז עשינו כבוד לכולם, היו צריכים לתת נשיקה ולהיות נחמדים. אני חושבת שעל זה גדלנו, זה עכשיו את אחד הדברים הכי יפים שהבולגריות הכניסה לנו, אהבת אדם באשר הוא אדם.
0: ערב המלחמה, הגליל היה מוקד לחקר ופיתוח בתחום המזון. בזמן המלחמה, חברות וחוקרים רבים בחרו להתרחק מהאזור עד הבוקר. היום נערך כנס חדשנות מזון באוניברסיטת תל חי. רובי אמרשלג, טעם שם את האוכל של העתיד, מפופקורן חלבון ועד מיץ תפוזים בלי סוכר.
20: קינוח דרוזי מסורתי לייט, חטיף ג'רקי טבעוני וקנפליקס, דגני בוקר חדשניים שמשלבים בין הקינוח המתוק להחריד לארוחת הבוקר, בטעמי קנפי ופיסטוק.
15: מה עשיתם פה?
21: מגרעיני תירס שלם.
15: וואו.
21: וקמח חיטה.
4: טעים לי. תביאו קופסה.
20: כל אלה ועוד עשרות פיתוחים כיכבו הבוקר באוניברסיטת תל חי.
21: אתה מכיר את המוצר ביף ג'רקי?
4: כן.
21: זה ממש אותו מוצר, פשוט טבעוני. אז בעצם יש לנו כאן חלבון.
4: זה יום עבודה, אני לא עושה
21: את זה. נכון, אבל זה המרקם של הג'רקי. בעצם ל-100 גרם של מוצר יש לך 46 גרם חלבון.
20: המוצרים החדשים שאולי נפגוש בקרוב על הצלחת הוצגו הבוקר בכנס הפודטק לחדשנות מזון שהתקיים באוניברסיטת תל חי. הכנס שמושך אליו בכירים מתעשיית המזון בישראל חזרה ביתה. אחרי 3 שנות מלחמה הוא מביא תקווה לחזרת ההייטק לגליל.
4: יש לנו תקווה? יש תקומה?
22: ברור שיש תקומה, איזו שאלה. דברים שמתחילים לפני 100 שנה, לא, גם אם התקלקלו בדרך לא מתקנים אותם ב6 חודשים. אני חושב שהחובה שלנו היא ליצור את התנאים לזה. אנחנו יוצרים תנאים היום באוניברסיטה, הקמנו בדיוק 3 מוקדי מחקר, מערכות אוטונומיות ורובוטיקה, תאומים דיגיטליים, יזמות וחדשנות, שבעצם יוצרים תנאים ליזמים ולסטארט-אפים להתחיל את המסלול שלהם איתנו, לא אצלנו, איתנו.
20: רגע לפני שפרצה כאן מלחמת אוקטובר, הגליל היה יעד לחברות בתחום הפודטק. השילוב בין חקלאות לתעשיית המזון יחד עם תל חי ומכון המחקר מיגל יצרו כאן מרחב נוח למי שעוסקים בתחום.
23: ערב המלחמה היו בגליל המזרחי 204 חברות הייטק, 80 מתוכן בתחום החקלאי ומזון העל. במהלך המלחמה נותרו בגליל המזרחי 7 חברות בלבד. היום יש במרחב הזה 80 חברות, 27 מהן בתחום האגרו-פודטק.
20: את חברת בלוטרי פגשנו לפני 5 שנים כשעוד פעלו בחממת פרש סטארט בקריית שמונה. אז היה להם פיתוח מקורי וחזון, לכבוש את העולם עם מיץ תפוזים נטול סוכר.
22: מה הסוד?
4: זה הסוד.
22: זה פטנט.
4: זה גם פטנט וגם זה הרבה עבודה קשה וידע.
20: באוקטובר 2023 הם התפנו מהעיר. היום, כמו רבים, הם מתמודדים עם הבירוקרטיה.
24: בגלל המלחמה אנחנו מצאנו את עצמנו בחוסר יכולת לפתח. כשאתה לא יכול לפתח, אתה פונה למדינה, המדינה אומרת, תראה לי נזק אמיתי. אז למעשה המדינה אומרת, תראה שנפל פה טיל, ורק כשיפול פה טיל אנחנו נהיה מוכנים לפצות אתכם. אבל מה עם הפגיעה בפיתוח? חברת הזנק לא יכולה להישען על עקרונות שנקבעו בהקמת המדינה לפיצוי חברות כאלה.
20: חברות רבות בחרו שלא לשוב לכאן מהפינוי.
22: היו איזשהן מחשבות לא לחזור לפה?
25: כן, היו. זו ציונות. חשוב ליישב פה את הגליל. אני בעצמי יכולתי גם כן לקחת רגל אחורה עם 2 ילדים ולחזור חזרה למרכז. ובחרתי בכל זאת לחזור לכאן, כי אני חושבת שאין מישהו אחר שיעשה את זה, זה אנחנו.
20: התקווה הגדולה היא שהמלחמות מאחורינו, שיקום האזור והחיזוק שלו עובר דרך מעבדות וחברות הייטק שמחזירות לכאן תקווה ותעסוקה.
0: עסקת ענק נסגרה. הכדורסלן הישראלי ים מדר יעבור מהפועל תל אביב ליריבה מכבי תל אביב תמורת שכר של 6 מיליון דולר. ראש תחום הספורט יואב בורוביץ', ערב טוב יואב, אתה עם כל הפרטים.
26: כן, בהחלט טלי, אנחנו רואים למעשה את העברה הכי גדולה בהיסטוריה של שחקן ישראלי מקבוצה לקבוצה, כאשר זה מה...

0: יהודה, שהפך להיות כוכב על בקבוצה הבוגרת, מחליט לעבור למכבי תל אביב. הוא עושה זאת תמורת 6 מיליון דולר לשלוש שנים. זה כסף נטו, זה נשמע המון כסף, רק שיאם הדרי, מה נשאר בהפועל תל אביב, ואפילו מרוויח כפול, 12 מיליון דולר לחמש שנים, אבל הוא החליט בסוף לעבור למכבי תל אביב, כיוון שהוא הרגיש שבהפועל תחת המאמן היווני דימיטריס איטודיס, הוא פשוט לא מקבל את הקרדיט שמגיע לו ביורוליג, הוא רוצה לשחק יותר, הוא רוצה להיות כוכב, ולכן הוא עושה מעשה שמאוד מאוד מכאיב לאוהדי הפועל, ומאוד משמח את אוהדי מכבי.
1: מעניין, לא בשביל הכסף. ובעסקה נוספת, היום ענן חלילי, שחקן נבחרת ישראל, עובר לאלופת איטליה, אינטר מילאנו, בעסקת המכירה הגדולה בכל הזמנים, יואב, נכון, של כדורגלן ישראלי.
0: בהחלט, טליה, עסקה הכי גדולה אי פעם, עסקה שתגיע ככל הנראה ל-25 מיליון אירו. פשוט לא יאמן, הנער הזה מחיפה, הנער הביישן, השקט, שפרץ אצלנו במונדיאליטו, ששידרנו לפני כמה שנים בארגנטינה, התחיל כשחקן ספסל, הפך להיות לכוכב העל של הכדורגל הישראלי, שנתיים האחרונות בבלגיה, הוא זוכה בתואר אליפות, הוא שחקן העונה, ועכשיו אינטר מילאנו, מקבוצות הפאר הכי גדולות בעולם, אלופת איטליה, משקיע בו הרבה מאוד כסף, הוא חותם לחמש שנים, וגם הוא הולך להרוויח כסף מאוד גדול, לפחות 2.2 מיליון אירו לעונה. כל כך מגיע לענן חלילי להגיע לרמות הכי גבוהות בעולם, וזה קורה בעידן טלי שלא רוצים שחקנים ישראלים, שיש עלינו חרם שקט, אבל ענן חלילי כל כך טוב, שאפילו החרם הזה כנגד הישראלים לא עומד בפניו. פשוט גאווה מאוד גדולה, ויהיה מאוד כיף לעקוב אחריו באיטליה בשנים הקרובות.
1: שיהיה בהצלחה. תודה רבה. יואב. ומהספורט ביז, הגענו אל השואו ביז עם עמית הררי. שלום עמית.
2: שלום, שלום אח טלי. ממש בקרוב זה קורה כאן אצלנו בכאן 11. בואו לאכול איתי, חוזרת לעונת העשור, אבל מעבר לבישולים ולסידורי השולחן, מה שמעניין באמת, כמו בכל עונה, הוא אלו דמויות מוזרות, מצחיקות ומרגשות נפגוש שם הפעם. עד שהסכינים ישלפו ונכיר את הבשלנים החדשים, עופר חלפון חזר אל המשתתפים שהיו מסמר הערב בעונות העבר. איך המפגש סביב השולחן שינה להם את החיים, והאם הם עדיין בקשר עם הרביעה שירחו בביתם? הנה.
3: פתוח. אצלי לא פותחים דלתות. אין את החרטבונה הזאת. פתוח. פתוח. אנשים לא שומעים.
4: יש כאלה שנכנסים לבואו לאכול איתי כדי לזכות.
5: אני עושה מנותי שאוכלים. אני לא יודעת אם הם טובות. אוכלים.
6: הולך להיות.
7: כן.
4: כאלה שבאים לבשל.
8: ושלוש.
4: אבל בכל עונה יש את אלה שגולבים את ההצגה. המתמודדים שהצופים לא שוכחים.
9: מה שלמדתי שאנשים בישראל מאוד אוהבים חמין מקרוני של סבתי הסורית.
10: זה מנה שמאוד קשה להרוס. אתה צריך להיות ממש מטומטם.
11: לצאת בשלוש. אחת, שתיים, שלוש.
12: יש פה ספורט שלם מדהים של מרמדין.
4: העונה העשירית של בואו לאכול איתי תעלה בקרוב. חזרנו לשלוש דמויות צבעוניות במיוחד כדי לבדוק מה נשאר מהחוויה, איך היא השפיעה על החיים שלהם, והאם גם היום הם בדיוק כמו שזכרנו.
13: רגע. אוי, שאני שונא את הרגע הזה. שלום לך, קדושת יעקב.
4: מייסי שעמנואל יצחק לוי שבר בבואו לאכול איתי, זה כנראה הציון שקיבל על הארוחה שלי.
14: איפה הרחת אותם, בחייה?
13: או, איפה הרחתי אותם? תראה, במסדרון, תלך בדלת הרביעית ימינה, אתה תראה אולם עם המון המון המון נברשות תלויות מלמעלה.
4: את עמנואל הכרנו בעונה השמינית.
15: הוא מוסיף סוכר לחלמונים ומבשל בבן מרי.
13: הבת מרים. האמבטיה של מרים הנביאה. אני יכול כוס מים, כוס תה.
4: בנינו על איזה מנה, למרות שלא היית מי יודע מה באוכל.
13: מאוד כיף לעשות את התוכנית הזאת. מי שיודע לבשל, אני ממליץ לו בחום. גם מי שלא יודע לבשל, אני ממליץ לו בחום.
4: אז מה אתה עושה ביום יום?
13: אני מורה לתנך.
4: אתה בחור רציני.
13: לא. התנך הוא לא רציני.
16: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית.
17: אחרי החדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות ברשת בית.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הערכה בישראל כחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו גם בימים הקרובים. דיווח מפי גורם אמריקני רשמי שישראל ולבנון עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת. קציני צבא ישראלים ומצרים ערכו דיונים בימים האחרונים בקהיר. ועדת הכנסת אישרה להביא לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק יסוד לימוד תורה והתחזית בלי שינוי.
17: ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות שלפי שעה מדובר באימות בין ארצות הברית לבין איראן בלא מעורבות ישראלית. זאת על אף שבכירים בישראל היו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקיפות ישראליות. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. גורם רשמי אמריקני אומר כי המדינות עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת וכי אזור תוכנית הניסוי הראשון ייושם בתוך ימים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לפי שעה אזורי ניסוי נוספים נמצאים בשלב המיפוי והתכנון. פרסום ראשון. משלחת ובקצינים בכירים מצה"ל ערכה ביומיים האחרונים דיונים בקהיר עם בכירים בצבא המצרי, למרות מערכת יחסים מתוחה בין שתי המדינות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי לדברי גורמים המאורים בפרטים, התמקדו הדיונים בשיח אסטרטגי בין הצבאות ובאינטרסים המשותפים של שתי המדינות באזור. הפגישות נערכו על רקע הניסיונות להתקדם לשלב הבא ברצועת עזה בהתאם למתווה טראמפ, ובזמן שחמאס עדיין מסרב להתפרק מנשקו. המצרים הציעו בימים האחרונים לקבל לידיהם את הנשק של חמאס כפיקדון. כתבנו מוסיף כי במערכת הביטחון הישראלית מעדיפים את התיווך המצרי על פני המתווכות האחרות. מקור פלסטיני מאשר לערוץ אל-ערבייה כי היעד לחיסול בתקיפת צה"ל במערב העיר עזה היה דובר חמאס חזם קאסם וכי הוא ניצל. גם ערוץ רוסיה היום בשפה הערבית מדווח שקאסם ניצל מניסיון חיסול. קודם לכן דיווח ערוץ החדשות האמריקני בשפה הערבית ג'וסור שקאסם נפצע קשה מאוד וששומר ראשו מחמד אל-פיומי נהרג. חוק יסוד לימוד תורה. ועדת הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני. ההצעה תובא בשבוע הבא לאישור סופי במליאת הכנסת. כדורסל, הגארד ים הדר חתם במכבי תל אביב לשלוש שנים תמורת $6 מיליון. זאת לאחר מסע ומתן ממושך ועל אף הצעה גבוהה יותר מהפועל תל אביב. מדר שגדל בהפועל עובר ליריבה העירונית לאחר עונה שבה מיעט לשחק ביורוליג תחת המאמן דימיטריוס איטודיס. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בחודשים האחרונים עלו הערכות כי מדר ישוב לשחק בארצות הברית.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, שי שטרן והפאנל בפרלמנט מונדיאל. ואחר כך, רבע גמר המונדיאל יוצא לדרך במפגש ענק, צרפת נגד מרוקו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, מחר בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב, יפו ובצפת 30, בבית שאן 37, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון נרון. כאן חדשות ברשת ב'.
7: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
14: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע
18: הפתעה לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
19: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: הכלים מלוכלכים, בושו פיניש מתייצבים, בושו פיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: שלום שלום, 929 פרקים למחשבה, שעה ישראלית, תנכית, אקטואלית. במיזם 929 קראנו השבוע את פרקים י' עד י' ד' בספר שופטים. מתוכם נעסוק היום בדמות מרכזית וידועה מהספר הזה, שתפסה את עיקר הפרקים, יפתח הגלעדי, השופט עם הנדר המוזר והקשה. שלום לרב בני לאו.
1: שלום לירון מרוץ.
0: אז אנחנו נכנסים לפרק י' בספר שופטים, זה רגע של שבר. בתבנית המוכרת, נגיד, של ספר שופטים עד עכשיו, הרי היה לנו את העם חוטא, ואת אלוהים שכועס, והאויב שמשעבד, והעם שזועק, שופט מושיע ואז שקט, אבל משהו משתנה בפרק י'. אנחנו אחרי הסיפור של אבימלך, הבן של גדעון. העם שוב חוטא, זועק, אבל הפעם אלוהים אומר, די.
1: שברו את הכלים ולא משחקים. אתה יודע, כשאתה קורא ספר שופטים, אז יש לך גם מחשבה פוליטית. זאת אומרת, סתם, מה קורה? מי עושה? מי נלחם? מי מנהיג? יש לך מחשבה תיאולוגית, דתית, שאומרת, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, ומתי הוא מתערב, ואיך הוא מתערב. בבין העולם של הפוליטי והתיאולוגי הדתי, יש לך גם ספרות. וכשאתה מגיע לרגע הזה, שבו הקדוש ברוך הוא אומר לישראל בעצם, הוא אומר, די, מספיק, אני לא מוכן להושיע אתכם יותר, זה כתוב בצורה מאוד מאוד ספרותית. היה לנו פעם, אתה זוכר, ב-929, מורה גדול יאיר זקוביץ', שהוא סוג של המורה לספרות של התנ"ך.
0: לא רק ב-929, הוא עשה עוד דברים.
1: לא, חתן פרס ישראל, בוא נגיד את זה. אבל לנו, אני אומר, לנו בקטע של להסתכל על התנ"ך גם כספרות, לא רק כספר דתי ולא רק כספר פוליטי. ספרות כאן בפרק הזה זה כל כך מיוחד, כי בפרק יוד הוא מספר לנו איך בני ישראל עוזבים את השם, והוא מביא שבעה סוגים של עבודה זרה. הם עבדו את האלוהים של זה וזה וזה וזה, שבעה, ואז הוא אומר, ועזבו את השם. זאת אומרת, אתה הולך לסופר, ממעלה את העגלה שלך, כל המצרכים בעולם, ואז אומרים, לא, את זה לא. מה זה הלא? את השם אנחנו לא רוצים, את השם אלוהי ישראל, רק את העבודה זרה. זה מאוד מאוד חד. ואז מספר הכתוב, שכשהם צועקים להשם, הוא אומר, תשמעו, שבעה פעמים כבר עשינו את הסיבוב הזה, שאתם צועקים, ואני שולח לכם הושיעה, לא אוסיף עוד להושיע אתכם. לכו, תצעקו לאלוהים שבחרתם.
0: אתה יודע, מה שמעניין אותי, שאני קורא את הפסוקים האלו, מתוך כל הקושי, אז אנחנו דיברנו על זה, שהשופטים, התקופה הזאת של השופטים, כל שבט היה לעצמו, ואנחנו נראה גם בהמשך שבמלחמה הזאת, גם כן, זאת לא מלחמה של כולם, אבל פה, ויזעקו בני ישראל אל אדוני לאמור. יש פה איזשהו מין כן, חיבור כזה לכאורה.
1: תסתכל טוב בפרק י', אני אומר לכולכם מאזינים, אם אתם מעיזים לפתוח את הספר, אז תסתכלו, יש פה תנועה נורא נורא קשה וחשובה. כי מה שקורה, ש... בעצם לוחצים את ישראל משני כיוונים. מכיוון מזרח, אזור עמון, אזור מואב, אזור כל יושבי המזרח, באים ולוחצים אותם לכיוון ההר. יושבי פלישתים מכיוון מערב, לוחצים אותם לכיוון מזרח, תנועת מלקחיים, ואז באמת התמונה שאנחנו מקבלים היא תמונה איומה, שהקדוש ברוך הוא לוחץ, ותצר לישראל מאוד. כלומר, הגיעו, אנחנו ימי בין המצרים, ככה זה נראה. מיצר מכאן, ואנחנו לכודים וזועקים. ואז הוא אומר, לא אוסיף להושיע אתכם.
0: וכשהוא אומר, לא אוסיף להושיע אתכם, אז אנחנו מצפים שאז אולי מה יקרה? אומרים, אוקיי, אתה לא מוסיף להושיע אותנו, אנחנו נלך לאלוהים האחרים, ובוא נראה מה יקרה. אבל לא.
1: לא, הם לנו... יודעים שלא, הם יודעים שלא, הם זועקים עוד פעם אל השם. הם זועקים ועוד יותר חזק, ומתחילים להסיר את אלוהי הנחר אשר מקרבם, ואז מופיעות המילים הקשות ביותר בתנך, שאומר לנו, הכתוב כאן, ותקצר נפשו של השם בעמל ישראל. עכשיו, נורא כואב לקרוא את זה. מה זה ותקצר נפש? כתוב לנו בספר במדבר, ותקצר נפש העם בדרך. שזה אומר, אין כוח.
0: אין כוח, ואנחנו מכירים את זה גם עכשיו. קוצר רוח.
1: קוצר רוח, נכון. לא שמעו אל משה בספר שמות. מקוצר
0: רוח ועבודה קשה.
1: ופתאום אומרים את זה על השם, ותקצר נפשו בעמל ישראל. אתה יודע שאפילו הרמב״ם, הרציונליסט הגדול, לא יכל לשאת את המילים האלה כמות שהם. כי אם אתה לוקח את המילים, מה שנקרא literally, כמות שהם, המשמעות היא שאומר הקדוש ברוך הוא, די, אני גמר.

0: הייתי איתכם. תקצר נפשו, אין לי כוח אליכם.
1: אבל אפשר לקרוא את זה גם אחרת.
0: איך?
1: אתה יכול לקרוא את זה בצורה הפוכה לחלוטין, הייתי אומר, שהוא כבר ליבו נטע אליהם. כלומר, הוא ראה את העמל שלהם, את איך שהם מתעקשים לבוא ודבקים
0: בתשובה שלהם. אז לא זה תקצר נפשו ותתעורר נפשו, נכון? אז הרמב״ם, באמת בפירוש שלו במורה נבוכים, אומר, ותקצר נפשו בעמל, הוא לא יכל לראות בסבלותם יותר. בערך בכיוון שאתה אומר, וככה הרד"ק מביא בשמו, אבל מי שקורא באמת ברמה פשטנית, ותקצר נפשו, אומר, אני כבר לא במשחק. והראיה שזה הפשט של מה שכתוב, זה ההמשך. כי מה שכתוב בהמשך זה, שהם זועקים, והוא אומר, ותקצר נפשו, ומיד מיד אחרי הדבר הזה, אנחנו שומעים על בני עמון, שזה אומר אזור ירדן, בסדר? בני עמון, זועקים, כלומר, מתקבצים למלחמה באזור הגלעד. אתה יכול לדמיין רגע מאזור עמק בית שען לכל הרי הגלעד עד הירמוך.
1: נשמע מאוד מפחיד.
0: ואז ישראל נאספים במצפה. זה סוג של הכנה לפני מלחמה בעבר הירדן המזרחי, אבל צמוד מאוד אלינו. ואז הם מחפשים שרי הגלעד מי יילחם. אין, הרי לפי התבנית של ספר שופטים,
1: הוא צריך לשלוח את השופט.
0: הקדוש ברוך הוא שולח שופט. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא. ואז הם מחפשים מי ינהיג אותנו, כי אנחנו אנשים חקלאים, אנחנו יושבי הגלעד, אתה זוכר את שבטי גד וראובן, שיושבים עם המקנה הגדול שהיה להם? אומרים, אנחנו רוצים מקנה, אנחנו צריכים מנהיג, מנהיג שמסוגל להילחם את מלחמתנו. ואז יגיע הגיבור החדש.
1: יגיע הגיבור החדש, ואנחנו עוד מעט נדבר עליו, ואנחנו נראה למה הגיבור החדש, על כל המורכבות שלו, למה אולי בכל זאת הוא כן היה שליח האל.

0: הרב בני, אנחנו נכנסים בפרק י' בספר שופטים. כמו שאמרנו בסיום השיחה הקודמת, בני עמון צרים על ישראל, והזקנים, המנהיגים, באים ואומרים, מי יהיה המנהיג שלנו?
1: תראה, ברגע שאתה צריך לחפש מנהיג ואתה לא רואה את הכוח של עצמך, אתה כבר בנקודת אובדן, ייאוש. אתה רואה את הצבא המוני מולך, אין לך מישהו שיתעורר מכוח עצמו כמו בספר שופטים, כמו כל השופטים שהיו לפנינו, ואז הם מחפשים מישהו עם כוחות, ופתאום מתגלה אדם שגדל בשולי החברה של גלעד, משבטי מנשה. הוא היה במשפחה, הסטטוס שלו מופיע כאן בספר שופטים בתור בן אישה זונה, שזה אומר יש לאבא שלו כמה נשים, ואחת שהיא האישה הלא חוקית שלו. זאת אומרת, הוא מזוהה בשבט, במשפחה. הוא מזוהה בתור הילד של האישה הלא חוקית, והאחים שלו זורקים אותו מן הבית. הוא בעצם נער שגדל דחוי מהשוליים של השוליים, ואז הוא מתרחק והולך, בורח מפני אחיו, והולך לגור בארץ שנקראת ארץ טוב.
0: ונגיד ש... אבל יש עוד דבר שמכן מצוין בפסוק, שהוא היה גיבור חיל. ואנחנו, אז כשאני עכשיו בא ואנחנו מדברים על מישהו שהוא יודע להילחם, ושהוא גיבור חיל, ושהוא הולך לאיזשהו מקום כזה, לספר נקרא לזה ככה, ומתרכזים סביבו כל מיני אנשים ריקים, אז זה לוקח אותנו עוד הרבה שנים אמנם קדימה בתוך הכרונולוגיה של התנ"ך, אבל אנחנו נזכרים באחד, דוד המלך.
1: בדיוק, ממש. אותה תבנית וגם האגדות על דוד, על משפחתו ועל הייחוס שלו, לוקח אותנו לכיוון הזה של מישהו שהייחוס שלו מאוד מאוד שנוי במחלוקת. לא ניכנס עכשיו לדוד, אבל יפתח דחוי מהמשפחה, והוא מוצא את עצמו כאיזה מנהיג של חבורת ריקים, שאתה יכול רק לדמיין. ארץ טוב נמצאת אי שם. אם אתה נמצא בגלעד, אתה הולך ככה דרום מזרחה, ומגיע לאזור שהארכיאולוגים מזהים את זה בארץ טוביה. ארץ טוביה מופיע בימי בית שני בתור אחוזה של משפחה מאוד מאוד עשירה, שישבו על מעיינות מים, ישבו באיזה ממש נקודת עוצמה גדולה מאוד מצפון לירמוך, וארץ טוביה, ארץ טוב, ושם מתנחל האיש יפתח עם חבורת ריקים. אתה יכול לדמיין ממה הוא התפרנס? אתה יכול לדמיין איך הוא חי?
0: כן, הם עשו פשיטות על, ושדדו.
1: אם אני משווה את זה לתקופת דוד, כשהדחוי במדבר יהודה ובערבה, אז הם חיים מפרוטקשן, חיים מהמון כוח, המון המון אלימות, והמון נוכחות, מה שנקרא נוכחות ברוטלית, של אני בעל הבית. זאת אומרת, יצא שמעו, זה בטוח, יצא שמעו של יפתח בתור מישהו שלא כדאי להתעסק איתו.
0: זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה בוודאות, אנחנו מדברים על מישהו שמגיע מהשוליים, נוער שוליים, בריון, לא יודע, אפשר לקרוא לו בכל מיני כינויים, אבל בסופו של דבר ברור לנו שזה לא אותם מנהיגים, שופטים אפילו אחרים שאנחנו שומעים עליהם לפני כן.
1: חזק, מלא ביטחון, ברוטלי, קריזמטי, בסדר? אלה התכונות. ועכשיו באים אליו זקני השבט שלו, מאותו המשפט, תחשוב, אלה שזרקו אותו לפני מי יודע כמה שנים, ואומרים לו, בבקשה, בבקשה הם אומרים, לך והיית לנו לקצין ונלחמה בבני עמון. תהיה לנו קצין, רוצים לתת לך דרגות.
0: בדיוק, אבל פה אנחנו רואים גם את הביטחון של יפתח, והוא אומר להם, הלא אתם שנאתם אותי. ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? זאת אומרת, הוא פשוט דוחה אותם, אומר להם, עכשיו באים?
1: עכשיו באים, ועכשיו הם מבטיחים לו, הם נשבעים לו. תשמע, אם אתה תסכים לקבל את הדרגות ולהוביל את המלחמה, אז אחר כך היית לנו לראש לכל יושבי גלעד.
0: שתראה מה זה, גם את ההתנסות שלהם, למרות שהם באים ולמרות שהם במצוקה, עדיין הם עושים, הם מנהלים איתו את המסע ומתן. בהתחלה אומרים לו, בוא רק תושיע אותנו. וכשהוא אומר להם לא, אומרים לו, אתה יודע מה? בסדר. אם תנצח, אתה תהיה גם המנהיג שלנו.
1: כן, והוא מוציא מהם את ההבטחה ותראה את הדבר המפתיע, הם נשבעים לו, ואז הפסוק מספר שוילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין. זאת אומרת, אם אתה קורא, טוב טוב אתה מבין, הם אמרו לו, הזקנים אמרו לו, כשתנצח במלחמה, ניתן לך להיות ראש הממשלה. אבל הוא אמר, והוא אמר בסדר. ואז העם אומר, עזוב, אין לנו בכלל זמן לתהליך. אתה עכשיו תהיה ראש וקצין, עוד לפני המלחמה.
0: ואני רוצה גם ללכת עוד טיפה אחורה, כי כשיפתח מגיע בתוך מהלך השכנוע, אז לקראת הסוף הוא אומר להם, אוקיי, אני מסכים, אבל הוא אומר להם, ונתן אדוני אותם לפניי. וזו נקודה מאוד מעניינת, מכיוון שאנחנו ראינו גם בשופטים הקודמים, עד כמה נוכח המקום של אלוהים בתוך הפעילות שלהם. למשל, אצל אהוד בן גירה, אנחנו רואים שזה לא נוכח, אבל הוא כן מנחח את זה, אצל שופטים אחרים זה פועל אחרת. ופה, אצל יפתח, אנחנו נראה את זה גם לכל אורך הדרך, כל הזמן, אלוהים.
1: אז בוא נגיד מילה על הדבר הזה, כי זה חשוב. אמרנו בהתחלה שלא כתוב שהשם שלח אותו. עכשיו, אנחנו, הקוראים, יודעים שהשם לא שלח אותו, אלא זקני השבט חיפשו מי ינהיג אותנו, והם זיהו אותו. אני עכשיו חושב עליו, הוא צריך לדעת שהוא נשלח על ידי כוח עליון, על ידי האלוהים. זה מה שיניע אותו.
0: זה התיקון שלו?
1: זה מעבר לתיקון, זה התחושת הביטחון שלו, שזה לא רק אני, אלא יש איזה רוח גדולה שמניעה אותי, וכל חייו שנפתח ילובו בחיפוש הזה. הוא צריך לדעת שהשם איתו. הוא מזכיר את שם השם יותר מכל השופטים שהיו לפניו.
0: וזה אמיתי? באמיתי?
1: וואי. קודם כל, אני רוצה להגיד, אתה יודע, אם אנחנו יורדים לנפש האדם, אני חושב שזה נואשות של האיש הדחוי הזה, שרוצה לדעת שהשם איתו. השווינו אותו מקודם לדוד. אין מישהו שפונה אל השם יותר מדוד. אם אנחנו לוקחים את כל מזמורי תהילים, כמה דוד אומר, נכון, גם שילך בגי צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי.
0: יש לנו הרבה מזמורי שרואים שבבורחו
1: מפני תמיד עם השם, תמיד יש. עכשיו תשווה את זה ליפתח. אתה שואל האם זה באמת? התשובה שלי כן. התשובה כשאתה נמצא כל כך בקונפליקט עם החברה, כל כך דחוי מהמשפחה, מי אני יכול ללכת? לאן אני אפנה?
0: תודה. אם אנחנו מתקדמים, אז יפתח לוקח את ההנהגה. ותיארנו אותו קודם איך אנחנו חושבים שהוא היה אדם מאוד כוחני, מאוד אלים. ודווקא אני אגיד שהדבר הראשון, הפעולה הראשונה של יפתח אולי קצת מפתיעה. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור. מה לי ולך קיבלת להילחם בארצי?
1: לא, אל תעשה לעצמך הנחות, לירון. תראה, כשאתה קורא בתנך את המילים מה לי ולך, זה מלמעלה למטה. זה לא במבט של בו אנחנו שווים. לעולם לא. מה לי ולך זה מישהו חזק שבא אל החלש ואומר, אתה מוכן לעוף לי מהעיניים? אתה מכיר את הדבר הזה שאתה נוסע באיזה כביש לא, די צר ובא מולך מסעית? ומתחילה במקרה הטוב להבהב לך, במקרה הפחות טוב היא צופרת, ועוד יותר גרוע היא פשוט ממשיכה לנסוע. מה היא בעצם אומרת לך אותה מסעית?
0: תעוף לי מהעיניים.
1: תעוף לי מהעיניים. כשאתה שומע בתנך מה לי ולך, זה לא משנה אם זה יהיה פרעון נכו שעומד מול יושיהו, תמיד בתנך מה לי ולך, זה הגדול דורס את הקטן.
0: נכון, אבל גם אם אנחנו מדברים על הסיפור של פרעון נכו, לפני שהוא בא, לפני שהוא הרג את יושיהו...
1: למה להרוג אם אני יכול לעשות פו?
0: נכון, אבל נגיד...
1: עכשיו תחשוב על יפתח, הרי המון היו חזקים, ואנחנו הגלעדים היינו רועדים במכנסיים מפחד, נכון? ועכשיו בא הבריון הזה, החזק הזה, שאין לו פחד, והוא עומד מולם ואומר, מה לי ולך קיבלת לארצי? כלומר, אתה מוכן לעוף לי מהעיניים? לפני שאני יורה בך, אתה מוכן להסתלק עם פה? אתה יודע איזה עוצמה זאת? כשאתה אומר איך מנהלים מסע ומתן, האם אתה מנהל את זה מלמטה או מלמעלה, יפתח בא מלמעלה, והוא אומר, זאת הארץ שלי. אתה דורס לי אתה על האדמה שלי, תעוף מכאן. והמונים מותחים, מה פתאום? כשאתה באת לארץ, אתה כבשת, התבלבלתם לגמרי. ואז הוא מספר את הסיפור ההיסטורי של כל ספר במדבר. אנחנו לא נחזור לזה, אבל יש לו תחושת ביטחון. אתה יודע, כשאני במסע שלי עכשיו, אני עושה מסע גדול, גדול, גדול של הגבעות והחוות, ואני ממש רואה בעיניים את הדבר הזה של התחושה של מי דורס את האדמה של מי. זה כל כך אלים, זה כל כך כואב, זה כל כך מבלבל, אבל ברור שיפתח פה עומד בעבר הירדן, עומד על אדמה שכבר בני ישראל מאות שנים, בסדר, נמצאים, אנחנו לא יודעים הרי מתי היה יפתח, אבל תחשוב שאנחנו נמצאים כבר אחרי הרבה שופטים, הוא עומד שם ואומר, דיר בלק, הוא אומר להמונים, אנחנו בימי יציאת מצרים עברנו פה, אתם לא נתתם לעבור, סיחון יצא לקראתנו, עשינו מלחמה, בחרתם במלחמה, ועכשיו אנחנו פה. תתרחקו מפה, כי לא כדאי לכם שאני ארדוף אחריכם. הם לא התרחקו, ואז הוא רדף.
0: 929, פרקים למחשבה. אנחנו מדברים השבוע על יפתח. הרב בני, אתה יודע, מה שמעניין זה הסיפור של יפתח, בסך הכל הוא מחזיק שלושה פרקים, שזה לא מעט, בתוך ספר שהוא כולה 21 פרקים. ומה שמעניין זה שהמלחמה היא תופסת נפח כל כך קטן, כי מסביב יש המון המון המון על מה לדבר, וכרגע אנחנו רוצים לדבר על הסיפור שאני לא חושב שיש מישהו מהמאזינים שלא מכיר אותו לפחות בכותרת, בת יפתח.
1: אבל הנה, זה כל כך נוגע למה שאמרנו מקודם על הנפש של יפתח. יפתח היה נואש לדעת שהשם איתו. זה מה שהניע אותו. הוא היה צריך לדעת שהוא פועל לא בבדידות מול השבט שלו ומול ההמונים, והוא צועק כל הזמן, השם, השם, כל הזמן. ואז הוא מגיע לרגע לפני המלחמה, שלמלחמה הזאת יש שני פסוקים בכל השלושה פרקים האלה, אבל רגע לפני המלחמה הוא נודר את הנדר הזה. והנדר שלו הוא כל כך קשה, אני לא מבין אפילו להגיד, מה עבר לו בראש? וידר יפתח נדר. בסדר, יש לו כבר רוח, רוח השם, והוא עובר את המצפה, והוא אומר, המלחמה תהיה בצד השני. אם נתון תיתן את בני המון בידי, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי, בשובי בשלום מבני המון, והיה לאדוני ועליתי עולה. מה אתה חשבת שיצא? כבשת יצא? עז יצא?
0: לא רק זה,
1: מה חשבת?
0: ואנחנו דורים את זה שאחרי שכתוב ותהי על יפתח רוח אדוני. כלומר, זה לא מתוך החשש.
1: הוא כבר היה באיזה רוח גדולה, ואז הוא אומר, רק אני רוצה להיות בטוח שאתה איתי. זה הנדר. הנדר הזה תקע אותו, כי נגמרה אחרי שני פסוקים מלחמה, ואז הוא בא לביתו, והבת יוצאת לקראתו בטופים ובמחולות. אתה רואה מה זה? כולם יודעים שהוא ניצח.
0: ועוד כתוב לנו, ורק היא יחידה. אין לו ממנה בן עובד. כלומר, הכתוב,
1: כלום. ממש ממש... החיים האלה הולכים להיקטה, להיקטה באיבם. ואז הוא קורע את בגדיו, ויומר, אהה, ביתי, אחריה הכרעתיני, את היית באוחריי, אנוכי פציתי פי אל אדוני, ולא אוכל לשוב, איזו צעקה, יומה, אהה. והיא אומרת לו, אתה אמרת, כאשר יצא מפיך, זה מה שצריך, השם, אל נקמות, ותאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני שניים חודשים, ואלך, וירדתי להרים, ואבכה על בתולי, אנוכי ורעותיי. ואז היא הולכת על להרים. אתה יודע, כאן נכנסת איזו דרשה שרשי מביא, זו הזדמנות שלי רק להגיד שאני התחלתי, אתה יודע, את מסע של רשי יומי. לכם המאזינים אני אומר, אם אתם רוצים, אתם יכולים לקבל ממש קישור יומי, לקבל כל יום דקה של רשי. רשי לפי פרשת שבוע. הרשי הזה הוא רשי של ספר שופטים, שהיא אומרת, הלכה אל הערים, ואבא שלה אומר, תלכי אל הערים. אומר רשי בשם חזל, מה זה הערים? הערים זה הסנדרין. תלכי לבקש את דעת התורה. מה זה דעת התורה? עכשיו, זה, מה שאני אומר עכשיו, זו דרשה, זה לא הפשט, אבל היא דרשה יפה, יפה, יפה. היא בנויה על אנכרוניזם צרוף.
0: האמת היא שזה צריך לשכנע אותי טוב שהיא דרשה יפה, בגלל שהכתוב, כי הכתוב עם כל הקושי, הכתוב שהיא הולכת אל הערים, עם ראיותיה, לבכות על בתוליה, זה וואו.
1: הנה, אני אנסה לשכנע את כולכם. יש לנו נדר. נדר זה מלכודת. זה מלכודת של השפתיים. מוצא שפתיך, תשמור ועשית. אדם אומר מילה, זה המלכודת שלו. זה, איך אומרים, כל נדרי ועשרי. זה כמו המאסר. אתה אמרת מילה, זה מחייב. מילה יש לה תוקף. זה נדרים. נדרים. שבועות. ואז באים חז"ל. המשנה במסכת חגיגה אומרת שהמושג של התרת נדרים, שאני מסוגל לשחרר אדם מהמאסר, לתת לו חנינה, זה דבר שאין לו שום יסוד בתורה. זה נקרא בשפה של המשנה, פורחים באוויר ואין להם על מה לסמוך. אתה מבין שהעולם של היצירה החזלית, יצירה של הפתרון, של שחרור ממאסר הפה, זה יצירה של תורה שבעל פה. כי בתורה שבכתב אין לזה פתח. אמרת, נתקעת. עכשיו באים חזל עם החדשנות הגדולה שנקראת התרת נדרים, שאני מוצא לך פתח כדי לשחרר אותך ממאסר, ואומרים, אוקיי, אחרי שהמצאנו את המנגנון הזה, אנחנו חוזרים אל סיפור יפתח, ואומרים, אם היה להם את התבונה שיש לנו, אם הם היו יודעים לשחרר ממאסר, היו מצילים את הילדה הזאת. ואז הם קוראים את הפסוק שאומר, אלך אל הערים, ואומרים, אלך אלה, סנדרין, אל אותם חכמים שיודעים להתיר נדר. ואז מספר המדרש דבר מזעזע. מי זה האנשים הגדולים? היה לנו את הכהן שהיה אחראי על רצון השם, על האורים והתומים, קוראים לו פנחס. נכון? פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, הוא הדמות כאילו הנוכחת בתוך הסיפור. וישנו את יפתח שהוא המנהיג. אומר המדרש, בסדר? אמר יפתח, יבוא כהן אצלי ויתיר את נדרי. אמר פנחס, יבוא יפתח אצלי ואתיר את נדרו. בין
0: קרב אגו.
1: ממש. בין זה לזה נפלה אותה ריבה.
0: וזה הדבר המקסים שאתה אומר.
1: רגע, תקשיב. אתה מבין איזה עוצמה אומרים לנו פה חזל? יש מנגנוני הצלה. אתה נכנס עם הראש בקיר, אז אתה לא יכול לפתור כלום, אתה נכנס למלכודת מוות. עולמם של חכמים זה עולם של חיים. הם מייצרים יש מאין מנגנון שנקרא התרה, ולא רק זה, הם מסתכלים במדרש על פנחס, והם מסתכלים במדרש על יפתח ואומרים, האגו יהרוג אתכם. אם אתם לא תצליחו לשבור את האגו ולייצר מנגנוני הצלה, מישהו ימות בדרך. עכשיו תגיד לי אתה, את העוצמה הזאת של מדרש, העוצמה של הפרשנות החזלית שהיא חותרת לחיים. כי הסיפור כשלעצמו הוא סיפור מזעזע. בן אדם אומר מילה והבת שלו נופלת חלל על הערים. זה הסיפור, זה הפשט.
0: אני מבין מה שאתה אומר, ועדיין עם כל הקושי של הפשט, של הכתוב, אני רוצה להתמסר לאותו פשט של הכתוב. אתה יודע, ב-929, לפני אי אלו שנים, אז כתבה עם חן ארצי שרור, היא כתבה על הסיפור הזה של בת יפתח, על הקושי של כל בכלל לראות, לקרוא את זה, והיא אומרת ככה, היא מדברת על הדמות המיתית של בת יפתח, והיא אומרת, אך כדרכה של דמות מיתית, בת יפתח מותירה חותם בעולם. היא הולכת לבכות על בתולי הבערים, ויחד איתה חברותיה, נשים כולן. לאחר מותה, המעשה לא נשכח ולא נסלח. הוא מתועד לעד בקינתן של בנות ישראל, הזוכות את בת יפתח 4 ימים בשנה. כמו קברו של החייל האלמוני, שהוא סמלם של החיילים כולם, בת יפתח מסמלת את האישה האלמונית. והדמעות עליה הן דמעות היורדות יום-יום על נשים רבות כל כך, בתרבויות רבות כל כך, המתות לחינם בגלל מטרות מעוותות, בגלל עיוורון. ואולי לכן התנך מתאר לנו אבל נשי נפרד. לא כולם שומעים את קולה של בת יפתח, לא כולם רואים וזוכרים וכואבים את סבלה. רק אחיותיה, בנות לאותו גורל, מחויבות לכאבה. אולי כי הן לא מתאבלות רק עליה, אלא קודם כל על עצמן.

0: הרב בני, לקראת הסוף של התוכנית, הסיפור של יפתח לא נגמר. אנחנו עכשיו עוברים לפרק י"ב, מכיוון שדיברנו על המלחמה של יפתח, שהיא מופיעה ממש ממש בקצרה, ואחר כך יש את כל הסיפור של בת יפתח, ואנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו מצפים שעכשיו יהיה ותשקוט הארץ 40 שנה, אבל לא, פה אנחנו מגלים על עוד מלחמה, שהפעם זאת מלחמת אחים.
1: אני רוצה שתשימו לב למילה אחת. כשהתחלנו את סיפור המלחמה שבעקבותיה פנו ליפתח, המילה הייתה, ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד. ויצעקו זה אומר איזה קריאה של צו 8 לעמונים להילחם בגלעד. זה מילה, ויצעקו. עכשיו אתה עובר לסוף אחרי נדר יפתח, אחרי סיפור הבת, ויצעק איש אפרים ויעבור צפונה. עכשיו שים לב, העמונים באים מאזור, תחשוב רבת עמון, באים מאזור ירדן, ויצעקו ונפתחת מערכה במזרח. עכשיו, נפתחת מערכה בהר אפרים. זאת אומרת, האפרטים באזור גב ההר, נכון, שבטי יוסף השומרון, הם פתאום צו 8 שלהם להילחם עוד פעם בגלעד. אבל הפעם זה מלחמת אחים. מי זה הגלעדים? הגלעדים זה שבט מנשה. אפרים זה אח שלו. אפרים ומנשה, אתה שם ידיים על ראש הילד ואומר, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, וגם, מלחמת אפרים נגד מנשה.
0: וגם בתוך הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, אנחנו מדברים על חצי שבט המנשה, שחציו היה בעבר הירדן המזרחי, חציו היה בעבר הירדן המערבי, והחצי שנמצא בעבר הירדן המערבי הוא שכן של אפרים. אפרים.
1: תחשוב, זה התענכים שמגיע עד מגידו ועולה להר שומרון. כאילו זה ממש, אנחנו בבלבלה גדולה של התערבבות של אפרים נגד מנשה. עכשיו, הקנאה של אפרים היא הזויה. אפרים כבר בימי גדעון עשו את אותו דבר. גדעון עשה את המלחמה וגם הזעיק את כולם לחסום את הירדן.
0: שגם גדעון היה ממנשה, נגיד.
1: ועכשיו, גדעון, באו האפרטים אל גדעון ואומרים, למה לא קרה? הוא אומר, מה השתגעתם? אתם עשיתם את המלחמה, בלעדיכם לא הייתי תופס את הקצינים, את עורב, את זאב. הוא הצליח לפייס אותם במילים ולהרגיע את האפרטים. האפרטים היו צריכים, בתודעה שלהם, הם צריכים להוביל מלחמות. ואם יש איזה מלחמת ניצחון של מישהו משבטי ישראל נגד עמון, איך זה יכול להיות שאנחנו לא הובלנו? איזה תודעה משוגעת. ואז מול גדעון זה הצליח. אבל עכשיו אצל יפתח הם התבלבלו. הם לא מבינים שיפתח זה לא גדעון.
0: הם לא מבינים שיפתח זה לא גדעון. וגם אנחנו יכולים ללמוד פה מתוך ההבחנה בין יפתח לגדעון על מה היא הנהגה. כלומר, איך אתה מטפל, מה הדרך שלך לבוא ולטפל בכזה חומר נפץ. האם אתה יודע לנטרל אותו או האם אתה מפוצץ אותו? אבל גדעון ידע איך לנטרל אותו, בוא נראה מה עשה יפתח.
1: אבל אני רוצה להעיר לפני זה בעוד הערה. כשיפתח פונה אליהם, הוא אומר להם, תשימו לב. כשהם באים, למה, הם מאיימים עליו, נשרוף את הבית שלך באש. ואז הוא אומר להם, תקשיבו, אני ועמי עמדנו למערכה מול בני עמון. ואז כתוב ככה, אני בפרק י"ב, אני אומר לכל המאזינים, פרק י"ב פסוק ב', ואזעק אתכם, אני לקחתי הנהגה, קראתי לכם, ולא שאתם אותי מידם, והראה כי אינך מושיע, ואשים הנפשי בכפי ואברה על בני המון. זאת אומרת, אני רוצה רגע להפסיק, אומר להם יפתח. אתם זוכרים ששלחתי קריאה SOS, קראתי לכם לעזרה ולא באתם? ובלית ברירה שמתי נפשי בכפי ואני הובלתי את המערכה. עכשיו חצופים, עכשיו אתם באים להתלונן? אני רוצה רגע שתסתכלו על התמונה. יושב אדם משבטי שבט מנשה של עבר הירדן, אני חושב שהוא יושב באזור עמק בית שאן, כי זה הגבול, אתה זוכר את המקום שנקרא יבש גלעד? יבש גלעד זה העיר הצפונית של הגלעדים, שנמצאת ממש בצפון, וכל השאר יורד דרומה. עכשיו אתה יושב שם, ואתה פונה אל אנשי ההר, הם האחים שלך, שבט אפרים, הם יושבים על ההר, ואתה לא מושיע. עכשיו, אם אנחנו מגלגלים את הסרט קדימה, למלך הראשון שיקום לישראל, שאול, אותו סיפור בדיוק. נחש העמוני עולה על אנשי יבש גלעד, ואז אנשי יבש גלעד שולחים SOS לעזרה, לאן? להר. יושב על ההר שאול מהבנימינים, הוא שומע ומה הוא עושה? הוא עושה מיד גיוס חירום.
0: אוסף את כולם.
1: כולם מחויבים למלחמה, כולם מחויבים, יורד בנחל בזק ומכניע את ההמונים, את נחש ההמוני, מציל את אנשי גלעד. וזה הרגע ששאול זוכה למלוכה. מה שמלמד אותנו כאן בסיפור, שהאפרטים חיו בצורה שבטית. הם חיו בצורה שבטית, כשקרה להם יפתח, לא הייתה להם שום סולידריות. כשהם ראו את יפתח מנצח, פתאום האגו התעורר להם. המעבר משבטים לעם, ממש מתאפיין בפסוק הזה, קראתי ולא הושעתם.
0: אנחנו רואים את זה גם, לא יצאנו הפעם לדבר על זה בסיבוב הזה של 929, אבל גם בשירת דבורה, שקראנו את זה עם הסיפור של ברק, יש שם בעצם סוג של ועדת חקירה, שהיא באה ובאה חשבון עם השבטים שלא באו לעזור. אבל... כלומר, אנחנו רואים שהסיפור הזה בתקופת השופטים של, דיברנו קודם על בני ישראל, אבל הסיפור הזה של איש איש, כל שבט לענייניו, זה מאוד חזק.
1: שם בשירת דבורה זה בדיוק הפוך, זה בדיוק אותו דבר, אבל תמונת מראה. כי מי שנלחם זה האזור של ההר, והיא פונה, היא באה מתוך השומרון, היא אומרת, ראובן, יושבים לפלגות ראובן, וגלעד, מה היא אומרת? גלעד בעבר הירדן שכן. כאילו בכלל לא מתעורר, יש מלחמה אצלנו בער, והוא בעבר הירדן. ודן, למה יגורוניות? נכון, זאת אומרת, בשירת דבורה זה ועדת חקירה על השבטיות, ואז אתה עובר ליפתח, והתמונה ממש הופכת צד, והגלעדים צועקים, למה לא הושעתם? ואז בא שאול ואומר, זהו, זה נגמר. עכשיו, ממלכה. עכשיו, סולידריות ישראל, ערבים זה בזה.
0: אז בוא, את שאול נשאיר, יש לנו עוד הרבה מה לדבר על שאול בהמשך. בוא נדבר על מה שעושה יפתח, כי פה, אוקיי, יפתח צודק, אבל עדיין, מה שהוא עושה זה לא פשוט.
1: תראה, מה זה לא פשוט? אנחנו זוכרים שמי שהיה הבייס שלו, בסדר, החבורה שסבבה אותו, אתה זוכר שבמערכה הראשונה, הם תוארו בתור אנשים ריקים. עכשיו, אנשים ריקים יכולים לעבור תהליך של חיול, יכולים לעבור אנשים גיבורים, אנשים שאין להם פחד, יכולים להילחם בהמונים ולרסק אותם. אבל מה קורה כשנגמרת המלחמה בהמון?
0: הם חוזרים לסורם.
1: הם חוזרים להיות אותם אנשים, זה לא אנשים אחרים. וכשהם צריכים עכשיו לעצור את האפרטים, שם אותם יפתח על מעברות הירדן, והוא אומר, אני רק אסביר משהו שנראה לי מבחינה...
0: גיאוגרפית.
1: גיאוגרפית, כי אנחנו נמצאים, תנסו לדמיין רגע את האזור הזה של הירדן, ואזור בית שען, אזור עמק בית שען, תנסו רגע את האזורים האלה, האפרטים ירדו מן ההר בתהליך דמוגרפי סביר, נכון? הם התפשטו לכיוון, והיו מובלעות, היו שכונות באזור גלעד של האפרטים. ועכשיו מתחילה בעצם המלחמה נגד האפרטים. מה עושים המיעוטים האפרטים שגרים באזור הגלעד אצל מנשה?
0: הם
1: מנסים לברוח הביתה להר. הם מנסים לברוח, הם צריכים לחצות הירדן. יפתח שם את המחסומים של האנשים שלו על הירדן, והוא אומר, תעשו מחסום, ובמחסום הזה אחד-אחד תבדקו. אם זה מישהו מהאפרטים שמנסה לברוח, לשחוט, לשחוט. 42 אלף הרוגים, כי הם לא ידעו להגיד את המילה שיבולת, אלא סיבולת. שנגיד, כי ככה מדברים באפריים.
0: ככה מדברים באפריים, וגם זה, אנחנו מדברים על מעברות הירדן, הביטוי של שיבולת, אפשר, יש למילה שיבולת, יש שתי משמעויות, המשמעות המוכרת בעיקר שזה שיבולת, השיבולת, הצמח, השיבולת, אבל שיבולת זה גם
1: מערבולת.
0: מערבולת.
1: נכון, בתהילים, שיבולת שתפתני.
0: מערבולת בהם, ולכן שהוא אומר פה את השיבולת, אז שיבולת זה כנראה במובן ההידרולוגי שלה, ולא במובן הבוטני, ופה באמת הוא עושה את הסלקציה הזאת, נגיד שיבולת או סיבולת, ומי שלא יודע להגיד את המילה שיבולת, רוצח אותו.
1: הוא בעצם שוחטים 42 מאנשי אלף מבני אפרים, ובזה נגמר הסיפור, ונגיד, לא כתוב בסוף יפתח ותשקוט הארץ.
0: זה לא שלא כתוב בסוף יפתח ותשקוט הארץ, כתוב, בנוסף, חוץ מזה שלא כתוב, כתוב, וישפוט יפתח את ישראל שש שנים. וימות יפתח הגלעדי, ויקבר בערי גלעד, ולאחר מכן יש לנו עוד רשימה של עוד כל מיני שופטים, נקרא להם, אנחנו קוראים להם השופטים הקטנים, את איבצן ואת אלון הזבולוני ואת אבדון בן הלל. כלומר, יש פה איזושהי אמירה, אני חושב, של הכתוב, שהוא מעמיד לנו את המקום של יפתח עדיין עם כל מה שהוא עשה, נותן איזשהו הקשר ליפתח שהוא לא היה מהשופטים הגדולים, למרות שיש לו הרבה מאוד נפח בתוך ספר שופטים.
1: בוא נגיד שיש שני שבטים שהם שחקנים ראשיים והם לא חלק מהשופטים. יהודה ואפרים. יהודה ואפרים, זה כל כך חזק מכיוון שאתה מסתכל על יהודה ושומרון, על כל גב הר מדרום לצפון, ואתה אומר, הם אלה שהתנחלו ראשונים בארץ. כשיהושע בן נון אמר, הם היו הראשונים, כלב מכאן ויהושע מכאן, וזהו. עכשיו כשמדברים על מערך השופטים, כמעט כל השבטים שותפים בכל אחד במקומו.
0: כן, אפילו שבטים.
1: כל מיני זבולוני כזה ופתאום.
0: יששכר, נכון? מה אנחנו יודעים על יששכר?
1: ועכשיו פתאום אתה אומר, וואו, אתה מבין שיש פה שני שבטים שמי ספר בראשית, יהודה מול יוסף, שני השבטים האלה, הם יהיו הסיפור הגדול של העם הישראלי היהודי.
0: ולמה כרגע אין להם את השופטים? כי אנחנו יודעים
1: אני לא יודע למה, אבל אני חושב שזה חלק מהספרות של התנך, שמוציא אותם מהמשחק הקטן, כי הוא נותן להם לקראת המערכה הבאה את המשחק הגדול.
0: עוד מעט אנחנו נפגוש אותם בגדול.
1: נכון, בדיוק.
0: אז תן לי משפט סיום על יפתח.
1: אני חושב שזו טרגדיה. טרגדיה שאתה לוקח אדם שיש לו המון כוח, יש לו המון ביטחון, יש לו המון המון קריזמה, אבל אין לו בית גידול. אין לו בית גידול, זאת אומרת שהוא לא בן תרבות, הוא לא שורש. אין לו את האיתנות הבסיסית שהופכת אותו להיות אדם מאופק יותר, מאוזן יותר, מרוסן יותר. הוא פרא. הוא פרא, ולפעמים במצוקה אתה מחפש מישהו נכון, עם חלש, מחפש בריון חזק. המחיר בסוף יתגלגל על העם. ואני מתפלל לעם חזק שיקבל מנהל טוב.
0: וואו, בשבוע הבא אנחנו מדברים על שמשון. בוא נראה אם כן. סיום התוכנית על שמשון, אם היא תהיה שונה מסיום התוכנית על יפתח. בינתיים אנחנו נסיים עוד תוכנית של 929 פרקים למחשבה, נודה ליגאל בוטון. שהפיק את התוכנית, לטכנאי השידור קובי מור, הרב בן הילאו, תודה רבה לך.
1: תודה לך, לירון מרוז.
0: נהיה כאן גם בשבוע הבא, מיד אחרי חדשות השעה 9, ועד אז נאחל לכם המשך האזנה נעימה וסוף שבוע שקט ורגוע.

0: השעה בחסות
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול.
4: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: כפוף לתקנון.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת.

0: את מהראש? התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
6: זה לא ממני.
7: אז ממי זה?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: יאה!

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אחרי החדשות, זאב קם. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל מעריכים שחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו גם בימים הקרובים. גורם אמריקני רשמי אומר שישראל ולבנון עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת. בבנימין עימותים ופצועים בין מתנחלים לפלסטינים. במערכת המשפט אומרים כי התיקון לחוק יסוד לימוד תורה הוא הטעיה. בעוד שעה ייפתח רבע הגמר הראשון במונדיאל בין צרפת ומרוקו.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות שלפי שעה מדובר בעימות בין ארצות הברית לבין איראן, בלא מעורבות ישראלית. זאת על אף שבחירים בישראל היו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקיפות ישראליות. גורם ירדני המקורב לשלטון ברבת עמון אומר לכאן חדשות כי למרות התקיפה האיראנית היום בירדן, בממלכה ההשמית ממשיכים לתמוך בדיפלומטיה ובדיאלוג. הגורם אמר עוד לכתבנו רואי קייס כי עם זה ירדן לא תאפשר חדירה אל המרחב האווירי שלה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. גורם רשמי אמריקני אומר כי המדינות עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת וכי אזור תוכנית הניסוי הראשון ייושם בתוך ימים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לפי שעה אזורי ניסוי נוספים נמצאים בשלב המיפוי והתכנון. כוחות ביטחון פועלים בכפר דר ג'ריר שבבנימין בעקבות דיווח על תקיפת אזרחים ישראלים בידי חשודים פלסטינים. מתחקיר האירוע עולה כי רועה צאן מחוות חסד לאברהם הותקף והושלכה לעברו אבן. בהמשך התפתחו עימותים במקום ונפצעו בהם שלושה ישראלים באורח קל. המתיישבים מדווחים כי יותר מ-20 כבשים נעלמו מהעדר. בתגובה נכנסו עשרות מהם לכפר. על פי טענות פלסטיניות, המעורבים הטילו מצור על בתי כפר, הכפר תקפו תושבים וניסו להצית בית. כוחות צהל ומגב הטילו כתר על הכפר, סורקים אחר חשודים ופועלים להוצאת הישראלים ולסיום העימות. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. חוק יסוד לימוד תורה שאושר הערב לקריאה שנייה ושלישית. בכירים במערכת המשפט אומרים לכאן חדשות כי התיקון לחוק הוא הטעיה, שלא ירמו את הציבור, אמרו. החוק נועד לסנדל את בית המשפט, את היועמ"שים ואת משרדי הממשלה ולהכשיר מהלכי הטבות למשתמטים. הבכירים אמרו עוד לכתבתנו תמר אלמוג כי חוק היסוד הוא הבסיס שלפיו פועלים ופוסקים, ושהמתנגדים לגיוס יטענו שיש לפרש כל חוק, פסיקה או מהלך לאור ההצהרה שבחוק היסוד ולא לפי ערך השוויון שאינו מופיע בשום חוק. שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב מפזרים בשעה זו הפרת סדר באזור רחוב בר אילן בירושלים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חרדים ניסו לחסום צירי תנועה במחאה על בניית הרכבת הקלה. מונדיאל 26, בעוד שעה ייפתח באצטדיון בוסטון, רבע הגמר הראשון בין נבחרות צרפת ומרוקו. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי צרפת, הנחשבת לפייבוריטית לזכייה בגביע העולם, ניצחה בכל ארבעת משחקיה עד כה וחבשה 14 שערים. מרוקו, שניצחה בשלושה משחקים וסיימה בתיקו אחד, כבשה עד כה 10 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר משבת עד יום שני, התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב יפו ובצפת 30, בבית שען 37, בבאר שבע 33 ובאלת 40 מעלות. עורכת החדשות אודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
5: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
6: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
7: יוחננוף חוזר ובגדול
8: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
1: כאן חדשות ברשת ב', כאן הלילה עם זאב קם.

לילה טוב לכם, עכשיו 10:06, אתם על כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כמדי ערב מתנהלים לפי המונדיאל, זה החודש המיוחד הזה פעם בארבע שנים, ולכן אנחנו בשעה מוקדמת יותר מהרגיל, אתם כבר התרגלתם לזה בשבועות האחרונים. אנחנו נסכם את מה שקורה בשעות האחרונות לקראת כמעט תחילתו של יום חדש. אנחנו נהיה פה עד 10:50, כי מיד אחרינו ישודר כאן המשחק הראשון של רבע גמר המונדיאל בין צרפת למרוקו. אז כבר ב-10:50 אנחנו נעבור לשידור הזה של המשחק שיחל בשעה 11, אבל עד אז יש לנו פה לא מעט דברים להציע לכם, כמובן חדשותיים בעיקר. לדוגמה, בחצי שעה האחרונה דיווחים על פיצוצים באזורים שונים באזורה של איראן. האמריקנים נכון לרגע זה טוענים שזה לא הם, אבל אנחנו מגיעים אחרי כבר שני לילות של תקיפות אינטנסיביות אמריקניות במגוון מטרות באיראן, ותגובה איראנית במגוון מקומות ברחבי המפרץ והמזרח התיכון. והאם אנחנו לפני עוד לילה שכזה? זה בהחלט הנושא המרכזי של היום, יומיים האחרונים, כאשר גם פוליטיקה תהיה איתנו אחרי הדיווחים. אנחנו נדבר פה עם יואב הלר, יושב ראש הרבעון הרביעי, אחרי שבוע פוליטי מאוד משמעותי, עם הכרזות על מועמדים חדשים, ייחודים.

0: לפיצוצים שונים באיראן. איראן סיקואל, ראש חדשות החוץ, עורך חדשות החוץ, אתה איתנו, שלום לך, לילה טוב. נתחיל עם זה ובכלל נסכם יום זה. של חילופי אש.
1: כן, יום של לחימה, נדמה כאילו שחזרנו למלחמה בעצימות מלאה. בשלב הזה צריך לומר, ישראל עדיין לא מעורבת. הסיפור הוא בראש ובראשונה כמובן מה שקורה במצרי הורמוז. לעניין הזה אין קשר ישיר לישראל. בינתיים אנחנו נשארים מחוץ למשחק הזה. נקווה שכך זה יימשך. כפי שציינת בדקות האחרונות, דיווחים על פיצוצים סמוך לטהרן. בד בבד דיווחים אמריקנים או טענות אמריקניות על כך שהם אינם מעורבים בתוך בסיפור הזה, בהפצצות הללו. כך שצריך עוד להמתין ולראות מה בדיוק הסיפור שם.
0: שזה מעניין, כי כשהאמריקנים יורים, אז הם לא מתביישים להגיד, זה אנחנו ירינו, ואפילו משמעותית. מאוד מעניין מה זה הדבר הזה.
1: כן, בהחלט מעניין. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם במהלך השעה הקרובה, אולי נקבל תמונה ברורה יותר. אבל בינתיים, כמובן, מאמץ דיפלומטי קדחתני מאוד בניסיון למנוע הסלמה נוספת. שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י משוחח אחר הצהריים עם שרי החוץ של סעודיה, טורקיה, אומן, גם עם הרמטכ"ל של פקיסטן, אחת המתווכות המרכזיות בין וושינגטון לטהרן. אבל כאמור, הלחימה נמשכת. בבית הלבן אומרים שגם מבחינתם מדובר במערכה שעשויה כאן להימשך. לפי דיווח באתר אקסיוס, ההיערכות היא לאימות של ימים, אולי אפילו שבועות. אם איראן תמשיך לתקוף ספינות במצר הורמוז, פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית הודיע שגם היום המשיכו התקיפות נגד מטרות צבאיות באיראן, כשהמטרה היא לפגוע ביכולות של משמרות המהפכה לאיים על חופש השייט במצר. בין המטרות שהותקפו, מערכות הגנה אוויריות, מחסני טילים, כטבאמים, מתקנים לוגיסטיים, תשתיות צבאיות לאורך החוף. הנשיא טראמפ מצידו ממשיך להעביר מסרים סותרים, מצד אחד הוא מאיים, בכל פעם שהאיראנים תוקפים אותנו, אנחנו תוקפים אותם פי 20, מצד שני הוא ממשיך לטעון שאיראן עדיין מבקשת להגיע לעסקה, גם אם הוא אומר שלא ברור אם אפשר לסמוך עליה שהיא תעמוד בהתחייבויות שלה. איראן כמובן מציגה תמונה הפוכה, כשמשרד החוץ בטהרן מאשים את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות. האיראנים אומרים, התקיפות האמריקניות ב-48 השעות האחרונות, כולל הפגיעה בגשר רכבת בדרך למשהד, העיר שבה בעצם מתקיים מסע הלוויה של עלי חמינאי עד ממש הערב, זו הפרה בוטה של ההסכם, של המשפט הבינלאומי, אז האיראנים מנסים איכשהו להרגיע כרגע את המתיחות, לא נראה שזה הולך לכיוון הזה. איראן אומרת שהיא תקפה ביממה האחרונה בסיסים, מתקנים אמריקנים, בקווייט, בקטר, בבחרן. בהמשך היום היו דיווחים גם על תקיפות לעבר ירדן ועיראק. ארצות הברית אומרת שלא נגרם נזק משמעותי לכוחות שלה, אבל במדינות המפרץ שמענו שוב ושוב על התראות בעקבות שיגורים. וכל זה בזמן שבמשהד מגיע ערב מסע הלוויה של עלי חמינאי לרגע השיא שלו. ארונו מובא אל מתחם האימאם רזה, בגלל הצפיפות הקטע האחרון התבצע באמצעות מסוק, כך זה נשמע משם, ממשהד.
2: בר פייקר או, קונון בחונים המה, הסלאד, אגאמיה,
1: כן, ובטקס הזה אפשר לשמוע גם קריאות מוות לאמריקה, קריאות נקם נגד הנשיא טראמפ.
0: מעניין מאוד כמה תפקיד היה לקריאות האלה שכבר נמשכות, אגב, לכל אורך מסע הלוויה שהוא מלווה אותנו בשבוע האחרון, כמה לזה היה תפקיד והשפעה על לפחות אולי חלק מהתקיפות שראינו בתקופה האחרונה. זה בטוח נגע בו, הרי הוא מכיר את זה מן הסתם, הוא ראה ושמע.
1: אין ספק שהאיראנים הם מלאים בתחושות נקם, והם גם מתדלקים את זה. כלי התקשורת ברחבי איראן משדרים כמעט אך ורק את מסע הלוויה הזה, שכבר נמשך שבוע, שכנראה מגיע סוף סוף לסיומו הערב.
0: תגיד, איראן, בהקשר הזה, לקראת סיום, כמה זה השפיע? הרי כשהתקיפות נעשות ביומיים האחרונים, תוך כדי גם שהמסע הלוויה הזה נמשך, וככה עובר בין ארץ אחת לארץ שנייה, זה משפיע במשהו או ששם המשיכו כרגיל עם הדבר?
1: לא, בהחלט המשיכו כרגיל. אנחנו רואים אלפים ברחובות של משהד, למרות שראינו בימים האחרונים, שמענו דיווחים גם מתוך איראן עצמה, על כך שהרשויות שם מקפידות להגזיר.

0: להגזים מאוד בתיאור המציאות, להגזים מאוד בתיאור ההפגנות וההשתתפות במסע הלוויה. אבל אתה יודע, זאב, כולם שואלים, גם הערב הזה, ביום האחרון של הלוויה, איפה מוג'תבא חמינאי? כן. איפה המנהיג העליון שגם הערב הזה, בסיום מסע הלוויה של אביו, לא נראה בפומבי? הדרות שבהחלט ממשיכה לעורר הרבה מאוד סימני שאלה סביב המעבר בהנהגה.
1: אתה בעצם אומר, אם לא בזה הופעת, אז איפה כן תופיע? אחרי חודשים שלא שמענו, ראינו.
0: ללא ספק שעדיין נותרה תלויה ועומדת. ראינו הרבה מאוד בנים אחרים של אלי חמינאי. יש לו רבים כאלה, חלקם אמנם מתו בהפצצות, אבל יש כמה ששרדו והם בהחלט באו והתאבלו עליו. את מוג'תבא חמינאי, צריך לומר, כבר כמה, 4 חודשים אנחנו לתוך האירוע,
1: כן.
0: עדיין לא ראינו ולו פעם אחת, מה שכמובן מעורר שאלה, האם יש בכלל מוג'תבא חמינאי, כן. או שמדובר באיזשהו מהדי נעלם גם הפעם.
1: כן, כן, אתה נוגע בנקודה. אני מודה לך מאוד, ערן סיקורל, לילה טוב ובשורות טובות. וגם שבת שלום, כבר בחמישי בלילה, אפשר להגיד שבת שלום. בהחלט, תודה רבה.
0: בהחלט.
1: טוב, נעבור לצד האמריקני, נתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון. אתה יודע, נתן, קודם כל, לילה טוב, נתן, מה שלומך?
2: שלום, שלום. תודה רבה.
1: אתה יודע, אנחנו דיברנו פה לא מעט בשבועות האחרונים, בשעות האלה בדרך כלל, והיינו באותה אווירה כשנחתם ההסכם, אותו מזכר הבנות, לא הסכם, וככה אמרת, ובאופן טבעי, זה לא היה מופרך להגיד שטראמפ לא, די, הוא לא רוצה, הוא עשה את הכל כדי לחתוך מהאירוע של הלחימה. בשבוע האחרון אנחנו רואים טראמפ אחר לחלוטין.
2: אני לא בטוח. אנחנו רואים טראמפ, קודם כל, שבאמת
1: נמאס לו מהם.
2: בעליל כועס, כן, הוא בעליל כועס ונמאס לו מהם, שמענו את ההתבטאויות שלו אתמול באנקרה. הוא לא עד הסוף מצליח להבין למה האיראנים מתעקשים להרוס את ההסכם שלכאורה הסכם טוב בשבילהם, הוא לגמרי כועס עליהם, אבל גם עכשיו הכעס הזה הוא מדוד בסופו של דבר. ארצות הברית יכולה לחזור ללחימה מלאה, ארצות הברית יכולה לעשות הרבה דברים, מה שהיא בוחרת לעשות זה להמשיך במתווה הזה שקיים, שבגדול אומר אנחנו צריכים להחזיר את ההסכם הזה למסלולו, ולכן אנחנו תוקפים בצורה מדודה יותר מאשר בעבר, וזה מתגבר מיום ליום, וגם עם ההתקפות שאנחנו רואים עכשיו הן לא ארצות הברית, אנחנו ודאי נראה בלילה התקפות שהן כן אמריקאיות, והן יהיו נרחבות יותר מאתמול. בסופו של דבר, אבל הרעיון הוא, שטראמפ, למרות הכעס שלו, למרות האכזבה שלו מזה שההסכם הזה לא מתקדם כמו שהוא רצה, עדיין שומר על הכללים, הוא לא שבר את הכלים בשלב הזה, מנסה איזשהו מסלול שבו איראן אמורה להבין שיש מחיר כבד יותר ממה שהיא חשבה להפרות במצר הורמוז, ולכן לחזור לסיכומים האלה לפיהם נותנים מעבר חופשי. היה, אפילו טראמפ עצמו אמר אתמול, כאשר הוא נשאל על כך, שהוא לא רואה חזרה למלחמה מלאה, אלא הוא מדבר על משהו שייקח זמן קצר, ויכול להיות שאנחנו בעיצומו של הזמן הקצר הזה עכשיו.
1: כן, אבל אתה יודע, הייתה תחושה, וכל שאני טועה בעניין הזה, תגיד אתה, מההתרשמות שלך גם מהסביבה היותר אולי רחבה, שהוא לאט לאט מבין שזה ככה יהיה תמיד, כלומר עם האיראנים, שתמיד הם יעשו את הדבר הזה, ואי אפשר באמת לסמוך עליהם, והורמוז לא באמת יהיה פתוח וחופשי, כפי שהוא היה לפני המלחמה, ושאם הוא לא, מה שנקרא, יעשה את זה בעצמו, עליהם הוא לא יוכל לסמוך, וגם אם עכשיו זה ייפטר באופן נקודתי, אז בעוד שבועיים, בעוד חודשיים, זה יחזור, כי כאלו הם.
2: אז כן, קודם כל יש, והוא אמר את זה בעצמו, טראמפ, הוא אמר שהוא לא בטוח שאפשר לסמוך עליהם. אנחנו צריכים להזכיר, כי אנחנו תמיד שוכחים שיש עוד צד בסכסוך הזה. גם האיראנים לא סומכים על טראמפ. והסיבה שהם לא סומכים על טראמפ זה בגלל שהם חתמו על הסכם עם ארצות הברית, ובא דונלד טראמפ ואמר, לא מעניין אותי, וזרקת הסכם לפח. זה שורש, יש בסיס עמוק לאי אמון בין שני הצדדים האלה, ולכן גם השאלה באמת אם מישהו מאמין שאיזשהו הסכם ארוך טווח יפעל. וכנראה ששני הצדדים לא מאמינים בזה, אבל יש גם את השיקול השני תמיד, והוא השיקול של, טוב, אז מה האופציות? אז האם בפני דונלד טראמפ, נניח שהוא כן הגיע למסקנה שאף פעם אי אפשר יהיה לסמוך על האיראנים שבאמת יעשו את זה. אז מה האופציה? להיכנס ולכבוש את איראן ולעשות רג'ים צ'יינג'? אנחנו כבר עברנו את הפרק הזה, והוא כנראה לא הולך לחזור לשם, לפחות אם הוא יכול. אז מה שנשאר זה לנהל את המצב, זה להקות בהם קצת כדי שיחזרו למוטב עכשיו, להבטיח פיקוח אחרי שיש הסכם, לדאוג למנגנונים בינלאומיים שיבטיחו את המעבר במצר הורמוז, גם אחרי שיש הסכם כדי שאיראן לא תוכל לחזור ולהשתלט עליו. בסופו של דבר זאת גם שאלה של אופציות, לא רק שאלה של אמון. אין לו הרבה אמון באיראנים, ולמרות שהיו רגעים שהיה נראה שהוא פתאום התאהב בהם ודיבר על כמה שהם רציונליים המנהיגים החדשים, כן. זה די עבר לו. אבל הם עובדים עם מה שיש.
1: כן, תודה רבה נתן, שאלה לטוב ושבת שלום.
2: תודה רבה.
1: אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר נחזור.
3: מיד חוזרים עם זאב קם. כאן חדשות ברשת ב'.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: הפתעה!
9: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
10: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבי 8545.
12: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
5: זה לא ממני.
12: אז ממי זה?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
17: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אנחנו כאן.
1: עכשיו 10:22, אתם על כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו רוצים להגיד שלום ולילה טוב ליואב אלר.
18: לילה טוב.
1: יושב ראש הרבעון הרביעי. שגם הופך ליושב ראש מפלגה, כי הצבעתם אצלכם בתנועה על רצון לעבור גם לאפיק של מפלגה והתמודדות בבחירות הקרובות. איך תקרא אגב המפלגה באותו שם של התנועה?
18: לא, אנחנו, התנועה ממשיכה בנפרד מהמפלגה, כרגע אנחנו קוראים לזה מפלגה ברוח הרבעון הרביעי, ואנחנו עוד פתוחים עם השם, פרסמנו סקר עם כל מיני אופציות לשמות.
1: תן דוגמה לשמות.
18: פטריוטים. זה דוגמה אחת.
1: כן.
18: דרך העם, דוגמה אחרת. כל מיני שמות הבית שלנו. אנחנו, כמי שצומחים מהשטח ומאמינים שהשינוי יתחיל מהשטח, שואלים את הפעילים שלנו איך מורצים לקרוא למפלגה.
1: תראה, אנחנו בשבוע שהוא בהחלט היה שבוע בולט פוליטית, גם בכנסת אירועים שהיו עם חוקים שנמצאים ככה לפני הפיזור וההליכה הרשמית לפגרת הבחירות, גם ההתקדמות של כל מיני יוזמות של מפלגות או תנועות וחיבורים וייחודים, האחרון שבהם זה היה החיבור בין יועז אנדל וחילי טרופר, שצרפו אליהם גם שני שמות בהחלט מעניינים, גם את אליסף פרץ וגם את, את
18: שירה
1: שפירה, אמו של ענר שפירה, זיכרונו לברכה. גם אתם דיברתם איתם, וגם דיברתם עם, לא יודע, איזשהו שיח שמתנהל מול עוד גורמים. איפה אתם בתוך הסיפור הזה?
18: אני חושב שלפני שאנחנו הולכים לדיבור על החיבורים, צריך לנסות להבין מה אנחנו כמפלגה ברוח הרבעון רוצים להשיג. בעצם יש עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי ישראלים, שהם חסרי בית פוליטי כרגע. ויש איזו קונספציה שמצויה, אני חושב שזה לב הבעיה, הפוליטיקה הישראלית, שאנחנו נצא נצליח לעשות שינויים גדולים ונצא מהתקיעות שלנו, אם רק נמשיך בשיח של כן ביבי לא ביבי, עם השיח של החרמות, עם השיח של ההכנעות. וישראל צריכה רפורמות גדולות, אבל אנחנו תקועים.
1: אבל דווקא היוזמה שעלתה השבוע של טרופר ושל הנדל, הם אומרים בדיוק את הדבר הזה, אנחנו לא רוצים להיות חלק משיח של רק כן ביבי לא ביבי, כי מאסנו בזה, אנחנו רוצים לדבר על מהות.
18: נכון, בסדר, אני קודם כל מברך אותם על היציאה שלהם, אני חושב שרק צריך לשים לב שצריך איזושהי התחדשות, צריך רעיונות חדשים, תפיסות חדשות, תנועות חדשות, לא פוליטיקאים ישנים באריזה חדשה, מה שאנחנו רואים הרבה מאוד בשדה הפוליטי. אנחנו בעצם מתחילים מהשטח, עם תנועה, באנו מתנועה, שמאות אלפי ישראלים השתתפו בפעילות שלה, ועשרות אלפי ישראלים חברים בה, מכל הגוונים של החברה הישראלית. ואנחנו רוצים בעצם להתחיל לייצר בית פוליטי לישראלים מהימין, מהמרכז והשמאל, שרוצים לבנות ביחד. ובעצם זה המאמץ שלנו. אנחנו חושבים שהקונספציה הזאת, שהיא לא רק ביטחונית, היא תוקעת את מדינת ישראל, שבעצם אנחנו כל הזמן בתוך הגושים האלו, ואנחנו מציעים רפורמות גדולות, גם משפטית, גם חינוכית, גם אחרות, אנחנו מחפשים בהחלט שותפים, כלומר, אני לא מתחמק בשביל
1: אז תסביר לי את הדבר הזה. כאילו, שאתה אומר שותפים, הכוונה, להתחבר לגופים אחרים, להביא דמות מסוימת, שאתה אומר שותפים, למה אתה מתכוון?
18: קודם כל, ברית של חדשים. ברית של תנועות ואישים חדשים.
1: כלומר, אתם לא תהיו חלק ממשהו שיש בו פוליטיקאים מכהנים או לשעברים למיניהם?
18: לא, אני לא פוסל את זה על הסף. אני רק אומר, זה לא העדיפות הראשונה. העדיפות הראשונה הוא התחדשות במערכת הפוליטית. Mm-hmm. יש כוחות שצמחו פה בשנים האחרונות, אנחנו התחלנו הרבה לפני השבעה באוקטובר, אבל אחרים אחרי השבעה באוקטובר, שמביאים מנטליות חדשה, הם לא היו סביב שולחן קבלת החלטות או בכנסת, בזמן הקונספציה הזאת שנוצרה, שגם הביאה עלינו אסון ביטחוני ולאומי, וגם הביאה עלינו פוליטיקה שתקועה.
1: אתה רוצה לנקוב אגב בדוגמאות למה שאתה מתכוון באופן? אמרת משהו מאוד כללי עכשיו, אבל יש לך דוגמאות ספציפיות.
18: בוודאי. לדוגמה מפלגת עוז של דוקטור עינת וילף. לדוגמה אל הדגל בראשות מתן יפה. לדוגמה חגי לובר, שהקים מפלגה. לדוגמה מאיה אוחנה מורנו, שמסתובבת במרחב הפוליטי. יש המון ישראלים טובים שבאמת סמכו מתוך השנים האחרונות, והם לא נמצאים בתוך הכבלים האלו של הגושים, של הכיתוב. אין עליהם גם את התווית הזאת של הציבור הישראלי, של אנשים שהיו פעם. אנחנו צריכים להביא רעיונות חדשים, אנחנו צריכים גם לנסות להתחיל לקרב.
1: מצד שני, אתה יודע, אני הייתי נזהר מלשים את החותמת הזאת של הפגום, כי אתה עוד מעט יהיה שם, ואז גם עליך שימו חותמת פגום, כי אתה כבר שם.
18: לא, לכן.
1: אני אומר את זה גם עלינו, אגב, בתקשורת, אנחנו טיפה צובעים את הפוליטיקה ואת הכנסת בצבעים מאוד לא מחמיאים כשיטה, ואז אחרי זה באים בטענות, למה הם לא מחמיאים, החבר'ה האלה שם?
18: לא, ולכן לא שמעת אותי אומר אמירה כמו 120 הביתה. אני חושב שסך הכל יש אנשים מעולים בתוך המערכת הפוליטית הישראלית, הם פשוט כן נמצאים כמו כולנו, כחלק מהקונספציה של הגושים האלו, ולכן אני אומר, שתהיה, זאב, לא אמרתי כולם, יש אנשים ממש מעולים, אבל מפלגה אחת שאומרת המלך הוא עירום, זה הכל. היא לא באה בטענות שהפוליטיקאים הם לא טובים, היא פשוט אומרת, אתם כבר לא יכולים, בתוך התפיסות שאתם נמצאים, להביא את השינוי. להביא לדוגמה, נתן דוגמה, רפורמה משפטית בהסכמה. אנחנו כתבנו רפורמה ימין, מרכז ושמאל, 10,000 ישראלים העירו עליה, קיבלו אותה, והנה לך את היכולת לייצר שינויים גדולים בהסכמות רחבות. הציבור הישראלי הפסיק לדמיין. ואנחנו רוצים
1: לחזק... אתה יכול להביא מתוך הרפורמה, שהזכרת כמה דוגמאות למה ייחלל בה?
18: ועדה לבחירת שופטים, לא יהיו בה יותר, לא שופטים ולא פוליטיקאים, פרט לשר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון, וכל 10 חברי כנסת יבחרו מומחה, אך ורק מומחים, לתוך הוועדה. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה חיזוק הכנסת. חיזוק הכנסת, לדוגמה, על ידי זה שהפתק חצי פתוח ונבחר ישירות את חברי הכנסת. לדוגמה, על ידי זה שנגדיל את הכנסת ל-180 חברי כנסת, כי יש לנו הכי פחות בעולם המערבי חברי כנסת פר תושבים, והם לא יכולים להתעסק בעצם ביקורת על הממשלה. ככה אפשר באמת להגדיל את כוחו של בית המשפט העליון. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. פיצול תתחיל היומשית, אבל רק לענייני תביעה של בכירים ונבחרי ציבור. בעצם אנחנו נביא ככה לאיזון רשויות, אבל מה שמעניין זה שזה באמת נכתב על ידי אנשים מכל הצדדים, ובאמת בא מתוך הציבור, אחרי שקיבלנו 4,500 הערות מעשרות אלפי אנשים.
1: מה שאתה אומר זה שעם התוכנית הזו, הרפורמה שאתם גיבשתם בעזרת הציבור, ואתה אומר עוד גורמים שמגיעים מכל חלקי החברה, כשהיא מגיעה בעוד כמה חודשים לכנסת, היא תתקבל בקונצנזוס להבנתך? בגלל העובדה שהיא חוברה כך?
18: אני חושב שאם ייתנו כוח פוליטי למפלגה ברוח הרבעון, ואני אומר, אנשים שואלים אותי, הייתי אתמול בחוג בית, אנחנו אגב חורשים את הארץ, עדיין לא רואים אותנו, אנחנו בשטח מאוד נוכחים, כי אנחנו מאמינים שהשינוי מתחיל מהשטח, אז שאלו אותי אתמול, כי יש לנו גם רפורמה חינוכית זה, ורפורמה בשירות, אז שאלו אותי אתמול, מה אתם חושבים שתוכלו ליישם? אתם קטנים. אז אמרתי, חבר'ה, זה הכל תלוי בכם. 5 מנדטים, נוכל רפורמה אחת, 10 מנדטים, 2 רפורמות, 15 מנדטים, 3 רפורמות. אנחנו מפלגה שלא רוצה להיות בשום גוש, ואנחנו מפלגה שלא רוצה להיות ראש ממשלה. אנחנו רוצים להעביר שינויים בהסכמה רחבה, והוכחנו כבר כתנועה אזרחית שאפשר לעשות את זה. עכשיו אנחנו רוצים להביא את זה לפוליטיקה.
1: אם אתה מדבר על שינויים בהסכמה רחבה, האם זה כולל לדוגמה בסיפור הגיוס, גיוס החרדים, הסכמה רחבה, האם זה גם כולל הסכמה של הציבור החרדי על ידי נציגיו בכנסת? האם זה גם כן בעיניך הסכמה רחבה?
18: רגע, הסכמה רחבה לא אומר כולם. לגבי השירות, ובאופן כללי, אנחנו מציעים 2 מסלולים במדינת ישראל. אנחנו אומרים, יהיה מסלול של השתתפות ומסלול של אימנעות. במסלול ההשתתפות, וההשתתפות היא לא, היא גם בכלכלה, גם בחינוך וגם בשירות, כל מי שישתתף בו ייהנה מפירות הארץ, ואנחנו מציעים שם להקים ממלכתיים חרדיים, בתי ספר ממלכתיים חרדיים, אנחנו מציעים שם ישיבות הסדר חרדיות, אנחנו מציעים המון המון המון הצעת ערך לחרדים שרוצים להיות ישראלים ממלכתיים משרתים. ומי שלא, לא נאסור אותו, מספיק עם העריקות, מספיק עם המעצרים, ובמסלול הימנעות זה אומר שהוא לא יוכל ליהנות מפירותיה של הארץ. אני חושב שהרבה מאוד חרדים התחברו לרפורמה הזאת, כי שומרת על עולם התורה, שומרת על הזהות שלהם, אבל היא אומרת להם, בואו להיות חלק ממדינת ישראל, ולא דרך מנגנון שמונע מהם לעשות את זה.
1: אני מודה לך מאוד, יואב הלר, יושב ראש הרבעון הרביעי. אתה רואה, דיברנו עכשיו על שיחה שבה...
18: האמת?
1: בעיקר דיברנו על מהות.
18: מהות, מדהים.
1: אני מאחל לכולנו שעד הבחירות נתמקד בעיקר... אגב, אני לא אומר שאין חשיבות לחיבורים ולשריונים ולפריימריז ולפוליטיקה, מה שנקרא ההארדקור של הפוליטיקה. זה חלק מהעניין, יש לזה מקום, אבל המינון צריך טיפה להיות יותר מאוזן בין תוכן ומהות לבין שאר הדברים. להכל יש מקום.
18: ממש, תודה
1: רבה לך. שבת שלום, בשורות טובות. מצטרפת לנו אנה פינס, כתבתנו באזור תל אביב והמרכז, על דיווח של שמיעת פיצוץ בדרום תל אביב. אנה, לילה טוב, מה מדובר?
8: טוב, אם אתם שומעים רעשים זה בגלל שאנחנו כאן בהקרנה של המונדיאל של כאן 11 ועיריית תל אביב, לא רחוק האמת ממוקד הפיסות שדובך מוקדם יותר על ידי המשטרה. למעשה במחוז תל אביב מעדכנים לפני זמן קצר על שמיעת פיצוץ ברחוב שנקרא 4856, זה שכונה שהרחובות בה ממוספרים ועדיין לא קרואים על שם אנשים או מוסדות, בדרום תל אביב. המשטרה ותחנת תל אביב דרום הגיעו לשם יחד עם חבלנים, ולפי החשד מדובר בהשלכת רימון רסס. נגרם נזק משמעותי במקום, אבל ללא נפגעים. כמובן שהמשטרה בודקת בשלב ראשון מי תכן והיה היעד של השלכת הרימון הזה, ולאחר מכן גם בתקווה אם עשו חשודים בהקדם, ואנחנו נעדכן על כך.
1: אוקיי, אז אנחנו נחכה לעדכונים הנוספים שלך בהמשך, אם יהיו. תודה רבה, אנה פינס, בשורות טובות, לילה טוב ושבת שלום. אנחנו נשמע מעט מוזיקה, הפסקה קצרה, ואז נחזור עם קצת ענייני צפון.

0: מיד חוזרים עם זאב קם. כאן חדשות ברשת בית.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן ליאת מאיוס, מנכלית עד 120 כפר סבא. בשבילנו, תפיסת הלונג'ביטי היא ההבטחה לא לפספס שום רגע. ועכשיו, לקראת שדרוג והתחדשות הבית, זהו בדיוק הרגע שלכם להצטרף אלינו במחירים שלא יחזרו.
9: מתחם מגורי הלונג'ביטי עד 120 כפר סבא מזמין אתכם להנות ממחירי פריסל ייחודיים ל-10 דירות בלבד. התקשרו כוכבית 6-120, כפוף לתקנון.
10: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
11: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: אנחנו כאן.
4: אנחנו בהחלט כאן, עכשיו 10:40 דקות, אתם על כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב'. אני מזכיר שאנחנו בעוד 20 דקות נשדר מכאן את המשחק של צרפת ומרוקו, שפותח את משחקי רבע הגמר. אנחנו נעבור לשידור כבר ב-10:11, אבל עוד משהו אחד לפני זה, רגע של נחת, אפרופו יישובי הצפון והצורך שלהם בכל תמיכה וסיוע, גם מחשבה טובה. אז הנה דוגמה כזו, אנחנו נגיד שלום לשניים, ללימור גריזים מגן, לילה טוב לך.
5: היי, זאב, לילה טוב.
4: את מנהלת תוכנית צומחות שוב, ואיתך אופרה בן טוב.
6: היי.
4: רכזת בתוכנית, תושבת היישוב, שאר יישוב בצפון, ואתם מגיע לכם איחול תתחדשו על ספרייה קהילתית שמתרחבת גם בעזרת תחנות כאן. אז לימור, את תספרי על התוכנית של צומחות שוב, ואופרה תסביר איך הספרייה שם ביישוב צמחה בזמן האחרון יותר.
5: יאללה, אז נתחיל. אז קודם כל, באמת הפרויקט נקרא צומחת שוב. זה מיזם של
4: צומחת שוב, לא צומחות, צומחת כן. שוב, כן.
5: כן, אבל באמת רובנו נשים, אבל כן, אנחנו פועלים בעצם, זו תוכנית של המנהלת ליהדות ישראלית במשרד, בעבר במשרד התפוצות, היום במשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, ביחד עם ארגון פנים, והם אחרי השבעה באוקטובר בעצם אומרים, הדבר הגדול הזה שקרה מחייב איזושהי חשיבה מחודשת על הכל, בעצם על כל שאלות היסוד. ויחד עם החברה למתנסים ויחד עם עוד גופים נוספים, אנחנו נכנסים בעצם ליישובי הדרום, ליישובים שפונו, מה שנקרא יישובי 07, יישובי תקומה, ובודקים בעצם בכל קהילה מה הצרכים שלה, מה החוזקות שלה, מה האתגרים של הקהילה, ואיפה אנחנו יכולים לעזור, כמובן ביחד עם המתנסים. המתנסים מכירים את התושבים ומכירים גם את הצרכים, ולכן היה מאוד נוח לעבוד עם החברה במובן הזה. וככה בעצם הפרויקט הזה מתחיל. כשאנחנו שואלים את השאלות הכי בסיסיות, איזה, מי אני? ולמה אני חי עם השכנים האלה? ואם ניסו לרצוח אותי בגלל שאני יהודי, אז מה זה אומר עכשיו? והכל מותר, כל השאלות מותרות, ולפעמים התשובות הן קשות ומורכבות, ואנחנו מאוד מאמינים שאפשר לעשות את כל השאלות האלה ולהגיע להבנה, אם אנחנו נעזר בעצם בתכנים של חוסן ותרבות וזהות יהודית וישראלית. זאת אומרת, אנחנו כן מאמינים שהתרבות היא עורק ראשי גם לחוסן קהילתי, והזהות שלנו המקומית והלאומית והיהודית והישראלית ייתנו לנו פה את האפשרות לייצר גם קהילה.
4: אז בוא נעבור.
5: וככה בעצם הפרויקט יוצא לדרך. רק שנייה, אני רק אגיד שבשנה האחרונה עברנו באמת גם לצפון, הפרויקט הזה הוכפל, ואנחנו שם גם כן סך הכל ב-100 קהילות בצפון ובדרום.
4: אז אופרה, איך זה, את רכזת בתוכנית, על איזה אזור את אחראית בתפקיד שלך?
6: נכון, אני קודם כל שמתנס מבואות אחרות.
4: רגע, תנסי טיפה לשפר את מיקומך, כי את יכול להיות שהקליטה שם פחות טובה בחדר או במקום המסוים שבו את יושבת.
6: אתה שומע ככה?
4: עכשיו יותר טוב, כן. תחזיר על מה שאמרת.
6: אוקיי, אז אני רק אגיד, אני ראש מחלקה במתנס מבואות החרמון, חברה וקהילה, וגם מרכזת התוכנית של צומחת שוב, ובעצם אני קהילה בכל 13 יישובים של מבואות החרמון, ששישה מהם יישובי גדר, וצומחת שוב ככה, והמתנס בשיתוף פעולה החל באמת מאזור הזמן של בר והלאה, בעצם התחברו יחד במטרה חבר
4: טוב, את הקליטה שלך לא משהו, אנחנו ננסה לשפר את הקו איתך בדקה הקרובה. לימור, תמשיכי אותה על ה...
5: אז באמת כמו שאופרה אומרת, אנחנו עובדים בכמה רשויות וכמה מתנסים בצפון, קריית שמונה, מבואות חרמון, מרום גליל, מטולה, שלומי, וכמובן מקומות נוספים עם ארגונים נוספים בפרויקט, ובעצם אנחנו אחד מהם, הוא שער יישוב, ובשער יישוב, כמו שבכל הצפון, תחת המצב הביטחוני המתוח, עולם התרבות הוא הדבר הראשון שנעלם, ולוקחים אותנו לסיור, ממש ככה לפני שבועיים, ומראים לנו את בית העם, המקום, עורק החיים המרכזי של היישוב, שם הם כולם נפגשים, זה המקום הקהילתי, וביציאה הם מראים לנו מין כמה מדפים עם ספרים, וזה בעצם חלום ישן של אופרה, יחד עם אורנה, רכזת הוותיקים, הם רצו להקים ספרייה, וכשהבינו שבעצם אין הרבה מה לעשות באזור, ואנשים חיים בכל זאת את חייהם, ורוצים לצרוך במשהו, ככה קצת לקבל אוויר לנשימה, אז הם הוציאו ספרים מבתים של אנשים, ומצאו כל מיני מדפים בכל מיני מקומות ישנים כאלה, שכבר אף אחד לא צריך, ושמו כמה שולחנות עם כיסאות, ובנו איזה פינת קפה, ויצרו איזה פינה קסומה כזאת, שבה אתה יכול גם להיפגש, גם לצאת קצת מהבית, גם לפטפט, אבל גם לקחת לך ספר, או לקרוא במקום, או לקחת איתך הביתה.
4: אז הנה אופה, אופה נכון. חזרה אלינו. הנה, אז איך, כן. איך תחנות כאן היו מעורבות באירוע של הספרייה שלכם, אופה?
6: אז זהו, באמת, אירועי של הכתבים, שסוף חזור הביתה, היה לרכז את הקהילה לאורנה פלוסרי היום, באמת להקים את המקום הזה שמחזור, להיפגש.
4: טוב, ניסינו אופרה, אנחנו לא רוצים לשמוע אותך כמו שצריך, אני לא יודע מה הסיפור שם בקו הזה, כן, לא יודע, קטיעות בלי סוף.
6: אתה לא שומע אותי?
4: שומע קטוע, כלומר, כל מילה שנייה בערך נקטעת לך.
6: טוב, אנחנו בצפון, בכל זאת.
4: את אומרת, אפילו דברים בסיסיים מהסוג הזה. לא, אבל לא, בואי לא, לא, לא, לא נלעיז, יש קליטה בצפון, הכל בסדר.
6: עכשיו אנחנו בסדר?
4: ננסה שוב, כן, בכל זאת.
6: יאללה, אני מנסה שוב. אז התחלתי לומר שאורנה רכזת הוותיקים של המתנס, היה לה חלום ככה לייצר מקום שיהיה בו, שתהיה בו תרבות, שיוכלו שם לשבת התושבים יחד ובאמת להיפגש ולהתחבר גם דרך ספרים. אז הפרויקט התחיל בעצם בליקוד של ספרים מהתושבים לספרייה של בית העם. וכשצומחת שוב, שלימור הגיע בכלל לפעילות אחרת, מפגש נשי אחר לגמרי, ככה בא להיות איתנו ולחוות את החוויה, היא בעצם ראתה שהספרייה הייתה מאוד מאוד דלה, והציעה ככה את עזרתם של התאגיד של כאן, ככה למלא את הספרייה בספרים חדשים ומעניינים, וכמובן שההצעה התקבלה בחיבוק ובאמת היא הגיעה ממש עם מטען שלם של ספרים, וזו הייתה ממש חגיגה לכולנו.
4: לימור, ומי הצלחת לשנורר את הספרים האלה?
5: טוב, בסוף פניתי, אני צריכה לומר, למנכ״ל התאגיד, לגולן יוחפז, שמיד התלהב ואמר, בבקשה, בוודאי, ורוצי על זה. ואז פניתי למאיה סלע, שהיא עורכת ומגישה את מה שכרוך בכאן תרבות, כל יום בעשר, כן, נרים לה, תוכנית מהממת, באופן כללי, ומאיה, כל מי שמכיר, אולי נגיד במילה, כי אנחנו מכירים את תופעת מאחורי הקלעים של מערכות תקשורת.
4: מקבלים מלא ספרים.
5: כן, מקבלים מלא ספרים, ואז הם נזרקים, אחרי שמשתמשים בהם, כאילו, הם פשוט יושבים שם, לא נזרקים.
4: זאת אומרת, במקום לזרוק, בוא נפר את הספרייה.
5: כן, נעשה
4: כמה הוספתם בספרים שקיבלתם?
5: היה שם עשרות. ואני צריכה לומר שמאיה באמת ארגנה אותנו, חבל על הזמן, וגם כל אורחי כאן תרבות, כשראו אותי ככה מגיעה והבינו למה, פשוט קמו והתחילו לחפש ספרים שבשאר יישוב יאהבו.
4: אופרה.
5: שגם ספרות מתורגמת וגם מקור והכל ביחד.
4: אנחנו בשני משפטים אחרונים, רק במילה, איך אתם בשבועות האחרונים, כשהפסקת יש טיפה אולי יותר נוכחת?
6: אני רוצה להגיד קודם כל שאנחנו אופטימיים, ולא משנה מה, אנחנו כאן, ואנחנו כאן כדי להישאר, אנחנו חזקים ואנחנו מאוחדים, ואנחנו מזמינים את כל הארץ, את כל המדינה, פשוט לבוא ולטייל כאן ולראות את היופי שיש כאן. אתם חסרים לנו, תגיעו, אנחנו רוצים אתכם כאן, אנחנו זה אתם וכולנו ביחד.
4: טוב, אני יכול להגיד לך שהמשפחה שלי באוגוסט, אנחנו נהיה בצפון.
6: יאללה, זה נדע.
4: ואני בטוח שעוד הרבה אחרים עושים את זה בזמן האחרון, ועוד יעשו את זה בחופש הגדול, בקיץ. תודה רבה לשתכן.
6: תודה רבה,
4: לימור גריזי מגן ואופרה בן טוב, בשורות טובות, שבת שלום. נזכיר, מיד אחרינו, המשחק בין צרפת למרוקו. תודה רבה לעוסקים במלאכה, לעמית שניידר מצוות העריכה, יהוד כהן שהיה פה על ההפקה, הלל רוט על הצד הטכני, אני זאב קם. נגיד שמיד אחרינו, אמרנו, במשחק, אותו ישדרו דור הופמן ומאור מליקסון מאצטדיון בבוסטון. תהנו לכם שם, ושלכם לילה טוב, שבת שלום, ובשורות טובות לעם ישראל. להתראות.
7: משחק המונדיאל בחסות
8: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבי 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שלום, שלום, מבוסטון, מסצ'וסטס. אנחנו עם רבע גמר המונדיאל, רבע הגמר הראשון, צרפת מול מרוקו. שחזור של חצי גמר המונדיאל הקודם בקטר, אז יסתיים עם 2-0 לצרפתים. הפעם המרוקאים ינסו לעשות משהו אחר, משהו גדול. אז ריבי הגמר, שלבי אחרא, אנחנו כבר יוצאים לדרך. שלום לכם. שלום אור מליקסון.
1: אהלן דור, מה קורה?
0: בסדר גמור. קודם כל, שמיים בהירים.
1: יותר מדי.
0: חם פה בבוסטון, אבל אווירה נהדרת, ואנחנו עם ציפייה למשחק גדול בין שתי נבחרות ענקיות. צרפת, סגנית אלופת העולם, זכתה בגביע העולמי שלפני כן, רוצה לעשות חצי גמר שלישי ברציפות, ומנגד, הנבחרת העולה בכדורגל העולמי. אי אפשר שלא להתייחס למרוקו, שהייתה בחצי הגמר בטורניר הקודם. אלופת האפריקה, אחרי עניינים של ניירת וכל הדברים האלה בגמר מול סנגל, בכלל נבחרת שהולכת ומתפתחת. מה אתה מצפה מהמשחק הזה?
1: משחק גדול מאוד. 19 שחקנים של מרוקו בסגל שלה לא נולדו בכלל במרוקו, זה נהיה כבר יותר עניין של קבוצות. כל כך הרבה שחקנים ברמה גבוהה, מקבוצות הכי טובות בעולם. צרפת זה אולסטאר. הבחור פה שלידי הצרפתי צעק מקודם אולסטאר, ואני יודע צרפתית מסתבר, כי אולסטאר זה אולסטאר.
0: זה נכון.
1: וכן, כל כך הרבה כוכבים על המגרש. מהצד השני דיאס, שישחק היום חלוץ, חכים מצד ימין, בועדי, שלפני 3 חודשים ייצג את הנבחרת הצעירה של צרפת, היה קפטן של הנבחרת הצעירה, מייצג היום את מרוקו. יש פה מפגש עצום מבחינתי.
0: שתי הנבחרות כבר עושות את דרכן אל קר הדשא לקראת ההמנונים. רק נספר לכם שהאצטדיון הזה, קודם כל, אצטדיון נהדר, האצטדיון של ניו אינגלנד פטריוטס. זאת אומרת שהגדולה מרחפת כאן מעל טום בריידי, רואים פה את כל התארים של קבוצת הפוטבול בשנים האחרונות. אז אנחנו במקום היסטורי, בתקווה שגם נקבל משחק היסטורי. היציעים הולכים ומתמלאים לאט לאט. צד ימין של המגרש שלנו, לפחות מעמדת השידור, מרוקאי, צד שמאל צרפתי. אבל המון המון מרוקאים בבוסטון בימים האחרונים, בכלל בטורניר הזה, הם הולכים אחרי הנבחרת, הם מבינים שיש פה משהו גדול. ומנגד הצרפתים, הם לא צריכים, הם יודעים שהנבחרת שלהם כרגע דור זהב אמיתי, בטח בחלק הקדמי. וקיליאן אמבפה עם 7 שערים בטורניר הזה, רודף אחרי מסי גם במלכות השערים בטורניר וגם מלכות השערים ההיסטורית. אז זה הקרב הגדול, קיליאן אמבפה מול מסי, שישחק בעוד יומיים ברבע הגמר של ארגנטינה מול שווייץ.
1: הצרפתים מחפשים גמר שלישי ברצף, כמו שאמרת, דור זהב. ושם היום גם משווה איזשהו סי. היום זה משחק, 25 משחקים במונדיאלים, משווה את הסי, חסר לו עוד אחד, בוא נראה מה יצליח לעשות את זה היום. אבל באמת דור זהב, כל כך טובים בכל עמדה, אתה יודע, הוא ביום פחות טוב, אז יש עוד 3 ביום יותר טוב. זה לא משנה, יש כל כך, יש גם איכות ויש גם כמות.
0: השחקנים כבר על הדשא, הדגלים פרוסים, ואנחנו נהיה עם ההמנונים. קודם כל, ההמנון של נבחרת צרפת.

0: המנונים מאחורינו, אנחנו לקראת ההרכבים של המשחק הזה. האווירה פה היא שונה, כי אנחנו כבר מגיעים לרבע הגמר, אז זה גם פירוטכניקה חלק מהעניין, קצת זיקוקים, קצת אבוקות, כל הדברים האלה כדי לתת את האווירה. מאור, בוא נתחיל לדבר על ההרכבים, וקודם כל נהיה עם הרכב של נבחרת מרוקו.
1: כן, דור, תמיד חלמתי לעשות את זה, אז תהיה איתי. בונו בשער, מזראוי, שבדרך כלל מגן שמאלי ישראל קוראים כבלם ליד איוב, חכימי, צד ימין, סלח עדין, בצד שמאל, בועדי ואל עיינאווי, בקישור האחורי, ונחי מלפניהם, אל כנוס, צד ימין, טלביץ בצד שמאל, ודיאז יתפקד היום כחלוץ מדומה.
0: כן, אז זו נבחרת מרוקו, צריך להגיד, הדבר אולי הכי מעניין לגבי המשחק הזה, 4 שנים עברו, פחות אפילו, 3.5 שנים מחצי הגמר שהיה בקטר, מעט מאוד שחקנים מאותו משחק נמצאים פה, אצל המרוקאים 4, אצל הצרפתים 3, אז בואו נעבור על ההרכב של נבחרת צרפת.
1: כן, אז בשער מייק מיניו, כמו שאנחנו ראינו מקודם שאוהב שקוראים לו, סליבה ואופה מקאנו, בלמים, קונדה בצד ימין, דיניה בצד שמאל, רביו וקונה, שמחליף את שומני עוד מהמשחק הקודם, הוא פצוע, בקישור האחורי מלפניהם, אוליסה הנהדר, דמבלה בצד ימין, דואה בצד שמאל, והמלך אמבפה בחוד.
0: יפה, אז אלה הרכבים, אגב צוות השיפוט היום, יש שיגידו לא כל כך הוגן, אבל שופט ארגנטינאי, פקונטו טז'ו, כל הצוות הראשי ארגנטינאי, יש הרבה דיבורים בימים האחרונים על זהות ומולדת צוותי השיפוט. במשחק של ארגנטינה היה שופט צרפתי מול מצרים, לא כל כך אהבו את השיפוט שלו, עכשיו יש שופט ארגנטינאי במשחק של צרפת. אגב, במשחק הבא של ארגנטינה מול שוויץ, השופט הוא פורטוגלי. אז כל תיאוריות הקונספירציה נזרקות לתוך האירוע. אז פקונטו טז'י, חואן פבלו בלאטי וגבריאל שדה הם השופטים על המגרש, יש כמובן צוות דבר, שופט רביעי, כל העניינים האלה, ואנחנו ממש עוד מעט עם שריקת הפתיחה, עכשיו נבחרות עם הצילום הקבוצתי. רק נספר לכם שמרוקו היא זו שמשחקת במדים הרגילים שלה, חולצה אדומה, מכנסיים ירוקים, לעומת זאת צרפת בצבע שאותו ניתן להגדיר כ...
1: זה בין טורקיז לירוק, זה טורקוק, משהו כזה. זה משהו, אני עוד לא ראיתי צבע כזה, זה תמיד יש פעם ראשונה.
0: אז אנחנו גם צריכים להזכיר בשלב הזה, השלב האחרון שבו הכרטיסים הצהובים משמעותיים, כי בחצי הגמר זה נמחק, אבל יש לא מעט שחקנים שצריכים להיזהר היום מכרטיס צהוב, כי אם הם יקבלו, לא ישחקו בחצי הגמר. אצל המרוקאים, חכימי, אל כנוס, חלחל ודיופ, ואצל הצרפתים, אוליסה מאוד משמעותי ומנו קונה. אז גם הדברים האלה נלקחים בחשבון, שני הקפטנים עכשיו עם לחיצות ידיים, בצד אחד קיליאן אמבפה, ובצד השני אשרף חכימי. השניים האלה שהיו בפריס סן ז'רמן, עכשיו קיליאן אמבפה כמובן בריאל מדריד, הולך לקבל את התשואות שלו מהקהל. אז תכף אנחנו נצא לדרך 16:00, זו השעה כאן בבוסטון, שמש קופחת מעלינו, יהיה מעניין לראות איך זה ישפיע. צרפת מגיע אחרי משחק בפילדלפיה מול פרגוואי, משחק בטמפרטורה שהגיעה ל-38 מעלות בשיא, סבלה מאוד במשחק הזה, גם היריבה, גם ממזג האוויר.
1: מרוקו, אני יצא לי להיות, זה היה מרוקו קנדה, אצטדיון ממוזג.
0: 3-0 היא ניצחה.
1: 3-0, כן, האמת היא לא כל כך הרשימה, אבל עושה את העבודה, כבר רגילה למעמדים האלה, שזה חדש עבור נבחרת כמו מרוקו, רגילה למעמדים האלה, ניסיון, גם עם הכדור העץ על הקנדים לא נלחצו, אצטדיון נורא ממוזג, האלה הם פשוט 3-0, הלכו הביתה, אבל איבדו את סייברי. כדור העץ על הקנדים לא נלחצו, אצטדיון נורא ממוזג, האלה הם פשוט 3-0, הלכו הביתה, אבל איבדו את סייברי, שזה נורא משמעותי.
0: אז נספר לכם מה עשו הנבחרות עד כה. מרוקו בשלב הבתים, 1-1 מול ברזיל, שער של סייברי, 1-0 על סקוטלנד, שער של סייברי, 4-2 על האיטי, חכימי, סייברי, רחימי ויסין, 32 האחרונות, מנצחת את הולנד בפנדלים, אחרי שער דרמטי של דיופ, בתוספת הזמן של 90 הדקות, ואז בפנדלים הבקיעו את השערים, רחימי, טלבי וסייברי, ובשמינית הגמר, כמו שאמרת, 3-0 על קנדה, ונחי, רחימי, צמד של אונחי וכל השערים במחצית השנייה. אז אנחנו

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יציג ברום, השעה 3. ישראל העבירה באחרונה לארצות הברית מידע מודיעיני, ולפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. כך דובר בוול סטריט ג'ורנל. הבית הלבן לא הגיב לדברים, אולם ציין כי הנשיא טראמפ עצמו אמר השבוע שהוא נמצא ברשימת החיסול של איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי לפי המידע שבידי ארצות הברית, איראן מעוניינת להתנקש בחייו של טראמפ מאז הורה על הריגתו של קאסם סולימני.